ということで、厚生労働省は購入や使用を控えるとともに、所持している製品は今月中に適切に廃棄するよう呼びかけています。一方、病気の症状の緩和などのために CBN を含む製品を使用している患者については、医師の診断書などを提出することで使用が認められることもあるということです。アメリカのギャバード国家情報長官は、夫の闘病を支えるためとして来月辞任することを明らかにしました。2期目のトランプ政権では今年に入って閣僚の交代が相次ぎ、これで4人目です。アメリカの国家情報長官を務めているギャバード氏は22日 SNS にトランプ大統領宛の辞表を公開しました。それによりますと、夫が癌と診断され闘病を支えることに専念したいとして、国家情報長官を来月30日付で辞任するとしています。トランプ大統領も22日 SNS に投稿し、素晴らしい仕事をしてくれたとギャバード氏をねぎらった上で、副長官が代行を務めるとしています。ギャバード氏は以前は民主党の下院議員でしたが、2022年に民主党を離党し、おととしの大統領選挙でトランプ氏を支援し共和党入りしていました。しかし、国家情報長官に就任後、トランプ大統領との考えの不一致が指摘されていたほか、有力紙ニューヨークタイムズは、大統領が安全保障上重要な判断をする会議にギャバード氏の姿はなく、政権内や議会の議員たちの間で大統領の国家安全保障チームの主要メンバーではないとみなされていたと伝えています。2期目のトランプ政権では、今年に入って国土安全保障長官や司法長官など閣僚の交代が相次ぎ、ギャバード氏で4人目です。

0: おはようございます。朝8時5分からお届けしております石丸健二郎の山カフェ、マスターの石丸健二郎です。土曜のこの時間は爽やかな朝の空気とともに自然を感じ、山を思い、全国の皆さんと素敵なひとときを。そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘植恵美です。さあ今日のお客様は全盲のパラアスリートで金メダリストの高橋雄一さんです。山の日アンバサダーも務めてらっしゃいます。この後すぐのご来店です。高橋雄一さんへの質問やメッセージお待ちしています。そして月刊お便りテーマ、山で感じた風も引き続きお待ちしています。メッセージは石丸健二郎の山カフェのホームページへ、お便りはこちらから送ってください。ファックスの場合は03-3465-2360、 03-3465-2360 です。 SNS をお使いの皆さんはハッシュタグ山カフェをつけて投稿してください。

0: いらっしゃいませ。
1: おはようございます。
0: はい、
1: パラアスリートの高橋雄一です。
2: ようこそ。
0: 髪長いですね、はい、肩にかかってて、
2: は
0: い、
2: うわファッとした。
0: こういうのなんてソバージュじゃなくてなんて言うんだろう、
1: よくそう言われます。
0: 巻いてる、
1: はい、
0: ねえ、うん、かっちょいいな。
2: かっちょいい、かっちょいい。
1: ありがとうございます。なかなか誰も言ってくれないんで嬉しいです。
2: 素敵です、素敵です。で、山の日アンバサダー同士なんですね。
0: あ、そうでしたね、はい、もうちょっと握手を。
1: はい、ありがとうございます。ちょっと汗かいてます。
0: よく焼けてらっしゃるね、やっぱりね、
2: はい、ね。さあ、お話を伺う前にこの高橋雄一さんのプロフィール簡単にご紹介させてください、うん。高橋雄一さん1965年生まれ、秋田県のご出身です。高校2年生の時に目の難病を発病し、34歳で完全に失明。陸上競技を経験していたことからマラソンに取り組み、2004年のアテネパラリンピック男子マラソンで金メダルを獲得。マラソン引退後、伴走者とともに本格的に登山を始め、

0: し、山の魅力を広く発信していらっしゃいます。
1: 雄一さん、
2: はい、
1: 今こう目の前に置かれているこれ金メダル、
2: はい、
1: その時のですか？
2: そうです。
1: 本物なんですよね、はい、えみさん触らせていただく。でしょ、僕もね金メダル初めてですよ。これ持ち上げてもよろしいですか、
2: はい、
1: ここ
2: ね、大丈夫です。今金の値段が高騰してますからね。
1: あら、重い、
0: 重い、
1: あれ
0: 大丈夫、大丈夫、
1: ちょっと持ってみる。
0: ほら、重たいんですね。肩こりそうなくらい重たいんですね。
1: びっくりした。この重さは山に持っていけないね。
0: 山に持っていけないくらい。
1: ちょっと待って、ここにね、何の絵だろうな。
2: パルテノン神殿が描かれてます。
1: で、これ展示ね。
0: 展示にも。
2: そうです。
1: 展示にもなって
2: る。アテネ2004と。
1: 裏にこれパルテネーション、はい、本当だ。うわ、ちょっと貴重なものを2004と、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。もう、
0: でも、ね、登山ってね、そのパラアスリートでいらっしゃいますけど、はい、登山、本格的な登山を引退後になさったっていうことですけど、選手自体山って登ってらしたんですか？
2: はい、トレーニングの一環で、はい、東京八王子市にある高尾山、599メートル、そちらの1号路、
1: 一番
2: 表参道ですかね、はいはい、舗装された道路なんですけど、そちらをトレーニングの一環で週に1回2回、結構頻繁に登山を登っていたんですけど、伴走者と一緒に、はい、で日本一をずっと目指していたんですけど、なかなか記録が出なくて、伴走者の方が、高橋、日本一になるんだったら日本一の富士山制覇しなきゃ日本一にはなれないぞと私に言うので、それで今から25年前、伴走者と一緒に富士山を登ってみました、
0: はい、それでも富士山の場合は走るというよりも、登山、歩いてですよね。
2: 歩きました、はい、
1: 頂上まで行ったわけですね、はい、どうでした？
2: はい、頂上に行ってみたんですけども、まずその行く途中ですね、とにかく人が多くて、大名行列みたいな行列になってて、もう渋滞しちゃって詰まっちゃって、なんでこんなに人がいるんだろうと、神聖なもうね、富士山なのになんでこんなに人がいるんだろうと私びっくりして、
1: はい、
2: で順番待ちでやっと山頂にたどり着きました、で山頂にたどり着いたらもっとびっくりしました。もう音楽がガンガン流れてたり、
1: そうか、
2: カレーライスの匂いだとかカップラーメンとか食べ物の匂いからいろんな音が聞こえてきて、
1: はい、
2: 私富士山の上って何にもないと思ってました。なのでとにかく人の多さにびっくりして、それが一番ね、初めて富士山登って、そんなことを感じましたね。
1: その頃またそういう時代だったかもしれないな。今多分音楽は流れてないし、はい、人は逆に少し去年あたりからね少なくしてるから、はいはい、そうでしたか、でも登ったわけだ、ね、はい、まず最初に富士山選ばれたのは僕正解だと思いますよ、
2: はい、
1: 目が不自由な時にってね、木の枝とかに頭ぶつけるんですよ。それをしない山って富士山ぐらいしかないから、枝がないからね、
2: あ、なるほどね、はいはい、確かにそうです。あとやはり登山客が多いので、何かあった時に大声を出せば誰かが助けてくれる、そういう安心感はとってもありますよね、はい、
0: ね、日本一の富士山登って日本一に成就されて、
2: なって、翌年もまた登ったんですよ。するとそこからもう記録がどんどん伸びて、そして2004アテネパラリンピックの日本代表とつながっていきました。なので私にとっては本当に縁起のいい山だなと思ってます。
1: 確かね、マラソンの記録、記録って普通2時間台でしょ、パラリンピックもね、当時世界最高の記録出してますよね。
2: そうです、
1: 2時間37分台、何秒、とてつもないでしょ。
0: そうですよね、
1: どう37分って、ね、昔

0: ニュース、
1: ニュース、
0: 夜9時のニュース、翌日のおはよう日本、ずっといろんなところで世界最高記録っていうずっと NHK さん流してくださって
2: ありがとうございます、
0: はい、
2: こちらも、
0: はい、私も電車乗ってるといろんな人が声かけてきてちょっと恥ずかしかったんですけどもね、
1: はい、日本一の山登って世界一の記録出したっていう、
0: はい、そうですね、
1: いいじゃないですか、はい、
2: 登山もこう伴走っていうか一緒に登る方がいて登る感じですか？
0: あ、そうですね、はい、一緒のやはり、マラソンのランナーの方って体力作り、持久力高めるために、はい、登山をされる方がたくさんいらっしゃいます。で、あと富士登山競争という
1: ああります、
0: 競争がありまして、はい、そちらに登る方が協力してくれたりとか、はい、
1: 富士登山競争の日に僕もそれ知らずに登ってて、はい、なんでみんな走るんだろうと思ってねびっくりしたことありますね、
2: はい、もうそういう時に石があるよとかなんかそういう、はい、教えてくれるんですか？
0: 全部伝えてくれますね、
1: はい、
2: ね、普通のマラソンとはまたちょっと違う声かけになりそうですもんね、うん、はい、
0: マラソンよりももっと細かく、うん、丁寧に説明していただかないとやっぱり大怪我につながってしまいますので、ね、
1: あの管理されたコンクリート、はい、アスファルトの上じゃないからと、はい、いうことですね。
0: そういうことです、はい、と
2: で今回ねその伴走者の方と奥様と北アルプスを登山中
1: 3人で
2: 坂の橋を渡る時の音声を、ね、うん、
0: はい、
2: あのお借りしましたのでちょっとそちら聞いてみましょう、
0: はい、
2: お願いします。
3: あのね他の人乗ってると揺れるからできればいなくなってから何メーター？ 10 メーター？
4: 何メーターはね、20メーターぐらいあ
3: るから。で、横幅は？
5: あのね、トラックの1レーンよりちょっと広いぐらい。
3: ああ、
5: うん、気をつけてね。
4: はい、行きましょう。
3: はい、乗った？
4: 乗りました。
3: これ橋ね。
4: 橋です。
2: 板の橋でしたね、はいはい、渡る時の音声聞いていただきました、はい、
1: 今のあの幅とかをね、うんうん、メートルじゃなくてトラックのっていうこうイメージできやすいように教えてくださるんです
0: ね。いかにも陸上っていう感じのね、うん、表現ですよね。
1: トラックのね、なるほどね。どうでした？橋を渡った感じは
0: 怖かったですね。
1: はい、それ
0: 、はい、いくら2人で乗ったとはいえ、うん、揺れますよね、
2: うん、
0: はい、はい、
2: そうですよね。
1: こういう釣り橋なんだな、
2: うん、でマラソン選手を引退してからも山にね登られたのは、は
0: い、そうですね。
1: なぜなんですか？
0: はい、お友達が、うん、もう一回富士山登ってみないかって、お声掛けしてくださって、ね、それで登ってみました。で登った時に息も苦しくなくスイスイ登れてしまったんですよ。で、
2: さすが、
0: やはりずっとトレーニングしたこともあって、うん、自分はもしかしたら登山に向いてるんじゃないかな、そう思って山登りを始めたんですけども、
1: はい、
0: 次に行った山がもう足一歩持ち上げるのも辛いし息は切れるしもう大変でした。たまたまあの時だけ体調が良くて、
2: うんうん、
0: スイスイ登れたんだなっていうのを後から感じて。
1: その辛い山ってどこですか？
2: 大変だった山は。
0: 大変だった山、いろんなとこ行きましたね。天城山であったりとか、
1: う
0: ん、はい、
1: どの山登ってもやっぱちょっときつかった、
0: ね、きついですね、まあ、年齢もね、うん、はい、60近くになったっていうのもありますけども。
1: そうかそうか、その、はい、マラソン引退して
0: はい、
1: 最初に行った頃のきつかった時っていうのは、
2: 引退して山を登り始めて1個目はちょっと行けるかなと思って。
0: そうです、富士山ですね。
1: あ、はい、富士山は行けたんだね。
2: 行けたけど
0: で、それより低い大山だとか神奈川の大山だとかいろんなところが、
2: 私も行きたいと思いました。
0: もうとにかく辛くて
2: きついですよね。
0: まあ大山はね、侮るなって言われるぐらいの上で、はい、一段一段が高かったり。
2: そうですよ、
1: やっぱり違うんですね、
0: はい、
1: うん、
2: あと岩場みたいなとかどうやって登られるんですか？
0: 岩場はですね、ほとんど四つん這いです。
2: あ、
0: で四つん這いで登るんですけども、登った時に自分の顔をぶつけるといけないので、うん、

0: 四つん這いで登っていきます。
1: つまり、はい、声で指示はしてくれるけども、例えば手を引いてということはしないわけですね。
0: なかなかその険しい岩場はそれはちょっと厳しいです、うん、ついあのガイドさんの手を引っ張ってしまって、うん、ガイドさんが、ね、転げ落ちてしまうといけないというのがあって、はい、捕まないようにしてます
1: 。オリンピック見てってあのランニングの時はね、
0: はい、
1: 紐をこう長さの、はいはい、紐をお互いに持ち合って、
2: ね、アンバーソーシャーの方と
1: それを手引きにして走るじゃないですか、
0: はい、
1: 山の中皆さんがね今、うん、あのどうやってるんだろうって方法を知りたいと思うんですよ、
0: はい、
1: どうやって登られるんだろうっていう、
0: はい、多くの視覚障害者の方はガイドの、うん、リュックの後ろの部分に、紐をくっつけます、
1: はい、
0: でその紐を触って登るんですけども、うん、私はその紐をつけてしついてると、うん、ついその紐を引っ張ってしまって、うん、ガイドさんが後ろに転んでしまいそうになって危険だなと思ったので、はい、私は紐なしで直接ガイドさんのリュックをこう手のひらを当てて触ってます。でガイドさんが早く行き過ぎちゃうと、うん、私の手からリュックが先に行っちゃって、うん、触れることができないので、うん、ストップって言って止まってもらうし、
1: うん、
0: でガイドさんが一段上がるよと言って一段段上がると私の手が上にこう行きます、
2: はい、
0: で一段下るよと言うと手がこう下に下がるんで、勾配がそこで分かって、で右に曲がるよと言うとリュックに当てた手がこう右の方に向くし左の方に左の方向いたりということで、リュックをできるだけ引っ張らないように手を当てて、
1: うん、
0: 真後ろをぴったりくっつくような形で登っています、う
1: ん、でもそれは基本形ですよね、
0: はい、
1: でもね山の中ってそんなにこう一歩一歩デタラメじゃないですか。
0: デタラメ
1: です。木の根っことか、うん、
0: ありますあります、
1: うん、足だと置くとこも斜めもあれば、はい、尖ってるのもあれ左に曲がり右に
0: あります。
1: もう千差万別で、
0: はい、あります
1: いちいち口でも言えないようなことがあるのに本当に登れるのかなっていつも思ってるんですよ、
0: はい、意外と平気というか、はい、で後ろにくっついてるガイドさんがすごいな見えてるんじゃないんですかみたいな言う時もありますけども、一応、ね、前を歩いてくださるガイドさんの足に合わせて一緒に持ち上げてるんで、あの意外と綺麗に登ることができてる、はい、ただ下り坂はやっぱりどうしても怖くて、
2: うん、
0: 後ろ向きでへっぴり腰になって、うん、後ろ向きで四つん這いで降りてたりもよくしてます。
1: ああ、ね、傾斜の激しい時はね、はいはい、四つん這いやりやすいけど、ね、でもね、うん、確かに下りはね、
2: あとねよくこう私たちは山でね紙の地図とか GPS とかで現在地を確認するんですけども、
0: はいはい、
2: 高橋さんこう今どこにいるっていうのはどうやって確認されるんですか、
0: はい、見えないので、
2: うん、
0: 風の流れとかあと聞こえてくるいろんな音を頼りに、うん、自分の中で、地図を描いています。
1: 聞こえてくる音っていうと、
0: は
1: い、
0: 登っている時に上の方で熊よけ鈴がカランカランとか鳴ってると、うんうん、その鳴ってる音がだんだん右の方にこう逸れていくと、あこの先右の方に、参道が曲がっているんだなっていうのを感じます。それとあと例えば風が前の方から吹いてて、今冷たい風だなと思ったのが、右の方に曲がっていくと今度横風に変わりますよね、
1: はい、
0: そうするとあ今度方向が変わったな変わったんだなっていうことが分かったり、
1: はい、
0: あと、まあ、つづら折りみたいなところでこう登っていった場合でも、
1: ねはい
0: はい、そうするとあ今これ北風今度は生暖かいんでこれ南からの風だなとか、うん、そういったものを感じながら、あと、はい、あとガイドさんが左側が崖になってるよ、
2: うん、
0: 右側がもう急な下りになってるから、
1: うん、
0: 右の方に寄らずにできるだけ体を左にって言って、うん、左に寄ってる時に吹いてきた風がその崖に当たって私の方にこう流れてくるんですけども、
1: はい、
0: その流れ方で、
2: はい、
0: あの崖の位置どれぐらい自分の体と崖の位置が離れているかっていうのを、感じることができます。
2: このなんと戻り方風の戻り方で
0: そうですねはい
2: 距離感とか崖の様子が分かるんですね、
0: はいはい、あとはお話ししたガイド

0: さんが喋っている声の反響ですね、うんうん、
1: 反響
0: 反響、はい、やっぱり横に壁があったりすると反響しますし、
1: あ、例えば岩があるとね、
0: そうですそうです、はい、
1: ところが草の中だとあまり反響しませんもんね、
0: しませんね、あと樹林帯の中もそうですけどあまり反あのなんだ
1: 微妙
0: 反響しないんですけど、はい、例えば皆さんがお家のお手洗いの個室に入ってドアを閉めた時って、はい、狭いって感じませんか、どうですか、圧迫感、
1: うん、感じますね、
0: 感じますよね、でそこで喋った時とトイレのドアを開けた状態でトイレでお話しした時で、やっぱり声の響きが違いって皆さん分かると思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: それが一番の分かりやすい感じです、そんな感じで分かります、
1: あ、じゃあ トイレの中が例えばね絨毯敷き詰めてあるようなこう、はいはい、トイレだとね あまり響かないから ね、その微妙なところまで分かるわけですね、
0: はい、どうしてもね耳だけが頼りですから、
1: はい、
2: 天気の変化も分かったりするんですか、雨来る、
0: 天気はですねやっぱり湿気、
2: あ、
0: 雨雲が近づいてくると、うん、やっぱり、それにこう押されてその雨雲の前にある普通の空気ですね、はいはい、そちらも若干湿気を帯びてるので、
2: うん、
0: 湿度もうすぐ近づいてきてるなというのが分かります、
1: 分かる、
2: はい、
1: まあ、湿度というもの、はい、数字じゃなく分かるということですね、
0: そうですね、はい、
1: おお、
0: だから標高に関しても
1: 標高、はい、
0: はい、ポケットに入れてあるお菓子の袋、
2: ああ
0: 下にいる時ぺっちゃんこだったんですけど登っていくうちにだんだんこう膨らんできてあ上がってる上がってるっていうのが、
2: は
0: い、
2: 確かにそれは私たちも分かりそう、
1: 分かるけどやってないな、はいはい、皆さんちょっとやってみると面白いですよ ね、ちょっとちっちゃめのお菓子の袋 ね、
0: はい、
1: おお、
0: それであだいぶ上がったとか、うん、もうパンパンに破裂しそうになった、うん、あ柿の種の袋だなとかねいろんなのを感じながら、はい、標高も感じながら、登っています、
1: あの山の中でね、
0: はい、
1: じゃあ音で音っていうか、はい、風ね、
0: はい、
1: 特にそれをこうググッと感じる場所っていうのはありますかね、
0: はい、過去に中で、あ、この音いいなと思ったのは、うん、乗鞍岳ですね、長野県と、うん、岐阜県にまたがる乗鞍岳ですね、はい、そちらをお伺いした時にやはり、野鳥の声がいろいろ聞こえてきて、であそこって、毎回規制で、
1: うん、
0: 上の方に車って入ってこないので
1: 窓でしか行けない、
0: 行けないので、はい、なのであの自然の音がもろによく聞こえるんですよ、なので遠くにいる小鳥のさえずりだったり、
1: はい、
0: いろんな音がダイレクトに耳に入ってくるんで、うん、今も来月また行こうと、7月です、ごめんなさい、うん、2ヶ月後にまた乗鞍行こうと今計画立ててます、
1: はい、3000m 超えてるから、はい、あの空気も薄いからそれもよく響いてくるっていうのありますしね、
0: はい、
2: でもね、いろんな感じ方がね、
1: はい、
2: やっぱり高橋さんならではのたくさんあるんだなと思います ね、
1: 今のこの風の微妙なことが分かるってね、はい、なかなか分からないもんですよ、僕も風は詳しい方なんだけど、
0: はい、
1: 違う詳しさを持ってますね、やっぱり、
0: はい、やはり見えないからどうしてもそういった、皮膚感覚も他の方よりもこう敏感なのかなと思ってます、う
2: ん、さあこの後9時台後半にも高橋雄一さんのお話を引き続き伺います。その前に1曲音楽をお届けします。赤木理恵で霊を持つ少女、地域によっては交通情報です。

0: 石丸健二郎の山カフェ、今朝のお客様はパラアスリートで山の日アンバサダーの高橋雄一さんです。
1: はい、お迎えしております。
0: もう今ね、先ほどから背筋をスッと伸ばされてね、にっかり笑われて髪をふさふさってやって、もうよく焼けてらっしゃる、
2: はい、ありがとうございます。
0: にこやかに、確かに、さすがに今御年60歳なのに、このすらりとした
1: なんか
0: 歩く姿も、
1: スポーツやってらっしゃる、山登りやってらっしゃる、走るのもされて、
2: 走るのもまだ続けております、ね、トライアスロンもやっております。
0: ちょっと待ってください、
1: すごい、
0: トライアスロンってことは、あれ、お便りはなかったかな、あのね、あ、あった、
1: 今日たくさんね、高橋さんの質問メッセージいただいてて、
0: 風眼森マンさん、東京都50代の男性がね、
2: はい、
0: 高橋雄一さんに質問です。トライアスロンもされておるそうですが、海に飛び込む恐怖心はなかったですかという質問です。
2: はい、とってもあります。はい、まず見えないし、うん、ガイドさんと会話そのものができません。
0: そっか、
1: あ、そっか、
2: お互い海中に顔を突っ込んでますから、でガイドさんに前もって泳ぐ前に、うん、例えば右に曲がる場合は自分の体をポンポンポンと3回叩いてくれと、で左に曲がるときはポンポンと叩いてくれとか、うん、そういうふうにルールを決めて、うん、体に触っていただいて、それで曲がったりまっすぐ泳いだりということで、うん、でもう緊急時はとにかく10回ぐらいトントントントンっていっぱい体を叩いてくれと、
0: うん、
2: その場合はお互い顔を水面に持ち上げて、で会話をしましょうということでルールを決めてやってます。危ない目に遭ったこともあります。
1: ああ、そうですか、
0: はい、トライアスロンやってるんですよ、ね、どうですどうです
1: どうすごい、
0: もう、もう、あの、だらだらしてられないな、よし
1: 山の話に戻しますと、はいはい、高橋さんにとってね、こう山の音っていうのはすごく大事な音の一つだと思うんですけども、はいはい、今回特に好きな音っていうのがあるということでね、お借りしたんですけども、
0: ね、
1: こちらどんな山の音でしょうか。
2: はい、北アルプスの山奥にある薬師沢小屋の隣を流れる黒部川源流の音ですね、
1: はい、
2: でそこは薬師沢の、水というかね、
1: うんうん、
2: ちょうど交流交わっているところに薬師沢小屋があるんですけども、はいはい、

0: アルファベットの V の字をイメージしていただくと分かりやすいです、
1: う
0: んうん、V の字の左側の左からこう斜めに、うん走っている部分が、うん黒部源流、
1: うん、
0: そして右側から下の方にまっすぐ斜めに降りてきている川が、薬師沢、
2: うん、
0: でその先っぽのとんがってるところに薬師沢小屋がありまして、以前こちらにねゲストで、出演してくださった大和恵子さん、
1: はい
0: はい、そこがそこで小屋番されてらっしゃるん で、ね、でそれが目的でね、うん、あの薬師沢小屋に行ったんですけども、
1: 今の V の字を表現するのすごく分かりやすかったね、はい、使わせていただきます、今後V ね、
2: V でね、覚えた。じゃあその黒部川源流の音聞いてみましょう。なかなかの
1: これね、水量半端じゃない
2: ね。
1: しかも岩、大きな岩ゴロゴロあるのかな、ぶつかってこう、ま、こう跳ねるような音も時々混ざってる、
0: うん、マスターは行かれたことが
1: はないんです。
0: あ、
1: ただ源流っていうのはよく言ってるから、
0: はい、
1: この音の普通はねもうちょっとねシャバシャバ音が入るんだけど、このゴゴーっていうのはもう水、相当の激しい水流ですね。とても渡れるあのジャブジャブとね、
0: はい、
1: 系ではないですね。もう
2: 高橋さんどういうのところ、この音の好きなところは、
0: うん、なんかね、
2: うん、
0: 心の奥まで響いてきますよね。
2: はわっとくるような、
0: はい、来ますね、
1: はい、触りました、
0: はい、
1: うん、水を
0: 触りました。その V の字の先っぽのとんがってるところに行って触ってみました、
1: うん、どうでした。
0: 冷たすぎて10秒も手突っ込んでられません、うん、
2: でしょ
0: う、はい、
1: そりゃそうだな。でもそういうものをさ、そこまで行かないと触れないわけだから。
0: 確かにそうですね、はい、
2: うんうんうん、
1: ね、あの車で行けるようなとこじゃないんだから、
2: ね、本当ですね、
1: 登山者でもなかなかそこ行けないとこなんだから、
2: うんうん
1: うん、素晴らしい、
2: まあ、水の音もあって、
0: はい、
2: あとこう鳥とかはどうですか。
0: はい、鳥の鳴き声も結構好きで、
2: うん、
0: 先週先々週も やはり山に行ってきていろんなね、うん、音を、まあ、録音してきました。
1: おお、僕も知ってる、同じじゃないですか。
2: 録音されるんですね。
1: あれ、はい、録音機でやるんですか。
0: 普通の IC レコーダーです。
1: レコーダーでね、はい、そう同じです、はい、あの手をこう掲げて、
0: はい、
1: そうか、
2: うんうんうん、
1: 僕なんかが山行ったらね写真を撮るじゃない、パシャッパシャッ、うん、それが高橋さんにとっての録音機になるわけですね。
0: あ、そうですね、はい、IC レコーダーがデジカメみたいなもんですね。
1: なあ、で、
0: はい、
1: 帰って駅からそれを聞くと、
0: はい、
1: その山の中のことを思い出せると、
0: はい、
1: なるほど、
2: うん、
1: それはクリアだ、
0: はい、でもポケットに入れてるんで、
1: うん、
0: 歩いてるこの洋服のこの擦れたシャカシャカ音ばっかり多くて、
1: はい、
0: なかなか、
1: はい、同じです、
0: はい
1: はい、
0: そういうことが多いです。
1: 僕も同じです、
0: はい、
2: 難しいですね、
1: シャカシャカとかで、
0: はい、
1: 切り忘れてポケット入れてるからね、
0: はい、
1: はってずっとはは言ってる、
2: はい、ありますか、はも、
0: はい、あります、はい、
1: 同じだ
2: 本当ですね。ちょっとここでお便りも紹介したいんですけど、うん、たくさん来てるので、
1: ね、
2: 秋田県のカモミールさん60代の方なんですけども、マラソンで感じる風と山で感じる風の違いってありますかっていう。
0: はい、
2: はい、
0: マラソンの場合ある同じ方向にだいたいずっと走っていきますよね、
2: うんうん、
0: で向かい風だったり追い風だったりするんですけども、登山の場合ってやっぱりつづれ折りに右行ったり左行ったり、うん、あっちこっち下手すると365度ぐるっと一周するようなところが多くて、
1: はい、
0: 全然風の向きが違ってしまうのと、
1: うん、
0: あといろんな自然の匂いがそこには加わってきます、
2: うん、確かに、
0: はい、でやはりね草花の匂いだったり、そういう

0: 気ガスの匂いだったり食べ物の匂いだったり、ランナーすれ違うランナーの香水の匂いだったり、いろんな匂いがあって、まず風の匂い自体が全く違いますね。
1: あ、はい、そっか違う。そそうですよね、そらそう。
2: 僕ねあれも聞いてみたかったんですよ。風で標高の低い平地の時の風の強さと同じ風速で、例えば富士山ぐらいの標高の高いところの風の圧の強さって同じ風の、まあ、風速だと違う。
0: あ、上の方がやっぱり強く感じますね。
2: 感じますか。
0: はいはい、で、はい、まして山頂においては、風を遮るものがないので、そういう風がもう通り抜けていくんで、自分自身に当たる風もこう思いっきり当たってくるっていう感じですね。で標高が低い下の方であればやっぱり林があったり、樹林帯、建物があったりで、はい、やっぱり風の捉え方が
2: 違う、
0: はい、
2: 紛れるっていうのも ね。
1: その高橋さんが好きな山の風ってここの山の風が好きとかあるんですか。
0: はい、北アルプスの壁っけが原ですね。
1: 壁っけが原、
0: 壁っけが原という、
2: どこだ。
0: はい、
1: 富山の、
0: マスターが以前、伊藤さんの黒部の山賊、
2: はい、
0: あの中で、壁っけが原って出てきます。
2: そうだ、
0: おいおいと、声を出すと、なんかお化けだか中が出てくる、返してくるっていう、
1: 朗読されましたね、
0: はいはいはい、なのでそこの、おいと言っちゃいけない壁っけが原の湿原ですね、はい、
1: そこの違うんですか。
0: そこの流れる風は、もう優しい柔らかい風で、こうなんか大草原をずっと流れてきて私のところにたどり着いてくれたような、そんな柔らかい、そして、雪解けがちょうど終わったあたりの冷たい、空気を一緒にそこに運んできてくれて、とっても気持ちよくて何時間でもそこに漂っていたいなって、そんな風です。
1: そうですか。
2: もう感じ方が ね、僕なんかよりもはるかにその鋭い上に表現ができるなと思って、
1: 言葉にする、ね、
2: 僕うまく言えないもん。おお、はい、あのね、もう一つお便りで質問がね、さっちゃんさん、福岡県80代の女性です。山の季節の花の中で一番お好きな花の香りは、まあ、木でもいいですから、教えてくださいなと、
0: 花はですね、やっぱりスズランが、
2: このちっちゃな、
0: が香りがいいですね、はい、そろそろ、スズランですと、あそこ入笠山とかね、スズランの香りがこの後する感じ、
2: どんな香りっていうか、うまくいい、ゆいさんの思う、スズランの香りってどんな感じなんですか。
0: そのままスズラン香水の近い香りです。
2: 群落だからね、はい、はい、結構、まあ、強烈というよりは、
1: 優しい感じ、
0: 優しい、
2: 優しいよね、
0: はい、
2: あら、
0: あとはロウバイですかね。
2: ロウバイ、1月2月頃にね、あの香りまた甘ったるいですね、
0: 綿飴みたいなふんわりとしたね、優しい
1: 木の香りとかありますか。
0: そうですね、なんかあの、木もなんか枯れかかったような木だけど、よく生きてるなと思いながら、木を触ってます。
1: あ、そうです。
0: 本当触っちゃいけないのかもしれないですけどね。
1: でもこう、すごく楽しんでらっしゃるのは伝わってくるんですけども、やっぱり安全な登山っていうのは多分 一番だと思うんですけども、どういうこと気をつけてたりしますか。
0: 安全登山を行うために、事前にその山の、登山ルート、インターネットで調べて、細かく調べたり、あとは、視覚障害者で登山をもう100名山をほぼ登りきるような登ったっていう視覚障害者の方がいらっしゃいまして、その方にあの山どうだった、この山どうだったっていうふうに尋ねて教えてもらったりしています。そして、

0: 安全に登るために私ヘルメットを必ず着用して、うん、でそこに盲人という文字を貼り付けてあるんですけども、
1: 頭のおでこあたり、
0: はいはい、うん、おでこと横と後ろ、
1: あ、うん、はい、全方位に、
0: それで山を登ってるんですけども、はい、当然私を追い抜いていく人、
2: うん、
0: なんでこの人ヘルメットかぶって四つん這いで登ってるんだろうと不思議な感じで見ているなっていうのは雰囲気でとっても伝わってきて、うん、で盲人っていう文字を見て、うん、やっと気づいてくださって、
1: うんうん、でそれわけですね、
0: はい、頑張ってくださいとかね、うん、はい、
2: 山の日アンバサダーでもいらっしゃいますけども、はい、高橋さんから皆さんに伝えたいことってありますか。この山の猫、ね、なんでしょう、山の日アンバサダー高橋さん、
0: はいはい、ですね、まず山はですね、あっちこっちにトイレがあるわけじゃないんですよ、
2: はい、
0: なのでできるだけ私の場合は簡易トイレを持って行ったり、うん、はい、あとは、そういったお手洗いをあちこちに作ってくださるように、うん、呼びかけをしたり、
1: はい、
0: そしてゴミのポイ捨て防止ですね、うん、そちらの方のことを皆さんに訴えたり、あとは環境保全について皆さんに、
1: はい、
0: お話を講演会を通じたりしてお話をしています。
2: あ、はい、そうですね、
1: うん、じゃあね、最後の質問になりますけどね、
0: はい、
1: これから挑戦したい山ってありますか。
0: はい、山ですか。
1: うん、
0: マスターが2022年の年末に登られた山があると思います。
1: あ、
0: ヒントは九州の方の島です。
1: はい、はい、ねえ、屋久島の、
0: はい、宮の浦岳です。そちらに行きたいなと。
1: そうですか。
0: あそこに行くには、
1: はい、
0: 8割9割が雨って聞いてるんですよ、うん、で冬は雪は降るし、で夏場の行ける時期ってどうしても晴れた日を狙うと限られてしまうっていうところと、うん、はい、でやっぱり2泊3日か3泊4日じゃちょっと行きづらくて、
1: うん、
0: やっぱり1週間ぐらい休みを取らないとい けない、
1: はい、
0: そのね、屋久島、
1: 屋久島
0: ぜひ、はい、行きたいなと思ってます。
1: 一緒に行きたいな、
2: ね、ぜひ
0: 行きたいですね。
1: 本当に風を一緒に知りたい、はい、ガイドお願いします。本当にね、
2: はい、ね、
1: トロッコ道も素晴らしいし、ね、稜線も素晴らしいし、
0: はい、
1: 僕はね、大晦日雪の中、
0: はい、
1: あれ雪って言ったって稜線最後の最後は雪なんですけど、
0: はい、
1: 素敵なとこでしたよ、
0: はい、
1: 時間かけて、
0: はい、
1: ね、山小屋に3泊ぐらいです、はい、僕2泊したんですけど、
0: はい、僕は山小屋は確かお手洗いがなかったです
1: よ、うん、あるにはあるんです、
0: あるんですか。
1: あります、はい、
0: はいはい、
2: ぜひぜひ、
0: はいはい、
2: あと最後に最近ね、はい、高橋さんの子供の頃からの夢が叶ったと聞きましたよ。
0: はい、そうですか、はい、私子供の頃小学校6年生の卒業文集に将来私は歌手になるっていうふうに、
1: 何ですと
2: 歌手になりたい、
1: 歌手、は
2: い、
0: にそれを卒業文集に実は書いてまして、で昨年まあ60歳の還暦を迎え、そして60歳になったし、
1: はい、
0: 自分の人生振り返った時に、
1: うん、
0: 歌手になる夢叶ってないな、歌手になりたいな、そう思った時に、
1: はい、
0: この番組にも出演してくださったリピート山中さんに、
1: はい、
0: リピートさん曲作ってもらえませんかとお願いをして、
1: うん、
0: で私が作詞をしまして、リピートさんがそれに曲をつけてくださいまして、
1: はい、
0: で今年歌手デビューをしました。
2: ああ、
0: はい、
2: 夢への道という曲ですけども、はい、これこう、ね、詩も拝見しましたけど、登山の歌のようだけども、はい、いろんななんか思いが込められてますね。
0: そうですね、はい、登山だけじゃなくて、
2: うん、
0: いろんな例えば体に障害を持った方や、うんうん、高齢者の方やいろんな方を、まあ、勇気づけられるそんな歌として作ってみました。
2: はい、はい、神奈川県の町田でゆっくり走る人さんからも夢への道がとてもいい曲で帰宅ランをしている際に

0: 心の中で口ずさみながら走ってますっていうのもいただいております。ですか、
1: ありがとうございます。
2: 夢を叶えるという素晴らしいな、
0: ね、もう本当あっという間でしたけども、もともと伺った映画ですけども、その夢への道を聞きながら高橋雄一さんとお別れしましょうか、はい、マスター。
2: 次はね、涼やかな風の山でお会いしたい、かっこ宮の浦だけなんて。
1: そうです ね、
2: ね、
0: はい、
2: 本当に今日はありがとうございます、はい、
1: こちらこそどうもありがとうございました。
2: もう素敵な、僕らに夢を与えていただいて本当にありがとうございます。
0: 素敵な話でした、はい、今朝のお客様は全盲のパラアスリートで山の日アンバサダーの高橋雄一さんでした。

0: はい、お送りしたのは本日のお客様高橋雄一さんとリピート山中さんのユニットユニゾンで夢への道でした。
1: 来週の話なんです。高橋さんね、
0: いやもうたくさんお便りとかね、皆さんいただいてね、
1: もしあれだったら来週少しお読みしましょうか
0: ね、はい、今日もねこう質問、皆さんの質問も反映させながらお話伺いましたけども、ね、本当にたくさんのお便りありがとうございました。さて次回来週ですね、山を歩く街を歩くです。お客様に経済ジャーナリストの池田光文さんをお迎えします。登山をきっかけに歩くことそのものや足や靴の機能についてどんどん興味が深まったという池田さん、歩くをさまざまな方向から深掘りする本を出されて話題になっています。
1: 山登りもね、山頂に登りたいもあるんですが、うん、歩いて遠くに行きたいという気持ちも強いんだよね。僕の友達今ね、日本橋から京都まで歩いてるんです。
0: それも歩くだからね、ですよね、はい、その時代の最先端を切り取る経済ジャーナリストの方が一番原始的でシンプルな人が歩くに注目されたっていうのも面白いって面白いですよね、はい、日本の山やアイスランドを長距離歩いたお話も伺います。皆さんからも山を歩く街を歩くについての体験談やエピソードお待ちしています。
1: 5月の月間テーマ山で出会った風も来週で最後です。ぜひお寄せください。
0: はい、お待ちしております。
1: 高橋雄一さんへの、ね、お便り一つご紹介しましょう、はい、まちゃまちゃさん、島根県50代の女性です。びっくりすることだらけの高橋さんの話でした。目から鱗が落ちた心持ちです。今度出かけたらもっと五感を存分に使ってみたいと思います。いろいろなことを教えてくださって高橋雄一さん、本当にありがとうございますね。え、僕らも本当にありがとうございますですよ。
0: なんか明るく楽しくね、こういろんなことをお話ししてくださってね、いろんな風の感じ方とか、ね、
1: 目が不自由だったって忘れてたでしょ。
0: そうなの、
1: 目の前にいて普通に僕ら
0: 接してとか言いながらねてで楽しかったですよ、お話。なんかハッピーなオーラもお持ちなんですか ね、いや素敵な時間でした。
1: 石丸健二郎の山カフェ、そろそろお時間です。お相手は石丸健二郎と
0: 柘植恵美でした。
1: そうそう、ザックのファスナーってね、時々ね締め忘れていることがあるから気をつけましょうね。山の中でね、中身が落っこちても分かんないんですよ。地面がさ、音がしないんですよ、
0: 山だとね。
1: だから締め忘れはねしないように。

0: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の加藤清史郎です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、5月は奥田秀夫さんの短編です。主人公の正夫が迎えた小学2年生の夏、入院しているおばの容態が悪化し、正夫の日常が大きく変わっていきます。朗読、加藤清史郎が読む奥田秀夫夏のアルバム、 NHK AM で5月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。新潟県佐渡市の天然杉を楽しめる遊歩道が今日からの開放前に、昨日県や警察などの担当者が安全点検を行いました。佐渡市北部にある大佐渡石名天然杉遊歩道は一周およそ800メートルで、象の牙のように枝が張り出した象牙杉や根元から4本の幹が伸びている四天王杉と呼ばれる天然杉を楽しむことができます。遊歩道は毎年冬の間は閉鎖されていますが、今日からの開放前に昨日県や警察、それに消防の担当者が安全点検を行いました。担当者たちは遊歩道沿いに設置された柵のロープにたるみがないかを調べたり、天然杉の名称が書かれた看板がぐらついていないか一つ一つ丁寧に確認したりしていました。この遊歩道は11月中旬頃まで開放される予定です。鶏肉を含むさまざまなものの値段が上がる中、横浜中華街で人気を集める唐揚げの専門店からは、このまま高騰が続けば経営が厳しくなると今後懸念する声が上がっています。横浜中華街で食べ歩きグルメとして人気を集める台湾唐揚げは、国産の鶏胸肉1枚を使い、専門店の本店では多い時には1日に1000枚以上を売り上げます。8年前に開店した際、1枚500円で販売し始めましたが、その後段階的に値上げをし、今は1枚680円で販売しています。店によりますと、おととし1キロあたり400円台だった鶏胸肉の仕入れ値は、今年およそ650円にまで値上がりしているということです。さらに中東情勢が悪化して以降、調理用の手袋や油などの価格も 10% から高いものでは 40% 近く上がっているほか、フランチャイズで展開している他の店舗への輸送費なども上がっているとしています。専門店を営む佐藤春久社長は、これ以上の値上げをしたくない一方、鶏肉だけではなく原材料や資材などすべてが値上がりしている、このまま高騰が続けば経営が厳しくなると話しています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、お伝えします。高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に8キロ渋滞しています。小田原厚木道路の下りは二宮インター付近で工事のため2キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで5キロ渋滞しています。中央道の下りは東京の府中バス停付近で6キロ、東京と神奈川の境の小仏トンネル付近で3キロの渋滞、上りは伊那インターの出口が工事のため利用できなくなっています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが2キロの渋滞です。霧が濃いため関越道の赤城インターと昭和インターの間と、上信越道の松井田妙義インターと八風山トンネルの間は最高速度が50キロに制限されています。京葉道路の下りは船橋料金所付近で2キロの渋滞です。強い。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて 海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
4: 10時の NHK ニュースです。
5: 昨夜、北海道苫小牧市で3人が乗った乗用車が中央分離帯に乗り上げて街路樹に衝突し、2人が死亡し、1人が大けがをしました。昨日午後8時40分ごろ、苫小牧市北西町で乗用車が中央分離帯に乗り上げ、街路樹に衝突して横転しました。警察によりますと、車には10代から20代とみられる男女3人が乗っていて、いずれも病院に搬送されましたが、このうち運転していた男性と乗っていた女性1人が死亡しました。もう1人の女性は大けがをして手当てを受けていて、意識はあるということです。現場は片側2車線の直線道路で、警察が事故の原因を調べています。次に、アメリカのトランプ政権が圧力を強めているキューバで抗議集会が開かれ、アメリカで起訴されたラウル・カストロ元国家評議会議長が、命ある限り国民を率い革命を守り抜くというメッセージを寄せて抵抗を呼びかけました。アメリカのトランプ政権はキューバに対して政治や経済の抜本的な改革を迫り、20日ラウル・カストロ元国家評議会議長がアメリカの民間小型機が撃墜された30年前の事件をめぐって起訴されたと発表しました。トランプ大統領はこれまで、イランの次はキューバだなどと軍事行動もちらつかせながら、キューバに政治や経済の抜本的な改革を迫っていて、今回の起訴で圧力を強めた形です。さらに今後の軍事行動を正当化する狙いがあるのではないかという指摘も出ています。この起訴に対してキューバ側は、軍事侵攻を正当化するための捏造だなどと反発し、22日首都ハバナのアメリカ大使館前で市民に呼びかけて抗議集会を開きました。キューバ政府は25万人以上が集まったとしていて、ディアスカネル大統領やラウル氏の親族なども出席しました。ただラウル氏は姿を見せず、国民の連帯に心の底から感謝する、命ある限り国民を率い革命を守り抜くというメッセージを寄せて抵抗を呼びかけました。一方、中南米とカリブ海を担当するアメリカ南方軍は20日、空母打撃群がカリブ海地域に入ったと明らかにしています。アメリカはキューバで行われた抗議集会中も、現地のアメリカ大使館が SNS で南方軍の軍事力を誇示するなど圧力をかけ続けています。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会の新しい議長に、元理事のケビン・ウォーシュ氏が就任しました。イラン情勢の影響で物価が上昇する中、難しい舵取りを迫られることになります。トランプ大統領から FRB の議長に指名されたウォーシュ氏は22日ホワイトハウスで行われた宣誓式に出席し、連邦最高裁判所の判事の立ち会いの下で宣誓を行って新たな議長に就任しました。そして賢明さと明確な判断、そして独立性と決意を持って、物価の安定と雇用の最大化という目標を追求すれば、インフレ率は低下し、アメリカ経済はより繁栄するだろうと強調しました。同席したトランプ

0: プ大統領はこれまでパウエル前議長に繰り返し利下げを迫るなど圧力をかけてきましたが、宣誓式では私はケビンが完全に独立することを望んでいる、私のことを気にせず誰の顔色も伺わずに自分の信念に従って素晴らしい仕事をしてほしいと述べました。アメリカではイラン情勢の影響で物価が上昇していて、金融市場では FRB がインフレの再加速を抑えるため利下げではなく利上げを迫られるとの見方も広がりつつあります。ウォーシュ氏はインフレのリスクを見極めて金融政策をリードしていく難しい舵取りを就任早々から迫られることになります。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。10時5分になります。
1: サマパパ
2: サマヨエルパパたちへ。
3: どうもロバートの山本ひろしです。
4: ハローサムシングダイヤモンドユカイです。
3: パパたちによるパパたちのための番組サマヨエルパパたちへ第47回。
4: 47ですよ。
3: はい、47、はい、
4: 47と言ったら、
3: ね、はい、
4: 47、はい、都道府県そう
3: 47都道府県、うん、
4: はい、広志は47都道府県全部行った。
3: ああ、行きましたね。これは
4: 行った、
3: はい、行きました、うん、やっぱ
4: それは
3: ライブとか、
4: ライブで行った、
3: ライブツアーとか、あと、うん、ロケとかですね。
4: あ、
3: ロケでいろんなところも行きましたし、
4: ロケロール、
3: うん、ロケロールじゃなくて、
4: うん、
3: もう行きましたし、
4: うん、
3: はい、行ってますよ、うん、ただ、うん、本当に会場しか知らないみたいなのもいっぱいあります。会場に行って、はい、うん、新幹線乗ってまたすぐ帰るみたいなのはいっぱいあります。
4: だよね、
3: はい、うん、どうですか。
4: いや、行ったと思うんですよね。
3: あ、
4: 全部、
3: あ、
4: 行ったと思うけど、当時、はい、まあ、20代の頃っていうのは、もうほとんど覚えてない。
3: 覚えてない。
4: ほとんど酔っ払ってたから毎日、
3: うん、で今日はあそこ行って今日はあそこ行ってって言ってるけど、
4: 大体、うん、覚えてるのは、はい、やっぱり新幹線、うん、飛行機、
3: うん、
4: あとステージ、うん、あと飲み屋だよね打ち上げね、
3: はい、あと
4: ホテル、
3: はい、お気に入りのお店と、
4: うん、お気に入りの店さえも、はい、もうね、
3: あ、もう関係ない、
4: うん、関係ない、もう分かんない、どこにいるか分かんない感じだから、もうライブとかやるでしょ、
3: はい、
4: で、名古屋とか言うと九州だったりして、
3: はい、マジっすか、
4: そういう
3: 人それはすごいですね。
4: そういう人だった、
3: そういう人だったっすか
4: そういう人でした、すいません
3: すごいですね。
4: 今ここを借りて謝りたいと思います、ね、
3: 本当ですよ。
4: 今は楽しんでいろんな街にね、
3: はいはいはい、
4: 行ってるところ、
3: そうですね、
4: はい、
3: はいはい、さあ今日のゲストは先週に引き続きまして横笛奏者であり作曲家でありプロデューサーでもありいろいろな顔を持つ当社紀章さんでございます。
5: 当社紀章でございます。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。当社紀章さんは邦楽林中村流2世家元子中村儒鶴さんを祖父、当社ロエッツさんの長男として1970年京都市で生まれました。現在21歳と20歳の2人の娘を持つパパでございます。
4: はい、
3: はい、
4: まあ先週ね当社紀章さん、
3: はい、
4: 当社さんって呼ぶよりも、
3: うん、
4: 紀章さんと呼ぶのが正しいということが分かって、
3: はい、そうですね、
4: 楽しいお話をたくさん聞かせてもらって、まだまだ聞きたかったんですけど、
3: そうですよ、
4: ここはやっぱりサマパパですからね。
3: そうなんです。
4: パパ、はい、紀章さんの話をね。
3: そうですよ。
4: 聞きたいと思います。
3: 娘さんの話、はい、一個も出てこなかったですよ、先週。
4: そうね、
3: はい。はい。もう、紀章さんの話でもう盛りだくさんすぎて。
4: うん。うん、でも楽しかったね。
3: 楽しい。
4: 楽しいし、勉強になった。
3: 勉強になりました。
4: 紀章さんの、
3: はい、
4: お父さん、お母さんのね、話ね。
3: はい、
4: 昭和の時代の、うん、とても素敵な、ね。
3: 5歳から初舞台で、
4: ね、
3: お稽古大変で、
4: はい、
3: 睡蓮して、
4: うん、
3: もう結構大抜擢な舞台に出てとかね、
4: はい、
3: すごいいろいろありましたけども、
4: そんな紀章さんがパパになり、
3: はい、
4: どんな子育てをしてきたか、
3: そういうことでございます、
4: はい、
3: ということで今回のテーマはこちら、
4: はい、横笛奏者当社紀章の日常。
3: はい、
4: 日常ってまた、
3: はい、紀章さんのパパぶりをお話しいただこうと思います、
4: はい、
3: 現在21歳の長女と20歳の次女のパパさんでございます。出産のことから伺っていきますけども、
5: はいはいはい、
3: 立ち会いとかはできたんでしょうか。
5: もう立ち会いました。
3: あ、2人とも、
5: はい、
3: あ、本当ですか。でも結構 お仕事でなかなか。
5: そうですね、まあ、1人目はね、運よく東京に僕もいまして、うんうん、国立東京の三宅坂の国立劇場で3日本番が続いてる初日の夜に生まれたんですよ。
3: 覚えてますね、やっぱりね、
5: はい、生まれたんですけど、うんうん、で本当はね、時間によったら立ち会えないかもしれないじゃないですか、はい、1日本番、うん、夜8時9時までしてましたから、うんうん、で今日だって言って、まあ、陣痛が始まってヒヤヒヤして、うん、間に合って、うん、まあ近かったのでね、病院行ったんですよ、はいはいはい、それでまあもううなってましたんですよ、
3: はいはい、
5: で完璧だなと思って、うんうん、次の日も本番なんですけど、うん、12時回っても生まれないんですよ、
3: あら、
5: うなってるだけで、
3: あら、
5: で病室でそのまま生まれる部屋に入院してたんです、
3: はいはいはい、
5: そのままなんかこう、はいはい、なんか
3: 開いたら
5: 、はい、っていう部屋だったんです、うんうんうん、でもだんだんなんか怪しくなってきましてね、
3: あら、
5: 生まれる雰囲気が、で先生たちがこの部屋ではダメですねみたいなことになって、
3: お
5: ーーでね、明け方になってきても生まれないんですよ、
3: あら、
5: 待ってよと思って、困ったなと思って先生に、うん、こういうわけなんでとりあえずもうさっさと産ましてください
3: と、はいはいはいはい、
5: どうにかできませんかねって言ったら、促進剤をじゃあ打ちましょうと、
3: はい、
5: で打ってくれて、
3: う
5: ん、でまあ朝ギリギリ
3: 生まれて、ああ良かったですね。
4: そうなんです。
5: そうなんです。
4: 促進剤によって。
5: そうなんですよ。もうじゃ ある意味難産だったん
3: ですね。そうですね。体力も大変だったでしょうね。
5: それで立ち会ったんですけどね。
3: 二
5: 人目も同じ病院で、はい、同じようにして行ったんですけど、二、うん、人目はね、朝に、
3: うん、はい、
5: ゴルフ行く日だったんです僕は。
3: あ、ゴルフの
5: 仕事の全然先輩2人と3人で、
3: はいはい、
5: それで行ったらね、破水したって連絡あって、
3: あ、
5: やばいと、
3: はい、
5: まあ、ちょっと1人目とパターンが違うぞ。いや、
4: そりゃそうでしょ。それはそうでしょ。
5: で先輩には言って1ホール目始めてたんです、
3: はい、
5: そしたらそれ言ったらね、そんなダメだよ、今帰んなきゃダメだよって言われて、はいはい、こんな時にそんな恨まれたら一生言われるよとかなんて言われて、確かに帰んなさいって言われて、うんうんうん、いいですか、じゃあすいませんって言って、うん、ゴルフ場の人が軽トラで、うん、コースまで迎えに行って間に合ったんです。
3: あ、間に合った、
5: 間に合って、わーと思ったら、うん、そっから難産だったんで、本当に頭をこう吸引するやつあるじゃないですか、
3: 便所、はいはい、
5: 掃除の、あれをつけてね、
3: はい、
5: 引っ張ってんですよ、
3: で
5: ダメだみたいなこと言ったら、先生がダメだっつら、うん、ロッカーから違うやつをビー破って、うん、それの大きいバージョン、あれサイズがあるんですね、
3: うん、
5: 大きいやつも頭に多分つけて
3: あるんです、
5: ま、それまたお決まりの看護師さんがお腹でガー押して、
3: う
5: ん、
3: はいはい、
5: んで痛い痛いってすごい半分もう逆切れしだしてね、
3: はいはい、
5: その怒っても誰のせいでもないじゃないですか、
3: うん、
5: で怒っててで生まれたんです。
3: で、うん、お子さんの年齢は何
5: 歳？2歳、2学年違い
3: です、ね、2学年違いなんですね、
5: うんうん、
3: 2学年違いか、う
4: ん、で両方とも娘さん、
5: う
4: ん、
5: 娘です。
3: うん、どうでしたか、その子育ては
5: いや、もう結構ね、うん、うちの父も同じようにね、
3: うん、
5: 学校の参加ごとは幼稚園から結構優先的にスケジュール入れてましたし、
3: ね、はいはいはいはいはい、
5: 新学期始まると、うん、年間スケジュール分かるだけ先教えてくれって言って予定には入れていて、
3: なるほど、
5: よほどでない限りはお仕事より、
3: はい、
5: 運動会を
3: ちょっとその辺運動会があるみたいな、
5: い
3: や優しい、
5: そういう、うん、比較的そうしてましたね。
3: うん、
4: うん、お父さんも手伝ってくれたんですか。
5: そうです、僕もちろん僕も、うん、参加して、
3: うん、
5: うちの父がまあよく来てたので、
3: うん、
5: それと同じように、
3: うん、
5: もちろん一緒に走ったり
3: 発表会みたいなのがあれば、
5: もちろんそういうのは、はい、幼稚園の時から小学校参加してましたよ。
4: 星一徹の
3: お父
4: さんはお孫さんを見てどう、
5: もうね、全然星一徹のほの字もないですね。
3: あ、そうですか。
5: そうです、長女の時は父も国立に一緒に出てたので、
3: うん、
5: 来たんですよ、
3: うん、
5: 病院へ、全然もう、もうやっぱり似た似たですよね、
3: う
4: ん、やっぱりお孫さんって、
3: いや、それはすごいですね、
5: 会いたいですね、やっぱりそうですね、
3: うん、
5: そうなんです
3: よ。そのお子さんたちは何だろう、芸事というかそういったことには
5: あんまりね、好き、もちろん日本舞踊やったんですよ。
3: あ、本当ですか。
5: で日本舞踊は幼稚園の時から2人習って、
3: うん、
5: 国立劇場でも踊ってますし、
3: はい、
5: 京都の南座でも出てる、出させてもらってるんですけど、うん、好きじゃなくてね、母親がこう銀座の稽古場だったんですけどね、
3: うん、
5: 家から車で送り迎えしてたんですけど、はいはい、 もう帰りに恨み節をずっと言われてね、なぜこんなものを習わせたと。
3: ああ興味がない全然興味ない全く知らない気象さんと
4: 本当だ

0: ね、全く興味なくて、うん、あでずっと言われてて、うん、で妻が
1: 市長さんとしてはやっぱりそれをやってほし
0: い。あのね、いや別に舞踊家鳴らすなんてことは大層思ってなかったんです、うん、ただやっぱり女の子2人だったんでね、うん、お分かりになる方はあの羽のカムロって演目がありましてね、うん、まあお子さんがよくやる、はい、それを兄弟でやるのが見たいのと、うん、まあ僕の友人のお姉菊之丞さんが襲名の会だったんですよ、うん、家元、はいはいはい、まあ襲名の会に、はい、出さすのが目標で、うん、1年前にあなたの菊之丞さんの襲名の会で踊らせたいからっていうので稽古を生かしたんですよ。ほうほうほう。別にだからプロにならすとかそんなことはないんですけど、ただまああの音楽はねあんまり女の子で我々のような楽器をやらす気はもともと僕にはなかったので、うん、日本舞踊ならまあいろんなことも学べますし、うんうん、まあなんか携われると思ったのでね、うんうん、まあ趣味程度でいいと思って、はい、逆にプロになるとか、うん、なられるって言われたらちょっと困るなっていうのは思ってたんですよ。あー、そうですか。むしろ逆に結局そこでね妻ともちょっと葛藤があったんですね、
2: はいはいはい、
0: あちらは好きなものじゃないものを習わしたって言え身にならないから意味じゃないんじゃないかっていう、
2: はい、考え方
0: なんです、うんうんはい、で僕は意識がない時代の子にね、うん、僕の水泳と一緒ですよ、
2: うんうんうん、
0: 強引に習わし続けることによってどっかで何かが芽生えるかもしれないから、
2: はい、
0: 子供の意思を尊重せずにもうちょっと強引にいやいやって言いながらうまく引っ張ってやらして何かが生まれるかもしれないんじゃないか、うん、僕はこっちで育ってる方ですからここで対立はしたんですよ。
2: なるほど。
0: でもまあ結局負けまして。
2: 負けたんだ。自分はやってたのに。あの水蓮
0: そう負けまして、はい、もう譲って、うん、もう好きにしなさいとしたらいいじゃないと、もうだそう思うならもう本人もあれだったらね、うん、やめればいいしって、それでやめて、
2: やめたんですね。
0: やめて、うん、でまあせめてね長唄ぐらい趣味でちょっとやってたらどうだと、うん、ピアノはやってたんですよ、
2: ね、
0: 比較的ピアノは好きだったんですけどね。で和のものがあんまりね
2: 全然
0: 全く思っていろいろこう餌を振ってみたんですけど、はいはい、撒いたんですけど、うん、何にも食いつかない。
2: あれそうですか。
0: むしろ拒絶する感じで、で何もしてません、
2: うんうん、もう 和に関するものは何にも携わってない。
0: なんで、うん、うちは僕長男で妹もやってませんので、はい、うん、うちの家系直系としては僕でこの世界が終わるんですよ。
2: あら、
0: なので、
2: うん、なるほど。
0: なのでよくね、いやもったいないじゃないですかとかね、うん、こんな環境に、ね、うん、言われるんですけどね、うん、ある意味ね親孝行だったかなと思う時もあるんですよ。
2: お、
1: それはどうしてですか。
0: あの僕ら世代になると、うん、子供がデビューしてきだしするわけですよ、
2: うん、
0: そうすると親の態度がちょっと変わり出すのを見るんですよ、うん、子供のために、
2: うん、
0: 嫌な頭を下げたり、
2: うん、
0: あるじゃないですか、ちょっと、うん、
2: はい、
0: うん、ああいうのを見てると、うん、僕は自分のペースのまま終われるんだっていう意味では子供がやらなかったことが、うん、あの子供に影響を受けることがないという意味ではね、
2: はいはいはいはい、
0: 楽だったかなって思う。
2: そこまでずっと責任を感じてしまうというかね。
0: そうです。
2: そっちもちゃんとした道にっていうふうに。
0: それでやりたいと、まあ言ってくれたとしても、
2: うん、
0: 才能が思いっきりないかもしれないじゃないですか。
2: そうですね。それはそうですね。
1: わからない
0: ですね。わからない。そうです。で、才能がない人がこういうことをやるほど酷なものは
2: ないです
0: ね。ないですから、
2: うん、
0: まあそういった意味でもね、うん、ちょっと気が楽かなっていう。
2: なるほど。心配事としてはね。
0: そういう意味では、うん、まあわかんないんですよ、うん、本当は。
2: う
0: ん、
2: 期待も出ちゃうし、そうそうそう、不安も出ちゃうし。
0: すごい才能があって男の子だったらどうだったかなってことは思いますけど、はい、こればっかりじゃもう答え出ないですから、
2: うん
0: うんうん、分からないですけど、まあこれもね、まあ運命だなと、神様がそういうふうにしてくれたんだなっていうふうに僕は大体すごい時は全部神様
2: なるほど、まあ、うん、でも、うん、
1: それはいくつぐらいの時にあのお二人、うん、お二人同時ですか。
0: 同時です。常に同時に習ってきて、うん、同時に辞めてますから、
2: うんうんうん、
0: 辞めたのがもう小学校、うん、
1: 小学校で
0: 辞めましたね、
1: うん、小学校何年生ぐらいですか。
0: 5年
2: あ、まあ、でも5年ぐらい、5、6
0: 年までですね、
2: うんうんうん、その後は何されてるんですか。
0: 一般のお子さんと同じように、
2: はい、
0: 学校行ってピアノやって、
2: ピアノやって、
0: うん、もちろんあの学校で の, そのバレエをやったりとか、ね、そういうような感じ、うん、上の子は学校で部活はテニスをやったり、
2: まあテニス、
0: うん、そういうのはしてましたね、
2: はいはいはい、
0: 下は全然インドア派で何にもやりませんでしたよね。
2: ああそうですか。
0: もう動
2: か
0: ない、引きこもりの、
2: うん、もう家で、
0: もう極みの、
2: へ、
0: 大丈夫かっていうぐらい引きこもるって
2: 、うん、あ、そうですか。
1: 市長さんなんかね

0: まあ、子供、同じ子供とい え、
1: はいはいはい、
0: 2人ぐらい全く別の、ね、そうですね、人格だから、
1: うん、はいはいはい、
0: やっぱり全然違うんですか。
1: 違いますね。似てるとこももちろんありますけど、うん、やっぱり意外とね、意外だったのが、うん、上の方がちょっとずぶといんですよね。
2: ずぶとい、
1: うん、下の方がずぶとくて上が神経質だと思ってたんです
2: よ、はいはいはいはい、
1: 今ね逆転してますね。
2: 下の子の方が神経質、
1: うん、神経質でこう、う
2: んうん、細かい
1: 細かい、時間も部屋も散らかるのも嫌、
2: おー、
1: 上はもう何でも平気みたいな、う
2: ん、はいはいはい、
0: 全くじゃあ
1: 真逆ですね。そういう意味では真逆ですね。
0: それはいつ頃からスイッチしたんですか。
1: あ、
0: 子供の頃は逆だったんですね、
1: うん、逆でしたね、うんうん、引きこもって下の子の集中力は半端ないのは分かってたんです、うんうん、ブロックとかやらせてもね、
2: うん、
1: おむつしてる頃に4時間5時間飲まず食わずで永遠にブロックやって
2: ました、ね、ああそうですか、
0: うん、
1: この集中力は、うんうん、何か化けたらすごい
2: すごいですよね、
1: 思ったんです、うんうん、下は
2: 思った、
1: うんうん、それは下、でもその片鱗は未だにありますね、うん、好きなことしかしませんから下は、
2: うん、
1: 興味のないものは見向きもしない、
2: うん、
1: ただ好きなものにはもう全力でぶつけていくって感じはね、
2: 時間も忘れて、
1: その趣味もそうですね。
2: あ、でもすごい、それはいいことですよね。
0: 古木翔さんはじゃあ下の子に対してはどんな
1: 今のところ
0: どういうふうに接してったんですか。
1: あ、下の子はね、うん、まあ、どちらもどちらかというとあんまり構わないようにしてるんです、
2: うん
1: うん、そんなにああだこうだああしろこうしろってことは基本言わない、
2: うんうん、
1: ようにはしてますけどね。
0: 今ですよね、もう20歳、
1: 上がちょうど就活中ですね。
2: うん、
1: 上の子は就職活動して、はいはい、下の子はねメイクさんになりたくて、
2: あ、そうですか、
1: ヘアメイクのメイクさんになりたくてメイクの学校に行くって早くから言って、
2: や
1: って、
2: で今
1: やってまだもうね、なんか学校何十人とかで一応そのグランプリ取ったりするんですって、
2: う
1: ん、
2: あ、すごい
1: ですよ。でもね見たらね、うん、大丈夫かなっていうこの発想、うん、なんで頭の中に人の足が出てたりとかね、
2: うん、なんだすごいなんか奇抜な方ですよ。
0: かっこいいじゃないですか。
1: そう、なんかね、うん、ちょっとロックだぜみたいな、うん、足が出たり、人顔、頭の中に顔がパッて出てるとかね、うん、まあ、作ったり。
0: 秘書さんが言うとね、めちゃくちゃ面白く聞こえるけど。
1: そうなんですよ。下はそうなんですけど、ね、うん、上は本当に一般、もう王道に就活で今苦労して。うん、でも就活とかもね、うん、経験がないじゃないですか、僕自身、はいはい、我が家自身がみんなないんですよ。一般就職をしてる人を探すのが大変で配偶者がそうだったぐらいなんですよ。直系はみんなこの家業、はい、だから舞台一段楽器が全員親族だけで揃うぐらいマンモスなんですよ、う
0: ん、奥さんは
1: うちの妻は一般人です。一般人、
0: まあ、じゃあ奥さんもよく分かって
1: 全く分かりません。中村歌右衛門っても誰っていう人ですか。
0: だからその娘さんの住む、
1: ああ、そうです ね。という意味では娘が一般に行く分には妻の方がその感覚はいいのかもわかるんですけど、
2: うんう
1: ん、でもそのエントリーシートっていうんですか、
2: うん、
1: 就職のご存知ですか。
2: いやいや、わかんないです。
1: よかった。
2: 僕も、
1: 安心しましたよ。
2: 普通の。
1: エントリーシート、ご存知ですか、ゆかりさん。
0: いや、
1: あんまり。みんな、あ、
2: エントリーシート、
1: すごい嬉しい。
0: なんで書くじゃないです
1: か。そうですね。まあ、大学で言うと、願書みたいなもんですね、はい、書類の。
2: うん、
1: で、ES ってそれも略されたんですよ、初め。娘に。
2: あ、わかんない。
1: ES ってエントリーシート、略すと ES なんですよ。
0: エントリーシートが ES だと。はいはい、うん、あれですよね。だから要するにこう。
1: 志望動機、名前書いて、その御社を受ける理由とかを書く。
0: うんうん、はい、なんて言うんでしたっけ、昔は。
2: 僕、う
0: ん、
2: 高校卒業の時に、会社は一応決めてたから、
1: うんうんうん、
2: 多分それ か, か, れかそんな呼び方しなかったと思いますけど、うん、似たような書いたかもしれない。
0: 願書でいい
2: のかな。
1: 大学と一緒ですね。
0: 履歴書。
1: あ、履歴書、うん。
3: 履歴書だけじゃないです。
0: うん。
3: 志望動機も書かなきゃいけない。
2: あ、
1: そうなんですよね。
2: う
1: ん、な、履歴書の詳しいやつです。
2: はい、
1: 履歴書の後に、うん、その御社を受ける志望動機とか、
2: う
1: ん、みたいな、自分のもうちょっとプレゼンみたいな。はい、
0: それを ES って
1: 言う。エントリーシート略して ES って言うからね。
2: それ書くと。
1: ES ってからね。
0: 時代だね。
1: なんだってそれって言ったら、エントリーシートって言って、エントリーシートって何言ってたらね。パパに説明するのめんどくさいって
2: 言われた。いやめんどくせえ。まあ分かったところで。
1: そう、めんどくさい
2: と。何もしてくんないだろ
1: うね。いや、友達がみんなもうね、インターンとか言ってんだとか、インターンって言ってね。
2: うんうん、
1: インターンって何って言ったら、
2: うんうん、
1: はぁ、あ、 もうため息がつ
2: く、ね、もう
1: さらに面倒くさいと、はい、インターンってこうやって企業に、うん、まあちょっと研修的に希望したところに儲かったら行くんだと、はい、ね、はい、いやパパインターンって病院のインターン先生しか聞いたことないから医療院内にインターンがあること知らねえぞ、はい、ほんと面倒くさいねと、はい、っていう、ね、知らないじゃないですか、はい、病院のインターンぐらいしか聞いたことなくて、でね、まあまあちょっと話したんですけど、今回このさまよいろそんな話をしてる時にこのさまよいろパパたち、
2: はい、
1: 出演のねお話いただいて、はい、ちょっと2人だったんで長女と、うん、車でね、うん、助手席に乗ってる娘にその話をしたんですよ、
2: はい、
1: うん、もうタイムリーすぎるなと、今パパはさまよってんだとお前の進路でとって話をしたらね、はい、なんて、うん、それテレビなのって言うからラジオって、うん、もう一回言ってんタイトルでさまよえるパパたちどうも子供の教育をどうやって育てたかとかをね、うん、はい、話す番組って言ったのでなんて言ったと思います、うんうん、ろくに育ててないのによく出れるねってい
2: やー最高ですね最高です、
0: 辛口、辛口
2: です、それですよ、
1: 何喋んのって言われたんですよ
2: こ、いやこれでも素敵な会話だと思います
1: よ
2: ね、
1: だから、うん、これを間違いなくお前に言ったことを言うんだって言ったら、はい、ネタをあげたわけねパパ
2: いやでも素敵だなこの関係が、
0: 長女、
2: それ
1: 長女です、長女、長女ですね、
0: まあ、そういう話をね、そのような話できるっていうことが、ま
2: あ、そうだから、そうですね、多分友達のようにずっと、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: でそれを大事に、うん、空気を大事に、
1: あのね、
0: ずっとそうでした、
1: 全くね、
0: ずっとその話が、うん、
1: はい、
0: 途切れることなかった、
1: そうですね、これだけはね自分なんか正解か分かんないですけど、うん、多分この路線で行こうと何となく決めてたのは、うん、パパらしいパパはならないようにしようと思ってたんですよ、
2: おお、うん、どういう
1: フラットに、うん、娘と同じ目線でおっしゃったように本当友達的に、性別は違うけども友達的に言える、何でも喋れるような、極力そういう風になろった方が僕も楽だし、3-1の構造があるじゃないですか、あちらさんの
2: スマイルで男一人女
1: 三人、3-1だからこれは僕が女子会になった方がいいんだな、
2: なるほど、女子会に参加した男の子、
1: そうそう、個別に僕が独立しない方がいいと、
2: なるほど、
1: 僕は向こうへ歩み寄って向こう目線で何でもこう喋れる風になった方がいいと、
2: うわ、だから譲ある意味譲ってるんですね、
0: これね、
2: まあ、その世界
0: に
2: ね、う
0: ん、先週の星一徹に育った希少さんが、はい、まさかそっち側に行くなんて誰も想像しないんですよ、
2: そうですね、面白いですね、
1: そうですね、だから本当に女の子なんで、うん、まあ思春期年頃になってくると、うん、いろいろ肉体的変化が出たり、して父親って触れにくいとか言うじゃないですか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: あえて触れるようにしてました、
2: ね、ああそうなんですか、
0: 思春期どう、はい、どうでした、
1: で上の方がね女性らしいんですよ、うん、下は本当に、うん、下着も、うん、ブラジャーもいらないって言ったんですよ、中1になってもあんな面倒なものはしないって言ったら、
2: 本人が
1: 妻が頼むからしてくれって頼んでしたぐらい、
2: まあ、
1: ボイシュ、ね、不要なんです、
2: う
1: んうん、見た目はそうじゃないんですよ、うん、全然ボイシュ、
2: 本人が不要って
1: 言
2: って
1: る、不要いらないと、鬱陶しいだけだと、
2: うんうん、
1: でもいや物理的になくてもいいけども、
2: はい、
1: 年頃的にしろって妻が言ったぐらい差があったんですよ、うん、
2: はいはい、
1: でもそういうのもね、なんでお姉ちゃんはねおっぱいあるのにお前はないんだとか普通に言いましたからね、
0: 言っても全然
2: 全然、全然それが
1: こんなものはしょうがないって、
2: はい、
1: うん、もうしょうがないんだよ、それはそうだねって、まあ、そうですね、背が高い低いと一緒だよな、
2: そうですね、もう
1: だからそういう意味では逆に向こうがそこまで思わない頃からも逆に打ち出してましたんですね、
0: じゃあ明けっぴろげでもう話をずっと、
1: そうですね、ただ下品にはならないレベルで喋ろうというルールだけは決めていて、だからまあもちろん生理というものが女性は来ますよね、
2: うんうん、
1: でもう来たかもう来たかって初め茶化して言ってました、
2: ね、ああ逆に、
1: うん、来たらお赤飯を炊いてて、今時そんな家庭ないんですけど、だからお赤飯を炊いてなんかお祝いをしてやるとかって言って、うんうん、あまり父親が触れ一般触れたくないようなことを逆に言って、はい、そういう感覚なんだなっていうことを中和はさせた方が後々いいなと思ってましたね、
2: なるほどね、うん、もうなジャブ打っとくというか、
1: はい、そうです
2: ね、もういきなりドカンのパンチ
1: にいきなり打つとダメなので、はい、いきなり高校生の人と多分
2: ものすごい拒否されますよね、
1: キモってじゃないですか、
2: はい、
1: だから小学校 5,6 年からジャブをちょっとずつ打ってニューッ
2: まだ向こうもピンときてないぐらい、
1: そうです、はい、鳴らし運転をしてた感じですね、
2: はいはいはい、
1: う
0: ん、ジャブが必要なんだな。
2: ジャブ必要ですね、
1: うんうん、多分ね、突然やるとちょっと危ないと思います。
2: 突然行っても、うんうん、カウンターもらっちゃいますから、うん、
0: あのヒロシはもうボクシング協会で働いて
2: る、はい、いや、ボクシング、はい、ボクシングやってるんで、ね、
0: ジャブには詳しいんで、
2: そうそう、ジャブの大事さ、相手を測るっていう意味でもそうですし、そうです、ね、距離感も大事ですし、
1: それ反応でも分かります
2: か、ね、分かります、ジャブの反応、うんうん、そうです、そっから分かりますから、
1: その方が互いに楽かなとかね、
0: はいはい、でも2人とも性格が全く

0: 正反対で、接し方っていうのはやっぱり違うんですよね。
1: まあ、基本的にその軽いところではそうですけど、うん、例えば進路なんかを決めるときはそうでしたよね、
0: うん、
1: この子には何が向いてる、まあ、でも基本的にやっぱり自分がしたいことをさせるのが一番いいとは思ってはいますけど、
0: したいことってね、うちまさしく思春期のど真ん中で双子のボイス、ね、全く違うんですよ、性格が、うん、
1: はいはい、
0: 同じように一、
1: ね、
0: 人が行動的サッカーやってるんです、一、
1: はいはい、
0: 人はうちにこもってる、
1: あーはーは
0: ー、だから本当に全く真逆 で、
1: あるうちとそうですね、
2: 似てる
1: です、ね、
0: まあ、違うのは男と、
1: あ、そうです、ね、
0: 女性か男女、
1: あ、だからうちはね、うん、上は本当に社交的で友達もいっぱいいるので、うん、バイトしてもしてもお金が足りないんですよ
2: あ、遊び行っちゃう、
1: はい、
2: もう
1: そのスイーツ食べたとか はい、そんな大層なもの
2: いろんなところに誘われて、
1: うん、下の子は本当にお金を貯めるのもなんかこう才能なんでしょうね、
0: うん、
1: 一歩も外に出ないのになぜかお金をすごく持ってたんですよ、う
2: ん、すごいですね。である
1: 日からこんな福岡北海道わけわからない子供の時からいろんなものが1日4つも5つも届くんですよね、
2: うん、
1: 高校になった時にね、多分ゲーミング PC を買ってくれって言うんですよ。
2: ゲーミングの、ああ、ゲームのね。はい、ゲーム用の。
1: あんまりゲームしないので、うん、いくらすんのって言ったらね、40万って言うんですよ。
2: うん、
0: 本物のやつだね。
2: もう性能めちゃくちゃいいですもんね。
1: そうだ、それでね、パソコンって言うけど、いわゆるおもちゃだろうと。
2: はい、
1: そんなものに、ね、そんなもん買うわけないって言って、はい、うん、ほったらね、へい、自分で買うって言うからね、
0: うん、
1: ダメって言ってね、そんな大金どうやって買うんだって言ったら、あとちょっとで買えるみたいなこと言うから、
2: おぉ、
1: ま、はっていう。バイトもしてないんですよ。
2: はい。外も出ず。
1: 多分お年玉がベースで、
2: うん、
1: 家でその、あれだけで稼いでて、うん、でも容量がいいんですよ。
0: うん、
1: パパ、じゃあキーボードだけ買ってくれる？2、3万で買える安物はこう。
2: もう、うん、めちゃくちゃ頭いいな。
1: で、液晶はうちの母に頼むんですよ。おばあちゃんに。
0: うん、
1: でもゲーミングだからちょっと高いんですよね。
2: 全部にしちゃったら。
1: 高いから。うん、
2: 個別で。
1: そう、ちょっと分担にちょっとずつ買わして、本丸は自分で買うと。
2: うわぁ。
1: で、30万あるって言ったんですよ。
0: 持ってたんです
2: か？ 30 万ある？
1: 持ってて。なんか悪いこと、
2: う
1: ん、
2: 高校生が？
1: 悪いことでもしてんのかと、この家で一歩も出ない娘が。うん、で、半分本当かわかんないんですけど、買えるって言って、本当に買ってね。
0: う
1: ん、届くって言うからね。まあ、どこで買ったのって言ったら、ネットで買ったって言うからね、騙されてね、振り込んだりしてないんだろうなって言ったらね、うん、大丈夫、代引きにしたからって言うから、え、30万って代引きできんですかって聞いたんですよ。せいぜい2、3万までしかしたことがないので、限度枠ないのかって言ったら、大丈夫だ。だから、騙されてないって。
2: はいはいはい。
1: で、届いて買って。
0: それはいくつぐらいの時ですか？
1: 高2です。
2: いや、すごい、だから、
1: うん、だからもうなお前何話の飽きんどかってい
2: うのね。いやそうですよ。
0: 才能がね。
1: そう、うんうん、それでなんで気づいたって聞いたんです。
0: うん。
1: パパね、知らない子がいいんだよって。これをこんな破格で売っているって。
0: うん、うん。
1: そういうのも買い漁って、うん、ゼロ1個増えた。
2: すごいですね。いやそれ才能ですよ本当に。
0: 小学校ぐらいの時はどうだったんですか。
1: 結構ちょっと宇宙人的なので、
0: うんうん、
2: あ
1: でウインナーと納豆がちっちゃい頃好きだったんでね、
0: うん、ウインナーと納豆って全く
1: 違うんじゃないですか。
0: 別の種類な感じするけど、
1: ちょっとサーちゃんって言ったら、サーちゃんは大きくなったら何やりたいのって言ったら、うん、ウインナーって言ったんですよ
2: 食べ物に、ね、
1: お前ウインナーになったら食べられちゃうぞって、ね、じゃあ納豆っていや一緒だろうと、
2: いや面白すぎるな
1: ちょっとね発想そうが面白い、うん、で
0: 面白いと思ったんですね。
1: 思ったんです、うん、それこの子はちょっと企画にはめるのは良くないかな、
2: はいはいはいはい、
1: 好きに一か八かこっちも、うん、
2: なんか賭けじゃないけど
1: お店分からない株でも買うぐらいの、
0: うん、
1: ひょっとしたら化けるかもしれないのが下だなと、
0: はいはい、
1: で上はやっぱり長女らしくこう、うんうん、普通のね、はい、行く感じだから下はと思ってたら意外と下がね几帳面で時間もねお姉ちゃんは出かけるのももうバタバタしてもダダッといなくなるんですけど、
0: うん、
1: 下の子はねすごいんですよ、うん、ご飯を一人で食べて、
0: う
1: ん、学校に行くまでに30分ぐらいリビングで優雅に過ごしてるんですよ、うん、スマホいじって、
0: うん、
1: さあちゃん、ね、何って言ったら、うん、学校までまだバスに時間があるからって言うから、
0: うん、
1: 本当に余裕だねって何分だったあと20分あるって、
2: 朝
1: ちょっと珍しいじゃないですか。
2: 珍しいですよ、ギリギリ起きますよ
1: ね。私はその慌てたりしてバタバタするの好きじゃないと、これは私のルーティーンだって言うんですよ。
2: おお、
0: 大物ですね。
1: なかなか、ね、
2: すごいですね。きっちり自分でコントロールできてますね。
1: そうなんですよ。
0: で今はメイクさんの
1: 学校行って、

0: と1年、うん、で来年まあ就職どうなるのかっていうところなんですよね、うんう
1: ん、じゃあなんかそういった技術を自分で取り入れた上で何かやりそうですね、
0: うん、そうなんですよ。だからね、うん、その辺がね親としてはどこまで軌道を、うんっていうんですが、うん、全く僕もメイクさんわからない、まあうん、現場で会うことありますけどね、うんうん、どうやったよ人たちはいるのか。だからここに来てもメイクさん聞いたんですよ、
1: うん、
0: あの下にいらっしゃるメイクさんね、うん、すみません、おたくらは どっから来てるメイクさんですかって聞いたら、うんうんうん、あの外注でここと NHK と契約していて、うんうん、あの来てるんですって、うんうん、ああなるほど、じゃあ NHK さんの人ではないんですねっていうのをね、うん、聞いたり、
1: うん、
0: あのメイクさん聞くといろいろ聞いてるんです
1: よ、うん、へあいろんなメイクさんがいますからね、
0: どういう、ね、本当にどうなってもそのね、うんあのはい、皆さんついてるメイクさんもいれば、はい、あの婚礼の会場とかのメイクさんも、はい、いろんなメイクさんがいるじゃないですか、ね、
2: やるのが好きなタイプの人とね、
1: うん、
2: アーティスティックにやりたい人と もそっちもいるじゃないですか、
1: いるいる
2: ファッションショーとか ね、そっちの方のもいるし、うん、もしかしたら日本
0: ですよ、ね、
2: 舞踊とか、はいはいはいはい、そっちのメイクさんの道に飛び込んでくる可能性もあるんですよね、うん、大外から、
0: うん、だからまあまあ今京都にいるんでね、来年あたりもしそういうのだったら東京へ出てきた方がいいんじゃないかなと思ったり、そういう心配というかはわからないから余計心配をしてるんですけどね、う
2: ん
0: は
2: い、リサーチしていろんなところで、
0: はいはいは
2: い、
1: いいパパだな、
2: いいパパですし、うんうん、いいお友達でもあるし、はいうん、さあじゃあここら辺でですねリクエスト曲の方にね行きたいと思います、うん、どんな曲を、
0: はい、これはキロロさんの未来へという曲ですね。
2: あいいですね、はい、なぜこの曲を。
0: これはねあのうち娘2人が本当に初めてカラオケに妻と4人で、うん、カラオケボックスですね、うん、ちょっと広いボックスへ行った時に、うん、黄色と青のお揃いのワンピースを着ててね、うん、2人で初めてこれを一生懸命歌ったの、うん、この曲だったんですよ。
1: いくつぐらいの時ですか。
0: 幼稚園、
2: あらいいですね、
0: 年少と年長か年中と1年生ぐらいですね、
1: は
0: いうん、だから未だにこの曲聴くとやっぱりあの、その時の絵がはっきり浮かんでくる、
2: ね、なるほど、
1: そんな話を踏まえながら、
2: はい、聞いていただきたいと思います、はい、キロロで未来へ。

0: さあお聴きいただいた曲はキロロの未来へでした。いやもうやばいですねこの曲を。
1: そうなんですよ、
0: 娘さんがね、うん、どこまで詩を理解して言ってるかちょっとわからないですけども、もう
1: それこそその言葉の詩の理解とかじゃなくて、うん、やっぱり父親としては、うん、その幼稚園の頃だと2人がね、あの一生懸命マイクを持ってね、うん、本当にあの間違わないように多分そういう思いなんですよ、
0: う
1: ん、
0: もう一生懸命ね、う
1: ん、歌ってる時の絵っていうのはやっぱり忘れもしませんし、うん、もちろんスマホで撮ってますから動画があるので、
0: ね、あ残ってるんですか、
1: ありますから
0: 見ることありますか、
1: あの昔の何かやってた時に、はい、あこれあったなって言って見ますよね。
0: あ見ます、うん、
1: 見ますし、はい、本人たちも送りましたよね。
2: あのね、
0: そうなんですね、うん、
2: もう機長さんにこれ聞きたいなって思うんですけどね、はい、もうまあ、俺は今ちょうどみんな思春期で、
1: はいはい、
2: まあ、娘はオリンピック目指してるから今大阪に妻と住んでるんですよ、
1: そうですか、
2: だからまあちょっ とあの、ね、しょっちゅう会ってるわけじゃないんですけど、うん、今双子のボーイズはもうまさしく中学に入ってからガラッともう、
1: はい、
2: 今までですね、今聞いてもらったね、うん、あの笑顔浮かんでくる可愛い、うんうんうん、子供たちっていうのから、はいはい、中学からね、もう
0: 中学から
2: ガラッと変わるんだよ。まあ人によると思うんだけど、全くそのまあね、今可愛いんですけど、はいはい、もう子供の可愛さっていうのが、
1: はい、
2: くっとか なくなる時期あり、
1: そうですね、
2: ありました
1: ね。なくなりますね。なくなります。
2: うんうん、
1: やっぱりあの中学で1回目を迎えますからね。
0: あの多少変わるんですか、
1: うん、差はあるんですけど、はい、兄弟でも、うん、でもやっぱり小学校と明らかに違うなっていうのはね、
2: 女の子は特に早いんじゃないですか。
1: そうですね、うん、あのもちろんそういうのもありますし、なんだろう、やっぱり、うん、ちょっと距離がね、うん、小学校より中学校って遠くなったりするじゃないですか、
0: うん、
1: そうするとやっぱりその行き来の時間なといろんなところで多分世間を見るんですよね。だから本当に成長するのは第一段階が中学っていうのはちょっと手元から離れた寂しい感じするのは中学校もわかんないですね。
0: ああそうですか。
1: 小学校まではね、うん、あのまだ手元にいる感じがするんですよ、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
2: 年齢的にもあの身長も大きくなる、
0: だからもう同じように成長してるわけですね
1: と、
0: う
1: ん、とやっぱりあの欲っていうか我欲の出し方が変わる気がします
0: 、ね、ああ何ですかそれは。
1: いや主張をするってことですよね、
0: しっかりと、
1: うん、あのしっかりしてるしてないじゃなくて主張の出し方が強くなってくる、
0: ほう
1: 感じはしましたよね。
0: はいはいはいはい。
1: 嫌だ、嫌いだ、好きだ、うん、とかそういうかあのものの意識がはっきりしてくる。
0: なるほど。子供の時の嫌だ嫌だじゃないんですか。
1: ちょっと違う。うん、
0: へえ、あそうなんですね。
1: 感じはありますかね。う
2: ん、気象さんはその時に、うん、まあ、まさしく今さまよえるパパ、さまパパじゃないですか。うん、まさしくぴったりだと思うんですけど、まあ、今もそうかもしれないですけど。やっぱり第一次さまよえる時期、まあ、うん、第二次かもしれない ね、
0: う
2: ん、第一期反抗期があって、
0: うん、はい、
2: さまよえる、うん、で本当にね今画像とかも残ってるし、よくね昔の画像こんなだったって、うん、この送られてくるじゃない、
1: はいはいはい、
2: で見ると、うん、あの時はこうだったなみたいな、
0: ね、ジーンとくるんですか、
1: うん、いや本当に来ますよ。
2: あれでも今は大人なんだな、
0: 大人になってるらし
1: い、キモいしか言わなくなったみたいな、ね、
0: キモいしか言わなくなった、やだな。
2: このパパの気持ちっていうか、切り替えはどうやって、
1: いや意外とあんまりね僕そんな深刻に考える、もともと性格じゃない、うんうん

0: だから大体僕の信念として子供に思ってるのは子供を信じるってことなんですよ、
1: うん、おいい話だね、うん、
0: あの子供はやっぱり信じてやる、
2: うんうん、
0: それで、信じるってことは一からああせいこうせい言わないじゃないですか、
2: うん、
0: とりあえず自発的に察してやる、
2: それを信じるっていうのはその言ってることを信じるというよりも行動
0: という
2: 考え方、
0: やることも全てそうですね、はい、基本的には信じてやるっていうのが基本に親はないとダメだと思うんです、うん、子供にとっても、うん、やっぱりそれは信じてもらえてないって反抗すると思うんですよ、
2: うんうん、
0: 何でも否定すると、
1: うん、
0: で、うん、まあ好きにやらしてよほどダメな時だけ言うとか、
2: うん、
0: それは違う、もちろん間違ってることは間違ってるって言うんですよ、うん、絶対言うんですけど、うん、基本的にはやっぱり自分の主張でもって自分の考えで行動させてやって、
2: うん、
0: っていうのが基本にあるので、あんまりね、そんなに深刻に、
2: うん、
0: そういう時にこっちが悩むとか、そういう時期なんだなぐらいで、
2: うん、
0: あんまり神経質にはなった記憶もないですね。
2: あ、そうですか、ね、
1: なんか時期からずれたタイミングってありました？
0: いや、おかげさまでそんなにうちはないですね、うん、そういう意味で親を困らせた、うん、られた感じは
1: ない
0: ないですね。特に上はないですね。
1: 強いてあげて言ったら、
0: まあ、
1: ボーイフレンドとかほら例えば
0: 全然それが ね、下は引きこもりなのであ のたまに聞くんですよ妻に、
1: うん、
0: そんな感じの子はいるのかと、うん、まあ、下は明らかにいないのは誰が見てもわかるんですよ。
1: そうなんですね、
0: それぐらい、うん、そう見えないんですよ下の方が派手なんで、身長もちょっとあって変な話がちょっとあの高校でも驚愕だったんですけど、
1: うん、
0: 他のクラスの子が教室に見に来るぐらい、
2: あ、人気者ですね、
0: あのだった。それも言ってたのやっぱ見に来るんだよと、
1: うん、
0: キモいんだよと
1: それをキモいってね言っちゃってね
0: でキモいで、
1: うん、いいね、
0: キモい連中がね、うんうん、見に来て
2: 大人だな、そ
0: う、廊下から見に来るって言って、ね、だからそれも持っててんじゃない、
1: そう、う
0: ん、
1: そう持ってて、
0: でも全然興味ない
1: んだよ
0: で言ってね。まあ、それを言ってましたね。
2: うん、
0: で、お姉ちゃんは来るのかって、まあ、張り合うんです、またこれ。下は。どうせやって。うん、来ないだろうと、
1: うん、お姉ちゃんに、
0: お姉ちゃんに。
2: 来ないだろって
1: お姉ちゃんは
0: なんて。お姉ちゃんは、なんていう、まあ、鼻であしらってね。
1: うん、
0: まあ、すごく、本当に仲いい兄弟なんですけど、うん、喧嘩も多いんですけど、本当に仲いいんですけど、
2: うん、
0: まあ、そこで別にお姉ちゃんも張り合いもないんですけどね。
2: うんうん、
0: だから、そういうぐらいあったんですけど、あんまりね、とりあえずまあ信じて、うん、っていう感じですかね。
2: なるほどね、うん、信じるね、
0: 信じる。
2: いや今うちの8歳の子とかもう、うん、はい、宿題を全然やらないし、
0: もう
2: やりたくないっつって、
1: うん、
2: やりたくないんだよっつって、
1: うんうんうん、
2: もうだ困っちゃってです今、
1: うんうん、
2: もうやりたくないのは分かるよっつって、
1: あ、だんだん近づいてきてるな思春期に。
2: そうなんですよ、自分の我が出てきて、
1: うん、
2: なんでこんなことやらなきゃいけないんだよっていう、うんうん、なって、
1: うん、
2: でもやらなきゃいけないことがあるからっつって、
1: うん、
2: でもね、他のこといっぱいやっていいからっつって、
0: すごくね、勉強なんてそういう人こういっぱい多いじゃないですか、
2: はい、
0: そういう時ね、やれって絶対言わない方がいいですよ。
2: ああ、そうですか。
0: 一回じゃあやりたくないやらないでそのまま学校行ってみなって、先生がどう言うか、うん、あの試してみたらいいんだよっていう、
2: うん、なるほど。
0: それで怒られるんだら怒られたらいいですよ。
2: うん、自分がそれをやることじゃないってことですね。
0: あの子供に言うんです、
2: おうおうおう、
0: やらなきゃやらないで、宿題やらないで、やりたくないって学校で言って、やりたくないからやらなかったんだって一回言ってみなって、
2: はいはいはい、
0: 男の子さんでしょ、
2: はい、男の子
0: もう特に僕だって言いますね。
2: なるほど。
0: 間違いなく。
2: はい。
0: じゃあ一回何も
2: 白紙
0: でやってみなって。
2: うん、
0: で、どうなるか、先生が何て言うか、
2: うん、
0: 一回自分で確かめたらいいんだ。
2: なるほど。
0: あの、意外とね、何でもそうなんですよ。あの、芸事でも、やれやれって言ってやっぱりやらない。
2: うん、
0: 結構こう人が多くて、
2: はい、
0: うん、あの逆に付き合うんでやらなきゃやらないで怒られるなら自己責任だから好きにすればいいって、
2: うん、なるほど、
0: 意外とね言うといいような気はしましたね。今
2: も僕
0: そうしてきましたけど、
2: それもある意味信じてるですよね。
0: そうです、僕は
2: その、
0: う
2: ん、その気持ちをもう尊重して、
0: うんうん、そうですね、それは言ってましたね、うん、僕娘でも、あの、うん、何してもいいけど自分で責任取れる範疇なら何してもいいよってことは、
2: はいはいはい、
0: 早くから言ってました、ね、
2: うん、
0: 自分で考えてやれと。
2: なるほど。
0: しくじろうが何しろだったら別に構わないと、
2: うんうんうん。
0: それも考えてやりなさい、
2: うんうん。
0: ってことは言ってました。
2: じゃあなんかよかれと思ったアドバイス変にするとかっていう。ま
0: あ、アドバイスはするんです。
2: うんうん、
0: ただ、もうあの、何でもやりなさいとか、何でしくだい、
2: 強制的な感じ
0: で、ね。そうやって怒るのは、あんまりね、うん、いいような気はしない。
2: アドバイスがいいんですね。じゃあ、アドバイスまで。
0: アドバイスの、あの、うんうん、押してダメなら引いてやらすっていう手法があるじゃないですか。
2: あります。
1: それがなかなかね、
2: いや、
1: やろうと思って。

0: できないんですよ。
1: そっか、もう8歳だから、ねえ、もうやらなきゃいけないこともあるんだって、
2: うん、
1: ものすごい難しい言い方しちゃってるから。
2: そういう場合は、うん、ママはやりなさいでいいんですよ。
0: うん、やっぱバランスだね、ママと、う
2: ん。ママと役目を変えればいいんです。二、うん、人が同じことを言うとあれなんで、ね、どっちかが肩を持って片方は突き放すみたいなね。あの、役割分担をするのもいいかもわかんないですね。
1: なるほど。うん、
0: やっぱりママと連携を取らないと。
1: そうですね。それママに言っとかないといけないな。ママにそう言ったら、なんで違うこと言ってんのよみたいな感じになるから。
0: そう、
1: ね、
0: うん、そう、まさしく。
1: 私こんだけ言ってんのに何、何、ま、
0: それが、うちだから。
1: なんであんたそれいいって言っちゃうのよみたいなね。
0: そうそうそう。
1: だから、うん

0: ない子に育てるのは良くないような気がする。
1: いやー、それ本当にそうだな。
0: だからやっぱり子供にやっぱり考えさせて判断を、責任を持った判断をさせて、そういう習慣を、
1: なるほど、
0: やっぱり植え付けるっていうのが、これからの時代、たくましく生きていく、
2: 確かに
0: 最低限の条件なんじゃないか
1: な。なるほど。
0: 学校では習えない、授業で習うものじゃない、
1: めちゃくちゃためになるな。
0: ものが、なんか僕はすごく、まあ、欲しいって言って育ってるので、
1: はいはいはい。
0: 多分名残が、その、ちょっと方向は違うんですけど、スパルタではないんですけど。
1: お父さんもだから一応スパルタの教えではあったけど、強制じゃないんですよね。
0: そうです、そうです。
1: いやいや、
0: そう
1: ですね、お前が習いたいんだから教えるぞっていう、
0: そういうこと
1: スタンスですもんね。
0: やる以上はっていうことですね。
1: やらなきゃいけないんだぞ、じゃないってことですよね。
2: うん、そうですね。まあ話を聞いた限り、翔さんは、教育論で、奥さんに負けたわけですもんね。
0: そうです。
2: それを聞いた上での、話なんで、説得力が。
0: 日部は譲りましたから、
1: ね。確かに、それはもうダメだったんですね。一見その経験があったわけですね。やってほしいやろ。
0: これは本当に人としての話をしてるつもりなんですよ。子供だからじゃなくて。
2: 人としてね。
0: 若い後輩でも言えることなんですよね。
1: なるほど。さあ、番組も終わりに近づいておりますが、最後はこちらでございます。
3: シャマパパ格言。
1: はい、今日のトークから印象的だった発言、意見、アイデアなどから未来のパパたちに捧げるシャマパパ格言を発表していきましょう。今日も盛りだくさんですよ。
2: ね、いい話いっぱいいただいてね。
1: はい、ざっとちょっと紹介させていただきます。まずは、ろくに育ててないのによく出られるよね。これ娘さんですね。はい。
2: 辛口ですね。
0: きついですね。
1: 続いて。パパらしいパパにはならない。これ友達みたいなね、感覚のまま。続いて、はい、早いうちからジャブを打つ。おー、これデリケートな話とか、ね、後になってからすると肝ががられるから。
0: ね、
1: はい。続いて、子供を信じて自発的にさせてやる。これいいですよ、本当に。はい、続いて、ママとパパの役割を分ける。これも大事でした。続いて、自分で責任が取れる範囲でやりなさい。これいい言葉ですよ。本当にね。ね、
0: はい。僕はすごく教育者みたいですね。
1: いやいやいやいや、教育者ですよ。我々からしたら教育者ですよ。
0: いやいや、
1: もう、だって、いやいや、お二人の娘さんを育てられてるわけですから。
0: いやいや、いやいや、そんなことないです。もう、ね、
2: みんな、みんなね、でも、親である限りは、
0: まあそうですね。
2: 教育者です
1: が。であり、ね。もしかしたら生徒なのかもしれないですけどね。
2: 生徒と教育を両方、
1: やってるわけですね。
2: 勉強させてもらって。
1: うん、はい。じゃあ、この中でもいいですし、ですね、他のものでもいいんですけども、
0: 教育者ですから、
1: はい。
0: これはもう、迷いなく、ろくに育ててないのによく出られるね、と言われた教育者です。
2: いや、娘さんの言葉ですね。
0: そうです。娘の言葉ですね。
1: さあ、今週のサマパパ格言は、ろくに育てていないのによく出られるよね。素晴らしい。これでも、これなんか、この言葉にすごいなんか関係が詰まってるというか。
0: まあまあ、そうですね。
1: そんな、でも。
2: 言葉の後ろにある愛を感じますね。
0: あ、そうですか。
2: はい。
1: この関係でずっと気づけるってすごいことですから、
0: ね、また車で僕は運転して、娘が助手席で、二人だけの時に言ったんですよ。だからその絵面がはっきり、まあ、言われて心地いいんですよね。
1: いや、素敵ですよ、
0: だから本当に、そういう背景がね、おかげさまでなんとなく、良好だから向こうも言えるんでしょうし。
1: そう
0: ですね。
1: そう、これ多分、なんだろう、ちょっと、ちょっとこう、おふざけニュアンスもある関係ってことじゃないですか。これ言えるって。
0: 僕は本当にほっとしたら、さすがに言えないかも。
1: 本当に多分、厳しいお父さん、壁があって、娘と会ったら、これ言わないですよ、絶対。
2: ある意味、ウィットに飛んだ。
0: そうですね。
1: そう。でも本当にこんなこと思ってるわけじゃないと思いますよ、絶対。
2: この裏に愛が、愛が隠れてるっていうことですね。
1: そ
2: う、
1: それを一個言わずに、これを言ってくれてるっていう、なんかね。素敵な関係だと思います、
2: ありがとうございます、
1: はい、さあサマエルパパたちへ残念ながらエンディングのお時間となりました。改めまして気象さん、先週と今週、ありがとうございました。
0: いやこちらこそはい、はい、ありがとうございます。とても楽しい時間で、はい、
1: 本当ですか。
0: はい、いやいや本当にまだ喋れます。
1: いやまだ3週いけますよ。
2: またぜひ、ね、
1: もう1週聞きたいですよ。まだまだ
2: またこの続きを、
0: はい、
1: ありがとうございます。ありがとうございます。さまよるパパたちへ、次回は5月30日土曜日でございます。ゲストはカモメンタルの岩崎う大さんですね。はい、番組では皆さんからのお悩みやメッセージを募集しております。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。番組ホームページは nhk.jp/サマパパ

0: BA でございます。それではまたお会いしましょう。お相手はロバート山本と
1: ダイヤモンドユカイ、そして
2: 同社気象でした。
0: それでは皆さん、さようなら。
1: ブンブエシ。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は来週以降に取りまとめに向けた案を示すことにしています。女性皇族が結婚後も皇室に残る案が盛り込まれる方向ですが、配偶者と子供を皇族とするかどうか各党で意見が分かれていて、調整が行われる見通しです。安定的な皇位継承をめぐり、森衆議院議長は先週、各党各会派の見解が出揃ったことを受けて、国会としての総意の取りまとめに入る考えを示し、今週は石井副議長と会談を重ねるなど、衆参両院の議長副議長による取りまとめ案の作成に向けた作業を進めています。これまでに与党に加えて複数の野党が賛成している女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎え入れる案が盛り込まれる方向です。このうち女性皇族が結婚後も皇室に残る案をめぐっては、その場合に配偶者と子供を皇族とするかどうかが論点となっています。これまでに自民・維新両党は、男系の継承という皇室の根幹に関わるなどとして反対する考えを示している一方、中道改革連合は本人の意向などを踏まえて対応すべきだとして、皇室典範の不足に検討条項として盛り込むよう求めています。議長と副議長は各党の意見を踏まえて、来週以降各党各会派に対し取りまとめ案を示すことにしていて、今の国会での皇室典範の改正に向けて調整を急ぐことにしています。次に、孤立死などの懸念から家を借りられない高齢者が後を絶ちません。こうした問題に直面する高齢者を支援しようと、不動産や介護の関係者らで作る NPO 法人が設立され、昨夜都内で初めての会合が開かれました。新たに設立されたのは、不動産や介護の関係者、それに弁護士らで作る NPO 法人、高齢者賃貸住宅普及支援機構です。昨夜、東京港区で初めての会合が開かれ、NPO 法人の高島康之理事長が、人生最後の住まい探しができないという現実が起きている。賃貸住宅のオーナーも安心して貸せる環境が必要だと話しました。続いて具体的な事例報告が行われ、不動産会社を訪れた80歳の女性が、年齢を告げると物件の確認すらできずに入居を断られたというケースが紹介され、こうしたケースは孤立死への懸念などから後を絶たないということです。高齢者の住宅事情をめぐっては、令和3年に国が賃貸住宅の管理業者を対象に行った調査で、回答した187団体のうち 66% が高齢者の入居に拒否感があるとしています。今後、NPO 法人では、家を借りられない高齢者に対し、住まいの確保の支援だけでなく、見守りや介護サポート、それに死後の事務手続きなどについて無料で相談に応じる窓口を設置することにしています。高島理事長は、高齢者の選択肢を増やしていくような活動に取り組んでいきたいと話していました。将棋の八大タイトルの一つ、叡王戦の第4局が大阪府で始まり、伊藤匠二冠が勝って3連覇を果たすか、挑戦者の斉藤慎太郎八段が勝ってタイトル獲得に望みをつなぐか注目されます。叡王戦五番勝負は、ここまで伊藤二冠が2勝1敗とタイトル防衛に王手をかけています。第4局は今朝10時から大阪府泉佐野市の会場で始まりました。叡王戦は去年も同じ2人が

タイトルを争いましたが、伊藤二冠が防衛し2連覇を果たしています。伊藤二冠が勝って3連覇を果たすか、斉藤八段が勝って8年ぶりのタイトル獲得へ最終局に望みをつなぐか、勝敗は今日午後決まる見通しです。11時の NHK ニュース、正野がお伝えしました。11時5分になります。

0: こんにちは、文芸選評です。司会のアナウンサーの石井香織です。今日の東京は曇り空、肌寒いくらいの気温で薄いカーディガンを羽織っています。このところ気温差が大きいですが、皆さんも着るものなどで調節を取りながら体調を崩さないようにしてくださいね。今週は俳句の週です。選者に俳人の村上智彦さんをお迎えしています。村上さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ちょうど1年前ですかね、前回ね、
1: はい、ちょうど1年前の5月でした ね、
0: ね、
1: はい、
0: あの前回そろそろ次の句集をなんておっしゃってましたけれども、
1: はい、言ってました、はい、
0: どうなってますか？
1: だいぶ進みまして、中身のですね、構成はもう全部終わったんですね。あとはこう外見の想定のデザインを待っているという段階です。
0: あ、はい、そうですか、はい、目標はいつ頃？
1: 来月ぐらいには出したいなと思ってるんですけど、
0: そうですね、はい、もうすぐ10年ぶりぐらいに。
1: そうです、ちょうど10年
0: ですよね。
1: そうですね、10年間の、句から選んで、はい、収めました。はい、
0: 第2句集タイトルは決まりましたか？
1: はい、タイトルは桃花と言いまして、あの、まあ、踏む花、お花を踏むという桃花という句集名です。はい、
0: そうですか、うん、一言で言うとどんな句集になったなって思って
1: ますか？まとめる前は、こう尖ったですね、挑戦的な句集にしたいなと思ってたんですけど、まとめ終わってみたら、なんか丸く収まってしまったなという感じですね
0: そうなんですか、
1: まあ、これも才能だからしょうがないなと思っております。はい、
0: いや楽しみです。
1: はい、
0: その村上さん、プロフィールをここでご紹介します。1979年大分県宇佐市のお生まれです。本格的に俳句を始めたのは東京に来て大学に入ってからということなんですよね。
1: はい、そうです。
0: そして2016年第一句集地実の騎士で第39回俳人協会新人賞を受賞されています。現在俳句結社南風、南の風と書いて南風を主催していらっしゃいます。2023年度にはE テレで NHK 俳句の選者も務められましたね。
1: はい、
0: 地実の騎士から10年、
1: はい、
0: 第2句集本当に待ってます。
1: はい、
0: はい、では村上さんの最近の俳句をここでご紹介ください。
1: はい、さみどりに徳さ伸びゆく祭りかな、さみどりに徳さ伸びゆく祭りかな。あの5月に入りまして、東京はあのお祭りの季節を迎えました。
0: はい、
1: 先週三社祭りが賑やかに行われましたけれども、まあ、今日もですね、この土日もどこかの各地の神社で祭礼が行われていると思います。まあ、そんなあの活気のあるこう季節にあたってですね、まあ、我が家にあの徳佐の鉢を育てているんですけど、
0: 渋いですね
1: その徳佐がですね、はい、あの若い芽をですねどんどん伸ばしてきまして、
0: はい、
1: それが今だいぶ伸びてきたんですけど、うん、すごく緑が美しいんですよね、黄緑で、うんうん、でそのこう町の中初夏の活気とその徳佐の美しい緑というものがこう、うん、自分の中で響き合ったので、こういう形に一句をまとめてみました。
0: はい、さみどりに徳佐伸びゆく祭りかな、今日の選者村上智彦さんの俳句でした。さて X でハッシュタグ文芸選評とつけて、皆さん作品を紹介した後にですね、どんな風に受け止めたのか発信していただきますと番組の中で紹介することができます。ぜひ皆さんの感想をお寄せください。そして番組の中で紹介した俳句の作品 X で文字で発信しています。どんな文字を使うのかな、どんな表記になっているのかな、気になる方は覗いてみてください。

0: さい。では皆さんからの投稿作品をこれから紹介していきます。文芸選評、今週は俳句、選者は俳人の村上智彦さんです。村上さんが出してくださった兼題は豆飯、豆ご飯ですね、
1: はい、豆ご飯ですね、はい、
0: なぜに
1: ちょうど今頃、食べたくなる、食べると美味しいという旬の食べ物だなということで、うん、はい、あと彩りもいいですし ね黄緑の豆と白いご飯と、はい、ちょうど今頃の薫風の服、この清々しい5月にぴったりの食べ物だと思って選びました、
0: ね、目にも涼やかと言いますか、はい、ね、エンドウ豆、そら豆っていう方もね、
1: ありま、そういうと句もありましたね、ね、
0: いましたね、ました、地域によって、うん、豆飯に入れるお豆もね、はい、いろいろだってことも知りました、
1: はい、
0: では皆さんの作品の中で村上さんが選んだものを紹介していきましょう。お願いします。
1: はい、豆飯の豆一つずつ輝けり、豆飯の豆一つずつ輝けり。愛知県金松正直さん、70代の方の作品です、うん、最初なのでシンプルに作ってある句を選んでみました、
0: はい、
1: こう炊き上がったご飯、豆ご飯のですね、その緑の豆の一つ一つが輝いていますよという、うん、まあ、実に分かりやすい句かなと思いますね。もちろん豆だけではなくて、こうご飯の方もピカピカと輝いていて、
0: うん、
1: さあこれからいただきますという、まあ、食欲をそそる句だと思いますね、はい、
0: ご飯粒も豆もこうツヤツヤしていて、うん、お互いこう輝いて引き立て合ってる感じがしますし、
1: ええ、
0: そうですね、これ本当に蓋を開けた瞬間のね、
1: はい、
0: 雰囲気も想像できますよね。
1: そうです ね、うん、
0: まあ、お茶碗に入れてからっていうこともありますけどね、
1: はい、
0: 豆飯の豆一つずつ輝けり、うん、愛知県金松正直さんでした。
1: 続いて先ほどの輝いているのとちょっと対照的な句を選んでみました、
0: はい、
1: しわしわの豆のありけり豆ご飯しわしわの豆のありけり豆ご飯。長野県藤幸妃さん、41歳の方の作品です、うん、こちらはね、豆がしわしわになっているという句なんですけれども、確かにこういう豆ご飯もね、見かけるなと思って、
0: ね、うんうん、
1: あれはそのお豆自体に何か原因があるのか、あるいはこう炊く時の水加減によってそういうふうになるのか分かりませんけれどもね、うん、なんかこういう豆ご飯も見かけるなというところで共感しますね、うん
0: うん、塩加減っていうのもあるかも、
1: あるかもしれませんね、
0: ですよね、
1: うん、
0: 今回寄せられた作品の中でお塩の塩梅大事ですよとか、
1: はい、ありました、
0: 昆布を一切れ入れるとより美味しくなりますよとか、
1: はい、
0: 日本酒もちょっと垂らしてとか、それぞれ皆さんのね、
1: はい、
0: こだわりがいろいろ炊く時のね、こだわりが作品になってたりして、うんうん、すごく参考になりました
1: まあレシピ的な句ってね、ありましたね、うん、たくさん
0: ありましたね、
1: うん、
0: はい、しわしわの豆のありけり豆ご飯、長野県藤幸妃さんでした。
1: 続いて、ではこれにしよう、ね、豆飯屋二階へ母の声若し、豆飯屋二階へ母の声若し。大阪府西浦かなえさん、81歳の方の作品です。下からお母さんが2階に声をかけてるんでしょうね、ご飯が炊けましたよとか、
0: 今日豆飯よ、
1: そう豆飯よって豆をご飯できたよっていう、うん、まあ、そういう声が若々しいという句なんですけれども、うん、すごくその声がこう伸びやかで、
0: うん、
1: こうよく響いている明るい声が想像されますね、
0: うん、
1: やっぱりそれはこう豆飯のこう緑と白とのこう清々しい彩りのイメージがこう句の背景で働いているっていうのもあるでしょうし、うん、また初夏のこの明るい 季節感がですね

0: ぱりこの句の背景で生きているからこそ、その声の明るさ、伸びやかさが伝わってくるんだろうかなと思いますね、うん、
1: なんかこう動きがある躍動感がある句でもありますよね、
0: はい、
1: お母さんが2階になんか、はい、早く降りてきなさい豆飯しようって言ったら、うん、ドドドドドってなんかこうみんなの、ね、足音が聞こえてきそうな、うん、そんな作品ですね。
0: これはね石井さんも撮ってらっしゃいましたね。
1: 私もねこれいいなと思って注目してました、
0: うん、
1: 豆飯屋2階へ母の声若し、大阪府西浦かなえさんでした。
0: 続きまして、では豆飯を二つ握って鳥を見に、うん、豆飯を二つ握って鳥を見に、うん、神奈川県宍戸つくしさん73歳の方の作品です。出来上がった豆飯をですね、こうおにぎりに握るっていうことですね、うん、
1: はい、
0: でこれは鳥を見にですから、あのバードウォッチングに出かけるという句ですね。でこの2つっていうのがちょうどいいんですよね、
1: うん、
0: 1つだとちょっと物足りない気もしますし、3つではちょっと多いかなっていう気もしますし2つがね絶妙だなと思いますね。でちょうど今頃のその青葉がこう美しく茂ってくる初夏の頃はバードウォッチングにももってこいの、うん、季節ではないかと思いますしね、
1: うん、
0: あとそれから細かい表現を見ますと、
1: はい、
0: この後半のですね握って鳥を見にっていう言い方ですけれども、そのまずこう握り手ではなくて握ってとい う,、
1: うん、
0: こう小さいつ、いわゆる即音便って言いますかね、うん、
1: はい、
0: それを使っているのと、あとその見に雪に蹴りとか、そういう見に雪蹴りとかじゃなくて、うん、鳥を見にとちょっとこう言い指したような軽い表現にしてある、この握って鳥を見に、この全体的な表現の軽さがですね、
1: うん、
0: 豆飯という季語とも響き合って生きているかなと思いますね、
1: うん、
0: なんかこうテキパキと、軽快な仕草で、
1: うん、
0: おにぎり握ってリュックサック背負ってバードウォッチングに行くっていうね、なんか活動的な作者の姿が見えてくる、そこがいいかなと思いました、
1: うん、ね、鳥は こちらの方で追いかけなくてはいけないので、
0: うん、
1: 片手に豆飯のおにぎりを持ちながらこう、ね、探している様子も目に浮かびます、はい、豆飯を2つ握って鳥を見に、神奈川県宍戸つくしさんでした。
0: 豆飯を持たせて雨の日曜日、豆飯を持たせて雨の日曜日、
1: うん、
0: 埼玉県吉野真紀子さん66歳の方の作品です、うん、まずこれは持たせてをどう解釈するかがポイントかなと思うんですけれども、うん、私は訪ねてきたお子さん、
1: うん、
0: あるいはお客さんとか友達にですね、うん、まあ自分で炊いた豆飯をこうお土産でこう持たせて、そして返しましたと、そういうふうに解釈しました、
1: うん、
0: まあもらった方はね嬉しいでしょうし、うん、でもちろんこの作者もその手元に残った豆飯をこのあと食べるんだろうなという想像も働きますね、
1: うんうん、
0: であとその雨の日曜日というそこの表現からはですね、まあ、こうゆったりとした時間の流れが感じられて、で雨に濡れている若葉の色が見えてくるんですよね、
1: うん、
0: だからその豆飯の白と黄緑の色と、で日曜日の青葉がこう雨に濡れている色って、うん、その2つのこう色のイメージがこう重なってくるところがとてもいいと思うんですよね、
1: うん、
0: でまあ時間帯としてはもう普通豆飯というと夕方というイメージもねあるかもしれませんが、これはまあ日中お昼ぐらいかなと思いました、うん、でその訪ねてきた人をこう返した後 でちょっとこう静かになったところに、うん、まあ、自分一人で、まあ、こんな穏やかな日曜日もいいものだなとこう、
1: うん、
0: なんかこう落ち着いてこうしっとりと感じているって言いますかね、そういう心持ちに非常に共感するものがありました、はい、
1: この季節のこう緑というのがこの雨の日曜日っていう、
0: はい、
1: 雨のってあえて言っているところにとっても響いてますよね、
0: はい、そうですね。
1: 豆飯を持たせて雨の日曜日、埼玉県吉野真紀子さんでした。
0: 続いては、今度は楽しい国に行きます、
1: はい、
0: 豆飯のおかわり豆に呆れられ豆飯のおかわり豆に呆れられ千葉県予想えもんさん70代の方の作品です、うん、豆飯がお好きなんでしょうねこの方は。
1: 何杯目のおかわりだったんでしょうね
0: 何杯目でしょうかね、
1: はい、
0: もう何杯もおかわりしていたら、うん、その豆飯の豆に呆れられてるような気持ちになったというユニークな句ですね、
1: うんうんうん、
0: お前何杯食うんだよとこう豆がブツブツいってるような感じがして面白いですよね、うんうんうん、この豆飯の豆をですね、うん、擬人化しているっていうのがすごくユニークな、うん、そこが特徴的かなと思いますね、うん、まあ、実際にこう呆れたのは、うん、この豆飯を作ってくれたあるいはこう一緒に食べているご家族かもしれませんけれども、それをこう豆にこうすり替えて読んでるところが、うんうん、なかなか面白いだけではない一つ技術もあるかなというところですね、うん、はい、例えばこれ豆飯のおかわり妻に呆れられだったらね、うん、うん、まあ、それはそれで分かるんですけど、そのまんまかなという気もするので、うん、はい、豆に呆れられたっていうところがポイントですね、うん、はい、
1: 豆飯のおかわり豆に呆れられ千葉県予想えもんさんでした。
0: 続いて、これもちょっとおかしみなる句ですね、うん、豆飯の豆くつろいでいる実家、うん、豆飯の豆くつろいでいる実家、うん、京都府七瀬由紀子さん68歳の方の作品です、
1: はい、
0: この句もですね先ほどの句と同じく豆飯の豆をこう擬人化していると思うんですね、
1: うん
0: うん、あの豆飯の豆がくつろいでいるようだと、実家で豆飯を食べているとという、まあ、そんなあの意味の句ですね、
1: うん、
0: まあ、もちろんこれもあのくつろいでるのは作者自身でしょうね、
1: うん
0: うん、でもそれをこう豆にこうすり替えて言った面白さがあると思います、
1: うんうん、
0: でもしかもこの豆飯はきっとあのこの実家のお母さんでしょうかねに炊いてもらった豆飯だと思いますね、
1: うんうん、
0: で揚げ膳スウェゼン で大好きな豆飯を食べながら実家で、はい、ひととき息抜きしているという誠に結構な句だと思いました、う
1: ん、たまに帰るから許されてるところも ねありそうですね、
0: はい
1: はい、豆飯の豆くつろいでいる実家、京都府七瀬由紀子さんでした。次どうぞ。
0: はい、豆の飯父より高く母に盛り、豆の飯父より高く母に盛り、大阪府藤川よし子さん80歳の方の作品です、うんうん、まあ、あのお父さんよりねたくさん食べるお母さんっていうのは、うん、実際にはまあいるかもしれませんけれども、まあ、やはり一般的にこう考えると、まあ、お父さんの方がよく食べるものなので、
1: うんうん、
0: この父より高く母に盛りっていうのは一瞬あれと思ったんですけれども、うん、まあまあ何度かこの句を読むうちに、あ、うん、これはねあの生きているお父さんお母さんではなくて、亡くなったお父さんお母さんに対して、
1: うん、
0: まあ、お仏壇にこうお供えをする時のそういう情景を読んだ句かなと思うと、こうすっと腑に落ちるものがありますね、
1: うん
0: うん、であの生前このお母さんは豆飯がとても大好きだったんでしょうね、うん、だからこの高く盛りというところにお母様へ対する作者の気持ちがよく出てるかなと思います、
1: はい、
0: うん、あとあの豆飯をこう仏壇に備えるとか、うん、父母の遺影に備えるとか、湯気ごとこう炊きたてのものを備えるとか、
1: うん、
0: たくさんあの今回トークがあったんですけれども、うん、まあ、テーマとしてはねこの藤川さんの句も同じテーマなんですよ、
1: うん、
0: でもあのその他大勢からやっぱりこの句が一歩こう頭一つ抜けているっていうのは、
1: うん、
0: このお父さんお母さんが亡くなっているっていうのをはっきり言ってないんですね、
1: うん、
0: そこがね非常にねあの一つポイントだと思いますね、
1: うん、
0: まあ、言ってしまえばまあそれまでなんですけれども、うん、言わなければですねこう読者にあれこれこう想像させるんですね、
1: うん、
0: 読者の頭を使わせるというか、まあ、あの読者の想像力を刺激すると言いますかね、やっぱりそういうところがあるのもあのいい句の一つの条件ではないかと思いますね。でそしてまたあの父より高く母に盛るというその具体性ですね、ただお母さんに父母に備えるっていうんではなくて父よりも母にたくさん盛ったっていうその具体性、その情報を加えてあるところもやっぱりこの句の優れたところかなと思いました。
1: うん、豆の飯、父より高く母に盛り、大阪府藤川よし子さんでした。私はこの作品選びました。はい、豆飯や気球の色の遠くなり、豆飯や気球の色の遠くなり、神奈川県伊予素数さんの作品です。これはきっとあの豆飯を炊いて、うん、それこそおむすびかお弁当にして持って、まあ、気球大会かなんかあったんですかね、はい、見に行ったんでしょうけれども、うん、その豆飯のお豆の丸さと、うん、あの気球の膨らんだあの部分のこう丸っていうのがこう重なって、はい、手元の幸せ、そして遠くに見る気球の美しさとか楽しさとか、はい、そういう幸せが重なってきて、
0: うん、
1: 面白いこう取り合わせをしたなと思って。そう
0: ですね、豆飯と気球っていうのは面白いですね、
1: うん、
0: ちょっと他にはなかった新鮮味のある取り合わせですよね。
1: そうなんですよね、うん、このなかなか思いつかないっていうのと、うん、あと本当に手元とあの気球が飛んでる広い景色の気持ちよさが、
0: はい、
1: あの伝わってきて、あのいい作品だなと思いました。
0: 最後がいいですね、うん、遠くなりっていうところであの奥行きが出るんで、うんうん、平面的ではなくて奥行きのある広やかな、ね、作品だと思いました。
1: はい、豆飯や気球の色の遠くなり、神奈川県伊予素数さんでした。今日は兼題豆飯で俳句の会をお送りしています。選者村上智彦さんです。ではここで音楽をお聴きください。南里沙の演奏でミスティ、ところによって交通情報です。

0: 文芸選評、今週は俳句をお送りしています。今週の選者は俳人の村上智彦さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: X を覗いてみましたら、英治さんという方がこんなことを言ってました。子供の頃に祖母が赤飯のことを豆飯と呼んでいたので、僕もずっとそう呼んでいましたということなんですね。確かに今回の、ね、投稿作品の中にも、はい、うちの方は黒いお豆で炊いたよとか、はい、いろいろありましたね。
1: ありましたね。
0: 大豆っていうのもありましたしね、はい。でもあれですかね、季語で使うときは
1: そうですね、あの緑の、うん、はい、
0: あの一回乾燥してから使うのじゃなくて、はい、あの取れたてのを使うっていうですね。ことですね。でも皆さんにそれぞれにね、あの心の中に私の豆飯があるっていうことがね、う
1: ん、各地にねバリエーションがあるんでしょう ね、うん。
0: さあ、ここからはですね、選者の視点です。
1: はい。
0: 選者の方が作品を作るときにどんなことを普段心がけていらっしゃるのかなど伺っていきます。さあ、村上さんはどんなことを心に作っていらっしゃいますか。
1: はい。まず基本的なこととして、実感を大切にする、
0: はい、
1: はい、五感で、掴んだものを大切にするということを心がけてますね。
0: はい、
1: はい。まあ、経験的に、まあ、そうやって作った句の方が、なんかこれまで句会とかで、
0: うん、
1: 読者の共感を得ることが多かったように思いますね。
0: うん、
1: うん。まあ、やっぱり実感に基づいて作ると作品にこう現実味というかね、リアリティがやっぱり備わってくるんではないかと思いますね。
0: うん。
1: 外に出かけずに、家の中で机の上だけで、辞書を広げながらこう言葉を手がかりに作っていくっていう方もいらっしゃるんですけど、うん、僕はあんまりそういうことしないし、まあ、できないですね。やっぱり何かこう、うん、外のものに触れて、うん、何かしら心が動かないと、うん、俳句を読みたいっていう気持ちにもならないので、
0: うん、
1: うん。
0: そうするとよく外を動き回ってる。
1: そうですね。俳句作るときはもうあちこち外を動き回って、
0: うん、
1: はい、いろんなものを見たり聞いたりしてますね。うん、はい。
0: 今はね、いろんな形で情報を手に入れることができますからね。
1: はい。
0: その分自分でこう動く体を使うっていうことが大事になってくる。う
1: ん、はい、大事ですね。やっぱり体を動かすと、脳にもいいんじゃないでしょうかね。うん、なんか影響して体の動きがですね、脳が活性化されて。
0: 確かによ
1: く哲学者の方とかね、歩きながらものを考える方とかね、聞いたことありますけれどもね、
0: うん
1: うん
0: うんうん、確かにそうですね。歩いてる時とかお風呂に入ってる時とか、うん、何かしてる時にパッと思い浮かぶって、ね、
1: はい、
0: 言いますもんね。
1: はい、
0: はい。まずは実感を大切にすると、
1: はい。じゃ、もう一つ、はい、今度偶然を尊重するということも心がけてますね。
0: 偶然、
1: はい、
0: はい。
1: つまり見たもの聞いたもの、
0: うん、
1: 目の前のものですね、まあ、それをそのまま大事にするということなんですけれども、
0: うん、
1: なんか心の中で頭の中でですね、心惹かれた俳句の素材をこう自分のこう美意識に従ってこう自分のこう理想的なものに練り上げて、構成し直すというんでしょうかね。時には嘘も交えながら、なんかあんまりそういうことは極力しないようにしております。僕は、はい。まあ、もちろんそういう嘘もこう適度に交えながらっていうのは俳句の一つのこう作り方として一つのやり方として意義はね認めるんですけれども、自分はちょっとそういうのはできないかなという、目の前の偶然の出来事、素材と素材の出会いって言いますかね、眼前のこの自然を尊重すると言いますかね、うん、

0: そういう態度ですね、
1: うん、先ほど冒頭で紹介してくださった村上さんのサミドリに徳佐伸びゆく祭りかなっていうのは、はい、徳佐実際に育てて、はい、あのお家にあるって言ってましたもんね。
0: はい、
1: それと地域の祭りですかね、
0: はい、この句もですね、うん、実はあの俳句の約束ごとに照らし合わせるとちょっとやってはいけないよっていうことをやっちゃってるんですね、うん、
1: 私気づいてました。
0: 気づきました
1: でもいきなり冒頭から言うのは何かなと思ったんですけど、
0: ええ、
1: 徳佐も祭りも季語ですよね、
0: はい、そうなんです。はい、
1: 木重なりっていうのですよね。
0: 徳佐はあの、まあ、秋の季語とされてまして、で祭りは夏の季語とされてます、はい、で実はあの目がこう伸びていくというイメージはやっぱり春のものなんですよね、
1: うん、
0: ですから春と夏と秋の感じがこの一句にはあるんですけれども、うん、だから俳句の約束ごとではですねちょっとどうかなと言われるんですけれども、うん、でもやっぱり自分が見たものは徳佐のあの若い目の清々しい緑色、
1: うん、
0: でちょうどそれが、東京で祭りが始まる時期だったというそういうものが合わさっているところから、うん、まあ一つ感銘を受けたんで、
1: うん、
0: まあ、それをそのままじゃあもう気重なりは承知で読もうじゃないかと、うん、いうことで作ったのがこの句だったんですよね、
1: うん
0: うん、ですからあの俳句の約束事というもの大事なんですけれども、うん、基本的には守るんですけれども、うん、まあ、時にはあの目の前の自然っていうのはその約束ごと超越した、豊かな姿を見せてくれる場合があるんですよね、
1: うん、
0: だからその時に約束ごとにこだわっていたらせっかくのその自然の豊かなものをですね取り逃がしてしまうというかね、うん、だから自分で自分をこう縛ることがないように僕はまああの目の前の偶然ってものをまずは大事にしていこうというそういう、はい、態度でございます、
1: はい、ありがとうございます。選者の視点でした。文芸選評今週は俳句、選者に俳人の村上智彦さんをお迎えして兼題豆めしでお送りしています。では引き続き投稿作品を紹介してください。
0: はい、豆めしの豆ことごとくくれにけり豆飯の豆ことごとくくれにけり、兵庫県小嵐里乃さん50代の方の作品です、うん、はい、これは、まあ、豆飯の豆を、取り除けて全部私にくれるんだという、まあ、その仕草だけを描いてるんですけれども、うん、なんか読者にあれこれ想像させるところがあるなと思いますね、
1: うん、
0: 例えばあの登場人物はまずどんな関係性なんだろうかと、まあ、ご夫婦というのもあるでしょうし親と子供っていうのもあるでしょうしね、うん、友達ってのはちょっとないですかね、
1: うん
0: うん、まあ、いずれにせよあのこの相手は豆飯の豆が苦手で、うん、それをいちいち取ってはこう作者にくれるという、
1: うん、
0: で作者の方はどう思ってるかというと、まあ、ことごとくくれにけりという言い方からですねありがたいと喜んでるのではない、そんな微妙な気持ちが伝わってきますね、
1: うん、
0: まあ、別に欲しくはないんだけどまあくれるってんならまあもらって自分が食べようかみたいなですね、
1: うん、
0: そんなあの想像させるところが面白いですよね、
1: うん、
0: あの豆飯が嫌い、特にあのお子さんが豆飯嫌いっていう句が割と多かったんです、 多かったです
1: ね、
0: 自分もそんな、うん昔思い出があって、
1: あ村上さんが、
0: はい、
1: あそうなんですね、
0: なんか今日豆飯よって豆ご飯よって言われてもというそんな喜びはなかったですね。
1: 今は
0: ですね、年重ねてくると、
1: うん、
0: ああいう季節感のあるこう、うん、さっぱりとしてこう地味深いって言いますかね、うん、ああいうものがとても大好きになりました、はい、
1: 豆飯の豆ことごとくくれにけり、兵庫県小嵐里乃さんでした。
0: 続いて、では豆ご飯僕ら結婚したんだね、
1: うん、
0: 豆ご飯僕ら結婚したんだね、うん、新潟県酒井春樹さん34歳の方の作品でした、うん、豆ご飯をこう一緒に食べながらですね、
1: うん、
0: ああ僕たち本当に結婚したんだねとこうしみじみと感じている、
1: うん、
0: あるいは口に出してそういう会話をしているそういう句ですね、
1: うん、
0: まあ、上五に豆ご飯と記号を置いて、中七下五はあとはまあ会話体といいますか普段使いのあの口語の表現になっているのが 特徴的ですね、うん、あの結婚したての時はちょっと気分がまだこう高揚していたり、うん、あとまあ式なんか挙げるとするとバタバタ忙しいですからね、うん、そういうのが一段落して改めてその家庭で豆飯を前に、ああ結婚できたんだなという、うん、そういう喜びをこうしみじみと噛みしめているというね、
1: うん、
0: これがあのちょっと豪華なフルコースを前にしたらまたちょっと感じが違うんですけど、そうですね、
1: またデートの続きみたいになっちゃいますけど、この豆ご飯っていうところに暮らしも一段落して、はい、なんかこう2人の日常が、ね、はい、そうですね、始まってる感じしますね、はい、豆ご飯、僕ら結婚したんだね、新潟県酒井春樹さんでした。次どうぞ。
0: はい、豆飯をかっこむかけっこの1位、豆飯をかっこむかけっこの1位、うん、愛知県甲子あやめさんの作品です、うん、かけっこで一番になった子がですね、うん、元気よく豆飯を食べているという句ですね。あのかっこむでこの子の仕草が見えてきますね一箸ごとにお上品にこうゆっくりと食べているのではなくて、こうガツガツとですね、はい、お椀にこう口を寄せてこう食べているという感じが見えてきますよね、うん、まあ、先ほども言いましたけど子供は豆飯があまりという句が多かったんですが、うん、まあ、この句の子とお子さんはもう豆飯が大好き で、
1: うん、
0: でまあ豆飯だけじゃなくてもう好き嫌いなく何でもよく食べる元気な子供っていう感じもありますよね、うん、で内容はまあもとよりあの音が面白いですね、うん、かっこむかけっこの1位って、うん、このあたりのですね家業の音とかあとまあ小さい「つ」のあの即音便ですね、うん、ね、これを繰り返しながら内容に合ったこうはつらつとした言葉のリズムがこう実現できているなと思いました、うん、
1: 勢いを感じます、
0: はい、
1: 豆飯をかっこむかけっこの1位、愛知県甲子あやめさんでした。
0: はい、続いて、豆飯を炊いて連休終わりけり、豆飯を炊いて連休終わりけり、兵庫県辰田圭さん53歳の方の作品です、
1: うん、
0: まあ、連休はゴールデンウィークでしょうね、うんうん、まあ、その間はあちこち遊びに行って、豪華で美味しいものをたくさん食べたと、
1: うん、
0: で連休最後の日の今日はお家にいて、
1: うん、
0: 豆ご飯を炊いて食べますよという句ですね、うん、連休のその締めとしての豆ご飯っていうのがすごく説得力があるなと思いました。明日からこう日常に戻るという時の、うん、まあ、心とこう体を整えるための食事と言いますかね、
1: はい、
0: うん、
1: 豆飯を炊いて連休終わりけり、兵庫県辰田圭さんでした。
0: 豆飯の豆にいそうな福の神、
1: うん、
0: 豆飯の豆にいそうな福の神、神奈川県藤巻琴葉さん50代の方の作品です。これ非常に発想がユニークでですね、うん、微笑ましいですよね。豆飯のあの豆に一つずつに福の神様がいるんじゃないかというね、うんうん、この作者の方はよっぽどこう豆ご飯が好きで食べると幸せを感じる方なんではないかなと、そういう人じゃないと、うん、まあ、やっぱりこういう発想の句にはならないのかなと思いました、
1: はい、豆飯の豆にいそうな福の神、神奈川県藤巻琴葉さんでした。
0: 豆飯の炊きたて詰めて会いに行く、豆飯の炊きたて詰めて会いに行く、東京都山本滝兵衛さん82歳の方の作品です、うん、この会いに行くはですね、会合の会ではなくて合いびきの愛っていう漢字が用いられてるんですね、
1: う
0: ん、ですからデートでしょうか ね、 ね、うん、もちろんその他のおかずも詰めるんでしょうけれども、うん、炊きたてのこ豆飯を詰めてというとですね、
1: うん
0: うん、まあ、豆飯の句であの家族の団らんというイメージの句が多かったんですけど、これはあの恋の句で豆飯が出てくるっていうのはちょっとおしゃれな感じでユニークでしたね、うん、そこが、うん、
1: 豆飯の炊きたて詰めて会いに行く、東京都山本滝兵衛さんでした。
0: カーテンのふわと膨らむ豆ご飯、カーテンのふわと膨らむ豆ご飯、埼玉県大森蓮さん40代の方の作品です、うん、これはあのレースのカーテンでしょうかね、
1: ね、
0: そこに 風が入ってきてそのカーテンがふわりと膨らんだという、うん、そこにちょうど今頃の初夏の季節感がとてもよく現れてるなと思いますね、うん、でそういう風に吹かれていると豆ご飯もより美味しくいただけると言いますかね、うん、この初夏のこう季節感の明るさが非常に生きている句かなと思いました、う
1: んね、このふわと膨らむ豆ご飯、
0: はい、
1: は行がまたそのふわっとした感じをね、はい、引き立てますね。
0: 優しいは行がね生きている句です、
1: はい、カーテンのふわと膨らむ豆ご飯、埼玉県大森蓮さんでした。今日は兼題豆飯でお送りしてきました。最後にですね、これまで紹介してきた作品の中から村上さんが一番心に響いた作品を一つ選んでいただきます、
0: はい、
1: 今週の選者村上智彦さんの一押し作品は
0: 豆飯を持たせて雨の日曜日。豆飯を持たせて雨の日曜日、埼玉県吉野真紀子さん66歳の方の作品です。
1: 吉野さん、おめでとうございます。この作品がとりわけ心をつかんだ理由を教えてください。
0: はい、派手な言葉とかですね、目を引く表現はないんですけれども、うん、実に淡々と読んでいて、読むたびにこうなんかじわりじわりと味わいが出てくると言いますかね、
1: うん、
0: なんか派手な言葉を使った作品というとパッと見た目は面白いんですけど、うん、すぐ飽きちゃったりする場合はあるんですけど、うん、この句はですねそれとは違う、淡々としていて味わい深い息の長い作品かなというところで、うん、この句を一押しにさせていただきました。
1: 息の長い作品かどうか、
0: はい、
1: というのも魅力のね、
0: そうですね、
1: はい、大きな魅力ですね、はい、全体を通してはいかがでしたか。
0: はい、豆飯ということで本当に美味しそうな句がたくさん出てまいりまして、うん、豆飯のことばっかり言ってましたらね、もうそろそろお昼も近くなってきましたので、うん、お腹が空いてきた頃ですけれども、
1: はい、
0: まあ、この放送聞かれて今晩豆飯にしようかななんて思われている方もねあるかもしれませんけれども、初夏の風味を、うん、まあ、皆さん存分にね味わって、そしてまたいい句を作っていただきたいと思います。
1: ね、体験して、
0: はい、
1: そして偶然の出会い、
0: はい、偶然
1: を尊重する、
0: 尊重して、
1: はい、その心を持ちながら、
0: はい、
1: 豆飯に向かっていただきたいと思います、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 今日のこの放送聞き逃しサービスを行っています。お昼頃から番組のホームページや NHK1 ラジルラジルなどで聞くことができます。そして村上さんが選んでくださった作品 NHK 俳句のテキストにも掲載される予定です。この後の放送のご案内です。来週5月30日は短歌で、テーマは焦る、焦ってしまったという焦るですね。選者は歌人の斉藤さんです。そして6月6日の文芸選評は俳句で、兼題は日傘、選者は俳人の津川恵理子さん、スタジオにお越しいただく予定です。そして6月13日が短歌で、テーマは海苔。海苔といっても食べる海苔、焼き海苔の海苔ではなくてですね、物と物を貼り付ける方の海苔です。お間違いのないようにお願いします。そして先週も言ったと思うんですけれども、最近俳句の週に短歌をお寄せくださったり、短歌の週に俳句という方がいらっしゃいます。とってももったいないので、ぜひ送ってくださるときにですね、確認をしっかりして送ってください。よろしくお願いします。今日は俳句の会俳人の村上智彦さんをお迎えしてお送りしました。句集楽しみにしております。
0: はい、ありがとうございました。
1: ご案内は石井香織でした。それでは皆さん、また来週。

0: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、5月27日のゲストはこの方、
1: ワンエンオリーのテッタです。
0: テッタさん、今回リスナーの生の声を受けてどうでしたか？
1: はい、いや皆さん本当10代で、もう一つのことに対して頑張って熱心に取り組んでる姿が素晴らしいなと思いました。
0: 刺激いただきましたよね。はい、さあそれでは放送の聞きどころは、
1: ズバリユニバーサル紙風船です。

0: JR 奥羽本線八郎潟駅から東へバスで10分のところに秋田県五城目町があります。五城目町では毎月2と5と7と0のつく日に下町通りで朝市が開かれます。
1: あ、どうもいらっしゃい。どうも。あそこで気をつけてな。あ、いらっしゃい。
2: 600円。あどこいわな、あのいな、なもウイルインだもんねったってや。とさ何がいがったすか？うん？いや、こういうものだ。
3: うん。桃太郎さん。
4: いくらですか？
2: 100円です。
1: あ、オンドレコ。
2: オンドレコ5本ある。
1: ああ、オンドレコいらない桃太郎。
2: 桃太郎いいよ。
0: 朝市では採れたてのわらびや小ごみなどの山菜、ナスやトマトの苗などもよく売れています。
5: これはあの種さすぐみんなに買ってもくださいよ。せんだ、うん、はい、どうもありがとう。ナマズでも
6: 生きナマズでないんだよ。
5: 旦那さん何も褒めにくめに買ってきればあるがじゃ。
3: いのもずだの。
5: ナマズでも何でもいいだ。
0: 八郎潟で採れた新鮮なシジミやナマズなどが並ぶ五城目町の朝市は500年の歴史があります。
5: あ、どう？
7: 本当にですか？
5: これちょっと話すっていう、本当は
3: 話すって
7: 、私に一緒じゃ、
5: はい、
7: 500ください。
5: 500g、
7: はい、
5: 700あるでは、はい、400円ありがとう。400円、新人おまけ、余計入ったもの。言われた通り犯人で余計入ったから。
7: ありがとう。
8: もうもうすんじゃねえよ。いやいやいや、すばらくんだこと。え、父さん、わしどこ行ってご飯。あんまりいいぞ、二人分かりませんよ。
3: いやいやいや、俺もこれ。
0: 久しぶりの出会いもあります。
3: 1ヶ月1ヶ月が2ヶ月ぐらいこうやっぱりさ、こう2人感じて水が回りた
7: い。
5: ちょうど頼むよ。
0: 蓄音機や古いレコードも売っています。五城目町の朝市は豊かな自然の恵みにあふれ、季節の移り変わりを届けてくれます。

イランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルと

0: アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐって、仲介国パキスタンの軍のトップがイランに到着するなど、外交の動きが活発化する中、アメリカのトランプ大統領はイラン情勢について間もなく終わると述べました。アメリカのメディアは、イランに対して再び攻撃が行われる可能性も伝えていて、先行きが不透明な状況が続いています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐって、仲介国パキスタンの軍は22日声明を発表し、軍のトップムニール陸軍参謀長がイランの首都テヘランに到着したと明らかにしました。イランの国営メディアは、イラン外務省のマガイ報道官が22日、外交には時間がかかると述べたと伝えています。一方、アメリカのトランプ大統領は22日、東部ニューヨーク州で演説し、イラン情勢について、イランは核兵器を持つことは決してない、間もなく終わると述べました。アメリカのニュースサイトアクシオスは22日、トランプ大統領と直接話したという情報筋の話として、交渉に土壇場での進展がない限り、トランプ大統領はイランに対する新たな攻撃を真剣に検討していると報じました。こうした中、有力紙ウォール・ストリート・ジャーナルは22日、仲介国などはアメリカとイスラエルによるイランへの新たな攻撃を回避するための枠組みを急いで策定しようとしているなどと伝えました。それによりますと、当面の目標は正式な合意ではなく、停戦を延長し、さらなる協議をするための覚書をまとめることだとしています。その上で、事情に詳しい関係者の話として、この限定的な合意さえも成立しなかった場合、アメリカとイスラエルは今後数日中にエネルギー施設などを標的とした短期的な空爆を実施する可能性があるとしていて、先行きが不透明な状況が続いています。ニューヨークで開かれていた NPT 核拡散防止条約の再検討会議は、イランの核開発問題をめぐってアメリカとイランが対立し、最終文書を採択できずに閉会しました。 NPT の再検討会議で最終文書を採択できなかったのは3回連続となり、NPT 体制への信頼が揺らぎ、世界の核軍縮はさらに停滞する可能性があります。世界の核軍縮の方向性を議論する NPT の再検討会議は、ニューヨークの国連本部で4週間にわたって開かれ、最終日の22日も最終文書の採択を目指して水面下で交渉が続けられました。しかし、日本時間の今朝開かれた最後の会合で、ビエット議長は最終文書を全会一致で採択できなかったことを明らかにしました。合意に向けて最大の障害となったのは、イランの核開発をめぐる文書の文言で、外交筋によりますと、最後までアメリカとイランが対立したということです。また、最後の会合でイランの代表は、アメリカなどによるイランへの攻撃に言及して、アメリカは、NPT 再検討会議を悪用して違法な攻撃を正当化しようとしたと非難し、これに対してアメリカの代表は、これまでイランは NPT に違反する行為を繰り返してきたと主張し、イラン情勢をはじめとする地域情勢が会議の結果に影響を及ぼしたとみられます。原則5年に一度開かれる NPT の再検討会議で最終文書を採択できなかったのは、これで3回連続となりました。 NPT は国連加盟国のほとんどにあたる191の国と地域が参加する世界の核軍縮に向けた基本的な枠組みですが、合意に失敗する事態が繰り返されていて、 NPT 体制への信頼が揺らぎ、世界の核軍縮はさらに停滞する可能性があります。沖縄に駐留するアメリカ陸軍の20代の兵士が、先月、沖縄で女性に性的暴行をした上、暴力を振るって怪我をさせたとして書類送検されたことが、捜査関係者への取材で分かりました。この兵士は、車で逃げて物損事故を起こし、警察に届け出ていなかった疑いも持たれています。 書類送検されたのは沖縄に駐留するアメリカ陸軍の20代の兵士です。捜査関係者によりますと、この兵士は先月、沖縄本島で知り合いの女性に性的暴行をした上、暴力を振るって怪我をさせた疑いが持たれています。さらに車で基地内へ逃げる途中に物損事故を起こしたにもかかわらず、警察に届け出ていなかった疑いも持たれています。女性の関係者からの通報を受けた警察が、基地に戻っていた兵士から任意で事情を聞くなどして捜査を進め、昨日書類送検したということです。認否については明らかにしていません。日米地位協定では、兵士や軍属の公務外での犯罪は原則日本側に裁判権がありますが、身柄がアメリカ側にある場合は日本の検察に起訴されるまではアメリカ側が拘束することになっています。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会の新しい議長に、元理事のケビン・ウォーシュ氏が就任しました。イラン情勢の影響で物価が上昇する中、難しい舵取りを迫られることになります。トランプ大統領から FRB の議長に指名されたウォーシュ氏は22日、ホワイトハウスで行われた宣誓式に出席し、連邦最高裁判所の判事の立ち会いの下で宣誓を行って新たな議長に就任しました。そして、賢明さと明確な判断、そして独立性と決意を持って物価の安定と雇用の最大化という目標を追求すれば、インフレ率は低下し、アメリカ経済はより繁栄するだろうと強調しました。同席したトランプ大統領は、これまでパウエル前議長に繰り返し利下げを迫るなど圧力をかけてきましたが、宣誓式では、私はケビンが完全に独立することを望んでいる。私のことを気にせず、誰の顔色も伺わずに、自分の信念に従って素晴らしい仕事をしてほしいと述べました。アメリカではイラン情勢の影響で物価が上昇していて、金融市場では FRB がインフレの再加速を抑えるため、利下げではなく利上げを迫られるとの見方も広がりつつあります。ウォーシュ氏はインフレのリスクを見極めて金融政策をリードしていく難しい舵取りを就任早々から迫られることになります。天皇皇后両陛下の長女の愛子さまは、きょうラオスの文化や特産品を紹介するイベントの開会式に出席されました。去年ラオスを公式訪問した愛子さまは、きょう午前、東京渋谷の代々木公園で開かれているイベントの開会式に出席されました。淡い緑色のラオスの民族衣装を身につけた愛子さまがステージに姿を見せられると、会場から拍手が沸き起こりました。開会式ではシルクの巻きスカートを身につけた女性たちがラオスの伝統舞踊を披露し、愛子さまは笑顔で拍手を送られていました。続いて、安倍駐日ラオス大使が、愛子さまのご訪問によりラオスを知る日本人の数が増加しました。初の公式海外訪問先としてラオスをお選びいただいたこと、そして両国の友好関係と協力関係の強化にご尽力いただいたことに、改めて心より感謝申し上げますと歓迎の言葉を述べました。この後、ラオスの伝統的な方法でドラが9回鳴らされ、イベントの開始を告げました。テープカットと記念撮影を終えた愛子さまは、退場する際に両手を胸の前で合わせるラオスの丁寧な挨拶を披露されていました。このイベントは明日まで開かれ、もち米を使ったラオス料理や特産のシルクで作られた服などが販売されています。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分です。この後はお近くの放送局からです。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。おととい、横浜市旭区の県道で起きた合わせて8台の車が関係する事故で、無免許で乗用車を運転して渋滞の列に突っ込み、 5人にけがをさせ現場から逃げたとして17歳の男子高校生がひき逃げなどの疑いで逮捕されました。おととい正午過ぎ、横浜市旭区の県道で乗用車が渋滞の列に突っ込んだのをきっかけにトラックを含む合わせて8台の車が関係する事故が起き、男女5人が重軽傷を負いました。警察によりますと、渋滞の列に突っ込んだ乗用車には10代の男女4人が乗っていて、事故のあと車を乗り捨てて逃げたということです。このうち同乗者の1人が警察に出頭し、警察が話を聞くなどして捜査を進めたところ、横浜市内に住む17歳の男子高校生が乗用車を運転していたことが分かったとして、今日未明この高校生をひき逃げや無免許過失運転傷害の疑いで逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。警察が当時の詳しい状況を調べています。解散命令を受けた旧統一教会をめぐり、献金被害などの債権の申し出の受付が始まったことを受けて、弁護士などによる無料の電話相談会が開かれています。この電話相談会は日本司法支援センター法テラスが開いていて、都内の会場では弁護士や心理師など合わせて6人が全国からの相談に応じています。解散命令を受けた旧統一教会世界平和統一家庭連合をめぐっては、裁判所に選任された清算人が今月20日から高額献金の被害など債権申し出の受付を始めていて、電話相談ではこの手続きなどの助言を行っています。午前中から亡くなった母が旧統一教会に高額な支払いをしていたが債権申し出の対象になるかといった相談が寄せられ、弁護士は相続人であれば手続きできることなどを説明していました。相談の電話番号は0120-005-931 0120-005-931 で、今日は午後4時まで。

桃の生産量が全国1位の山梨県で、桃の魅力を伝える人を桃ソムリエとして認定する新たな制度がスタートしました。全国1位の桃の生産量を誇る山梨県は、さらなる消費の拡大を目指し、桃の品種ごとに味や食感などの魅力を伝える桃ソムリエを認定する制度を作り、今年11月に認定試験が行われる予定です。この試験に先立ち、昨日は生産者や料理関係者など12人が名誉桃ソムリエに就任し、山梨県の長崎知事から認定証が交付され、制度がスタートしました。この後、名誉桃ソムリエたちは果樹試験場に移動し、県産の主力品種の夢桃花と氷川白鳳を試食した後、試験場に集まった人たちに桃の栽培の特徴を説明したり、薄く切った桃をバラの花びらのように盛り付ける技術を披露したりしていました。全国有数のアスパラガスの産地として知られる長野県飯山市で収穫作業が最盛期を迎えています。長野県飯山市は全国有数のアスパラガスの産地で、多くの農家が露地栽培でアスパラガスを育てています。このうち山あいにある江口拓也さんの 2.8 ヘクタールの畑では、今が収穫の最盛期で、昨日も朝早くから江口さんが一本一本鎌で刈り取っていました。飯山産のアスパラガスはみずみずしく甘みが強いのが特徴で、江口さんによりますと、今年は収穫の時期に暖かい日が続いているため順調に生育しているということです。江口さんの畑では7月の初めまで収穫作業が続く見込みで、主に首都圏や関西圏に向けて出荷されるということです。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。0時15分になります。

0: 保坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の保坂正康さん、そして私、架橋久美子です。今日は反軍演説で知られる政治家斉藤鷹夫をご紹介します。
1: こんにちは、保坂正康です。今月は5回にわたって昭和初期の2大事件、515事件と226事件から日本が太平洋戦争に進んでいった過程を考えるシリーズで、今日は第4回目となります。
0: こんにちは、架橋久美子です。今日は226事件の後、軍部主導の政治に異議を唱えた斉藤鷹夫。まずは略歴をご紹介します。明治3年8月18日、兵庫田島地域の農家に誕生。少年時代から勉学を志し、21歳で上京。官僚の書生となって、東京専門学校、現在の早稲田大学を首席で卒業します。その後、弁護士となり、30代に入った斉藤鷹夫は、アメリカのイェール大学に留学しました。初当選は明治45年、1912年5月、41歳の時。以後、政治家の道を歩み、昭和11年、1936年、65歳の時、226事件後の広田内閣の議会で祝軍演説を、昭和15年、米内内閣の議会では反軍演説を行い、軍部の政治介入を厳しく批判しました。後ほど、この昭和15年の反軍演説をご紹介しますが、翌16年12月には太平洋戦争が始まりますから、この時期に、演説という形で軍部に戦いを挑んだ斉藤鷹夫の行いはまさに命がけだったと思います。いかがでしょうか。
1: その通りですね。斉藤鷹夫というのは昭和10年代の議会政治のシンボルとして語られる

0: 憲法や政治学を学びますが、この頃に斎藤は、所詮法律は社会的に限界があるから、やはり天下国家のためには何事かをなすには政治家になることだ、それが人生の目標になったと自伝に書いています。日本をどのような国にすべきか、自分にできることは何かを問うて政治の道に入ったというわけですね、
1: はい、
0: 斎藤は日本に帰って政治家になってからもその立場を明確にしています。例えば明治39年36歳の時に、政治に対する自分の考えを比較国会論という本にまとめてるんですね。この本で重要な点は、立憲政治とは何かということを明らかにしていることで、単に国会を作ればいい、参政権を獲得すればいいというわけではなく、立憲政治の究極の目的は国民の共同意識を持って政治の原動力とすることにある。憲法および国会はこの目的を達する機会に過ぎないと発破しています、
1: はい、
0: この国民の共同意識とは、具体的に言うと、国民の大半が納得している価値観や政治観が世論という形で現れるということですね。これは注目すべき視点です。昭和に入ってからは一部の代議士がファシズム化していき、やがて大勢になる中で、斎藤は常に理性的なタイプの政治家という立場を崩しませんでした。近代日本の年表に斎藤隆夫の名前が理想的な政治家として刻まれるのは、重要な2つの軍部批判を行ったことによりますね。一つは昭和11年の226事件後に行った祝運演説、もう一つは昭和15年の2月に行った日中戦争の処理に関する反軍演説。他の議員は軍部の意向を恐れて、あるいは反発を恐れて、到底質問する余地もないのですが、斎藤はそのような圧力を全く恐れず、むしろ堂々と議会話で胸を張って演説しました。特に昭和15年の反軍演説は、斎藤の思想や理念が盛り込まれた密度の濃い内容なんですね。あえて、私は加えたいんですが、昭和20年11月、戦後すぐの2回目の国会ですが、その時に斎藤は陸軍大臣に向かって、なぜ陸軍は政治にあれほど介入したのか、その反省点をきちんと報告書としてまとめて提出せよというふうに鋭く詰め寄ってますね。これも重要な演説の一つだというふうに私は思います、
1: はい、
0: 斎藤のですね、こういった姿勢を表す演説というのは、確かに勇気、あるいは政治家としての誇り、そういうものをこう抜きに語ることはできないんですが、しかし一方で、このような内容はさして難しいことではなく当たり前のことだ。この当たり前のことがこの時代では重要な軍部批判になってるっていうことが、そして歴史にそう語られてるっていうことが大事なんですね。当たり前のことが重要な批判になってるっていうようなことは、社会が何か歪んでたっていうことの証拠になるんだというふうに私は思いますね、
1: はい、では斎藤隆夫の声を聞いてみましょう。昭和15年1940年2月に行われた反軍演説、この時斎藤隆夫は69歳、言論弾圧も排外主義も戦争につながると述べています。SP レコードで保存した古い音声で、現在は使われない表現が含まれました。聞き取りにくいところもありますが、当時のままご紹介します。

0: ぜひ善悪の争いでもない、決闘せずに力の争いであります。強弱の争いである。強者が弱者を征服する、これが戦争である。正義が正義を養生する、これが戦争という意味ではない。先ほど申しました第一次ヨーロッパ戦争にあたりましょう、随分正義争いが起こったのであります。ドイツを中心とするところの同盟が、イギリスを中心とするところの連合が、いずれも正義は我にありと叫んだのでありますが、戦争の結果はどうなった。正義が勝って正義が負けたのでありますか。そうではないでありましょう。正義は不正義は同化に飛んでいってしまって、つまり同盟側の力が突き果てたからして成り立ったに過ぎないのである。今回の戦争にあたりましても、相変わらず正義論を戦わしておりますが、この正義論の価値は知るべきのみであります。つまり、力の伴いである国の正義は、玉なき大砲と同じことである。きついの正義論は、お上の前には三文の意味ではない。ヨーロッパの現状は、幾多の事例を我々の前に示しておるのである。核のごとき、期待でありまするからして、国家競争は道理の競争ではない。聖者、復直の競争ではない。鉄道、設備、力の競争である。世にそうでないというものがあるならば、それは偽りであります。偽善であります。我々は偽善を排斥する。あくまでも偽善を排斥してもって、国家競争の真髄を掴まねばならない。国家競争の真髄は何である。いわく生存競争である。優勝劣敗である。適者生存である。適者すなわち強者の生存であります。強者が起こって弱者を滅びる。過去数千年の歴史はそれである。未来永遠の歴史もまたそれでなくてはならんのであります。この歴史上の事実を基礎として、我々が国家競争に向かうにあたりましては、決闘せずに自国本位であらねばならぬ。自国の力を養成すると、自国の力を強化すると、これより他に国家の向こうべき道はないのです。
1: 昭和15年、斉藤孝雄69歳の時の演説でした。この反軍演説、最近になって注目されて、私も文章では読んではいたのですが、こうして斉藤孝雄の声で聞くのは初めてです。貴重な音声なんですけれども、SP レコードで保存されているんですね。これは昭和12年に始まった日中戦争が長引いて、多くの犠牲を出している状況の下での演説だということを、分かっていた方がいいと思います。国民に大きな負担をかけていながら、正義を標榜して戦いを続け、出口を一向に示すことができない、そういう政府への批判と考えていいでしょうか。
2: まず政府への大きく言えば批判なんですが、結局これは陸軍のですね、日中戦争への国民に説明する、それの説明について全く意味をなさない、嘘ばっかり言ってるじゃないか、反軍演説というふうにはなりますけども、嘘ばっかり言って国民を騙してるんじゃないかという割に勇気のある内容なんですね、はい、しかし同時にですね、斉藤孝雄はこの演説によって2つのことを覚悟したと思います。一つは、国民がですね、この演説に対して100人が100人がそうだというわけではないということを知ってたと思いますね、はい、なぜなら日中戦争、当時シナ事件って言いましたけど、これは確かにもう軍の指導も限界に来てる。しかし国民の間にはこの戦争をすぐ明日にでもやめようというような声がそれほど大きく広がっていたわけじゃないということが一つありますね、はい、もう一つは、議会の中で結局は誰もが軍を恐れて軍の力にこびるという形で、やじも飛んでましたけども、斉藤の演説に対してかなり批判的な空気があったということです、はい、しかし特筆すべきは、斉藤はそういう状況の中でも我一人思う道を進むという、それがよく出て

0: ことで、私たちは何かほっとするというか、こういう政治家に対する存在というものをやはり歴史の中で確認しておくというのは、実は私たち自身が歴史をどのように語り継いでいくかという時の重要な役割だというふうに思いますね。
1: はい、改めてお聞きしたいんですが、今の演説、反軍演説と呼ばれているんですが、これはまあ反戦ということではないということですよね。
0: そうですね。
1: 戦争自体に反対したわけではなくて、軍の在り方を批判している。
0: 私もですね、この反軍演説と言われてますけども、反軍反戦というような演説の比重はない。むしろ軍がですね、一方的に国民を駆り出すような言説を使って説明する、そのことにいくつもの嘘というか現実に当たってないことが多いんだ。もっと正直にそれで現実を語りなさいというのが斉藤孝雄の言わんとするところだと思うんですね。
1: はい、
0: 反軍演説というと、戦争に反対し反軍、軍隊の動きに全部反対してるかに見えるけど、この演説はそうではないですね。はい、やはりそうではないという部分は、このよく今の録音でも分かりますけど、聞いていくとあります。例えば、正義が勝って不正義が負けたのでありますか、そうではないであります。正義や不正義はどこかに飛んでいってしまって、つまり同盟側の力が突き果てたからして投げ出したに過ぎないのであります。つまり戦争というのは正義や不正義などというような言葉で論じるものではなく、戦争それ自体が全て問題だと言ってるんじゃないんですね。戦争の主役である軍の在り方が問題なんだと言ってる。だからこの時代は戦争というものは、まあ、不可避的に起こってるわけですけども、その起こってることに関しては、我々はやはり戦争の持っている冷酷な一面というものはきちんと見なきゃいけないというので、こう二重性があるように思いますね。
1: はい、
0: それは今の言葉の反軍演説という言葉から見た二重性なんですね。
1: はい、
0: ですから私たちは斉藤孝雄の演説そのものの中に反戦演説だと一言で言うのは、やはりちょっと性急すぎるなという感じがしますね。
1: はい、今の演説を聞いていて思ったんですけれども、正義が不正義を擁調するのが戦争ではない。擁調というのは懲らしめるっていうことですよね。でも戦時中に若者であった人たちに取材をしますとですね、この戦争は正義の戦争だったんだと、そう思ったからそのためなら死んでもいいと思ったっていう方たちがいらっしゃるんですね。特に日中戦争の時に、だから国が軍がこれは正義の戦争なんだから、みんな戦争に賛成しろって言ったところに国民を騙しているような要素があって、でそうではなくて、もっと残酷な力と力の問題なんだということをちゃんと国民にも分かるべきであるっていうことだったのかなというふうに解釈したんですが、
0: そうですね、私たちが今使ってる反軍反戦というようなのと、この時代の反軍とか反戦とかって意味が違うなっていう感じがするんですね。
1: はいはい、
0: やはりこの時代は戦争そのものの全否定というような形の反軍反戦という思想はまだ育ってるとは言えなかったと思いますね。結局この時代の戦争はある意味で言えば不可避の力と力のぶつかり合いになっちゃっているというような側面は斉藤孝雄は認めているんですね。
1: はい、
0: ですから私たちはそのことをなるほどと思いながら、しかし軍が一方で軍にとって都合のいいことを言って国民を欺いている、そこのところは問題だと言ってるんだなと思いますね。
1: はい、
0: この二重性にやはりこの演説の中から汲み取るべきものがあるんだという感じがしますね。
1: それでは再び斉藤孝雄の録音です。昭和15年1940年2月に行われた反軍演説、日中戦争を聖戦と唱える軍部を真っ向から批判しています。
2: ヨーロッパ欧米の不意則を、これも妙ではありません。

0: 朝食の修羅道に向かって猛進をすると、これがすなわち人類の歴史であり、思うことのできない現実であるのであります。この現実を無視して、ただいたずらに聖戦の美名に隠れて国民的犠牲を感覚し、いわく国際正義、いわく道義外交、いわく共存共栄、いわく世界の平和、核のごとき雲をつかむような文字を並べ立てて、そうして現在一流の機会を一致、
1: 昭和15年、斉藤孝雄69歳の時の演説でした。これは痛烈といいますか、激烈な批判を行っていますね。いたずらに聖戦の美名に隠れてというのがまずすごいですし、当時の日本が掲げていた国際正義、道義外交、共存共栄、世界平和などを雲をつかむような文字であるとして、いわば切って捨てています。日中戦争を聖戦と言っている軍部を正面から批判して、現在の政治家は死してもその罪を滅ぼすことはできないとまで言っていますね。当時の情勢の中でよくぞここまでおっしゃったなというふうに思います。こうやって音声で聞いて初めてわかることですが、もうものすごいヤジが飛んでいますよね。議長が静粛にと注意する場面もありました。ただ一方で拍手も起こっていましたね。これはやっぱりこの演説を支持する議員もいたと考えてよろしいんでしょうか。
2: 実際にいたんですね。多数派とは言えないけどやはりいたんですね。勇気のある一つの自己表現だと思います。しかし議会は軍部の意向を入れて斉藤の演説の3分の2を議事録から削除するんですね、はい、さらに斉藤が聖戦を冒涜したと激高して斉藤の除名を要求してくる。実際にこの演説の1ヶ月後、斉藤は議会から除名されました。この時447議席のうち反対は7票。この7人の名前を斉藤は日記に書き残しています。斉藤の心中にはですね、この7人に対する畏敬の念、感謝の念があったっていうことでしょうね。私は斉藤孝雄とこの7人、彼らだけが日本の議会政治の自殺を防いだと考えてるんですね。議会がひとたび骨抜きにされるといかに脆いものか、私は改めてこの斉藤演説を通じて感じます。彼らの存在が議会政治を守る良心だった、つまり真の政治家だったと考えて、私たちはこの反軍演説をめぐる問題を記憶しておくべきだと思うんですね、
1: はい、
2: あえてもう一つ

0: えれば447のうちですね、棄権というのが144票あるんですね、はい、447のうちの144票は棄権です。棄権というのは逆にこの土壇場で何か逃げたような感じがしますね、はい、やはり7人のような勇気というものがここで144人に示されていたら日本の議会政治もちょっと変わったと思いますね、はい、しかし現実には144人の人が、黙認したということになりますね、はい、私たちは議会政治を見るときにこの棄権というような意味というものをこれはいつの時代もそうでしょうけどもあえて考える必要があるなというふうに思います、
1: はい、私もこの144名の棄権というのを知ったときにですねちょっとまあ身につまされるものがあるといいますか果たしてこういうことになったときにで内心ではこれ除名するべきではないとで斉藤の言うことには一理も二理もあると思っていたんだけれども反対の立場はっきり表明することはできなかった、まあ、そういう人たちはやっぱりいるのはよくわかりますし自分もこの立場になったときにはっきりと反対票を投じることができたであろうかっていうふうに思ってしまいますね。
0: そうですね、はい、私は144票の内訳を調べたことがあるんですが、はい、無賛成党というのは無賛成党ですからどちらかといえば勤労者を代弁する政党ということでしょうけど、はい、そこに属している人たちというのは反対してない危険なんですね。私はその日本の無賛成党がこの頃になると完全に骨抜きになってたんだなというふうに思うとですね斉藤孝雄のこの除名の票の動きの中に日本の議会政治が誰が真の勇気ある人なのか土壇場の時に誰が最後まで議会政治を守るような人足りうるのかっていうことを教えてるようにも思いますね。
1: そうですね。ですからまあこうやって棄権してしまったその人たちの、まあ、立場とか気持ちとかも分からなくはないのですが今私たちがこの現在の時点に立ってこの当時のことをこうやって歴史として見るとこうやってしっかりと意見を表明しなかった人たちがいたためにその後の日本がどのようになっていたかということを今私たちは知っているわけですよね。
0: そうですね、
1: はい、だから本当にこうやって歴史を見ていくと、うん、あの時こうすればよかったのにっていうのを、これからの自分たちの行動の反省点としてつなげていくっていうのが大事なんだなっていうことがこの件に関しては非常によく分かった気がします。
0: そうですね、うん、私の同感ですね。
1: そして除名の2年後昭和17年、斉藤孝雄は非推薦で立候補し、軍部からの圧力を受けながらもトップ当選を果たします。しかし、当時は太平洋戦争に入っていましたから、斉藤は議会で発言を封じられたようです。戦後は第一次吉田内閣の国務大臣、片山内閣の行政調査部総裁などを務め、昭和24年、1949年10月7日に79歳で亡くなりました。
0: やっぱりこの斉藤孝雄のこの議員生活を見てですね、やはり気骨のある人、困難や圧力に屈せずに自分の信念を貫く人という政治家というのはどういう人を指すのかというのはどういうような状況の時どういうことを演説するのかということの一つの模範を示してくれていると思うんですね。日中戦争がこう泥沼化していた昭和15年にですね、軍国主義の台頭に警鐘を鳴らす、さらにその反軍演説の一部を議員が聞いて今分かりましたけど、実際の演説の3分の2は議事録から抹殺される、そういうような中でも斉藤孝雄の存在というものを私たちは歴史的な存在と見るわけですけども、はい、まあ、昨年でしたか、2025年ですけども、戦後80年の節目に反軍演説の削除された部分を戻して全文を復活させようという動きが出ていました。議事録修正のハードルは高いようですけども、まあ、これはこれとしてやはり一つ見識のある意見だと思いますね。しかし現実に言えば速記録にそのまま戻すことがいいのではなくて、速記録の中にこういうものが理由で除名されるんだというような分かるような形の そういう残し方っていうのは確かに必要だと思いますね。これからもそうですけども、歴史は繰り返すという言葉座がありますけども、繰り返していけないことは決して繰り返さないんだというために、何か私たちは公的な資料の中にもそれを教えるものを、教訓をきちんと刻んでおく、そして次の世代次の世代っていうのがそれを受け継いでいくというのが、やはり正当な歴史の継承という意味になるんでしょうね。
1: ありがとうございました。昭和初期の二大事件、515事件と226事件から日本が太平洋戦争に進んでいった過程を考えるシリーズの第4回、今回は祝軍・反軍演説で知られる政治家斎藤隆夫を取り上げました。次回最終回は日中戦争が始まった時の総理大臣近衛文麿を通して太平洋戦争に至った背景を考えます。スタジオでのお話は保坂正康さん、そして私掛橋久美子でした。保坂正康が語る昭和人物史、放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

0: 朗読の時間です。奥田秀夫作、夏のアルバム、第4回。主人公の正雄は小学2年生。その夏、入院している叔母の容体が悪化し、正雄の日常が大きく変わっていきます。朗読は私、俳優の加藤清史郎です。さあ、だるまさん転んだ、やろうか。恵子ちゃんがベンチから立ち上がった。みんなでついていく。芝生に入り、一本の木の下でじゃんけんをした。正雄が負けて鬼をすることになった。ねえ恵子ちゃん、ここの芝生入っても怒られん？大丈夫。看護婦さんもここでおやつ食べとる。恵子ちゃんが一緒だといろいろと心強い。4人でだるまさん転んだに興じた。遊び出すとおばさんの見舞いに来たことも忘れた。父と母が降りてくるまで1時間以上も遊んだ。帰りの車の中で母は黙りこくっていた。後ろのシートで兄弟喧嘩が始まると、静かにしろと父が怒った。いつもなら母が取りなしてくれるが、その時は窓の外を見てため息をつくばかりだった。仕方がないので姉も正雄もおとなしくしていた。母の提案で自転車の補助輪を片方だけ外すことにした。こうすれば補助輪だけに頼らずに乗れて、バランスを崩した時は逆に頼れる。近所の自転車屋さんに持って行っておじさんに外してもらった。
1: そうか、まーちゃんはまだ自転車に乗れんか。それでは地球は救えんな。
0: おじさんはニヤニヤしながら、正雄が胸につけていたウルトラマンに出てくる科学特捜隊のおもちゃのバッジをつついていった。補助輪が一本だけになった自転車はちょっと格好よく見えた。早速神社に遊びに行くと、下川くんと伊藤くんもこの方がええわと感心してくれた。
2: 一本やと怖くない？と伊藤くん。怖くないよ。
1: そしたらもうすぐ乗れるわ。
0: 正雄は太鼓判を押された気になった。もっとも伊藤くんの自転車で練習をすると相変わらずふらつき、灯籠にぶつかったり池に落ちそうになったりの繰り返しだった。だからすぐに飽きて紙飛行機や境内のブランコで遊ぶこととなる。
2: うちさ、もうすぐおじいちゃんが死ぬらしい。
0: ブランコをこぎながら下川くんがびっくりするようなことを言った。
2: なんで死ぬの？
0: 正雄が聞く。
2: この前お父さんとお母さんが話しとるのを聞いた。去年から病気で入院しとったけど、そろそろ危ないらしいって。
0: 下川くんの家におじいちゃんはいない。だから在所に住んでいるのだろう。
2: どういう病気？
0: がん。
2: がんって何？
0: 知らんけど。
2: ふーん。正
0: 雄はふと千住堂のおばさんを病院に見舞った時のことを思い出した。病気のことを聞いたら父は、子供は知らんでもええと言った。おばさんは別人のように痩せこけていた。
2: おじいちゃんが死ぬとお年玉もらえん。そうやな。
0: ブランコを漕いで靴飛ばしをやった。体の大きな下川くんが一番遠くまで飛ばした。4。千住堂のおばさんを病院に見舞ってから1週間ほど過ぎた夜、母に電話があった。正雄の家に電話はない。だから蓮向かいの新聞屋さんにかかってきて呼び出しをしてもらうことになる。 階段の下から祖母の

から聞いたことあるけど、あのおばさんもう治らん病気なんやと。それで寿命もあと少しらしいんやわ。本当に？本当。マサオくん、他で言ったらあかんよ。私もお母さんに口止めされとったで。わかった。恵子ちゃんとよしこちゃんには絶対に言ったらあかんよ。姉がきつい口調で念を押す。うん、わかった。正雄はノートに漫画を描いていたが、その話を聞いたら手が動かなくなった。姉も頬杖をついて考え事をしている。母は10分ほどして戻ってきた。正雄たちとはあまり目を合わせず、お母さん、これから病院に行ってくるわ。千住堂のおばさん危ないらしいで。と言って着替え始めた。その姿には何やらただならぬ気配があった。お父さんも会社から病院へ行くで、あんたらだけで布団敷いて寝とってね。帰りは何時かわからん。もしかしたら朝起きた時お母さんがおらんかもしれんけど、自分たちだけで起きて朝ごはん食べて支度して学校へ行ってちょうだい。ひろちゃん、あんたお姉さんやで。まーちゃん起こしたってね。わかった。姉が真面目な顔でうなずいた。まーちゃん、お姉ちゃんの言うこと聞いてね。うん、わかった。正雄もしっかりうなずいた。母は鏡の前で髪を溶かし、手早く化粧をし、急いで出かけていった。正雄は心臓がドキドキした。ノートと鉛筆を片付けテレビを見ようとするが、目に入ってこない。正雄くん、銭湯行く？今日は暑かったし、行くなら連れてったるよ。宿題を終えた姉が言った。どうしよう。どうしようって自分で決めや。お金ある？おばあちゃんにもらう。じゃあ行く。姉はタンスの引き出しからタオルを二人分取り出すと、椅子を使って棚から金だらいを下ろし、銭湯へ行く支度をした。そしたら行こうか。夜やで手をつないで行くよ。それに正雄くん、犬が怖いやろ。だから私の手ちゃんと握っとらなあかんよ。うん。下に降りて祖母に銭湯に行くと言ったら、コーヒー牛乳代もくれた。玄関を出て、姉と手をつないで通りを歩く。月がこうこうと照っていた。生ぬるい風が顔を撫でていった。遠くで犬が吠えている。その度に姉の手をぎゅっと握った。姉と二人で銭湯に行くのはこれが初めてだった。翌朝は7時に起こされた。起こしたのは姉ではなく母だった。目を覚ますと部屋には父もいた。母は出かけた時のままの服装で、父はパジャマに着替えていた。つい今しがた帰ってきたという感じだ。千住堂のおばさんね、あかんかったわ。母が小さい声で言った。正雄と姉は返事ができなかった。ゆうべ病院へ兄弟みんな駆けつけてね。在所のおじさんも、材木町のおじさんも、ながらのおばさんもみんな来たわ。千住堂のおばさん、最初は意識があったけど、そのうち目を開けとれんようになってね。お医者さんももうダメやって言って、眠るように亡くなったわ。姉と二人で黙って聞いていた。何も言葉が見つからない。恵子ちゃんとよしこちゃん、おじさんから聞かされて覚悟はしとったらしいけど、かわいそうやわね。二人で泣きじゃくっとった。母は目が赤かった。おい、

0: 1時間だけ寝るで起こしてくれよ。会社は遅刻や。父が自分の布団を敷いていった。ところで葬式はどうするんや。子供は連れてくんか。子供は中学生より上だけ、兄様が決めた。だから在所の京ちゃんとたけし君が出るんやないの。そうか、その方がええな。私もあんまり子供に見せたないで、その方がええわ。ああ、そうやな。父は布団に横になると、タオルケットを腹にかけて目を閉じた。正雄と姉は1階に降りて、祖母の作った朝ごはんを食べた。祖母と祖父も元気がなく、2人でひそひそ話をしていた。
1: まだ40になっとらんのやよ。かわいそうにな。
0: その年だとどうなのか、正雄にはまるで想像がつかない。学校も姉と2人で行った。姉はあまり口をきかなかった。正雄は依然として補助輪なしの自転車に乗れない。長梅雨で外に出られないせいだ。学校のプール開きも延期になって、体育の授業では縄跳びばかりしている。補助輪を片方だけにして、せっかくいい感じをつかみかけてきたのに、3日も乗らないでいるとその感覚

という目標も達成は難しそうだ。雨の日はいつも伊藤くんの家で遊んだ。ウルトラ怪獣のビニール人形がたくさんあるし、漫画も揃っているからだ。何より子供部屋がある。伊藤くんの部屋で三人は思い思いの格好で漫画に読みふけった。あんたら静かでええわ、とおばさんはいつも同じことを言う。あのな、うちのお父さんどうして新しい自転車を買ってくれんかやっとわかったぞ。この日、伊藤くんは探偵のような顔で打ち明け話をした。俺の自転車、親戚のお下がり屋って言ったやろ。その親戚は本町に家があってすぐ近くやで、おじさんがよううちに来るんやわ。それで、もし新しい自転車に買い替えたら、せっかくあげたもんが気に入らんかったんかっておじさんが思うかもしれんで、それですぐには買い替えれんのやと。へえ。正雄と下川くんは納得してうなずいた。なるほど、何事もちゃんと理由はあるものだ。仲のいい親戚ほど気を使わんとあかんのやとお父さんが言っとった。奥田秀夫作、夏のアルバム、第4回。朗読は加藤清史郎でした。来週は最終回です。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 解散命令を受けた旧統一教会をめぐり、献金被害などの債権の申し出の受付が始まったことを受けて、弁護士などによる無料の電話相談会が開かれています。この電話相談会は日本司法支援センター法テラスが開いていて、都内の会場では弁護士や心理士など合わせて6人が全国からの相談に応じています。解散命令を受けた旧統一教会世界平和統一家庭連合をめぐっては、裁判所に選任された清算人が今月20日から高額献金の被害など債権申し出の受付を始めていて、電話相談ではこの手続きなどの助言を行っています。午前中から亡くなった母が旧統一教会に高額な支払いをしていたが債権申し出の対象になるかといった相談が寄せられ、弁護士は相続人であれば手続きできることなどを説明していました。法テラスの小林隆一特定施策推進室長は、旧統一教会に関する悩みがある人は気軽に相談してもらいたいと話していました。相談の電話番号は0120-005-931 0120-005-931 で、今日は午後4時まで、明日は午前10時から午後4時まで無料で受け付けています。給付付き税額控除の制度設計をめぐり、超党派の国民会議は夏前の中間取りまとめに向けて、支援の対象となる所得水準をどう位置づけるかなど残る課題について詰めの調整を急ぐことにしています。所得に応じて減税や給付を行う給付付き税額控除の制度設計をめぐっては、国民会議に設けられた実務者会議や有識者会議で検討が進められています。これまでの議論では、政策目的を現役世代の中低所得層の負担軽減と位置づけ、支援の単位は個人を原則とし、支援額の水準は恒久財源のめどが立つ範囲で検討するといった方向性を確認しています。負担軽減の方法については、複雑な制度を避けて

一方、社会保障と税の一体改革につなげる必要があるなどとして、減税を組み合わせる仕組みにすべきだという声も根強くあります。国民会議は夏前の中間取りまとめに向けて、今後支援の対象となる所得水準をどう位置づけるかや、減税と給付を組み合わせるかどうかなど残る課題について詰めの調整を急ぐことにしています。アメリカの企業スペース X が月や火星への飛行も想定して開発している大型宇宙船の試験飛行が行われました。アメリカの宇宙開発企業スペース X は、将来月や火星への飛行も想定した大型宇宙船スターシップの開発を進めています。22日無人の宇宙船の試験飛行が行われ、アメリカ南部テキサス州にある発射台から打ち上げられました。宇宙船は大型ロケットを含めると高さがおよそ120メートルあり、ロケットから切り離された後、打ち上げからおよそ1時間後に海上に着水し、試験は成功したということです。スターシップの試験飛行は12回目で、今回打ち上げられた宇宙船は燃料タンクが大型化されたほか、宇宙空間での燃料補給の機能が加えられるなど大幅に改良されたということです。 NASA アメリカ航空宇宙局は、国際月探査プロジェクトアルテミス計画で2028年を目標に宇宙飛行士による月面着陸を目指していて、着陸に使う大型宇宙船の開発は民間企業が行うことになっています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく1時5分になります。

0: 新内共演。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。今日の新内共演は東京渋谷の NHK 放送センター505スタジオからお送りいたします。今日は三拍子お二人の漫才、一流祭帝京さんの講談、春風亭桃江さんの落語でお楽しみいただきましょう。三拍子のお二人は今年結成25周年、これを記念して今年は単独ライブ全国ツアーを行います。で、開催にあたっては地域のファンの方が地域リーダーを引き受けていただきまして、会場探しから宣伝集客までを手掛けてくれるそうです。まあ、手作りのツアーになりそうですね。一流祭帝京さん、令和7年度花形演芸大賞の銀賞を受賞しました。これを機に花形演芸会にレギュラー出演するようになりまして、7月4日には渋谷で初めての出演、トリを務めることになっています。春風亭桃江さんはほぼ毎月東京上野にある落語協会の2階を会場にしまして勉強会を開いています。初めて12年、100回を超えました。で、勉強会の名称もいろいろ変わってきていまして、次回の名称を今考案中だそうです。さあ、どんな名前の勉強会になるんでしょうか。それではお願いしましょう。まずはじめは三拍子お二人の漫才です。それではどうぞ。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 三拍子と申します。よろしくお願いします、
1: 自己紹介の方しましょうか。
3: 皆さんにね、聞いていただいて、
1: 僕の方が、高倉涼と申しまして、2つの意味で大型です。お、
3: はい、2つの
1: 身長が大きいのと血液型が大型ということでございます。
3: あ、覚えやすくね。なるほど、
1: はい。そして相方久保孝政、2つの意味で慕われてます。
3: お、はい、どういうことですか。
1: 後輩芸人から慕われている。
3: あ、嬉しい。
1: ことですね。蛇みたいに舌が2つに割れてると。
3: 割れてない
1: そういうコンビでね。
3: なんでうまいこと言おうと思って嘘ついちゃうんだよ。
1: まあね、笑う門には福来たると言いますけど、
3: 昔から言いますね。
1: まあ三拍子のね、漫才で笑っていただきたいなと思います。
3: あ、なるほど。
1: 笑わないより笑った方がいいですからね。
3: まあ確かにそれはそうです。
1: 裸で揚げ物料理をする

0: 時と一緒です。
1: どういうこと？
0: どちらも、服着た方がいいです。
1: あ、服がね、着た方がいい。
0: なる、服着た方がいいんです。
1: 揚げ物を全裸でやる人がいないんだ、まずよ。前提がおかしいだろうな。
0: あとね、お笑いなんて堅苦しくね考えないでいいんですよ。一つのルールだけね覚えてくれればいいんです。
1: 簡単なルールが、
0: はい、お笑いなんて、好きでもない人に崖の上で告白された時と一緒です。
1: どういうこと？
0: どちらも振った後落とすだけなんです。
1: あ、はい、お笑いもね、振りがあって落ちがあって ね、
0: 告白されて、ね、振った後
1: 落とす。別に落とさないよお前、ね、崖から落とさないんだよ。だからお前さっきからずっと拍手をさ、拍手を
2: ありがとうございます。
1: 皆さん、拍手って促すものじゃないんですよ。
0: 拍手というのは、美味しいあんかけチャーハンと一緒なんです。
1: どういうこと？
0: どちらもパラパラがちょうどいいんです。
1: あんかけじゃなくていいよ。
0: パラパラ、
1: ね。あと拍手はパラパラじゃない方がいい。
2: ありがとうございます。いや
1: なんだか分かったけど、皆さんも空気読んでパラパラにしだしちゃってるから。
0: まあね、こうセンターマイクをね挟んで漫才をしてますが、
1: 真ん中に立ってるマイクね、
0: センターマイクの唯一の機能というのは、はい、食べられる雑草と一緒なんです。
1: 食べられる雑草と一緒。
0: どちらも伸びるでしょう。
1: はい、声を拾うだろう多分よ。いや伸びたりもするんだけど、センター
2: ありがとうございます。
0: すいませんすいませんね、たくさん発信、
1: ね、伸びるっていうねやつもあれは雑草ではないですけどね、別に
0: 僕らね、雑草芸人として結成25周年なんですよ、
1: まあまあまあ、ね、確かにそうなんです、
0: まあね、一重にこうやって見ていただける、聞いていただけるお客様があってこそなんですよ。あ、
1: 皆様のおかげだってことですね、
0: 三拍子というのは、はい、蒲田にある町中華の換気扇と一緒なんです。
1: いや、わかんない、どういうこと？
0: どちらもファンなしでは成立しないんです。
1: おー、換気扇のことな、ファンな、
0: なしではね、なるほど、成立しないんです。
1: 蒲田じゃなくてもいいよ、町中華で伝わんだみんなによ。
0: まあね、こうやってやってますけどね、僕の方高倉が独身なんですよ。
1: まあそうなんですね、
0: 今後結婚したいなと思うんですけど。
1: まあいいと思いますよ、
0: タイプはね、福岡県の女性がタイプです。
1: お、もう決まってんす
0: よ。あのね、墓石を食べないところがいいですよね。
1: 墓石を食べない、
0: 墓食べん、
1: 墓石なんか誰も食べないよ。
0: 博多弁がね、
1: まあ、博多弁が言いたいがために無理やりになっちゃってんだよお前。
0: その女性とね、福岡の焼酎を飲みたいですよね。
1: お、焼酎、
0: 氷川きよしさんの歌を BGM に飲みたいですよね。
1: 氷川きよしさん、
0: どちらもロックがいいでしょう。
1: ロックのイメージがそんなにはないんですよ。
0: ロックがいいですよね。川さん、
1: もっといらっしゃったけどね、ロックっぽい方は。
0: まあね、こんな感じでね、うまいこと言うのが得意なんですよ。
1: 得意じゃなかったよ全然。
0: うまいこと言うの得意なんですけど、うまいもの作るのも得意なんですよ僕。
1: あ、料理ができるんですか、急に話が変わりましたけど。
0: 特にね、カレーを作るのが得意なんで。
1: お、いいじゃないですか、
0: ちょっと副業でカレー屋さんやりたいなと思っておりまして。
1: お店は大変だと思いますよ、いっぱいあるし、ね、カレー屋さん
0: シミュレーションするんで、お客さんで入ってきてください。
1: カレー屋さんに、
0: はい、
1: じゃあじゃあカランコロンカラン、
0: いらっしゃいませ。ようこそオーダーメイドカスタマイズ専門店のカレー屋さんショップ、カレーザショップへようこそ。
1: 余計なものが多すぎるのよ。カレー屋ではあるんですよね。
0: 当店はお客様の好みに応じたカレーを提供すると存じております。
1: 誰がですか？
0: 私が。
1: 存じておりますってことを言ってくれたんですね、
0: はい、まずは接客からお選びください。
1: あ、そっからカスタマ、そんなカスタマイズいらないですけど、
0: ね、はい、敬語、タメ語、単語、どれにしましょうか？
1: 単語ってなんだ、単語ってなんだよ
0: お前。カレー食べる、
1: モンスターじゃねえかお前。
0: 次に席選べ。
1: タメ口も入ってるよちょっとよ。もう敬語でやってるんですけど、めんどくさいんで。
0: どちらの席にしましょうか。
1: 普通のなんか、
0: 3つの中からお選びください。
1: どの席でも構いませんよ。
0: カウンター席、はい、味集中型カウンター席。
1: いや、そういうのなんか見たことあります、ラーメン屋さんとか。
0: 超味集中型個室、どれにしましょうか。
1: 個室で一人でゆったりとカレーの味が楽しめる、
0: ね、ただ個室の方がですね、はい、他の方が催された場合、うん、変わっていただく形になりますから
1: 。トイレだよじゃあ。個室っていいように言ってるけど、トイレだろそれ。
0: 個室でよろしいでしょうか。
1: いや、個室じゃなくていいです、別に。
0: かしこまりました。続いてカレーの方をお選びください。
1: あ、そういうとこからですよ。
0: はい、ルーの方がですね、はい、5種類ありまして、そちらの中からお選びください。
1: 5種類、
0: シャバシャバ、トロトロ、
1: 柔らかさ、
0: ドロドロ、
1: お、甘い、
0: ぬたりぬたり、ガッチガチ、どちらにしましょう。
1: ドロドロの後わからない。
0: どれにしましょうか。

0: ですか、ぬたりぬたり。
1: ぬたりぬたりでよろしいでしょうか。
0: ぬたりぬたりってなんだ。
1: ドロドロより少しスプーンが通りにくいカレーになっております。
0: あ、なるほどなるほど。え、ガッチガチは、
1: うん、スプーンが通らないです。
0: 固まってるよ、うん、
1: ガッチガチです。
0: 溶岩みたいなカレーだろそれ。
1: はい、
0: そちらでよろしい。じゃあぬたりぬたりぐらいで。おすすめです。初めてなんですけど。
1: あ、ぬたりぬたり
0: 挑戦してみます。は
1: い、ぬたりぬたりの方が1ぬたりから5ぬたりまでございますが、どちらにしましょうか。
0: わからないやつの細分化言われてもさ。
1: 1ぬたりが通常のぬたりでして、はい、2ぬたりがぬぷぬぷ、3ぬたりがぬぽつぬぽつ、4ぬたりがどっぷんどっぷん、5ぬたりがガッチガチです。
0: ガッチガチじゃねえか。なんでガチガチ出てきたの。
1: 5ぬたりぬたりイコール1ガチガチになっております。
0: それ繰り上がりみたいなのがあるんですか。
1: そうです。
0: 100センチが1メートルみたいな。
1: そうです、そうです。
0: あ、そういうことなの。
1: それにしましょうか。
0: いや、わかりません。
1: 何にしましょうか。
0: 2ぬたりぬたり
1: ぬぷぬぷですね。
0: 知らない。
1: かしこまりました。
0: ぬぷぬぷ知らないな。
1: 続いてはカレーの辛さをお選びください。あ、
0: それ普通でいいです
1: よ、ね、当店1から10までございまして。
0: そんなに細かくあるんですか。
1: はい、どちらにしましょうか。
0: じゃあ3でいいです。
1: あ、それだと個人差があると思うので、はい、1から10までの辛さを食べた後のリアクションを私がしますので、その中からお選びください。
0: あ、
1: まずはリアクションを見てください。
0: 店員さんの見てから
1: 見て、あ、どの辛さがいいなっていうお選びください。
0: わかりました、はい、じゃあ1、
1: あんま
0: 2、
1: ちょっと甘い、
0: 3、
1: もう普通、
0: 4、
1: 何も感じない、
0: 5、
1: あ、辛くなってきた、
0: 6、
1: ちょっとやばいかも、
0: 7、
1: は、辛い、
0: 8、
1: あ、やばいやばいやばい、
0: 9、
1: 火が出るよ、
0: 10、
1: 浜田さん、
0: 浜田さんってなんですか。
1: どちらにしましょうか。
0: 罰ゲームのやつでしょ
1: う。どの辛さにしましょうか。
0: いや、わかんないですけど、
1: はい、
0: その3ぐらい何でしたっけ。
1: まあ普通。
0: それがいいですよ、はい、普通っての。え、4は
1: 何も感じない。
0: 心配だよお前。味覚がない状態はよ。
1: 3の普通でよろしいでしょうか。
0: いや、3の普通がいいって最初
1: に。かしこまりました。3でお願いします、続いてはご飯の量をお選びください。
0: 普通ぐらいでいいですよ。
1: 当店1から10段階までありまして、私のリアクションを見た後にご飯の量をお選びください。
0: それこそ個人差がありますけどね、はい、どのぐらいあなたが食べるか知らないですから。1
1: から10まででお願いします。
0: リアクションってなんだよ。じゃあ1、
1: 腹減ったな。
0: 2、
1: なんか食べたいな。
0: 3、
1: あれ冷蔵庫になんか入ってたかも。
0: 4、
1: あ、やっぱないから外出て食べに行こう。
0: 5、
1: あれちょうどいい。
0: 6、
1: お腹いっぱいになってきた。
0: 7、
1: あ、食べさせすぎですよ。
0: 8、
1: やめてくださいよ。
0: 9、
1: 頼みますよ。
0: 10、
1: 浜田さん、
0: 浜田さん。
1: どれにしましょうか。
0: なんであなたは必ずどっかでバラエティーに出てる設定なんですか。
1: どれにしましょうか。量の方です。お選びください。
0: わかんないですけど、うん、4か5ぐらいまではまだ自宅にいらっしゃいますよね。
1: はい、
0: なんか外行こうかなみたいな。、はい、どういう状況なんですか。え、うん、食べた後の
1: 食べた後の感じですね。はい、
0: そうなんですよね。
1: はい、
0: 6ってどうなんでしたっけ。
1: ちょうどいい。
0: 6ちょうどいいんです
1: よ。ちょうどいい。
0: 7は、
1: もうお腹いっぱい。
0: え、
1: 私も覚えてません。
0: ダメじゃないですか。それこそ個人毎回来るたびに違うわけでしょ、はい、
1: そうですね。毎回その時のリアクションでやらせてもらってます。
0: じゃあ4ぐらいで
1: 4で、はい、じゃあ外に何か食べに行こうかな。ですね。
0: どういうお腹の状況なんだそれは。
1: ではですね、辛さがヌプヌプ、辛さが
0: 辛さじゃないです。
1: カレーの種類がヌプヌプ。
0: はい、
1: 私も分からなくなってきました
0: 。おかしいじゃないですか。
1: カレーの種類がぬ、ぬぷぬぷ。
0: カレーの種類がぬぷぬぷ。
1: 辛さが、何も感じない。
0: 違います。
1: で、ご飯の量が、
0: って言ったじゃない。
1: ちょうどいい。
0: ちょうどまあまあちょうど。
1: かしこまりました。次にですね、カレーを提供した際に私がボケますので、その時のツッコミをお選びください。
0: ボケなくていいよ。
1: 1、そんなもん頼んでねえよ。
0: 何持ってくるつもりだよ。
1: 2、それ京都の人が早く帰ってほしい時の言い回しだろ。
0: とんでもねえこと言わせんな。
1: 3、お前が食ってどうすんだよ。
0: お前食べるつもりかよ。
1: じゃあこちらサービスで全部お付けしますね。
0: 全部じゃなくていいです。
1: かしこまりました。
0: 持ってきてくださいよ。
1: お待たせしました。しらすのかき氷カレーです。
0: 何持ってきてんだよ。頼んでねえよこんなもんよ。
1: では私が食べますね。
0: あ、お前が食べるんかい。
1: 浜田さん。
0: 浜田さんじゃねえの。10からだろそしたら。
1: 時計してはりますな。
0: それ京都の人が帰ってほしい時言うやつだよ。
1: もう出てってください。
0: なんでだよ。もう忙しいなお前。
1: いやいや出てってください。
0: いやいや、なんでだよ。
1: 違います。他の方が催したんで出てってください。
0: いや、トイレじゃねえかよ。いや待ってくれお前。
1: はい、
0: 下手くそすぎるって。
1: カレーやね、いいじゃないですか。
0: カレーやこんなカレー誰も来ない。

0: 覚えてねえんだから何にもよ。
1: わかりました。カレー屋さんだけに酸っぱいスターな、酸っぱいスターな、酸っぱい、酸っぱいスターな、
0: うまいこと二度と言うな。
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 三拍子のお二人でした。続いては一流祭提供さんの講談です。今日の出し物は小泉八雲、飴を買う女です。提供さんどうぞ。

講談師の一龍斎貞鏡と申します。本日の講談の提供は一龍斎貞鏡でお届け申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。我々講談師、冬は義士、夏はお化けで飯を食いと、こういうふうに言われておりましてね、冬場は義士伝、阿公義士伝を申し上げ、これからの季節夏場になってまいりますると、お化け怪談話を申し上げるというのが通例でございましてね、この令和の今日におきましても、たたりを避けます。そのために怪談話を申し上げます。その事前には必ず共にお参りに伺って、たたりがなきように手を合わせてくるという習慣があるわけでございます。今日もね、これから会談を申し上げますので、事前にちゃんと伺ってまいりました。ご安心してお付き合いをいただけましたら幸いでございますけれども、ところが私の会談話をお聞きでらっしゃる、そんな中、あくびをしたりつまらねえとつぶやいたり、番組を変えたりなんといたしますると、その身の安全の保障はいたしかねますので、そのご覚悟で一席お付き合いのほどをよろしくお願い申し上げますが、慶長年間のお話でございます。今から約400年ほど前のお話でございますが、この舞台は京の都六道の辻というところでございましてね、この六道と申しますのは、人間が亡くなった後に生まれ変わる6つの世界のことを指すんだそうですね。天道、人間道、修羅道、餓鬼道、畜生道、地獄道、この6つの道を輪廻転生、生まれ変わっているんだそうでございますが、この六道の辻というところは、亡くなった人間のあの世と生きている人間のこの世の境目と言われておりまして、昔からこの冥界の入り口と信じられていたのでございます。この六道の辻に飴屋を営んでおります吉兵衛さん、たった一文でおいしい飴を買えるというところから、子供たちがうわーとにぎわっておりますが、おいちゃんおいちゃん今日も飴をくれよ。おや剣坊、よく来たな今日も来てくれたか。さあさあさあさあ、飴だよ。さあさあ持っておいき。あ、わしはね、そこ置いといておくれ。さあ、持っておいきなさい。ありがとう、おいちゃん。おいおいおいおいおいおいおおおおおおお、何を言ってるのかわからないよ、まったくもうな。あ、気をつけていくんだよ。おいちゃんおいちゃん、飴ちょうだい。おや、お花坊、よく来てくれたな。さあさあさあさあ、持っておいて、わしはそこ置いといて、持っておいきなさい。おいちゃん、ありがとう。おらおらおらおらおら、駆け出すんじゃないよ、気をつけてな。子供ってのはな、元気でいいもんだな。ふう、おみつ、日が落ちた。なあ、店をしまおうか。これから吉兵衛さん店を閉じまして、女房のおみつと共に夕飯を食べておりました折しも、はい、少々お待ちくださいよ。立ち上がりましたる吉兵衛さんが表の戸をガタ開けますると、

0: 今すっかり日が落ちて漆を塗り込めたかのような真の闇だ。また雨の中、傘もささないでしょんぼりと立っております一人の女。年の頃22、23、色が抜けるように白く骨と皮ばかりに痩せ細っております。飴を一ついただきとうございます。
1: ええ、あ、お客さんで、ええ、こんな夜分にどうもありがとうございます。ええ、じゃあこちらでござ、あ、こちらのお皿に乗せるんでございますね。ええ、かしこまりました。ええ、あ、お箸あそこ置いといてくださいね。ええ、どうもありがとうございます。
0: その女は歩むでもなく向くでもなくスーッと暗闇の中に消えた。さあカラスカーで夜が明ける。翌朝早くから吉兵衛さん飴をこしらえまして昼過ぎになってまいりますると店を開ける。子供たちがうわーっと集まってまいりましてえらいにぎわいでございますが、日が落ちてまいりますると店を閉じる。すると昼間の喧騒がまるで嘘かのようにしと静まり返る。折しも飴をいただきとうございます。
1: え、あ、昨晩のお客どうもありがとうございます。え、今晩もでございますね。え、どうも今日もお皿の上に、え、かしこまりました。あ、お足はそこ置いといて、え、どうも ありがとうございます。
0: すーっと姿を消した。あくる晩もまたそのあくる晩も、今日は7日目の晩のことでございます。あの、飴をいただきとうございますが、お足がございませぬゆえこちらの羽織でお譲りいただけませんでしょうか。
1: え、こちら、いや、こんなご立派な羽織、
0: え、
1: いや、こんなご立派な羽織ですと、いや、飴一つってわけはいきませんね。あの、この樽の中いっぱい入っております飴全部持ってってください。
0: え、一つでいいんでございますか。
1: ええ、かしこまりました。じゃあこの羽織お預かりいたしますんで。
2: おい、おみつ、大変な羽織をお預かりしちまった。
0: まあお前さ、本当に上等な羽織。うん、ちょいとお前さん、なんだかこれカビ臭いよ。
1: え、
0: あらやだ、泥もついてる。うん、一度洗わなきゃならないね。
1: てんでこれからおかみさんが羽織を洗いまして店の軒先にかけておいた。
0: しばらくいたしますると、
1: ごめんくださいまし、ここお分けなすってくださいまし、ごめんくださいまし。
0: 表の戸割れんばかりに叩く音だ。
1: はいはい、どちら様、
0: え、
1: どちら様で、あの、この羽織は、この羽織は、
0: すいませんね、これはね売り物じゃないんでございまして。
1: いや、この羽織は確かに私どもの娘のものに相違ございません。これはどうなさったんでございましょうや。
0: ああ、お宅のお嬢様のでしたか。
1: いや、じゃあお宅のお嬢さんってえと、あの年の頃22、3の、
0: え、
1: 色が抜けるように白くて、あの綺麗な。
0: ああ、そうですか、そうですか。
1: いやね、ここんとこ毎晩毎晩飴を買いに来てくれるんでございますよ。夜更けになると毎晩毎晩。
0: すいません、あの、その話を詳しく聞かしちゃいただけませんでしょうかと、何やらただならぬ様子のこの男。
1: そこで吉兵衛さんはこの7日の間の出来事をこれこれしかじかじっと聞いておりましたこの男が

0: いや、実は手前は隣村に住んでおります、大宮右兵と申す小間物屋でございましてな、手前どもには楓という一人娘がございましてな、やっとのことで授かった一人娘、それはそれは蝶よ花よと大事に育てておりました。娘もその親の期待に応えるかのようにしてすくすくと成長をしてくれましてな、愛おしいもんでございますな。21の時に婿を迎えました。それからほどなく赤ん坊を身ごもりまして、それからというもの楓はあのつわりというんでしょうかな、あれで苦しいにもかかわらず、来る日も来る日も生まれてくる赤子が男の子であったらこんな名前にしようか、女の子であったらこんな名前をつけようかと同じ話を聞かされたもんでございましてな。しかしな、家福はあざなえる縄のごとしとは昔からよく言ったもんで、人生いいことばかりは続かないもんで、楓が間もなく赤ん坊が生まれるという臨月の時にふとした風がもとで枕につきましてな、それからというもの、もう私ども夫婦は神仏にすがる思いでございました。どうかどうかこの楓の命をお救いください、生まれてくる赤ん坊の命も助けてください、我々の命はどうなっても構いやいたしませんので、どうか娘と赤ん坊の命も救ってくださいと。しかしその甲斐もなく、楓は今から8日前に息を引き取りました。あまりの不憫さ、楓が大事にしておりました羽織は棺に入れて共に葬ったんでございますがな、今日も娘に会いたい一心、墓参りを済ました戻り道、ご当家様の前を通りかかりまするとその娘の棺に入れてあった羽織がかけてあるじゃございませんか。これはどういうことだと、もういても立ってもいられずに無礼を承知でここを訪ねてきたと、こういうわけでございましてな。じゃ、なんでございますか。じゃ、ここんとこ毎晩毎晩飴を買いに来てくれたのはお宅のお嬢さんの幽霊。何はともあれ、手前どもへついてきてはくださいませんでしょうかと。さあ、この大宮右兵が導くまんま吉兵衛さん後をついてまいりまするとやがて隣村のお寺、そこには新しい土まんじゅうが。ん？なんだ？なんだこの声は。赤ん坊の泣き声がする。すぐさま住職を呼んでまいりまして、土俵の中墓を掘り返してみますると、そこには娘楓の泣き殻が、その細い両の手には生まれたばかりの赤ん坊が右の手に飴をぎゅっと握りしめていたのでございます。楓！なんだ、赤ん坊を産んだんだな。墓の中で赤ん坊を産んだんだな。あれだけ心待ちにしてた赤ん坊だ。そうだった。 ったか。三途の川の渡し賃六文で、毎晩毎晩お父の代わりに飴を買いに行ってたのか。その六文がなくなったから、今度は棺に入れてやった羽織と飴を引き換えに。楓、頑張ったな。よく頑張ったな。おとっちゃん、おめえが立派な母親になる姿を見ることができて、おとっちゃん幸せだ。ありがとうよ。あ、だけどもう頑張んなくていいぞ。あ、お前の代わりにおとっちゃんがこの赤ん坊きっと必ず育ててやるからな。安心して休んでくれな。楓、頑張ったな。
1: 父親が娘にこう声をかけまする、と今までまるで色を失っておりました楓の方にぽっと赤みがさし、まるでうなずいたかのように首をがっくりと落としたかと思いますると、そのまま深い長い眠りについたのでございました。母の愛は死よりも強く、死してもなお我が子を案じ、お父の代わりに飴を買い求めたと申します。飴を買う女という一席でございました。
2: 一流祭提供さんで、小泉八雲、飴を買う女でした。

NHK 放送センター505スタジオからお送りしています。今日の真打共演おしまいは春風亭桃江さんの落語です。今日の出し物は生徒の作文です。桃江さんどうぞ。

こんにちは、桃江でございます。百栄えると書きましてね、それで桃江と読みますんでね、桃江でございます。まあ落語家ですからね、まあ当たり前といえば当たり前なんですけども、上の方にね、なんかついてるんですよ、ね、名前だけじゃなくね、上の方に屋号とか帝号って呼ばれるものがついておりましてね。で、私は帝号の方でございましてね、春風帝と書きまして、春風帝というね、春風帝桃江というのが一応私の正式名称になっておりますけどね、まあ、下はですね桃江というね、もうこれ以上ないという可愛らしい名前を頂戴したんですけどもね。ね、残念なことにね、惜しいことに上の方がね、山口ではないんですけどね一応桃江を代表してやってまいりましたんでね、そのつもりでよろしくお付き合いをしていただきたいなと思っておりますけどね。普段ね、私まあ、都内いろんなところでね、落語家やってるの、浅草にある寄席なんかでもね、落語やってるんですけどね、浅草の寄席ね、あそこの昼席夜席あるうちの昼席に来るお客様なんかね、もうね本当大変なんですよ大体あそこはね

0: 平均年齢というのがですね、日本人の平均寿命をちょっと超えておりますんでねもうそのレベルのお客様がいらっしゃいますから。でも私お年寄りのお客様っていうのもね、私大好きでございましてね、何が嬉しいってね、こう気軽にね、こう声をかけてくださるんですけどね、こういうとこじゃないですよ、やってる最中じゃないんですけども、例えば浅草の寄席終わって、で浅草界隈をね、こうふらふらこう歩いておりますとね、いきなり背中に痛みが走りましてね何かなと思ったら、後ろの方からねバーン叩かれてね、何ですかって言った
1: ら、あらやっぱりそうよね、ねえ、あなたほらさっきあちらのね寄席で落語をやってらっしゃった方でしょ、ねえ、そうよね聞いてたわよすごいわね、あなた、何あれ10分15分あるんでしょ、ねえ、なあ、あなたあれ全部覚えちゃうの、あら、すごいわね、感心するわ、いやいや本当に、私とてもできないから、本当に感心するって、もう盛んに感心されるんですけどね、ね、なかなか面白かったとは言ってくれないですけどね。とにかくね、この人間の脳みそってのはね、不思議なもんだそうですけど、とにかくあまり一度に賢くなろうなんて考えずにですね、のんびり落語なんか聞いてるのが一番いいかもしれませんのでね、でもまた本当そういうことを考えますと羨ましいなと思うのはね、やっぱり若い方たちですよ、またお子さんですとかね、昔からこのお子さんが出てくる落語っていうのは随分たくさんあるんですけど、必ず言われるのがこの小には白き糸のごとしなんてことを言いましてね、真っ白な糸なんだそうですね、お子さんというのは。でそれに親御さんがいろんな色を染めていくんですよ、ね、ですから白いところへなんかこうね、こういろんな色が染まっていけば、それは夢中になるのも当たり前でございます。ですからね、こういうお子さんが学校でもってね、作文やなんか書いたりなんかするとね、これがまたなかなか面白いものができたりするんだそうでございますけども、田中 お前何してんだよ。あ、俺ね今生徒の作文の整理をしてるとこなんだよ。ああそうか、お前確か小学校で学校の先生やってんだったな。ああ近頃の子供なんてのはどんなこと考えてんのかね。いや俺も興味があるよ。そうか、じゃあここにほらいくらもあるからさ、好きなの読んでいいよ。え、いいの？なんかね、人の作文勝手に読ませてもらうってのはどうかと思うけど、でも担任のお前が言ってんだからな、いいかじゃあ読ませてもらおう。お誕生会。ああ、いいね、お誕生会なんてのはね、なんか作文のこうタイトルとしたらこれ100点満点のね、名前だよ、お誕生会ってね。またこの子はなかなか字が綺麗だな。ああそうなんだよ、その子はなかなか優秀な子でね、将来はねお料理の評論家になりたいの、そんなこと言ってたよ。ああそうなんだ、お誕生会4年3組岸よる子、どっかで聞いたような名前だけどね、この間の金曜日はお友達の山本雅人君のお誕生会でした。私はプレゼントのワインオープナーを持って、ワインオープナーおい近頃の子でもそんなもん持ってくのかよ。プレゼントのワインオープナーを持って山本君のお宅まで行きました。プレゼントを渡した後、山本君のお母さんのお料理をご相伴に預かりましたって、難しい言葉してんねおい。近頃の子供こんな言葉使いのかい。ご相伴に預かりました。お料理が出てくるまでの間、オレンジジュースなどをたしなみながら談笑をしていると、最初のディッシュが出てまいりましたって、言うことがすげえなおい。オレンジジュースなどをたしなみながら談笑をしていたら最初のディッシュが出てきたってさ、俺たちの時代と随分違うね。俺たちの時代はプロレスごっこしてるうちに箸と茶碗が出てきたもんだけどね、やっぱり違うんだね。お料理が出てくるタイミングは早からず遅からず

パーティーの流れを壊さない実に見事なタイミングでしたってすごいことがいちいちすごいね。でもそのお料理を見るとハムサラダにマヨネーズ、何かいけないのかね。これでしたら食前には酸味の強いオレンジジュースではなくルイボスティーでもいただければ幸いでしたのに。おい小学生か、おい小学生がルイボスティーって言ってるよ。はあ、いいんだよ小学生はな、おめえ、砂糖のいっぱい入ったジュース飲んでよ、下べらおめえ赤くしたり緑にしたりしたらいいんだよお前。しかもそれと同時にチキンの唐揚げとカレーライスが同時に出てくるではありませんかって、なんかいけないのかねお前。これではお料理を味わい食材を楽しんでいるうちに次の料理が冷めてしまうではありませんこと、なんだありませんことって、私は腹立ち紛れに中座をしようと思いましたがって、おーおー怒って帰っちゃうっていうの、厳しいねこの子ね。中座をしようと思いましたが山本君のお母さんはあくまでも庶民的な味を追求しておられるものだと私なりに判断をして我慢しました。この子はこの子でいろいろ苦労があるみたいだね。そうやって考えれば一番おしまいにもったいぶって出てきたあの粉っぽい生地にチョコレートパウダーとホイップクリームとイチゴだけで飾り付けをしたあのやっつけケーキも、やっつけケーキよ、お口悪いねこの子、あのやっつけケーキもそれなりに大変おいしゅうございましたって、嫌味だねおい、星 0.2 辛口だねおい、 0.2 だってさおい、こんな子が遊びに来たらお母さん痩せちゃうよ本当に。はあ、いろんな子がいるもんだね。あ、この子はずいぶんあれだね。ずいぶんなんか薄い字を書くね。ああ、そうなんだよ。その子はね、誰だっけ？おい、しっかりしろよ、おい。お前のクラスの子なんだよ。そうなんだけどさ、いつもね、いるんだかいねえんだかよくわかんねえような子でさ。ああ、そう。影薄いんだね。何？黒板消し係、4年3組、薄井博士。あ、名前も薄いね、僕は黒板消し係です。休み時間になるとみんなは表に遊びに行ってしまいます。その間僕は一生懸命に黒板の字を消しています。早く消せばみんなと一緒に遊べる、早く消せばみんなと一緒にかけっこができる、そう思って僕は一生懸命に黒板の字を消しています。でも僕のその夢は叶いそうにありません。どうしたんだろうね。それというのも4月に田中先生がこのクラスの担任になった時に黒板に元気よく書いた田中雄一郎という字が未だに黄色いチョークで薄く残ってしまっているのです。お前もそんなに筆圧強く書くことなかったんじゃないか。先生はそんなに自分の名前を主張したかったんですかと、ほら言われてるぞお前。それでいてまさか僕のことを忘れたなんてことはありませんよねと、お前悟られてんじゃねえかすっかりお前。それでも僕は黒板を消します。消して消しまくります。僕の過去も未来もそして僕自身の存在も消えてしまえばいいのに。おしまい、すべておしまい。危ねえよ。おいこういう子がいるんだよお前。もっとそんなさ黒板消し係とかじゃなくてさ、もっと花のある係やらしてやろう。それこそお前花係とかさ。ああごめん、俺黒板消し係がいることも忘れてよ。かわいそうじゃねえか本当に。ダメだよ、ちゃんとお前いい係やらしてやらんでてよ、こういう子にはな。いろんな子がいるもんだね。あ、この子はまたなんだね。なんだか知らねえけどずいぶんなんかしつこいような字を書いてるね。ああそうなんだよ、その子はね、なんてんだろうな、妄想癖があるっていうのかな。いつもなんかあらぬ方見てね、ニタニタ笑ったりさ、ニヤニヤしたりさ。ああ気味の悪い子なんだよ。ああそうなの。なんだろうね。給食。なんだよ、作文の題が給食だよ。食いしん坊だだけだよ。きっとね、今日の給食何かななんて考えてんだね。食いしん坊のだけだよ。給食4年3組、千草忠一郎。僕は給食の時間が大好きです。給食の時間になると女子たちは白衣に着替えます。白衣に着替えた女子たちは普段のお友達がちょっと違うように見えて興奮します。まあそういうもんだよ男の子なんてのはね。

0: 給食のおかずの中ではカレーとシチューが大好きです。
1: ああ、俺も大好きだったね、
0: 女子たちはカレーやシチューの入った入れ物を重そうに辛そうに苦痛に顔を歪めながら運んできます。僕はその顔を見るとゾクゾクします。うん、待ち遠しいんだね、早く食べたくてしょうがないんだよ、女子たちは白衣を着せられ、帽子をかぶらされ、マスクをさせられ、なすすべもなくお盆の上にパンや牛乳を乗せていきます。別になすすべもなくってことはないと思うけどね。僕が時々意地悪をして、さあもっとおかずをよそいなさい、もっとおかずをよそいなさいと言うと、とても嫌な顔をします。でも最後には必ずよそってくれます。この時が一番制服感を感じる時です。制服感感じるってよ。特に気の強い千尋ちゃんに、さあもっと私のためにカレーをよそいなさい、さあもっとと言った時には大きな目で上目遣いににらみつけられました。ああこんな嫌なやつにもカレーをよそわなければいけないのか。その屈辱にまみれた千尋ちゃんの顔を思い浮かべながら食べたその日のカレーはとても美味しかったです。やっぱちょっと変わってるみたいだね、ちょっとね。休み時間になってグラウンドに飛び出すと急に横っ腹が痛くなりました。あるよね、急に駆け出してキャーって痛くなる、差し込むように痛くなるってやつだよ。慌てて保健室に行くと保健の一ノ瀬優子先生が優しく看病してくれました。もうそういう先生がいるの？学校でね一番綺麗な先生なんだよ。そうなの。へえ。一ノ瀬優子は、おお、なんだろう、お急に呼び捨てになってるよお前。一ノ瀬優子は、僕をベッドの上に横にすると、いきなり給食を食べた後走るからそういうことになるのよ、早く良くなって教室に戻れるといいわねと言いました。でも僕はもう少し保健室にいることにしました。胸元の空いた服を着て物欲しそうな唇をした優子は、なんだおい、今度はお前完全に優子はって完全に呼び捨てになってるよ。物欲しそうな唇をした優子はその白衣の下に豊満な肉体と欲望を、危ねえ危ねえ危ねえ、おい危ねえな、おいお前のクラス大変なやつがいるじゃねえか。でもなんだな、この子の作文ちょっと続き読みたくなるな、これな、これうち持って帰っていいか、ダメだよ持って帰っちゃう。そう、じゃあこの子にさ来学期からさ飼育係やらせ、お前何の飼育させようとしてんだお前、ダメだよそういうこと考えちゃダメか、しょうがねえな。

0: うん、別に悪くないよ、別に悪くないけどね、うん、ただだんだんなんとなく夢が小さくなってってるような気がしないでもないけどね、うんうん、どこの肉丸でバイトをしようかなと、おやおやおい、一番小さい夢が具体化されてきたよお前、どこの肉丸でバイトをしようかな、うぐいす谷店にしようかな、それとも箕輪店にしようかな、それとも南千住店にしようかな、それとも北千住店にしようかな、それとも松戸店にしようかな、でも松戸には6店舗あるからな、北口店にしようかな、東口店にしようかな、それとも南口店にしようかな、それとも駅前北口店にしようかな、それとも駅前東口店にしようかな、それとも駅前みんな知らねえよそんなの、焼肉のチェーン店なんかいちいち数えてられないよ本当に、わけわかんねえな、僕は空を飛びたいな、おい肉屋どこ行っちゃったんだよお前、おい急に空飛びたいって言ってるよ、でもいいよね、空を飛ぶってのも小学生の立派な夢の一つだからね、うん、僕は空を飛びたいな、どこまでもどこまでも高く、どこまでもどこまでも遠く、青空いっぱいに翼を広げてコンビニにジュースを買いに行くんだって、歩いてけバカお前、なんでコンビニにジュース買いに行くのに翼広げて行かなくちゃいけねえんだよ、わけわかんねえなこの子な本当に、僕は戦争が嫌いだ、だから何が言いたいんだよこの子、さっぱりわかんねえんだよ、でもお仕事はいろいろあるけども、僕はやっぱりお父さんのお仕事を継いでいきたいと思います、うん、なんだ結構しっかりしてんじゃないかな、お父さんの仕事を継ぎたいってんだからさ、しっかりしてんね、いやそれがあんまりしっかりしてねえんだよ、そうかい、ああこの子のお父さんな落語家なんだよ
1: シュンプー亭桃江さんで生徒の作文でした。今日の真打共演は NHK 放送センター505スタジオから三拍子お二人の漫才、一流祭帝京さんの講談、春風亭桃江さんの落語をお楽しみいただきました。なおこの番組はインターネットで聞き逃しサービスも行っています。 NHK ラジオラジルラジルのホームページやスマートフォンのアプリでお楽しみください。ここで番組のご案内です。今晩7時25分からお聞きの NHKAM で放送する蔵出し名人会では、今お聞きいただいた春風亭桃江さんの大師匠にあたる八代目春風亭流一さんの甲府医をお届けします。こちらも合わせてお楽しみください。ご案内は水谷昭弘でした。真打共演を終わります。

1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。解散命令を受けた旧統一教会をめぐり、献金被害などの債権の申し出の受付が始まったことを受けて、弁護士などによる無料の電話相談会が開かれています。この電話相談会は日本司法支援センター法テラスが開いていて、都内の会場では弁護士や心理士など合わせて6人が全国からの相談に応じています。解散命令を受けた旧統一教会世界平和統一家庭連合をめぐっては、裁判所に選任された清算人が今月20日から高額献金の被害など債権申し出の受付を始めていて、電話相談ではこの手続きなどの助言を行っています。午前中から亡くなった母が旧統一教会に高額な支払いをしていたが債権申し出の対象になるかといった相談が寄せられ、弁護士は相続人であれば手続きできることなどを説明していました。相談の電話番号は0120-005-931 0120-005-931 で、今日は午後4時まで、明日は午前10時から午後4時まで無料で受け付けています。中東情勢を受けて、今後電気ガス料金の値上がりが懸念されるとして、東京品川区は区内の

すべての世帯を対象に現金4000円を支給する方針を固めました。電気料金やガス料金は今後イラン情勢の影響を受けてさらに値上がりするとみられていて、東京品川区は区民の負担を軽減する独自の支援策をまとめました。対象となるのは区内のすべての世帯で、来月から9月までの4ヶ月間の値上げ相当分として1世帯あたり合わせて4000円を支給します。また事業者に対する支援として、省エネが見込める設備への更新費用を最大で80万円助成するということです。区はこうした事業に必要な予算を盛り込んだ今年度の補正予算案を来週開会する臨時の区議会に提出することにしています。全国有数のアスパラガスの産地として知られる長野県飯山市で

0: 江口拓也さんの 2.8 ヘクタールの畑では今が収穫の最盛期で、昨日も朝早くから江口さんが一本一本鎌で刈り取っていました。飯山さんのアスパラガスはみずみずしく甘みが強いのが特徴で、江口さんによりますと、今年は収穫の時期に暖かい日が続いているため順調に生育しているということです。江口さんの畑では7月の初めまで収穫作業が続く見込みで、主に首都圏や関西圏に向けて出荷されるということです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路は中央道の下りが事故のため渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターで乗用車の事故のため7キロの渋滞です。高井戸から八王子インターまでは1時間かかっています。この中央道の上りの伊那インター出口と下りの恵那インター出口は工事のため利用できなくなっています。
2: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
0: 2時の NHK ニュースです。 NPT 核拡散防止条約の再検討会議は、日本時間の今日午前、最終文書を採択できずに閉幕しました。これを受けて、日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会や NGO がオンラインで会見を開きました。現地を訪れて会議に参加した日本被団協の浜澄二郎事務局長は、被団協として核兵器の非人道性や核と人間が共存できないことを強く訴えたいと力を入れて準備を行った。議長も合意に向けて本当に頑張っていたので、最低限でもまとまっていく形を望んでいたが非常に残念だ。3回連続で採択できなければ条約そのものの意義が問われると言われていた会議だったので、がっかりしていると思いを述べました。そして、核軍縮を進めていく上で NPT の存在意義はそれなりにあると思うが、これまで積み上げられてきたものが無視されている状況にあり、だからこそ核の被害を受けた日本政府や社会が、もっと核が人間にもたらす被害をアピールしていかないといけないと話しました。また、ICAN 核兵器廃絶国際キャンペーンの川崎明国際運営委員は、 NPT 体制の下でやろうと決めたことを全くやっておらず、再確認することさえも嫌がるようなことが続いており、大変深刻な状態だ。NPT だけでは核なき世界を実現できないことは明らかで、他の国際的な枠組みや各国での取り組み、安保政策の議論を強めていかないといけないと話しました。EU のフォンデアライエン委員長は22日、メキシコでシェインバウム大統領と記者会見し、新たな貿易協定に署名したと発表しました。この中では、メキシコが EU から輸入する卵やチーズ、豚肉などに課している関税を最終的に撤廃するとしています。一方、EU は、メキシコから輸入するコーヒーや果物などの関税を撤廃するとしています。フォンデアライエン委員長は記者会見で、私たちは双方により多くの雇用と価値を創出

0: したいと述べました。 EU はメキシコのほかにも今年インドやオーストラリアなどとも自由貿易協定の交渉を妥結していて、アメリカのトランプ政権が関税の引き上げなど保護主義的な政策を打ち出す中、貿易の多角化に向けた動きを加速させています。ロシア外務省はウクライナ東部のロシア占領地域にある学生寮などに対しウクライナによる攻撃があったと発表しました。プーチン大統領はこの攻撃で6人が死亡したなどと非難し、ウクライナに対する報復を検討するよう指示しました。ロシア外務省は22日未明にロシアが占領しているウクライナ東部ルハンシク州の学生寮や教育施設に対しウクライナによる無人機での攻撃があったと発表しました。ロシア国営テレビが報じた映像では崩れた建物の瓦礫をかき分けるようにして救助活動が行われていることがわかります。今回の攻撃についてプーチン大統領は22日クレムリンで開かれた会合で6人が死亡し39人がけがをしたほか15人が行方不明だと明らかにした上で、学生寮の近くには軍事施設や諜報機関などは一切ないと述べ、ウクライナを非難しました。また調査を行う、適切な結論が導き出されるだろうと述べた上で、国防省に対して提案を出すよう命じたとも述べ、ウクライナに対する何らかの報復を検討するよう国防省に指示を出したことを明らかにしました。これに対してウクライナ軍参謀本部は22日 SNS に、ロシアメディアでは民間施設を攻撃したという事実を歪めた情報が積極的に流されていると投稿し、攻撃したのはロシア軍の関連施設だとしています。2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: この時間は2025年4月15日に放送した2050フットボールをアンコールでお聞きください。

0: さあ始まりました。私ネオザフットボールがお送りする2050フットボール、今回もサッカーを愛するゲストと大いに語り合いたいと思います。そして今回のゲスト、これまでとはですね少しタイプの違う方に来ていただきました。紹介しましょう。銀シャリの橋本さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。銀シャリの橋本です。よろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しいです。レオザさんお会いできましたやっと。めちゃくちゃ嬉しいです。
0: いや僕の方こそですよやっぱり。
1: いやもう本当にあの最初にあの僕後輩のマルセイユっていう、それもサッカー好きやからマルセイユってつけてるやつがいるんですけど、それの津田っていうやつが、はい、橋本さんなんか YouTube とかでサッカー系のやつ誰か見られてますっつって、はい、いやあんま詳しくないねっつって、もうだいぶ前にレオザさんを、はい、おすすめしていただいて、
0: いやそんな芸人さんの中でも言っていただいてるんですか。
1: それで見たらもう、はい、いやいやもう止まらんくて、ちょいちょい出てきますしね一回見ればアルゴリズムが叩き出すんですよレオザさんを。
0: いやでも橋本さんあれですよ、 J リーグを基本的にたくさん見られてるので。 J リーグ大好き。
1: そうですね。
0: 僕割合で言うと日本代表とプレミアラリーガ J リーグみたいな感じなんですけど、はい、それでも楽しめますか。
1: 全然楽しめます。だって僕だってそのそれこそ NHK さんやったら BS で、はい、リーガエスパニョーラの時ですから。はいはい、そのフジテレビさんとかで、はい、やっぱセリエ A ダイジェスト、うん、中田秀からの、はいはい、ガウチ会長とか
0: ペルージャ
1: やっぱりペルージャ、やっぱユベントスの衝撃ですよね。あそこでという、はいはいはい、記者会見のあのもうお腹が空いたから勘弁してくれよってねそれイタリア語で中田が言うっていうのでおーっていう、やっぱもうああいうのとこから、はい、黎明期っていうかね、あの創世期からやっぱこう言った、うん、こんな30年近くで。
0: その時はもう中田秀俊を追ってたんですか、それともあの時の中村俊輔とか。
1: 韮崎高校からですよね。
0: はいはいはい。
1: そっからのベルマーレの、ベルディ川崎だけなんかオファー出してなかったっていう噂がありますけど、うん、あとは全球団オファー出して、はい、じゃベルディも出せようと思いながらそれ全球団でええやないかみたいな。
0: なんか橋本さんから見て、はい、今のサッカーしか見てない人たちに、はい、中田秀俊ってどんな選手だったって聞かれたらなんて答える
1: の。いやもう本当なんですか、もう野茂英雄さんとかあの感覚に近いです

0: とかのトッティと交代してとかの、うん、なんかセンスっていう言葉で片付けなかった人っていう感じはありますよね、はいはいはい、ちゃんとフィジカルと腰の入れ方とか、うんはいはい、相手を吹っ飛ばすやり方とか、うん、やっぱ結構そのテクニックはある人はもっとさらにいたとはなんか現役の皆さん選手で言い張りますけど、やっぱあのフィジカルと倒れなさとやっぱスルーパスって概念、
1: 今だと当たり前っていうかあれですけど、はい、当時個人でホームページ作ったじゃないですか、
0: はい、そうなんですよ。
1: でそこでブログを上げて、
0: ドットネットありまし
1: たね、中田 .net TV
0: ユニフォームにもね、
1: そうそうそう、はいはい、なんかああいう風にえ何それ何みたいなことをバンバンやり出すっていう か、はいはい、だかそこの個人ブランディングみたいなところは
0: それは本当にそうだと思う、う
1: ん、なんかあれですね、これ僕あのやっぱ時代作る人って、はい、結構そういう風に周りから見たら、はい、え何それ何それっていうのを、はい、自然と必要だからやるんだよってこのやるところがあるなと思ってて、はいはい、僕あのちょうど僕芸人もやらせていただいたんですけど、
0: そうなんですね、僕びっくりしたんですよ、最初レオザさんでハマった後に、はい、そのなんか YouTube の中で、はい、なんか芸人やったみたいな、
1: いやそうなんです、あの僕同期にチョコレートプラネットっていう芸人がいて、はい、まあそれこそ彼らすごい売れてるじゃないですか、 NSC 時代ですよ、急に T シャツ作り出したんですよ、は
0: あ、養成所の時にそれ
1: 養成所で、はあ僕らの、ま、あの3年差ですけど普通ないじゃないですか、
0: ないですないです、
1: 結構おしゃれチョコレートプラネットなんで、はい、茶色に白いクリームが垂れてるみたいなデザインで CP っていうのを作ってて、はい、え何ってなったんですけど、いやこういうの必要だと思ってみてさらっと答えてて、でその時に僕は正直何も思わなかったんですよ、あそうなんだぐらい思ったんですけど、今思うとめちゃくちゃ新しいことしてるじゃないですか、
0: そうですね、
1: だからやっぱそういう風になんかこう後々すごい評価される人ってそもそもの考えとしてこのこうやったら違うかなとかじゃなくて、はい、必要だからやるみたいな方に自然とこう進めるなみたいに思うんですよ、
0: 怯えてないのがすごいですよ、普通ダサいとかこうなんかこう痛いとかのハレーションが起きることをもう新しい時代として、そう何もそうなんていうんですか、人目を気にしてない良さはすごいなと思うんですよね、
1: 根っこのまあ実力があってこそでしょうけど、なんかそういうのを中田秀さんからサッカー選手ってどんどんそういうタイプの人が時代ごとに現れてる、ね、まあちょっとあの本田さんも今いろんなビジネスやられてたりとか、ね、結構サッカー選手が別でビジネスやる流れ作ってるなっていうふうに思うんですよね、
0: はい、だからいい時代をまあなんていうんですか見させていただいたなというか、 J リーグ元年が1993年の時に僕中学1年生だったんで、はい、だちょうどその30何年ごとやっぱ見続けてきてこれたのはでかいなっていうのは、
1: いやだからこんな風に話してるともうずっとあの止まんなくなっちゃうんで、一回ちょっとちゃんとテーマっぽく J リーグの話の方にもこのまま行きたいんですけど、まず日本代表早速もう史上最速でワールドカップ出場決めたじゃないですか、
0: 素晴らしいですね、
1: 最終予選やっぱ見られてました、
0: 見てました、いやもうちょっともう感慨深いというか、
1: はい、こんなに強いんだみたいな、
0: 本当もう
1: だって僕苦戦してましたもんね、ずっと
0: そうです、だって93年の J リーグ始まって、はい、ドーハの悲劇から始まってるので、はい、僕が見始めた日本代表はワールドカップを行けないとこから始まってるんで、うん、これはもうなんかもうジョールバルの歓喜がだいぶ昔かのような、うん、もうこんな最速でみたいな、
1: いやだから橋本さんもやっぱ取材とか行かれると思うんですけど、やっぱりその施設の充実ぶりとそれによってアカデミーとかユースチームとか、だあの環境で育ってってその中で競争があってっていうので引き上げられていくと、結果最終的に日本代表までこういうふうに抽出されたメンツは
0: ピラミッドがすごくなったと思いますよね、
1: あのメンツはああいうサッカーできるようになってちょっとアジアだと質で量ができるというようになりますよね、
0: 感慨深いです、だからもう最初だって日本代表って名誉職みたいな、うん、そんなだったのがもう今やこんなねシェフとかついてお腹も壊さずにね
1: そっかその時代から
0: その時代なんですよね土のグランドとかのレベルですから、
1: そうですよね、そういうので、まあ、J リーグがまあ盛り上がって、はい、そこからもうワールドカップに向けて、はい、なんか好意的な傍観者みたいなスタイルかなと思ってるんですけど、はい、橋本さんってこうどんな戦い方してほしいみたいなってありますか、
0: 本当こうベスト8ってずっと夢あるじゃないですか、はい、いやそれがもう優勝っていうのやっぱ口に出して本田さんのぐらいから、はい、今回の代表見てると本当にいやなんか夢物語じゃなくなってきてる、うん、そう思わすのがすごい大事だなと思いますし、はい、森谷さんもあの最速で決めた時にもっとこう批判でも、あの賛美でもどっちでもいいんですけど、とりあえず日本サッカー全体、日本全体がサッカーに興味を持っていただくっていうのが日本サッカーのやっぱ底上げというか強くなると思うので、皆さんぜひぜひちょっといろいろ知った激励構いませんので、もうとりあえず日本代表日本を応援してくださいっていうのがやっぱあの言葉はやっぱあれが強くなる その

0: ちゃんおばあちゃんでも誰でもやっぱサッカーのことを知っているという状況を作り出すのが一番もう本当に、
1: はい、橋本さんって見ながら、はい、それ違うだろうとか言うのはもう全くない感じなんです
0: ね。あ、でももうレオゾさんもそうだと思うんですけど、はい、なんか森保さんってやっぱ今はもうね最高の上司みたいになってますけど、はい、最初の頃のなんかハレーションみたいな多分あったと思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: 森保さんじゃない森保さんやみたいな論争もあったじゃないですか、はいはいはい、あれってああいうのもあるのがやっぱサッカー強い国の僕は、うん、そのやっぱ何クソと思って、
1: まあ、そうですね、1試合負けるだけで言われる、はい、世界ですからね、はい、
0: それやっぱアンチ黙らしたろっていう熱量も多分必要な、うん、
1: はい、
0: 興味持たれないのが一番辛いと思うんですよ、
1: はい、
0: 僕も多分普通にあの家で見てる時は、はい、そのいやさあーとか言うてますよ普通に、はい、でもなんかもうあの頃知ってるんで贅沢やなっていうか、
1: は
0: い、
1: 僕橋本さんがもうなんかそのサッカーのその起きてる現象でもいいですし、はい、なんかそういうニュースとかにもうバシバシ突っ込むテンションの橋本さんとかを見てみたいなっていうのを思ってすごいなんかこう考え方が優しいじゃないですか、
0: は
1: い、
0: 確かそうですね、サッカーに関してはもうなんか
1: そうですよね、
0: 嬉しすぎてもう十分ですよっていうか満足しちゃってるんですよね。
1: でもこう僕が知ってるあの銀シャリさんの漫才みたいな、
0: はい、キャンキャン言う感じの
1: 感じのなんかこうニュース見て、このまあ海外のニュースでも日本代表のニュースでもいいですけど、結構スキャンダルとか出てくるじゃないですか、はいはいはい、ああいうのに対しての橋本さんの試験の切り込みみたいなのって、
0: あ、そうか、
1: 結構それって今自分で今言いながらちょっと企画として面白いなってちょっと思っちゃいました。
0: だから僕レオザさんの見るのが好きなのかも面白いです。なんかちょっともうちょいちょいなんか怒ってるじゃないですか。いやなんかこうちょっとね、いやこっち使うんだろうな、いや違うんだけどまあそうですね、そっちおるよねとか、そうあの感じがやっぱ一人でブツブツ言われてる感じが好きなのかもしれない。
1: これあれなんですよね、バランス型の意見になりすぎると全然面白くないじゃないですか。
0: そうですね、
1: 面白いの選んだらそれだけやばいことも言っちゃってるってことじゃないですか。
0: まあそうですね、
1: 言わない方が敵作んないみたいな。だそっち気にしたしたら面白いの選べなくなって、
0: そうですね、敵作らなくないチャンネルになってしまえばちょっとトゥルントゥルンというか、
1: そうなんですよ。なんで結構僕の中で無感情のものでも、このなんかちゃんとこの角度作んなきゃと思って一生懸命殻の臓器絞ってる時もあります。
0: ただサッカーじゃない時のトークも好きですし、
1: あ、 ありがとうございます、
0: は
1: あ、なんかあっちの方がやっぱ言いやす
0: い、やっぱなんかでもサッカー愛情が毎月ないのがあるからその熱量があるので、
1: でももっとできると思っちゃうんですよね。というわけで、
0: すいませんね雑談ばかり
1: です。僕も楽しくて、
0: いや本当に。
1: さあというわけで今回はですね、はい、そんな橋本さんと日本国民をもっとサッカーの沼に引きずり込もうというテーマでお送りしていきます。どういうことかと言いますと、はい、ファンの裾野を広げてサッカー人口を増やすことが未来の日本サッカーの力になるはずっていうわけで、ある調査ではですね、小学生が将来なりたい職業、このランキングでですね、野球選手が3位でサッカー選手が4位と、そういう近年ですね、野球が順位を上げているのに対してサッカーが停滞気味なんですよね。こういった結果どう思いますか。
0: すぐねこれいう結果が出ると、
1: はい、
0: 世界で競技人口が一番多いのはサッカーだからとか、
1: いやそうっ
0: すよね、サッカーの謎マウントがあるんですけど、うん、やっぱこの国においてはやっぱ野球はとんでもないですね。
1: うん、
0: 巨人逮捕卵焼きですから、うん、そっから始まってるわけ
1: ずっとやっぱ今も感じますね。
0: いややっぱ僕それで僕大学の時の論文がはい、J リーグの地域密着と、活性化と今後についてみたいな、はい、多分僕それが論文なんですよ。
1: ご自身で書かれた
0: 大学の、はい、
1: じゃあもう今日の今日のテーマもぴったりすぎませんかそれ。論文発表じゃないですか。
0: でほんでやっぱなんで野球なんかなっていうのも調べた結果、日本ってこう狩猟民族じゃなくて農耕型というか、はい、畑とか高いし、はい、それ狩りに行くタイプじゃないというか、
1: はいはい、
0: 基本まあなんですだからその1対1相撲とかもそうですけど、はい、侍もそうですけどなんか間の文化なんですよ。一回一回途切れたいんですよ、
1: はい、
0: ピッチャー1個投げてキャッチャーでキャッチャーがボールくるくるしてもう一回返してほんで第2球で、はい、おじさんたちがビールとかを飲みながら間の文化なんですよね本当に。で、はい、ゆったりしてるんですよやっぱ日本って、その常にさっき攻めてたのが一気にピンチになるっていうのに、うん、対応できないんですよ。
1: もともとの考え方として
0: です、ね、はい、その、はい、なんていうんですかリズムというか、はい、だからやっとこうサッカーが根付いてきてそのリズムに対応してきたかなっていう感覚はあるんですけど、その当時書いた論文ではそういうことをいろいろ調べたら、まあ諸説あると思うんですけど参考文献とかいろいろ見てたら、
1: はい、
0: やっぱ相撲もそうじゃないですか、あれ何回リハすんねんっていうか、
1: いやそうですね、
0: 立ち会うまでの
1: あれリハって言ってるんすか、
0: なんやねんあのリハっていう
1: 塩まいたり、
0: あで時間いっぱいですってなっていやいやいきなり息をみたいなあるじゃないですか。であの間の文化

0: ね。
1: いやだから
0: 明確な1対1はなかなかないですもんね、はい、
1: だからその根付き方がやっぱだんだん難しいかなって、やっぱ野球の方が日本人と合うてるんかなってあったんですけど、はい、いや、まあ、サッカーでも味方、それこそレオさんの皆さんのおかげでというか、うん、まあ、
2: いやいや
1: どんどん浸透してると思うね、味方の面白さというか。
0: でそれこそあれじゃないですか、サッカー自体のルールはちょっと変えれないんで、はい、その中で僕は得点だけに注目されると絶対負けちゃうんですよ、はい、ただ得点ない中での局面局面を楽しめると、
1: はい、
0: あの言っちゃえば 0-0 の試合でも局面として面白かったからスコア動かないよねっていう、局面の面白さ伝えるっていうのは自分のチャンネルでは意識してることなんですよね。
1: 確かに 0-0 の試合を面白いと思い出したら、はい、まず第一歩ですもんね。
0: そうなんですよ。本当だったら10対10になるようなゲーム構造にした方が早いじゃないですか、
1: はい、
0: でもそれはもう世界中でやってるサッカーのルールを日本だけ変えたら、ただ、はい、なんですかね、大会に参加できなくなるだけなんで、
1: はい、謎のアメリカン PK もありましたもんねメジャーリーグサッカーの謎の PK がハーフウェイラインから1対1、
0: はい、なんかあの キックアウトみたいな
1: やつですよね、はいはい、あれも一個エンタメとしては
0: 向こうはそういう風に変えるんですよね、
1: 試行錯誤、
0: ピッチクロック的なこととか、
1: はい、でもあの柔軟な発想は素敵だなと思うんですけどね、
0: うん、なんでそんなテーマのもとですね、今日はいくつかのステップに分けて、はい、あの話していきたいと思います、
1: はい、
0: 日本国民をもっとサッカーの沼に引きずり込もう、ステップ1、まずはこれでハマっちゃいましょう。というわけで、まず何を見てもらえれば心をつかめるのかっていうので、橋本さん的にはどういったご意見ありますか。
1: これやっぱりあのサッカー強いっていうのはやっぱキャプテン翼ってめっちゃ関与してたじゃないですか、はいはいはい、それで世界ジダンとか、はい、いろんなもう国中の世界中の人が、
0: はい、
1: で今青足とか、
0: あ、そうですね、
1: ブルーロックとかあるのは俺結構、はい、もうそろそろだからストライカーはあり得ると思うんですよ、ブルーロックのおかげで。
0: はいはいはい、
1: 今もうヒューガ小次郎一択すぎたんですよ、あのフォワードって新田とかもいますけどヒューガ小次郎と新田のツートップで新田弱めみたいな、いやヒューガのワントップ時代きつすぎるんですよ
0: いやでも確かに、でもそれで袖まくったら怒られますからね。
1: ほんで中盤だけあんな豊かにしてね、そのとんでもないので、次はブルーロックのおかげで僕ストライカー出てくると思うんですけど、はい、
0: それとあれですよね、青足でサイドバックですよね。
1: 青足でサイドバックで、青足でやっぱサッカーの、はい、局面の面白さみたいなのを、はい、サッカーでどういう考えで動いてるかを。
0: 確かに僕もバスケやってたんですけど、はい、スラムダンクでやったんで、
1: はい、
0: そこの漫画とか、はい、どうエンタメから引きずり込むか重要ですよね。
1: フットサルもちょっとバスケみたいなとこないですか。
0: あ、めちゃくちゃあります。
1: ちょっとね、
0: はい、
1: その感覚に近いね。
0: なんかそっちに近い感じもしますね、はい、やってて。
1: だまずそのやっぱそのアニメとかそういう漫画から入ってもらえるのは一番。
0: あとはそれで言うと、はい、今この見る方の話ですけど、はい、他にもなんか見るとかエンタメの漫画とか以外の案もありますか、は
1: い、やっぱね、はい、e スポーツとか、
0: はい、
1: だいぶ豊かになってますけど、
0: はい、
1: もうちょっと難しくないよりのサッカーゲーム流行ってほしいなっていう。
0: 今だとあれですか、例えば、ウィニングイレブンが、e フットボールに、
1: ね、
0: まあ、名前変わりましてみたいな、 FIFA も FC20 になりました。あの辺がちょっと難しすぎる系のゲームになって
1: ますか。そうです
0: ね、
1: ウィニングイレブンってもうみんな通ってるぐらい、
0: はい、
1: でも三角ボタン押せばスルーパス、
0: そうですね、はい、
1: でちょっと上押せばフライスルーパスみたいな、はい、あれでね世界の選手も覚えたんですよ、国旗も、
0: はい、
1: 海外のスターも、
0: はい、
1: もうちょっとそこはちょっとまあでも難しい方が、だからそれも細分化されていっちゃったなっていうか、全員がサッカーゲームってみんなできてたんですよ、誰でもある程度知ってたんですけど、今は本当にもう何ですか、その格闘ゲームレベルのテクニックがサッカーゲームもいるようになっちゃって、
0: あれその言っちゃえば課金する方のモードはすごい充実してくんですけど、課金ない方のモードってあれこれ作ってるやつやってねえだろって感じのやつになってくんで、
1: だからどんどんそのだからマニアックな方になっちゃってるかなっていうのは。
0: いやだからあれってやっぱ大きい企業になると、そこの会議とかで派閥というか、なんかこう意見分かれて、僕とか橋本さんが言ってるような方には力入れにくかったり、
1: そうです
0: ね、業績って話になるとそっちしてくんないでしょうね、
1: はい、でも右の足の裏でこねくり回すコマンドって俺もういらないんで使えないんですよ俺は。
0: いや分かりますわ、
1: 俺は使えないんで。
2: ドラッグバックヒールリフトみたいなんですよね。
1: あれ俺使えないんで。
0: 僕も使わ
1: ない。昔ぐらいのなんか全員でなんかわーってできるようなやつぐらいがいいかなっていうのは正直あるんですけど。
0: はいはいはい、やっぱその裾野の広げ方のところで入っていくところがマニアックだと行き着く先がそこだといいんですけどね、
2: J リーグって各チームが今 YouTube だったり SNS 活動に力入れてるチーム多くなってるじゃないですか、はい、橋本さんってその各チーム の YouTube チャンネルとかってチェックされます？
1: あ、でもたまに拝見します、はい、
2: 結構このチームの

0: この SNS の動かし方いいなとかいうのってありますか？
1: それで言うとやっぱ、はい、日本代表のやっぱチームキャムはだいぶ近くなったなっていう、はいはい、
0: そうですよね。
1: ああいうことをやっていただけるとすごい、うん、だからあのチームバス行ってちょっと連敗してなんとかとかの、はい、あとまあ誕生日とかであのケーキバーとかやるやつとか、うん、やっぱそのあとルーキー紹介とか各まあチームは頑張っていただいてるとは思うので、
0: うん、僕思うのが、はい、あの選手普段こういう話してるんだとか、はい、こう人間としてこう見たい、まあ、に言えば日常パートみたいなことじゃないですか、はい、あれって向こうの監督さんが、まあ、全部言って意味じゃないですけど向こうの監督さんとこっちの監督さんの違いで言うとその自分が広告塔だったりタレントの意識があるかどうかっていう、
1: はい、
0: だあの職業として監督職業として選手ってあるんですけどそこにタレントとしてとか商品としての自分みたいなのはあんまり持ってなくて職人的な考え方の人が多くて、はいはい、ってなるとこれが例えば契約ごと、
1: はい
0: オーナーだったりスポーツディレクターと監督の契約ごとで、はい、そういう YouTube の撮影がこんぐらい入ってとか CM こんぐらいでってなると、はい、それ嫌がったりとか、はい、それ入れると契約こじれるんで、はい、そこもバスッと切ってやるんで結果チームのドキュメンタリーとか、はい、チームに入ってくる外部からの取材の時に取材対応しないみたいなの結構あるんですよ。だからそことかって結構文化変わってほしいなと思うんですよね。
1: 確かそれはちょっとあるかもしれ
0: ない。監督選手はタレントなんだっていうそれをやるの含めてだっていう意識が、は
1: い、あればっていうことですよね。
0: 結構それが個人差すごいあって言っちゃえば中田秀俊さんとかって外対応がすごい多かったわけじゃないですけど、はい、タレント意識すごい高かったじゃん、
1: はい、
0: だからああいう風になったと思うんであれはなんか各チームだったりとか選手とか監督サッカーに携わる表出る人全員にあるともっとそれが各町のスターになってって、はい、その総数で今言ったみたいな、ね、ゲーム買う人多くなってみたいな、はい、なるかなと思ったんですよ。
1: だキングオブの西野さんとかよくおっしゃってたのでなるほどなっていうのは、はい、やっぱそのやっぱ芸人ってやっぱネタ作るのをしっかりやって、はい、そのネタを0から100作るのはめっちゃ努力するのに、
0: はい、
1: それと同じぐらいこのネタをお届けする、うん、なんていうんですか宣伝とか広告、はい、単独ライブこんなんやりますよっていう方には、うんいいネタ作ればそれで芸人のかっこいいの終わりみたいな、
0: はい、
1: いや作るのと同じぐらい届けるっていうのは100でいるよっていうのを、うんはいはい、だから多分その何ていうんですかチームが強くするためにも何、うん、ていうんですかそこも込み でお客さんが増えて自分のプレーを見られる環境がより厳しい目になってくる状況でプレーするとか
0: 創作プラス宣伝、はい、っていうことじゃないですか。
1: もちろんそのやっぱなんでサッカー選手としてとか監督としてやってるのになんでそのサービストークせなあかんねんとか、うん、なんでここの取材受けなあかんねんとかいや俺の好きな食べ物もうええやろとかそうあるかもしれないですけどなんていうかそれも、うん、はにかみながら答えたりするのも、うん、なんていうんですかクラブへの愛というか、
0: はい、
1: 結果それでクラブが強くそこの仕事がプラスアルファこれめんどくさいことなのか、うん、サッカーのための仕事と捉えるかっていうのは、はい、非常におっしゃってるところと その通りだと思うんですね。
0: はい、ちょっとこれそのままいけちゃいそうなんですけど今 J の話してた中で、はい次ステップ2として、はい、今の日本代表ってこんなにすごいんだぞという
1: あ
0: J リーグから、まあ、海外行ってとかそこから、まあ、J リーグが直接選ばれてる選手も、はい、あの高い選手とかいますけどこんなすごいんだぞっていうのをこう、伝えるとしたら
1: これ昔あのシュートっていう僕、はい、漫画が大好きで
0: ありました、はいはい、
1: で最後の話が、
0: はい
1: まあ、言うたら高校サッカーの話なんですけどね、はい、そっからまあ一応日本代表編みたいなのあるんですけどそれは別にあの若手の代表というか、
0: はい、
1: 高校選抜とか、
0: はい、
1: でまあオリンピックを目指すことになるんですけどその高校の所属の選手がそのもう未来に行ってるんで、
0: はい、
1: 田中かっこレアルマドリードとかその、
0: はい、
1: ほんまにそのまあ漫画なんでね、
0: はい、
1: 主人公平松、
0: うん、
1: かっこアーセナルとか、
0: はい
1: もうしびれたんですよ見てそれがほんまに起きたっていうか今
0: はい、はい、
1: さいや漫画やから何本でもいけるじゃないですか、うん、後にこの選手はかっこどこどこ行ったみたいなの、うん、後日だみたいなテンションで漫画が書かれてたんですけど、
0: はい、
1: 全部ほぼ海外組みたいなの、うん、それをうわーって漫画上で感動したのに ほんまに起きたなっていう、
0: うん、
1: 感動してます ね。それ強い
0: ちょっと持って書いてるところに追いついたりなんなら今後追い越しそうな選手も何人かいるっていう、
1: はい
0: はい
1: は
0: い
1: チャンピオンズリーグにこれだけ出てくるっていうのはちょっと本当もうびっくりしますね。
0: そうですね。バイエルンミュンヘンが移籍金払う代金払って伊藤博樹獲得したみたいなのは、はい、漫画で書いてたら、はあ、いやこんな時代来るかなだったのが、はあ、もう来て追い越してってるわけですよね。
1: すごいですよ本当に
0: だって普通にあれですもんね三笘選手とか久保選手のドリブルって、
1: は
0: あ
1: は
0: あ普通に海外の選手と比べても普通にあれ日本人って突破力持ち味になってるじゃんっていう、はい、そこが
1: そうな

0: そう、もう
1: 昔はこう中盤で、はい、突破の人いないからみんなで連携しようの国だったのが、はい、今ってこの力でサイドで違い作る選手が、
0: はい、なんか三笘選手 5,6 人抜きしてたじゃないですか、
1: はい、
0: もう痺れましたね。
1: うん、
0: ああいうのがやっぱだってジェノアの時の数やっぱ鼻骨折してますからね。あのヘディングで
1: ドリブルの話かなんで鼻骨折
0: いやそれぐらいで点取るの大変だったんですよ、はい、ジョー・ショージさんとかも考えると。
1: そうですよね。
0: いやフルハム稲本考えるとね、
1: うん、
0: それみんな苦労して、
1: はい、
0: ここで宇佐美選手とかね、いろいろ、はい、いやこれでやっぱ今よりバリバリ活躍してるっていうのは、
1: いやこのその努力の仕方みたいなのが、
0: はい、
1: 自分で調べられる時代になったの結構大きいなと思って、
0: あ、そうですね、
1: 僕あの日本人全員とは言わないですけど、はい、僕自身も指導して特徴として、
0: はい、
1: この努力できる選手に上限ないなって僕すごい思うんですよ。
0: 本当そうですね、
1: はい、
0: だから トップオブトップの人が生まれるんかもしれないですね。
1: それがすごい久保選手とか三笘選手とか冨安選手にすごい感じてて、で努力したくても方向違くてそれを量でカバーする選手って当然いるじゃないですか、はい、今ってその方向をちゃんと見極められるっていう、この理論があってこの理論があって何個か理論ある中で自分に合うものを選んで、はい、そこにパーソナルトレーナーつけて自分の映像分析してで行けるとこまで行けちゃうんで、
0: 食事管理もそうですしね、栄養学もそうですし、で YouTube でスーパースターたちが技術を教えてくれたりしてるから、
1: そうなんですよ。いい選手ってまあ言っちゃえばちょっと僕思考停止な言葉だなって思ってるのが、才能が違うとかなんかこう格が違うとか、もうメッシはメッシだからで片付けるみたいな、いや確かにすごいんですけど、あの抜けるドリブルって共通してる軸足の持ってき方があったり、はい、トラップをする時のあのボール触ってるところがあったりとか、
0: 科学ですよね、もうだから完全に、はい、
1: そうなんですよ、
0: スポーツ科学
1: で、これを反復練習だけでそこに行きつける才能ある人と行きつけない人が羨ましそうに見てる時代から、
0: はい、
1: あの理屈は分かるからそこに頑張れるかどうか、
0: はい、
1: でまあ そこに当然質の掛け算というか才能の掛け算はあるんですけど、もともとある人そして努力の掛け算できる人がちゃんとそれを怪我とかそういうことがなければ続けられるんで、
0: 俺最近聞いたのが衝撃やったんですけど、はい、野球の話だったんですけど、はい、野球の高校でねある、はい、まあ、中学とか高校で、
1: はい、
0: それでコーチとかこう教えるじゃないですかピッチャーとかに、
1: はい、
0: いやでもあのダルビッシュさん YouTube でそれ言ってなかったんで、
1: あ
0: そっちの球種でいやその握り方はダルビッシュさんそれやってないんで、いや僕これ昨日ずっと見てたんで腰の曲げ方これで活かしてもらいます、うん、いやもうコーチからしたらもうダルビッシュコーチに言われたら、ね、それ言われたらというか見ただけなんですけど、言うことをだから制御その統一できなくなってきてるっていうか、もう本でもメディアでもその YouTube でも何でも見れてしまうんで技術を、そうなるとコーチの直接見て言ってることがもう選手からしたら跳ねられるっていうか、あとダルビッシュさんが言うてるのは多分なこういうことだと思うね、そのお前のフォー、はい、だって蹴り方もそうじゃないですか、
1: はい、
0: あのインス俺いつもシュートの時思ってたんですけど、はい、インステップとか、
1: はい、
0: あれって人の骨格とあのくるぶしの生え方とか、
1: はい、
0: 癖と骨組み込み で、
1: うん、あ、そうです
0: ね、全員があの教科書に載ってるような蹴り方では、うん、痛いかったりするから、
1: はいはい、
0: やっぱそこも加味して、うん、そのだからダルビッシュはあなたの体を見たんですかって話になってくるわけじゃないですか、
1: そうですね、
0: あなたの手の長さ、はい、あなたの身長全部を見たかどうかっていう、だからコーチはそれ見ているから、確かにそこを OK それやりたいんやったらこういうことちゃうかっていう、そのなんていうんですか、そのバランス力がいるかもしれないです。これこっちが熱くなったりしてまう時ないんですか、いやこいつマジかみたいな、あそのこっちも冷静なんていうの、うわってこいついやねみたいな、
1: え全然あります。
0: だってレオトさんもそれ火つく時は火つくじゃないですか、それレオトさんこれ一生いけますね
1: 今度飲みに行き
0: ます
1: 。橋本さんこれ、はい、あの日本代表がこんなすごいんだぞとか、
0: はい、
1: その、日本代表に
0: これでしたよ話ね、
1: はい、そうなんですよ、こっち戻んなきゃいけないでサポーターさん巻き込む上でこの
0: これだから、はい、結構ね今海外でこれだけのプレーしてるとか分かってると思うんですけど、バックグラウンドを知らない方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。昔って少年漫画誌で中澤雄二物語とか、
1: 小野伸二物語、
0: はい、小野伸二岡野物語とかあったんですよ、はい、その不良のところで入ってきてサッカー部でとか、なんかなんちゃら物語みたいなのを少年漫画誌に載せたりとか、教科書とかに
1: 大谷
0: 翔平ちゃんとか載るじゃないですか。
1: 今の方がだって選手の実績とか海外に行ってそこの格みたいな上がってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: やってほしいですよね確かに。
0: でそのやっぱ何ですか、三笘選手のやっぱフロンターレにそのそこから昇格するのを選ばずに普通に大学一回経てとかのとこってちゃんと教科書的に勉強になるじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱ自分のために自分をそうやって自分をちゃんと律して、うん、自分の描いた道でしっかり4年間で鍛えて帰ってくるとかの、うん、ああいうのをちゃんと

0: これあとあれっすよね、この教科書的なこと言うと、体育で、まあ、いろんなスポーツやらせるじゃないですか、それがプロに行くにはどうなのかみたいな、そこのキャリア的なことを教える授業もいいかもしれないですね、
1: はい、あ、そうですね。
0: そうするとなんか今って漠然とサッカーやる、野球やる、バスケやるとか、そういうので漠然と選んだスポーツで、なんとなく人より引いてたり、そのまま努力して楽しかったらそのままなんかプロになって、でそこからお金の運用だとかキャリアとか徐々に肌感で学んでいくじゃないですか、これちゃんと教えるっていうの結構重要っすよね。
1: そうですね、平均年俸とか年収、そうそうそう、あと、プロになった方のどれぐらいがその日本代表に入れるか、確率とかもどれだけ厳しい世界かっていうのも、はい、知った上で目指すっていうのも
0: そうですよね、
1: ありですね。
0: でそれでなんかこうセカンドキャリアだったり、今デュアルキャリアっていうその選手やりながら仕事とかもあるんで、そういうのを教えるだけで結構スポーツに対しての取り組み方とか、文武両道に選手が本気にもっと熱入れてやり出すっていう、サッカーだけやってればいいじゃなくて、サッカーしながら勉強してた方が、
1: そうですね、
0: サッカー終わった後のキャリアとかにも生きるみたいな、そっちやっていくと、
1: リータ・ダナリさんとかもね、結構並行しながらとか言ってましたしね。
0: いや、それすごいいいなっていうふうに思いますね。
1: あとそのなんていうんですか、もっと知りたいというかエージェントとか、
0: はい、
1: あのその仕事もやりたい人もいると思うんですけど、あんまどうやってなるとか分かんないじゃないですか。
0: 確かに
1: 結構サッカー、それエージェントが、優秀なエージェントが出てくれば、
0: はい、
1: やっぱり移籍も、スムーズになると思うんで。
0: そうなんですよね。
1: そうなんですよ。そのサッカーを取り巻く環境の職業ももうちょっと教科書に載せれば、
0: はい、
1: はい、
0: いや確かに
1: 監督も含めです
0: けどね。そうですね。そういう風になんかこうスポーツと教育がちょっと切り離されてるところがあるんで、そこを教育とスポーツをくっつけて、人生のキャリアの中で勉強していい会社入りましょう、以外のキャリアのところの教え方みたいなとサッカーが絡まっていけばいいなと思いますね。
1: だからこの前長崎のスタジアムに行ったんですよ、
0: はい、
1: それ試合やってるわけじゃなくて、はい、もうオープンして、オープンというかもう開放されてるんですよ、
0: はい、
1: なんかで駅からめっちゃ近いんですよ、はい、で行って普通にもう芝バーって張り替えてたんですけど、その時ほんで、はい、あそこ客席でみんなお弁当食べたりして、はい、俺なんて素敵やなと思って、もう街にも長崎のスタジアムに行くことがもう日常、ここも一個のでっかい公園扱い、
0: そうなんですよね、
1: ずっと入れる、開放されてる、でその中に、まあ、ジップラインとか上、球場の上行けたり、塾とかもやってたんですよ、俺そこで指揮官とか、
0: はい、
1: もう中学校の時から指揮官で行きますみたいなやつを、はいはい、おってもええんちゃうかと思うんですよ ね、 すね。
0: だってそれってこのリーダーとしてのコミュニケーションは他の仕事にも使えるかもしれないですからね、は
1: い、確かそういうのがあったらいいかなと思って、
0: ちょっとこの声が誰かに届くことを、
1: そうです、
0: はい、祈って示させていただきま す、
2: 嬉しいです。2050フットボール、
0: レオザフットボールがお送りする2050フットボール、本日は銀シャリ橋本尚さんをゲストにお迎えしています。この後もまだまだお話を伺っていきますが、今回もゲストの橋本さんにお好きな曲を1曲選んできてもらいました、はい、橋本さん今日かけていただく曲は、
1: ちょっと何でもいいって言われたんですけど、やっぱこうなんかサッカー関係なくてもいいですよって言われたんですけど、はい、やっぱこうスーパーフライさんの魂レボリューション、
0: ど真ん中っすね。
1: これやっぱ一番ハマって
0: んじゃないです
1: か、これ
0: この岡田ジャパンのハイライト映像と合いすぎますよね。
1: はい、あのトラップバーンからの、
0: はい、
1: 本田選手のあれ、
0: はい、
1: なんか見ましたかっていう、
0: いやそうっすよ、あの無回転のシュートだったり、
1: 歌詞もいいんですよ、やっぱ未知の世界へっていうかね、切り開くときっていうね、はい、
0: これだって僕あのマイワールドカップこれでいいと思うときありますよ、
1: ね、でこれが一番やっぱテンションも上がるし、はい、
0: そうなんです、
1: 一番いいですよ、
0: ね、いろいろ大人事情あるのは分かるんですけど、はい、もうこれでいいじゃんってなる、
1: これが一番テンション上がる。
0: はい、分かりました、
1: お願いします、
0: はい、それでは橋本さん曲紹介お願いします。
1: はい、スーパーフライさんで魂レボリューション。

0: レオザフットボールがお送りする2050フットボール、本日は銀シャリ橋本奈緒さんをゲストにお迎えしています。いやいい曲ですね。
1: いやいいっすね、やっぱテンション上がりますね。
0: いやちょっとあのこの間ちょっと休憩ですって言われたんですけど、全然休憩できない曲調。いやい
1: やこれ最高っす
0: よ。デデンデデンなんで
1: NHK ハイライト右になんか10リーメハイ出て大体ハイライトもそれで終わるんですよ。気持ちいいですよね。
0: 最高ですね。というわけでこの後日本国民をもっとサッカーの沼に引きずり込もうというテーマで、お送りしているんですけど、ステップ3、サッカーが好きになってよかったっていう、こんな風に、ね、サッカー好きになると、詳しくなるといいことあるよみたいなのを話していきたいですけど、なんか例えばありますか？
1: やっぱ芸人になる前からサッカー好きなんで、はい、まあこうやってレオザさんとサッカーなんていうんですか、好きなもん同士で喋れるっていうのもまず幸せですし、まあ共通のやっぱね、やっぱ話題としてサッカーでいろんなコミュニティは増えていきますし、うん、いやそれこそまあ。あの配信系のやつで MC させてもらったりとかなんて、はい、もうこんなありがたいことはないし、選手の方とかに知っていただいたり、はい、そのね、もう一緒にご飯食べたりなんていう瞬間が来るとは思わなかったんで、うん、こんな僕やっぱ最初にやっぱそう90だから、プロ化の前の92年とかの、はい、オフトジャパンのなんかダイナスティカップとか、
0: はいはい、
1: アジア大会の広島のやつとか、どんどんやっぱ国際大会日本代表がちょっとずつ結果出して優勝したり、そしてそこからドーハにつながるんですけど、なんか僕最初見た時に J リーグ開幕前に日本代表見て、で開幕して J リーグ見て、その時 WBC とかなかったんで、もうそのめちゃくちゃすごいエース級の選手たちが、このチームの君と君みたいな、このチームのスター選手彼と彼みたいな、それがオールスターみたいなチームを作って、はいはい、国を背負って世界と戦うっていうのを知った時、こんな衝撃的でかっこいいスポーツ嘘やんって、だって各チームのエースが、
0: マーベルヒーローズ感、
1: はい、集まんのみたいな10番そこで10番がベンチいたりとかするわけじゃないですか、はい、それでまあドーハのユニフォーム相まって、うん、もうなんかしびれてるもんで、カズがサントスから帰ってきてとか、うん、はい、そういうのも含めて

0: なんかもうそこの衝撃は未だに忘れ、だから僕毎回あの国歌斉唱の時はもう森保監督ぐらい僕泣いてますから、
1: はい、毎回ですか、
0: 毎回あれぐらい泣いてます僕は。やっぱそれ、
1: やっぱ思いがもう積み重なって積み重なってですよね。
2: 結構サッカーがつないだつながりみたいなあるんですか、芸人さん同士でサッカーの話で仲良くなった先輩とか。
0: いやもちろんサッカーはやっぱり、だ僕確かね、それこそ、
2: はい、
0: ある番組の中継かなんかで俺、
2: はい、
0: ドゥンガとか喋ったんじゃないですか。
2: ああ
0: 、はい、とかそんな。
2: 僕あの
0: 衝撃でした俺ドゥンガと喋った。
2: いや僕なんかすごく普段だったら話せない先輩とかと、はい、まあ芸人時代とか、はい、僕がサッカーの話なんか楽屋かなんかでたまりんとこでポロって言って話しかけていただいて、それであのよくしていただいたみたいなことがあったんで、結構一般の方とかも
0: そうですね、
2: サッカー好きなことによって、はい、あ今日日本代表戦なんで早めに帰りますって言ったら、え君見るのみたいな、
0: ああありますあります、
2: じゃあ一緒にスポーツバーで見ないみたいな風になるのが結構サッカー好きでよかったことだからって今お話してて思
0: う、サッカーゲーム一緒にしようよとか、あサッカー好きなのみたいな、
2: いやそうなんですよ、
0: 一緒で仲良くなれるのは、
2: はい、
0: でかいっすよね。いや
2: 結構その最初の取っかかりって、僕結構歴史も三国無双から三国志好きになって詳しくなったりとか、
0: あ逆のパターンもね、
2: はい、ゲームもラリーガの中継でウィニングイレブンで全然使ってなかったバルセロナってチームの選手を知って、はい、ウィニングイレブンで使い出して、その後フルマッチ見出してみたいな感じなんで、はい、結構この動線作り重要だなっていうのを思ってて、いや
0: 本当そうですね、
2: はい、
0: だから僕も日本代表が逃したアメリカ大会で僕が世界を知って、
2: はい
0: はい、ロベルト・バッチョとか、
2: はいはい、
0: イタリアがあの時好きだったんですけど、ロマーリオ・ベベットとかで、その後また J リーグにいっぱい来ることになるんで、はい、あの時だからもうそこが一番でかかったので、うん、それでやっぱ一緒にサッカー見に行ったりとか、それこそ、はい、サッカーのことをねインスタでつぶやけば、はい、一回もお会いしたことないタレントさんとかが、うん、サッカー好きなんすねて、うん、でサッカーの番組でご一緒するときにもうすでに知ってる状態から始めれるとかは、は
2: い、いやそうですよね、あのコミュニケーションの階段をもうちょっと高めのとこからスタートできるのいいっすよね、
0: はいはい、それは本当に嬉しいなっていうの、
2: いや確かに人生の中で例えばサッカーを知ってたから、はい、サッカー詳しくなってたから、はい、他のことにも詳しくなったみたいなことってあるんですか。
0: これはでもやっぱ、はい、国詳しくなるのも間違いないですよね。
2: あれですよねこのゲームの選択画面で、
0: ね、やっぱり
2: なかなかコスタリカとかエクアドルとかすぐちゃんと出てこないですよね。
0: そうですね、シェフチェンコ使ってウクライナとかありますから、そうです、はい、やっぱあのそうですね、あのやっぱりイングランドって言っちゃいますもんね、はい、イギリスじゃないですもんね我々ね、イングランドとかウェールズとか、はい、そういう感じフィンね、
2: 普通なら知らない、僕だってイングランドの街なんて絶対イギリスでロンドンぐらいしか知らなかったのが、はい、ここはリバプールでとか、はい、あ北の方だとこういう文化で、はい、スペインとかバスク地方だとちょっと真面目でとか、
0: ユーゴスラビアからセルビアモンテネグロセルビアとモンテネグロになったりとか、ああいうのとかもう歴史が学べんのとかも好きですね。草サッカーでもやらせてもらってるんですけど、はい、僕サッカー経験者じゃないですけどサッカー好きなんですよ、はいはいはい、3つぐらいチームは、まあ、まあ吉本いっぱいあるんですけど、はい、なんかその楽しいサッカーのところと、なんか普通になんか1回外したらもう二度とパス出へん、そのパサーの人いるんですけど、いやもうこの、いや全員プロになれんかってんから、もうその感じやめておくれよ
2: いるんすよ
0: 全員プロになれんかってんから、もうそんなの楽しいサッカーしようやっていう、
2: 街のファンタジスタって僕呼んでるんですけど
0: じゃいいとこにいたら出し続けてほしいんですよ。なんかめっちゃかっこいいやつって、はい、ほんまにうまいやつって、はい、他のチームとかフットサルではなんか何回外してもなんかグーってして、いやいいとこにいるから出してるっていう、あれの優しさの方がかっこいいじゃないですか。
2: 本当に上手い人はそれなんですよ。
0: そうあれが一番。
2: 街のファンタジスタはそういう風になんかこのそこでのマウント取りに来るみたいな人バンバンいるんですよね。
0: あれだけやめていただきたいっていう。みんなでねやっぱ。
2: いやそうなんですよ、
0: ね。逆に僕になんか僕はなんかサッカー経験者じゃないやつが、はい、まあライスの関町とかがダイビングヘッドとか取った時とかみんな大盛り上がりっていう。そうですよね。ああいうのがいるんですよ。
2: うん。
0: だその上手いやつが普通にその技術で点シュートしてもなんかそれはそうやろ
2: う
0: なってな、だ
2: そういう街のファンタジスタって結構来なくていいところにめっちゃボールもらいに来たりしません、
0: はい、
2: 結構
0: 触りたがるんですよ。
2: ですよね、あのオフザボールとピッチ外の、はい、そこってめっちゃ比例してること多いですね。比例というか因果関係相関関係
0: 待てないんですよね。
2: あのオフザボールって結局、はい、あのいいところでボールもらえるとかいいところで守備にいるとかいう配慮じゃないですか、
0: はい、
2: 配慮の考えが元あると普段の行動も会話うまいですよ。
0: めっちゃわかりますこの前僕試合にほぼフォワードやったんですけど、はい、褒められたのはずっとちゃんと教えてもらって、はい、サッカーうまい人にその左に突っ立てちゃんとディフェンスを連れてそのボール触ってなくても

0: をめっちゃ関与してスペースが空いたというのが、はい、そう嬉しかったですね、あれは、
1: うん、なんでそういうのを橋本さんの場合はやっぱり普段からこうそういう職業で理解して配慮されてるんですけど、そうじゃない人はもう自分が楽しければいいって感じなんで、
0: ひな壇でもあるんですよ今、全員これ突っ込まんとこなっていうか、もうあの5段ぐらい積み上げてからバーンっていこうかなと思ったら、もうパーってすぐ突っ込んで、いや
1: みんなの美味しいとこ奪
0: ってる、溜めてんねん今溜めてん
1: ありますよね、
0: もうそう気づいてるけど今開けてんねんスペースをっていういやそこ入ってきたらあかんねんっていう、全員が気づいてたのに、
1: でそういう選手がバルサだと放出されるんですよ、だから言っちゃえばメッシが溜めてるところを気づけないで自分が行っちゃったりみたいな、だから結構見れるようになってからは、あこの選手次の冬に放出されるなみたいなのが分かるようになってくる、だからそれって結構芸能界もそうじゃないですか、次の番組呼ばれないじゃないですか、
0: サッカー好きでよかったのは例えとかが、はい、なんていうの伝わりやすいとか、
1: あ確かに今み
0: たいな、はい、ちっちゃいよねそれは、ちょっとあの一回食いつかせていかなあかんねんとかまだ食いついてないのにどれをしても、い
1: やそうす、ね、
0: 食いって来た瞬間にいかなあかんとか、相手の重心の逆行くとか、はい、そのサッカーとかにそれ通じる部分とか、その隠密でサイドバック上がって誰も気づかれてない今って今言われてそこにおったんかっていうとこが最後ボケで突っ込んでドーンとかあったりするんで、はい、お前と俺だけ見えてるっていう、ここはラスト行くよねとか、ああいうサッカーで例えれるのはでかいかもしれないです、
1: いやちょっと今の話聞いてちょっとあの芸人時代戻りたくなっちゃいました、ね、今のはちょっとあんまりそういう気持ちにならなかったんですけど、
0: 全然似てると
1: 、そういう方が周りにいるのがちょっと羨ましくなっちゃいました、はい、いやありがとうございます、いやといった感じで今日たくさん話してきましたが、サッカー沼に入るきっかけでいろいろあるってことが、大事だと思うんで、はい、これからもですね、我々もそのきっかけを、提供できたらというふうに思います、いよいよお別れの時間近づいてきましたが、橋本さん今日いかがでした？
0: いやめっちゃ楽しかったです、ちょっとまだ喋り足らないぐらいです。なんかどんどん思い出してきましたわ。お笑いとサッカーがリンクするっていう。でなんか収録の現場が重たいから、俺わざとこう、はい、なんていうんですか、ちょっと温めるために、はい、あとカットになってもいいからって、ちょっとなんていうんですか、はい、滑りに行くというか、はい、ちょっと行ってです、ね、MC の方に突っ込んで、思われて、その場の空気をな
1: お、
0: マシに行ったのに、なんかそこでなんか見んのかな、イエローカードみたいな顔して。ちょちょ、俺は今のこの戦う姿勢を、この現場が全員いい方がいいだろうって言って、はい、グッて、俺は行ったのに、なんか、はい滑ったみたいな、
1: あれですよ、基準作り行ったってことですよね、
0: はいはい、行ってるんですよ、で、はい、そのファイトさせに行ってるんですけど、はい、もう誰も火使うん、
1: いや確かに、だからそれそういうのって、はい、結構監督がそこを褒めてあげるか、はい、叱るかで全然違いますもんね、
0: 演出とかディレクターがあれありがとうねって言ってもらえないと、なんだこのただのラフプレーみたいなテンションで、いや
1: そうなんですよ、
0: いや本当サッカーは本当それだけ通じると思うんで、
1: いや僕も分かんなくなる時あるんで、結構選手にそういうのは一回そういう風に指摘する時も一回聞くっていうのやりますもんね、うん、あれってテンパっただけなのか意図があったのかみたいな
0: どっちだと、
1: はい、
0: あ確かに、いやそれ聞いてくれると、でも芸人で聞かれたら恥ずかしいですけど、お前盛り上げるためになったのかほんまに、いやいやほんまに滑っただけの時も盛り上げるためでしたよって言うてまいそうで、ちょっと怖い
1: そうですよね、
0: はい、聞かれると
1: でもそういうふうに何ですかね、このなんか言い訳させることも重要というか、まあ、そのぐらい君を大事にしてるということなんです
0: よね、素晴らしいですね、そこまで考えてあると
1: 本当楽しかったです、
0: いやめっちゃ楽しかったです、
1: 本日は銀シャリ橋本奈緒さんをお迎えしてお送りしました、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

と流れの方、どの方にもいろんなサッカーへの愛を感じつつ、僕も話しやすいこういった番組させていただくの本当感謝ですので、今後もね、あの皆さんに同じように楽しんでいただければというふうに思います。もしこの番組が面白かったぞ、参考になったぞという方は、高評価チャンネル登録みたいな仕組みはないので、番組のホームページまで感想やご意見よろしくお願いします。それではまた来月お会いしましょう。お相手はレオザフトボールでした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や

緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。アメリカの国家情報長官のギャバード氏は22日 SNS にトランプ大統領宛ての辞表を公開しました。それによりますと、夫ががんと診断され闘病を支えることに専念したいとして、国家情報長官を来月30日付で辞任するとしています。トランプ大統領も22日 SNS に投稿し、素晴らしい仕事をしてくれたとギャバード氏をねぎらった上で、副長官が代行を務めるとしています。ギャバード氏は以前は民主党の下院議員でしたが、2022年に民主党を離党し、おととしの大統領選挙でトランプ氏を支援し共和党入りしていました。しかし、国家情報長官に就任後、トランプ大統領との考えの不一致が指摘されていたほか、有力紙ニューヨークタイムズは、大統領が安全保障上重要な判断をする会議にギャバード氏の姿はなく、政権内や議会の議員たちの間で大統領の国家安全保障チームの主要メンバーではないとみなされていたと伝えています。2期目のトランプ政権では、今年に入って国土安全保障長官や司法長官など閣僚の交代が相次ぎ、ギャバード氏で4人目です。石油資源が豊富なカナダ西部のアルバータ州は、独立の是非をめぐって今年10月に法的手続きを進めるかどうかを問う住民投票を実施することを明らかにしました。アルバータ州では豊富な石油資源の恩恵を十分に受けられていないなどとして、分離独立のための住民投票を求める署名が提出されています。アルバータ州政府のスミス首相は21日テレビ演説で

0: 立の是非をめぐって法的手続きを進めるかどうかを問う住民投票を今年10月19日に実施すると明らかにしました。ただ手続きを問うこの投票は法的な拘束力がなく、仮に賛成が上回った場合でも改めて独立の是非を問う住民投票を行う必要があります。イラン情勢を受けてカナダの石油資源への需要が高まる中、州として連邦政府から資源開発や予算で譲歩を引き出す狙いがあるとみられます。国レベルでは与野党双方が今回の決定を批判していて、住民投票に向けてアルバータ州との駆け引きが活発化し、今後のカナダのエネルギー政策にも影響を与えそうです。公共放送 CBC の先月の世論調査では、分離独立への賛成は 27% と、反対の 67% を下回っています。アジア有数のハブ空港として知られる香港国際空港に、新たなターミナルが完成しました。完成した第二旅客ターミナルはおよそ100億香港ドル、日本円で2000億円かけて建設され、今月27日からの運用開始を前に昨日報道陣に公開されました。新たなターミナルには日本便などを運航する LCC 格安航空会社を中心に15の航空会社のチェックインカウンターが順次移転し、既存のターミナルの混雑の緩和を図るとともに、自動で手荷物を預けられる機械などを導入し、利便性の向上を図っています。香港国際空港の去年1年間の旅客数はおよそ6100万人ですが、新たなターミナルの完成や、おととし始まった3本目の滑走路の本格的な運用によって、将来的には年間1億人の旅客に対応できるとしています。シンガポールや韓国インチョンなどアジアのハブ空港をめぐる競争が激しさを増していますが、香港としては隣接する中国広東省など中国本土の旅客需要も取り込み、利用客の増加につなげたい狙いです。3時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻は3時5分になります。
1: こんにちは、漫画家文筆家画家の山崎まりです。この時間は今年3月20日に放送した山崎まりラジオを一部編集してお送りします。ダイナソー小林こと北海道大学総合博物館教授の小林義嗣さんをゲストにお迎えした回でございます。それではどうぞ。こんばんは、ボナセーラ、漫画家文筆家画家の山崎まりです。年明け初めての放送なんだそうですけれども、年明けたの一昨日ぐらいじゃなかったっていう気持ちですね。なんでこんなにあっという間に月日が去っていくんでございましょう。ところがまあこの、まあ、3ヶ月ぐらいの間にいろんなことがございましてですね、今それを喋るとラジオが終わっちゃうんで、後でじっくりゲストの方とその辺のお話はしようかと思います。というわけで今回も私がどうしても会いたい方と時間の許す限り語り合いたいと思います。リスナーのあなたも投稿したりラジオの前でツッコミを入れたりしながら一緒に参加してください。では山崎まりラジオ開演。

改めまして山崎まりです。今回で18回目ということで、前回は去年の大晦日だったんですよね。世界的に活躍されていらっしゃる落語家元指揮者の広上淳一さんをお迎えしてお送りしました。すごかったね。好きあらばどっちがかぶせて喋るかって、私日本の人でかぶって喋られる人初めてだったかもしれませんね。互いに、会話の語尾まで待たない、だいたいそんなこと言いたいだなと思ったら次の会話に行くっていう、あれはやっぱりね、まあ、外国仕込みなんだろうなと思いますけどね。広上さんもね、やっぱこう話のテンポ感というか、こうピンポン、ね、こう卓球してるみたいな感覚っていうのかな、まあ、だからといってもうずっとあの速度でやってると本当にもう腕はしびれてくるし、もう凄まじい状態になるんだけども、まあ、広上さんはそういった意味では非常に良いピンポン仲間だったような気がいたします。さてリスナーさんから感想が届いております。ありがとうございます。ご紹介いたしましょう。えけこさん、今回の広上さんは本当に指揮者なの？という喋りっぷりでぐいぐい話に引き込まれてきました。魅力たっぷりすぎて会いたくなってしまい、早速コンサートのチケットを取りました。笑い。クラシックド素人の私ですが、今後は少しずつコンサートに行く気満々です。人生の楽しみがまた一つ増えました。ありがとうございました。そうか、そういう影響も及ぼしたということですね。次、サイさん。大晦日の広上淳一さんとの対談も最高でした。生きるエネルギーフル充電という感じで、漢方薬のように体の中がポカポカしてくる思いでした。自分も含めて人類の愚かさに絶望したくなる昨今ですが、美しい音楽、美しい絵画を生み出してきたのも人類なんですよね。まずは自分のできることから、明るい挨拶から始めてみたいと思います。はい、本当にその通りですね。そしてですね、なんかね、ハガキっていうのも来るんですよ。なんかちょっとハガキ嬉しいですよね。いや別にメールでも嬉しいんですけど、はがきこのにぎにぎしくて、だけどちょっと読みづらいんだ、この字が。私の字にそっくりで、気持ちが統一してる人の字って大抵こういう字になるんですよ。とね、お名前はね、田原明子さんだと思います。ラジオ番組山崎まりラジオを楽しく拝聴いたしました。ゲストの指揮者広上さんとのお話のやり取りが絶妙で、時間があっという間でした。一番心に残ったのは、ハラスメントを正しても根本治療にはならないというようなお話です。本当にそうですね。出過ぎた杭は打たれない、しかし出なければ腐るという言葉はこの先もメモして残しておきたいと思ったくらいです。ありがとうございます。原さん、本当にね、資源がたくさんあった回だと思います。そしてですね、実はこんなのも来ております。出身地は青森県さん。オリンピックの開会式のご解説、大変勉強になりました。イタリアの黒柳徹子さんことラファエラ・カーダさんを山崎さんのご解説で初めて知りました。博識でおしゃべりが上手なところは山崎さんにも通じると思いました。第2の黒柳徹子さんは山崎さんです。ぜひ黒柳さんの後を継いでください。30年後くらいに。すごいなあ、志は第2の黒柳徹子さん。いやでもね、本当にラファエラ・カーダさんというのはね、イタリア版の踊る黒柳徹子、その言葉しか頭に浮かばなかったですね。まあ、それを言っていいのか悪いのかというその判断すらできずに、もう言葉が統一してしまって、気がついたら出た後だったというね。トレンドに黒柳徹子さんの名前が出ちゃって、うわどうしようみたいな感じになっちゃいましたけど、皆さんあらって言って、たくさんの方がそこをクリックされたと思いますが、黒柳さん自身ももしかすると、あら私に何があったのってご覧になっていたかもしれませんね。というわけで、今日も聞きながらメッセージを送ってくださると嬉しいです。お便りは番組ホームページから、 SNS は X でハッシュタグマリラジをつけて投稿してください。お待ちしております。今回は50分間ということで、あっという間の放送だと思います。しかもおしゃべりがね、また盛り上がりそうな方なんでね、まあちょっと頑張って50分で喋り切ろうと思います。どうぞ最後までお楽しみください。

0: 今回のゲストは北海道大学総合博物館教授のこの方でございます。
1: あ、こんばんは楽しみにしてましたマリさんとのいろいろお話できるのを楽しみにしましたので、
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お名前は、
1: あ、失礼しました、小林義嗣と言います。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします楽しみにしてまいりました。私も、はい、まあ、時々ねプライベートで会うんだけどいつも話足りなくて終わってしまうんで、ラジオに呼んでしまいましたというわけで、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、まずは小林さんのプロフィールをご紹介いたします。1971年福井県生まれ、1995年アメリカワイオミング大学地質学地球物理学科を卒業、2004年アメリカサザンメゾシスト大学地球科学科で博士号を習得、モンゴルや中国、アメリカ、カナダなど海外での発掘調査を精力的に行い、世界の恐竜研究の最前線で活躍中でございますということで、今日はだから恐竜好きの方とかがね、あら、もう小林先生といえばダイナソー先生ねみたいな感じ、ダイナソー先生って呼ばれてますね、ダイナソー小林。
1: でも今日はちょっと恐竜の話ってみんなどっかで聞いてるんで、
0: そういや聞いてると思うんだ、聞いて、あのどれどれって聞いてる人もいると思うんだけど、私は大体小林さんが最初は別に恐竜好きじゃなかったってことをちょっと知ってて、
1: そうなんです。
0: 最初は全然違うものに関心持たれてたんですよね。
1: あの仏像が好きで美しいじゃないですか仏像って、うん、あのフォルムが好きで小学校の時はずっと追いかけてました。
0: 三浦淳さんと話が合いそうでもう仏像が大好きでそこから入っていった。あと仏像、
1: うん、小学校の時仏像が好きだったんですけど、うんうんうん、で中学校入ってから化石に出会ったんですけど、なんか結局なんか同じっていうか、うん、その仏像を目の前にした時の、うん、まあ、昔の人が作ったものと化石って同じじゃないですか、うん、まあ、それ

0: が数千万年前かもしれないけど、
1: 時代がその過去に遡るものに対しての好奇心が強かった。
0: その、うん、まあ仏像だったり化石だったりと、うん、今より自分の間の流れというか、うん、時の流れ時間の流れっていうのを感じるのがすごく多分好きだったんじゃないかな。
1: そうですね。でそれをこう物で感じるのが好きだったってことですね。そうですね、うん、歴史が大好きだったとかそういう感じで嫌いそうだったね。
0: もうだからもう覚えるのだけ
1: 眉間にシワが歴史の勉強は嫌いだけど仏像と化石は好きだったという、ね、好きですね。そういうことなんですよ ね、 そうですよね結局ね、うんうん、シンクロするわけじゃないというでもそこから恐竜の方に行ったってことなんだよね。
0: そうです。あの出身が福井県っていうのもあって、うん、それであそこはあの福井が、はい、恐竜がたくさん出たんで化石が、はいはい、それで高校の時からそれで参加して、うん、ずるずると恐竜の世界へと引きずり込まれた感じですね、
1: うん、駅前にもありますもんね恐竜の像、ね、
0: 行かました
1: 行ったことあります。でも私は福井といえば温泉とカニなんですよね。
0: ああなるほど、うん、まあそれは欠かせないですけどね。
1: そう
0: あ
1: わら温泉とかいいです、ね、大好きでね
0: 僕も好きなところありますけど、
1: うん、あと北陸代理戦争っていう薬剤映画があるんだけどそんな話はどうでもいいですけど私はあの保別町っていうところで、うん、首長竜が昔、うんうん、見つかったじゃないですか。
0: そうですね。
1: 北海道にもこういうのが出動するんだっていう。
0: そうですね、
1: はい、驚きがあったんですけど。そうそうそ
0: うそう、ホベツアラキリっていうのは恐竜じゃなくて、うん、あの爬虫類。
1: 爬虫類なんだ、
0: あれよくみんな間違えるんですけど
1: 私も完全に間違えてます
0: ね。いいんです。はい、すいません。これからあのいろいろと、
1: うん、何が違うどこでどうその違いを見分けるのかなとか思うじゃないですか。
0: まあ、うん、それはまあ簡単にそういう話するんですか、うん、
1: いやそれは単なる私の好奇心私の好奇心ですけど
0: 一応簡単に言うと、うん、恐竜ってこう、うん、足がスクッと下に立ってる、うん、僕ら直立方向って言うんですけど、うん、が、まあ、恐竜と見分けするのは一番簡単な見分けですね、
1: うん、あ2本足で立ってればいいんですね。
0: 4本足でも2本足でもいいんだけど、うんうんうん、足が真下に伸びてる。
1: だから鳥類とかああいう、
0: そうそうそうそう、
1: ああいう、
0: そうですね、
1: エミューとかダチョウとかああいった鳥たちも。
0: そういうことです。
1: なるほど。
0: そういうことなんです。
1: ちょっと賢くなった気がしますけれどもそれ分からないで恐竜とか言っちゃってね。
0: 大丈夫です。何でも聞いてください。
1: なんででも子供たちって恐竜が好きなんだろうね。みんな好きじゃない。
0: いや私は持論があって、うんうん、やっぱりみんなミステリアスなものって好きじゃないですか、うんうん、身近にないものって、うんうん、でも恐竜って実在してたんですよ。
1: はい。
0: だからみんなモンスターとかウルトラマンとか好きですけどでもそれプラス本当に生きてたっていう、はい、そのギャップが結構燃えるんじゃないかなって
1: ちょっと目に輝きが今
0: え本当ですか
1: それはね私が古代ローマ人に対して考えてると同じことです
0: 同じ
1: 昔今いないけど昔は確実にいて古代ローマ帝国を作ってた、まあ、エジプトなんかもそうだけどでも今は目の前にいないからなんか架空のことを話してるみたいになるけども実存してたんですよってそういうことですよね。
0: そういうことです。同じです全く、
1: ね、で私もよくあのテレビ番組であの遺跡を巡るじゃないですか、うん、モロッコとかエジプトとかそういうところも最近行ってきたけど、う
0: ん、この前出てました ね。
1: でも小林さんも行かれるわけですよ、うんうん、でも掘ってる地層ね私たちが関心を持ってる、うん、その土の下の層の厚さがちょっと違うよねって話ですよね、う
0: ん、いやだからさっきの話で仏像と一緒なんですよ。だから時間の時の流れとしてはもう何千何億年前も数百年前も何だったら50年前だって実は一緒なんでずっと命の営みでつながってるんで実は同じかなと思ってますけど、
1: ね、で地球の中にそれが埋められていくという ね、 そうレイヤーとしてどんどんどんどん埋め重ねられた上に私たちが今生きてるっていうのは非常にやっぱ面白いことですね。そういう関心だと思えば分かりやすいと思うんですけれどもでもねあのなんか子ども科学電話相談に出演されていたとそのために帰国されたりしてたんですか。
0: もう僕2010年からずっと出てて、うんうん、最初はなんか正月と夏休みだけだったんですけど、うんうんうん、今好評になって毎週週末やってて、うんうん、僕月1ぐらいだいたい出てるんですけど本当に子どもたちの素朴だけどめちゃくちゃ鋭い質問が来てそれで結構研究者としてもインスパイアされるっていうかかなり面白い質問いっぱい出てますね。
1: あそれは面白そうだな、うん、大事ですよね。
0: すごく面白い。
1: まあ、子供たちもだから小林さんには話しやすいっていうか相談しやすいっていうのもあるのかな。
0: うん、リスナーの人からは僕が結構大人げないっていうのよく聞かれます、
1: ね。いやだからよ。だからその私前昔ね NHK でようこそ先輩っていうね、うん、自分が教えた学校に行って子供たちにあの先生をするっていうのがあったの、うんうん、私が一番大人げなかったもんその中で。でもそれはねやっぱりね子供たちがまあ大人が子供の片鱗を持ってると多分心を、うんうんうんうん、打ち解けるっていうか、うんうん、この先生には何でも言っていいんだみたいな、うんうん、この人には何でも言っていいんだと、うんうん、親御さんにはほら言えないじゃないやっぱり お父さんお母さんってしっかりしなきゃと思うから、うん、きちんと大人っていう体の中で生きてるけどそうじゃない大人を見るとみんな安心するんだと思う
0: ね。なんかその大人って壁なんていうかそれ不思議な、うん、自分でなんか壁作っちゃってますよね、うん、いや僕ちょっといろいろ話したいことあって、うん また後で話そうかなと思うんですけど、
1: いやいや今でも大人でも私たち大人の壁あんまないじゃないですか、はっきり言って。それで盛り上がったっていうのがあって、そう、苦手なんですよ私大人のふりして喋るのがね。時々声低いから山崎さんのその落ち着いたなんか大人ボイスとか言って話し出したら全然もうただのオタク喋りみたいな感じになっちゃうから。
0: この前のオリンピックのあのね、出られた時結構ご自身を出してたわ、マリちゃんが。
1: あれ帰ってきてからうちの子供がね、私の目の前であれを聞いてゲラに大笑いして、えこの解説で良かったわけって
0: 言
1: うから、
0: いやいや、僕が言ってるのが もっとマリさん出せと思ったんだけど
1: いやあれね難しいんですよ、あのタイミングがもうどんどんどんどん、うん、ほら場面が変わるじゃない、うんうん、でそれをずっと私が喋り通してアナウンサーの2人の方が用意してることを言えなかったら大変じゃないですか。だからなるべくこうチラチラチラチラ横見ながら次いつ出てくるかなと思いながら、だから早口になっちゃうんですよ。
0: いやもう生だからどんどんやって欲しかったですけどね、本当
1: は。いやもうね、あのいいんですけどでもなかなかねやっぱりあのその大逸とかやっぱテレビなんかでも活躍しているその自分がもうすごく好奇心が持てるような対象に対してうわーっとこう入れ込んでる人たちがやっぱりこう持てて、子どもたちもやっぱりそこからたくさん学習できるってあると思うんですよね、うん、
0: いや僕よく言うんですけど、うん、まあよく子どもから質問があって、うん、どうやったら小林先生みたいに恐竜研究者になれるんですかっていう質問を受けるんですよね、うんうんうんうん、で僕振り返ってみても、うんうん、勉強した記憶は全くないんですよ、
1: うんうんうん、
0: で子供たちに勉強するなって言うんですよ、うんうんうん、とにかく勉強するなと、
1: うんうん、
0: あと大人の言うこと聞くなって、この2つを
1: 難しい課題だね
0: いやで勉強って つまんなくないですか、う
1: ん、勉強っていや好きだったらいいんだけどね。
0: で僕はだからその学ぶ楽しさっていうのをもっと大事にした方がいいっていうか、うんうん、テストの点数なんて悪くてもよくて、
1: うんうんうん、
0: 嫌いな教科ってありました？
1: 嫌いな教科ありましたよ。例えばなんだろうな、家庭科とか。
0: 家庭科変化系で
1: 来ますね。いや家庭科とか、いやでも私はどっちかというと理系よりも文系だから、うん、やっぱりあの物理とかやっぱ難しくて嫌だった
0: な。でもそれって嫌いなのか、うん、ただ点数が取れなかったのか、うん、点数取れないから嫌いなのか。
1: いやでも ね、 やっぱりね、成長期って他のことにものすごい応逸した好奇心が出てる時期なんですよ、うんうん、その頃の一番勉強しなきゃいけなかった時の私ってものすごく本を読むのが好きで、映画大好きで、うんうん、もうなんていうのかな、もう勉強なんかどうでもよかったんですよ、
0: うんうんうん、
1: だから例えばフランスのなんかシュールレアリズムっていうそのなんとか美術の運動があった時はその本ばっかり読んじゃって、すっごい詳しかったけど誰とも話し合わないみたいなね。でもしょうがないじゃないですか、それって。いや
0: だからそういうなんか興味が出て、うん、とにかく好きな本を読んだりとか好きなものを見たりとか触ったり、うん、そこからこう学習が始まって興味が広がっていくんであって、
1: うん、
0: 僕だから勉強ってした記憶がなくて、ずっと化石が学ぶことが好き で、
1: うんうん、
0: でそのうちなんとなく嫌い、まあ、苦手だった英語だったり、うんうん、苦手だった国語がこうちょっとずつついてくる形
1: なので。そこなんですよ、本当のある意味で本質的な探求心とか好奇心っていうものを一つのきっかけでこうきちんとこう膨らませてあげることで他のものも吸収できるゆとりが出てくると私も思う、
0: うんうんうん、
1: だから私も最初は昆虫が大好きね、
0: うん、
1: もう昆虫の図鑑ばっかり見てるわけですよ。でも昆虫の図鑑ばっかり見てることによって例えば地理であったりとか、そのまあ地質学であったりとか、そうそうそう、なぜこの昆虫はここに生きているのにここには生きていけないんだろうっていう好奇心が広がっていって、自然に理科の勉強しようと思わないけど理科に強くなっていったりとか、そういうことですよね。
0: そういうことです、まさにその通りですね、う
1: ん、だから好きなことが一つガチッとあると、うん、例えばさかなクンっていう人はほら魚が大好きで、さかなクン会ったことある？
0: 僕まだないですよ。
1: 仲間です、うん、仲間です。で魚ってなっていくうちに、まあ、ああやっていろんなこう彼なりのスキルが出てくる
0: んですよ ね、 ね、 ですもんね。
1: あの人だってそれこそ音楽やったってね、うん、まあ後で聞くけどそういう音楽の話も、うん、でももうそういうことだと思うんで、やっぱり一般教養だから今この年で全部これを分かってなきゃいけないよっていう教育の仕方だと、逆に本当はすごくもう大いなる才能があることも潰してしまうっていう可能性もあるってことですよね、
0: うんうんうん、あとなんかこう年齢で自分をかなんか制限しちゃうっていうか、うんうんうん、もうこの年だからとか、
1: あ、それ間違ってる、
0: それなんかおかしいですよね。
1: わかる、
0: 何なんだろう、
1: だってその年に
0: 年相応っていうよくわかんないこと
1: が、そうそう、その年にその関心が湧くとも限らないでしょ、うん、特に勉強なんて私なんかイタリアに行ってからいろんなことに対しての好奇心がこうフレキシブルに、うん、旺盛になっていって、うんうん、高校の時代なんて無理ですよね、
0: うん、
1: なんかいろんな葛藤があって、もう私パンクだったんだけど、もう頭剃ったりとかそういう余計なことにエネルギーを使って
0: 僕ハードロックです、ヘビメイトだったんですけど、
1: いいじゃないですか。私はもうパンクでもう髪の毛邪道だと思って、山崎さん髪の毛は顔のフレームですよって、でいつもね髪の毛でガーガー言われてたんですよ、なんか長いだの短いだので、頭切って全部剃ってったんですよ。ないですフレームって、でどうしたらいいんですか、カツラ買ってきてくださいすぐにって言われたけど、でもそういうことにエネルギーを使いすぎて他のお勉強がおざなりになってしまったりとかしてたんだけど、うん、でも後になってやっぱり自分がやってこなかったことに対して自然に 習得できる、そういう分野で面白く喋ってくれる人が友達にいると自然に自分も触発されて知るようになっていくて、
0: ね、だから何事も楽しいんですよ間違いなく、うんうん、ただタイミングがあるんで
1: 分かる、
0: その時じゃなくて後で来たりとかなんで、分かる分かる、決してね、やっぱり、うん

0: 学ぶこと楽しんで、なんかそれでつまんないとか嫌だとかって思われると、なんかまあそういう人もいるかもしれないですけど、なんかちょっと残念だなと思っちゃったりしますよね、
1: うんうん、よく教育でね、うちの子供は全く本を読まないんですけどね、どうしたらいいでしょうかって、あのね、そのためにはまずご両親が本を面白く読まないとダメなんですよ。勉強させたいんですか、
0: う
1: ん、じゃあまずご両親が勉強面白いねってやってみてくださいよ、うんうん、そしたら子供もおのずと勉強するようになると思うけど、うんうん、それだって難しい。

0: ないから、だから何でもいいから一つ生きてるとこんなに楽しいことがあるのよっていうことをやっぱり教えてあげること、
1: うん、いやみんなあると思うんですよね、うんうんうん、これ面白いというのが、うんうん、でなんか周りを見てあこれはなんかみたいな、うんうん、こう周りと比べてこんなのはちょっと恥ずかしいとか思っちゃうんじゃなくて、うんうん、もう本当に自分の等身大で、うん、そうそうこれは面白いとかって言って子供たちに言うと子供たちも本当に楽しんでくれると思うんですよね。
0: そうね、で、うん、親御さんはやっぱりそれを温かく見守っててほしいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうだから大人のいいことを聞くなってそこで、
0: うん、わかる、
1: 育っていくとなんか、うん、いやそろそろとか、うんうん、そろそろね大学受験とかなんかそんな話になってくると途端につまんなくなっちゃうんですよね、
0: う
1: ん、
0: だから義務になっちゃうからですよ。
1: そう
0: 義務になった途端にやっぱりその本質的な学業が持ってる魅力が全部もう半減してしまうっていうかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: ちなみにアメリカに行かれた時は何かこう日本と違うその環境で感じたことありますか？
1: ありますけど、いやもうそもそも僕アメリカもなんかちょっと騙された感じで行っちゃったんですよ
0: 似てますね。
1: 旅行だと思って行くかって言うから行きますって言ったら、いやお前留学かって、なんか知らないうちに旅行から留学になっちゃって、そこからスタートしてるので、
0: 似てますよ私と本当ですか？私だってイタリア行きたくて行ったわけじゃないんだから、なんか騙されて
1: たあれあれあれって知らないうちに、僕最初テキサスに行ったんですけど、うん、と半分以上がスペイン語で、英語、
0: ドアメリカなとこ行っちゃったんですね、いきなりね。
1: 日本人がいないとこっていうの行ったんで、うんうんうん、もう何も喋れなくて、うん、どうしようってい
0: う。それどうしたんですか、英語を。
1: 多分そこはマリさんと違って、うん、僕はもう完全な、うん、まあ引きこもりじゃないですけど、うん、やっぱ閉じちゃいましたね、うん、どうしようっていうので、うん、1年間、それで実は挫折して1回日本帰ってきて、うんうんうん、それでいやもう1回やろうってんで帰ってからは、うん、まあみんなと交流できましたけど、うん、やっぱり、
0: でもね挫折大事ですよね。一回挫折ってもう本当自分って思ってたほど全然いけてねえわって思う感覚って人生にやっぱり何度か経験しなきゃいけないと思ってて、うん、成熟にはだからそれで一旦、うん、まあ閉じこもってはいたけれどもまた開眼したわけ
1: で、だから1年間はアメリカでもう本当にまあ、うん、英語学校行ってましたけども、うん、遊んでばっかりで、うん、でもその時一番辛かったんですよね、うんうんうん、なんかあ何してんだろうみたいな、アメリカ来たけどしかもなんかよくわかんないスペイン語喋りみたいになったので、
0: まあ、全部それイタリアと置き換えたら私になります
1: よ。ですか、
0: 私ここで何してなんでこんな電気水道ガス全部消されて、うんうん、A やるってしかも A って食べていけるわけみたいな、行ってから感じましたからね、うんうん、そういうこと、うんうん、でも若い時には大事かもね、若い時だから向き合っていい感覚なんじゃないですかね、それって、
1: う
0: ん、
1: でただ僕は、うん、ちょうどその時に流行ってたことが僕を動かすんですけど、
0: 何でしょう、
1: ノストラダムスの大予言
0: ノストラダムスの大予言といえば西暦が2000年になる時に地球が崩壊するというあれですね。そうそう、はい、
1: ってことはみたいな逆算すると、あれ、うん、じゃあ俺が28で死ぬんだったら、うん、人類が絶滅するんだったらこれは好きなことやらなきゃいけないっていうんで、うん、
0: あ
1: 心を入れ替えて、これあんまりメディアで言って、うん、恥ずかしくて言えないですけど、い
0: やいいんだよ、結構みんな信じたからあれ、ね、だって私の親戚とかも信じたの、なんかオーストラリアに宇宙と交信しに行くって出かけてた人も、まあ、結構いるんですよそういう人、うん、
1: いやまあ信じね、本当に起こるかどうか別にしても、うん、仮に万が一起こるんであれば、
0: うんうんうんうん、
1: これ好きなことやんないと、うんうんうん、人の目なんかどうでもいいと、うんうんうん、自分のやりたいことやんなきゃなっていうんでボンと変わったっていうのは
0: なので実はありがとうございます。ありがとうございます。
1: まあそれであのちょうどその頃にですね、うん、ある言葉に出会うんですけど、実は僕の中でずっとモットーで、うんうん、子供たちからサインしてくださいって言われた時には必ずその一言書く言葉があって、
0: うん、何でしょう、
1: カルペディエムっていう。
0: 待ってよ、それ私がいつもいろいろ使ってる私の本のタイトルなんですけど、
1: あ、知ってます。あの持ってます。あの僕らの仲介者がくれました。
0: あの人がね、あの人が。そう。あ、そう。
1: そう。まあ、あそこからもうとにかく今ちゃんと自分の足で歩かないと後悔するって思ったのがそこの瞬間で。うんうん、
0: ローマ人の言葉ですね、
1: うん。そこでもう自分に言い訳せずに、うん、とにかく自分の足で歩くと、うんうん。で、今を大事にするっていうか。
0: 今を摘み取れですね。
1: そうですね。うん、まあ、あれが全て自分、今でも そのままです。うんうんうん、とにかく、周りとか未来の自分とか過去の自分もとにかく今をちゃんと一歩踏み出せる人っていう、それに対してね責任を取るって自分ですけど、それをもうずっとモットーでやってるし、今子供たちにもそれなんて書いてるんですか先生って言うんだけど、それは調べなさいって言って子供たちに言うんですけど、
0: カルペディエムというラテン語のあれですか、そのメイクを知ってる人が子供たちがいっぱいいるということですね。サインを書いた分だけいいことだな。まあラテン語にはね本当にもうあの勉強になるような名言がたくさんあるんだけど、格言というかね、でもそれを読んでると人間ってやっぱり全然進化してない、
1: うん、
0: もう同じことを考えて同じような壁にぶつかって、その時にやっぱりひらめくことも同じだし、自分を救う言葉も同じだし、うん、それを繰り返し繰り返し今に至るなんだなと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: もうでもあのよく図鑑で危険動物っていう図鑑があるじゃない、うんうんうん、
1: やりますやります。

0: みんなね、もう理想論が高すぎちゃって、うんうん、全員聖人君子だと思っちゃってるところあるんですよ、人間って、うんうん、でもなんで宗教ができたり社会ができたり、さまざまなこの倫理を整えるため の, あのシステムができたかっていうと、人間がそういう凶暴性に走らないための工夫として出てきた発想だと思うんですよ、人間の脳が生み出したね。それなくしてたら多分大変なことになってて、ね、うんうん、脳だけ暴走してえらいことになっちゃって ね,、
1: まあ、
0: ね、そう、
1: まあね、そうですよね、うんうん、だからそれなんか人間の知能っていうのがまた厄介で、そこによってなんかこう、まあ、ある意味文化文明が生まれるんですけど、うんうん、そこの副作用っていうか、うんうん、そこがあって、そこでどうしても本能から理性とこのぶつかり合うっていうか、
0: うんうん、
1: どうしても人間の理性はあるんだけども、うんうん、本能っていうか動物らしいとこ出たりして、うん、なかなかね、
0: いや、まあ、動物らしいところだけをほったらかしておくと本当にただのこう野蛮な生き物になりがちじゃないですか、うんうんうん、なので私が関心を持ったその古代文明っていうのは、それをどうやったらうまいことこう子孫を存続していけるような社会を作り上げていくことができるだろうかっていうところで、法律を作ったり哲学作ったり、それから宗教を作ったりして、こういうことすると悪いことが起きますよ、こういうことすると地獄ってところに行くかもしれないから、生きてるときはいいような、人々に迷惑をかけないような生き方しましょうねっていうことをルフしていくわけじゃないですか。でそれをみんな信じて、なんとかうまい社会を築き上げてきてるんだけども、でもやっぱりそれ以上に私すごい大事だと思うのは、やっぱりこの脳って芸術とか文化とか、このなんだろう、音楽だったりとか、そういう栄養素もどんどん吸収していかないとバランスが悪くなってしまう、うんうん、でそのために私なんていうのは表現を自分の生業として生きてるけど、何のために表現があるかっていうと、やっぱり脳もお腹が空くし、脳もエネルギーを発生させなきゃいけないときに、ご飯を食べてるだけじゃ脳って空腹感を克服できないんですよ、うん、だそんな時にすごい音楽聴いたりとか素晴らしい映画見たりすると めちゃくちゃ満たされるじゃないですか、うん、
1: なるほど。いや、うん、僕ちょっと違う持論、まあ、そうだと思うんですけど、うん、あの僕最近その恐竜の声の研究とかもしてて、うんうん、で声ってそもそも何のためなのかなとか、うんうん、で例えば芸術って何のためなのかなとか、うんうん、そういうこともちょっと考え始めているんですけど、うんうん、まあ、例えば恐竜が角を生やすとか、うん、あれってディスプレイなんですよね、うん、自分のこうコミュニケーションの一つのツールとして、うん、こう自分をおしゃれしていくわけですよね、うんうん、でその中で自分のしてる表現っていうのは生きて、まあ、死んだらなくなっちゃうんですよ、うんうん、例えば死んだら角も、ね、うん、角ごとなくなっちゃうんで、で人間って知能がどんどん発達することによって、自分が生み出した感受性の、まあ、アートというものを、うんうん、物に残すことによって時代も時間も未来にもその伝わるし、
0: うん、そうですね、
1: 大陸も超えるっていう、うん、で言葉っていうのも一つなんですけど、うん、言葉って実は僕すごく危険だと思ってて、うん、一つのことを表現しようとすればするほど解像度が落ちてくると思うんですよ。例えば幸せとは
0: 縮約されちゃうからね、
1: そう、言葉 に頼りすぎて、うん、でも例えばそのアートの作品とかっていうのは自分の感じている、うん、その思いっていうのをそのまま受け取ることができる、
0: うん、
1: 見る人がそのものを言葉ではないところまで、うん、背景までも含めて、まあ、自分のそれぞれの立ち位置ですけど、
0: 言いたいことを相手に伝えるということですね。
1: で、きっとそれ一対一じゃなくてもよくて、うん、マリさんがこう表現したものを読んだ人は違う形で表現、うん、あの解釈するかもしれないけども、うん、本当に心に刺さるっていうのが月かっぱアートなのかなっていう、
0: 実はねそこなんですけど、私にとって素晴らしい作品って自分の心象風景を鏡のように映してくれるものだと思っていて、実は私は例えばテルマエロマエを書いて、私が言いたいことをみんなそのまま受け止めてねって、私は政治家でもなければ思想家でもないので、うんうんうん、一回の面白い話を作って皆さんに提示するエンターテイナーであると。でそこで提示したものを、例えばいろんな出自の人がいるじゃないですか、ご両親が揃ってない家とか貧しいお家だったり、うんうん、お金持ちの家だったり、うんうん、いろんな人が見たときに自分たちの過去がそこでどう映し出されてるか、
1: う
0: んうん、それぞれ今おっしゃったみたいに違う、
1: まあ、そう
0: ですね、で、そういうものを、まあ、ありとあらゆる広い範囲で映し出されるようなものを生み出したいっていうのはありますね。だから漫画よりも実は私は本業は画家だから、うん、絵を一枚描いたときに、うん、いろんな人がその絵を見ることによって、うん、自分が遠い過去に遡った時に、うん、あのこう感じたようなことをまた感受できる、うん、またこう反映することができる、うん、そういった作品を見たいなと思います。
1: そうですね、うんうん、だそういうのがなんかこう、うん、僕さっき言葉って危険だなと思うのが、うん、でもそういう僕が物にこだわってる、うん、僕は化石だったりとか仏像って、うん、でそれもアートにつながるような気がするんですけど、うんすね、別にその解釈っていくら、うん、いくつでもあって、自分の思う通りにそれを本当に一対一っていうか、うん、本当に高い解像度でグッと伝わるのが多分物だったりアートだったりするの
0: かな。わかります。よくだから研究職やってるよね。

0: か、うんうん、本当なのとか、実際 ね、そういうデータ見ると、ね、なんか作ってんなとか、まあ怒られちゃうかもしれないですけど、
1: ね。何でもそうですよ。そうそうそう、学術もまあ想像力のやっぱり一部分をやっぱ使ってやらなきゃいけないことだからそうですけど ね、 そうですね。言葉信じられないって私もそうなんだけど、うん、例えば赤を緑ってあったら、何でも赤を緑にしなきゃいけないのかって話になっちゃうから、うんうん、それ以外の色として捉えた時にその言葉使っちゃダメなんですか、うんうん、いやそれみんなが知ってる言葉にしていただかなきゃいけないんですよ、うんうん、今さ本当にもう言っちゃいけない言葉だらけですごい気を使うじゃないですか、うん、私なんかもうすごいたくさんいろんな変な言葉知ってるから、うんうん、言わないように意味言わないようにと思って言ってるけどだけどそういうの色合いじゃないと表せない色彩っていうのがあるわけですよね、うんうんうん、でそういうやっぱり危険性っていうことを多分おっしゃってる
0: んですよね。一言で終えちゃうのに実はそうじゃないところがいっぱいあるわけですもんね、
1: う
0: ん、
1: とすると、うん、音楽とかどうですか。
0: ああいうやっぱりこう、うん、心に響くものっていうのはすごくやっぱり大事だと思うんですね。それ
1: 音楽好きでした。
0: え、何ですかそれ。急な振りですけれども
1: 。いやいやだって今そっちの方に振らなきゃいけないのに急があったんですいませんけど、なんか音楽
0: はもちろん好きですよ、はい、それは、はい、好きですよ。
1: 例えばどういう感じの音楽ですか。
0: 僕も中学ぐらいの時はヘビーメーター好きだったんですけど、うん、まあ10代の終わりぐらいになって、実はアメリカ行ってからですね、うんうんうん、アメリカってほらあの、うん、メジャーディグリーがあるじゃないですか、はいはいはいはい、主専攻か、はい、でそれとは別に副専攻として音楽を、うん、実はサックスをですね
1: マジですか
0: 使わない。
1: え
0: あのアルトサックスをやってたんですけど。
1: なんと
0: そうなんです。
1: アメリカ行ってから。
0: アメリカ行ってからあのもう学問ばっかりやってたんで、うんうんうんうん、それでもうなんか違うことやりたいなっていうので、うんうんうん、あのちょっとサックスにちょっと
1: のめり込んだわけですか。
0: ただですね、致命的なことがありまして、楽譜が読めないっていう。
1: あでもまあそういう人いますよ全然いっぱい、
0: うん、で向こうのアメリカ の、うんそのまあ、ずっとサックスの先生習ったんですけど、うん、最初はなんかブラバンの先生で、うん、その後が本当のサックス奏者と一緒になって、うん、もう楽譜ないんですよ。
1: だって
0: プルプルプルってやって
1: だってあのフリージャズとかなんて楽あったって意味ないじゃないですか、ね、
0: でもある程度できる人がやるのは分かるんですけど、うんうんうん、僕全然吹いたこともないのに急に先生が吹き始めて、うん、はい続きどうぞって言われて、そんな
1: それめっちゃ
0: あなたの気持ち
1: も、もう小林さんという人がどうやって出来上がっていったか今こういう話を聞いてると全部半記号半記号ですね。言葉といい音符といいその絞られるのが嫌だ、一つのそのあのなんていうか記号にね。それでもまあ、でもそれでも聞けば分かるというか、聞きでも聞いてれば感受できて同じものが弾けたりとかしちゃうとか。
0: いやそんなもう全然ですけど、ただもう別に誰うまくなくても毎日そのあるじゃないですか、部屋行って自分でサックス吹いたりして、下手なんですけど全然、でも自分一人なんでその部屋では誰も聞いてないし、
1: 気持ちいいでしょう。でも
0: 気持ちいいです、気持ちいいです。
1: 楽器弾ける
0: とにかく極めたのが鬼のパンツだけ極めようと思ってそれだけはあのやりましたね。
1: じゃあそれは本当にあのなんかプロ並みに弾けるってことですね。鬼のパンツすごいな、聞いてみたいなと思うんだけど。
0: いやもう絶対です、
1: まあ、今日ちょっと一曲そんなな小林さんに選んでもらいたいなと思って、なんかないかなってお聞きしたいんですけど、はい。
0: あまあで、うん、だから一時期ジャズのをずっと聴いたりして、うん、それであのジェームス・カーターっていう、
1: はい、有名な
0: 人の、はい、アラウンド・ミッドナイト。

0: ました。激しいセッションの後にですよ、言語だ芸術だわーって言って急にいきなりラウンドミッドナイト。いいですね。小林さんが出るからなんか恐竜の話聞けるのかなみたいな人たちもいると思いますけど、
1: まあ、ね、すいません、
0: いやそういう多元性が大事なんです。私一回どこだっけな、鹿児島の海岸歩いてたらなんか石にずらずらずらって小さい石が並んだみたいなのがあって、うん、これ絶対恐竜だって私一人で大騒ぎして、みんな違うよ山崎さんって言われたんだけど、
1: まあそういうね、うん、大発見ってどっから来るか分かんないんで、いぜひ一回見せてもらって、
0: ちょっと後で探しておきますよ。そうなんか、ね、イタリアなんか暮らしてると大理石の、うん、家屋じゃないですか、
1: う
0: ん、化石だらけなんですよ。
1: そうですね、
0: うちなんかアンモナイトだらけで、うんうんうん、もう床とか普通にアンモナイトの上踏んで歩いてるけど、うんうんうん、別にどうってことないみたいな感じの、うんうんうん、アルプスとか隆起してるところの大理石を取ってくるとみんなああいうふうになってるね。ああいうとこ行ったりするとどんな化石出てくるのかなって気になったりします。
1: いや全くじゃないですね、
0: うん、そうですよね。
1: あ恐竜ならあるかもしれないですけどね、うんうんうん、アンモナイトとかまあ好きですけど、うん、僕だからむしろ仏像とかお城の方が、
0: うん、仏像見に行ったりはしないですか。
1: いや行きますよ、京都とか、うん、もうその時の方がもう童心に帰ってうわーってなります。
0: すっごい今目が見開いた。推し仏像います、推し仏像。
1: いや僕はもう弥勒菩薩像、光隆寺か、
0: 光隆寺の弥勒菩薩ですか、
1: 美しいです。すごくじっとずっと見てられますね。
0: 仏像のどういうところが好きですか。
1: やっぱりその形ってフォルムって洗練されたものってやっぱありますよね、うんうん、その仏像があそこまでこう綺麗なライン、うん、その曲線の美ですよね、
0: うん、小林さんね、お坊さんになれますよ。要するにあの仏像がどうしたの曲線美を描いてるかっていうと、あれに向かって要するに祈りを捧げている、まあ、僧侶たちが、うんうん、その形からそういうものを感受するための形をしてるわけですよ。
1: やっぱりそういう
0: こと、丸々感受してますから。
1: 小学校の時からそうでしょ。じゃあ
0: いやもうじゃあもうお寺に入るべきだったかもしれませんね。もしかしたらね。
1: そしたらもう今からでも遅くない。
0: 今からでも遅くない。でも仏像のやっぱりあの定観の笑みというかね、うん、あれは本当にすごいなと思う。
1: でそれとあと化石も同じで、うん、こういう生命が作り出した、うんフォルムってやっぱ美しいんですよね、うん、洗練されてるので、うん、僕ら恐竜の骨なんかもカーブ一つにしても、うん、もうそれを生き抜いてそのまあ自然淘汰して最終的にそれが進化してそれになるっていうのは究極系なんですよ。何にしても
0: その話をしたらもう私の昆虫の因を今もう灯火を今炎のように燃え上がらせていいのかなみたいな感じで、昆虫だってそうですからね、素晴らしいフォームの時を経て、まあ、熟練していく中で彼らなりのこの研究を積んで、例えばこの虫の形をしたら噛むと硬いから俺もこれになろうと思った、うんうん、例えばゾウムシってすごい硬い虫がいるんだけど、うんうんうん、噛み切る虫がゾウムシの真似をしてたりとか、うんうんうん、そういうことまで学習したりとかしてるわけですよ、うんうんうん、頭良すぎるんですよ。
1: すごい自然っていうのはすごいですね、やっぱり、
0: うん、いやもう本当に
1: 到達できるです。
0: うん、私たちはやっぱまだ遅れてるかなと思っててありますよね。ちょっとね、人間のフォルムについてはどう思いますか。
1: 人間のフォルム、
0: うん、だってまあ仏像もあるし人間だけど、まあ、デフォルメといえばデフォルメだよな。
1: まあよくありきたりのこと言いますけど、うん、あの僕今研究の一つで老いについても老化についても研究してるんですけど、まあやっぱりこう朽ちて腐まってて変ですけど、年を取るっていうのはやっぱり年数重ねるごとにやっぱり綺麗になってきますよね。いや若い人の美しさもあるかもしれないですけど、それぞれのやっぱりこう人生観とか人柄が出てくるっていうか、年を取れば取るほどそういう時になかなかこう面白いですよねと思って人を見てても、
0: うん、私がなんでテルマエル前でおじいさんおばあさんばっかり書いてるかって話なんですよ。若い人あまり書くの楽しくないんですよ、うんうん、やっぱねもういい出汁が出るぐらい生きてた人たちのこのしわしわを書いてると、うんうん、素晴らしいこうアドレナリンが出てくる、もうなんか嬉しくなっちゃうと同じですよね。
1: 同じですね。同じ。
0: いやあのね、年を経た人の美しさっていうのはこれは本当にあります。
1: 本当にね、皆さん美しいと思うんですけど、違う、うん、みんな違うんですよ。
0: そう、わかります。
1: これがなかなか面白いなと思って。
0: たくさん生きてきた人ほど、あといろんな目に遭ってきた人ほど、うん、よくみんなね、もう幼い子供さんが笑ってると本当に心洗われるわねって言うけど、うん、私はたくさん生きてきた、うん、もう老人の方がニコニコ笑ってるの見るのすごい好きで、
1: ね、素敵ですよね、う
0: ん、
1: 本当に、ね、
0: これだけ生きてきてもこんな風に笑えるっていうのはすごいことじゃね、うん、
1: ね、過酷な人生生きててもすごくね、満面の笑顔で、しかもシワの一つ一つがそれを語っているとかって、
0: そうそう、
1: すごい素敵ですよね。
0: これ

0: ね、だと思いますね。
1: そう、あ、もうなんか嬉しいな、うんうん、こういうやっぱ老いてる人々が美しいと言える人となかなか話せないもんですからなんかそういう話タブーなんかなみたいな。
0: いや、老いっていうのは素晴らしいですよね、やっぱりね。
1: あ、もうそれも大々的に出していきたいな、私も、うんうん、もう自分は本当に堂々とやっぱこう恥ずかしくなく年を取っていきたいいいおばあさんになりたいなとも思っていますけどね。
0: もう十分です、大丈夫です。
1: もう十分、もうおばあさんになってい
0: く。いやいや、そうじゃなくてそんなことは言ってないですよ。
1: いやいや、いいんですよ、いいんです。いや、でもね、全然私おばあさんになることにはてらいはない、うん、ないです。もう海外に行くとね、全然考えないの、老いのこと、ね、なんでかって、うんうん、周りの人がみんな普通に年を、うん、なんか日本に来ると、うん、すっごいなんか抗ってるじゃないですか、うんうん、だから気にしちゃうんですよ、なんか自分のことまで。
0: わ、
1: うんうん、
0: かります、わかります、
1: うん、で、例えば今回私はほら開幕式ミラノに行ったじゃないですか、うん、でミラノなんていうのはモンテナポレオネってもうおしゃれな人しか通らない通りがあるんだけど、うんうんうん、まあ、おしゃれではあるんだけど、皆さん普通にお年を召されてる、もう本当にもうシワとかもそのままで、もう白髪なんだけど、さっそうと歩いてるわけよ、もう、うん、あの素敵な服に身を包んでさ、うん、で、あれを見てて、まあ、これでいいんだなってなんか思うわけ、うんうんうん、もう自分はやっぱり生ものだから肉体っていうのはどんどんやっぱり衰えていって当たり前で、
0: まあ、衰えるっていうのはね、うん、なんか嫌な響きですよね。
1: 言葉がダメね。そう、衰えるんじゃなくて年を重ねていくにつれやっぱりそれなりの形になって、熟していく、いい言葉です。で、熟していく自分をちゃんとこうメンテナンスして、あの、愛してあげてる人たちが歩いてる姿っていうのはね、うんうんうん、なかなか見てて目の保養になるなと思いましたね。
0: ね、日本にもね、もっとそういう、うん、なんていうか文化っていうか、もっと、うん、入るといいですけどね。
1: なんか老いてることが人様に迷惑みたいな感じになってるじゃないですか。
0: なんですかね、そういう不思議ですよね。
1: だからやっぱ新しいものが推奨される文化なのは なぜかな、うんうんうん、ね、ところがイタリアなんていうのは古いものほど評価されるから、うん、古くても残り続けるもの、うん、ミラノの電車なんていうのは1920年代に作られたものばかり、うんうんうん、なんで使ってるかっていうと、まだ使えるからなんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: だから別に斬新なインダストリーデザイン の, あの電車なんかは作んなくていい、うんうん、昔のままのものを作ってていいっていう。
0: じゃあ利便性よりもやっぱりその昔の作られたっていうか使えればってことですよね。
1: あとリスペクト ね、うんうん、の当時の人たちのやっぱり技術力に対してのリスペクトっていうのがありますよね。
0: あのうち北海道大学の総合博物館で2016年にリニューアルしたんですけど、うんうん、そこにですね、札幌で一番古い水洗トイレと言われるものがあってですね、壊しちゃいました。
1: もったいない。飾ることできなかったですかね。
0: いや、どうするって言って、これなんか一番古いらしいよ、でも邪魔だなって言って、結局
1: それ何年前のものなんだろうね。なんかもったいない
0: なと思
1: います。新しくなれば全部ね、いいっていう問題でもないなと私は思って、それは人間にも言えたことだなと思いますね。
0: 北大の、子供、うん、
1: ああ、図書館 の、ね、
0: 書館の名誉館長
1: になりましたね。
0: なのでよろしくお願いします。
1: いやいや、
0: 北大 もこれからもどうぞ末永くお願いします。
1: 北大はね、だから本当に何とも言えないご縁があるもんですから、なんか私は父親が実は北大の、まあ、亡くなっちゃってるんですけど、そう、出身だったこともあって、うん、
0: なるほど。
1: だから、まあ、まあ、以下自分にもいろいろご縁があるからと思ってて、
0: 名誉館長、名誉館長、
1: 名誉館長ですね。そうですね、
0: もう絶対北大も逃がさないっていうの
1: は。いやいやいやいやいや、でもね、図書館は大事なところだから。
0: そうですよね。
1: しかも、
0: う
1: ん、図書館であるにもかかわらず学校のキャンパスの中にあるって非常にいいなと思ったの。みんな子供のうちから勉強を生業としてる人たちのところにこう、うん、普通に通うようになって、うん、どんな本を読もうとどんな研究しようと別にいいじゃんって思えるような、うん、やっぱりこう感受性を養えるな、うん、環境だから、
0: ね、子供たちがこうキャンパスに来てもらうのはいいですよね。
1: そうそう、それは本当に大賛成だなと思います、
0: うん、うちにもボランティア制度というのがあって、うんうん、以前90何歳のおじいちゃんと、うん、小学校低学年の子が来ていて、うん、みんなでコーヒー飲んでお茶会するんですけど、うんうん、とそのおじいちゃんが、いや俺がな226事件の時にはなとかっていうのを小学生の低学年のなんかそこにいたらしいですよね。
1: いいですね。
0: そういうなんかそれこそもう生の声をこう人が集まるとやっぱりね、いろんな交流ができていいじゃないですか、うん、
1: 今の図書館ができてるとか、それはとってもヨーロッパっぽいな、
0: うんうん、あれすごくいい時間だったなって今思ったら思いますね、
1: うん、いや、ヨーロッパのイタリアなんていうのはやっぱりあの何世代もの家族がやっぱり一緒に暮らす文化圏なんで、うん、やっぱりおじいさんおばあさんのその経験をずっと聞いて育つ。例えばうちの旦那なんていうのは、おばあさんが第一次世界大戦も第二次世界大戦も経験してて、うんうん、でその話をいつも聞いてるからすごい詳しくなっちゃうわけですよ、うんうん、でもそういう子供たちがたくさんいる、うん、あとなんか美術館なんか行ったり博物館行くと、例えば大英博物館なんていうのは子供たちだらけじゃないですか、うんうん、もう小学校とか中学校の連中がみんな来てて、普通にミイラの部屋にお泊まりする会とかあるんだって、うんうん、羨ましい
0: ナイトミュージアム、
1: ナイトミュージアム、そう、そういうようなあのなんていうか教育環境が日本でもどんどん整ってい
0: けば、そうですよね。だから子どもの図書館とかね、うん、これから展開面白いと思いますので、ね、名誉館長ぜひよろしくお願いします。
1: とんでもない、あのもう頼りにしてますもう頼りにする人がいるから頑張りますみたいな感じでよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、よく、まあ、いろんな、私は子どもたちだけじゃなくて大人の方の悩み相談とかを趣味でやってた時期があったんですけど、うん、なんかもう生きるのが大変なんです、

0: んなご姿勢でも新聞を見るとこうでこうでって言ったらもう一体どうしたらいいんでしょうなんて言うけども、うん、でもとにかくそのなんか息苦しいだろうなんだってとりあえず私たちは地球から生まれてきていいよって言われて普通に大気圏内で呼吸できる生息圏内にいるじゃないですか、うん、だからもう それだけでもありがたいと思うというつつましさからまず入らなきゃいけないなと思うのに、うん、なんかどっからがものすごい横柄になってきて、うん、ホモサピエンスなんて言葉さ、うん、だいたい知性のある生き物みたいなね人間みたいな、うんうんうんうん、なんかすごいおごった考えが知性があるイコールなんで一番優れてるの、うん、ってことになるのって話をよく、
1: まあ、知性があるから、うんまあ、文化文明できて、うん、そして人間が80億という異常な数に繁殖してしまったっていう結果ですからね、
0: うん、そうなんですよ。知性っていうものがやっぱりクセモノだったのかまたはいいもんだったのか、
1: だから異常な状態なんで実は、うんうん、もう今も地球1個じゃ足りない、うん、2つ3つ必要だって言われてるぐらいなんで、その中で今僕ら住んでるんで、うん、地球に負担かけてるの間違いないですよね。
0: 当たり前ですよ、
1: うん、だからよくなんかね地球のためには、うんどうやったらサステナブルな地球をとか言いますけど、
0: うん、もうそういう提案が出てる時代でちょっともう手遅れなんじゃないかなと思います
1: よ
0: ね、
1: うん、でまあ私がよく言うのはやっぱり、うん、一番地球のことを考えているのであれば、うんうん、唯一の解決策は人間がいなくなることですというのはよく言いますけどね
0: それは私も考えていることですね、うん、だ今のような状態であれば本当に難しいと思う、うん、だから人間が他の動物たちと同じように知性はあっても、うん、きちんとこの本能をリスペクトしながら、うん、そういう私利私欲に走らされず、まあ、なんていうか背筋主義に走らず、うんうん、なんかこう本当にこう土着的なつつましい生活をしていくことに戻せるんだったらわからないけど、
1: うん
0: まあ
1: ねうん、無理でしょうね。
0: 無理だね。ここまで来ちゃったら ね。
1: で僕よく言うのが、うんまあ、人間は絶滅するんですかって言われても 100% しますと、うん、でもう絶滅するの間違いない、うんうん、で僕らの人生もそうだと思うんですけど、うん、死っていうのは、まあ、逃げられないわけじゃないですか、う
0: ん、ちなみに恐竜の時代って何年だったんですか。全部で
1: 恐竜は全部で1億7000万年間。
0: あじゃあもう全然人間なんかもう全くもう鼻くそみたいなもんじゃないですか。です、ね、
1: そうだけど、まあ、人間は絶滅するんですよ間違いなく、うんうんうん、ただ問題は絶滅するなら人間らしく絶滅、うん、だから僕らっていうのは僕いろんなところで話してるんですけど、うん、考える力伝える力、うんうん、力があると、うん、なので延命行為は可能ですよと、うんうん、これが僕らが手を取り合って環境のことを考えたり、うん、みんなのことを考えたりすることによって人間の寿命がまあ1日、うん、10年100年1000年1万年って伸びていくので、うん、僕らはもう絶滅するんだけども、うん、人間だからこそみんなで考えてみんなで手を取り合って未来のために、うん、未来の子どもたちのために今のことを考えましょうっていう、
0: そうですね、
1: のは言ってますけどね。
0: その人間らしさとは何かって今伺ってて、多分それやっぱり考えること、非常にたくさん考えて、うん、そして利他のために自分の私利私欲じゃなくて他の人のために、うんうんうん、この地球のために何ができるかっていうところですよね、うん、そのために考えることを怠らないという、
1: あと伝えることだと思います、
0: ね、伝えることですよね、
1: はい、一人じゃ何もできないんで、一人でも多くなればその延命行為っていうのが可能なのかなと、それが人間ができることなんじゃないかななんて恐竜が語ってくれる気がしますけどね、
0: う
1: ん、
0: あそうですね私は今ギリシャの哲学者が
1: 語って
0: そうですねって言いそうになったけど、まあ、同じですね、同じかもしれません、
1: ね、
0: はい、はい、いい締めくくりじゃありませんか。いやでもどこかでまたねあんな巨大な隕石が起こってくるとも限らないでしょ、どっかで。
1: あだってね、うん、あの地球の
0: すれすれに飛んでってるからね、恐竜が絶滅したレベルの彗星が落ちてきたら別に全滅しますよね人間、うん、また
1: まあそれはそれでね、うん、しょうがないですけど、ね、
0: そう、それは宇宙の摂理だから、うん、
1: ただまたゼロからスタートで、
0: そうね
1: その時に、うん、生き残りたいですかっていう、どう思います。
0: いや私今も別になんかその、ね、生き延びることに大した執着ないんですよ、うん、実は死に目に何回も会ってるから、
1: うん、生き延びちゃった時に
0: 生き延びたらそしたらこういうあのそういう絵があるじゃない、生き延びちゃって、うん、本当にもう誰ともこんあのでも私あの昆虫と語ってたタイプの人間なんで、
1: あじゃあ
0: 多分大丈夫
1: じゃあ
0: 大丈夫大丈夫だと思います。はい、はい、あのちなみに小林さんは生き一人だけ生き延びたらどうする。
1: いやー

0: 今日の番組の感想を送ってください。メッセージは番組の投稿フォームから、 SNS は X でハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけてつぶやいてください。よろしくお願いいたします。そしてこの後はゲストの方に言っていただくのが恒例になっておりまして、小林さんお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、今日の放送はですね、NHK ラジルラジルの聞き逃しサービスでなんと何度でも聞くことができるそうですね、はい、でなんか今日から1週間聞けるそうなん で、はい、でこれ終わった後にすぐにアップするらしいので、はい、ぜひパソコンやスマートフォンで何度でも、1回ではなくて何度でも聞いてください。はい、
0: もうね、小林さん同じタイプだね。あの書いてあるものにこう脚色を変えてしまって読まないと気が済まない感じに、いやいや同じ、私もそうなんですよ。書いてあるとには決して読まないぞと思ってね、読んでしまうタイプ。というわけで今日は本当にありがとうございました。
1: はい、
0: 山崎マリラジオ、次は一体いつになるんでしょうか。あっという間に大型連休も迫ってまいりますが、そのあたりでまたお会いできたらいいですね。不定期の放送ですので、番組ホームページや SNS で情報をチェックしながら待っていてください。というわけで山崎マリラジオ、今日は山崎マリと
1: 小林義嗣がお送りしました。
0: はい、では皆様またお会いしましょう。
1: はい、また会いましょう。
0: はい、ボンプロセグメント、
1: ボンプロセグメント
0: いかがでしたでしょうか。恐竜の話ほとんどしませんでしたね。こういう小林さんの新しい側面もなかなか面白かったと思いますよ。さて今から6時間後、今夜10時5分からは山崎マリラジオ新作オンエアでございます。ゲストは皆さんご存知、さかなクンでございます。楽しみですね。追いつしますよきっと。ラジオの収録してることなんて絶対2人とも忘れるからね、それは間違いありません。メッセージは番組ホームページから、 SNS は X でハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけて投稿をお願いいたします。それではまた後ほど。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けの

0: 4時の NHK ニュースです。
1: ニューヨークで開かれていた NPT 核拡散防止条約の再検討会議はイランの核開発問題をめぐってアメリカとイランが対立し最終文書を採択できずに閉会しました。 NPT の再検討会議で最終文書を採択できなかったのは3回連続となり、 NPT 体制への信頼が揺らぎ、世界の核軍縮はさらに停滞する可能性があります。茂木外務大臣は談話を発表し、成果文書が採択されなかったことは極めて残念だが、 NPT の重要性が確認され、各国のコミットメントを再確認する機会になった。このことは核軍縮に向けた国際的議論を進めていく上で基盤になるとしています。その上で、核軍縮をめぐる国際社会の分断が深まる中、核兵器国と非核兵器国の双方が参加する NPT の維持・強化は引き続き重要であり、我が国は今後も核兵器のない世界の実現に向けた現実的かつ実践的な取り組みを一歩ずつ粘り強く着実に進めていくとしています。現地で会議に出席した日本の市川軍縮大使は22日の最後の会合で極めて遺憾だと述べるとともに、日本は唯一の戦争被爆国として核保有国と非核保有国の双方と協力しつつ NPT 体制の維持・強化のために引き続き取り組んでいくと強調しました。そして最終文書の草案から北朝鮮の非核化についての文言が最終的に削除されたことに遺憾の意を示し、北朝鮮による違法な核・ミサイル開発は NPT の信頼性に対する重大な挑戦だと指摘しました。さらに現地で再検討会議に出席して核兵器廃絶の訴えを演説した長崎市の鈴木史郎市長は、核兵器の脅威を体験した被爆地長崎として大きな失望を感じている。条約の最終目標である核兵器のない世界の実現を締約国が真に誠実に目指しているという姿勢を目に見える形で示すことができなかったことに強い憤りを感じていると述べました。その上で、 NPT 体制が事実上機能しないままに

制限なき軍拡競争が繰り広げられ、核戦争に進みかねない現状に被爆地としての強い危機感と懸念がある。今後も広島市や市民社会などと連携を強化しながら、最終目標である核兵器のない世界の実現に向けて粘り強く諦めることなく全力で取り組んでいくと決意を語りました。次は大リーグの情報です。大リーグドジャースの大谷翔平選手は22日のブルワーズ戦で8試合連続のヒットを打ちました。ドジャースは22日から相手の本拠地ミルウォーキーでブルワーズとの3連戦が始まり、1番指名打者で先発出場した大谷選手は5点を追う4回、第2打席でアウトコースのチェンジアップを捉えてライトへ8試合連続のヒットをマークしました。また7回にワンアウト1塁3塁のチャンスで迎えた第4打席ではレフトへ犠牲フライを打って打点1を挙げました。大谷選手はこの試合3打数1安打1打点、フォアボールが1つで打率は2割7分3厘となりました。試合は1対5で敗れ、ドジャースの連勝は2で止まりました。一方、ホワイトソックスの村上宗隆選手は22日のジャイアンツ戦でチームの勝利に貢献しました。ホワイトソックスは相手の本拠地サンフランシスコでジャイアンツと対戦し、2番ファーストで先発出場した村上選手は4回2アウト満塁で迎えた第3打席、アウトコースのスライダーを逆らわずにレフトへ運び、走者一掃のタイムリーツーベースを放ちました。村上選手はこの試合3打数1安打3打点で打率は2割4分6厘となりました。試合はホワイトソックスが9対4で快勝しました。4時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。

0: 東京両国の国技館です。夏場所も大混戦の中、今日14日目、残り2日となってきました。先頭が11勝2敗霧島、昨日琴栄鵬との熱戦、軍配琴栄鵬に上がりましたが行司差し違えで勝って霧島が単独の先頭、再び立ちました。追いかける10勝3敗で若隆景、吉野富士、琴栄鵬、この3人が霧島を追いかけます。残り2日間どんな展開になっていくのか、今日のラジオの放送、正面の解説舞の海秀平さんです。実況が三部です。向こう上面に高山アナウンサー、取組後の力士の談話は戸部アナウンサーの担当でお伝えします。舞の海さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 舞の海さん、
1: はい、
0: 昨日の結びの一番、2敗対決、
1: はい、
0: すごい相撲でした。
1: そうでしたね、もう見事にうっちゃり決まりましたね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 木村庄之助も庄之助になってから、一度も差し違えがなかったんですが、昨日初めての差し違え、庄之助でもなかなか見極めるのが難しいような、難しい相撲でした。
1: そうでしたね。いや、霧島の両足が綺麗に俵の上に乗っかってましたね。
0: そうですね、左の足で踏ん張って、右の足で踏ん張って、はい、左はこう2枚蹴りに行くように足を払ってたんですよね。
1: そうですね、あれはね、本人に聞いてみたいですね、
0: はい、
1: 残ろうとして足が伸びたので、
0: はい、
1: 相手の足にこう触れたのか、
0: はい、
1: またはその2枚蹴りを狙ってあえてこの、
0: いや、それはね、本人はね、無意識だったと言ってました。
1: あ、無意識ですか、
0: はい、
1: いや、それにしてもあれだけこの膝が曲がった状態でですね、
0: はい、
1: ウッチャルというのはこれ大きな力士だったらもう大怪我につながってますね。
0: そうですね、
1: 膝と足首やってますよ。
0: 本人もあの相撲は反省してました、霧島。
1: やっぱり、ね、攻め方がね、
0: はい、
1: まずい時があるんですね。
0: そうですか、
1: すくい投げに行っちゃダメだと思ってる時にすくい投げに行くんですね、
0: はい、残り2日、今日は霧島は結びの一番で白の富士9勝4敗と、3敗勢は若隆景が同じ3敗の琴栄鵬と、吉野富士10勝3敗は9勝4敗の富士涼雅との対戦が組まれました。優勝争いどう占いますか、この後。

0: 5回の対戦すべて攻め込まれているという対白の富士戦。明日は番付で言いますと熱海富士戦が千秋楽、霧島は予想されます。土俵上は時疾風と十両の大青山が今仕切りを続けています。この後金峰山に若の将、獅子阿炎、錦富士に玉鷲、狼雅に欧勝馬、朝白龍と龍電、御嶽海に千代翔馬、欧勝海に若元春、豪ノ山に美ノ海、ここまでが前半です。後半は富士星雲と平戸海から始まります。王鵬に、昨日敗れて9勝4敗となった翔猿、9勝4敗富士亮が初めて後半の土俵に立ちます。10勝3敗吉野富士戦、初顔の一番です。一山本に大栄翔、9勝4敗浦和富士の川戦、富士の川は東の筆頭で6勝7敗です。隆の勝に正代、その後が10勝3敗対決、琴栄峰対若隆景、結び前琴勝峰と7勝6敗新関脇対決、熱海富士です。そして結びが白の富士と11勝2敗の霧島という今日14日目です。いや、それにしても舞の海さん、
1: はい、
0: 上位陣が球場の中でどうなるかと思いましたが、盛り上がってきました、ね、
1: そうですね、今場所も盛り上がりましたね。
0: そうですね、さあまず最初の一番は西から4勝9敗西の12枚目時疾風、番付下に5枚という厳しい今成績となっています。対戦相手が西の十両筆頭の大青山、7勝6敗勝ち越しをかけます。立ち合いです。両拳を時疾風で西土俵ついています。大青山も右の拳を突きます。さあ当たりました。時疾風が左を差していきます。左が入りました。大青山右の上手を引いた。時疾風がそれを切りに行くが大青山の上手は切れません。左四つ、時疾風も右の上手を引いている。大青山が振り回して寄った、寄り切り、大青山が勝ちました。十両西の筆頭で勝ち越しです。時疾風は敗れて西の12枚目、これで4勝10敗となりました。明日なんとかもう一番勝っておきたい時疾風。大青山は十両西の筆頭でこれで勝ち越しを決めました。まだ幕内経験のない大青山、新入幕に向けてまず一つ勝ち越し。今場所は十両上位が好成績が多いので、明日ももう一番白星を上積みさせておきたい今日の相撲です。明日の相撲です。まず立ち合い時疾風がいつものように左を差しに行きました。なかなかすぐには入りませんでしたが、左をねじ込んで右の上手も引きました。大青山もやや深い上手でしたが右の上手、上背のある大青山が懐深くその上手を引きました。時疾風が左からなんとかその右の上手を切ろうとしましたけれども、その上手が切れず、大青山は両回しで攻めてくる時疾風を振り回すようにして体を入れ替えて青草方向に寄り切りで勝っています。勝ったのは大青山です。
1: 大青山がこの右の上手がっちり取りましたよね、
0: はい、
1: この寄ってくるこの時疾風に対してこの投げを打つというよりもこう、ま、相手を回すようにしてですね、体を入れ替えて寄り切りましたね、
0: はい、スケールの大きな力士ですね、
1: はい。
0: 中国の内モンゴル自治区出身、荒汐部屋の大青山、西の十両筆頭で今日勝ち越しを決めました。昨日で26歳になりました大青山、昨日が誕生日でした。さあそれでは今日ここまでの結果をお伝えします。幕下上位5番です。渦政と北大地、下手投げで北大地勝って4勝3敗勝ち越し。最高位西の18枚目渦政、17歳敗れて負け越しです。黒姫山と海星城、押し出しで海星城勝って4勝3敗勝ち越し。西の14枚目黒姫山敗れて3勝4敗負け越し。延原と稲見は押し出しで延原勝って3勝4敗、稲見敗れて2勝5敗。法賀翔と大辻、上手投げで大辻勝ちました。3勝4敗法賀翔敗れて2勝5敗。大紀翔と姫香丸は送り出しで大紀翔勝ちました。東の8枚目自己最高位追手風部屋、4勝3敗勝ち越し。姫香丸東の4枚目敗れて負け越しです。3勝4敗。十両です。帰り十両白鷹山と今場所十両から幕下に下がった西の幕下筆頭富士天生は押し出しで白鷹山勝って5勝9敗、富士天生敗れて3勝4敗、一場所での十両復帰は叶いませんでした。新十両大賀龍と西の龍は寄り切りで西の龍勝って7勝7敗、大賀龍3勝11敗。嘉陽と仁は押し出しで仁勝って8勝6敗勝ち越し、2場所ぶりの勝ち越し。嘉陽4勝10敗。玉正鳳と湘南の海、送り出しで湘南の海勝って9勝5敗、玉正鳳8勝6敗。白熊に炎鵬、押し倒しで白熊勝って7勝7敗、炎鵬8勝6敗。明生に東白龍、はたき込み。

0: みで明生7勝7敗、東白龍5勝9敗です。土地大会と友風は、はたき込みで友風7勝7敗、土地大会7勝7敗、北の若と旭海龍、寄り切り北の若7勝7敗、旭海龍8勝6敗、9勝4敗、朝水龍と10勝3敗、カズマ、十両の優勝争いの中にいる2人、寄り切りでカズマ勝って11勝3敗、朝水龍9勝5敗、錦木と出羽の龍、寄り切りで出羽の龍勝って6勝8敗、錦木敗れて5勝9敗、初山と翠富士、送り出しで初山5勝9敗、翠富士8勝6敗、輝に佐田の海、寄り切り佐田の海6勝8敗、輝5勝9敗、武富士と風賢王は寄り倒しで武富士勝って10勝4敗、風賢王も10勝4敗となりました。また後ほどお伝えします。土俵は新入幕勝ち越しをかける若野翔が東土俵、西土俵に金峰山、制限時間いっぱいになりました。行司は木村洋之助、立ち合い両拳を金峰山が突きました。さあ当たりました、もろ手つきの金峰山だ。若野翔が前に押し込んでいく、金峰山のけぞってなんとか左に回り込んでしのいだ、体を入れ替えた、今度は金峰山の押し、若野翔が今度は左に回り込んで体を入れ替える、金峰山が手を伸ばして突っ張っていきます、ちょっと金峰山が上手を狙いましたが上手が切れた、右から突き落とし、それからついた送り出し、若野翔が勝ちました。若野翔新入幕で勝ち越しを決めました。今日14日目です。湊川部屋、激しい押し相撲が持ち味の若野翔、金峰山との激しい相撲になりました。勝ったのは若野翔、8勝6敗勝ち越しです。
1: ただいまの決まり手は送り出し、送り出して若野翔の勝ち。
0: 立ち合い金峰山もろ手突き、若野翔も突っ込んで押し込んで、若野翔がまず攻め込みましたが金峰山も押し返す、その押し合いの展開になりました。一瞬押し合いの中で金峰山が左の上手に手がかかる場面がありましたけれども、若野翔がそれを振りほどいてよく下から攻め上げて、少しいなしながら相手の状態のバランスを崩しながら最後は押し出しで勝ったという一番でした。激しい相撲になりました。
2: いい相撲でしたね。両者も簡単に引かずにですね、はい、途中この金峰山に若野翔はまわしを捉えかけるんですけどね、
0: はい、
2: よく振りほどいてまた激しく突き直しましたね、
0: はい、
2: いなされても残りますしね、本当に稽古十分ですね。
0: そうですね、決まり手送り出し、新入幕力士勝ち越しを決めました。22歳。
2: いや明日もう一番勝てば敢闘賞を上げたいぐらいですね。
0: そうですか、
2: 敢闘精神あふれる相撲を取ってますよ。
0: なるほど、大体新入幕力士は2桁に届くと三賞という名前が上がるんですけれども、
2: まあ、あまり硬、ね、く硬、くなくこう。
0: そうですか、はい、
2: 9勝でも、はい、上げたくなるようなそういう価値のある相撲を取りましたね。
0: 確かにね、8勝6敗勝ち越し、金峰山5勝9敗です。十両の結果、先ほど明生と東白龍は決まり手、私はたき込みとお伝えしましたが、明生の決まり手押し出しです。明生押し出しの決まり手7勝7敗、東白龍5勝9敗です。十両の結果、途中後半もう一度お伝えします。輝と佐田の海は寄り切りで佐田の海6勝8敗、輝5勝9敗、9勝4敗、武富士と10勝3敗、風賢王は寄り倒しで武富士が勝って10勝4敗、風賢王は3連敗で10勝4敗となりました。そして最後が年の富士と大野勝、8勝5敗同士、寄り切りで年の富士勝って9勝5敗、大野勝敗れて8勝6敗。十両の優勝争いは、カズマが単独の先頭11勝3敗、10勝4敗武富士と風賢王、この3人の明日千秋楽の優勝争い、3人はそれぞれもう対戦が終えていますので、明日は巴戦の可能性も残る十両の土俵です。この後若野翔が新入幕で勝ち越しを決め
3: た放送席、どうぞ。放送席、新入幕で勝ち越しを決めた若野翔関です。おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 勝ち越し、激しい相撲で決めました。振り返ってどうですか。
4: 集中していきましょう。
3: 勝因は何ですか。
4: もう気持ちで負けないように自分の相撲を取る切ることだけ考えたので、それが良かったと思います。
3: 今日はテレビの解説が師匠の湊川親方でした。知ってました。
4: はい、します。
3: いいところ見せられましたね。
4: そうですね、良かったです。
3: 今場所新入幕で勝ち越しましたけれども、何がいいんですか。
4: 集中して後半戦も望めていることがいいと思います。
3: 自信にしていいんではないですか。
4: そうですね、はい。
3: これまで戦って何か得ているもの、感じていることは何でしょう。
4: いや、ちょっとあんま分かんないです。
3: まだ明日もありますね。
4: はい、残り一番も集中していけるよう頑張りたいです。
3: 本当におめでとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 若野翔関でした。

0: 栃木出身の若野翔の勝ち越しインタビュー。栃木からは令和元年名古屋場所貴源治以来の戦後5人目の幕内力士、勝ち越しを決めています。
1: まだ息が上がって喋、ねえー、るのもまだ大変そうでしたね。
0: そうですね、
1: はい。
0: 興奮気味の若野翔のインタビューでした。土俵は獅子と阿炎の仕切りが続いています。制限時間いっぱいを迎えました。獅子西土俵4勝9敗番付下に5枚、阿炎は5勝8敗です。昨日連敗を阿炎は4で止めました。御嶽海にもろ続きからの突っ張り、立ち合いが良かったと本人は昨日の相撲を振り返りました。過去2度対戦があります。いずれも阿炎が勝っています。立ち合いです。木村洋之助が合わせます。両拳を獅子が下ろしました。阿炎が右の拳をついてちょっと獅子がピクッと動きましたが、立ち合い息を合わせて立つことができませんでした。待ったになりました。獅子が突っ込んでいこうとしたところで阿炎の手がまだ降りていないということで、立ち合いやり直しになりました。向かって右、大きな体獅子、1m92cm、177kg、阿炎は1m88cm、167kg。今度は阿炎が両手を先につきました。で、阿炎が突っ込んできましたが獅子が立てませんでした。立ち合い2度合いませんでした。向かって右、黒い締め込みの獅子、向かって左、東土俵、こちらも黒の締め込みの阿炎です。両肘にサポーターを巻いています。阿炎胸のあたり、腹のあたりがパンパンに張っています。阿炎が下がりを分けます。いやいや濃紺の締め込みの阿炎です。さあ当たりました。あと右を差しに行った阿炎、ちょっと引いたところ獅子が攻め込んでいきました。獅子が勝ちました。頭を下げながら右を少し覗かせながら阿炎が引いたところをついていきました。勝ったのは獅子、5勝9敗です。東の12枚目下に番付5枚というところで大きな一番を手にしました。今勝って勝ち名乗りを受けました。決まり手は押し出しです。立ち合い2度合わずに3度目の立ち合いで阿炎の立ち合いが少し中途半端な立ち合いに見えました。右を差しに行くような、やや肘を畳んでかち上げ気味に行くような立ち合いで、獅子は頭を下げながらその立ち合いにうまく対応して阿炎が引いたところ、そこに足を運んでいきました。舞の海さん、
1: はい、
0: ちょっと立ち合いが2度合わずにですね、阿炎もも ろ手突きの立ち合いではなくて、
1: はい、
0: 左はついて右はややかち上げ気味に見えました
1: が、かち上げというよりも、はい、私はこの獅子が出してくる手を上からこうそぎ落とすにしに行ったんじゃないかな、
0: 叩きに行くような、
1: そういう動きに見えましたね。
0: そうですか。この立ち合いはどうだったんでしょう。
1: いや中途半端ですよ。
0: そうですか、
1: はい、やはりもろ手突きで行くなったらもろ手突き、
0: はい、
1: 立ち合い変化するんだったら思い切って変化すると、
0: はい、
1: これはね後悔しますよ。
0: そうですか。
1: 今場所は本当に阿炎の相撲が中途半端でしたね、
0: はい、
1: 粘りがなかったですね。
0: 本人はとにかく内容よりも今は相撲を勝つことにこだわっているということなんですが、
1: はい、
0: 今日の相撲にはその思いはあまり感じられなかったでしょう。
1: 勝つことというよりも、ね、小手先で楽に勝とうというふうに見えるんですよね、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: この相撲を取っていると天国の寺尾関は怒りますよ。
0: あ、そうですか。
1: 怒ってますよ。
0: そうですか、
1: 東
0: の9枚目で阿炎今日敗れて5勝9敗獅子は東の12枚目で5勝9敗の成績です。
2: 西前頭9枚目青森県戸和田市出身伊勢ヶ浜部屋東方玉鷲西前頭13枚目モンゴルウランバートル出身片尾波部屋。
0: 土俵には青森出身の錦富士、ここまで3勝10敗の成績です。10日目から4連敗。昨日は若野翔にもろ差しを狙っていきましたが、させずに若野翔の突き放しにはたいてしまいました。4連敗で3勝10敗。あの首の痛みでなかなか本来の相撲が取れない錦富士ですが、体がなんとかその守ろうとかばっているということも語っていました。で、東土俵に立ったのが41歳の玉鷲です。今2勝11敗西の13枚目、幕内100場所目、幕内を維持するのは厳しい成績に今なっています。41歳

0: はい、今西の9枚目、番付下に8枚、
1: はい、
0: あと1番残り2日で勝っておきませんと、
1: はい、
0: 幕内を守るのは厳しい成績なんですが、
1: この錦富士の成績とですね、はい、十両上位の武尊富士の成績がですね、
0: はい、
1: 気になってるんですよ。
0: 明治から続く青森の幕内の地位を守っているという長い歴史ですね。
1: はい、
0: 武尊富士がどうやら好成績で幕内に戻って来られそうな今成績なんですね、
1: はい、
0: 西の2枚目で今日勝って10番ですから、ですからなんとか記録はつながっていくと思いますが、錦富士にもなんとかですね、
1: はい、
0: 頑張ってもらいたい。一方の玉鷲もあと残り2日なんとか白星をつないで、厳しい成績ではありますがわずかな望みに託したい玉鷲です。3勝10敗と2勝11敗というなかなかここまで星が伸びていない2人の対戦です。先場所は錦富士が突き落としで勝っています。玉鷲はこの錦富士戦、先場所頭で当たっていきました。左を覗かせながら右からの突き落としで錦富士が勝ったという相撲でした。立ち合いです。金田優が合わせます。さあ当たりました。また頭で当たった玉鷲、はたいた錦富士、大きな一番を手にしました。玉鷲は敗れて2勝12敗互いに頭で当たっていきました。錦富士も首が痛いんですけれども、今日はこのベテランの玉鷲戦に頭でぶちかます立ち合いを見せました。錦富士のやや低い立ち合いでした。玉鷲が頭で当たって突っ込んでいくところでなかなか足が遅れずに、錦富士が下がりながら左にややずれながら叩き込みますと、玉鷲足が遅れずばったりと手をついてしまいました。勝ったのは錦富士です。この4勝目の白星でどうやら錦富士は幕内の地位を守れる成績になってきました。玉鷲は2勝12敗
1: 今日負けましたけれども、玉鷲、はい、今日も頭でガツンと
0: 行きましたね、
1: 当たりましたね、
0: はい、なかなかでもやはり足が出ないんでしょうか。
1: そうですね、この痛めてる右足が全く出ないですよね。
0: 右のふくらはぎかなりきつめのテーピングを巻いています。その玉鷲が敗れて東の花道を引き上げていきます。勝った錦富士が4勝10敗この1勝でどうやら舞の海さん、
1: はい、
0: 幕の内を維持できそうな成績になってきました、本来の相撲ではないんですけどね。
1: そうですね、まあ、玉鷲は今日かなり低い体勢で頭からぶちかましてますから、まあ、引きたくなりますよね、
0: はい、
1: まあ、負けた玉鷲もですね、
0: はい、
1: 表情を一つ変えずに堂々と花道を引き上げていく。
0: そうですね、
1: 立派ですね、
0: はい、
1: しょんぼりしたりとかですね、
0: はい、
1: そういう表情を全く見せないですね。
0: そこはこの日本にやってきてですね、
1: はい、
0: 大相撲の世界で相撲のその心を学んでですね、それが今玉鷲の中でこう培われて、
1: はい、
0: 土俵上で表現できている。
1: そうですね、
0: はい、
1: 土俵上での表現もそうですし、この物の考え方にしてもですね、
0: そうですね、
1: もう日本人力士以上にこの大相撲の精神をですね、理解しているように見えますね、
0: は
1: い、
0: そうですね、場所前に高田川部屋に玉鷲はいつも行くんですけれども、
1: はい、
0: 高田川部屋で高田川部屋の湘南の海と稽古をするときにですね、
1: はい、
0: 湘南の海には絶対負けたくないんだと玉鷲語ってたんですね、
1: はい、
0: どうしてですかって言ったら、湘南の海はあれだけの体があるのに力をまだ出し切ってないんだと、そういう力士には負けたくないんだということを
1: 言ってます。なるほど、
0: いや厳しいなと、おっしゃる通りだなと思ったんです
1: よ
0: ね。
1: そうですね、はい、
0: そういうところにやはり玉鷲の戦う心構えといいますか、
1: は
0: い、表情を感じましたよね。
1: そうですね、本当に勝っても負けてもですね、
0: はい、
1: もう本当にこう全く後腐れなくですね、
0: はい、
1: 爽やかに引き上げていきますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 残念ながら2勝12敗ということで幕の内を守るのは厳しい成績ですが、明日千秋楽もう一番玉鷲の本来の相撲を見せてもらいたいと思います。土俵は狼雅と欧勝馬が土俵に上がってきました。狼雅8勝5敗3連勝で昨日勝ち越しを決めました。ここ2日は左で張って右を差す狼雅得意の右四つの相撲を見せています。3場所ぶりの勝ち越しを昨日決めています。一方欧勝馬は今7勝6敗の成績です。場所前に舞の海さん、
1: はい、
0: 欧勝馬藤島部屋に出稽古に来た時に舞の海さんもご覧になりました。

0: はい、藤島部屋のあのピリッとした空気がいいんだと大島語ってました、
1: ね、あ言ってましたね、はい、
0: こういうところで稽古をしたいとそれを求めてやってきたと大島が語っていました、
1: はい、いやあの話を聞いた時にはやっぱり、はい、あのモンゴルの力士の方が意識高いですね。
0: あそうですかね、
1: まあ、日本の力士でも、ね、そういうことを考えている力士もいると思いますけどね、
0: は
1: い、
0: あの時来ていたのが霧島、千代翔馬、大翔馬でしたからね。
1: そうですね、
0: はい、さあ土俵が時間になりました。狼雅8勝5敗大翔馬今日の一番に勝ち越しをかけます。行司この一番も式守金太夫明るい水色の装束です。横拳大翔馬が突きました。さあ当たりました。狼雅が左の前回しをすぐに引いた下手投げで大翔馬が振り回して狼雅が正面土俵で腰から崩れていきました。勝ったのは大翔馬勝ち越しです。これで通算200勝の記念の白星にもなりました。立ち合いに大翔馬がすぐに左、狼雅がすぐに左前回しいい位置を引きました。狼雅が形を作りましたが大翔馬が右の下手、そこから狼雅が攻め込むところを正面土俵に回り込みながら右からの下手投げ、これで狼雅が崩れました。大翔馬4場所ぶりの勝ち越しを決めています。形としては舞の海さん、
1: はい、
0: 狼雅が左前回し、万全の前回しだったと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: 上手を取ってこの引きつけて寄っていこうとするところをですね、大翔馬がこの下手投げをうまく相手の勢いを利用して決めてますね。
0: そうですね、力はあるんですけれどもなかなかこの大翔馬も三役経験もありますし、三役定着できそうな体もしていますが、
1: はい、
0: なかなかそれがここまではできていません。どのあたりに原因があるでしょうか。
1: やっぱり取り口を見ているとまだ消極的な取り口が多いですよね、
0: はい、そうですか、
1: 自分の陣地で相撲を取りますね、
0: はい、
1: 相手の陣地で相撲を取るようになってくればもっともっと存在感増してきますけどね。
0: 稽古場ですとかなり攻めるような内容も、
1: そうなんですよね、
0: ありました、
1: 本場所になると何かこう自分の陣地でですね、
0: はい、
1: 頭だけ下げてこう低い体勢で守ろうとするこう相撲が目立ちますね、
0: はい、やはりレスリングを経験してきて、
1: はい、
0: 何かこうレスリングのスタイルのような相手の腕をこう手繰るような動きが多いですかね。
1: そうですね、やっぱり意識の中では、はい、攻め込もうという意識よりもですね、
0: はい、
1: あの負けないように相撲を取ろうという意識が強いんでしょうね、
0: はい、まあ、それも大事だとは思いますけれども、どうなんですか、相撲においては。
1: それもね大事なんですけれども、はい、ただやっぱりこの一つ間違えるとですね、
0: はい、
1: 攻め込まれてしまいますからね。
0: 舞の海さんは小さいからでそのあたりの意識はどう思ってたんですか。
1: あ、私は小さかったので、
0: はい、
1: 相手がまあ大きいので押し込んでいけないんですね、
0: はい、
1: ですから私は大翔馬と同じですね、もうとにかく当たった瞬間にすぐにこう守りに入るようにしてましたね、
0: はいはいはい、
1: もうどうせ強く当たっても、もう土俵際まで押し込まれてくるわけですから、はい、だったら土俵際詰まるまでに守りの体勢を作ろうという気持ちで相撲を取ってましたね。
0: その舞の海さんが大翔馬に攻めを求めるというのはやはり大翔馬の体ですか。
1: 体なんですよね、生かしきれてないですね。
0: なるほど、
1: 先ほども玉鷲が湘南の海が力出し切ってないと言いましたけれども、はいはい、この大翔馬もこう出し切ってないように見えますね。
0: 藤島部屋ではですね、非常に明るく会話をすると非常に好青年で、何か上を目指したい気持ちを感じましたけれどもね。
1: そうですね、はい、まあ、でもそういう気持ちがあるからこそ、まあ、近い将来花開くと思いますけどね。
0: そうですか。大翔馬が4場所ぶりの勝ち越しを決めています。29歳の大翔馬です。
2: 三部さん、
0: はい、
2: 一番前錦富士ですね、
0: はい、
2: 今日は少し低かったんだけれども頭で当たることができましたと、
0: はい、
2: 大きな星をつかんだことについては良かったですとしみじみ話しながら、
0: はい、
2: 花道の奥に師匠の伊勢ヶ浜親方がいまして、
0: はい、
2: 出迎えながらやはりちょっと右手が気になるのか少し右手の感触を確かめながら、体も万全でないような様子が伺いました。
0: そうですか。
3: 西方朝福龍西前頭8枚目モンゴルウランバートル出身高砂部屋東方龍電西前頭16枚目山梨県甲府市出身高田川部屋

0: 呼び出しは龍神、行司は木村喜次郎であります。
1: 大柄な行司の木村喜次郎、深い緑の装束身にまとって向こう正面側に立っています。その喜次郎を挟んで向かって右、西土俵に朝白龍です。4勝9敗向かって左、東土俵に柿茶の締め込み龍電です。龍電は5勝8敗朝白龍が去年の秋場所新十両13勝2敗十両優勝、そこから十両2場所目の去年の九州場所は10勝5敗、順調に番付上げて今年の初場所新入幕8勝7敗、先場所春場所は10勝5敗と新十両から4場所連続の勝ち越しを続けて自己最高位の西の8枚目でこの夏場所を迎えましたが、今場所はさすがに番付が上がってきてここで4勝9敗と負け越しとなってしまいました。朝白龍という力士については、
2: はい、
1: 舞の海さんはどういうふうに見てらっしゃいます
2: か。相撲はうまいですね、はい、そして四つに組んでもこの引きつけて寄っていく力も強いですね、
1: はい、
2: ただこのなんていうんですかね、激しさがないですね、
1: はい、あそうですか、
2: あなんかこう取り口がこうなんと言ったらいいんですかね、おじさんと言いますかちょっとそれは失礼ですね、
1: はい、
2: もっとこう若々しい、はあ、青年の相撲を取ってほしいんですね。
1: それは相手にとってはどう感じてるんでしょうかね。あんまり怖さを感じないということですか。
2: まあ、勝ち負けは別として、はい、まあ、相手はある程度こう思い切って向かっていけますよね、
1: はあ、今日の相手が龍電です。35歳、7敗から2連勝で踏みとどまっていましたが昨日敗れて負け越しとなりました。返り入幕の龍電、西の16枚目ですから龍電は今日は勝っておきませんとこの幕内の地位を守るのは厳しい成績になっていきます。初場所で一度対戦があります。朝白龍が送り出しで勝ちました。立ち合いに少し朝白龍が左にずれる立ち合い、そこから横から攻めて送り出しで勝ったという一番が初場所でありました。軍配が返っています。喜次郎の朱塗りの軍配が返りました。両者腰を割って龍電が左の拳を下ろしました。東土俵です。朝白龍も拳をついた左、当たりました。頭で当たった左から突き落としました。今場所も朝白龍です。初場所はやや左にずれながら、今場所はまっすぐ当たりましたがすぐに左からいなして龍電がばったりと手をついてしまいました。あっけなく勝負がついてしまいました。勝った朝白龍これで5勝9敗、龍電敗れて返り入幕の場所で5勝9敗西の16枚目、幕内から十両に番付が落とされても文句の言えない成績になってきました。決まり手は突き落としです。
0: 突き落として朝白龍の勝ち。
1: ちょっとあっけない相撲になってしまいました、
2: そうでしたね。龍電この、まあ、頭で行かずに胸で行くとですね、
1: はい、
2: うまくこう先に回しを取られるんじゃないかということで、
1: はい、
2: 低く頭で当たっていったんですけどね。でもやっぱりこの身長があって足も長いですから、
1: はい、
2: あんまり低い体勢になると窮屈になって足をスムーズに運べないんですよね、
1: はい、どうすればよかったんでしょう。
2: 私が龍電だったらもう体当たりですね。
1: あそうですか。
2: 体当たりでいってその当たった勢いで上手をまず取りますね。あそしてその後こう投げを打ちながらこう下手を左を差してですね、
1: はい、
2: なんとかこの激しく動いて胸を合わせますね、うん、
1: 十両に下がると龍電は好成績を上げてすぐに幕内に戻ってくるんですが、なかなかこの幕内での勝ち越しというのができずにいます。最後に幕内で勝ち越したのは一昨年の秋場所、失礼、去年の秋場所です。去年の秋場所帰り入幕の場所で勝ち越しを決めていますが、今場所帰り入幕の場所これで5勝9敗となりました。
3: 三瓶さん、
1: はい、
3: 一番前勝ち越しを決めた欧勝馬ですね、はい、自分から久しぶりの勝ち越しですねと言った後に、
1: はい、
3: 中盤から当たることができたのが良かったというふうに振り返っていました。
1: 4場所ぶりの勝ち越しを決めた欧勝馬です。
0: 御嶽海東前頭14枚目、長野県木曽郡上松町出身、出羽の海部屋、東方千代翔馬、東前頭7枚目、モンゴルウランバートル出身、九重部屋。

0: 休場者が多く、今幕内今日は前半9番後半9番の取り組みが組まれています。今御嶽海と千代翔馬、このあと欧勝海に若元春、そして前半最後が豪ノ山美ノ海と、前半は残り3番です。御嶽海が土俵に立っています。西土俵です。やや紫がかった紅の締め込みを締めています御嶽海です。東の14枚目、今日勝つと2場所連続の勝ち越しになります。7勝6敗。一方千代翔馬は東の7枚目まで今場所番付を一気に戻しました。先場所の2桁勝利で7枚番付を戻していましたが、昨日結び前に抜擢されて熱海富士戦が組まれましたけれども、肩透かしで呼び込む相撲で敗れて負け越しとなりました。
1: 取り組みには関係ないんですけど、
0: はい、
1: やっぱりこう同じ国技館の中でも前半と後半では全くこの雰囲気が違いますね。
0: どのあたりですか？
1: 前半は何かこう見渡すと、はい、ゆったり時間が過ぎているように見えますね、はい、お客さんもですね、はい、何かこう、まあ、土俵に集中している人もいれば、まあ、食べたり飲んだりしながらですね、はい、いろんなこう世間話をして楽しんでいる感じがしますね。お花見のような。
0: それが後半になるとどうなってくるんですか？
1: だんだんこう土俵に集中していってですね、はい、そしてもう両者が仕切り線に手をつく頃にはシーンとなりますよね、
0: はい、今前半の取り組みが続いているところです。御嶽海が7勝6敗、今日この一番に勝ち越しをかけています。今場所は御嶽海よく前に攻める相撲が勝った相撲では見られます。千代翔馬戦、先場所は千代翔馬が右で張って右の上手を引いて回り込みながら上手投げでこの御嶽海を破りました。過去3対1、千代翔馬が対戦成績リードしています。この一番も木村喜次郎軍配を返しました。時間です。当たりました。頭で当たって右四つに決めました。右差し、千代翔馬が左の上手を引いています。御嶽海は左は抱える形でまだ上手は引けません。千代翔馬が左の前回しでくるくるっと回る形で体が入れ替わりました。西土俵に背中を向けて千代翔馬頭をつけに行きます。御嶽海が左からも起こそうというところですが、千代翔馬は起きません。少しずつ胸が合う形になってきました。御嶽海は右の下手、左から抱える形、千代翔馬左前回しで右の前回しも引きながら、あっと外四つの形になりました。御嶽海が左を巻き替えてもろ差しの形になりました。外四つの形で千代翔馬は両回し、御嶽海もろ差し引きつけて千代翔馬が出るところを御嶽海が体を入れ替えた。入れ替えてお腹を出しながら東土俵に寄り切りました。御嶽海勝ち越し。あー、大きく息を今吐きました御嶽海。お腹の上にせり上がった締め込みを自分でぐっと下ろしながら、ゆっくりと息を整えながら西土俵に戻ってきました。まだしかし荒い息です。御嶽海下がりを引っこ抜いて秋次郎から今勝ち名乗りを受けました。8勝6敗勝ち越しです。
2: 決まり手は寄り切り、寄り切って御嶽海の勝ち。
0: 先場所に続いての2場所連続の勝ち越しです。今御嶽海が白房下土俵の下に降りました。まだ息が上がっています。立ち合いは互いに頭で当たり合って、御嶽海が右を差しに行く立ち合い、千代翔馬も右が入ってすぐに左の前回し、形としては千代翔馬がいい形を作りました。御嶽海は右の下手半身でなんとかしのぎました。で千代翔馬が左から出し投げ打つように回っていって来ましたけれども、御嶽海それには崩れずに、そこから御嶽海が左からぐわっと押っつけながら相手を起こしに行きました。その後に左を巻き替えてもろ差しの形、千代翔馬外四つ、そこから引きつけ合いの中で御嶽海がうまく体を入れ替えてお腹を前に出すようにして圧力をかけて東土俵青房方向に寄り切りで勝ちました。先場所に続いて御嶽海が勝ち越しを決めました。今場所御嶽海どうですか？内容は
1: 体型はあんこ型なんですけどね、はい、この体をうまくこう利用しながら、相撲を取れるんですよね。相撲はうまいですよね。
0: そうですか、今日の一番 どのあたりにそれを感じました
1: か。いや今日はあまりうまさ出なかったですね。
0: あ、そうですか。
1: 先にもう上手を取られてですね、はい、どちらかというと千代翔馬の方がいい体勢だったんですけどね、はい、
0: 今日勝てたのはどのあたりが勝因になるでしょう。
1: まあこの御嶽海の腹の肉でしょうね。
0: やはりそうですか、
1: ええ、あの最後こう土俵際追い詰めるんですけどね、はい、腹の肉が邪魔で千代翔馬は土俵際残せませんでしたね。
0: そうですね、
1: ええ、
0: 先場所に続いての勝ち越し8勝6敗千代翔馬敗れて5勝9敗となりました。土俵は欧勝海と若元春4勝9敗同士です。
2: 西前頭15枚目石川県河北郡津幡町出身鳴門部屋東方若元春東前頭5枚目福島県福島市出身荒汐部屋呼び出しの輝行事は木村元基であります。
0: 共に4勝9敗欧勝海が今場所西の15枚目今4勝9敗ですから成績的には来場所十両に下がっても文句の言えない今成績となっています。なんとか残り2日勝って望みをつなげていきたい欧勝海です。明るい紫の締め込みを締めています。向かって右西土俵で今仕切りを行っています。向かって左黒い締め込み若元春32歳幕内出場今日が400回の節目です。東の5枚目番付を三役から今場所下げました。それでもなかなか本来の相撲を今場所は取れずに4勝9敗の成績です。ちょっと今場所の若元春は本来の若元春の元気の良さというものが出ていないように見えます、
1: はい軽さが目立ちましたね、
0: はい、弟の若隆景が今優勝争いの中にいます。一方の欧勝海も今年の初場所で千秋楽まで優勝争いに加わりました。力強いまわしを引いての相撲があるんですけれども欧勝海も今場所はちょっと本来の相撲が出ていないように見えます。
1: そうですね体の割に取り口が大きいですね
0: 欧勝海、そうですか。
1: もう少しこうがっぷり組んで相撲を取るのではなくですね、はい相手の上手を切って頭をつけるようなそういうもう少しこう緻密な小兵力士が取るような相撲を取ってほしいんですけどね。
0: 1メートル84センチ148キロかなりバランスのいい体はしています、左の回しを引きますと力を発揮する欧勝海です。初場所の対戦では若元春が寄り切り欧勝海がぶちかまして左の前回しを狙いましたが若元春左差し右で引っ張り込んで上手を引いて自力の差を見せつけたという初場所の初対戦でした。行事は木村元基に変わりました。制限時間いっぱいです。前半の残り2番というところまで来ています。先に腰を割りました東土俵の若元春綺麗に大いちょうを整っています。そして先に拳を置いたのは西土俵の欧勝海右の拳をつきました。若元春も右の拳をつきました。立ち合いです。若元春左も下ろしましたが欧勝海がなかなか左を下ろさずに若元春が腰を上げました。マットです。もう一度呼吸を整えて息を合わせてここは立っていかなければいけません。制限時間いっぱいから一度マットがありました。元木が軍配を返して2度目の立ち合いです。右の拳を欧勝海がつきました。若元春もついてと今度は若元春が右の拳をちょんとついて左もついて立っていきましたがなかなか欧勝海が左の拳を下ろせません。正面の審判長席浅香山親方海王の浅香山さんに共に頭を下げました。立ち合い3度目両拳をついた欧勝海さあ当たりました。当たって左四つに来ました。左四つ若元春が右の上手を引きました。欧勝海がすくってそれを切りに行きますが右の上手は1枚で伸びている。左から下手投げで振った若元春欧勝海がなんとか頭をつけようとしますが胸を合わせた若元春右の上手を取り直しました。両回しがっちり引いた若元春が形を作りました。欧勝海も上手を引きましたが深い上手だ深い上手若元春が体を寄せて寄り倒しました。 若元春の勝ち。両者西の土俵を下、藤青雲のところに重ね持ちで落ちていきました。藤青雲大丈夫でしょうか。左四つがっぷりに組み合って若元春が引きつけて体を預けていきました。勝ったのは若元春、今勝ち名乗りを受けます。5勝目の白星です。欧勝海敗れて4勝10敗。ただいまの決まり手は
2: 寄り倒し、寄り倒して若元春の勝ち。
0: 立ち合いなかなか合わない中で3度目で立って、欧勝海が頭からぶちかましていってすぐに左を差しましたが、若元春も左四つの力士で得意の左を差して下手、右の上手1枚、欧勝海がなんとかそれを切ろうとしましたけれども、上手1枚伸びてなかなか切れませんでした。若元春が左からすくいながら下手投げを打ちながら胸を合わせて、そしてその後に若元春が右の上手を1枚からしっかりと取り直しました。でその後欧勝海も上手を引いたんですが、その上手がやや深すぎて左を深くしながら若元春が胸をピタッと合わせて体を密着させながら相手の逆転をしっかりと警戒しながら最後は寄り倒して勝ちました。勝ったのは若元春です。
1: もう格の違いを見せつけた一番ですね。
0: そうですか、どのあたりにそれを感じましたか。
1: まずあの若元春は今日は簡単に左の下手も取れたし、
0: はい、
1: あの右の上手も取れましたね、
0: はい、
1: まあ、そこからこう引きつけて寄っていくんですけどね、
0: はい、
1: 欧勝海はもう組んでるんですけど、若元春にこの下手は深く刺され上手は浅く取られと、はい、もう本当あの自分ではもう下手も上手も取れませんでしたね。
0: そうですね、
1: はい、この辺がこうなんていうんですかね、状態の強さの違いというのが出ますね。
0: そうですか。途中で頭をつけようかという動きも少し見られたんですが、なかなかそれもさせてもらえませんでした。
1: そうですね、
0: 若元春が勝って花道を引き上げていきます。
1: 苦し紛れに今度欧勝海は投げに行くところですね、
0: はい、
1: 若元春は左の下手さらに深く取りましたね。
0: そうでしたね、右の上手を引いて上手ひねりのような形で呼び込んでしまった欧勝海。若元春5勝9敗、欧勝海4勝10敗です。
3: 三瓶さん、はい、一番前勝ち越しを決めた御嶽海ですね、ほっとしたと言いながらも、
0: そう
3: あの終盤でこんな相撲を取ると体に応えると腹を波立たせながら、答えてくれました。とても表情は明るかったですね。
0: そうですか、2場所連続の御嶽海勝ち越しです。さあ土俵が前半最後の一番で8勝5敗の両者の対戦です。豪ノ山が8勝5敗、好成績でずっと中盤まで来た豪ノ山ですけれども、ここ3日間連敗、先場所も終盤4連敗があって10勝5敗の成績でした。この3連敗は今場所は一山本、若隆景、そして昨日白の富士に敗れました。あの突っ込んでいって最後引きに敗れるという相撲が続いている豪ノ山です。一方東土俵は美ノ海です。おととい琴桜戦不戦勝がありましたが、昨日は藤亮が戦で全く相撲を取らせてもらえなかったという、左の前回しを引きましたがすぐに振りほどかれて本来の相撲が取れなかったという美ノ海です。まず豪ノ山から伺いますが、舞の海さん、
1: はい、
0: 3連敗
1: 痛いですね、
0: 突っ込んでいくんですけれども、
1: そうですね、もう優勝争いに加わってたんですけどね、
0: はい、そうですね、三役争いの中でもこの豪ノ山も中盤までは候補の一人でしたけれども、
1: はい、
0: 勝ち越してはいますが今この成績ですとちょっと厳しくなってきました。
1: そうですね、ただあのぶちかましてその後の攻めが早いですからね、
0: はい、
1: もう相手にとってはもう怖いあの存在ですね。
0: そうですか、あの初場所が最後のこの2人の対戦で美ノ海左の前回しを引きましたが、豪ノ山がぶちかましから右で抱えてその左の前回しを切りながら押し切ったという相撲がありました。やはりこの人は馬力ですかね。
1: そうですね、もうガツンと当たってもうそのまま一気に走る相撲ですね、
0: はい、ただ美ノ海も左の前回しを引いて、あの11日目の熱海富士戦のように相手の圧力をうまく逃がすその技術を持っています。豪ノ山8勝5敗、東土俵美ノ海8勝5敗、前半最後の相撲時間です。両拳を美ノ海がつきました。向かって左紫の締め込みです。豪ノ山が右の拳をついて立ち合いです。 元木が合わせますと、この一番も立ち合い最初は合いませんでした。美ノ海が両拳をついて、まだ豪ノ

0: それを切りながら寄り倒し、チュラノーニが勝ちました。激しい相撲でしたが物言いです。チュラノーニが相手に左を差して攻め込むところで豪ノ山が倒れるところで、チュラノーニの足も左足も土俵の外に出ていたように見えます。物言いがつきました。西の土俵を下に控えていた高砂親方が手を挙げました。今ラジオの前にモニター画面があります。寄り立てていくときに豪ノ山の左足が土俵につきかけて、それがついていたのかどうかというところです
1: けど、そうでしょうね、
0: はい、突きかけて豪ノ山はそれを戻しに行ったんですね、そこで美ノ海が体を預けるときに美ノ海の足も土俵を割っていて豪ノ山も倒れ込んでというところで、そのあたりの脅威かと思います。
1: はい、
0: 軍配は美ノ海に上がっています。競技は時間かからずに終わりました。5人の勝負審判が今降りました。
2: ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は美ノ海に上がりましたが、豪ノ山の体が出るのと美ノ海の爪先が出るのは同時ではないかと物言いがつき協議した結果、豪ノ山の体の先に出ておりましたので、行司軍配通り美ノ海の勝ちといたします。
0: 軍配通り美ノ海が勝ちました。豪ノ山の体が先に出ていたという説明でした。あの左の足が出ていたということなんでしょうか。そこまで詳しい説明ではありませんでしたけれども、
3: ただいまの決まり手は寄り切り、
0: 寄り切りですから、そうでしょうかね。
1: まあ、おそらく、はい、まあ、美ノ海が寄り切っていったときに豪ノ山先にもう早々とこう足が出てたんでしょう
0: ね。立ち合いから美ノ海が左の前回しを探りましたが、しっかりとは握れませんでした。豪ノ山が突き放してその前回しを与えませんでした。このあたりは豪ノ山の流れでした。そこから美ノ海がなんとかしのいで下からあてがいながら豪ノ山に引かせる相撲を取りました。そこから美ノ海は今場所はこの下から押し上げる相撲がよく出ています。右からいなしながらよく押し返しました。豪ノ山もしのいで押し込んでいって、豪ノ山が右からいなして美ノ海が大きく崩れかけました。それでも美ノ海はしっかりあてがって左を覗かせながら右でもはずにあてがって正面土俵に寄り切ったという美ノ海の相撲でした。
1: いや、盛り上がりましたね。いい相撲でした。
0: いい相撲でした。美ノ海は前回しが取れなくてもですね、この下から押し上げるこの相撲が今場所非常に力つけてるなという感じを受けますが、
1: そうですね、押し込まれても土俵際も粘り強いですしね、
0: はい、
1: いなされてもよく足を運んでますしね。
0: そうですね、
1: いや、ものすごい攻防でしたね。
0: これで美ノ海が9勝5敗、豪ノ山は4連敗で今場所も終盤に入って11日目から4連敗8勝6敗となりました。これで前半の取組が幕内終わりました。では今日の幕下上位から結果を振り返ります。渦政と北大地から始まって下手投げ北大地勝って4勝3敗、渦政3勝4敗負け越し。黒姫山と海星城は押し出しで海星城勝って4勝3敗、黒姫山3勝4敗負け越し。延原と稲見は押し出しで延原勝ちました。3勝4敗、稲見2勝5敗。宝賀賞と大辻上手投げで大辻3勝4敗、宝賀賞2勝5敗。大紀賞に姫香丸送り出しで大紀賞勝って4勝3敗、姫香丸3勝4敗です。十両の今日の結果です。白鷹山と西の幕下筆頭富士天生は押し出しで返り十両の白鷹山勝って5勝9敗、富士天生敗れて3勝4敗負け越し。大花龍と西の龍は寄り切りで西の龍7勝7敗、大花龍3勝11敗。嘉陽と仁は押し出しで仁勝って8勝6敗、勝ち越し2場所ぶりの勝ち越し。嘉陽敗れて4勝10敗。玉正鳳に湘南の海送り出しで湘南の海勝って9勝5敗、玉正鳳8勝6敗。白熊に炎鵬は押し倒しで白熊が勝ちました。7勝7敗、炎鵬敗れて8勝6敗。明生と東白龍は押し出しで明生勝って7勝7敗、東白龍5勝9敗。栃大会と友風ははたき込みで友風勝って7勝7敗、

0: 大会7勝7敗、北の若に旭華雄は寄り切りで北の若って7勝7敗、旭華雄敗れて8勝6敗、朝水龍9勝4敗と10勝3敗、カズマは寄り切りでカズマが勝っています。カズマが11勝3敗としました。この段階で、5敗力士の優勝の可能性がなくなって、優勝争いはカズマ、タケル富士、風剣王に絞られたという状況になりました。朝水龍敗れて9勝5敗です。錦木と出羽の龍は寄り切りで出羽の龍勝ちました。6勝8敗、錦木5勝9敗、初山と翠富士、送り出しで初山5勝9敗、翠富士8勝6敗、輝と佐田の海、寄り切りで佐田の海6勝8敗、輝5勝9敗、タケル富士と風剣王、9勝4敗タケル富士と10勝3敗風剣王は寄り倒しで風剣王を勝って寄り倒しでタケル富士勝って10勝4敗、風剣王も10勝4敗、栃ノ富士と大野勝は寄り切りで栃ノ富士勝って9勝5敗、大野勝8勝6敗です。これで十両は11勝3敗カズマ、10勝4敗タケル富士と風剣王、いずれも、対戦はこの3人はそれぞれの対戦が終わっていますので、明日はそれぞれ別の相手と対戦が組まれることになります。カズマが勝てばカズマの優勝、カズマ敗れてタケル富士カズケンを勝ちますと3人による優勝決定ともえ戦の可能性も残されています。ここまで今日の十両の結果でした。5時になりました。ニュースです。
1: お伝えします。中国内陸部の山西省にある炭鉱で昨夜爆発事故があり、国営メディアはこれまでに82人が死亡したと伝えました。現場では救助活動が続けられています。中国国営の新華社通信によりますと、山西省長治にある炭鉱で現地時間の昨夜7時半ごろ、日本時間の昨夜8時半ごろ、ガス爆発が起きました。当時炭鉱では200人以上が作業に当たっていましたが、この事故でこれまでに82人が死亡したということです。また依然行方がわからない人が9人いて、救助活動が続けられているということです。事故を受けて習近平国家主席は負傷者の救護に全力で当たるとともに、原因を究明して厳しく責任を追及するよう指示を出しています。中国では炭鉱での事故が後を絶たない状況が続いていて、安全管理が課題となっています。ニュースをお伝えしました。
0: 再び東京両国にあります国技館です。満員御礼の館内です。14日目残り2日となってきました。幕内の優勝争い、11勝2敗霧島先頭、10勝3敗で小結びの若隆景、東の2枚目の吉野富士、東の13枚目の琴栄峰という優勝争いの展開です。今日は霧島は結びの一番で白の富士戦、3敗力士は若隆景と琴栄峰がそれ、直接の対戦が組まれました。吉野富士は9勝4敗の富士涼雅と初めての対戦です。後半も舞の海秀平さんの解説でお伝えしてまいります。では今日の幕内前半の結果です。時疾風と十両西筆頭の大青山は寄り切りで大青山勝って勝ち越し8勝6敗、時疾風4勝10敗、金峰山に若野翔は送り出しで若野翔勝って新入幕勝ち越しを決めました。8勝6敗金峰山5勝9敗、獅子と阿炎は押し出しで獅子5勝9敗阿炎5勝9敗、錦富士玉鷲はたき込み、錦富士勝って4勝10敗玉鷲2勝12敗、狼雅と欧勝馬は下手投げで欧勝馬勝って8勝6敗、4場所ぶりの勝ち越し狼雅8勝6敗、朝白龍と龍電は突き落としで朝白龍勝って5勝9敗龍電5勝9敗、御嶽海と千代翔馬寄り切りで御嶽海勝って8勝6敗2場所連続の勝ち越し、千代翔馬敗れて5勝9敗、欧勝海と若元春寄り倒しで若元春勝って5勝9敗欧勝海4勝10敗、豪ノ山と美ノ海は、寄り倒しで美ノ海が勝ちました。物言いがつきましたが軍配通り美ノ海の勝ち、決まり手の訂正がありまして寄り倒しになりました。美ノ海9勝5敗豪ノ山8勝6敗です。後半今藤青雲と平戸海の仕切りが始まっています。最初の一番、その後王鵬に飛び猿、9勝4敗藤涼雅と10勝3敗吉野富士、すでに土俵の下に控えています。一山本に大栄翔、9勝4敗裏は藤の川戦、隆の勝に正代、10勝3敗同士琴栄峰と若隆景、初めての対戦です。琴勝峰に熱海富士、そして結びが白の富士9勝4敗と11勝2敗霧島という

0: 後半の9番です。時間になりました。後半最初の1番、6勝7敗、敗れた方が負け越しという厳しい1番です。西に富士星雲、東に平戸海、両拳を富士星雲がつきました。平戸海のさあ当たっていきました。踏み込んでいった平戸海ですが、富士星雲が左から追っつける。平戸海右を差しました。右を差して返そうという富士星雲、左から抱えてなかなか富士星雲は上手が取れません。右の下手を引きましたが、平戸海がそれをうまく切りました。もう一度富士星雲が右の下手を引きました。平戸海も右の下手を引いています。互いにまだ上手を取れない。あっと富士星雲が左を巻き返すところ、平戸海が攻め込みながら左の後をなんとか狙い、あっと富士星雲が今度は左の後を引いて右を返しながら寄った、寄り切り。富士星雲が踏みとどまりました。勝ったのは富士星雲、7勝7敗平戸海、敗れて6勝8敗負け越し。今互いに礼を合わせて富士星雲が勝ち名乗りを受けました。初めての対戦で、一昨年の名古屋場所前に富士星雲が境川部に出稽古に行った時に何度も対戦、胸を出してもらったという話をしていました。富士星雲です。決まり手寄り切りです。
1: 立ち合いに富士星雲力つけてますね。
0: そうですね、立ち合いに互いに頭で当たって平戸海も踏み込んでいきましたけれども、富士星雲が右を差して平戸海もなんとか右をねじ込もうというところで互いに左から押っつけるような相撲になりました。そこから互いに下手は引きましたけれども、なかなか上手が引けずに、押っつけながら互いに上手を狙うという展開の中で、先に上手を引いたのは富士星雲でした。富士星雲が上手を引いて煽りながら胸を合わせて、平戸海もなんとか上手を探ろうとしましたけれども、結局上手はなかなか引けずに富士星雲が圧力をかけながら胸を合わせて、そこから引きつけて西土俵に寄り切ったという一番でした。力をつけてきた部分というのはどのあたりでしょうか。
1: いやこの右四つがっぷりですね、
0: はい、
1: 先に上手を取って引きつけて、はい、寄っていったあたりはですね、強いなという相撲を取りますね。
0: そうですね、
1: 昨
0: 日もあの富士の川戦でですね、
1: はい、
0: あの押っつけられましたけれども、右差し左の上手、
1: はい、
0: 小さい富士の川胸を合わせる形を作りました。何がこの富士星雲の強さの要因なんでしょうか。
1: 意識が変わったんじゃないですかね。
0: あ、そうですか、
1: このまま現役を終えたくないと、
0: はい、
1: やっぱりこう幕の内で一花咲かせたいというね、はい、もっとこう存在感を示したいという欲が出てきたんじゃないかなと思いますね。
0: そうですかね、高校は熊本の文徳高校で、
1: はい、
0: 大学は明治大学で、学生時代はそんなに目立った成績はなかったんですけども、
1: はい、
0: その後あの社会人に住んでコロナの影響で試合がほとんどできなくて、
1: はい、
0: でプロを目指そうと思って入ってきた力士なんですよね。
1: 珍しいケースですね、
0: はい、柔らかさがありますし、
1: はい、
0: 右四つの型がありますね。
1: そうですね、まあそれからやっぱり力強さが出てきましたね。
0: そうですか、
1: や
0: はりそれは部屋に藤良賀ですとか、
1: 今
0: 幕下に下がっていますが藤天生ですとか、
1: はい、
0: そういった若手が入ってきて、刺激を受けている部分もあるのかもしれない。
1: そうですね、あのピリッとしたあの藤島部屋の稽古場の雰囲気もいいですね、
0: はい、そういえば場所前の稽古を取材に行った時に舞の海さんもご覧になりましたが、はい、霧島とも、非常にいい稽古をしてました、
1: ね、いい稽古をしてましたね。
2: サメさん、
0: はい、
2: 富士星雲があの厳しい表情のまま帰ってきまして、あの平戸海関に右四つで勝てて自信になりますと、
0: あ、そうでしょうね、
2: 頑張りますと言ってました。
0: 7勝7敗で明日の千秋楽です。先場所新入幕で10番勝って敢闘賞、2場所連続幕内での勝ち越しにつなげられるかどうか富士星雲。平戸海は敗れて6勝8敗負け越し、先場所に続いての負け越しとなりました。土俵は王鵬と翔猿です。翔猿が優勝争いの中にいましたが、ここ2日間連敗で優勝争いから後退、今9勝4敗の成績です。昨日は若隆景に中に入られて釣り出しで敗れました。まあそれでも翔猿は今場所こう盛り上げた立役者の一人と言っていいんじゃないでしょうか、はい、
1: そうですね、存在感を示しましたね、
0: はい、
1: やっぱり翔猿の相撲は面白いなと思ったファンも多いんじゃないですか。
0: 動きがいいですからね、
1: これ
0: 今9番ですから残り2日間白星を伸ばしてですね、3勝にこう推薦されるような、
1: はい、
0: そういう成績に持っていきたいんじゃないでしょうか。
1: そうですね、まあ、3勝は狙ってると思いますね、
0: はい、一方の王鵬がこのところの4連勝で勝ち越し王手、勝てば4場所ぶりの勝ち越しということで、

0: どうですか終盤の王鵬の相撲内容どうでしょうか。
1: 徐々にこう良くなってきてますね、はい、突きの威力もだんだんこう増してきてますしね。
0: やはり押し相撲が王鵬の場合はいいんでしょうか。
1: 激しく突っ張っている時の王鵬が今の王鵬の中では一番いいですよね。
0: 今の王鵬の、なるほど。
1: というのはこれだけ上背ありますから、はい、できればこうがっぷり組んでですね、胸を合わせて相撲を取るようない
0: ずれは
1: そういうところも学んでほしいですけどね。
0: さあ土俵翔猿との一番で去年の初場所春場所と対戦があったそれ以来の対戦ですが、去年の初場所春場所はいずれも王鵬が翔猿を中に入れずに押し出しで勝っているという一番近い対戦です。去年の春場所以来久しぶりの対戦になりました。王鵬勝てば勝ち越し、翔猿勝てば2桁。ここ2日吉野富士若隆景に連敗の翔猿です。行司は式守勘太夫、両拳を翔猿がつきました。さあ当たった、頭で当たった王鵬です。翔猿が中に入ろうというところちょっと左からいなさした、翔猿が崩れた、翔猿が回り込む、なんとか回り込んでしのいだ、土俵の中央に戻ってきた翔猿、そして押し合い下から押すと王鵬が引いた、翔猿左からあてがって押し込むところ、今度翔猿が引いた、そこ王鵬が攻めました。王鵬勝ち越し、勝負は向こう上面土俵で決まりました。翔猿が向こう上面玉垣親方のところに尻餅をついて落ちていってしまいました。攻め返す場面があった翔猿ですけれども、最後は王鵬の圧力に引いてしまいました。今礼を合わせて王鵬が4場所ぶりの勝ち越しの勝ちの乗りです。頭で当たり合って王鵬が押し込んで左からいなしながら中に入れずに翔猿を攻め込みました。そこから翔猿の動きでした。東土俵から正面土俵、そして西土俵と回り込んで翔猿がうまく丸い土俵を使って土俵の中央に戻りました。そこから今度は翔猿が左からあてがいながらはずで押し込んでいって王鵬が少し下がりました。正面土俵に下がったところ、ただ翔猿もこの大きい王鵬を押し切れずに引いたところで王鵬が向こう上面に押し出したという一番でした。いや今日も見せ場は翔猿作りました。
1: そうですね、今日はですね一気にこの立ち合いで吹っ飛ばされたくないということで、はい、なんかいつも以上にこう低い体勢で潜り込むような立ち合いしてましたね、
0: 少し王鵬も手を焼く場面があったんですけど、よく王鵬も落ち着いて最後は攻め返しました。
1: そうでしたね、まあ、引きたくなるんですけどね、王鵬も相手が低いですから、もう簡単に引かずにですね、はい、積極的についていってますね。
0: いやでも王鵬が4場所ぶりの勝ち越しというのはちょっと意外だったんですが、なかなかこのところは勝ち越すことができずにいました。これで勝ち越して10日目から5連勝での勝ち越しとなりました王鵬です。翔猿はこれで3連敗で9勝5敗となりました。翔猿にとっては明日2桁に乗せられるかどうか大事な一番です。
1: ただ負けましたけれども今日も翔猿らしさ見せてくれましたね。
0: はい、
1: このすばしっこさとがこうキビキビした動きですね。喋り方と取り口がね一致してるんですよね。
0: どういうことですか。
1: ちょっとこう早口でですね、
0: はいはい、
1: サバサバとこう答えるじゃないですか、
0: はい、インタビュールームではそうですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: こう江戸っ子ですよね。
0: そうですね、まあ、普段はあんなに早口ではないんですけども。
1: そうですか、
0: はい、普段はもう少し遅いんですけど
1: 早く終わらしたいんですかね。
0: どうなんでしょうねさあ土俵に優勝争い霧島を追いかける10勝3敗の吉野富士が上がってきました。今日富士龍河戦です。まずは吉野富士としてはこの富士龍河戦

0: 番、まだ大いちょうが言えません。初めての幕内後半での土俵に立つことになりました。押し相撲を持ち味の藤亮が、学年で言いますと吉野富士が1学年上で、日本大学の吉野富士、そして拓殖大学の藤亮がというこの2人の関係で、学生時代には5回か6回ぐらい対戦がありましたと藤亮が振り返っていました。ほとんど勝てなかったんだけれども、最後の国体の団体戦、和歌山代表の藤亮がと熊本代表のこの吉野富士が対戦が組まれた、その時に一度だけ勝ったことがありますと、ただ投げ合いという相撲で本来の自分の相撲ではありませんでしたということを語っていました。学生時代はね、吉野富士は草野、
1: はい、
0: もう日本大学のエースでしたから。
1: そうですね、はい、
0: やはり学年一つ下の藤亮がなかなか勝てなかったんでしょうけども、これは大相撲の世界で初対戦、思い切ってぶつかっていってもらいたいですね。
1: そうですね、また学生時代に対戦するのとは全くこう両者の精神状態も違いますからね、
0: はい、そうですね、昨日は美ノ海の左の前回しをうまく切って突き放して攻め込んでいきました。藤亮がも残り2日間3勝を目指す2日間ということになります。9勝4敗藤亮が、10勝3敗吉野富士、吉野富士は優勝争いの中にいます。立ち合い、さあ当たりました、頭で当たった、藤亮が左から押っつける、吉野富士が突っ張って左を差しました。藤亮が左からすくった、すくい投げだ、藤亮が勝ちました。吉野富士敗れて10勝4敗吉野富士優勝争いから後退。初めての対戦、藤亮が初めての後半の土俵で今勝って勝ち名乗りを受けます。厳しい表情で今手刀を切って天賞を受け取りました。
2: すくい投げ、
0: 勝ったのは藤亮が、
2: 藤亮がの勝ち。
0: 立ち合い頭で当たり合って、吉野富士が右を差しに来るところで藤亮が左から追っつけていきました。そこから吉野富士は突っ張りに変えました。突っ張った後に左四つに組む展開、左四つに組んで回し引けないまま吉野富士が前に攻め込んでいきました。藤亮が左が入って左を返しながら、なんとかその吉野富士の攻めをしのいで正面土俵で左を返しますと、吉野富士の体が前のめり、正面土俵にバタッと手をついてしまいました。勝ったのは藤亮がです。舞の海さん、
1: 吉野富士は大失敗ですね。
0: どのあたり
1: でしょう、勝てる相撲を落としましたね、
0: はい、
1: せっかくが相手のこの突きをですね、
0: はい、
1: 食い止めて密着してるんですよね、左をこう浅く刺してますよね、
0: はい、
1: これやっぱり、ね、左からもっともっとこうすくいながらですね、
0: はい、
1: そしてこの左右でもこう上手を取るまで我慢してればよかったんですけどね。
0: 両回しは引けてませんでしたね。
1: 引けてない状態で体を預けるようにして強引に出ていったところを救われてますよね、
0: はい、藤亮もうまくこう回り込んだように見えました、
2: 西方一山本、
1: いやこれは藤亮が嬉しいですね。
0: そうですね、花道は左足痛めていますけれども、少し引きずりながら、それでも勝って10番、幕内2場所目、先場所は跳ね返されましたけれども、今場所はこの大きい体を生かした相撲を取り切っています。初めて幕内で勝ち越して2桁に白星を乗せました。10勝4敗3勝候補に上がってきそうですね、
1: はい、そうですね、
0: どうでしょうか吉野富士、これで10勝4敗となりました。今日霧島が勝てばもう優勝争いから吉野富士も消えていきますけれども、この1敗は痛いですね。
1: そうですね、いやもったいないですね。
0: そうですか、
1: この吉野富士の、はい、悪い癖が分かりました。勉強になりました。
0: そうですか、
1: あこういうところがあるんだなという、こう、
0: はい、
1: 勝ち急ぐと言いますかね、
0: 大事な相撲でそれが出てしまいました。
1: これはチェックしておきます、はい、私
0: 分かりました。千秋楽十両の取り組みだけ発表されました。まず大花龍と幕下東の2枚目、今4勝2敗勝ち越して新十両昇進の可能性が高い嵐富士が十両で相撲を取ります。玉正鳳に嘉陽、東白龍に年の富士、輝と緑富士、11勝3敗カズマは7勝7敗西野龍、この一番に勝てばカズマの十両優勝が決まります。栃大会に北の若、友風に白熊、日都市に浅水

0: 土俵が一山本と大栄翔、今一山本が突っかけてしまいました。2度目の立ち合いです。過去4回すべて大栄翔が勝っています。さあ足りました、もろ手突きの大栄翔だ。下から突き上げて、今度は一山本がちょっと引いた。大栄翔落ちない、大栄翔が引く。一山本もそれをうまくしのいだ。今度は大栄翔が押し込んでいって右から突き落としました。一山本が土俵上で前転するように倒れ込んでいってしまいました。勝ったのは大栄翔、今場所も大栄翔でした。過去4回すべて大栄翔引き落としで勝っていましたが、今場所も大栄翔。
1: ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として大栄翔の勝ち。
0: 引き落とし、これで5回の対戦すべて大栄翔が引き落としでこの一山本戦に勝ったという、対大栄翔対一山本です。大栄翔がもろ手突きから突っ張りました。一山本も今日は突き返していって大栄翔が少し下がりました。大栄翔が引く場面もあったんですが、もう一度思い直して突き起こしていって、一山本がそれを残したところで右からいなすようにして引きますと、一山本がバランスを崩して土俵の中央前転をするように倒れていってしまいました。大栄翔が6勝8敗一山本は出て5勝9敗です。さあ土俵に9勝4敗の宇良登場、6勝7敗富士の川戦です。一気に館内の雰囲気が変わりました。両国の国技館です。西土俵に桜色の締め込みの宇良です。9勝4敗東土俵に青の締め込み、東の筆頭6勝7敗勝ち越して新三役を目指す藤の川が、今日は勝ってなんとか勝ち越しにつなげたい残り2日間です。
2: 三瓶さん、
0: はい、
2: いいですか。
0: どうぞ。
2: 先ほど敗れた吉野富士ですね、
0: はい、
2: 上手ではなくて下手から取りに行けばよかったと振り返っていました。
0: 立ち、どうぞ。
2: あ、そうですね。で、一方勝った富士涼雅は、はい、胸が合ってしまったんだけども、中途半端なことは一番ダメなので思い切ってすくい投げに行きましたと、ずっと幕内上位の力士と対戦できる地位まで上がりたい、三賞も取れたらいいですねと言ってました。
0: そうです。確かに吉野富士は立ち合いで左の前回しを狙っていったんですが、その前回しは引けませんでした。その後右も差しましたが、右の下手も引けずに出ていったところを救われました。さあ館内の雰囲気がガラッと変わって宇良登場です。しかも相手がこのところ力をつけている藤の川ということで、一気に館内の雰囲気が変わりました。舞の海さん、
3: はい、
0: 楽しみな一番です、
3: 激しい相撲になりそうですね、
0: はい、
3: もう藤の川も後がないですから、
0: そうです、ね、
3: 必死に向かってくるでしょうね。
0: 東の筆頭まで番付を上げてきた藤の川、幕内これが6場所目という藤の川です。過去2度の対戦は舞の海さん、
3: はい、
0: いずれも宇良が勝ってるんですね、
3: ええ
0: 藤の川が突っ張ってなんとか宇良を起こそうとするんですけれども、宇良が頭を上げずにいなして崩したり押し返して藤の川に引かせたり、
3: はい、
0: 藤の川がこの宇良相手になかなか藤の川らしさが出せないというんですよね、
3: そうですね。
0: 今日はどうでしょうか。
3: まあ、今日もこの低い体勢で常に相撲を取ろうとする宇良とですね、
0: はい、
3: 藤の川はこう中に入ってこう左右とこじ入れて宇良の状態を起こそうとするこの攻防でしょうね、
0: はい、藤の川にとっては残り2日間勝って新三役昇進に結びつけたいところです。宇良は勝てば2桁まだ優勝の可能性も宇良は残っています。星の差2つで13日目を終えて2差逆転は過去例はないんですけれども、まだこれは分かりません。さあ時間になりました。9勝4敗の宇良、白ぶさした手をお腹のあたりで回すようにしていつもの宇良の動き、心を沈めて今土俵に入ってきました。両膝には熱いサポーターが巻かれています。仕切り線に近いところで藤の川が足の位置を決めました。宇良は仕切り線から少し下がったところで足の位置を決めます。行司は木村晃之助、軍配を返します。両拳を藤の川がつきました。東土俵、さあ当たりました。宇良が低い当たりだ。藤の川が左から手繰りながらそこから突き起こしていく。宇良がちょっと引いた、そこを藤の川が出る。宇良が回り込んだ、藤の川が押し込んでいった。突き落とし、宇良残っていました。勝ったのは宇良。藤の川幕の内6場所目

0: 東の筆頭まで番付を上げてきましたが負け越し。宇良が今勝ち名乗りです。2桁の白星に乗せました。
1: 突き落とし、突き落として宇良の勝ち。
0: 今場所も宇良でした。立ち合い宇良が低く当たっていきました。藤の川が当たって少し宇良の右を手繰るようにして、向正面側に回り込んで、そこから藤の川が押し込んでいきました。激しい押し合いになりました。宇良がそこから攻め込まれましたけれども、うまく回り込んで、西土俵に回り込んで、向正面に詰まったところで左からの突き落とし、宇良の勝ちでした。
2: いや、この一番も盛り上がりましたね。
0: そうですね。宇良の良かったところはどのあたりですか。
2: いや、よく攻められても回り込みながら、最後はですね、はい、この藤の川がこの右の喉輪で一気にこの押し込もうと勝負に出たんですけど、裏やっぱり柔らかいですね、
0: はい、
2: こう体反りながらこの藤の川のこうついてくる腕をですね、
0: はい、
2: こう横に削いでますね。最後は
0: ずっと藤の川の方が攻めていたんです
2: よ。そうですね。これでも紙一重ですよ。
0: そうですか。
2: 藤の川がこの攻めながらもう一発二発と裏のこう胸とか腹のあたりを押すことができれば、はい、これ裏土俵割ってますね。
0: そうですか、
2: はい、
0: ただ裏は若野翔戦でも見せた土俵際の粘りですね、柔らかいですね。勝った裏が10勝4敗としました。東の筆頭藤の川、新三役を目指す場所、勝ち越しならず6勝8敗負け越しです。これで三役争いは今東の 2枚目、今日敗れましたが10勝4敗の吉野富士が三役争いでは大きくリードするということになりました。
2: はい、まあ、裏も今日で10番ですから、裏も3勝もらえそうですね、は
0: い、そうですか、
2: はい、
0: 何勝がいいですか。
2: 沸かせたでしょうという賞があればいいんですけどね。
0: それは舞の海さんが出さないといけない、関東賞、技能賞、
2: まあ、技能賞やってもいいんじゃないですかね。
0: ですね、
2: はい。こうして、幕内前半から見てくると、私個人的に今場所3勝を挙げたいなというのは、
0: はい、
2: まずこの新入幕の若野翔ですね、
0: はい、
2: それから翔猿、今日も挙げましたけど、はい、翔猿にも挙げたいですね。
0: そうですか、あとは
2: 藤井亮がも10番勝ちましたので、はい、藤井亮がにも敢闘賞を挙げたいですね、
0: はい、
2: それと裏ですね。あ、
0: 結構いますね。
2: いますね。なんか横綱大関不在の場所でですね、はい、これだけ盛り上げてくれましたから、
0: はい、
2: まあ、3勝も少し大盤振る舞いして甘くていいんじゃないかなと思いますけどね。
0: さあどうなるか、これは明日の3勝選考委員会で決まることになります。さあ土俵は隆の勝と正代、その後に琴栄峰と若隆景、もう土俵下に入場して控えています。東の控えに若隆景、西の控えに琴栄峰、10勝3敗吉野富士が今日敗れて10勝4敗と優勝争いから交代。今日の霧島の結果にもよりますが、どういう展開になっていくのか。今日霧島が勝ちますと、この後琴栄峰と若隆景、勝った方と霧島、その2人に優勝争いは絞られます。霧島が敗れますと、琴栄峰、若隆景の勝者と霧島が11勝3敗で並んで千秋楽。すでに霧島はこの両者との対戦は終えていますので、どういう展開になっていくのか。土俵は隆の勝と正代の仕切りが続いています。今琴栄峰と若隆景初めての対戦で、琴栄峰に話を聞きますと、去年の夏巡業で1回だけ稽古をしてもらったことがあるということを語っていました。差しにたところで、立ち合いのスピード、低さ、押っつけ、今までやった力士で一番強かったと琴栄峰は語っていましたね。
2: そうですか、
0: はい、ただ若隆景関は起きた時に軽くなる印象がある。
2: はあ、なるほど。
0: そこを攻めたいということ。
2: なるほど、
0: はい。ですから今日は起こしたいということを琴栄峰は語っていました。
2: 確かにこれまでもですね、はい、若隆景が負ける相撲というのは状態を起こされてますからね。
0: そうですね。さあその取り組みはこの隆の勝、正代との正代の一番の

0: 後に行われます。土俵の隆の勝が今日幕内出場600回という節目です。正代との一番です。正代は今場所は2人の大関を破る殊勲の星がありました。4連勝で来ましたが昨日琴勝峰に敗れました。それでも正代の本来の持ち味の柔らかさ、前に出る圧力も戻ってきている印象がある今場所ですが、今6勝7敗後がない状況です。隆の勝は昨日欧勝馬のはたきに手をついてしまって負け越しとなりました。西の筆頭、このところ隆の勝が3連勝中というこの両者の対戦です。正代戦は右の喉輪がよく伸びます。行司木村晃之助、朱の装束、軍配を返しました。西土俵の隆の勝が左の拳をつきました。さあ当たりました。当たって右の喉輪から突き落とし、引き落としました。隆の勝の勝ちです。今場所も右の喉輪がよく伸びて、そこからの引き、正代ばったり土俵の中央、あっけなく手をついてしまって、今日正代負け越しです。結びの一番で2日連続大関を破った正代でしたが、今日14日目負け越し、
1: 引き落として隆の勝の勝ち。
0: 立ち合い鋭い角度で当たっていった隆の勝が右の喉輪で起こして、その喉輪を外すように引きますと、正代がばったりと落ちてしまいました。このところこの隆の勝に3連敗中で右の喉輪で起こされていたので、かなり正代も圧力をかけていったんでしょうけれども、逆に引かれましたね。
2: そうでしたね、まあ、密着したい正代に対して隆の勝はですね、
0: はい、
2: あのしっかりこう手を伸ばしていって密着させてくれませんね。
0: そうですね、
2: はい、
0: さあこれで残り、今日14日目は残り3番となってきました。これから土俵に立つのが琴栄峰、西土俵、東の13枚目、東からは若隆景、返り小結び、10勝3敗同士の対戦です。幕内3場所目、若武者琴栄峰22歳、一方31歳の若隆景、花道の国は霧島の姿があります。東の花道、ちょうどこのラジオの放送席から正面に東の花道が見えますが、その背中が見えています。すでに今日吉野富士が敗れました。優勝争いに残っていくのはこのあと琴栄峰か若隆景か。琴栄峰は昨日初めて結びの土俵に立って一度軍配をもらいましたけれども、行司差し違え、正之助が珍しく行司差し違えということで、昨日は正之助になってから初めての差し違えで八角理事長のところに出向いて進退伺いを申し入れて理事長に慰留された正之助です。それほど際どい勝負でした。その琴栄峰が今日も役力士との対戦に抜擢されています。今呼び出しの四郎が土俵に立ちました。館内からじわーっと今拍手が沸き起こりました。舞の海さんがおっしゃっていたのはこの後半の雰囲気ですね。
2: そうですね、このお客さん一人一人の表情が前半とは全く違うんですよね、
0: はい、
2: さらに生き生きしてますよね。
0: 今日この館内のお客さんはこの一番を待っていたと思います。盾行司式守伊之助、銀の装束です。その伊之助を挟んで向かって右、西土俵に琴栄峰22歳、向かって左、 東の西口に若隆景31歳
1: 東前頭13枚目千葉県柏市出身佐渡ヶ嶽部屋東方小結若隆景福島県福島市出身荒汐部屋呼び出しは四郎行事は式守伊之助であります。
0: まず若隆景について昨日で2桁に白星を乗せました、
2: はい、
0: これで三役で2桁ですから大関昇進に向けての起点ができたわけですね。
2: はい、そうだと思います。
0: まだ残り2日ありますので、
2: ええ、
0: 早い段階での2桁は大きい白星になります。
2: そうですね、来場所再来場所のことを考えると、
0: はい、
2: 今日明日と勝っておきたいですね。
0: そうですね、
2: ええ、
0: そして琴栄峰は昨日の結びの一番見事な相撲を取りました。敗れましたけれども、
2: ええ、
0: 本人はですね緊張感もなく伸び伸び取れたと。
2: あ、そうですか、は
0: い、この後につながる相撲になったという話をしていました。
2: あ、まあ、固くなりますけれども ね、
0: ね
2: もう横綱に初挑戦するようなもんですからね。
0: そうですね、今日の一番についても15日間の中の1日ですからと語っていた琴栄峰です。
2: その日その日にしっかり集中できてるんですね。
0: そうですね、さあどのあたりを注目してこの一番をご覧になりますか。
2: 先ほども三瓶さんおっしゃってましたけど、はい、この琴栄峰の話ですね、
0: はい、
2: 状態が起きると軽くなるところがあると、
0: はい、
2: 若隆景が、ですからこの琴栄峰はなんとかこの動きの中で若隆景のこの状態を起こして、
0: はい、
2: できれば先に上手を取りたいですよね。一方の若隆景はですね刺させずに上手も取らせずに、はい、常にこの低い体勢をこう維持しながらですね、
0: はい、
2: 徐々にこう追い詰めていきたいですね。
0: 根はともに右四つ、
2: はい、
0: ですから右四つに組む展開になるのか、
2: はい、
0: あるいは琴栄峰はもろ差しを狙う立ち合いもありますし、それを狙っていくのか、そのあたりどうでしょう。
2: これ若隆景か影の方が気をつけなければいけないのは、はい、誘われるようにさっとこう右四つに組んでしまって、
0: はい、
2: 頭が上がるとこれ苦しくなりますね。
0: そうですか、
2: それ
0: を防ぐためには若隆景が
2: もうしっかりとですね頭で当たって、
0: はい、
2: もう常にこう低い上目遣いで低い体勢を作ってなきゃいけないですね。
0: その立ち合いは今場所できてますかね。
2: ある程度できてますね。
0: そうですか、
2: はい、あとはやっぱり気をつけなければいけないのはこう常にこの脇を締めていることですね。
0: あ、なるほど、
2: 脇が開くとスッとこう相手の手が入ってきますからね、
0: はい、
2: それで霧島にも負けてますから。
0: そうですね、
2: はい、
0: 互いに体格はほぼ同じです。琴栄峰が1m84cm142kg、 若隆景 1m83cm138kg、 ともに筋肉質のバランスの取れた体をしています。
2: 今場所驚いたのはこの琴栄峰の前に出る力がもう想像以上に強烈なんですね、
0: はい、そうですね、
2: 足
0: 腰が強くなっていると巡業から帰ってきた師匠の佐渡ヶ嶽親方がこの琴栄峰の成長を喜んでいらっしゃいました。さあ制限時間いっぱいになりました。すでに吉野富士は今日敗れています。今10勝3敗、3敗力士はこの2人、勝った方が優勝争いに残っていきます。もうすでに霧島は東の土俵下控えに腰を下ろしました。今日は霧島結びの一番で白の富士戦、制限時間いっぱいです。10勝3敗琴栄峰、西土俵先に損挙、東土俵若隆景遅れて損挙、手を叩いて手の塩を払った若隆景、先に動きを進めている琴栄峰が腰を割った。両拳をつきました琴栄峰、さあ当たり張っていった琴栄峰、ちょっと引いた、そこを出た若隆景押し出し、若隆景の勝ち。優勝争い残ったのは若隆景、琴栄峰今日は張り差し失敗、一瞬の勝負でした。
1: ただいまの決まり手は押し出し、押し出して若隆景の勝ち。
0: 決まり手は押し出しです。琴栄峰を張って左で張って右を差しに行こうという立ち合いでした。若隆景が下から踏み込んできたので、琴栄峰がたまらずに正面土俵に回り込むところ、一気に下から押し上げた若隆景、 あっけ

0: なく琴栄峰は上体を起こされて土俵を割ってしまいました。若隆景の勝利です。11勝3敗、琴栄峰敗れて10勝4敗。いやー、舞の海さん、
1: はい、
0: 琴栄峰が張り差しでいきましたけれども、まずこの立ち合いについてはどうでしょうか。
1: これ失敗ですね。
0: 失敗、
1: 張り差しをするとですね、踏み込みが弱くなりますね。
0: そうですか、
1: 張ることに気を取られますから、
0: はい、
1: そうじゃなくこの強く踏み込むことに全集中してほしかったですね。
0: ちょっと本人もこれ悔やんでるかもしれませんね。それに対しての若隆景の対応はどうですか。
1: よくあの上目遣いで相手の動きを見てましたね、
0: はい、
1: あのバチーンとこう張られたんですけど、全く体勢があの浮くこともなく起きることもなくですね、
0: はい、
1: そのままもう厳しく押し込んでいきましたね。
0: そうですね、これで若隆景11勝3敗、また白星を上積みして大関昇進への起点を作った昨日、そして今日も勝って11番、大きな白星を手にしました。
1: もしかすると若隆景は先輩の俺に顔を張ってきたなと、
0: はい、
1: 思ってるかもしれないですね。
0: かなりあの引き上げる琴栄峰を最後は視線を送ってですね、見ていましたね。
1: いい度胸してるじゃないかと、はい、
2: 今サミさんいいですか、
0: はい、どうぞ。
2: 琴栄峰ですね、あの立ち合い張ったのは下からすくって刺したかったそうなんですけども、はい、ちょっと上から刺しに行くような形になってしまったと、はい、相手の方が全て抜いて上でしたと言ってました。
0: 右を刺しに行ったんですが弾かれて、もう右手はこう上に上がってしまうような形になってしまいました。若隆景が勝って勝ち残り、控えに腰を下ろしています。その隣、秀ノ山親方を挟んで正面側にこの後土俵に立つ霧島という優勝争いの2人です。霧島勝てば優勝争いはこの2人に絞られます。霧島敗れますと霧島と若隆景が11勝3敗で並んで千秋楽、この2人の対戦はすでに終えていますので、それぞれ、違う相手との対戦が組まれるということになります。若隆景はこの後の対戦はですね、まだ白の富士戦が残ってるんですね。 あと宇良、
1: はい、
0: 今日勝った藤亮が、
1: はい、
0: 4敗の力士との対戦を組むのか、あるいは白の富士との対戦になるのか。白の富士も今日勝てば4敗ですから、そのあたりの対戦が予想されてますね。
1: そうですね、白の富士10枚目、宇良11枚目ですか、
0: はい、
1: このあたりかもしれませんね。
0: そうですね、一方の霧島はですね、
1: はい、
0: 今日を勝てば単独の戦闘変わらず、明日は番付通りに当たれば、熱海富士、
1: はい、
0: ただこれ今日敗れると4敗力士との対戦も組まれる可能性はあるかなと思うんですが、
1: そうですね、
0: はい、宇良や藤亮賀との対戦は残まだない霧島です。
1: そういう意味ではこの宇良もですね、はい、今場所も重要な働きをしてくれてるんですね。
0: そうですね、
1: まあ、さ今あのこの熱海富士が今日勝てば、
0: はい、
1: まあ、おそらく熱海富士と当ててくると思うんですね。熱海富士7勝7敗
0: なるほど、
1: 勝ち越しをかけ て、
0: そして霧島は今日勝つと勝ち越しですね。熱海富士は8勝6敗、
1: あ、今日負ければ、
0: ま、負ければ
1: ですね、なるほど、なるほど、失礼しました、負ければ7勝7敗で、はい、明日勝ち越しをかけますから、
0: はい、
1: 勝ち越しをかけた熱海富士と優勝をかけた霧島をぶつけてくると思いますね、
0: はい、まあ、これは今日この後のこの琴勝峰、熱海富士、そして白の富士、霧島の取り組みが終わってから少しまた伺おうと思います。さあ土俵は新関脇対決、すでに勝ち越しを決めているのは西の琴勝峰8勝5敗、まだ2桁の白星に望みを残しているのが琴勝峰です。琴勝峰も三役で2桁まで、今日明日勝って2桁まで乗せますと大関昇進への起点になるという残り2日間です。
1: この琴勝峰も力をつけてきましたね。
0: そうですね、
1: 関脇でどれぐらいやれるのかなと思って見てたんですけどね、
0: 連敗スタートだったんですけれども、
1: はい、
0: 途中から良くなってきました。何がこの琴勝峰伸びたところでしょうか。
1: あの場所前の稽古を見てもそうですし、はい、本場所の相撲を見てもそうなんですけども、

0: 今日が熱海富士戦です。過去この両者の対戦は熱海富士4勝琴勝峰2勝という対戦成績で、先場所は熱海富士、押し出しで勝ちました。左四つに向く形から右で押っつけて熱海富士が圧力をかけてこの琴勝峰を破ったという一番になりました。で去年の九州場所は琴勝峰が寄り切り、右を差して下手を引いて左前回し、そこから右差しを返しながら熱海富士を寄り切ったという一番になりました。琴勝峰はどうでしょうか、突き放していくでしょうか。
1: 突き放していくと思いますね。
0: そうですか、
1: ええ、
0: 熱海富士は右差し左から引っ張り込みながらなんとか胸を合わせたいところですが、
1: そうですね、できれば左の上手取りたいですね、
0: はい、勝ち越しをかける熱海富士、今場所ともに新関脇として迎えている2人が今日14日目対戦が組まれました。さあ最後の塩をまいて、まだ時間前ですかね、これは制限時間いっぱいですね。制限時間いっぱいです。西に琴勝峰1m91cm172kg、東に熱海富士1m87cm197kg、大きな2人の新関脇ぶつかります。先に腰を割って拳を下ろしたのが西の琴勝峰で、さあ当たりました、頭で当たって琴勝峰が突き放しに行きます。熱海富士が左の上手を引いた、右を差しました熱海富士、胸を合わせた琴勝峰、右の下でなんとか上手を切ろうとしますが熱海富士上手を離さない、熱海富士が寄り立てて攻め込んでいった、寄り切った、熱海富士が勝ちました。捕まえて勝った熱海富士、寄り切り、勝ち越しです。熱海富士も今場所は連敗で始まった場所でしたが、今日14日目これで関脇の地位を守ります。
2: 寄り切って熱海富士の勝ち。
0: 頭で ぶちかました琴勝峰が突き放していきましたが、熱海富士が胸で受けてそこから左の上手が引けました。これで熱海富士が琴勝峰の動きを止めました。そこから右を差して胸を合わせて、琴勝峰は上手が引けずに右の下手一本、熱海富士が前に攻め込んでくるところをなんとか回り込みながら右の下手1枚で伸びていたんですが、下手投げに行くところ、熱海富士が右で弾、相手を起こしながら体を寄せて体をぶつけながら圧力をかけました。西土俵に寄り切りで熱海富士が勝ちました。いやー熱海富士やはり上手を引いて、いい形を先に作りました。
1: そうですね、琴勝峰もガサーンとぶちかまして突っ張っていくんですけど、はい、熱海富士全く問題にしませんね、下がりませんでしたね。ね、逆に押し込んでもう簡単に左の上手取れてしまいましたね、
0: はい、これで両関脇が今場所勝ち越したということになります、
1: はい、両関脇とも序盤もたつきましたけどもね、やっぱりしっかりこの8番勝ってくるというのはやっぱり自力あるんですね。
0: そうですね、琴勝峰が6敗となったことによって今場所の2桁には届かない成績になりました。さあ結びの一番です。

立行司木村庄之助の伸びやかな声、14日目結びの一番です。輝くような木の装束、黄色の装束を身にまとった庄之助、小柄な庄之助を挟んで西に白の星、東に霧島です。鳥取県倉吉

0: 出身伊勢ヶ浜部屋東方大関霧島モンゴルドルノトフ県出身音羽山部屋呼び出しは勝行行司は木村庄之助本日結びの一番であります。
1: さあ優勝争いの先頭に立つ霧島が14日目結びの一番土俵に立ちました。今日の相手が白の富士9勝4敗まだ4敗勢にも優勝の可能性9勝4敗の白の富士にも優勝の可能性は残されています。この霧島に今日勝って引きずり下ろしますと優勝争いは3敗4敗の争いという形になりますので白の富士にとっても大きな一番です。
2: 三瓶さん、
1: はい
2: 先ほど若隆景が戻ってきまして、はい、少しやはり右の方は赤くなっていましたけれども、下からいい相撲が取れましたと言っていました、はい、そして明日一番頑張りますと言ってましたね。
1: あそうですか、
2: はい、
1: 明日は若隆景誰との対戦が組まれるかというところですが、まずは結びです。白の富士勝てば去年の初場所以来の2桁、昨日は豪ノ山に頭で当たって左差して突っ込んでくる豪ノ山を右からはたいて勝ちました。正面からまともに引かないことを意識したという白の富士です。師匠の伊勢ヶ浜親方から今日面白くしてくれと言われたそうなんですね。あ
3: ということは勝ってくれ
1: ということ
3: です
1: ね。一方の霧島は勝てば優勝に王手となります。昨日はあの粘り腰琴栄峰に軍配が上がりましたが行司差し違えでうっちゃりで勝ちました。
3: そうですね、驚異的な粘りを見せましたね、
1: はい、うっちゃりの決まり手は霧島自身初めての決まり手で内容が良くなかったと、立ち合いが相手が低くて小さかったので思ったような立ち合いができなかったということも語っていました。で今日の白の富士戦なんですが、舞の海さん、
3: はい、
1: 霧島3勝白の富士2勝このところ霧島の2連勝ですが、立ち合いから攻め込まれる内容の中で、霧島がその圧力を逃がすように回り込みながら左に回り込みながら相手の勢いを殺すようにして勝っているという相撲なんですね、
3: はい、
1: 初場所が最後の対戦でその時には軍配が白の富士に上がって取り直しになって、物言いがついて取り直しになって霧島が勝ったという一番でした。かなり攻め込まれる内容が続いてるんですね。
3: 白の富士もおそらくこうがっぷり組んでしまうとですね、
1: はい、
3: 勝ち目がないということで厳しくこの立ち合い当たってですね、
1: はい、
3: そしてこう出足でこう攻め込もうとしますから、はい、霧島も取りにくいんですよね。
1: そうですか、その相撲が白の富士が取れるか、霧島としては少し嫌な感じはあるのかもしれませんが、どうでしょうか。
3: あるかもしれませんけれどもね、
1: はい、
3: ただ過去の霧島とは違いますからね、
1: はい、
3: 今場所の相撲を見てるとこの激しい押し相撲に対して逆に押し込んでるんですよね。
1: あ、そうですか、
3: それぐらいこの下半身が充実してますからね、
1: はい、さあまだ時間前の仕切りです。1m81cm 159kg の白の富士、体重では霧島を10キロほど上回っています。立ち合いのぶちかましの圧力があります。そこから左四つに組む相撲もあります。今日も額には絆創膏の霧島、11勝2敗大関に復帰して上位陣が立て続けに休場する中で優勝争いを引っ張ってきました。そこは舞の海さん、
3: はい、
1: この霧島立派でした。ここまで
3: そうですね、
1: はい、
3: 十分に責任を果たしましたね。
1: ですから何としてでも霧島は優勝まで持っていきたいという思いは強く持っていると思います。今日明日勝てば霧島優勝、今日敗れますとまたもつれる展開での明日千秋楽です。霧島も立ち合いの圧力は大関に戻ってくる中で、
3: はい、
1: 首の痛みがなくなって、今場所も立ち合いはしっかり当たれているでしょうか。
3: そうですね、それとですねやっぱり押し相撲に対してもこう押されてもいなされても下半身が崩れないですね、はい、
1: そうですか、そこがこの大関に戻ってくる中で戻ってきた部分、強くなってきた部分でしょうかね、
3: はい、ただたまにおかしなことをしますからね

0: 出すと持ってかれますね。
1: そうですね。さあ安易に張り差しで下手を狙いに行ったりすると一気に押し込まれますからね、はい、まあ、自分でもしっかり踏み込んでいかなければいけないですね。
0: 今場所はもうほとんど張り差しは見せていません。さあ制限時間いっぱいになりました。白房下、白の富士先に向き直りました。そしてゆっくりと霧島も向き直って制限時間いっぱいです。11勝2敗霧島東から土俵に入ってきました。日本の仕切り戦を挟んで両者が尊敬。木村庄之助待ったなしの声、軍配を返した。

0: 霧島左四つ白の字まで上手が引けません。互いに左四つ霧島が右の前回しを探りながら
1: 引きました。
0: 右の前回しを霧島が先に引いた。先に上手を引いて霧島引きつけて寄っていく。霧島寄った左を霧島と白の字残した。巻き返る白の富士。霧島寄り切れずに土俵の中央にまた戻ってきました。霧島両方から抱えて白の富士が両前回し食いつくようにして前に攻め押し倒した。白の富士が勝ちました。霧島敗れて3敗。これで優勝争いは11勝3敗で霧島と若隆景が並んで千秋楽。よく白の富士が残しました。白の富士が勝ちました。
2: ただいまの決まり手は寄り倒し。
0: 決まり手は寄り倒し。
2: 寄り倒して白の富士の勝ち。
0: 立ち合い頭で当たり合って互いに左が入りました。そこから霧島が先に右から押っつけて右の上手を引きました。霧島が先に形を作って引きつけて黒傘方向に寄り立てましたが土俵に詰まったところで白の富士がよく残しました。そこから白の富士が右を巻き替えてもろ差し。霧島がそれを両方から抱えて組み合う展開になって土俵の中央に戻りました。そこから白の富士が両前回し引きつけて霧島の上体を起こしながら青房方向に上体を起こしながら攻め込んでいって最後は寄り倒し。白の富士が勝ちました。舞の海さん、
3: いや驚きましたね。その霧島に上手を取られた時にはもう勝負あったかと思ったんですけどもね。
0: そうですね。
3: いや寄られてもよく残しましたね。
0: そうですね。これで11勝3敗で霧島と若隆景、10勝4敗で吉野富士、白の富士、宇良、琴栄峰、富士涼雅の5人、この優勝争いになりました。いやー白の富士の粘り、師匠に面白くしてくれと言われて、まさにその師匠の言葉通りの相撲を取りました。両前回しっかり引いてましたね。
3: そうですね。ただこれ一度土俵際白の富士残すんですけどその後霧島にね、はい、あの両前回し取られて頭をつけられるんですね、
0: はい、
3: ですさらに苦しい点あの展開になったんですけどもその後がですねうまかったですね。
0: どのあたりでしょうか。
3: いやあのこうじっとしてないでですね、はい、こう横に横にこうひねろうとしてますね。
0: あそうですか、
3: はい、
0: 勝った白の富士が10勝4敗去年の初場所以来の2桁の白星。左から起こされてなんとか土俵際でしのいで右をねじ込みました。白の富士のしぶとい相撲でした。優勝争いは千秋楽、優勝争いが3敗まで下がりました。この後準備ができ次第白の富士のインタビューをお届けできると思います。
4: 放送席
0: どうぞ。
4: 放送席では大関霧島関を破りました白の富士関です。おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
4: 優勝争いをしていた大関に勝ちました。今どんな気持ちでしょうか。
5: 嬉しいです。
4: 今日師匠からは場所を面白くしてこいと言われたそうですがそうなりました。
5: よかったです。
4: 今日振り返ってまず土俵際あそこよく残しましたね。
5: やっぱりどういう体勢になっても稽古場で力抜かずにやれっていうふうに普段から練習で言われてるんで、まあ、その力を抜かないっていうことが生きた相撲だったかなと思います。
4: 大関から前回しも引かれました。あの辺りの展開どうだったですか。
5: いやもう土俵に上がったら体が動くように調整っていうか気持ちと体を整えて土俵に上がったんで自分を信じてやりました。
4: これで去年の初場所以来の幕内で2桁にもなりました。これについてはどうですか。
5: 嬉しいです。
4: あと1日あります。どんな相撲を取りましょうか。
5: もう今までやってきたことを最後同じようにやるだけだと思います。
4: 明日も楽しみにしています。
5: 頑張ります。
4: おめでとうございました。
5: ありがとうございました。
4: 白の富士関でした。
0: 放送時間残り1分です。舞の海さん、
3: はい、
0: 明日の取り組みどう組んでいくのかというのがこれ興味深くなってきます。
3: そうですね。
0: 霧島が番付通り熱海富士戦を組むのか、
3: はい、
0: あるいは4

0: 敗の中で対戦のない裏あたりを当ててくるのか、
1: 分かりませんね。
0: そうですか、
1: はい、裏、まあ、裏の可能性もありますけどね。
0: 熱海富士戦は過去霧島8勝、熱海富士3勝、裏戦は霧島10勝、はい、裏4勝。一方の若隆景はおそらく白の富士戦が組まれるんじゃないかと思いますが、
1: そうですね、
0: 白の富士には3対1若隆景リードという、成績が残されています。
1: それと霧島と若隆景が、はい、今日の相撲でガラッともう精神状態変わりますからね。
0: あ、そうですか、
1: 明
0: 日興味深い千秋楽になりました。14日目舞の海さんの解説でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: ガソリン価格を1リットル当たり170円程度に抑制する現在の支援策をめぐり、自民党の鈴木幹事長は価格高騰への対応は重要だとする一方、財政的な負担が大きいとして見直しも含め対応策を検討する必要があるという認識を示しました。自民党の鈴木幹事長は福岡市で開かれた党県連の会合で挨拶し、ガソリン価格を1リットル当たり170円程度に抑制する現在の支援策について、価格高騰への対応は重要だが財政的な負担が大変にかかるので今後のこともしっかり考えなければならない、あらゆるリスクに備えて影響を最小化するため高市総理大臣から補正予算案の編成の指示があり検討を始めているところだと述べました。また同じ会合に出席した麻生副総裁は安定的な皇位継承をめぐり、先週各党の意見表明が終わり、いよいよ取りまとめの段階に入ってきている、今国会中の皇室典範の改正に向け引き続き全力で取り組んでいきたいと述べました。一方、金沢市で取材に応じた中道改革連合の小川代表はガソリン価格高騰への支援策について、下級の事態であり当面はガソリン価格の引き下げを通して国民生活の安定を図ることが優先だと述べました。また安定的な皇位継承については、女性皇族が望まれる場合はご成婚後も皇室に残れる案が最も優先されるべきであり、そうした内容の党としてまとめた見解を基本に協議に入っていきたいと述べました。人気声優の津田健次郎さんが生成 AI で自身の声を無断で模倣した動画が投稿されたとして動画共有アプリ TikTok の運営会社に対して削除を求める訴えを起こしていたことが分かりました。これに対し運営会社側は権利を侵害していないとして争っています。東京地方裁判所に訴えを起こしたのは人気声優で俳優としても活動する津田健次郎さんです。訴状などによりますと、おととし7月から去年11月の提訴時までに TikTok のアカウントを持つ人物に生成 AI を使って津田さんの低く渋みのある声を模倣したナレーション付きの動画を少なくとも188本投稿されたとしています。津田さん側は動画の音声は自身の声と誤認させるもので、著名人が肖像などを無断で使用されない権利パブリシティ権を侵害しているなどと主張して運営会社に動画を削除するよう求めています。これに対し運営会社側はこれまでに裁判所に提出した書面で争う姿勢を示し、動画の音声は普遍的な男性の声で、投稿者は友人の声を生成 AI に学習させたとサイト上に明記していて津田さんの声と混同することは考えがたい、パブリシティ権は侵害していないと反論しています。生成 AI をめぐっては声優の声などが無断で利用される事案が深刻化しているとして法務省が先月有識者の検討会を立ち上げ、どういった場合に権利侵害による民事上の責任が生じるか議論を進めています。

0: 北海道旭川市にある旭山動物園の職員鈴木達也容疑者33歳が園内の焼却炉で33歳の妻の遺体を焼却したなどとして起訴され、昨日殺人の疑いで再逮捕された事件。これまでの捜査で園内の従業員用の部屋から妻のものとみられるスマートフォンが壊れた状態で押収されていて、職員が壊したと供述していることが警察への取材で分かりました。警察は職員がスマートフォンのデータを焼却しようとしたとみて、スマートフォンのデータを消去しようとしたとみて解析を進めるなどして詳しく調べています。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では南南西の風、風力4、天気晴れ、気圧1011ヘクトパスカル、気温30度。那覇では南西の風、風力5、曇り、10ヘクトパスカル、28度。南大東島では南南西の風、風力3、雨、12ヘクトパスカル、26度。名瀬では西北西の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、26度。鹿児島では南南東の風、風力1、曇り、10ヘクトパスカル、25度。福江では南南西の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、24度。伊豆原では北北東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、20度。足摺岬では東南東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、26度。室戸岬では東の風、風力6、曇り、13ヘクトパスカル、22度。松山では南南東の風、風力1、曇り、11ヘクトパスカル、26度。浜田では西の風、風力1、曇り、11ヘクトパスカル、22度。西郷では南東の風、風力1、曇り、12ヘクトパスカル、20度。大阪では北北東の風、風力4、曇り、14ヘクトパスカル、23度。潮岬では東北東の風、風力5、曇り、16ヘクトパスカル、19度。八丈島では東北東の風、風力5、晴れ、17ヘクトパスカル、23度。大島では北東の風、風力5、曇り、20ヘクトパスカル、16度。御前崎では北東の風、風力3、曇り、18ヘクトパスカル、20度。銚子では北北東の風、風力5、曇り、21ヘクトパスカル、17度。前橋では南南東の風、風力1、曇り、21ヘクトパスカル、16度。小名浜では東北東の風、風力3、晴れ、23ヘクトパスカル、15度。輪島では北東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、22度。相川では北の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、21度。 仙台では東南東の風、風力2、曇り、24ヘクトパスカル、13度。宮古では東の風、風力3、晴れ、24ヘクトパスカル、15度。秋田では東南東の風、風力4、晴れ、18ヘクトパスカル、21度。函館では東南東の風、風力3、晴れ、22ヘクトパスカル、17度。浦河では南東の風、風力2、晴れ、25ヘクトパスカル、10度。根室では南の風、風力4、晴れ、24ヘクトパスカル、10度。稚内では西南西の風、風力3、晴れ、22ヘクトパスカル、15度。ポロナイスクでは東南東の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、10度。セベロクリリスクでは西の風、風力5、晴れ、18ヘクトパスカル、9度。ハバロフスクでは南の風、風力4、曇り、13ヘクトパスカル、24度。ルノダヤプリスタニでは東の風、風力2、曇り、20ヘクトパスカル、8度。ウラジオストクでは南の風、風力6、曇り、16ヘクトパスカル、12度。ソウルでは東の風、風力2、天気不明、気圧不明、気温不明。ウルルン島では東北東の風、風力1、雨、13ヘクトパスカル、16度。釜山では東の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、20度。モッポでは南東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、21度。チェジュ島では東北東の風、風力3、霧雨、11ヘクトパスカル、19度。台北では西の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、35度。広州では北西の風、風力1、天気不明、11ヘクトパスカル、32度。長春では南南東の風、風力3、天気不明、05ヘクトパスカル、16度。北京では南南西の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、22度。大連では南南西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、17度。青島では南南東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、20度。上海では北西の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、30度。武漢では東北東の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、27度。アモイでは西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、30度。香港では南の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。バスコでは風向風力不明、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。マニラでは 東南東の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、34度。父島では南南東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、26度。南鳥島では南東の風、風力2、天気不明、17ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。7度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7箇所からです。南シナ海の北緯20度、東経114度では、南の風、風力4、天気、晴れ、気圧、1012ヘクトパスカル。黄海の北緯37度、東経123度では、風向風力不明、天気不明、11ヘクトパスカル。沖縄南方の北緯23度、東経124度では、南南西の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル。東シナ海の北緯29度、東経124度では、西の風、風力1、曇り、気圧不明。フィリピン東方の北緯15度、東経132度では、東北東の風、風力5、晴れ、12ヘクトパスカル。東海道沖の北緯32度、東経138度では、東の風、風力5、曇り、気圧不明。関東南東方の北緯34度、東経142度では、東の風、風力7、曇り、19ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本のはるか東の北緯36度、東経157度には996ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ毎時45キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯36度、東経160度を通って、北緯36度、東経164度に伸び、寒冷前線が北緯33度、東経156度、北緯31度、東経152度を通って、北緯30度、東経145度に達し、さらに停滞前線となって、北緯30度、東経139度、北緯30度、東経135度、北緯29度、

0: 130度、北緯30度、東経125度、北緯31度、東経119度、北緯29度、東経113度を通って、北緯29度、東経110度に伸びています。中心の東側、950キロ以内と、西側、750キロ以内では、
1: 今後24時間以内は、
0: 15から30メートルの強い風が吹く見込みです。なお、この低気圧の中心は、12時間後の24日午前0時には、日本のはるか東の北緯38度、東経164度を中心とする、
1: 半径95キロの円内に達する見込みです。
0: また、この低気圧の中心は、24時間後の24日、正午には、アリューシャンの南の北緯41度、東経170度を中心とする、半径150キロの円内に達する見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の南から小笠原諸島にかけての北緯34度、東経137度、31度、147度、26度、147度、25度、134度、27度、134度、27度、129度、31度、131度、33度、132度、および元の北緯34度、東経137度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東から、アリューシャンの南にかけての、北緯40度、東経142度、42度、141度、43度、144度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、25度、180度、33度、152度、36度、151度、41度、160度、および元の北緯40度、東経142度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯48度、東経103度には、992ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。中国東北区の北緯50度、東経120度には、992ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。日本の南の北緯29度、東経131度には、1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。カムチャスカの東の北緯57度、東経169度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ20キロで進んでいます。アリューシャンの南の北緯47度、東経180度には、1000ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ45キロで進んでいます。中心から温暖前線が、北緯46度、西経174度、北緯46度、西経

0: 168度を通って北緯45度、西経164度に伸び、寒冷前線が北緯44度、東経178度、北緯40度、東経174度、北緯38度、東経169度を通って北緯36度、東経164度に達しています。カロリン諸島の北緯6度、東経138度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があってほとんど停滞しています。日本の東の北緯43度、東経148度には1024ヘクトパスカルの高気圧があって南東へゆっくり移動しています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は北緯55度、東経154度、52度、162度、46度、170度、42度、166度、39度、154度、31度、145度、34度、136度、38度、138度、43度、132度、51度、142度、55度、147度を通って、元の北緯55度、東経154度に戻っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 球ラジオ。
1: 地球ラジオ聞きの皆さん、こんにちは。MC のトーマローズです。ただいま僕はですね、東京の渋谷の代々木公園で行われているラオスフェスティバル2026に来ています。先ほどまでですね、ステージでは歌とダンスが披露されていまして、もう本当に熱気が溢れている会場です。この後、ラオスフェスティバルの楽しみ方をたっぷりとご紹介します。今日は、ガンバラオス中継を頑張ろう！

世界中の皆さん、こんにちは。アナウンサーの中村恵子です。日本は今、5月23日土曜日午後6時26分にもう少しでなるところですね。大相撲期間中はこの時間からの放送です。海外に向けて同時生放送でお送りしています。さあ、世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ、今日はローズさんが東京渋谷 NHK のすぐお隣代々木公園で開催中のラオスフェスティバルに行っています。去年はね、ニャールドがラオスフェスティバルの中継に行ってくれました。お坊さんに幸運や健康を祈ってもらい、祭神という紐を結んでもらう儀式などを紹介してくれましたが、皆さん覚えていますか？今回はどんな楽しみ方をローズさんが伝えてくれるんでしょうか。地球ラジオ6時50分まで皆さん一緒に楽しみましょう。ラオス。今日の地球ラジオはトーマローズさんのラオスフェスティバル中継です。まずはラオスについて簡単にご紹介しますね。ラオスは東南アジアの内陸に位置する国です。西にタイ、東にベトナム、そして中国、ミャンマー、カンボジアの5つの国に囲まれています。ラオスフェスティバルは日本とラオスの友好関係を深めることを目的に2007年からスタート。新型コロナの影響で中止になった年もあって、今年は14回目の開催です。今日は天皇皇后両陛下の長女の愛子さまが開会式に出席されました。で、このラオスフェスティバル、年々来場者が増えていまして、現在では日本最大規模の

0: 伝統楽器の演奏、ラオスと日本のアーティストによるステージも予定されています。先ほどね行われていたと、あの歌とダンスが披露されていたという話ありましたね。でまたラオスのグルメ、物販、展示など60以上のブースがありまして、ラオスの文化をより身近に感じることができるそうです。それでは会場から詳しく伝えてもらいましょう。ローズさん。
1: はいはい、うーラオス、
0: ラオス
1: やられました。バーモスラオスやられました。さすがでございます。
0: 先にやっちゃいました、
1: はい、そして今ね僕がいるのは、はい、体験ブースというところに来ております、ご案内いただくのは国際協力団体民災センターの米澤さんです。ラオスなどの国で経済的に恵まれない子どもたちへの支援活動をされています。米澤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、そしてもう一方、ラオスからの留学生シシスダーさんも僕と一緒に体験をしてくれます。シシスダーさん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 米澤さん、シシスダーさん、スタジオの中村です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、お二方よろしくお願いします。それでは早速ですね、この体験ブースで何が体験できるかということなんですが、
0: はい、
1: 米澤さん、ここでは何が体験できるんですか、うん、何を。
2: はい、ここではですね、ラオスの農村部に住む子どもたちのお手伝いの一つである水運びを体験していただけます。
1: 水運びですか。
2: はい、はい、そうなんです。目の前に今、アルミ製の棒を用意したんですけれども、はい、現地では本来あの、しなる竹の棒の先にバケツを取り付けて水を運ぶんですけど、はい、今日は体験用ということで、はい、アルミ製の棒の先に、ペットボトルが入った袋を2つつけて、うん、はい、それを運んでいただきたいと思っております。
1: なるほど、はい、このじゃあ棒と袋の中にはペットボトルが入っていって、まあ、はい、まあ、要はお水なんですよね本来はね。皆さんも、はい、僕も体験してみていいんですか。
2: はい、で今日は2リットルのペットボトルが3本ずつ入っているので、はい、なんと12キロ入っております。
1: 12キロ入ってますか、
2: はい、じゃあ持ってみますか。
1: 僕普段からちょっと鍛えてるからな、はい、行きますよ。
2: 肩に置いて、はい、そうですね、
1: よいしょ。ど
2: れくらいかを体験してほしいんですけど、どうでしょうか。
1: 僕はやっぱ鍛えてるから、はい、重さ的には大丈夫なんですけど、これを持って歩くとなると結構ブレるというか、体幹足腰持ってかれますね。
2: そうなんです。
1: なかなかちょっと、はい、重いとか大変ですねこれはね。
2: そうなんです。近かったらいいんですけど、うん、歩く子は何キロも歩いたりもあるので結構重労働、
1: うん、やっぱりこのなんていうんですか、バランス取りづらいというか、やっぱ水なんで揺れるじゃないですか。
2: そうそう、はい、
1: すごい体幹がぶれるというか、
2: そうですね、
1: 歩きづらい、
2: ね、はい、バケツだとお水がこぼれちゃうんで、それも気をつけないといけなくて。
1: なるほど、なかなか大変ですね。
2: はい、はい、
0: ホームページにはですね、今その水を運ぶ体験をさせてもらっているローズさんの写真が掲載されているんですけれども、そうか、だから普段ね、ベンチプレス120キロ軽く上げるローズさんでも持つのはそんなに大変じゃないけど、はい、これを持って歩くとなるとちょっと難しそうだなっていう感じなんですね。
1: なかなか大変ですね。ちょっとせっかくなんで、まあ、僕はねほら筋トレしてるから、せっかくなんでシシスダーさんもちょっと体験してみませんか。
3: そうですね、
1: おお、
3: なな、な、重い、重い、
1: な、な、な、な、
3: なんか重いっていう意味です。
1: な、
3: な、これが小学生がやってるの信じられないくらいですね、私にはできないです。
1: 結構重たいですか。
3: 重いですね、これは。
1: なるほど、
3: これだけでも歩いてないのに、
1: うん、
3: 重いです。
1: 重いんですね。先ほどなとおっしゃってたのは重いというラオス語でなあなという意味なんですね。ちょっと米澤さんにお話を伺いたいんですけれども、この水運び体験というのはラオスでは日常的に行われているんですか。
2: そうですね、農村部の方だと上下水道ともあんまり整っていないので、はい、やっぱり子どもたちが毎日のように、うん、生活用水を運びに川とか井戸まで行かなければならないという実情があります。
1: なるほど。米澤さんたちはこのラオスフェスティバルで水運びの体験を通して伝えたいことがあるんですよね。
2: そうです、日本だとこう蛇口をひねれば水がいつでも手に入るんですけど、うん、はい、ラオスの子どもたちはこうやって一生懸命毎日水を運ばないと家族のために水が得れないっていう環境があるっていうことを知っていただいて、はい、そういう子どもたちに何かできるかなみたいなことを皆さんに考えてもらえたら嬉しいなと思っています、
1: うん、はい、こういった体験を通して現地の子どもたちの、ね、実情を知ってもらえたらいいですね、
2: はい。
1: そしてもう一つ、活動を行ってるんですよね。
2: そうなんです、ここでね、私たちの団体は、はい、中学

0: て貧しくて学校に行けない中学生に奨学金を提供するダルニー奨学金っていうのを中心的な事業でやってるんですけど、はい、今日100円ボードっていうのを用意してきまして、はい、今ここ見てもらうと100円がいっぱい入ってると思うんですけど、はい、この100円が全部埋まると1万4400円になって、はい、1人の中学生が1年間学校に通える奨学金になるという、そういうあの活動、募金活動をしているので、よかったら皆さんも100円を持ってこのブースに来てもらえればと思っております、
1: はい、もうぜひあのちょっとね、はい、お近く通った方ぜひね、はい、ワンコインでもね、はい、ワンコインでも入れてってほしいですね、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ
1: 後でローズも入れさせていただきます、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。さあ、そしてですね、一緒に体験をしてくれたシシスダーさんにもちょっとお話を伺っていきたいんですけれども、うん、来日8年目で首都のビエンチャンから、日本語、ラオス語、言語の勉強で留学中だそうです。なのでちょっとね、いろいろ質問していきたいと思うんですけれども、シシダさん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします、はい、
1: 日本で好きな食べ物とかありますか？
2: ラーメンです。
1: ラーメン、
2: はい、
1: ラーメンがお好きなんですか？
2: はい、ラーメンでいいですか、はい、日本よりは
1: 全然いいです、はい、何ラーメンが好きですか？ちなみに
2: 豚骨が好きです。
1: 豚骨ラーメン、豚骨ラーメンのどこが好きですか？
2: 香りが良くて、あの疲れる時に食べると元気になります。
1: あ、元気出るよね、ラーメン、わかる、はい、ローズも元気出したい時に食べてる、
2: はい
1: はい、日本語で好きな言葉はありますか？
2: 愛です。
1: 愛、
2: はい、
1: ちょっとそんなローズにそんなこと言っちゃうの、うん、なんか通じるものがあります ね。ちなみに愛って、あの愛してるって、はい、ラオス語なんて言うんですか？
2: ラオス語でハッと言います。
1: え、
2: ハ
1: ッ、ハ
2: ッ、ハクですが、クは言わないですね、はい、
1: ハッ、はい、
2: だけ
1: で短いですね、
2: はい、
1: そう、え、ハだけですか？
2: ハだけで、それが愛ですね、愛してるとか、もうい
1: いね、もう一言でもう心臓、心を直撃みたいな感じですね。
2: そうですね、
1: 愛はそんなに長く語るもんじゃないですもんね。
2: そうですね、
3: はい、何言ってんですか、どうぞ。
1: はぁですね、
2: あいあいあいあいって
1: 言ってみましょう。さあ、そして日本の好きなところをぜひ教えてください。
2: 沖縄ですね。
1: 沖縄、
2: はい、
1: 沖縄がお好きなんですか？
2: そうですね。
1: それはどうしてまた？
2: 綺麗で、まあ、はい、景色も綺麗で、はい、人々もラオス人みたいに距離感近いです、
1: あ、結構じゃあ沖縄にそのラオス感というか、なんか通じるものが お感じになられるってことですか？
2: そうかもですね、はい、沖縄行くとなんか帰国って感じになります、
1: 落ち着くんだ、
2: はい、落ち着きます。
1: じゃあ最後に将来の目標、夢をぜひ教えてください。
2: 将来は教師になりたいですね。日本に残ったらラオス語を教えたいと思いますが、うん、まあ、ラオスに戻ったら日本語を教えたいと思います。
1: あ、先生をやりたいと、はい、ぜひね、日本とラオスの架け橋になってください、はい、ね、ありがとうございました。そして米澤さんもありがとうございました。
3: ありがとうございました。シシスダさん、日本語すごくお上手でしたね。
1: そうなんですよ、ペラペラなんですよ、うん、
3: ね、なんか明るい先生になりそうですね、
1: ね、
3: 先生になったら
1: とっても笑顔が素敵です、はい、さあ、そして続いてはですね、ラオスと日本の友好関係を深めるために始まったラオスフェスティバルなんですが、うん、その重要な役割を担っているのが桜国際高等学校です。卒業生の小山さんにお話を伺いたいと思います。小山さん、よろしくお願いします。
4: サバイディ、こんにちは、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。先ほどね、重要な役割というふうにご紹介させていただいたんですけれども、うん、その役割とはどんなことなんでしょうか？
4: はい、実はこのラオスフェスティバルは桜国際高校が1996年にラオスに学校を建てる取り組みを開始したことがきっかけなんです。
1: ラオスに学校を。
4: そうなんです。
1: どうしてまたそのラオスに学校を建てることになったんですか？
4: それがですね、本校の学校に行くのが苦手な生徒さんが、ラオスには学校に行きたくても行けない子供がいるということを知り、ラオスに学校を建てたいと考えたことがきっかけだそうです。
1: ああ、そうだったんですね。そしてこのラオスフェスティバルでは、その学校を建てるための資金も集めているということなんでしょうか？
4: そうなんです、はい、現在行われているラオスフェスティバルのチャリティーマーケットのほか、文化祭などで学校を建てる資金350万円を集めました。
1: ああ、すごいですね。そのラオスに桜国際高校の支援で建てた学校っていうのはあると思うんですけど、現在何校ぐらいあるんですか？
4: 現在桜国際高校の支援で建てた学校は全部で9校となっています、
1: はい、

0: 学校のその雰囲気とは どんな感じなんですか。
1: 屋根は瓦でできており、壁はコンクリートで落ち着いた環境で勉強ができる学校になっています。
0: そこに通う生徒のこのなんていうんですか、周りのこの環境というか家庭環境というのはどんな生徒が多いんですか。
1: ほとんどの生徒さんは、農業を営む人たちが多いっていうふうに聞いています。
0: 小山さん自身は行かれたことはありますか。
1: 私がですね、はい、新型コロナウイルスの影響で高校時代にラオスに行くことが叶わなかったので行ったことはないんです。
0: そうなんですね。でもじゃあもう行きたくて、行きたくて行きたくて、
1: うずうずしてます。
0: うずうずしてますか、はい、いつかぜひね行っていただいて、
1: 今年中に行こうって考えています。
0: あ、本当ですか。
1: はい、
0: もうその計画も着々と
1: 進めています。
0: いいですね。あの皆さん、あの毎回このラオスフェスティバルで活動されてるということなんですけれども、どういった活動をされてるんですか。
1: はい、私たち卒業生のボランティアは会場内で飲食などで出たゴミを分別するエコ的な活動をしています。
0: はい、
1: で現役の生徒さんたちは、ラオスの特産品などを販売するブースを運営しています。
0: じゃあもう現役高校生の方もここで活動されているということなんですね。
1: そうですね、卒業生現役生両方とも活躍しています。い
0: や、素敵なお話ですね。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 岡山さん、今後もラオスと日本の架け橋となるようぜひ頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ね、どうですか中村さん、あの卒業生のみならず、あの本当に現役高校生もこういて、皆さんでこのラオスフェスティバルを盛り上げているということなんですけれども、
2: はい、ねえ、いやなんかしかもその、まあ、ラオスフェスティバルが始まる、まあ、きっかけにもなったと思うんですけれども、その日本で自分はちょっと学校苦手だなって思ってた高校生が、ラオスの子どもたちのために学校を建てたいって思ったっていうその気持ちにこう胸を打たれましたし、なんかそれに協力する人たちがこうたくさんいたからこそこのラオスフェスティバルにもつながったんだなって思うと、ね、なんかこう味わい方っていうのがなんか変わってきますよね。
0: 本当ですね。そして今現在9校ということなので、
2: ね、ぜひね、たくさんお学校がね、できて
0: 10校目に向かって皆さん頑張ってらっしゃるということで応援したいですね。
2: ね、
0: はい、さあそしてフェスといえば楽しみの一つがグルメですよ。
2: ああ、そうですよ。
0: いやもうね、とってもいい香りがね漂ってまして、もう僕も先ほどラオスを代表するあのお料理をいただきました。
2: お、
0: はい、まずね紹介したいのが、はい、サイウアというね、あのラオス風ソーセージです。
2: あ、ソーセージ、
0: これは至るブースでね、あの皆さんあって、僕実はもう 2,3 種類ぐらいいただいちゃったんですよ。
2: お、
0: そう、あの簡単に言うとソーセージの中に結構いろんなハーブが入ってまして、とても、はいはい、香り高いソーセージになってるんですけど、それぞれのブースでね味が あって全然多分自分好みのソーセージを探すのも一つの楽しみかもしれませんね。はい、そしてもう一ついただいたのがラープガイというラオス風のハーブチキンサラダ、
2: サラダ
0: これも美味しかったんですけど、ちょっとねあのピリ辛で、
2: はい、
0: これもね止まらなくなっちゃうんですよ。でね、あのサラダって言ってるんですけれども、もう9割以上がチキンでできていて、ほぼほぼチキンの炒め物なんじゃないかという感じなんですけど、
2: はい、
0: もうやっぱりタンパク質大好きローズからしたらもう最高のサラダでした。
2: ご飯も進みそうですね、なんかサラダだけ
0: ど。そうなんですよ、ご飯にねちょっともうだから なんていうんですか、ラープガイ丼にしたかったです。
2: 美味しそうですね、は
0: い、というわけでね、ぜひ皆さんこちらに来て好きなお料理をねぜひ手に取ってみてください。
2: はい、あのホームページと X にもあのお料理の写真掲載されていまして、ソーセージとかねサラダなど載っていますので、ご覧になれる方は見てみてください。
0: はい、
2: 美味しそう。
0: 美味しそうでしょう。もう本当に、そしてねみんな優しいの、あのこのブースの方々も、そうお兄ちゃんもう一本もう一本とか言ってくれたりね、あの、はい、あとどうするおソース多めにかけるとか、すっごい優しいの。
2: 楽しいですね、そういう交流も。
0: すっごい楽しいんですよ、はい、本当に、ね、今ラオスに来てるような気分です。はい、
2: 最高。
0: そしてここからですね、ラオスフェスティバルの実行委員会、そして先ほどのですね桜国際高校のですね、先生でもいらっしゃる金沢正隆さんにお話を伺っていきたいと思います。金沢さん、よろしくお願いします。
3: はい、日帰りへ行けるラオスからサバイディ金沢です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、ラオスフェスティバルに来たらここを見てね、食べてね、体験してねというところをぜひね楽しみ方を皆さんに伝授していただきたいんですけれども、
3: はい、今ローズさんからたくさん食べ物のお話があっ

0: のラオスのラオスから来たアーティストが、はい、今盛り上げてくれてますね、うん、はい、歌に踊りに会場中もう踊って今踊りまくってると思います、はい、
1: ね、皆さんもちょっと聞こえるかな。
2: あ、聞こえてます、
1: 聞こえてますか、はい、すっごい盛り上がってますよ、うん、はい、
0: はい、その他ですね、あのお坊さんがラオスから、まあ、今年来てまして、はい、幸運をお祈りしながらあの、うん、手首にですね、はい、ミサンガのようなものを巻いてくれるんですね、うんうん、お経を唱えながら、これもずっともうあのラオフェスでは、明日も今日もできますので、はい、ぜひ体験していただきたいと思います。
1: うん、こちらもねぜひ皆さん体験してほしいですね。そして今金沢さんがお召しになられてるすごい素敵なお召し物ですね、これは、はい、
0: これはですね、はい、ラオスのシルクを使った男性用のシャツになりまして、はい、今日もラオフェスで特別な日なので、はい、実は昨日ラオスから来る人に買ってきてもらいました、はい、
1: あ、そうなんですか、はい、じゃあ新品。
0: そうです、あのラオスキップ、キップという通貨で70万キップ、はい、5000円ぐらいです、
1: はい、はい、シルクでできているのに。
0: そうなんです、シルクで5000円ぐらいのなんですけど、すごいあの綺麗に見えるでしょう。
1: いや、すごい綺麗です、はい、光沢感があってお似合いです、とても金沢さん。
0: よく言われてきました
1: 言われますね、やっぱり、はい、まだまだまだ、僕もでも欲しくなっちゃいました。
2: 何色なんですか、
1: これは。何、はい、
0: 何色でしょうね。
1: ブルーですね。
2: あ、ブルー、
1: はい、ちょっと濃いブルー、紺色のような少しね、そんな色をしています。とても似合ってますよ、本当に。
0: ありがとうございます、
1: はい、そして、ラオスフェスティバルね、ちょっと今後のこう目標といいますかお伺いたいんですけれども、
0: うん、もう2007年からここまで来たので、はい、もうあとは継続しかございません、うん、はい、
1: 2007年何回目になりますか今回。
0: 今年で14回目ですね、はい、もう次は50回100回と目指してやっていきたいなと思います、う
1: ん、いやでもね、その熱気はやっぱり感じられますんで、皆さんやっぱね、あのとても楽しそうにされていますからね。さあ、そしてラオスフェスティバルは明日も開催されているんですよね。
0: はい、明日もですね、皆様10時から19時までお待ちしております。
1: はい、ぜひ皆さんよかったら来てください。明日もやってます。金沢さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。コプチャイライライ、
1: なんて言ったんですか。
0: コプチャイライライ、ありがとうございましたという意味です。
1: コプチャイライライ、
0: はい、
1: あれ、じゃあコプチャイライライ、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、中村さん、ラオスの文化と交流を、ね、しみじみ味わいました。どうでしたか。
2: いや、そうですね、あのかラオスフェスティバル本当魅力満載だなと思いましたし、うん、なんかこうやってそのラオスの実情も知れて、こう少し身近に感じさせてくれるきっかけを作ってくれた、はい、そのまあ高校生にその感謝の気持ちも湧きましたし、うん、本当にこう一度味わってみたい。あ、ごめんなさい、私は去年実は遊びに行ったんですけれども、個人的に、はい、でもまた行きたくなりました。
1: いやでも本当にあの、ね、今日は体験ブースとか少しお料理の話をさせていただいたんですけれども、その他にも、ね、いっぱいブースがあったり、あの先ほどお話に出たあの現役高校生の方々もいろんなゲームを、ね、あのされたりとか、絵本の読み聞かせなんかもされてたので、そういった体験もできるので、ぜひ皆さんよかったら遊びに来てください。
2: はい、圭介さんはですね、はい、ラオスって日帰りで行けるんですかって投稿されているんですけれども、はい、さっき多分金沢さんが、はい、あの日帰りで行けるラオスっておっしゃったから、それは東京渋谷でやっている、うん、はい、ラオスフェスティバルだからってことですね。
1: そういうことですね、金沢さんはね、はい、
0: そうです、あのキャッチコピーが日帰りで行けるラオス、
1: はい、はい、うん、でも本当にそうだと思います、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、今日はですね、都内でラオス気分を満喫できるラオスフェスティバルを中継でお伝えしました。うーラオス、
2: うーラオス、いやー本当に賑やか、ね、楽しそうな様子が伝わってきましたね。ローズさんのラオスフェスティバル中継でした。さあ、それでは皆さんからもお便りいただいていますのでご紹介しますね。東京都にお住まいのおねみち歩くさんからいただきました。トーマローズさん、中村アナ、こんばんは。こんばんは。代々木公園のラオスフェスティバル楽しそうですね。ラオスのお料理はお米で作った麺、ラオスのそうめんのようなものがグッド。これからぜひ食べなきゃね。そうめんだからつゆに入るしね、かっこつゆ、あの雨の季節のつゆとそうめんのつゆをかけて送ってくださいました。これもしかしたらカオプンというラオスを代表する麺料理のことですかね。実はですね、ディレクターも今日ぜひそれをローズさんに食べてもらいたかったそうなんですけれども、売り切れていたそうなんですよ。なんか割と早い時間に売り切れたっていうことな

0: 神奈川県にお住まいの村田秀夫さんからいただきました。世界中の皆様こんばんは。こんばんは。代々木公園でラオスのフェスティバル、にぎやかにラジオから聞こえてきます。去年私はフェスティバルに行きました。とてもにぎやかで、ラオスの衣装を着ている皆様とても素敵でした。ラオスの食べ物のお店は長い行列でしたが、私も並んで買い、美味しく食べました。明日行こうと思っています、といただきました。村田さん、去年は何を召し上がったんですかね。またそれもじゃあ明日行ったらまた教えてくださいね。そしてですね、 X の投稿でおじやさんがどうしよう、行きたいというふうに、つぶやいてらっしゃいます。他にもですね、あれさっき見つけたんですが、どこにあったのか忘れてしまいます。おじやさんは、あ、同じおじやさんですね、もち米ご飯のカウニャウめっちゃ美味しかったよといただいているので、もしかしたら去年ね行かれたのかもしれませんね。今日もたくさんのお便りありがとうございました。地球ラジオ、明日も大相撲中継と気象通報の後、午後6時25分からの放送です。地球メイトは太平洋の島グアムからマンゴーフェスティバルについてです。明日もこれまで皆さんからいただいたお便りで読み切れなかったものを中心にご紹介します。聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジルで、いつでも好きな時間に何度でもお聞きいただけますよ。地球ラジオ、アナウンサーの中村恵子と、
1: ラオスフェスティバルまだ盛り上がってますよ、トーマローズでした。
0: ローズさん、スタジオにいる時より楽しそうですね。
1: 楽しい
0: 皆さん、良い夜を。
2: じゃあじゃあ
0: うラオス。
3: 6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件の続報です。今月14日栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した強盗殺人事件では、実行役とされる男子高校生4人が事件当日から2日後にかけて相次いで逮捕され、その後指示役とされる横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕されました。高校生らの供述などから、事件当時夫婦は現場から離れた栃木県内で高校生らに指示を出していたとみられています。今月17日夫の海人容疑者は羽田空港の国際線ターミナルのロビーにいて、出発の数十分前だったところを逮捕されましたが、韓国へ出国する予定だったことが捜査関係者への取材で分かりました。また妻の美優容疑者も同じ日、自宅がある横浜市のビジネスホテルの部屋に生後7ヶ月の子供と2人でいたところを見つかりました。警察は事件後に栃木県を離れた夫婦が別々に行動して逃亡や潜伏を図ろうとしていたとみて調べています。一方、夫婦はいずれも自分たちは関係ないなどと供述し、容疑を否認しているということです。警察は闇バイトなどで集めた匿名流動型犯罪グループによる事件の可能性があり、さらに上位の指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件について、警察庁の楠木義信長官は、都内を管轄する警視庁が中心となって事件に関する情報の集約分析を行い、匿名流動型犯罪グループ特流の実態の解明を進めるよう指示しました。警視庁はこれまでルフィなどと名乗る幹部らによる一連の広域強盗事件などで匿名性の高い通信アプリの解析などを行い、検挙につなげています。警察法では警察庁長官が広域組織犯罪などに対処するため、都道府県警察に対し捜査体制について必要な指示ができると定められていて、楠木長官はおとといの会見で、今回の事件について中核的人物の早期検挙に向け取り組みを強化していきたいなどと述べていました。それでは気象情報です。雷注意報が伊豆諸島南部に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、

静岡県の伊豆南、新潟県の下越に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県と長野県に出ています。各地の明日の予報です。東京都、東京地方の明日は曇りで、ところにより朝晩雨でしょう。波の高さは50センチくらいでしょう。伊豆諸島北部、曇りで明け方から朝雨、波の高さ2メートル50センチのうち3メートル、新島では3メートルくらいでしょう。伊豆諸島南部は雨で昼過ぎから時々曇り、八丈島では明け方から朝、雷を伴い激しく降るでしょう。波3メートルのうち4メートルくらいでしょう。小笠原諸島、明日は曇りで、ところにより昼過ぎから雨でしょう。波2メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県全域、明日は曇りで、ところにより雨でしょう。波の高さは1メートルのうち1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。千葉県全域、明日は曇りで、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。波の高さ、北西部は50センチくらい、北東部は2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。南部は2メートル50センチのうち3メートルくらい、うねりを伴うでしょう。埼玉県全域、明日は曇りで、ところにより朝晩雨でしょう。

0: 群馬県全域、曇りで所により雨となるでしょう。静岡県です。東部は曇りで所により明け方まで雨、波1メートルくらいでしょう。伊豆、曇りで所により夜の初め頃まで雨でしょう。波の高さは2メートル50センチくらいでしょう。山梨県全域、明日は曇りで所により明け方まで雨でしょう。長野県北部、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、所により朝まで雨でしょう。長野県の中部と南部は曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、所により夕方から雨となるでしょう。新潟県下越、中越、佐渡は曇りで明け方から朝にかけて雨でしょう。上越の明日は曇りで明け方一時雨でしょう。波、下越1メートル、中越50センチ、上越50センチ、佐渡は1メートルの予想です。降水確率です。明日午前0時から午前6時まで、80% が伊豆諸島南部、新潟県の佐渡、60% が新潟県の上越、50% が伊豆諸島北部、新潟県の下越と中越、40% 長野県の北部、30% が東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県の東部と伊豆、山梨県東部富士五湖、20% が茨城県、山梨県中西部、10% が小笠原諸島、長野県の中部と南部となっています。明日午前6時から正午まで、80% が伊豆諸島南部、60% 新潟県の下越と佐渡、50% 伊豆諸島北部と新潟県の中越、40% 長野県北部、30% が千葉県、栃木県北部、群馬県北部、新潟県の上越、20% が神奈川県、茨城県、栃木県南部、群馬県南部、静岡県の伊豆、10% が東京地方、小笠原諸島、埼玉県、静岡県の東部、山梨県、長野県の中部と南部となっています。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京15度21度、横浜15度21度、銚子18度22度、熊谷14度22度、水戸14度21度、宇都宮14度21度、前橋14度21度、甲府16度24度、長野13度24度、新潟は16度23度の予想です。明日の予想気温をお伝えしました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路などの状況です。関越道の上りは川越インターで事故のため2キロの渋滞です。さらに上りは練馬インター出口で1キロの渋滞です。中央道の上りは相模湖インター付近で乗用車3台の事故のため8キロの渋滞です。この中央道の上りの伊那インター出口と下りの恵那インター出口は工事のため利用できなくなっています。東富士五湖道路は富士吉田推しのスマートインター出口が乗用車同士の事故のため上下線とも利用できなくなっています。この東富士五湖道路の富士吉田インターと山中湖インターの間は霧のため最高速度が50キロに制限されています。東名高速道路の上りは横浜町田インターを先頭に海老名サービスエリア付近まで10キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面へ向かう上りはアクアトンネルで4キロとアクアトンネルの出口付近で5キロの渋滞です。京葉道路の上りは花輪インターで9キロの渋滞です。東関東道の上りは湾岸市川インターを先頭に7キロ渋滞しています。首都高速、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な

こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。アメリカのトランプ政権が圧力を強めるキューバで抗議集会が開かれ、アメリカで起訴されたラウル・カストロ元国家評議会議長が抵抗を呼びかけました。トランプ政権はキューバに対して政治や経済の抜本的改革を迫り、20日ラウル・カストロ元国家評議会議長がアメリカの民間小型機が撃墜された30年前の事件をめぐって起訴されたと発表しました。キューバ側は軍事侵攻を正当化するための捏造だなどと反発し、22日首都ハバナのアメリカ大使館前で市民に呼びかけて抗議集会を開きました。キューバ政府は25万人以上が集まったとしていて、ディアスカネル大統領やラウル氏の親族なども出席しました。ただラウル氏は姿を見せず、国民の連帯に心の底から感謝する、命ある限り国民を率い革命を守り抜くというメッセージを寄せて抵抗を呼びかけました。一方、中南米とカリブ海を担当するアメリカ南方軍は20日、空母打撃群がカリブ海地域に入ったと明らかにしています。アメリカはキューバで行われた抗議集会中も現地のアメリカ大使館が SNS で南方軍の軍事力を誇示するなど圧力をかけ続けています。次です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐって、仲介国パキスタンの軍のトップムニール陸軍参謀長がイランを訪れて荒口外相と会談し、外交の動きが活発化しています。一方、トランプ大統領は今週末、長男の結婚式を欠席してホワイトハウスにとどまるとしていて、その動向に関心が集まっています。イラン外務省は荒口外相が首都テヘランを訪れている仲介国パキスタンの軍のトップムニール陸軍参謀長と会談したと23日明らかにしました。前日に行われた会談は夜遅くまで続き、双方は緊張の高まりを防ぎ、戦闘を終結させるための最新の外交努力などについて意見を交わしたということです。一方、アメリカのトランプ大統領は22日、東部ニューヨーク州で演説し、イランは核兵器を持つことは決してない、間もなく終わると述べました。アメリカのニュースサイトアクシオスは22日、トランプ大統領と直接話したという情報筋の話として、交渉に土壇場での進展がない限り、トランプ大統領はイランに対する新たな攻撃を真剣に検討していると報じました。こうした中、アメリカメディアはトランプ大統領が今週末、東部ニュージャージー州のゴルフ場に行く予定を変更し、首都ワシントンで過ごす予定だと伝えました。また、トランプ大統領は22日、SNS に、この重要な時期にホワイトハウスにとどまることが大切だと感じていると投稿し、週末に予定されている長男のトランプジュニア氏の結婚式を欠席し、首都ワシントンにとどまると明らかにしました。21日に記者団から息子の結婚式に参加するのか問われた際には、タイミングが良くない、イランや他の問題があるなどと応じていて、その動向に関心が集まっています。イラン側は強硬な姿勢を崩していません。革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信など複数のイランメディアは23日、トランプ大統領はイランの要求を受け入れ、権利を尊重しなければさらなる敗北に直面するとする国防軍需省の報道官の話を伝えました。この中で報道官は、トランプはイランの提案を受け入れると同時に、戦争の継続によってアメリカ国民や国際社会に生じるさらなる損害やコストの増大を防ぐことを考えなければならないと述べて、

0: アメリカ側を牽制しています。世界の核軍縮の方向性を議論する NPT 核拡散防止条約の再検討会議は日本時間の今朝ニューヨークの国連本部で最終日の会合が開かれ、イランの核開発問題をめぐりアメリカとイランが対立して最終文書を採択できず閉会することになりました。 NPT の再検討会議で最終文書を採択できなかったのはこれで3回連続となりました。ニューヨークの国連本部で先月から4週間にわたって開かれた NPT の再検討会議は22日、最終日の議論が行われました。採択を目指した最終文書の草案は4度の修正が行われ、ウクライナの原子力発電所や北朝鮮の非核化についてなど、これまでの議論で各国の間で対立が表面化していた表現が大幅に削除されました。一方で、イランの核開発をめぐり、イランはいかなる核兵器も追求、開発、保有してはならないという表現などについて、イランが削除するよう求めたのに対し、アメリカが残すよう主張し、水面下で交渉が続けられました。しかし日本時間の今日午前6時過ぎから始まった会合で議長が非常に遺憾だが合意に達することはできなかったと述べ、最終文書を採択できず閉会することになりました。原則5年に一度開かれる NPT の再検討会議で最終文書を採択できなかったのはこれで3回連続となりました。最終文書を採択できなかったことについて、日本被団協日本原水爆被害者団体協議会の浜住二郎事務局長は、
1: 最低限でもまとまっていく形を望んでいましたけれども、非常に残念です。もっともっとこの核が人間にもたらすその被害というものをアピールしていかなければならない。
0: 国際政治や核問題に詳しい一橋大学の秋山信正教授は、
2: 核兵器のリスクを低減していくためには何をするべきなのか、核兵器のない世界につなげていくというためには今後の5年にどのような議論をしていくのかということが大事。
0: 栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、指示役とされる夫婦は事件との関わりはないとして、逮捕後、いずれも容疑の否認を続けているということです。捜査関係者によりますと、夫は空港で逮捕された際、韓国に向けた出発の直前で、妻は同じ頃、自宅から数キロの距離にあるホテルにいたということで、警察は、夫婦が別行動をして逃亡や潜伏を図ろうとしていたとみて調べています。今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した強盗殺人事件では、実行役とされる男子高校生4人が事件当日から2日後にかけて相次いで逮捕され、その後、横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と、竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕されました。高校生らの供述などから、事件当時夫婦は現場から離れた栃木県内で高校生らに指示を出していたとみられています。今月17日、夫の海人容疑者は羽田空港の国際線ターミナルのロビーにいて、出発の数十分前だったところを逮捕されましたが、韓国へ出国する予定だったことが捜査関係者への取材で分かりました。韓国は経由地でさらに別の国へ行こうとしていた可能性もあるということです。また妻の美優容疑者も同じ日、自宅がある横浜市のビジネスホテルの部屋に生後7ヶ月の子供と2人でいたところを見つかりました。ホテルは自宅から数キロの距離にありました。警察は事件後に栃木県を離れた夫婦が別々に行動をして逃亡や潜伏を図ろうとしていたとみて調べています。一方、夫婦はいずれも自分たちは関係ないなどと供述し 容疑を否認しているということです。警察は闇バイトなどで集めた匿名流動型犯罪グループによる事件の可能性があり、さらに上位の指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。次です。沖縄に駐留するアメリカ陸軍の20代の兵士が先月、沖縄で女性に性的暴行をした上、暴力を振るって怪我をさせたとして書類送検されたことが捜査関係者への取材で分かりました。書類送検されたのは沖縄に駐留するアメリカ陸軍の20代の兵士です。捜査関係者によりますと、この兵士は先月、沖縄本島で知り合いの女性に性的暴行をした上、暴力を振るって怪我をさせた疑いが持たれています。さらに車で基地内へ逃げる途中に物損事故を起こしたにもかかわらず警察に届け出ていなかった疑いも持たれています。女性の関係者からの通報を受けた警察が基地に戻っていた兵士から任意で事情を聴くなどして捜査を進め、昨日書類送検したということです。認否については明らかにしていません。日米地位協定では兵士や軍属の公務外での犯罪は原則日本側に裁判権がありますが、身柄がアメリカ側にある場合は日本の検察に起訴されるまではアメリカ側が拘束することになっています。アフリカ中部のコンゴ民主共和国で流行が確認されたエボラ出血熱について、 WHO 世界保健機関は隣国のウガンダでも感染が確認されたことなどから、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態にあたると宣言しています。 WHO のテドロス事務局長は22日の会見で、これまでに感染によるとみられる死者は177人、感染が疑われる人はおよそ750人に上ったと述べました。特にコンゴ民主共和国では感染が確認された人数が82人と18日の発表の時点から倍以上に増え、感染が急速に拡大しているとして、従来の感染リスクに関する評価を引き上げ、非常に高いとする見解を示しました。一方、隣国のウガンダでは感染者に接触した人の追跡や催しの中止などが感染拡大の防止に効果を上げているとみられ、状況は安定しているということです。アメリカや中東

0: 出ていますが、元国立感染症研究所ウイルス第一部の部長でエボラ出血熱に詳しい私立函館保健所の西条正幸所長は、エボラ出血熱の感染経路などの特徴を考えれば、確実的に入国させないというやり方は行き過ぎではないかと考えられるとした上で、流行している現地から日本に入国する人がいた場合、まずは現地で感染リスクのある行動があったかなどを詳しく聞き取った上で、経過を観察しながら対応していくことが重要になると話しています。中国国営の新華社通信によりますと、中国内陸部の山西省長治にある炭鉱で、日本時間の昨夜8時半ごろ、ガス爆発が起きました。当時炭鉱では200人以上が作業に当たっていて、これまでに82人が死亡したということです。また、依然行方がわからない人が9人いて、救助活動が続けられているということです。中国では、炭鉱での事故が後を絶たない状況が続いていて、安全管理が課題となっています。大相撲夏場所は14日目。大関霧島は平幕の白の富士に敗れ、平幕の琴恵光を破った小結の若隆景と霧島の2人が3敗で並びました。中入り後の勝敗です。時疾風に十両の大青山は、大青山が寄り切りで勝って勝ち越しを決めました。金峰山に若の勝は若の勝が送り出し、新入幕の若の勝は勝ち越しを決めました。獅子に阿炎は獅子が押し出し、錦富士に玉鷲は錦富士がはたき込み、狼雅に大昌磨は大昌磨が下手投げ、朝白龍に龍電は朝白龍が突き落とし、御嶽海に千代翔馬は御嶽海が寄り切りで勝って勝ち越しを決めました。大翔海に若元春は若元春が寄り倒し、豪ノ山に美ノ海は美ノ海が寄り倒し、富士星雲に平戸海は富士星雲が寄り切り、平戸海は負け越しです。王鵬に翔猿は王鵬が押し出し、王鵬は勝ち越しを決めました。富士龍河に吉野富士は富士龍河がすくい投げ、富士龍河は10勝4敗、吉野富士も10勝4敗です。一山本に大栄翔は大栄翔が引き落とし、宇良に富士の川は宇良が突き落とし、富士の川は負け越しです。隆の勝に正代は隆の勝が引き落とし、正代は負け越しです。琴恵光に若隆景の3敗同士の一番は、若隆景が押し出しで勝って踏みとどまり11勝3敗、琴恵光は10勝4敗となりました。琴勝峰に熱海富士は、熱海富士が寄り切りで勝って勝ち越しを決めました。白の富士に大関霧島は、白の富士が寄り倒し、霧島は3敗目を喫し、白の富士は10勝4敗と勝ち星を2桁に乗せました。大相撲夏場所は大関霧島と小結若隆景が3敗で並び、4敗で平幕の吉野富士、白の富士、宇良、琴栄光、富士龍河の5人が続く展開で、明日の千秋楽を迎えます。では気象情報です。気象予報士の伊藤美幸さんとお伝えします。はい、伊藤さん、今週は前半と後半の寒暖差が大きくなりましたね。
1: はい、東京の正午の気温、月火水は27度から29度くらいで7月並み、木金土は15度から18度くらいで4月並みと、本来の5月を通り越して行き過ぎ戻り過ぎの状況です。この気温差は高気圧の通ったコースの影響が大きいです。先週末からは本州を乾いた高気圧を伴った高気圧が移動。このため7月並みとは言っても、実際の7月よりもカラリとした暑さでした。その後の高気圧が現在オホーツク海を東に移動。この位置は梅雨時の低温、梅雨寒をもたらす形で、この影響で今日は紀伊半島から北海道にかけての太平洋沿岸、海風が入った地域を中心に気温

0: 北海道下川町は7月半ば並みの25度、大分玖珠町は昨日より10度高い31度まで上がりました。
1: 明日はどうなりますか？
0: はい、明日は高気圧が北海道の東に離れ、東日本上空の気温が高くなります。太平洋側は今日より気温が高くなるところが多く、日本海側は今日より気温がやや低くなるでしょう。現在西日本などで雨が降っているところがありますが、明日はこのにわか雨注意エリアが北上します。日本海を低気圧が北上、今日晴れた北日本の日本海側もにわか雨にご注意ください。明日のお天気ワンポイントは、今日よりも夏日真夏日増えそうです。明日全国一の高温は佐賀の32度の予想です。沖縄奄美は日中曇り、沖縄本島今夜遅くにかけて激しい雷雨にご注意ください。九州南部は宮崎を中心に午前中雨、九州北部、中国、四国、近畿、東海、午後の方が長く晴れますが、中国地方夕立にご注意ください。北陸、関東甲信越は日中曇りで、関東は所により雨、東北地方は日本海側を中心に日中雨で、北海道は夕方から雨が降りやすいでしょう。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇25度29度、鹿児島22度29度、福岡高知が21度28度、広島20度27度、松江18度25度、大阪20度28度、名古屋は18度27度、金沢19度25度、新潟16度23度、長野13度24度、東京15度21度、仙台13度20度、札幌9度17度、釧路5度12度の予想で、現在大雨洪水警報が沖縄の本島中南部の中部と久米島に出されています。
1: 気象情報は伊藤美由紀さんでした。 NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。7時20分です。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報です。赤ちゃんの遺体を自宅のアパートに遺棄したとして、埼玉県深谷市に住むインドネシア国籍の21歳の女の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは深谷市に住むインドネシア国籍の会社員、トリピタ・レスタリ容疑者21歳で、警察によりますと去年12月、赤ちゃんの遺体を自宅のアパートに遺棄した疑いが持たれています。容疑者が出産した赤ちゃんを遺棄した疑いがあるという情報提供があり、警察が自宅を確認したところ、段ボール箱の中から袋に入った遺体が見つかりました。赤ちゃんは女の子とみられ、目立った外傷はなく、段ボール箱の中には消臭剤が入れられていたということです。調べに対し容疑を認めた上で、去年12月に出産した。自宅に遺体があることが会社に伝わったらクビになり、警察に捕まってしまうと思ったので隠したなどと供述しているということです。容疑者は特定技能の在留資格で、去年10月に来日し、埼玉県内の食品加工会社で働いていたということで、警察は赤ちゃんが死亡した経緯についても調べることにしています。本格的な雨の時期に備え、一級河川の桜川が流れる茨城県土浦市で、市の担当者らが避難生活を送る高齢者などへの支援を学ぶ勉強会が行われました。今日は茨城県や土浦市の職員、それに地元の住民などおよそ330人が参加して、桜川の洪水を想定した避難訓練が行われ、市内の中学校ではこの一環で勉強会が開かれました。この中で講師を務めた理学療法士らは、長期化する避難生活で高齢者がエコノミークラス症候群などにならないよう、こまめに足を動かすことや水分を取ることが必要だと伝えていました。そして避難所では、ベッドからの立ち上がりを補助する器具などを事前に用意し、なるべく寝たきりにしないことを求めていました。また、足首をゆっくり大きく回すなど、座ったままでもできる体操を紹介し、参加者たちは実際に体験しながら学んでいました。このほか、段ボールベッドや授乳スペースの設置方法を確認する訓練なども行われ、茨城県内では来月までに44あるすべての自治体でこうした訓練や勉強会が行われる予定です。

0: 京や神奈川などから訪れた30人ほどが参加し、担当者から苗の植え方を教えてもらうと、次々に田んぼの中に入っていきました。そして一列に並ぶと、田んぼに張られた紐に合わせて青々と育った苗を丁寧に植えていきました。中には初めて田植えを体験する人もいて、時折泥に足を取られてバランスを崩しそうになりながらも田植えを楽しんでいました。参加者は苗作りから参加しているので、無事に田植えができて喜びもひとしおですと笑顔で話していました。参加者は9月下旬頃に再び田んぼを訪れて、稲刈りや脱穀などの収穫体験を行うということです。気象情報です。雷注意報が伊豆諸島南部に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部北部ともに明日は曇りで、ところにより雨でしょう。伊豆諸島北部は曇りで、明け方から朝雨、波2メートル50センチのち3メートル、新島では3メートルくらいでしょう。伊豆諸島南部、雨で昼過ぎから時々曇り、八丈島では明け方から朝、雷を伴い激しく降るでしょう。波3メートルのち4メートルくらいでしょう。小笠原諸島は曇りで、ところにより昼過ぎから雨でしょう。波2メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。山梨県は曇り時々晴れ、ところにより雨の予報です。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は7時25分になります。
1: にじみ出る味わい、あふれ出る笑い、極上の和芸は時を超え、私たちの心を豊かにしてくれます。NHK に残る落語の名演をたっぷりご紹介する蔵出し名人会、ご案内は水谷明宏です。今日も最後までお楽しみください。さあ、今夜お聞きいただくのは八代目春風亭流志さんの甲府医です。流志さんは1905年生まれ、高等小学校卒業後、四代目流志さんに入門、1925年に真打に昇進し、春風亭博士を襲名します。そして戦時体制が厳しさを増す1943年3月に八代目流志を襲名、1959年に53歳で亡くなるまで落語協会の大看板として活躍しました。温厚な性格で知られていた流志さん、得意とした甲府医では主人公の善吉をはじめとする心優しい登場人物を魅力的に演じています。1957年10月に放送されたラジオ番組落語から、春風亭流志さんで甲府医。
2: ご機嫌よろしいございます。同じのお笑いを一席お邪魔をいたします。下地さと寒さと恋と比ぶれば、恥ずかしながら下地さぞ増す。お腹の減ったてえものは、これは辛いものでございます。これこれ金庫、これなぜ人様の都合になる、殴るんだ、これこれやめねえか、これ金庫。おうおうおう、親方、こう言っちゃいけないよ。あしたちバカじゃねえんですよ。何もしないも殴りゃしませんよ。あしが今ここでもってね、用意してるってとね、あのおからの入った桶の向こうからこう手が出てきたんだよ。はてな、桶が化けたんじゃねえかと、これ見てた。そうしたらこの野郎がね、桶の中に手を突っ込んでむしゃむしゃから食らってやる。朝っぱら縁起でもねえじゃねえ。いかにもパカリとやったんです。おお、それはよくねえな。おお、もしもし、お若いさんや、お前さん、そのおからを食べなすった。おお、面白いね。からなんてものは何もつけなくて、ね、甘いもんじゃねえんだがね、ウサギみてえな人だな、この人の。なので言われてみると目が少し赤いようだな。お前何かおからが好きか。え、なんと申し訳がございません。好きというわけではございませんが、お腹が減りましたので、悪いこととは存じながら頂戴をいたしました。どうぞご勘弁お願います。何？腹が減った。

0: 山梨県は甲府のものでございます。
1: 甲府、これはまた大変に遠いとこから、うんうん、
0: で小さい自分に両親に死に別れまして、叔父の手一つで人間とはなりましたが、私もいろいろ考えまして、東京へ出て一つ働きたいとこう思いまして、叔父に話をいたしましたら、叔父も大変に喜んでくれまして、途中身延さんへ3年の間願をかけまして、昨日こちらへ参りました。浅草の観音様はご繁盛と受けたまわっておりますので、中身セットやらへ参ります。するてえと向こうから駆け出してまいりました男が私にドーンとぶつかりました。おい、そそっかしい人があるものだと、その時気がつけばよかったのでございますが、本堂へ参りましてお参りをしようと懐に手をやってみましたら、財布がございません。
1: ああ、ズズキってやつだな、やられたんだ。いや、東京は生き馬の目を抜くところだ、ぼんやりした日にはみんな持ってかれちまう。うん、そうか、ああかわいそうにな、うん、宿に泊まることもできませんので、昨晩は人様の軒下をご拝借をいたしましてよう明かしましたが、何一つ食べておりません。今朝方こちらのお店先を通りますと、あの桶の中からおいしそうにふっと湯気が立っておりますので、悪いとは存じながら頂戴をいたしました。どうぞご勘弁を願います。おお、そうか、見ろ金庫、人様をパカパカパカパカ訳も聞かれ殴り上がって、え、話を聞いたら気の毒な人だ。あ、で何かい、お前さん、話の途中に身延さんへ3年の間願をかけた手が、お前さんお印か。そうか、いや不思議なことがあるもんだ、私もホッケの凝り塊だよ。そうか、ホッケ豆腐亭くらいなもんでな、いやいや、この近所で大変に評判なんだから。うん、そうですかい。お、今日は10月の12日お意識だな。お前さんがうちのおからを食べたのも、これもお祖様の幸せかもしれねえやな。そうか、言われてみるとお前さんがお祖様みたいな顔になってきたよ。うん、なんだ、鼻の頭が五個が刺してる。え、五個じゃねえ、水っぱなに血が当たってるんだ。
0: あ、そうかよ、俺はまた五個が刺してるかと思った。そうかそうか、
1: まあ、話は後にして、だいぶお腹が減っているようだ。おばあさんや、この人に先にご飯をご馳走してあげなさい。あ、炊きたてのご飯があったら、うん、一つすぐにお膳立てをして、さ、話は後だ、何でもいいか先にご飯をお上がり、え、おばあさんにご挨拶を、うん、お鉢にお目にかかります。
0: なるほど、よほどお腹が減ってるんだな、これは。どう、お鉢にお目にかかりますわ、面白いで、
1: うんとお目にかかっておくれよ、構わねえから。
0: おい金庫、何をぼんやりしてるんだ、お客様じゃねえか。
1: へい、いらっしゃいまし、何を差し上げます。へい、がんもどきが2枚、
0: ああさようでございます、そちらの、
1: あ、生揚げでございます、ありがとう。へい、そちらはお豆腐、はあ、お漬けに入れます。あ、ではな、さいの目に切ってあげなさいよ。
0: お嬢ちゃん、あなた何あげます、お豆腐ですか。
1: うん、
0: おつゆに入れるように。
1: あ、そう、ではそぎに切ってあげておくれよ。
0: お釣りになるのか。
1: そうか、じゃあ釣りを落とすといけないからな、あのへこびへぐるぐるっと巻いて。あ、
0: お嬢ちゃん、危ないですよ、豆腐や流しはな、濡れてます、滑りますから気をつけて。
1: はいはい、どうもありがとう存じます。へい、
0: 毎度ありがとう存じますと、このお豆腐屋さんが大変の繁盛。
1: 何しろこの親父っていうのは少し変わり者でしてな、強いものもならばどこまでも向かっていく、弱いものはどこまでも助けようという大変に男気のある豆腐屋でございます。それにまたホッケに非常に凝っております、ホッケ豆腐という、
0: はあ、あだ名を取っているくらいでございますんで。
1: へい、親方さん、おかげさまでお腹が口になります、ごちそうさまでございます。
0: おお、だいぶ元気が出たな、顔色も良くなったよ。
1: そうか、
0: え、何、
1: うん、
0: お鉢を洗っちまう。
1: おい、おばあさんや、私がそう言ったでしょ、出世前の人だよ、なぜ冷や飯なんて食べさせるんだ。炊きたてのご飯を、今朝炊いたやつを。

0: ゃ手が回らねえんだ。一人 K 湾へ頼んであるんだが、まだ来ねえんだが、どうだ、お前うちの売り子になって遅れてないか。
1: へ、そう願えれば、こんな私は嬉しいことはございません。
0: 何、売り子になってくださるか。
1: そいつはありがてえや。
0: そうか、おい金庫屋、 K 湾行ってな、間に合いましたからまたどうぞお願いをしますと、二重になるといけねえから断ってしておくれ。おばあさんや、この人が売り子になってくれるってんだ。何、うん、身元、
1: 何を言ってやんだ、心配しなさんな。
0: 俺の睨んだ目にか、狂いはね、心配するな。大丈夫、大丈夫、大丈夫ですよ。じゃあどうだ、一つうちの売り子になってくれるか。
1: はあ、そいつありがてえ。
0: けども断っとくよ、豆腐屋って商売はつらいよ。朝が早くってな、夜も遅いしよ。それにまたなんだよ、夏はいいがね、冬は水の中に手を入れなくちゃならねえ商売だ。いや、実に辛いことがあるが、それは辛抱はできるか。へ、どんな辛い辛抱でもいたします。
1: ああ、そうか、
0: そんなら大丈夫だ。じゃあなっておくれ。ところでな、そう話が決まったら、お前にも表へこの豆腐を売って歩いてもらいてんだがね、これ売り乞いだがね、これ売り乞いとは肝心だよ。ちょっとしたことだがね、あの犬がしてやつなんだろ、イワシ、あれだってそうだ。おイワシ来い、おイワシ来いってんで威勢がいいてえと、おい、イワシがこう跳ねているようじゃねえ。これがおめえ、イワシ来い、イワシ来いって言わ、もう目が赤くなって腐ってるよ。誰も買い手はねえ。売り乞いってやつは難しいよ。この頃の豆腐屋はな、ラッパを使うんだが、俺はラッパは使わねえ。あいつは綺麗だ。若え自分にはちょいとおつな喉でな、自慢だったが、今はもうしょうがねえや。これでね、普通の豆腐屋は、豆腐、生揚げがんもどきとこう売るんだが、うちのはちょっと違うんだ。うちのはがんもどきがな、売り物でな、他のうちよりちょいと大きいんだ。それにごまが多い。ごまというものは人間の体に薬だ。で、特にうちのはこうとなってもらいて、豆腐ごま入りがんもどきとこう打ってもらいて、そうするてえだ、ホッケ豆腐だなというのがすぐに分かるてえやつだな。どうぞ一つ頼むよ。それからね、まあお給金はお給金として決めるが、人間張り合いがなくちゃいけねえ。武帝物をお前にやろう。いくら売ってきたらいくらの分をお前さんに払おう。そうすればお前さんも張り合いがあるだろ、稼ぐな。じゃあ一つ何分とお願いしますよ。年はいくつだ。23か。これからだ、一生懸命にやっておくれよ。名前を聞いとこう。名前は何という。何、善吉。いい名前だな、善吉さんか。じゃあ善吉さん、何分頼むよ。え、親方、何分よろしくお願いを。とさ、縁というものは面白いもので、このうちの売り子になりましたら根が利口なんです。働くといったらコマネズミのよう。朝は人よりも早く起きまして、夜は人よりも遅く寝るという、実によく働きます。表を売りに歩くんだってぼんやりと売ってやいません。その頃でございますから、井戸端でもっておかみさんなどが洗濯をしていると、へい、私が水を汲んであげますよと水を汲んでくる。子供は泣いている程度、駄菓子の少しも腹揚げの丼入れておきましてな、お坊ちゃん、お嬢ちゃん、泣くんじゃありませんよ、さ、おじちゃんがお菓子をあげますよとやるようにしておりますから、いや、この善吉の評判というものは大変たちまち人気が出てしまいましてね、善吉豆腐、世辞豆腐ってんで大変な騒ぎ。他の豆腐屋来ても誰も買わない。善吉の国を待ってるという始末ですから、その代わり長屋でもって喧嘩が始まりやがって、おう、お店屋、なんだお前さん。なんだお前さんじゃねえよ、正面って言うんで、この何か東京には魚だの肉ってらねえのかって言うんで、豆腐ばかり食わしてやる。え、朝が豆腐のおつけだ、昼はがんもどきの煮たのよ、夜が湯豆腐と来てやる。今朝お前湯行ったら、おめえ体がふーっと浮いたって、ほら冗談じゃねえやん、それに。もし他のも食わせれ。
1: あら、お前さん怒ってるよ。お豆腐飽きたの。
0: 飽きるよ、もう。
1: あいつは食わされじゃ。そうかい。じゃあもうお豆腐はやめよう。
0: 当たり前じゃねえ。明日から宇の花にしよう。
1: どっちだって豆腐のね、縁は離れやしません。
0: おばあさんや。おばあさん。なんだよ、おとっちゃん。ちょいとこっちに来ておくれ。実はな、おめえに話があるんだよ。うん、何な。ゆうべ俺が夜中にひょいっと目を覚ました。する程度おめえ、ザーザーという水の音だ。はて、おかしなことがあるもんだ。この寒いのに誰が水いたずらをしているのだろうと、雨戸をひょいっと開けるてえと、うちの善吉だ。
1: できるこっちゃねえぜ、偉いもんだぜ。
0: 頭から水浴びてる。お祖様一生懸命にお願いをしてる。妙法蓮華経な、妙法蓮華経。何卒ご当家商売繁盛をいたしまするように、無病息災にて、皆暮らせ

ませるように国元の叔父神廟息災にて長命をいたしまするように下がって私が立身出世をいたしまするように妙法蓮華経と身延さえお願いをして俺は本当に涙が出た。できるこっちゃねえな、えれえもんじゃねえか。俺はよっぽど声をかけようと思ったが、いやいや新人の邪魔をするでもないとそのままとこへ入って俺は考えたんだがな、うちの娘のお花なあ、もう年頃だな、売っちゃっといてもしも虫でもついた日にはえれえことになっちまうな。どうだ、ところでもってな、うちの善吉どうだ、俺の眼鏡はちっくりはねえだろうな、あんなによく働くん、どうだ一つ二人を添い遂げさせてえと思うんだが、一緒にしてえと思うんだがな、おばあさん一つお花の気持ちをこの頃に聞いてもらいてえんだがね。え、何、うん、もう聞いときました。ほほほ、なかなかおめえ手回しがいいだぞ。うん、お花なんて言った、うん、真っ赤な顔して下を向いて、うん、お父っつぁんやおっかさんがご承知ならば結構ですと、うんうんうん、畳犬の字を書いてた。そうか、こりゃ夏のぼた餅でお花の方が先に参ってるな、こりゃどん。そうかい、こりゃ本物だぜ。野の字を書いちゃ本物だよ、目の字を書いちゃ役所も納めなくちゃならないからね。そうか、いやいや話が早くて、いや、じゃあ一つしどりを見て婚礼ってことにしようじゃね。何を言ってるんだね、お父っつぁん、それはうちのお花は承知をしても肝心の善吉が何て言うか分かりゃしないじゃないか。何を、善吉だ、何言ってんの、うちおめえ、どこがうちの娘が悪いんだ。あんちが初めてうちに行きやがってよ、殻食らやがって金庫のやつに頭殴られたこと忘れやがったんだ。え、とんでもねえこと言やがって、ちょ、何言ってやんだ、だだ、何、巻き座っぽい、巻き座っぽい、ポン、え、生意気なこと言やがって、のどもつきで暑さを忘れてこのこと言うんだ、何を生意気なこと言ってやる。善吉、善吉、へい、親御さんお呼びでございます。お呼びじゃねえ、やい、てめえは俺んところに来てな、殻を食らって金庫に殴られたこと忘れやがったか。とんでもございません、何をおっしゃいます、あれからこっち一方ならない五百回になっておりますので、このご恩は死んでも忘れはいたしません。何を言ってやんで、口なんてのは重宝なもんだ、てめえな口と腹と違うてんだ、何言ってん、生意気なこと言やがって、どこがうちの娘が悪いんだ、こっちめえ、ちょいとまた静かにおしようね、バカだね、この人。電気がかわいそうにおどおどしてるじゃないか。やだね、まあどうも。おい電気や、びっくりしたろ。まあしょうがないんだよ、うちのお父っつぁんと来た日には気が早いんだから、しょうがない。こないだもそうだよ、おげつを先に拭いたはばかり入った人なんだから、そそっかしいったってないんだから、さっきで帰っちゃうんだよ。ちょいとお父っつぁん、まだ電気に何にも話がしてありませんよ。何、前吉に話がしてる、まだお前話しなかった、何も、あっ、さあこいつは面目ねえやから、そそっかしいから勘弁してくれやいな。おばあさんよ、お前から前吉にじゃあちょっと話をしてくれ。あ、いいともね、ねえ前吉や、他のことじゃないんだけどね、いや嫌なら仕方がないんだよ、こういうものは縁もんなんだから無理というわけじゃないんだけども、実はね、うちの娘のお花、親の口から言うのもおかしいが、まあ治療も十人並み、私も女一通りの道は大抵は仕込んであるつもりだが、もし嫌でなかったらうちのお花とお前一緒になっておくれでないか。え、それは本当でございますか、それ、ありがとう、ありがとうございます、一方ならない五百回になっております、そのご恩をまだ返しきれないうちにまたそういうお話、私はなんて幸福な男でございましょう、ありがとうございます、私みたいなもんでよろしければ何分ともよろしくお願いをいたします。じゃあ何かい、善吉や、お前承知をしておくれかい、はあ、ありがたいじゃないかね。そうかい、まあ案ずるより産むが安いてな、このこと言うんだよ、おじいさんご覧なさいなね、善吉が承知をしてくれましたよ。何、善吉で承知をした、そいつはありやてや、じゃあせがれ何分頼むよ、まだ早いじゃないかね。大変な騒ぎ、いや実にご縁というものは面白いものでございます、ね、とにかくこのご夫婦のご縁ぐらいわからんものはないんでございます。あれは10月を神無し月と言いますな、または神無月とも言いますか、諸々の神様出雲の大社へ集まりまして縁結びを開催をいたしますが、恵比寿様だけは向こうへ行きません、こちらに残っておりますために恵比寿公といってお祭りをするんだそうで、中にはゾロッペの神様がね、おみきょいの店

酔っ払っちゃって虎になっちまうよ。もうめんどくせえからよそしゃいいか、なんてん。おい、しょうがねえな、虎になっちゃっちゃな、と。それまだその一本残ってるんだよ。めんどくせえから三本一緒に結んじまえ、なんてんだな。三本一緒に結んじまう。これが末には三角関係を起こすんだってんですね。あんまり当てになったお話じゃございません。ご縁というものはおかしなもので、善吉がここの養子となります。いやー、今までは奉公人ですが、いよいよ、うちのものとなったんですから、より異常な働き。真っ黒になって稼いでます。世間では光仁様、光仁様というあだ名がついたぐらい。もう両親も大喜び。若えささやかな隠居屋を建てまして、年寄り夫婦は楽隠居。店は若い者に任しまして。おい、おばあさんや、あのなんだよ、その、読んどくれせがれを、うん、ちょいと用がある。何来た？おお、ちょうどいいや、善吉や善吉で、だからごちゃがつくれ。いや、どうもありがとう。いやいやいやいや、お前のために店はますます繁盛だな。おばあさん茶を入れなさい。ありがたいことになった。まあまあそんな年でものようにこうやっても俺も隠居ができてこんな嬉しいことはね。ところで俺は心配してるんだがな、うん、やっぱり人間だらな、生き物だな。そう働いてばかりいたしにはしまいには体悪くしちまう。時計だってそうだ、油刺さなきゃ止まっちまう。この道理だな。どうだ、たまにはおめえ芝居堂を見に行くとか、また余生でも行って落語の一つも聞いてくるぐらいのことしてどうだよ。そんなに働いてたにはしょうがない。ご心配をかけまして申し訳がございません。お言葉に甘えるわけではございませんが、実は2、3日お島を頂戴をしたいと思って今日上がりました。もう2、3日。おお、そうかい。じゃあ何か、当時にでも行こうというの。いや、そうではございません。実はおじのところにも文通はいたしてございますが、詳しいお話もしてございませんので、この話もしたいと存じます。それにまた身延さんへ願がかけっぱなしでございますので、お礼参りにも伺いたいと思います。おお、年を取るとどうもすっかり忘れちゃって。そうか、もうそんな早いもんだな。うん、じゃあ一つ礼参りに行ってきな。いつたつ思いだったら聞いてございますんで、明朝立ちたいと思います。そのこと早いなと。で、何かお花はどうする？一緒に連れてく。ああ、そうか、そうしてやっておくれ。おじさんには会わせてやっておくれ。うん、じゃあこうしよう。立つならばな、何は何がお頭つき、赤のご飯も炊いとくから、うちから一つ立っておくれよ。へ、ではどうぞよろしくお願いをいたしますと、カラスカーテンを開けます。さあさあ、こっち入っておくれ。え、おとっつぁんおっかさん、おはようございます。おとっつぁんおっかさん、おはようございます。さあさあさあ、どうぞ。おい、ばあさん、ばあさん、こっち来て。どうぞ、すっかり着飾ってきれいになったな。普段とは大違いだ。そうかい。ああ、結構結構。でな、ゆうべなんて俺もばあさんも寝やしね。さあさあ、ここにご飯の下からし、うんと食べてくれ。え、うんと食いなさいよ。それからな、おじさんにそう言っとくれ。おとっつぁんが生きてんだが、足がもう具合が悪くて行くことはできねえ。おじさんに東京見物があったら、ぜひ来るように待ってるからとな。それから身延さんはな、うんとお願いをしといてくれよ。あ、だんだん欲張ったようだが、おとっつぁんおっかさんが一日も長生きをします。

0: 大丈夫か、忘れ物のねえように道中気をつけていきなよ。おい、もっと食べたらいいだろ。何、うん、もうたくさんです。向こうに腕前が鈍ったな。お鉢を空にしちゃったじゃん。え、もう食えねえ。じゃあこう立ってな、2、3遍ポンポーンとこう飛んでみな。そうすればまた減るかもしれねえ。え、茶袋じゃねえ。あ、どうとしようそうと口が悪くていけねえ。そうかそうか、それじゃあなんで気をつけて行ってきなよ。善吉やお花、同じ分ともお願いをします。ただの体じゃないんだからね。なんだよ、善吉のそばを離れるんじゃないよ。いいかい、どうか気をつけて行っておくれよ。ではお父っつぁん、おっかさん、行ってまいります。お父っつぁん、おっかさん、行ってまいりますと夫婦揃いまして表へ出た。いや、近所の人が驚きました。
1: おい、見ろえ。
0: 何が。
1: 豆腐屋をよ。
0: うーん、豆腐屋、どうして引っ越したのか。
1: そうじゃねえ、
0: 豆腐屋の若いのをよ、普段工事さまって真っ黒になって働いてやる。それがお前二人きれいに着飾って出かけていくじゃねえか。不思議なことあろうんだな、天気でも変わりゃしねえか。どこ行くんだ、聞いてみようじゃねえか。豆腐屋の若いの、豆腐屋の若いの、どちらへ。豆腐お参りがんほどき。
2: 八代目春風亭流子さんで豆腐医でした。登場するのがいずれも好人物、演じる流子さんと重なるようでございました。流子さんの口調からもお人柄が伝わってまいりました。ちなみにこの蔵出し名人会のホームページに写っているのがこの流子さん、画像からも穏やかな人柄が感じられます。この番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信を行っています。放送後から1週間何度でもお聞きになれます。ご案内は水谷明弘でした。蔵出し名人会を終わります。
3: 音の風景。

神奈川県三浦市。三方を海に囲まれた冬でも温暖な地域です。4月、ここは海を望む高台。見渡す限りキャベツ畑が広がります。前の日の雨がキャベツの葉っぱの上で丸くなり、一面キラキラ輝

朝7時、収穫作業が始まりました。キャベツを運び出す台車を引いて畑に入ります。

0: 代々続くこちらの畑ではおよそ8000個ものキャベツを育てています。難しいのは苗を一緒に植えても同じ速さでは育たないこと。
1: いい時に取らないと大きくなって割れてっちゃうんですよ。
2: 全部一緒にはなんか丸ならないんで、間近から切れれば早いんですけど。
0: 畑一面を埋め尽くすキャベツから頃合いの良いものを選び出すのはさながら宝探しのようです。

0: 今年のキャベツは美味しいと思いますね。
1: 切って4分の1ぐらいにして醤油とかバターとかで焼くとすごい美味しいです
0: 食べてもらった人が美味しい、あの時美味しかったよって言ってもらえるのは嬉しいですよね。それがやりがいはありますよね。

柔らかくて甘い三浦のキャベツ。首都圏を中心に北は北海道まで春を届けます。

全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 消防によりますと、公園の樹木の枝が折れて落下し、子ども3人がけがをして病院に搬送され、このうち1人が重傷とみられるということです。次に、中国で開かれていた APEC、アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合は、きょう、緊迫が続く中東情勢を念頭に、エネルギーなどの重要物資について、強靭なサプライチェーン、供給網を維持するため、各国が協力して取り組むなどとした共同声明を採択して閉幕しました。日本やアメリカ、中国など21の国と地域が参加する APEC 貿易相会合は今日までの2日間中国東部の江蘇省蘇州で開かれました。日本から赤澤経済産業大臣と堀井外務副大臣が出席し、議論の成果を共同声明として採択して閉幕しました。共同声明では、緊迫が続く中東情勢を念頭に、エネルギーなどの重要物資について強靭なサプライチェーンを維持することや、物流ルートを開かれた状態に保つために各国が協力して取り組む決意を確認しています。また、貿易やサプライチェーンに影響を及ぼす恐れがある措置については、透明性を確保することが重要だとしています。一方、開発競争が激しさを増す AI 人工知能をめぐっては、安全性や使いやすさを高めるため情報交換などに力を入れていくとしています。赤澤経済産業大臣は会合の後現地で記者団に対し、エネルギーなどのサプライチェーンの強靭化や自由で質の高いルールを実現する重要性について有意義な議論ができた。日本としては原油や石油製品などに対する不当な輸出制限やレアアースなどに対する恣意的な輸出管理措置といったサプライチェーンに深刻な影響を及ぼしうる措置を輸出国側が適切に是正すべきだと発信し、多くの参加者の間で共有されたと述べました。去年11月のいわゆる台湾有事をめぐる高市総理大臣の国会答弁をきっかけに、日中関係は冷え込んだ状況が続いていますが、赤澤大臣は今回の会合に合わせて昨日開かれた夕食会の際に、中国の王文涛商務省と短時間立ち話をしたことを明らかにしました。内容については外交上のやり取りのため詳細をコメントすることは差し控えたいと述べるにとどまりました。一方、堀井外務副大臣も記者団に対し、同じ夕食会後の懇談で王商務省と立ち話をしたと明らかにしました。この中では、今月19日に中国上海で果物ナイフを持った男に襲われ、日本人2人を含む3人がけがをした事件を受け、日本人の安全確保を含む適切な対応を求めたということです。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグの決勝が今日韓国のスウォンで行われ、日テレ東京ヴェルディベレーザが北朝鮮のネゴヒャン女子蹴球団と対戦しましたが、0対1で敗れ、初優勝はなりませんでした。ベレーザは前半、28歳の塩越柚穂選手が素早い動きで相手をかわしゴールに迫るなど積極的なプレーを見せましたが、44分にカウンター攻撃から北朝鮮に先制されました。1点を追う後半は相手に何度も攻め込まれ、ゴールキーパーの大場周選手が失点を防いだものの、相手の堅い守りに得点を奪えず、0対1で敗れて準優勝でした。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻はまもなく8時5分になるところです。
1: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 消防によりますと、きょう午後4時過ぎ、京都府宇治市の山城総合運動公園で強風で木が倒れて子どもがけがをしたと通報がありました。

0: 皆さんこんばんは、ミルクボーイの宇都宮です。
1: 王です。
2: NHK アナウンサーの一柳彩子です。この番組は様々なジャンルで活躍する専門家をお招きし、ミルクボーイが独自の視点で掘り下げて、おかんにちょっとだけ言ってあげたいことを見つける番組です。
0: はい、
2: 今回もリスナーの皆さんからお便りが届いていますのでご紹介しましょう。大阪府コカタイラーさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
2: 毎回楽しく聞いています。私は耳が悪いため、こもった音や音が重なると聞きづらいので、ラジオでは内容を聞き逃したり意味がつかめないこともあるのですが、この番組はミルクボーイのお二人も司会の一柳さんもとてもクリアにお話ししてくださるので、隅から隅まで分かってとても楽しいんです。
0: ありがとうございます。嬉しい。
2: 聞きやすくてためになる素敵な番組作りをこれからも続けていってください。応援しています。
0: あらあら、ありがとうございま す、
2: ね、
1: こっちも質問したくて熱なってくるから、どんどんデカなってくるからね、声も聞きたいことがありすぎて、
0: そうやな、前のめりで、
2: それがいい効果になってるのかもしれないですね。
0: そうですね、ありがとうございま す。
2: 続いて大阪府眠いケロさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 毎回テーマがニッチで面白いですが、うん、その分野のスペシャリストであるゲストの方々の個性がすごすぎて、うん、面白さ倍増です、うん、ミルクボーイさんのめちゃくちゃ一般人目線の質問やリアクションに親近感がすごく湧きますといただきました。
0: 確かにな、
1: ほんまに一般です、ね、一般以下の時あります。
0: こんだけやってたらなんか、ね、それぞれ詳しいこともありそうですけど、全部に知らんっていうね
2: すごいですもんね、質問が尽きないですもんね、お
0: 客さんね、ほんまに興味あるんで。
1: そうですね、
2: 番組では皆様からのお便りをお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。また X でも番組の感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。では今回のテーマです。今日は制作期間はおよそ1年、郵便切手をデザインする話というテーマで、
0: お
2: ーその方のお話を伺います。
0: すごいとこ行きましたね。切手について考えたことなかったな。
2: でも切手ってある程度ほら、あの趣味とかで集めてる方とかも、
1: はい、あります。
0: います。
2: 昔からいらっしゃいましたよね。
0: ほんまうちのおかんが多分集めてたんですけど、
2: 多分、
0: はい、はい、いろんな種類の切手をなんかね、はい、雑には入れてました別にコレクションまで行ってないんかな。で昔の
1: 俺もおかんはそのカンカンに切手パンパンに詰めてたで使うだからコレクションじゃなくて、でもさ、いると思うね。
0: なんでそんなにあるんやろって感じじゃない、いろんな切手を
1: 定期的に買ってたやろ。だからおかんはその郵便局行ってなんか出す時に新作出ましたよとか、
0: そんなでもパンパンにいらんやんか。
1: でも
0: 使う分だ
1: け。でも言っても手紙、昔メールとかそんなにあれやったら手紙しか連絡手段がない。
0: そんな出してた、
1: うん、結構出してた
0: 手紙。
1: 今もだからおかんから手紙なんか来る時とかは、うん、いろんな切手をプラスの料金にして来てるな。だからその時のイメージの、
0: あれいいよね、なんか、ね、
2: 足し算してね。
0: そうですよね、
1: 足して足して、
2: うん、やって
1: るな、
0: コードにしてな。
2: ではこの後ゲストの方をお迎えしましょう。今日も最後まで皆さんお付き合いよろしくお願いします。
0: ミルクボーイのミルクボーイのそれおかんに言うといて。
2: 今回のゲストをご紹介します。日本郵便株式会社切手デザイナーの玉木明さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: まずは玉木さんのプロフィールをご紹介します。
0: はい。
2: 玉木明さんは三重県のご出身です。1991年に日本郵便の前身である郵政省に技芸官として入省されました。技芸官は当時のデザイナーの呼び名です。代表作は東日本大震災寄付金付き、野菜と果物シリーズ、伊勢志摩サミット、東京2020オリンピックパラリンピック競技大会寄付金付きなど、これまでになんと1100種類以上の切手をデザインされています
0: 、ね、そんなに、
3: はい、
1: ほとんどじゃないですか。
3: ほとんどじゃない
1: って、ほとんどじゃないですか。
0: 全部でどんぐらいあるんですか、切手の種類。
3: いやそれはかね、明治からずっと出てますから勘定できません。で
1: 近代切手で言ったらほとんどデザインされました、
3: ね、いや、まあまあまあ、でもまあ、あの例えば、はいはい、さっきの伊勢志摩サミットだったら10種類の切手があるんで、
0: は
3: い
0: は
3: い、件数で言うと、200件ぐらいなんですかね。でその人の中に何種類も
1: いろんな
3: 絵柄があるから、その絵柄を数えたら、まあ、1100ぐらいいっちゃったみたいな、はい、
1: でもすごい、
0: 有名なやつはもうやってはる
1: んですね。触れたことあるやつも玉木さんが作ってるやつではある、絶対1100もあったら絶対そうや。
2: 切手デザイナー、ね、この呼び名私たちも、
0: はい、
1: かっこいいですね。こんな仕事あるんやな。
0: そういう、ね、呼び方とは
1: 勝手にできるわけないもんな。
2: どういうお仕事なのか教えてください。
3: はい、まあ、いわゆる、まあ、我々特殊切手って呼んでるんですけども、まあ、皆さんが言う、うん、まあ、いわゆる記念切手ですよね、
0: はい、
3: で記念切手が、まあ、普段ずっとやってるんですけども、うん、でたまに、この間、ね、2年前ですか、ね、料金改定になりましたけど、そうすると普通切手をやったりとか、うん、あとは年賀はがき、
0: はいはい、
3: 年賀はがき の、 あの切手部分の、
1: あ、もうあります、ね、貼られてるやつ、はい、書いてるやつ、
0: のね、
3: そうそうそうそうそう、はい、そういうのもやったり、
0: あ
1: れも、
3: はがきのデザインも我々がやってます。
0: 全部あれ一種類でしょ、だって年賀はがきは。
3: いやいやいや、何種類かあります、何種類かありますよ。
0: あ、そうなんや、
3: 年賀状書いてくださいね。
1: これリアルな、リアルな話ですね。
0: そう
1: です
0: ね、少なくなり
1: ましたね。離れになってますもんね。そうか、はい、そういう人がいるもんな。
2: 切手デザイナーっていうのがあんまり本当に聞いたことがない。
1: 技芸館でしたっけ、
2: 芸
1: 館、元々技芸館。
2: 技芸館、
0: かっこいい名前やな、
2: は
0: い、
2: どれくらいの方が同僚というか、
3: 今7人でやってます。はい、
1: 7人だけというか、
3: はい、だから切手自体が、ね、日本郵便しか、はい、ね、作ってないので。で要はうちにいるデザイナーが7人がもう日本の中でそれしかいなくて、
1: すご
3: い、だからあの自分ではあの絶滅危惧種って呼んでますけど。
0: はいはい、そうなんや。
2: 先ほどご紹介するときに今回のテーマということで、はい、制作期間はおよそ1年というふうにご紹介したんですけれど、およそ1年というのはそのデザインに1年ということですか。
3: そこまでではないんですが、切手の発行日の逆算して、うん、7ヶ月ぐらい前にはやっぱ決めなきゃいけないんですね、はい、デザイン
0: できとかないといけない。
3: でそうすると、それよりもまあキックオフが3ヶ月とか4ヶ月ぐらいになってくると、でそうすると、うん、まあ大体もう頭の中は、はい、まあ、1年ぐらい前から動き出してやってるっていう、そういうようなイメージです。はい、
2: 記念切手とかになると、うん、例えばまあ万博とかいろいろありますよね、はいはいはい、そういう時です、その関わる人も多いやつだとデザインとか決めるの、うん、誰の意見が通るんですか。
3: いや最終的には、はい、ね、やっぱり我々がは、ね、あの責任持って発行するんだから我々、ね、会社の中の、まあ、割と大きな会議で、このいうデザインでいきますどうですかって言って、うん、偉い人が、あ、おい、いいんじゃねっていう、はい、ってなるわけですけども、でもその前段でやっぱりね、万博だったらそういった組織委員会の方といろいろやり取りしてご希望を聞いて、でこんなアレンジどう、こっちはどう、あ、でもこっちよりはこっちがいいんじゃないみたいな、そういうのを何回か重ねて決めていくと、そんな感じです。
0: なるほど、何パターンかこう作って選ぶみたいな。
3: そうそうそう
0: そう、はい、はー、そんな種類がある。
1: 元々絵描くのが好きとかなんですか、田口さん。
3: そうですね、あの子供の頃から絵は好きでしたよ ね、
1: ん
3: ね、だからいろいろあの、ね、運動会でやっぱりね、すごい運動会で優秀、ね、スポーツ、ね、運動神経いい子が一番取ったり、それはなれないなと。でも絵のなんかこうね、写生大会とか、それで負けるとそれだけはね、ものすごく悔しかったですよね。
0: ね、まあ、デザイナーさんとしてはもういきなり切手デザイン。
3: そうですね、だから1991年に愛知県立芸術大学っていう大学を出て、はいはい、で新卒で郵政省に入りました。
0: へ、はい、
1: 知ってたんですか、技系
3: か。いやいや、知らない知らない。実はね、大学生の4年生の時に、はい、あの大学院を受験して落っこちたんですよ。
0: あ、そうなんですか。もう
3: で2月に、ね、なぜか2月の一番終わりの時に試験があって、その時にね、罰出されてもね、
0: ほんまっすね、
3: どうしよう
0: って確かに大学を卒業して、
3: ね、そうしたらあの僕のついてた先生が郵政省の仕事をしてて、はいはい、1名ね、募集してるらしいよって電話があって、
1: はい、
3: で受けてみるって言って、ああ、まあ受けてみようかな、なんかちっちゃくてなんか地味だし、どうかなって思った
1: ので
3: 、じゃあ入っちゃったみたいな、はい、そんな感じです、はい、
2: いやでも今ちっちゃくてなんか地味だなというふうに言ってましたけど、
0: はい、
2: あの小ささ で書いていくんですか？
3: 僕が入った時は全部まだコンピューターとか全然なくて、全部手作業作ってたんですけど、はい、6倍台、
4: あれの6倍、
3: A4 の紙に一回り小さい画面で書くぐらいの感じです。

0: ね、まあでもそんな見せでかくはないですね。
1: それでそれなんでかっていうと、多分2倍台とか3倍台で書くと書き込みができない。だけど例えば10倍とかになってくると、はい、大きすぎて実際の切ってるのギャップがあって、
0: ちっちゃくした時見えないんですよ、レンジとか。
1: だからちょうどいいのが6倍台ぐらいで、まあそれが染みついてずっと やってましたけど。
2: それ手で描くの？
1: 手で描く。
2: すべて。今ほら、まなんかパソコンとかでもできるようになってきて。
1: あの僕はね、あのデザインは いろんなね、あのグラフィックみたいなのは。あのコンピューターで作ったりもしますけども、絵を描くときはやっぱり実際にね筆で描かなきゃできないんですけど、今 の、うん、あの若手は、
3: はい、
1: あのもうコンピューターの中で水彩タッチ
3: とか、あそうそう、ペンをなんか選んでね、
0: はいは
1: い、できるんですよ、
3: はい、
1: もうついていけないです
3: 。はい、そっか、中崎さんはまずは線というか手で描いて、
1: そうそうそうそう、そういうこと
2: で、実際にその原画といいますか、これが6倍になってるものですか、
3: はい、おすごい、これ貴重やね、ありがとうございます。これが切ってなったやつ、
2: こんな、
1: そうです、
3: へ、
1: 東京2020の
3: 時の、あ、ほんま僕車椅子テニスのやつですわ、すごい、
0: 確かにこれ切っての絵やな。これ切っての絵ですね。切っての絵やな。
3: まやな。
0: これ何ですか？画材は。
1: これは水彩絵の具です。水彩絵の具。はい。
0: すごいっすね。
3: でもはっきりしてる、なんかね、影とかの感じがこれ。
0: でもこれを6分の1にした時にも見えるように考えなダメですね、これ。
1: そうそうそうなんです。
0: ここでちょうどじゃダメですもんね。
1: そうなんです。潰れちゃって。
0: そうですよね。
1: あの例えばこの車椅子の、
2: はい、
1: これなんか気がつきません？
3: 気がつくか。
1: 答えを言いますと、
3: ちょっと待ってください、
2: もう少し考えたい、
3: 左利き。なんやろうな、
1: いいですか、はい、いいですか、これガットの数が実際のラケットより少ないんです。
3: すごいな、テニスラケットのこの網やみの
1: これガット部分、なぜかっていうと、
3: はい、
1: 本物通りに描いちゃうと、うん、これ切手のサイズになった時に、はい、白い膜が張っただけに見え
0: ます。ああ、本末ね。
3: なるほど。
0: 確かにこれ切手サイズになってもちゃんと線が見える。
1: そう。だから切手サイズになってちょうどよく見えるように、ここでちょっと間引いてですね。
0: もっとあるんや、ほんまやったら。
1: あるいは、これスポーク描いてないですよね。
0: お、車輪の、はい。
3: あ、ほんまや。
1: これスポークこれ描いちゃうとごちゃごちゃになって見づらくなっちゃうんで、うん、
3: はい、確かにな、
0: もうこれ取っちゃう、
1: 取った方が向こうの抜けが出て、
3: なるほど、
1: 空間的な抜けが出て、もうデザインとしてもいいかなと思って、
3: こう、あ、めっちゃわかるわ、これ
2: 忠実に描くだけじゃないんです ね、はい、
3: これも流れの経験で大体わかるもんなんですか。
1: そうですね、ある程度、
3: うーん、
1: あの切手の絵柄、あの絶対正しくなきゃいけないんです。だけどこれに関してはもうちゃんと自分たちで分かっててやってるよというようなことなんで、こういう省略は許されます。
3: なるほど、でもこの小さい切ってみて、ガットの数これちゃいますよって言ってくる人もいなさそう、
0: これはいない。
1: でも言われた時にこうこうこうですよって今ちゃんと説明が、ね、はいはい、つくから、まあ、はい、
0: すごい、この水彩一本なんですか、
1: というわけじゃない、一本じゃないですけど、たまにもう仕方がなく他の技法をすることがありまして、2022年かな、
0: 2022年、
1: 日中国交正常化50周年であったんですけど、
3: はいはい、
1: でこの時にいろいろ歴史を調べたら、やっぱりあのパンダがね、
0: はい、
1: 近代日中関係の、まあ、やっぱ象徴になってるわけです、
3: うん、
1: パンダ描くしかないなということになって、
3: はい、
1: ただパンダって耳でいくとすごいもう可愛いキャピキャピしてるみたいな、はいはいはい、そんなイメージあります、
0: はい、
1: でもやっぱりこう国交関係の切手だから、うん、どうしても そんなにこうはしゃいだ感じにはできない、
0: 落ち着かないといけない、
1: 粛々となんかこうお祝いしてるっていうのが、
3: はい、
1: なのでじゃあパンダを水墨画で描く案にしたら割とこう企画が通って、
3: うーん、
0: 水墨画なん
3: です
0: ね、
1: で水墨画で企画通ったからラッキーだと思ったんですけど、はい、でも水墨画ってどう描くのって、
3: あそう、普段慣れてないから、
1: そうで、そっからもうずっと毎日、うん、あの寝る前に動画サイトで水墨画の描き方をずっと、
3: はいはい、
0: そんな風にするんですね、
1: 2週間ぐらい見続けて、
3: うん、
1: で、ああなるほどって、でいろいろ道具も揃えて、
0: うわそうなんや、

0: でもし、でも実際書いたら全然違うから、でもやっぱそれで頑張って頑張ってやって、はい、水墨画でなんとか仕上げた。
1: はい、こんなうまくよういけましたね。
2: この墨の感じ確かに水墨画、
1: 白と黒やからねパンダね、水墨画でいくらやろっていう。
0: で水墨ってめちゃくちゃ難しくって、何が難しいかっていうと、はい、あのにじみがやっぱり味わい、はい、
1: そうですね、
0: 良さなんですよ。はい、だけどにじみこうパッてあの墨を紙に置くじゃないですか。はい、そうするとわーってこう滲んでくる、すごい気持ちいいんですよ。うんうんうん、あここで止まってくれと思ってもやだよって感じで
2: ふわー思い通りにいかない
1: そうそうや、
0: 全然思い通りにいかないっていうか、でやり直し効かないから水墨画は、うん、だからちょうどよくね止まってくれるようにやんなきゃいけない。
2: めっちゃ難しいですね。
3: 技も、
0: 自分ではコントロールできないんですよ。
2: 構図とかもゼロからですよね。
0: そうそうそうそう、
2: 分かりにくい、そうで難しいイベントとかやつよく難しいですね。
0: ありますあります。一つ
2: は、はい、見たいですね。
1: いや見してください。
2: これ絵にするのどうやんねんっていうイベントとか、うん、なんか難しそうな。
0: じゃあ名前だけからいきます。あの、はい、土木学会創立100周年っていう切手があります。
1: おー、なるほど。
0: どんな絵柄か想像できますか？
2: 丸太のなんか、
1: そうやな、木な、いっぱい積んでる。ね、
2: 巻き割ってる。
0: 巻き割って。
3: なんか作ってる途中の。
2: ああ、
1: そうですね。
2: 建物の
1: 木のお家みたいなの。
3: でも100年のなんかお祝い感。
2: 木で100って書いてます、
1: ね。あ、それいいんちゃう。葉っぱちょろんと出てて。
2: 簡単すぎるやろ。
0: 想像つかないじゃないですか。
1: は
0: い、
1: ちょっといろんなことは考えてしまいますね。ね、
0: で土木ってなんだろうって言って、僕もね皆さんと本当同じレベルで、で調べたら、まあダムとか、
2: そうか、そこまで行って木だけじゃないです
0: ね。道路とか、はい、橋とか、はい、ね、あるいはあの空港であったり、まあ水道とか鉄道とか、
2: 全部か。
0: そうそういう、まあいわゆるインフラって呼ばれてる。
1: はいはい。
0: ああそうかって。で調べてみたらやっぱ かっこいいんですよ、でかくて。
2: ああ、はい。
0: ね、黒部ダムとか、はい、なんとか大橋とか、はい、でだけどそれってすごい巨大ですよね。巨大な構造物かっこいいけど、こんな数センチの切手に
1: 表現
2: しどうなんですね、はい、
0: で悩んで悩んで、はい、で その時ラッキーだったのが、その土木学会 その相手になってくださった方が、はい、あの福井先生って言って、あの僕と同世代のね、あの法政大学の先生だったんですね。
1: はい、
0: で先生のとこに行って、あのいろんなこうね、こう打ち合わせ、議論っていうか、ね、あの ダムの切手を作ってもなんか良さ出ないよね。でね、あの郵便局に来てくださるお客さんも女性の方が多いんで、
2: そこれ、ね、魅力がちょっとダムでは
0: そうそうフックしないよ、ね、
2: そんなも考えなかんのか。
0: でその時に福井先生が、ね、土木は、ね、あの生活そのものなんだって。でも確かにそうなんですよ。我々ここにいるのも土木のおかげで、
2: そうですね、だからこの、ね、フロアにいます。
0: だから生活そのものを描こうって言って、うん、はい、
2: どうなったの、
0: こういう切手ですよね。
2: 一枚で、
1: うわ、なるほど、すごい、でこのシート全体が、
0: そうですそうです、
1: 街になってて、
0: でだからこの中に道路とか実は詳しく見ていくと三十何種類の土木の仕事がいっぱい入ってるってい
1: う。すごい、これすごい、素晴らしい。
2: 海岸沿いみたいなところの風景を一枚の絵にして、
0: そうですそうです、
2: 切り分けて使うようにして
1: る。はい、
2: 一枚じゃなくていいんですね。そう思った、
1: なんか同じのがな、何個もあるイメージやけど、
2: あ、これもありか、
1: これいいなで、枠外といいますかね、そうそうそう、切手の外もちゃんと絵が入ってるから、
0: そうです、そうです、
2: パズル的に最終一枚の絵になってるっていう。
1: 確かこれ使
3: えない使えないですね。使わん
1: と置いときたい、
2: すげえ、
0: だから、はい、大人買いしていただいて、1個は使うよ、1個は取っとくので、はい、
2: これすごいですね。
3: 切手デザイナーがどういうお仕事なのか、 こう少しずつ分かってきたところなんですが、はい、ここからは切手デザイナーとしてのこだわりについて教えていただこうと思います。
1: はい、
3: 玉木さんがこう切手デザイナーとして大切にしていることっていうのは何ですか？はい、
0: そうですね、やっぱりそのデザインをするときに、オフェンシブなところとディフェンシブみたいなところがやっぱ2つ共存してるっていうか、
1: はい、どっちもあって、
0: オフェンシブなところっていうのは、はい、あのやっぱり基本的に自分がまず欲しいもの、
1: うん、
0: だって自分が欲しで人様に買っていただくのに、はい、自分がまず欲しい、自分が欲しくもないものを売る

0: のはね、お売りするのはちょっと失礼だろうって僕は思ってて、なのでやっぱり自分が欲しいっていう、自分が欲しくないものは作っちゃいけないっていうふうに。
1: そうですよね、
0: ま、漫才とかもないですから、まあ、確かに自分の おもろいっていう、
2: 確かにもうまさにそうですね、
1: これおもんないなって言ってやるのはあんまない、
0: はい、でそれがやっぱり一つの基本ですね。その上で、じゃあ一夜さんが喜んでくれるかなとか、
1: うん、
0: こっちはちょっとテーマが男性っぽいから、
1: なるほど、
0: ね、ミルクのお二人に、ね、はいはい、喜んでもらえるかなっていうことを考えていくわけですけど、が一つ。それからディフェンシブな部分っていうのはさっきも言いましたけど、やっぱ間違いがあっちゃ困ると。
1: あ、
0: どうしても
1: そっか、
0: ええ、これ残っちゃいますから切ってって。
1: そうですよね、ずっとね。
0: で、
1: う
0: ん、下手すりゃ間違ったものが世界中に届いちゃうわけですから。
2: 超変わるな、
0: 日本間違っとる
2: で。そうですね、国際問題、
0: はい、
1: まやな。
0: そうですね、そこをやっぱり気をつけてますっていうか、いつも、はい、両方と攻める部分とちょっと守る。
1: はあ、幅広い知識もいりますね。
0: そう、そうですね、
1: 守るためにはね、
0: 意外とだから僕やっぱ三十何年やってますけど、はい、雑学王みたいには なってきてますよ。
1: あ、
0: ね、雑学は本当蓄積して
1: この都度調べるし、いろんなことに、
2: 作誰とか書いてるんですか。
0: 前な、ここには書いて、切手には書いてないですけど、ホームページではこういう切手が出ますっていう風に、ホームページでリリース
2: するんですね、
0: プレスリリースするんですけど、それはデザイナー玉木明って、書いていただいてるんで、はい、
1: じゃあこう切手ファンの方はそういうのを見て、こういうのが出るんだと、あらかじめもう知ってあるってことですね。
0: そうです、
2: 私は玉木さんの方がいいっていう人もおるでしょう、
1: ね、いやおるよ、
2: 新作が出る玉木の新作がっていう
0: 逆も、だから逆があるから、これ玉木こんなんやって
1: るいやそんなんいないでしょ、
0: いやいや、
2: アンチ玉木がいる、
0: そんなんね、だから基本的にはすごいありがたいことで、はい、名誉なことだし、
1: そうですよね。
0: でも裏を返せばなんか間違いしちゃうと恥も残っちゃうみたいな部分があるから、やっぱちょっとそこは
2: 緊張感
0: が、
1: でもなんか素敵よね、なんか誰かが送ってくれたはがきとか封筒とかの切手が自分がデザインしてるやつやったり、
2: うん、あ、それはあるで
1: しょ、するわけですよね、
3: はい、間違ってしまったことはあるんですか。
0: ないです、ないですけども、ちょっと寸でのところまでのとの
2: 間違い
0: は実はやっぱりあります。
1: それ
0: は人間ですからね、
1: そう
0: ます
1: ね、
0: だからそれは何かっていうと、
2: はい、
0: いや植物とかを
1: 扱う、難しそうやな、また
0: 扱う、それは、はい、写真を使ってたんです、
1: はいはい、
0: で写真を使って、でいつも、1シート10枚で10種類のお花とか木とかの写真、
1: はい、いいじゃないですか。
0: そのうちの一つのお花が、はい、例えばタンポポでも、
1: はい、
0: ね、普通のタンポポって我々一つだと思うますけど、似たような西洋タンポポっていうのがあったりとか、ね、バラだっていろんな種類ありますから、
1: はいはいはい、
0: だからそんな感じで分かんなかったんですよね。
3: あ、
0: で切手って僕らが作るだけじゃなくて、はい、作った後にちゃんと先生見てもらうわけですよ、
1: はいはい、
0: 専門の先生、
1: はい、
0: でこれ玉井君ちょっと、これ変えた方がいいよっつって、あ、ありがとうございますっつって急遽差し替えて、
2: ギリギリですね。じゃあ
1: そういうことか、よかったですね、
0: よかったです。
3: これまでデザインしてきたのたくさんあると思うんですけれど、はい、その中で印象に残っているものっていうのはありますか。
0: 印象に残っているのはもうこれはもうずっとこれ変わらないと思うんですけど、東日本大震災寄付金付きっていうやつです。
1: はい、
0: はい、甚大なその災害があった時に、
1: はい、
0: 寄付金を募って切手にプラスアルファのお金をつけて、でそれで寄付金にして、ね、復興に充てるっていう、はい、そういうのがあるんですよ、
1: はい、
0: やっぱりこうニュースの、ね、様子とか見てると、これはもう間違いなく寄付金付き切手出すなって言って、会社に行ったらすぐ社長室に呼ばれて、
1: はい、
0: 玉井君ちょっと来てっつって、でこういうことだから寄付金付き切って出すからなっつって、うん、お前ちょっとやれよみたいな感じで言われて、あーって感じで、で寄付金付きの切手って要はとにかく早く出すことが大事なんですよ。
1: そうなんですね。他のはもう1年ぐらいこうかかるのに、
0: なんでかっていうと、 あの例えば半年後とか1年後とかになっちゃうとやっぱ人々の心がやっぱどうしても温度が下がってくるので、
1: そうね、
0: もうパッとやって、うん、なんとかしなきゃっていう時に出した方がまあたくさん集まるわけです、うん、で普段はだから3ヶ月か4ヶ月かけるところを、はい、要はスタートしてから、入稿するまでが3週間ぐらいで、僕がデザインに実質与えられた時間は1週間でデザイン仕上げろって言われて、
1: しかもそういう直後ですもんね。
0: そうです。だからもう全部あのいろんなあのその日本郵便の中 の, その事務手続きとかもたくさんあるし、はいはい、で印刷屋さんのこう制度期間ともそれも極端まで圧縮して、はいはい、で制作期間もギュッと圧縮してやれっていうこと でしかも僕はこんなにもあの社会的使命の大きい切手って
1: 確か
0: に、でその時はさっきもね、
1: はい、
0: あのまず自分が欲しい切手作ろうとかって思ったけど、それはもうね、うん、あの一種の僕はエゴだっていうふうに思って、うんうんうん、とにかくもう自分のプライドも何にも いらないから、ね、1枚でも、うん、あの売れてほしい、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: ね、とにかくでしかも誰も傷つけたくない、
1: うん、
0: もちろんね被災地の人たちは一番ね傷つきました
1: よ、はいはい、
0: だけどあれって多分世界中の人、日本国中の人みんな何かしらやっぱ心に
1: そうですね
0: いたんだと思うんですよね、
1: 心配になるし、
0: ええ、なので誰一人としてこう傷つかないようなあったかいデザインにしたいなっていう風な感じで頑張って作りました、
1: ね、ちょっとそれをあらーあらろーパッと明るくなるね、心が明るくなる絵や、
3: パステルっぽいね色調で、
1: うん、
3: 上のピンクのはお花ですけど、
0: お花です、
2: 花びらがハートですね、
3: そう
0: です、だからこの時も全然時間なくて、でコンピューターだけで作る方が圧倒的に早いんですけど、でもそれだけだとなんかこうぬくもりみたいなのがね弱くなっちゃうかなと思って、ハートだけは手書きで書いて、そこだけはちょっと譲れないと思って、
2: すごい、
0: そこだけ書いてそれをコンピューターに取り込んでいろいろこう中で構成して作りました。
3: あと青い鳥もあって、
1: ほんまや、
0: でこれ一応ストーリーになってて、あの名もないお花が咲きました、ね、でそこに名もない小鳥がやってきました、で花びらをハートの花びらを1枚つまんでお届けしますっていうような、なんかこう
2: あったかい
0: っていうような、はい、
2: すごいっすね、
1: ほんまやね、なんか見ただけでね、うん、ちょっと気持ち軽くなるような、
0: ありがとうございます、
2: はい、
1: 思い込めて作ってはるからそう感じるんでしょうね、うん、
3: それがまたね、これを使う人はこれ使って届ける時もよりこう気持ちはこもりますもんね、
1: うん、そうですね、
3: 気持ち込めてってなると、
2: うん、80プラス20というのがこう金付きってことですね、
0: そうそう、そうです、はい、
2: こういうのもあるんや、
3: うん、
2: 知らんことも
1: ないね、これがだから寄付になってね、
0: そうです、
1: なるってことですもんね、
0: でこれが発行されてしばらくしたら、あの当時の広報の知り合いの同僚がね、あの玉木くんこんな記事がアメリカで出たよって言って、なんか、ね、アメリカのなんかあのインターネットジャーナルっていうか、そこで小さな記事が出てるんですよ。その記事を簡単に言うと、その日本では、ね、すごいあの重大な、ね、災害があったと、でそこで日本はチャリティの切手を出したと、でもしアメリカで同じようなチャリティの切手を出したら、多分それは星条旗であったり白桃橋であったり、自由の女神で、要はいわゆる強いアメリカをアピールするものになっただろうと、でも日本のデザインはこういうデザインになったと、ご覧なさいと、日本はこんな悲劇が起こってもこんなでチャーミングでプリティな切手を出してるんだよっつって、日本って素晴らしいねって
1: 、
0: 僕もなもうい
1: や泣けますね、これは
0: 涙腺崩壊して、
2: そりゃそうですね、
1: 嬉しいですね、
2: 見る人見てるんですね、それ
1: 。やな、いや
0: なんかあの海外でそういう風に僕は気持ちを受け取ってくださった人がいて、すごい嬉しかったです、
1: はい、
2: 日本代表ですね、ほんまに代表ですね、
3: ここまで記念切手などの特殊切手の話を伺ってきましたが、はい、続いてこう 一番身近な普通切手についても教えてください。で、一昨年2024年に新しく発行されたこの普通切手が玉木さんがデザインされたものなんですね、はい、すごい、うん、
0: 皆さんご存知ですか？これが新しく出た、
1: おお、思ったのに、これもいいじゃないですか、
2: ポップや
0: っていうやつですね、はい、
2: これもデザインされた、
0: はい、はい、そうなんです。
2: なんかめっちゃポップになってますね。
0: そうですね、
2: 渋いイメージだったな、
0: はい、ちょっとガラッと変えて、はい、頑張りました。
3: この中にですけれども、うん、料金改定に伴って発行された差額切手、
0: はい、
3: 差額切手というのがあるんですが、でこの切手に込められた秘密があるんです。例えばまあこういう22円っていう切手とかがそうなんですが、
2: こ、
3: う
2: ん、んなもあれで16円とか、はいはい、
3: はがきが63円から85円に改定されたため、発行されたのがこの22円切手。
0: 古い方、こう旧封書料金80円でしょ。でそうすると、次が110円ですから、26円の切手をくれと。必ず料金改定があると差額切手っていうのを出すんですけども、でこれせっかくだから、これに組み合わせるのに何をしたかっていうと、80円梅の絵柄ですけど、梅にウグイス。
2: おお、あー、なるほど、すごい。26円は
3: これ
2: 梅にウグイス。
0: そうそうそうそう、
2: 110円、まあ、出した時これになるんですよね、うん、
0: なのではがきのね料金の63円も桜だったんですけども、あ、まあ、桜は梅にウグイスほどの強さはないんですけども、だったら桜の葉っぱにしましょうかって、色もコーディネートして、
2: ほうほう、桜餅の色、
0: だから一体感が出るようにっていう、で覚えやすくて一体感が出るみたいな感じ。
2: した時に変な感じにならないってことですね、
1: はい、なるほどね、はい、種類ちゃうもんやったらね、なんか季節感とか統一感ないけど、
2: いいこだわりですね、
1: これはいい。
0: であと一個だけ言うと、付け足すと速達、これなんですけど、はい、
3: 2つ
0: 早いからウサギ。
2: そういうことか、かわいい、そういうのもあるんや。
0: そうなんです、
1: すぐ届くぞと。
0: でこのね、じゃあ速達料金ウサギにしましょうっつって、それいい、はい、いいじゃんっつって、結構ね部内で受けるわけですよ、はい。でじゃ あ, 普通 の,、ね、料金の方はじゃあ亀にしようかっつって、いやそれは遅いイメージがすっからや
2: っぱ普通やと、
0: それは
2: 速達が早いだけやつ、そうそう
0: そうそう。NG が出まして、
2: あ、遊びすぎたんですね、ちょっと
0: 亀やめとけ、調子に乗んなって、
1: あ、ちゃんと止めてくれる人がおるっていういいですね、
0: はい、はい、
3: さあ興味深いお話まだまだつきませんが、はい、ここで一曲、こんな手紙の曲をお送りしましょう。手嶋葵で明日への手紙。

0: がとうございます、ね、今おかんのカバンに入ってたアメちゃんをいただきましたけどもね、ありがとうございます。もうこんなんなんぼあってもいいですから ね。ミルクボーイのそれおかんに言うといて、おかんのそれ聞いといて。
1: 今日は日本郵便株式会社切手デザイナーの玉木明さんに郵便切手についての話を伺っています。ここからは玉木さんの切手への深い愛情を一問一答で紐解いていこうというコーナーです。質問をするのは宇都宮おかん、お願いします。
0: はい、いろいろ聞いていくで。
1: 玉木さんは宇都宮おかんの質問に一言でお答えください。
2: はい、
1: それでは質問スタート。
0: まず最初、切手のここを見てほしいと言いたいポイントはどこやの？
2: 切手の中の値段に使っているフォントです。
0: 一番自画自賛したい切手のデザインは何？
2: 新幹線鉄道開業50周年。
0: もしも大きな切手があれば何をデザインしてみたい？
2: 自分の切手をやり直す。
0: 玉木さんにとって切手はどんな存在？
2: 生活の一部。
0: ありがとうございます。さあ、いろいろお聞きしましたけども、まず切手のここを見てほしいと言いたいポイントはということで、はい、値段に使っているフォント。
3: そこなんすか？
0: は
3: い、絵じゃない。
2: 絵じゃない
3: 絵じゃないんすか？
0: そうなんや。
1: それです、手書きじゃないですよね。
0: そうね、パソコンのやつですよね。
1: 本当、本当ですか？
0: 本当もちょっとずつ違うんです。
2: フォントってすごいいっぱい種類があって、はい、で いろんなねテイストが実は あるんですよ、
0: はい、
2: でもう切手の絵ってその、ね、切手の主役ですから、はい、ね、それはそれでいいんですよ。だけど僕はそのフォントっていうのは例えば、男性で言ったらネクタイ、女性で言ったらアクセサリーだと思って、
0: すごい、
2: でいくな立派なスーツを着てても、うん、ネクタイのセレクトが悪かったら
0: てなかった
2: ちょっと品がなかったり、ね、なんかこうスーツも安物に見えちゃったりとかって、
0: ね、イメージ変わりますよね。
2: で逆に言うとちょっと ね、 あのね安めの、ね、スーツでも、うん、
0: はい、
2: ネクタイのセンスが
0: パリッと
2: 良、はい、けばもうい
0: いのかなって思いますね。
2: だから、はい、まあ、ちょっとした薬味なんですけど、
0: う
2: わ、薬味なんだけど薬味によってそれが切手の良さが左右されちゃうんで、フォント選びはものすごく、はい、
3: フォントってでもそこも選ぶのもじゃあ玉木さんの仕事なんですか？
2: そうそうそうそう、大きさ位置色、
3: うわ、
2: いろいろ、意外とこう、ね、やろうと思ったらいくらでも。
3: ちなみに他のフォント見ていいですか？さっきそこまでちょっとフォント見れてなかったですね。
0: 普通のやつやから。
3: あ、ほんまや、全部違う。
0: ほんまや、
3: ちょっと上品な字もあれば、
0: うわ、ラグビーワールドカップ、はい、あ、まあ、確かにこっちもちょっと力強い感じ。
3: あ、すごい、
0: 確かにこれ大事ですね。
2: まあ、全部変えてるっていうか、まあでも一応もうだいぶねキャリアもあるんで、もう大体これとこれとこれっていうのはね、大体も
0: う
2: 鉄板なフォントあるんですけど。
0: はい、そして一番自画自賛したい切手のデザインが新幹線鉄道開業50周年の切手。
2: はい、それがこれになります。
0: うわー、これやん。子供とか好きやろこれ。
3: 細長いのもいけるんすね。ほんでこの切って、ね、
0: うまいな、
3: 細長でいいんや、
0: は
3: い、
0: こんなある。
2: これ実は切ってってあの縦長の方がいいんですよ、ベターなんですよ。それなんでかっていうと、
3: はい、
2: 日本のあの封筒って このぐらいの、
3: はいはいはい、
2: ね、
3: 縦ですよ
2: ね、 普通ね、縦型のやつが多いんで、やっぱ縦型の方がマッチするんですよね。だけど新幹線やるならって思って、
0: ね、
3: 長さやろ。
2: 新幹線の特徴ってこう頭、はい、ね、先頭部分じゃないですか。でこれをやったところで、はい、なんかこうね、横顔の鼻面しか
3: 出ない、はい、はい、頭一瞬か。
2: だったらすまんが、やっぱり新幹線の良さを伝えるのは横型しかいかんというの で、 でさらにこうね、かなり長い方まで細長くして、
3: はい、
2: 日本全国の新幹線を収めたと。
0: あ、ほんま見たことある。
3: ドクターヒロマル、
2: ええ、そうなんですよ。みんな楽しいじゃないですか。九州の人はお、やっぱこれだよとか、
0: はいはい、
3: そうですね。
2: ね、東北にさ、こう、いや、こっちがいいよとか、 で おかんだったらこの、ね、ゼロ系がいい
3: っていう、ね、
2: そうそうそうそうそう、いろんな人が楽しめるかな
0: って、ね、このフォントもまた合ってますね、はい、これにね、はい、さあそして、もしも大きな切手があれば何をデザインしてみたいというので、今まで作ったデザインをやり直したい、はい、これどういうことですか。
2: 例えば今お見せした新幹線の切手もなんかこう泣く泣くじゃないんですけども、うん、必要に応じて省略をしていくわけですよ、
0: はいはい、
2: だからこれもうちょっとここ表現

0: したいなっていうのとか、
1: そういうことか、ね、
0: ガットもちゃんと本数でちゃんとした本数で書きたいなとか、
2: ほんまはね、
0: ほうほう、うん、だから自分の切手をやっぱりやり直したい、どんな切手でも、そうですね、
3: またあるんですね、
0: やりまし、やり、やり直し、
1: そっか、でも玉木さんファンからしたらそのやり直し切手もちょっと貼ってみたい、あするんじゃないですかね。
0: いやもう封筒に貼れんわっていう
1: 大きすぎて、あなるほど。そして最後、玉木さんにとって切手はどんな存在ということで、生活のもう一部、
0: はい、
1: うーん、
0: そうですね、切り離せないですね。結局ね、22歳で就職して、はい、で今58歳、今年58歳ですから、で嫁と奥さんと結婚したのが、それより後で26の時、25か25の時ですから、はい、だからあの嫁さんより一緒にずっと切手はいるわけで、
1: ね、長いわけですから、
0: うん、だから切手より僕と長い付き合いしてるのはあのそれこそおかんと妹ぐらいかな、
1: はい、その次に長いのが切手ということ、
0: そうそう、だからもう生活の一部になっちゃったかな。
3: あこれ書きたいなとこもあるんですか、このアホの絵切手にできそうやみたいな。
0: いやーってでデザイナーってあのね、例えばアーティストっていう風に見てくださる人もいるけど、はいはいはい、アーティストっていうのは僕は表現者だと思ってて、うん、デザイナーっていうのはやっぱりあのこういうテーマがあって初めてできる。
1: なるほど、まあ、依頼があって、ね、
3: アーティストと思って、
0: ね、
3: はい、見てます。
0: 世間一般のデザイナーっていうのはちゃんとクライアントがあってっていう、でしかも受け手があって、
3: はい、
0: ね、アーティストは自分のやりたいことをバーって発信して、でたまたまそれをファンが受け取って、
3: う
0: ん、
3: はい、
0: だから自分の中ではそんなにねやりたいことってないかもしれない。やりたいグラフィックのイメージはありますけどでもとにかくあのそのテーマとお客さんをとにかく一番うまくマッチングするグラフィックを作りたいなっていう、
3: 与えられてから指導するっていう感じですね。
1: そういうことか、ほんまやな、
3: これ書きたいとかではないんか、
0: はい、
4: いや、たっぷりお話

0: そうですね。僕も海外の木ってね、たくさん持ってますけど、で、それこそ150年前とか180年前の木っても実はちょっとだけあったりするんです
1: えー、
0: けど、
1: すご
0: で、それを、じゃあ150年前の木ってを150年後の僕がいろいろこれいいよねとか、あ、これちょっといまいちかなってこう見てるわけですよ。
1: い。はい。
0: で、そう思うと僕の木ってもう100年後とか200年後とか見られてるかもしれない。で、そう思った時に、それは現世としては売れてほしいって思うんですけども、でもやっぱりちゃんと時間を経てもちゃんとこうしっかりとした造形というかメッセージがある切手を作っていきたいと思ってるんで、だから若い人たちもそういう長いスパンで考えてちょっとね、やってほしいなっていうふうに思ってます。
1: なるほど、壮大ですね、これは。
2: それでは駒場さん、今回のお話を聞いておかんに教えてあげたい、おかんに言うておきたいことは何でしょうか？
3: おかん、家の切手をいろいろ集めてるのはええかもしれないけど、切手を買った時の袋はもう一回捨ててもええかもしれんな。透明な袋、あれもたまりすぎてるぞ。
1: 置いてんの？あれ置いてんねや。
3: あれも置いてる。あれに切手をどんどん入れて、あと新しい袋にどんどんまた入れてるから、袋は一回ちょっと捨てても
1: そうやな。
3: それでカンカンがパンパンになってるような気もしてきた、今。実感を思い出したら。
1: 袋だらけなんや。
3: そうなんです。この透明なね。
1: ちゃんとこうね、ファイ
3: なん
1: リン
3: か
1: グ
3: 使い
1: した
3: そうや
1: 方
3: と思
1: が。
3: って置いてるのよな、多分な、袋も。
2: 今回は日本郵便株式会社切手デザイナーの玉木明さんにお話を伺いました。貴重なお話どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: おかんちょっと聞いて、おかんちょっと聞いて、
5: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
3: おかん聞いてほしいな。
2: ミルクボーイのそれおかんに言うといて、ここからはリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しましょう。お便りが面白かったかどうかを内海さんがアメちゃんの数最大3個で判定します。
3: はい、まず最初、よそはよそ、うちはうちにいただきましたね。滋賀県のおはぎ銀行さん、男性の方ですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: 我が家でバスタオルと言われるものは一般的に言うフェイスタオルでした。小さい頃からお風呂上がりにフェイスタオルで体を拭いていたので何の違和感もなかったのですが、修学旅行の時に初めて本当のバスタオルを見た時に、こんな大きいタオルがあるんやと感動していたら、みんなに何言うてんねやろうっていう顔で見られました。これはまあそうやな、あんないらんけどな、バスタオル。俺は
1: でかすぎ
3: フェイスタオルで拭いてるわ、もう今や。
1: あ、今？
3: もう今ずっと かさばるし直すも楽やし、お客様用にバスタオル置いてるけど、フェイスタオルでみんなやってるな。
1: で、子供はいけてもちょっと足らんくない？大人。
3: それがいけんねん。
1: いけんの？
3: もうそれ隅々くまなく使えるようになったな。はい、
2: では、
1: はい、
2: すみさん判定をお願いします。
1: こちら飴3つです。実家そうやったのよ。
3: 実家そうやったのよ。でおめでとう。
1: なんか当選しました私。
2: はい、それはお二人何のおめでとうのファンファーレかお気づきでしょうか？はい、
3: 分かんないです。実家そうだった。
1: 間違いじゃないの今？
3: 遅れてないですか？違います。飴3つの
2: 正しいファンファーレです。飴ちゃん通算100個達成です。
1: どうでもええわ。
3: 分かんない。
2: 飴ちゃんこれ、
3: あ、そうやったんですか？
2: 97個だったんですよ。
1: あ、そうなんですか。
3: 気持ちいいですね。
2: 3個ちょうどぴったり。
1: あ、はい、100出た。100個目を獲得された
3: と、はい、いっぱい転がしたってことですね、飴、はい、ちゃんね。
2: まあ、これからね、まだ200、300と飴ちゃんを積み上げていきたいと思います。皆さんまたね、お便りはお願いしたいと思います。
1: そうですね。
3: 続きまして、背景おかんにいただきました、
1: ね。俺喋ってへんがな、まだその家のタオルがそうやったんやっていう話をして、
3: テレテレおめでとう。
1: なんか行こうとしてたでしょ。でパッパッパーってなって、
3: おめでとう。
2: びっくりして終わった。
1: じゃあ家がほんまにあれだけやったのよ。フェイスタオルというか、
3: あ、
1: 実家が。で俺バスタオル使ったことなかったんですよ。
3: あ、じゃあまさに一緒や
1: ん。そうそう、一緒やって。ほんまになんであんな大きいのみんなこう家の他の家行ったらあるんやろっていう感じやったんで。でもなんかその別にふかふかのフェイスタオルじゃなくて、
3: もうあれね、
1: 薄いなんていうの、ほんまに
3: 粗品みたいな、祭りでもらった粗品のタオルを使いまくってるみたいな、
1: モケモケなってるみたいな感じ飲んでいけてたけどね。いい、今は無理やな、足らんな、でかすぎて体が。はい、別に言わんでよかったです。
3: 続きまして背景をおかんにいただきましたね、はい、千葉県のケイマチさん、男性の方ですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: 昔から面白いことを言って家族を笑わせてくれたおかん、晩年は認知症になって施設へ。

0: コロナが落ち着いて久しぶりに面会に行ったら、おかんが自分に向かって、遠くから来てくれたんやね、アメリカから来たの、というので、
1: うん、
0: これは乗っからないとと思った自分は片言の日本語で、うん、イエス、アメリカから来ましたと返したら、周りの職員さんも笑って、おかんもニコニコしてたよな。背景おかん、それからほどなく旅立ったけど、最後のボケ最高だった、ありがとうな。
1: あ、
0: 素敵な、
1: いやん、あ、
0: 最後のボケね、でちょっと乗って
1: ね、
0: で笑ってみたいな、
1: うん、
0: いいっすねこれ、
1: 笑ってんのがええやん、
0: うんうん、
2: では渥美さん、判定をお願いします。
1: はい、こちら飴3つです。
0: うん、
1: ぜひ、いいおかんやね、うん、
0: たくさんメッセージありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 103個目ですね。
2: 103個目、これで飴ちゃんも、うん、ありがとうございました。
1: 頭っさいところにあれなるんか
2: なります、あの全部渥美さんが喋ろうとしてもぶった切ってファンファン、
0: ね、
2: は
0: い、
1: タイミングあるでしょ、もっと
0: すごいタイミングで、
1: いや楽しみですね。
2: はい、そろそろエンディングのお時間です。番組公式ホームページでは、おかんに言いたくなる話、皆さんのおかん自慢やおかんへの短い手紙、皆さんのご家庭の独特なルールなど投稿をお待ちしています。こんな人をゲストに呼んで話を聞いてほしいというリクエストも送ってください。 X でも感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。
1: はい、
2: そして聞き逃した方に朗報です。 NHK ラジルラジルの聞き逃し配信で、この番組終了後1週間聞くことができます。ぜひお知り合いや皆さんのおかんにもおすすめしてください。
1: はい、お願いします。
2: 今日もだいぶ深いお話、切手の、
1: ね、そうですね、
0: 方が変わりましたね、切手のね、
1: うん、まあ、ちょっとこれからもらったりしたら見てみようって思いますよね。玉木さんのんかなってなりますし
2: ね、 それ
0: ホームページで見れますもんね。
1: あ、
0: ホームページで玉木さん作品見れるから、
1: うん、はい、ということでミルクボーイのそれおかんに言うといて、お送りしましたのはミルクボーイの宇都宮と
0: 小本、
2: NHK アナウンサーの一柳彩子でした。
1: さようなら。

各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK

信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 前線の影響で沖縄県では局地的に雨雲が発達し、気象庁は沖縄県の本島中南部では線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所に降り続いているとして、午後8時前に顕著な大雨に関する情報を発表しました。気象庁は土砂災害などの危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、梅雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり、沖縄県では局地的に雨雲が発達しています。このうち沖縄県の本島中南部では線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所に降り続いているとして、気象庁は午後7時58分顕著な大雨に関する情報を発表しました。また午後8時までの1時間には沖縄市で71ミリの非常に激しい雨が降りました。これまでの雨で沖縄県の本島中南部では土砂災害の危険性が非常に高くなっているとして、土砂災害警戒情報が発表されている地域があります。沖縄本島地方ではこの後も1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの突風にも十分注意してください。警察によりますと、今日午後7時半ごろ、沖縄県沖縄市の県道で道路が冠水しているという通報があり、警察官によりますと車が複数台動けなくなったということです。また今日午後8時20分ごろ、西原町の県道で車が浸水して動けなくなっているという通報も寄せられたということです。いずれも車両に取り残された人はいないということです。次に、今日夕方、京都府宇治市の公園で長さ4メートルほどの木の枝が折れて落下し、消防によりますと近くにいた子ども3人がけがをしたということです。このうち1人が頭をつ

0: 木が倒れて子供が怪我をしたと消防に通報がありました。消防によりますと、大阪守口市から家族で遊びに来た9歳の男の子と6歳の女の子の兄弟2人と、一緒に遊びに来た4歳の男の子の合わせて3人が怪我をして病院に搬送され、手当てを受けたということです。このうち9歳の男の子は頭を強く打ちましたが、意識ははっきりしているということです。折れた木は高さが10メートルほどあり、長さ4メートルほどの枝が強風で折れて落下したとみられるとしています。公園の指定管理者によりますと、去年秋に折れそうな木がないかなどを調べたものの、この木は該当しなかったということで、警察などが事故の詳しい原因を調べています。ウクライナのゼレンスキー大統領は22日、今年に入り軍事侵攻を続けるロシアから590平方キロメートルを解放したと主張しました。ロシアによる軍事侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は22日ビデオ演説で、今年に入ってから我々の領土の590平方キロメートルが解放され、我々の支配下に入ったと述べました。その上で、支配された地域で反撃を強めるとともに、産油国ロシアの資金源を断つため、ロシア領内の石油施設などに対する無人機攻撃を続ける考えを強調しました。アメリカのシンクタンク戦争研究所は今月上旬の報告書で、去年11月以降、ウクライナ軍による反撃や輸送拠点への中距離攻撃などで、ロシア軍の進軍速度は着実に低下していると分析しています。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は9時5分になります。
1: 皆さん、こんばんは。VTuber の星町彗星です。本日のゲストは、テレビ、ラジオ、YouTube とあらゆるメディアで大活躍の超人気プロデューサー、佐久間信行さん。心なしか、いつも以上にスタッフがそわそわしている気がします。ということで、そんなスタッフを落ち着かせるために、今日はチルい感じで始めたいと思いますよ。それでは行きます。VR、VTuber の音楽

0: さあ始まりました VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
1: 彗星のごとく現れたスターの原石、バーチャルアイドルの星巻彗星です。彗ちゃんは
2: 今日も可愛い。
1: ありがとうございます。プラネタリウムとかのナレーションをイメージしました。
0: 落ち着かせていかないといけないですからね。
1: 喋り方から落ち着かせていかないと。
0: そうですね、今日はみんな浮き足立ってる感じがしますからさあということで VTuber 界を代表する歌姫、星巻彗星さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあまずはリスナーからの相談メッセージをご紹介します。
1: はい、
0: ゆうまさん10代男性の方からです。僕はこの春から中学3年生になるのですが、中高一貫校の男子校に通っており、恋愛というものに一切関われません、
1: うん、
0: 恋愛って大学からでも間に合いますか、それともどんどん出会いを求めていった方がいいですか、教えてください。
1: 間に合うに決まっとろう。
0: いやもう全然間に合います。
1: 超間に合いますよ、はい、大学なんか一番間に合いますよね、
0: うん、一番間に合う時期本当に
1: 本当にそうですよ、うん、大学生で恋愛間に合わないって言ってたらもう本当に少子高齢化が進むんですよ
0: そうですよ、社会問題ですから ね
1: ちなみにうっち男子校でも恋愛に関われるような気もするんですが、これはいかがですか。
0: は
1: い、
0: これはですね、文化祭にたくさん行きましょう。女子校の女の子たちも出会いを夢見てるんですよ。
1: 確かにね。
0: そこで普段は女子しかいない男子しかいないっていうところで、文化祭で出会うとなると

0: こう意気投合しやすいんですよね。それで成功した例を私はこれまでの人生でいくつも見てきていますから。
1: お成功例あり、
0: やっぱり行動力が大事ですからね。
1: 確かに。だからといって大学まで諦めなくてもいいということですね。
0: もちろんです。頑張ってください。はい。ちょっとね熱いメッセージになってしまいましたけれども、はい、さあそれではこの流れで胸がキュンキュンするラブソングへのリクエストメッセージをご紹介します。たまっぺさん30代男性の方からです。コボカナエルさんの初恋を推します。恋に疎い自分にもこれが初恋ってやつかと思わせてくれる歌詞。コボガチ恋勢の皆様は MV に出てくる男性を自分と置き換えたのではないでしょうか。
1: うん。
0: さあそれではスイちゃん曲振りをお願いします。
1: はい、それではたまっぺさんからのリクエストです。コボカナエルで初恋。

0: お聞きいただいたのはコボカナエルさんで初恋。ホロライブインドネシア所属のコボカナエルさんが今年3月に発表した楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはモサオさんです。
1: 第一言語じゃないのに、もう心の込め方というか、ニュアンスの入れ方とかもすごいネイティブなのかっていうぐらいすごい上手で、びっくりしましたね。
0: 一生懸命さも伝わってくるのが本当に可愛いところですよね。さあ、ということでまずは1曲をお聴きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
1: 番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。せーの、 NHK AM VR、 VTuber の音楽ラジオ。
0: さあ、ここからはリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。カイコさん、10代の方からです。推し曲はまゆいさんの外の生活にも慣れましたです。落ち着いた声と曲が合っててめっちゃ好きです。それではお聞きください。まゆいさんで外の生活にも慣れました。

0: お聞きいただいたのはまゆいさんで外の生活にも慣れました。この番組の名物企画個人税縛り推し曲祭りでも紹介したまゆいさんが去年10月にリリースしたファーストアルバムに収録されている楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは同じく個人税祭りに登場した隣町本舗さんです。
1: めちゃくちゃ声のヒーリング効果がすごいなって思いまして、ちょっとブレッシーで息多めなので脱力してる感じがして肩肘張らずに聴ける楽曲だなと思いました。
0: 本当にすごく明るくなる声質ですね。続いての推し曲はこちらです。ドスコイさん20代男性の方からです。推し曲は愛月なくるさんと篠宮いおりさんによる歌ってみた曲一難。随一の歌のうまさを誇る2人の歌ってみたコラボで、全てがおしゃれでリピートしている曲です。それではお聴きください。愛月なくるさんと篠宮いおりさんで一難。

0: お聞きいただいたのは愛月なくるさんと篠宮伊織さんで一男、リアルとバーチャル両方の姿で活動するシンガー愛月なくるさんと個人勢として活動する篠宮伊織さんが去年5月に発表したコラボ歌ってみた曲で、オリジナルはペントハウスさんの楽曲です。
1: この曲私大好きで、うん、初めて歌ってみたを聞いたんですけど、うん、ちゃんとあのお二人が自分たちの色をしっかり出してて、原曲とはまた違った空気を作れているなって思いましたね。
0: 声の高さがね、お二人全然違うのにすごく違和感なく混ざってて、うん、すごいなと思いました、うん。さあ、ここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
2: 佐久間信行と申します。よろしくお願いいたします。
0: いらっしゃいませ。
2: ありがとうございます。
0: いらっしゃいませ。ということで、番組初登場の佐久間信行さんです。改めてプロフィールをご紹介します。1999年から2021年までテレビ東京に勤め、現在はフリーランスとして活動する佐久間さん。ゴッドタンやあちこちオードリーなど数々の大ヒット番組を手掛けたテレビプロデューサーにして、日本を代表するラジオ番組オールナイトニッポンゼロのパーソナリティや、登録者数300万人超えの YouTube チャンネルノブロック TV の企画出演プロデュースを手掛ける YouTuber としても大活躍。独自のスタイルで日本のエンタメ界を切り開いてきた希代のクリエイターでいらっしゃいます。
2: 次だな。
0: 界隈屈指のエンタメウォッチャーとしても知られ、お笑い、舞台、映画、小説、漫画、音楽と若干引くほどの守備範囲の広さで、あらゆるエンタメを摂取し続けている熱い情熱と知識量の持ち主です。そんな佐久間さん自身が手掛ける番組でたびたび VTuber を題材にしているほか、2024年には雑誌クイックジャパンの企画で人気 VTuber グループロフマオと対談。意外と VTuber とも縁のあるお方なんです、はい。ということで、今回はエンタメを愛しエンタメに愛された男佐久間信行さんをゲストに迎えて、新しい形のエンタメコンテンツ

0: チューバーカルチャーについてがっつりトークする佐久間×星町の佐久間町対談をお届けします。
1: いやプロフィールちょいちょいいじってるな
2: そんなことないですよね。
0: そんなことないです、全部事実陳列でございまして、ね、あの佐久間さんとスイちゃんっていうのはね、こうリスナー的にも意外な組み合わせなんじゃないかなと、
1: そうですよ、ね、
0: 思うんですけれども、はい、スイちゃんいかがですか、はい、
2: そうですね、あのこんな大御所な方がこのラジオに来ていただけるっていうことはね、もうこのラジオ長く続けてよかったなっていうところもありますし、はい、佐久間さんのいろんなインタビュー記事とかを読ませていただきまして、
1: ありがとうございます。
2: 新しいものとかことへの追求心だったり、開拓するぞみたいなところが僭越ながら、そういうのが好きっていう共通点があるなって、
1: なるほど、
2: そう思って、今日はなんかいろいろと勉強させていただきたいなと思っております。すごい楽しみです。
0: あの改めて佐久間さんにお聞きしたいんですけれども、今回ゲストオファーを受けてくださった理由というのは一体どんなところだったんでしょうか。
1: あ、まず興味があったっていうのと、あとは星町さんの曲も聴いていたので、
2: 嬉しいです、
1: はい、お会いしてみたかったっていうのがありました。結構何でもありの人っていうイメージがあるというか、どんどんいろんな壁壊してる人っていうイメージがあって、最前線にいる人っていうイメージがあるから、この人本当に話聞いてみたら VTuber のこと全部わかるかなって思いました。あのそこまで VTuber のこと詳しいわけじゃないんですよ。娘を通してまずロフマオさんきっかけで知っていったぐらいなので、
2: うん、じゃあさらにね VTuber に興味を持っていただけるように、うん、ちょっと今までの私のいろんな知識を引きずり出して、
0: そうですね、
2: そう布教していこうかなと思います、う
0: ん、引きずり込みたいですよね、
2: は
0: い、
2: ねえ、
0: さあそれではここでそんな佐久間さんが大好きだという VTuber 楽曲をお聴きいただきたいと思います。佐久間さん何の曲でしょうか。
1: はい、これは星町彗星さんのもうどうなってもいいやです。
2: 嬉しい、やった。
1: これは単純にめちゃくちゃいい曲ですよね。で、いい曲すぎて僕の自分のラジオでもかけました、オープニング。
2: ありがとうございます、はい、
0: じゃあもう本当に忖度なしでという形で、
1: はい、ここに忖度でかけ持ってきたのやばいよね
2: 忖度なしだ、
0: 嬉しい、嬉しいですよね。さあそれでは佐久間さん曲振りをお願いします。
1: はい、それではお聞きください。星町彗星さんでもうどうなってもいいや。

0: 聞きいただいたのは星町彗星さんでもうどうなってもいいや。機動戦士ガンダムジークアクス劇場先行版の挿入歌にしてテレビアニメ版のエンディングテーマで、作詞は辻村勇気さん、作曲は辻村さんと板井直樹さんが共同で手掛けています。
1: なんかアニメの中で流れてて、もうどうなってもいいやという破れかぶれの言葉がポジティブにもネガティブにも響くのがすごいいいなと思ったのと、あとやっぱ星町さんの声になんかなんていうんですかね、情報量が多いっていうか、なんかはい、それをすごく感じてやっぱすごいなと思いましたね。
2: 嬉しい
3: 嬉しいニコニコ
0: さあ、ということでここからは佐久間さんとスイちゃんによる VTuber カルチャートークをお届けしていきたいと思います、
1: はい、
0: まずは佐久間さんにお伺いしたいんですけれども、佐久間さんが VTuber というエンタメコンテンツと最初に出会ったのはいつ頃でしたか？
1: はい、まあもちろん絆愛さんとか、うん、お名前は見てたんですけど、ダイレクトに好きな人から教えてもらったのは中学時代の娘からロフマオさん、特にケンモチ君をずっと長く聞いてて、ゲラ

0: ゲラ笑ってるん でそれ聞いてみたら返しがめちゃくちゃ面白いのよみたいなことで教えてくださって、でそれと同時期ぐらいに錦鯉の渡辺さんがとにかく VTuber の子たちがいろんなこと喋ってるのを見ながら晩酌をするのが人生で一番楽しいって言ってて
1: 言ってる言ってるめっちゃ言ってる
0: それは、多分宇佐田ペコラさんだったかな最初は。でどっちも信用する人なんで、
1: あ、なるほど
0: 聞いていったんで、それは何だろうと思ってまず剣持くんの配信を聞いてみたんですよ、うん、そしたらなんか本当いじられるのがうまくて、
1: うん、
0: みんながどんどんこうコメントでいじってくるみたいに返して、うんうんうん、あ、なるほど、結構やっぱラジオに近いんだなと思って、
1: う
0: ん、
1: 確かに、
0: あ、じゃあ僕ラジオ大好きだし多分 VTuber のことどんどん好きになれそうだなと思っていろいろ見ていったんですよね。そしたら最初に僕が VTuber を知った頃とその娘とかに教えてもらった頃とで技術が全然違くて、
1: そうですね、
0: ぬるぬるで相撲対決とかしてて VTuber が
2: やってましたね。
0: ちょっとこれ僕の考えるその VTuber と全然違うなと思って、はい、あ、面白いと思ったんですよ。
1: ローションカーリングでした。
0: ローションカーリングとかあとなんか見た時無人島生活してて、
1: あ、やってましたね、
0: はい、
1: うんうん、あれはでも VTuber 界でもあの激震というか
0: やっぱそうなんだ
1: 無人島やってんだけどみたいな。そう、今までそのやっぱいろんな制約があった中で、うんうん、その制約を壊し続けてる人たちだなって、そのロフマオさんたちが、
0: あ、俺びっくりしましたよ。だって魚盛りでついてましたから
2: いやすごいですよ、
0: うん、そのだからもうその VTuber の中のルールがよく分かんなくなっちゃってそれ見て、
1: うんうん、
0: でもまあそのルールをみんなで作ってる時代なんだろうなっていう気持ちで楽しんでる。
2: そ、キズナアイさんもおっしゃってましたよね、まさに。
0: あ、そうですか、
2: 同じこと、うん、はい、あの佐久間さんが考える VTuber カルチャーならではの面白い部分ってどういうところですか。
0: なんかなんていうんですかね、一緒にカルチャーを作ってる感覚になれるから、なんか共犯者というか、
1: うん、
0: 一つのファンっていうよりも一緒になんか文化を作ってる感覚っていうのがあるなと思うのと、あとは長く配信をするじゃないですか。だからどんなにキャラクターを作ってもなんか本当がこぼれるじゃないですか、その人の、
1: はい、
0: あのいい部分もくだらない部分も、
1: うん、
0: だからなんかなんつうか丸ごと好きになれるっていう部分がやっぱ VTuber のいいところだなと思いますね、うん、だそれは結構ラジオパーソナリティに近いなと思って、
1: うん、
0: 星橋さんもだから自分の中身というか喋ってて、はい、どんどんどんどんこうなんかもう隠してるものもなくなってきたなみたいな感じになってくるんですか。やっぱ
1: あ、もう私何もないです隠してること、
0: いや、ほらアイドルだったら言わないこととか言うこととかあったりする、うん、
1: はいはいはい、
0: しけど、うん、ファンとの信頼関係とか共犯関係ができてったら、うん、もうどんどん見せちゃうみたいな。
1: もうそうですね、なんかやっぱ見た目が嘘みたいじゃないですか、
0: はい、
1: だからその喋ってることとかやってること全部嘘みたいに捉えられちゃいがちなんですよ。
0: あ、まあ確かに、だからアニメのキャラクターと最初は僕も勘違いしました。
1: そうですよね、やっぱ作られたもの、うん、作られた人格みたいな風に捉えられることが多いんですけど、そうじゃないんだよっていうことを、見た目が嘘っぽいからこそ喋ってることは全部本当にしようと思って、あんまり本音以外で話さないようにはしてますね。
0: まあ、でもすごい納得いきました。
1: うん、
0: あ、そこがやっぱり今の人たちを引きつけるところなんだろうな。
2: さあ、ということでそんな佐久間さん、今回 VTuber についてさらに詳しく教えてほしいということで、うん、ここからは佐久間さんが聞きたい質問をスイちゃんにガンガンぶつける質問タイムに参りたいと思います、はい、さあ、まずはですね、 VTuber シーンの最前線で活躍するスイちゃんの活動にまつわる質問からお聞きいただきたいと思います、
0: は
2: い、
0: 星町彗星っていう、はい、人格というか、
1: はい、
0: 最初こういうキャラクターのつもりで始めた、うん、例えば芸能人に聞くと活動する中で徐々に芸能人として見せる部分はこうするっていうのを決めたりしていた人がいると思うんですけど、最初に決めてたキャラクターからどんどんこう素を出すパターンになる人もいる、
1: うんうん、
0: 星松さんはどういう感じなんですか。
1: 私は後者だと思いますね、うん、最初はなんかやっぱアイドルっていうのを乗ってたから、
0: うん、
1: ステレオタイプのアイドルみたいなのを想像してやってて、うん、で自分の中でどんどんもっとこういう話した方が面白いだろうなとか、
0: うんうんうん、アイドルとしては言わない方がいいけどみたいなことですか。
1: そうそうそう、みたいなのが、うん、私自身そのアイドルっていうものに対して魅力を感じてた部分って、そういうなんかアイドルとして言わないことがあった方がいいよねみたいなところっていうよりかは、なんかいろんなことに挑戦してて、 でステージに立ってキラキラしてて可愛いみたいなところに魅力を感じてたから、うん、別になんか喋ってる時とかのキャラクターとかはどんどん私らしさを出していいのかなみたいな感じになっていって、うん、もう素ですねめちゃくちゃ素ですね
2: それはなんかだんだん変わっていくんですか？
1: めっちゃだんだん変わりました。
2: だんだん
1: そうだから最初のツイートとか見るとキュルキュルしてるんですよ。あキュルキュルしてる
2: 昔のデビューしたての頃
0: アイドル格あるべしって感じで、
1: そうみんないつもありがとうみたいな感じなんですけど今はなんかお前らありがとなみたいな感じになってってめっちゃ変わりましたね。
0: へー、
2: さあ佐久間さん次の質問何かありますか？
0: はい、これはなんかねご自分ではね答えにくいかもしれないですけど、
1: はい、
0: VTuber の方もたくさんいるじゃないですか。でたくさん上手い、うんうん、歌が上手い人とか VTuber がいる中で、うん、星町彗星が人気出た理由って何かきっかけがあったんですか？私これいろんな人に支持され始めたなみたいな。
1: これが私も気づいたら支持され始めてたんですよね。とあるきっかけみたいのもなくって、私ってそのホロライブっていう事務所に入ってるんですけど、はい、ここに入ったから伸びたっていう感じでもなかったんですよ、
0: うんうんうん、
1: 入ったけどいっぱいタレントがいる事務所の中でも人気ない方みたいな感じ。
0: そうですか、
1: はい、
0: そうだったんですか？ですよ、
1: はい、
0: 人気あって引き抜かれたんじゃないんですか？
1: あ全然です、私が入れてくださいって言って、で一回落とされて、でそれでなんか面接の時めっちゃ感触が良かったから、うん、なんで落ちたのか分かんなくて、ちょっともう一回話しませんかみたいな感じでメール送り返したら1週間後くらいに、じゃあなんか新しいレーベルできるからそこ入るみたいな感じに言ってもらって
0: 渋々星町彗星って渋々事務所入ったの
1: それで、あもうそこでもいいんでじゃあ入れてくださいみたいな感じで言って、そこから始まって、で全然鳴かず飛ばずって言うとあれだけど、
0: そんな期間があったんですか？
1: はい、
0: 曲ですか、それとも喋りというかライブの方だったらどっちがきっかけだと思うんですか？
1: 曲かなと思いますね。曲ってか歌う人っていうイメージがついてから伸びたのかなとは思ってます。でも本当に最初に注目されるきっかけになったのは喋りでした。
0: あそうですか。
1: ゲームしてる時に笑いながら武器を振り回しててちょっとやべえやつだみたいな感じになって、でそこからキャラ付けができたというか、そのリスナーも一緒にいじる言葉ができたというか。
0: なるほど、
1: うん、
0: じゃあ結構パンクなキャラクターとして、はい、みんなが楽しみ始めたってことなんですか？
1: そうです。
0: まあそれでも彗星さんのその、うんはい、ちょっと素に近い感じ。
1: あそうですそうです、素に近い部分で跳ねて、そこから曲もなんかコンスタントに出すようになってから、なんかだんだんチャンネル登録者数が伸びていって、でファーストソロライブが叶って、
0: うんうんうん、
1: みたいなところにシンデレラストーリーを見出してくれる人も増えて、
0: うん、
1: なんかそういうストーリーに魅力を感じてくださった方も結構いたのかなとは思います。
0: 最初鳴かず飛ばずだったところから人気が出てきたっていう下積みがあって伸びていった星町彗星をなんか応援したいなって人たちが増えたって、
1: 増えたっていうことだと思います。
0: じゃあ結構やっぱアイドルとかの人気の出方とかと一緒なんですね、うん、ももクロとか。
1: そうですそうです、はい、うん、めっちゃ似てると思います。
0: 僕はほら知った時にはもうねトップ VTuber で、でアーティストのイメージもあって、なんだったらここに来るまではそのなんていうんですかね、すごいかっこいい曲を歌ってるおしゃれな人と話すイメージだったのが、そのなんていうんですかね、渋々事務所に入れてもらったドブ板で上がってきた人っていうそういうイメージが全然違ったんで、まあもうすごい面白かったです。はい、
2: さあ続いてはテーマを広げまして VTuber カルチャーに関することで、うん、佐久間さんが気になっていることを質問してもらいたいと思うんですが、
0: あの星町さんも含めて、
1: はい、
0: 人気が出た VTuber の人とか、うん、トップの VTuber の人たちに共通するものって何かあるんですか？
1: そうですね、共通すること、まあそのみんな個性があるとか、うん、面白いとか、バズるきっかけを持ってる人が人気が出てるんだろうなっていうのは思うんですけど、なんか以前また別の VTuber の渋谷春さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、その方が多分おっしゃってたことなんですけど、 人気が出てる VTuber に共通することは全員辞めてないことですって言ってて、
0: なるほどね、
1: 確かにってすごい思ったんですよね。
0: あ、それは芸人さんと一緒だね。辞めるきっかけはいくらでもありますもんね。
1: ありますあります、うん、本当に。で、続けてきたから何かバズる

0: きっかけがあってバズったりとか人気が出たりとかが起こってるんだろうなって思いますね。
1: じゃあバズるきっかけもそれぞれやっぱ共通点があるわけじゃなくて、うん、やっぱみんなそれぞれ違うってことが大事ってことですかね。逆に言うと
0: そうかもしれないですね。
1: 被ってると被ってるところに行ってもなんか人気にならないから、うん、ちゃんと違ってるからっていうことですかね、今の話聞いてると、
0: うん、そうかもしれないです、
1: はい、僕直接喋ったのはロフマオと星松さんしかいないんですけど、うん、なんかあれですよね、そのロフマオの時も感じたんですけど、なんかね謙虚な気持ちがあるっていうか、なんか俺意外だったんですよ。ロフマオと対談した時もイケイケなのかなと思ってたら、いや我々ねちょっと勉強中なんで、佐久間さんバラエティの出方とか教えてくださいって言っててで今日星松さんに聞いてでもやっぱどっかになんか自分の力だけじゃない運とか縁もあるなってやっぱ気持ちはあるってことなんですね。
0: そうですね、うん、やっぱこの VTuber っていう名前が、うん、絆愛ちゃんから生まれてこのカルチャーがバズったところに乗っからせてもらっている身ではあるから、うん、やっぱ自分一人の頑張りじゃないですよね。
1: あ、みんなで作ったカルチャーが大きくなってるからっていう気持ちがあるってことですね。
0: そうなんですよ。他のその事務所のみんなが箱全体を盛り上げてくれてるからその一員でいられるとか、うん、本当にいろんな要因があって今の人気があるんだと思いますけど、ね、
1: これは本当何人かの芸能人に聞かせてやりたい誰とは言わないですけど
2: それではここで佐久間さんにおすすめしたい VTuber 楽曲を1曲お聴きいただきたいと思います。スイちゃん何の曲でしょうか。
0: はい、二次三次所属のユニット JK 組のネバーグローアップです。
2: うん、
0: 佐久間さんもよく知るアーティストさんだと思うんですけど、玉谷 2060% さんが手掛けた楽曲で、はい、二次三次の一期生の月の水と、
1: はい、
0: 樋口楓、静香凛という JK の3人組が歌っておりまして、はい、あのシーンの黎明期から女子高生をしてらっしゃるんですね、
2: うん、
0: でこの3人のキャラと関係性と VTuber の女子高生ならではの面白さみたいなところがこの楽曲に詰まっているのでぜひ聴いてほしいなと思いました。
1: これはだからずっと女子高生ってことですね。
0: そういうことです
1: なるほど、
2: うん、ということでスイちゃん曲振りをお願いします。
0: はい、それではお聞きください。 JK 組でネバーグローアップ。

0: お聞きいただいたのは JK 組でネバーグローアップ、日産寺所属の月野水戸さん、樋口楓さん、静香凛さんによるユニット JK 組が2024年に発表した楽曲で、佐久間さんの YouTube から生まれたアイドルグループドローミーへの楽曲提供でも知られる玉屋 2060% さんが作詞作曲を手掛けています。
1: あの言った意味が分かりました。
2: そうですよね、
1: はい、うん、もうだからメタと現実を全部楽しんじゃおうって曲になってるってことですね、は
2: い、そうです。自分たちの存在を皮肉って笑いに変えてっていう感じの楽曲ですね。
1: さすが玉屋さんださ
0: あここまで佐久間さんからスイちゃんへの質問を聞いてきましたが、続いては逆にスイちゃんが佐久間さんに聞きたい質問をぶつけていただきたいと思います。
2: はい、
0: スイちゃんお願いします。
2: ズバリ、はい、VTuber がもっとたくさん

0: 2つぐらいのパターンがあるんですよ、うんうん、あの違うカルチャーの人がメジャーシーンというか、まあ、オールドメディアもひっくるめて出ていくのには、うんうん、全く関わらないで天下を取るか、うん、1人飛び抜けて昔のメディアの人たちにもいじられても大丈夫な、うんうん、人が出てくるかのどっちかなんですよね。今のままだと VTuber の人たちは絡まないままカルチャーが天下を取るっていう方なのかなと思ってたんですけど、うんうん、でも話を聞くと結構テレビでもやってみたいとか、うん、そういう方結構いるんですよね。
1: 私もやりたいんです
0: よ。ああ、そうなんですね。
1: そう、テレビでも、うんうん、VTuber っていう文脈ありきの番組を組まれることとかが多いんですよ
0: 今まで。あ、まあ今はそうでしょうね。カルチャー紹介も兼ねてるって
1: ことですね。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、なんかそういう紹介もなしに普通に座って普通にみんなと会話してるみたいな、うん、ってなってきたら面白いし、そこがこう受け入れられていく一歩になったりもするのかなって思うんですけど、
0: うんうん、多分今は VTuber のことを聞きたくて呼ぶことが多いじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だから話せることが例えばなんですけど、うん、野球に異常に詳しいとか、
1: うんうんうん、
0: 要はその喋れることが一般の芸能人よりある人が普通に呼ばれることになると思うんですよ。
1: 確かに。
0: だからその飛び抜けて個性があってしかも知識とか、うん、ここの分野だったら負けないっていう人が多分扉を破っていくような気がしますね。今だともちろん人気のある VTuber さんですって言うと VTuber のこと聞いて終わっちゃうじゃないですか、
1: うん、
0: だからなんかなんていうんですかね、例えば、ナルト芸人の皆さんですとかって言った時に、うんうんうんうん、その芸の他の芸人よりもナルトに詳しい VTuber の方がいれば、
1: うんうん、
0: あいつちょっとただごとじゃないらしいよって言ったらフィダダに座ったりする。
1: うん、
0: 多分それが最初のきっかけになるような気がするんですよね。
1: 確かに。
0: 大谷翔平に非常に詳しい VTuber がいるみたいなのがそしたらちょっと呼びたくなるじゃないですか。
1: うん、その大谷翔平さんに例えば詳しい人って多分 VTuber 以外にもいるじゃないですか、
0: はい、
1: そういう時にあえて VTuber を選ぼうってなった時にハードルがあったりするのかなとかも思うんですよ。テレビに出る時に VTuber ってどうやって出したらいいんだみたいなハードルがあったりするのかなって思うんですけど、そういう VTuber をテレビに出す時のハードルみたいなところって何があると思いますか？
0: やっぱそれも2つぐらいあって、1個はもちろん技術的な側面ですね、うんうんうん、ただそれは VTuber ではないけどAdoさんとかがそのちょっとずつクリアしてるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だからまあそれは徐々に慣れの問題だからそうなんですけど、うんうん、あとはもう1個はどこをいじってどこを壊しちゃダメなのかが分かんないから怖くて呼べないって人もいるんですよ。
1: なるほど。
0: ファンが怒るんじゃないかとか、
1: うんうんうん、
0: だからそれはなんていうんですかね、一番こうファン、もう言い方あれはうまく言えないんであれですけど、ファンの教育が行き届いてる人から言った方がいいじゃないですか。
1: 確かに。
0: なんで壊れやすいそのイメージの人と、うん、傷つきやすいファンの人たちだと、うん、いきなりクロスカルチャーやってくのって結構大変だったりするから、
1: ファンを教育するっていうことが大事なんですね。
0: 何でもありのファンダムと乗り込んでいくつもりだといいんじゃないかなと思いますけど、
1: う
0: ん、
1: 確かにすごい勉強になりますね。
2: 教育に力が入りますね。
1: ねえ、もうビシバシ、ね、やっていこうかなって思いましたし、もっとテレビに出られるようになんか突出した知識つけようかなって今思いました。
2: いやでもスイちゃんはやっぱ歌で、
1: 歌か、うん、確かに
0: 歌で出た時に、うん、なんかなんていうんですかね、壊しちゃいけないからここまでのことが喋れないって人じゃないじゃないですか、うんうん、僕も接して分かったんだけど、
1: はい、
0: それが伝わってくのが一番だと思いますよ。だから、はい、何でも喋れる人なんだなって思われることが一番だと思いますね。
1: うん、何でも喋ります。大人よろしくお願いします。
2: アピールしていきましょう、
1: はい、
2: さあそれではここで佐久間さんの推し VTuber 楽曲をもう一曲お聴きいただきたいと思います。佐久間さん曲振りをお願いします。
0: はい、それではお聴きください。ロフマオで I wanna you wanna。

0: お聞きいただいたのはロフマオで愛はな言うわな。二次三次所属の加賀美隼人さん、剣持東也さん、不破湊さん、海田春さんによるユニットロフマオが2022年に発表した楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは首藤義勝さんです。
1: これはライブで聞いて、こんなバリバリのライブ曲もやるんだっていうので、みんなで拳上げてて感動したっていう曲ですね。
2: ライブ絶対楽しかっただろうな。
1: 娘が興奮してました、
0: ね、おさあ、ここからは佐久間さんに VTuber についてもっと詳しくなってもらうために、スイちゃんと私内田敦子が佐久間さんにぜひ知ってほしいおすすめ VTuber を紹介していきたいと思います。まずはスイちゃん、佐久間さんに紹介したい VTuber 誰でしょうか。
2: はい、ズバリホロライブ所属の宝生マリンです。
1: あ、お名前だけは聞いたことある。
2: ご存知ですか。はい、宝生マリンはですね、今数ある VTuber の中でYouTube のチャンネル登録者数が世界1位です。もう日本代表するトップ VTuber でありながら私のお友達このマリンは本人の喋りがめちゃくちゃ面白いんですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: また剣持さんとは別のベクトルで頭の回転の速いトークをするんですよね、実はあのさんまさんと共演して、そこでも爪痕を残していた女なので、 YouTube の外でも戦える逸材なんじゃないかなと私は思っております。
1: ちょっと追ってみます。
2: はい、雑談配信見るとマシンガントークがすごいので、
1: そうなんですね、はい、あ、じゃあ楽しんで聞けそう、
2: はい、過去の切り抜きとかから始めてみるのもありかもしれない。
1: わかりました、
2: はい。
0: さあ、それではここでそんな宝生マリンさんの代表曲をお聴きいただきたいと思います。スイちゃん、曲振りをお願いします。
2: はい、それではお聴きください。宝生マリンで I'm your treasure box、 あなたはマリン船長を宝箱から見つけた。

たら君たちに何て言ってあげるべきかな。探してたのは店長。ああそんなにかっついちゃダメだぞかな。お宝よりも魅力

0: お聞きいただいたのは宝生マリンさんで I'm your treasure box、 あなたはマリン船長を宝箱から見つけた。2022年に発表した楽曲で、作曲は UZ 犬さん、作詞は UZ 犬さんとカメリアさんが共同で手掛けています。
1: え、マシンガントークの人とはちょっと思えないムーディーな雰囲気もある。
2: この女はすごい頭の中が真っピンクで、
1: あ、そういう人なんですね。
2: あ、そうです。ああ、はい、常にあの船長のことをエロい目で見てみたいな、そういう感じの人で、うんうんうん、そういう本人のキャラクター性みたいなところもしっかり入れつつ、うんうん、楽曲としての強さもあるっていうのがこの I'm Your Treasure Box で、
1: あ、じゃあこの宝生さんのキャラクターも色濃く出てるっていう、この曲、
2: はい、
1: なるほど。
0: さあ続いては私内田敦子が佐久間さんに知ってほしいおすすめ VTuber をご紹介します。
1: はい、
0: 私のおすすめはポコピーのお二人です。
1: はい、
0: ポンポコさんとピーナッツくんという男女

0: 2人組の VTuber なんですが、
1: あ、いや僕ピーナッツくんっていうのがちょっと前にバズってんのを見たことある、2人組だったんですね。
0: そうなんですよ、もう本当にシーンの黎明期から活躍していて、動画投稿を中心に活動しています、うん、で本当にね、もう全世代が楽しめる、もう全年齢向けの VTuber でして、うんうんうん、なんていうか NHK、E テレの雰囲気をまとっていたり、土曜夕方のバラエティの雰囲気をまとっていたりっていう感じですね。で、あのピーナッツくんは、まあ、ラッパーとして本格的な音楽活動をしていて、生田リラさんやパンピーさんとのコラボ曲をリリースしたりもしています、
1: はい、あれ俺ライブの時パンピーさんとのやつを見たのかな。
0: あ、うん、そうかもしれないですね。たびたびバズってたりするのを観測してますので、はい、それではここでピーナッツくんの楽曲を1曲お聴きいただきたいと思います。まあ、せっかくならピーナッツくんの尖った一面も知ってほしいなと思いまして、スーパーチャットという曲をお聴きいただきたいと思います、
1: はい、
0: これスーパーチャットという VTuber カルチャーにやっぱり根付いている文化ですよね、うん、投げ銭文化なんですけれども、うん、まあ、それを皮肉っている曲でもあるし、もちろんピーナッツくんもそのカルチャーのど真ん中にいる、
1: はいはいはい、
0: 立場としてそれを俯瞰して見ていたりするという曲で、うんうんうん、まあ、放送では出せない言葉が使われていますので、今回は特別にピーナッツくんご本人に許可をいただきまして、番組で編集したクリーンバージョンをお届けします。
1: なるほど。
0: それではお聞きください。ピーナッツくんでスーパーチャット。

0: お聴きいただいたのはピーナッツくんでスーパーチャット。2021年に発表した楽曲で、トラックはバイルスキーさん、リリックはピーナッツくんご自身が手掛けています。
1: いや、かっこいいですね。
0: いや、かなりパンチが効いてるんですよ ね、
1: まあ、しかも自分たちのシーンをね、すごい冷静に見て、刺してるとこ刺してるって、かっこいいですね。
0: 結構この YouTube の動画のまったり楽しめる、こうポコピーの2人からはもう完全に想像ができない、もう一つの面というか、
1: じゃあそっちを知ったらびっくりしちゃう。
2: びっくりすると思う。
1: それ面白い。
0: 和やかですね。さあ、ということで残念ですがここでお時間が来てしまいました。
1: はい、あっという間だ。なんかやっと僕だからほぼライブと、まあ、あの娘が見てるケンモチ君ぐらいだったんで、なんか歴史の扉を開けられた気がします。ありがとうございます。ねえ、面白い。いろんな人がいるんですね、まずね。
2: 本当に私自身もね、すごい勉強になりまして、もっと VTuber を普及させていくためにも、あのぜひともね、また何かの機会に、はい、お話しさせていただけたら、
1: お願いします。
2: 嬉しいです。
0: はい、はい、ということで本日のゲスト佐久間宣行さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間、 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。
1: お支局やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
0: さあ最後はリスナーのお支局を聞きながらお別れしたいと思います。ミルフィーさん、20代の方からです。私の推し曲は剣持東也さんの歌ってみた曲、幽霊東京です。ちょっとだけ寂しい歌詞をそれでもポジティブな声で届けてくれる素敵な歌ってみた曲です。ということで本日のゲスト、佐久間さんも注目する VTuber 剣持東也さんの歌ってみた曲で締めたいと思います。
1: はい、
0: スイちゃん曲振りお願いします。
1: はい、今夜のエンディング曲です。剣持東也さんで幽霊東京。

0: 今日はここまで。次回は100万天原サロメさんが初登場ですわ。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象情報交通情報をお伝えします。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件の続報です。今月14日栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した強盗殺人事件では、実行役とされる男子高校生4人が事件当日から2日後にかけて相次いで逮捕され、その後指示役とされる横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕されました。高校生らの供述などから、事件当時夫婦は現場から離れた栃木県内で高校生らに指示を出していたとみられています。今月17日、夫の海人

1年生から6年生までの合わせておよそ90人が参加しました。下沢町の赤砂崎公園にある土俵では、学年ごとに男女に分かれて取り組みが行われ、子どもたちは相手と組み合ったり押し合ったりして、力と技を出し合い、熱戦を繰り広げました。会場では駆けつけた家族などが大きな声援や拍手を送っていました。3年生女子の部で優勝した諏訪市の笠井糸奈さんは、嬉しいです。相撲は相手を倒すところが楽しいと話していました。この大会の小学4年生から6年生の部の優勝者と準優勝者には、来月長野県佐久市で行われる県大会への出場資格が与えられるということです。海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部は北東の風13メートル、明日午前9時までに東の風15メートル、明日午後9時までに13メートル

0: 雷を伴うでしょう。南部は曇り時々雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通しは北部は10キロ、南部は8キロ、ところにより500メートル以下でしょう。波は北部南部ともに4メートルでしょう。佐渡沖明日にかけて、風は南東の風15メートル、明日午後9時までに西の風8メートルに変わるでしょう。天気は曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下でしょう。波は2メートル50センチ、明日午後3時までに1メートル50センチとなるでしょう。海上気象でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で事故のため6キロ渋滞しています。このほか関東甲信越地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。濃い霧のため関越道の赤城インターと昭和インターの間、東富士五湖道路の富士吉田。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 10時の NHK ニュースです。
4: 気象庁によりますと、梅雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり、沖縄県では局地的に雨雲が発達しています。沖縄県の本島中南部では線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所に降り続いているとして、気象庁は午後7時58分顕著な大雨に関する情報を発表しました。沖縄市では午後8時過ぎまでの1時間に73ミリ、沖縄県久米島では午後6時半過ぎまでの1時間に 72.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。沖縄本島地方ではこのあと数時間は1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。一方、消防によりますと、沖縄市内では今日午後9時過ぎの時点で床上や床下の浸水、道路の冠水、それに車が水に浸かったなどの情報が合わせて数十件寄せられているということです。また沖縄市は今日午後8時19分に市内の土砂災害警戒区域と急な崖などの近くに住む合わせて6369世帯12892人に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうちレベル4にあたる情報で、危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。次に、小泉防衛大臣は北海道の自衛隊基地を視察し、ロシアが極東地域で軍事活動を活発化させる中、北海道で隙のない防衛体制を保持していくことが重要だという認識を示しました。小泉防衛大臣は今日北海道で札幌市の陸上自衛隊真駒内駐屯地を視察した後、千歳市の航空自衛隊千歳基地で領空侵犯の恐れがある航空機などに対してスクランブル緊急発進を行う部隊を訪問し、隊員を激励しました。この後、小泉大臣は記者団に対し、ロシアは 北方領土を含む極東地域で

0: 活発な軍事活動を継続しており、中国との戦略的な連携と相まって強い懸念となっている。南西地域の防衛体制強化の重要性が高まる中でも、北海道は重要な地域であり、引き続き隙のない防衛体制を保持していくことが重要だと述べました。また記者団が上富良野駐屯地で予定されている他国の基地などを攻撃する反撃能力としても使う長射程のミサイルの配備時期を質問したのに対し、具体的な時期は現時点で検討中であり、決まり次第地元の皆様に対し事前にしっかりとお知らせしたいと述べました。将棋の八大タイトルの一つ叡王戦の第4局が大阪府で行われ、挑戦者の斉藤慎太郎八段が伊藤匠二冠に勝って8年ぶりのタイトル獲得に向け最終局へ望みをつなぎました。叡王戦五番勝負はここまで伊藤二冠が2勝1敗とタイトル防衛に王手をかけています。第4局は今日午前10時から大阪府泉佐野市の会場で始まりました。互いに攻め手を欠いて睨み合いが続き、形勢が互角のまま終盤を迎えます。共に時間を使い切って一手を1分未満で指す1分将棋となりますが、激しい攻め合いを斉藤八段がしのぎ、午後8時6分伊藤二冠が155手までで投了。斉藤八段が2勝目を挙げて2勝2敗とし、8年ぶりのタイトル獲得に向け最終局へ望みをつなぎました。叡王戦五番勝負の最終局は今月31日に千葉県柏市で行われます。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。10時5分になります。
1: こんばんは、漫画家文筆家画家の山崎真理でございます。サタデーナイト、土曜の夜といえばサタデーナイトフィーバー、いかがお過ごしですか？フィーバーしてますか、みんな？さて、今回も私が、お会いしたかった方と時間の許す限り語り合いたいと思います。リスナーのあなたも投稿したりしながら一緒に参加してください。では、山崎真理ラジオ開演。

改めまして山崎真理でございます。今回で19回目だそうです。前回はね3月でしたね。ダイナソー小林こと北海道大学総合博物館教授の小林義嗣さんをお迎えしてお送りしました。ダイナソー小林というだけあって、恐竜研究の一人者なんですけど、一切恐竜の話をしない回となりました。恐竜の話が聞きたくてね、ラジオを聞いてくれたちびっこのみんなごめんねって感じですけど、またどっかで来ていただきましょうね。お話しするのが大好きな感じでしたからね、はい。さて、リスナーさんからも感想が届いてございます。ありがとうございます。ご紹介いたしましょうか。ジャスティンさん、マリさんと小林先生という最高の組み合わせに興奮しながらも、なんだ今回2時間番組じゃないんだなんてがっかりしてましたが、聞いて納得笑い。とんでもない情報量がすげえ猛スピードで駆け抜けていく、なんというか夏の夕立のような回でしたね。聞き逃しで配置をしましたが、聞き終わると部屋のシーンとした音がやけに聞こえてくる。それくらい静寂との対比が際立つほどの圧巻のトークでした。一回で満腹って感じです。笑い。そしてやはりもっと頻繁に番組をお聞きしたいです。次回も楽しみにしております。基本的に私のラジオは、キャッチボールがうまく続く人とやってるっていう、そういう傾向ありますよね。私がすごく早口なんで、これに対してものすごい3倍遅れぐらいな答えが戻ってくるような方だと多分うまくいかないでしょうけど、大体は皆さんスパスパこうテニスで打ち合わせみたいな感じでねやれるのか、確かこちらにはいらっしゃらないかなという気がしますけど、小林さんもすごかったですね。次、図書館のそばに住みたいさん、年齢を重ねた方々に魅力を感じる話に共感と嬉しさを感じました。看護師をしていますが、新人の頃から高齢者の魅力に取りつかれておりました。元気に歩いている姿を見るだけで笑顔が溢れてしまいます。お二人が同じお考えを持ちでここにいたと心で叫んでしまいました。そうでした。高齢者っていうもののあり方についても話しましたけれども、素晴らしいですね。こういう方が増えればいいなと思います。次、スペースカウガールさん、 VTuber 獣風亭ラデンさんとの話を聞いてから、ずっと待っていたのですが、ついに VTuber デビューおめでとうございます。裏エピソード聞きたいですということで、この方はちゃんと VTuber の私のデビューを待っててくださった。先だって4月1日いよいよ、私、自分の名前を隠し、古代ローマ VTuber、ミネルヴァという名前でですね、ミネルヴァ革命モンティスという、革命モンティスって、ラテン語で山崎って意味なんですよ。山の先っぽっていう意味はね、分かる人は分かるんですけれども、でデビューしました。意外と大変です。収録とかあと編集とか、その都度その写真をこうどっかから持ってきてね。でも私は絵描きなんで、こうたくさん自分の絵が使えるんで楽なんですけど、でもやっぱなんか一人で喋る人には合ってるね、ああいうのね。もうペラペラ好きなこと喋ってればいいんで。でうちの息子が編集やってるんですけど、ガンガン切ってますね。これいらない、あれ切らないって全然切って、それで短く7分8分みたいな感じになってますけれども、だから別な人格になるよって言われる割には別な人格になってなくて、山崎まりのままやっちゃってるところがあるんですが、そうすると聞いてる人に、山崎さんあれ側作った意味あるのって言われて、あれアバターの意味どこにあるのなんて言われますけれども、いいじゃありませんか、私のこの低くてのぶとい声と可愛らしいアバターね、わざわざ作っていただいたんですよ、あれはね。ちょっとそういう組み合わせでやると私も新鮮な気持ちで、楽しくお話ができるかといって、声が高くなったりとか可愛らしい喋りになるわけではないというね、それは我慢して聞いていただきたいかなというふうに思います。古代ローマ VTuber ってやったら私しか出ないんで、検索したい場合は古代ローマ VTuber で見てみてください。はい、というわけで今日も聞きながらメッセージを送っていただけると嬉しいです。お便りは番組ホームページから、 SNS は X でハッシュタグマリラジをつけて投稿してください。お待ちしております。今回も50分間なんで短いんですよね。あっという間の放送だと思います。どうぞ最後までお楽しみください。

0: 山崎まりラジオ、今回のゲストは皆さん御存知のこの方です。
1: ギョギョギョン、さかなクンです。山崎まり先生、皆様ギョンバンマ
0: ー、ギョンバンは、
1: どうも
0: ようこそ、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、とても楽しみにしております。
0: いや、私も楽しみにしておりました。いつもね、だってテレビで会うと本当に5分10分喋ってわーってね、お別れしなきゃいけないから、今日はたっぷりと喋ってやろうと思って、
1: 嬉しいです、ね。
0: はい、そんなわけでまずはさかなクンのプロフィールをご紹介しましょう。
1: ありがとうございます。
0: はい、東京都出身、現在は千葉県館山市在住。さまざまなお魚の情報や知識、おいしい食べ方や環境問題などを伝えるべく全国各地で講演をするなど幅広く活躍中でございます。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: 2010年には絶滅したと思われているクニマスの生息管理に貢献。これすごいですよね。これ本当感動しました。私も、
1: これはもう、ね、漁師様様、漁師様です。
0: いやいや、素晴らしい。2015年3月には東京海洋大学名誉博士を授与されましたということで、先生でございますね。
1: ありがとうございます。
0: お魚先生、
1: 恐縮です。
0: いやー、すごいな。でもね、私は実はさかなクンのことはね、はい、まだね、はい、今みたいになる前から実は知っててですね、
1: ということは
0: ポルトガルにいた時に、今から25年前、
1: はい、
0: 25年以上前かな、はい、知り合いの方で日本で面白いテレビをですね、はい、こう DVD に落として送ってくれる方がいたんですよ。それを見てたら、なんかこの選手権みたいな、
1: あの選手権ですね、
0: そうすごいお魚に詳しい。その時からうちの息子と一緒に見てて、
1: デル様と、
0: そう、
1: うわ、嬉しい。
0: もうね、心強い。で、うちの子供は、私ほら昆虫大好きじゃないですか、
1: はいはい、昆虫
0: で、うちの母親って大丈夫かなと思ってたところがあるらしいんですけど、お魚くんを見て、
1: はい、
0: あ、なんかこういう人いっぱいいるんだ、じゃあ大丈夫だ自分もみたいな、こういう方おかしいんですけど、なんか大人もうどんどん好きなことに、はい、わーっとこう情熱を注いでいく生き方はありなんだっていうことを最初にポルトガルで知ったのが、その魚くんの番組だった。
1: ありがとうございます。
0: 魚くんが出ていた番組ね。魚くんのお魚知識を見ていると、もっともっと自分も魚のこともっともっと入ってきたいなみたいな。だからコロナの間は八丈島に行ってちょっと釣りをしたりとか。
1: 八丈島で釣り
0: はいはい、行きました、行きました。
1: どんなお魚ちゃんが釣ったんですか。
0: 姫路ちゃんに決まったじゃないですか。
1: 姫路ちゃん、
0: もう姫路ちゃん、なにそれ、その手は。
1: すいません、今日は山崎まり大先生
0: に、
1: はい、
0: なんでしょう、姫路ちゃんに反応しちゃって。
1: 私は今日は朝漁業で、
0: この発泡スチロールの箱は一体
1: ぜひ開けてみていただきます。
0: さっきスタジオにこれで入ってきたから、はい、もしやと思ったんですよ。いいですか、はい、開けますよ、は
1: い、
0: じゃあ
1: お願いします。せーの、あ、ギョープン、
2: すげー、
1: 姫路ちゃん取れました。
2: おじちゃん、
1: はい、
2: おじちゃん、おじさんって言うんですけど、おじちゃん、姫路ちゃん、
1: 山崎まり大先生の大好きな姫路ちゃんの仲間、宝来姫路ちゃんです。
2: すごい、宝来姫路、これがついてるから、
1: 綺麗、は
2: い、
1: な、このピンク色と紫色と黄色のこの、
2: はい。

0: いや、この子ヒゲがたまんないね。
1: 今朝取れたてです。
0: あ、すまない、なんかいっぱい入ってる。他にも
1: 大量丸の皆様、
0: ありがとう。大量丸の皆様、
1: はい、山崎真理先生にお渡しできました。
0: 姫路ちゃん素晴らしい。
1: あ、
0: ごめん、ちょっとマイクから離れちゃった。ちょっとごめん、ちょっと姫路ちゃん、
1: 姫路ちゃんが、
0: はい、ありがとう。さかな
1: クン、あともう一匹ちょっと面白いお魚がいまして。
0: あ、この子は、
1: この子は魚卵なとこってありますでしょうか。
0: この子はもしか、
1: なん、あの、ギマと言います。ギマちゃん、
0: ギマちゃん。
1: この子はですね、カワハギちゃんや、
0: いや、カワハギ系ですよね。
1: ウマヅラハギちゃん近いんですけど、
0: カワハギだけどスマート、
1: スマートで尻尾を見ていただくと、尻尾はなんかサバちゃんみたいな、
0: サバちゃんみたいですね。
1: シュッとした。実は先生、このお魚はですね、このように普通にしてるとこのようにギョロンとなっちゃうんですけども、オープン、トゲをこう立てますと、このように、
0: あ、立った、
1: 立った、
0: かわいい、
1: かわいいですよね。
0: やばい、かわいい、
1: はい、かわいいです。
0: なんか目が、あの、はい、オリゾンタル
1: オリゾンタル、
0: オリゾンタル、なんか、ま、真横のあれですね、 目のほら、目の線がね。
1: う
0: ん、
1: あ、このオリゾンタル様、
0: ね、オリゾンタル様、
1: 実はですね、英名ではユニコーンフィッシュって言うんです。
0: あ、ユニコーンフィッシュ、
1: ユニコーン、
0: あ、でもユニコーンっぽい、
1: はい、
0: え、なんか美しいね。
1: 美しいです。
0: え、これなんかこのままずっと残んないかな、この形で。
1: さすが、やっぱり、あの、徹子様と同じことをして
0: ます。あ、徹子様同じこと言ってた。
1: あの、このお魚をお持ちしたら、あ、どこでブローチになんないかしらって、はい、おっしゃってました。
0: 私はこれはこのままこの子が机の上に乗っかっててくれたらいいなと思うぐらい。
1: 本当
0: かっこいい、かわいい。
1: かっこかわいいですよね。
0: かっこかわいい。
1: はい。
0: でもですね、こんな、めったに取れないの？
1: いや、実はですね、このお魚がですね、かつては、房総半島、要するに立山あたりだと、あんまり取れなかったんです。暖かいところの魚ですので、
0: やっぱりそうなってきたか。
1: ところがそうなのです。
0: そうなってきたのか。
1: ここ最近はこのギマちゃんがもう大群で漁師さんの網に押し寄せまして、もう網の中がみんな、わー、ギマだらけするとこの時は。
0: だから沖縄とかあっちの方にいたお魚ちゃんでしょ。
1: 沖縄県まではなかなか行かないんですけども、どちらかというと、そうですね、
0: 四国、九州、
1: 九州、四国、あと東海地域に多いです。
0: なるほど。さかなクン時々剥製作ってるじゃん、
1: はい、そうです。
0: こう剥製みたいにしたいよね。こんな可愛かったらね。
1: できます。
0: できます。はい、もうね、あの、もらったんですよ、いくつか剥製、魚の。なかなか珍しいでしょ、魚の剥製、はい、そう、吉野とね、木村吉野さんとね、
1: はい、吉野様。
0: いや、これは素晴らしいよ、このお魚。
1: この子はですね、実は、あの、見ても可愛いですし、あの、食べても美味しいんです。
0: マジで？
1: え、可愛い
0: じゃん。じゃあ剥製やめようか。
1: あ、でも、山崎真理先生、実は剥製の良さっていうのは、皮だけ残せば剥製に作れますんで、
0: どうやって食べればいいん
1: だ。中身は美味しく食べれるんです。
0: え、あの、焼く前に中身を、
1: はい、
0: なんか取るんですか。
1: 皮をシール剥がすみたいにピラッと剥がしまして、
0: 難しい。
1: 皮だけは残して、中に紙粘土とか。
0: 今度私、さかなクンのところに、あの、剥製の作り方を学びに行きますから、
1: 立山
0: に、
1: はい、
0: もう。もうね、前から立山行く行くって言って行けないから。
1: いつでも、はい、は
0: い。行きます。いや、こんな、まあ、素晴らしい、なんか貴重な魚。すごいよ。
1: そうだ、実はですね、
0: え、なんだ、まだあるのかい。
1: 今日は、あの、スルメイカの子供が。
0: スルメイカちゃんじゃ
1: ないの。いっぱい取れまして。
0: かわいい。
1: で、このですね、あの、
0: かわいい。
1: 山崎真理先生に。
0: これ美味しそうでかわいい。
1: このですね。
0: なんだよ、
1: この、取れたてスルメイカを、あの、今朝、さかなクンのお母さんが、山崎真理先生にと丸焼きにしてくれまして、あの、これ、
0: お母さんありがとう。
1: 最高に美味しいです。
0: 私ね、もうさかなクンのお母さん電話でしか喋ってない。
1: ありがとうござい ます。すごく美味しい。
0: やば、これうまいよ。
1: これは、もう、丸ごと、もう、塩振っただけです。
0: これ、今朝作ってきたの？
1: 今朝のこのスルメイカちゃんです。あの、ぜひお家でも。
0: ちょっと、やばい。
1: は
0: い、
1: これはもう。
0: これ、こうやってパクって食べれるの？
1: はい、ぜひ。
0: ちょっと食べていいですか？
1: 最高ですよ。もう中の肝が、あ、それも食べれます。あの、
0: 食べれるよ、これ。
1: 食べれ、あの、全然柔らかいんです。あ、でも私だからかもしれない。やめなさい。
0: 骨も、軟骨も。うまい！
1: あの、もうちょっとですね、真ん中の方に肝がですね、スルメイカちゃんならではの肝が、
0: あの、
1: これがもう。
0: ラジオ番組でこうやって物を食べる音を収録したのはちょっとなかなかないね。
1: すいません。
0: 美味しい。
1: 北海道でも、もうマイカといえばスルメイカちゃんですね。
0: スルメイカちゃんだし、あと、はい、あの、お子さんだから美味しいね。
1: は
0: い、お子さんだから美味しいねって。
1: ちっちゃいので食べやすくてですね。
0: うま
1: っ！あ、肝来ました。
0: もううまい。
1: 肝がもう、これがもう、本当に。
0: いや、これはたまらないな。
1: は
0: い、
1: そうなんです。
0: 取れたての。
1: 実はスルメイカちゃんはですね、イカの中でも沖合で暮らすイカちゃんですので、沖合だけに、お、気合を入れるぞって。で、食べた
0: イワシ。気合入ってる。
1: 気合、さすがです。そして食べたイワシちゃんとか、あの、プランクトンちゃんの栄養を、この肝に。
0: 食べ込みです
1: ね、
0: 美
1: 味しい。美味しいですよね。
0: ビールちょうだい。美味しい。
1: いや、本当にこれが一番美味しい食べ方だと思います。丸焼き。はい。
0: 素晴らしい。
1: あ、よかったです。
0: さかなクン呼んでよかった。
1: いつでもお魚お持ちいたします。
0: でも、さかなクンの素晴らしいところは本当に魚愛、
1: はい、
0: あの、その、広い意味での魚愛だよね。だから生態としての魚愛だけど、あと食べても食べられる状態で美味しい、この天からの恩恵としてね。
1: ありがとうございます。
0: そういった意味でも本当に素晴らしい。
1: あの、山崎真理先生のお口がイカスミちゃんです。

0: 真っ黒になりました。
1: イカスミちゃん、
0: すいません。
1: でも実はですね、このイカスミはですね、うん、非常に体にいいっていうことが言われてまして、うんうんうん、あの癌になりにくい、ムコタトペプチドというですね、うんうん、成分が入っていることが知られております、う
0: ん、じゃあこれでしばらく大丈夫な、
1: はい、
0: 私もまるっと一匹いただきました。
1: はい、あ、イカだけ一回、すいません、ありがとうございます。
0: 新しいね。
1: あ、どうも。イカちゃんの底力はすごいな。
0: いや、私はいろんな世界を行ってるけれども、はい、魚の出汁が分かるところは長く住めるんですよ。イタリアとかポルトガルとか。
1: そうなんですね。
0: 内陸は厳しいね、やっぱね、はい、あ、内陸とか、そう、アメリカだったりとかするとやっぱり、はい、あ、魚の出汁が分からないところのやっぱ食生活は厳しい。なんだろう、魚の出汁が分かることで多分他の食材の繊細の部分も感受できるような舌になるような気がするよね、はいはい、だから魚介の豊富な地域の人たちって多分舌が肥えてるんじゃないかなって私の感覚だけど、世界行くとそういう感じがしますね。
1: 以前ですね、服部幸男先生と、そういった味覚とか食のお話を講演会で御一緒させていただいて、皆さん味覚っていうのはですね、2歳だか3歳だか、もうその年で決まっちゃうんですっておっしゃるんです、先生そうなんですかって、先生うちの子5歳なんですか、諦めてくださいってそんな先生、
0: そうなんだ、
1: なんかもうちっちゃい時に
0: 何を食べてるかによって変わってくるってこと、
1: そうみたいな。
0: じゃあ魚くんちっちゃい時からお魚ばっかり食べたの。
1: やっぱりおそらく我が家は魚大好きなので、
0: あ、それだね、
1: お魚、お野菜、お米、やっぱり和食ですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: うちの子供もね、だから割と早いうちに日本に連れてきてからは、もうね、私がお酒結構好きだったんですよ、その頃、なんでちょっと珍味ばっかり、こう目粉とかね、もうそんなのばっかり食べてたら、
1: いいですね、
0: もう目粉好きな子供になって、
1: 目粉なんかもうこうそんなに手に入るんですね。
0: 入りませんね、入りませんけど欲しい、あれ食べたい。あとタコが大好きになっちゃって、
1: タコ
0: ちゃんもタコ釣り漁船に、あと取材テレビで前食レポやってた時は、乗ったことがあるんだけど、もうそこでその食べたタコの美味しさをうちの子供は惚れ込んじゃって、大人になったら僕はタコ釣り漁師になるんだって、
1: かっこいい、
0: 学校の作文にまで書いてたんですよ。で、今その夢はどうしたんだいって時々言うけど、今未だにタコが大好きで、それぐらい、でもやっぱりちっちゃい時に食べてしまったからだよね、はい、それはね。
1: タコちゃん、どうやって食べるのが一番お好きなんですか。
0: いや、もう本当にただ茹でて、オリーブオイルかけてみたいな、ちょっとイタリア好きですね、
1: いいですね、オリーボイルとタコちゃん合いそうですね。
0: イタリア人はね、ちゃんとタコの味も分かる人たちだから、そうそうそう、
1: ナポリの方は、タコ大好きですよね。
0: 大好きです。
1: それで、レストランに行ったんですね、で、レストランのシェフの方が、おー、うちはね、こうやってタコを茹でんだよって言って、塩で揉むかと思ったら、揉まないんですね。
0: 揉まないね。
1: どうやってぬめりを取るんですかって言ったら、そのまんま、ぐつぐつの煮えたけるお湯に、
0: バンって入れて、ね、
1: バンって入れて、って言って、これでぬめり取れんですかって言ったら、なんとですね、足がくるんとなったら、隣に同じ、容量の鍋がグツグツしてまして、そっちに移すんですね、これでいいんだよって、
0: そうそうそう、だからアク取ってこっち別の鍋に移して、その時にコルクの蓋入れてなかった。
1: いやー、そうね、今気がつきませんでした。
0: タコを茹でる時必ずコルクのね、線があるでしょ、ワインとかのコルクを入れると柔らかくなるって、
1: そうなのですか。
0: そうなんです。私だから最初カラブリアの人、カラブリアっていうね、南イタリアの海べりのところの人なんだけど、その人と一緒にシェアハウスしてたんです、そしたらタコを茹でる時はコルク入れなきゃダメだよって言って、そうコルクの蓋入れて、でやっぱりくるんとなったら別な鍋に移してってやってた、その時もね。
1: そ
0: う、そうすると柔らかいタコになるんですよ。なんでか分かんないけど、古代のからの知恵だって言ってた。
1: そうですか。で
0: ローマ人も大好きなのよ、タコ。
1: タコちゃん。
0: だからもうね、モザイクでたくさんタコ。
1: はい。
0: もうね、ね、前送りましたよね。
1: ありがとうございます。
0: 多分ね、ローマの人はね、日本に来ても絶対困んない。もう、ありとあらゆるもの食べてるから。なんか電気エイ、電気
1: エイ、
0: しびれ、しびれエイね、しびれエイが好きだったみたいね。食べれるのかね、しびれ。
1: 私も食べたことあるんです。
0: 本当。
1: したらですね、電気を出す発電機関っていうのが、空豆のようにこうやって並んでまして、うわ、何これと。ね、
0: すごい、見たい。
1: 姿のまま煮ます。そして、煮上がったしびれエイちゃんを皮を剥がします。すると、空豆のような発電機関もこう、プルプルって並んでまして、スプーンで作って口の中に入れた瞬間、プルプルプル。うわ、何これ。
0: 食べたい。
1: 絶対お肌にいいと思います。
0: しびれ釣りたいな。どこで釣れるんだろう。
1: あの、館山でも取れます。取れます。今度持ってきます。
0: 今度、館山で古代ローマの魚を釣るっていう。
1: はい、いいですね。
0: ひめりちゃんなんて言ったら、もうローマ人がもう養殖してまでして、もう皇帝じゃないと食べれないぐらいの魚が。
1: 養殖までされてる
0: してるのは、もう姫路は最高級魚です。
1: すごいですね。
0: うん、そう、だから、館山は、私だから何度か、こう、原稿とかが煮詰まったり、締め切りが近くなってきて、バーってなると車に乗って、もう、あの橋を渡って、千葉に行くわけですよ。するとね、あのアクアライン渡ってる最中から、ここはもしやリスボンではないか、ポルトガルとそっくりな。

0: これね、ポルトガル知ってる人何人も連れてってるけど、みんな、え、これポルトガル？リスボンってみんな言う。
1: え、あの橋の作りがですか？
0: 橋の作りで、橋でちょうど木更津にも入る瞬間から景色が完全にポルトガル、はい、あ、今度ちょっと動画送るけど、まるきり同じなんですよ。で入っていって、今度私はほらクルリを通って、ね、養老渓谷はずっとこの鴨川の方に行くんだけど、もうなんか全体的にポルトガルで、なんか土地でポルトガルの菓子屋があったぐらいにして、なんかポルトガルの菓子屋さんない？
1: あるんですか？
0: なんかありました、びっくりしましたけど。てかなんか似てるからやっぱりなんか、ね、好きな人が移住したのかなと思ったんだけど、
1: はい、
0: でその後この立山の方を回って帰ってくると、本当にちょっと海外どこにでも行って帰ってきたみたいな気持ちになっちゃう。
1: そうですね、あのヤシの木とかいっぱいありますもんね。
0: そうそうそう、は
1: い、
0: あってだけども、はい、ちょっと温暖気候系の食性もあるし、はい、あとそのふっと地元の魚屋さんに入って食べるとまた美味しい魚が、
1: そうですね、
0: もうね、それだけでも本当にこう、はい、あのエントロピーを体の中の毒素を全部わーっと排出して、それでまた東京戻ってきて、大丈夫、千葉があるから大丈夫と思って。
1: いや嬉しい。
0: 千葉行ったって猿に会ったこともあるからね、養老渓谷で。
1: お猿さんいます。
0: いますよね。
1: お猿さんはうちのおばが、うん、立山市の隣の南房総市の白浜っていうところなんですけども、うん、はい、洗濯物とか猿ちゃんが持ってっちゃって、
0: 持ってってしまうか、そこまでやるか。
1: いるんですね、今日も鹿がいたって、
0: うん、いやでもやっぱり本当にいきなりなんか素晴らしく大自然になるじゃないですか、千葉に入った途端に。
1: なぜかなるんです。そう、
0: だからね、なんか東京も悪くないなってね、あの東京も悪くないなっていうのは、これだけあっという間に大自然の場所に行けて、海もあれだけ綺麗で、しかもこんなたくさんのお魚が取れて、こんな美味しい、あんな大きな姫路取れちゃって、でも美味しいよね、やっぱりあの赤い魚大体美味しいよね、みんなね。
1: 日本はやっぱり煮魚にすることが多くて、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 煮魚にしても身がコロンとして美味しいです。
0: これ赤くなるって本当に甲殻類食べるから赤くなる。
1: そうです、うん、タイちゃんも姫路ちゃんも、うん、ホウボウちゃんも、うんうん、カサゴちゃんも、うん、やっぱり甲殻類を食べることによって、うんうん、アスタキサンチン、甲殻類のアスタキサンチンゲットして赤くなるわけですね。でサーモンも同じです、うん、サーモンやサケちゃんの仲間たちは、うんうん、やっぱり最初白身の魚なんです、うん、でもやっぱり甲殻類のオキアミちゃんとか、
0: それでああいう風にオレンジ色になった
1: んですか。そうなんです。
0: だからそれで美味しいんだ、あんなに。
1: なんであの北海道を思い出してください。北海道のヤマメちゃん、うん、そんなに、うん、サーモンの仲間なのにそんなにサーモンピンクじゃないですよね、
0: うん、ないないない。
1: 甲殻類をそこまで食べれてないんですよ。
0: じゃあさかなくん、その、はい、私がすごく縁とゆかりの深い支笏湖という湖で取れるヒメマスちゃんは、
1: はい、
0: めちゃくちゃ美味しいじゃないですか。
1: 美味しいです。
0: あの子たちちょっと桜色ですよね、
1: はい、
0: あれなんでかね。
1: 桜色は甲殻類を食べてる量が適度な、
0: うん、エビ食べてるからか、湖の中の、
1: はい、
0: それでか、
1: うん、横エビの仲間とか、
0: はい、エビ取れるもんね、
1: は
0: い、いやーそれでか。
1: 今日は
0: あのね、それちなみにね、ね、はい、ポルトガルでは姫路のことはサルモネーテっていうの。
1: サルモネ。
0: なんでサルモネーテっていうかというと、サーモン色だからなんですよ。
1: おお。
0: だからそのうん、あオレンジ色だからサルモネーテっていう名前ついて。
1: サルモネ、かっこいい名前ですね。
0: サルモネーテ来ましたから、あの今日入荷しましたから食べに来ましたとかっていう電話が来てましたね。
1: 姫路ちゃんが
0: サルモネーテなんですよ。でしょ？鮭っていう名前を つけちゃう。
1: そういうことなんですね。
0: そうなんですよ。色から来てるん
1: だね。おひげには何も、うん、あの、
0: ないですね、愛着は。日本はおじさんって呼んでる。
1: そうなんです。
0: 愛着がありますよね。もうあとポルトガル、あのあれですよ、私のテルマエロ前にも姫路ちゃんもっと出さなきゃいけないと思うんだけど、はい、でもあの本当にね、姫路ちゃんとか、あとウツボちゃんとか、は
1: い、ウツボちゃんも召し上がります
0: か。ウツボちゃんもあのね、ローマ人大好き。でイタリアでも食べる人いるけど、はい、割と南イタリアの人が食べる。下の人たちはやっぱちょっとゼラチン質すぎて、
1: はい、
0: なんかなみたいな感じになってるんだけど、でもあれはやっぱり食べ慣れてくるとなかなか美味しいになるじゃないですか。
1: 釜のプルンプルンと美味
0: しい。そうそうそう、コラーゲンでね。
1: あと油があるんですよね、
0: う
1: ん、
0: ローマの人たちはもうね、
1: はい、
0: ウツボちゃんに目がないです、ウツボちゃんも養殖してて、養殖してるだけじゃなくて好きになってきちゃうとイヤリングとかしちゃって。
1: それ聞いたことあります。
0: あるでしょ。でウツボちゃんで作る魚醤がとにかく高級、
1: はい、
0: なんていうの、調味料で、ローマの人たちってね、
1: はい、
0: 魚醤がないと生きていけないんで、
1: ね、
0: 私たちにとっての醤油と同じで、
1: はい、
0: 切らすともうみんな苛立ちマックスみたいになっちゃう。そんな中でもやっぱり一番いい魚醤は、はい、ウツボちゃんと、あとブダイ、
1: ブダイちゃん、
0: ブダイから取れる、
1: うん、ね、
0: 魚醤が素晴らしい。
1: ウツボちゃんとブダイちゃん、
0: 日本でいうところのショッツルとか、あと石川県のイシルみたいなもんですよね、
1: は
0: い、
1: ハタハタちゃんとか使いますよね。
0: そう、はい、イシルは今度イカちゃんとか使うじゃないですか。
1: はい、使います。
0: あれ何にのつけても美味しいじゃない。
1: 美味しいです。
0: 私の知ってる石川県の宿は、イシルを焼きおにぎりにほんのりこう塗って食べるんだ。もう美味しいんだ。これが今度ちょっと魚くん石川県行かない？
1: いいとこ知ってた。
0: もう
1: あそこの、
0: もう素晴らしい。あそこはあそこでまたね、でも取れる魚がだんだん内容になってきたって。この間函館でカツオと釣れたっていうからね。
1: うん、
0: 変わってきてるんですね。これもう本当にさかなクン知ってる、ここにさ台本あるってこと。
1: わー、台本さんが
0: 全然台本の通り何にも喋ってないよ。
1: すいません、そうでした。台本様が
0: もうね、あの発泡スチロールが出てきた時点で全てが崩壊しました。
1: やめなさい、台本なんです。台本

0: じゃあ大根だ。
1: 行に出て最近感じること、はい、考えてること、あ、そうそう、
2: そうね、そうなんです、今のギバちゃんのように、うん、やはりもともと房総、館山とか東京湾であんまり見られなかった南の魚が本当に多くなってます。例えば沖縄県の皆様が愛される、うんうん、いわゆる沖縄県魚グル君、
1: グル君、
2: グル君ちゃんがうわー大群でやってきたの。
1: どこに来たのグル君ちゃん。
2: 館山の定
1: 置網。館山に来たの。
2: え、あのしょっちゅうじゃないですよ。
1: あんなに青い
2: のして、しょっちゅうでもないんですけども、今日は網の中が赤いよっていう時はグル君ちゃんが結構、
1: うん、あ、そうか、グル君ちゃん赤いもんね、赤と黄色ですよね、
2: はい、そうなんです、
1: そ
2: うです、
1: そっか。
2: でグル君ちゃんが来たりですね、うんうん、ギマちゃんがもう網の中の8割ぐらいがギマちゃんっていう時もありますし、ギ
1: マジで。
2: そしてあのトゲが3本もありますので、うん、みんな刺さっちゃうんですよ。
1: あ、そうかそうか、ね、
2: だから、うん、漁師さんとりましてはもうこれは漁業被害に、やっぱり私たちは普段食べてる魚ってかなり厳選しすぎちゃってますよね、うんうん、イワシちゃん、サバちゃん、サーモンちゃんとかですね、大体2、30種らしいです、うんうんうん、日本の魚漁船種もいるんです。
1: そんなにいるのにそれしか食べてない。
2: そうなんです。
1: 私さかなクンと前にさテレビで未利用魚あったじゃん、
2: はい、未
1: 利用魚、
2: はい、
1: 未利用魚っていうのは
2: 定理用魚、未利用魚、
1: そうそうそう、使ってない、はい、あの要するに市場に回らない魚を食べるってやつやって、はい、結構美味しかったじゃん。
2: 美味しいんです。みんな
1: 青い水玉模様の魚とか、
2: はい、美味しいです、
1: はい、熱帯魚系、ああいう例えばツバメウオとかいうのも食べれるの。
2: 美味しいです。
1: 美味しい。
2: ツバメウオちゃんも
1: ツバメウオ食べれる。
2: あのギョギョッと魚スターの番組でも、うんうん、中華料理で出していただいて、中華で使うらしいんです。
1: そうなんだ。
2: でそれがまた美味しくて、あんかけ、
1: あんかけ、あ、おいしい。
2: こんなに幅が広いから、ね、いくらでも食べれますよ。
1: 熱帯でさ潜るとよく合うじゃない。
2: そうなんです。
1: でなんか可愛らしいけど美味しいんだね。
2: 美味しいです。あのやっぱりですね、平べったい魚っていうのは、うんうんうん、あ、平たい顔族でもなく平たい魚族も一生懸命泳ぐんですよ、
1: ね、う
2: ん、
1: そうですね。
2: あんなに面積があるんで頑張って泳ぐんですよ。
1: あのね、ちょっと話今それるけどさ、もうあの今今日もさかなクンはいつも定番のこの白衣に自分で書かれた魚がたくさん書いてる。これ何枚ぐらい持ってるんですか。
2: 魚枚ぐらいが。魚枚
1: ですか。でも今日ちょっと今まで見たことない、その袖に
2: タチウオちゃん
1: が、タチウオちゃんのこのね、ヒレをちゃんとひらひら書いて、タチウオといえばあなたポルトガルよ、やっぱり。
2: ポルトガル、
1: もうタチウオのね、あのオリーブオイルで焼いたのが美味しい。
2: 聞いただけで美味しい、
1: うん、いや今この話をするんじゃなくて、さかなクンの絵心の話をしようと思って、本当に絵がうまいからさ。で私何に感動するって、やっぱりその場でね、絵描ける人ってうまい具合に番組でよく利用されるじゃないですか。ちょっと絵描いてくださいって言われるじゃないですか。でさかなクン私と違ってすごく性格がいいから、わかりましたってすごい本当に元気に描いてくれて、私って言ってめんどくせえとかって描くんだけど、さかなクンささって絵描くするとこのね、魚をね正面から描くのよ。正面から描く人あんま見たことないから、その平たい魚、細い顔にお目目がこうついてる、もう本当に魚好きなんだなと思って。もう私があれですよ、昆虫をいつも正面から見て裏から見る、もうだから昆虫を描いてっていう時は正面と裏から描いてるみたいなのと同じ
2: で、
1: そう、あのメカニズムが好きでね描いちゃうんだけど、でもそういうの似たようなもんだよね。
2: 山崎真理先生の一番好きな昆虫ちゃんは何の昆虫ちゃん
1: ですか。いや私はいろいろいるんですけどね、ハナムグリ系が好きですね。
2: ハナムグリちゃん、
1: はい、ハナムグリちゃんです。丸っぽくたのようなお花にくっつくやつで、あとはそうですね、あの玉虫系でも、玉虫でもちょっとアフリカとかにいるなんか毛がふさふさ生えてるやつとかあるんですよ、ライオンっぽいやつ。
2: 丸っこい
1: のすけ、丸っこい甲虫が好きです。
2: 甲虫、
1: 立山絶対虫いるよね。
2: いっぱいいます。
1: いっぱいいるよね。
2: いっぱいいます。
1: もう私ね、立山だから虫と魚でちょっと攻めようかな。
2: ぜひ、あのでもクモちゃん
1: 決めさせてもらいたい。
2: クモ
1: ちゃんは私平気です。
2: 大丈夫ですか。
1: 全然平気です。
2: あの、うん、手のひらぐらいのが、あの
1: 全然平気です。でもさ、昆虫好きなのにクモ嫌いな人って多いんですよ、割と。養老先生とかも嫌いなんですよ、クモ。養老先生、いや、クモはだから、ハナムグリの仲間だから、そう、養老大先生はね、クモはやっぱりね、アシタカグモがある時ね、石をあげたらね、みんなね、上に下がったり、下に上がって、こう、うよよ、うよよしてたんだって。
2: あれ怖いですね、そうそう、
1: あの動き。あれが気持ち悪かったって。私は逆にあれがなんか、わ、クラゲみたいで面白いなって。そう、あれ、私あれ好きなんだけどね、やっぱそこはね、何もかもが共有できるわけじゃないなっていうふうに感じるんだけど。
2: あの動きは本当に何なんだろうって思って、うん、
1: で、脅し。脅しよ。
2: あれ威嚇なんですか。
1: 俺様に近寄んなこの野郎って言ってるんですよ、みんなで。
2: 威嚇なんですね。
1: みんなやってんなと思って、偉いなと思って見て
2: るんですよ。一回その漁協をしながら車から現れたんですよ。うんうん、で、もう自分と母が乗っててギヤーって言って、助けてって言って、 車は路肩に止めて、人間が外に出て、クマちゃんが外に出るまで待ってたんです夕方まで。でたら、あのフワンフワンしたまんま出てくるんですよ。
1: そうそう、フワンフワンしたまんま出てくる
2: んですよ。あのフワンフワンしたまんま出て、道を、
1: その時は私は電話で呼んでくださいよ、立て込んで処理しに来ますから。なんか魚ちゃんでもこう威嚇で面白いタイプの魚ちゃん、
2: 多くの魚は口をカーッと開けて、口の大きさですね、口の大きさとか体側誇示といって体の横の大きさを見せ合いっこするんですよ。
1: あ、なるほど。
2: 俺のがでかいよ、いや俺のが
1: 横、
2: そう、横、ね、横
1: もう正面から見ると平たかったりするから。
2: そうなんです。
1: なるほど。
2: さすが山崎さん大好き。そうです、もう魚やっぱ横の姿で
1: 褒められまくっちゃって、
2: 俺のがひででっかいだろう、コブがでっかいだろうって。
1: なるほど。
2: でそうやってそれを毎日やってんです。
1: すごいね、大変だね。
2: 昨日決着ついたんじゃなかったのって。
1: ついてないですね。
2: ついてない。
1: 野生の世界はやっぱり、ね、安寧はないからね。みんな本当にもういつ食べられるか分かんないと思って生きてるから、
2: ね、
1: 本当に必死じゃないですか、
2: はい、
1: でもそれは私たちの目から見るとわすごいなすごいなみたいなね、
2: はい、
1: なんか想像力旺盛だなと思うけど、想像力のためじゃなくてやっぱり自分たちの命を守るために身につけた、
2: そうですね、
1: すごいよねお魚って。
2: だからやっぱりですね、うん、多くの魚はちょっとの体の大きさで、うん、やっぱ勝敗がつくんですね、
1: うんうん、あれマンボウちゃんみたいな、どうなの、マンボウちゃんって食べられながらも泳いでるマンボウちゃん見たことあるけど、
2: どういうことですか。
1: なんかさ、なんかサメちゃんが来て上パクって食べてんのにそのまま泳いでた。
2: サメちゃんが食べちゃってたんですか、うんうんうん、うわそれは無念
1: ね。え、大きいからさ、あとゆっくりだから割と食べられちゃうのかなと思って。
2: でも魚っていうのは生命力が強いもので、うん、体の3分の1ぐらい食べられてもそっからヒレが再生して生き抜く力があるんですね。
1: あるよね。だからなんで食べられながらも生きてる魚っていっぱいいるよね。
2: います。
1: いや素晴らしいですよ。
2: 私アマゾン川にいた時感動しましたのは、アマゾン川だとピラニアを釣るのに、うん、牛肉をですね、うん、でっかい釣り針につけて、金属の
1: 魚くん、私もやった。
2: あ、そう、アマゾン
1: で一人でやった。
2: さすが一人でですか、うん、で、あの時、うん、ピラニアちゃん釣った時の、うん、感動とともに、うん、あれみんなヒレがねボロボロなんです
1: ね。そうそう、ボロボロだよね。
2: そうなんです、うんうん、であれはなぜかという不思議だったんです、うん、
1: あれなんで
2: 魚だけに不思議で不思議で、うん、でその現地のコーディネーターさんになんでピラニアちゃんみんなヒレがないんですか、もう体がほとんど欠けてんのもいますよって、もう半分ぐらいでもいいんですよ、うんうんうん、どういうことですか、
1: 食べられちゃってんのあれ。
2: これはアンパンマンと同じって言うんですよ。え、どういうことは、君の頭ちょうだい、僕のヒレもあげるって、食べ合いっこして
1: る、食べ合いっこしてんの、
2: 食べ合いっこして、
1: それであんなボロボロなってんの、
2: はい、でまた入ってくるよって。
1: さすがサンバの国だね。
2: すごいです、サンバですね。
1: サンバの国とか、なんかもうちょっと気合が違うよね、生きていく気合が、
2: ね、気合が。
1: 私は本当は昆虫取りに行ったんですけど、魚もすごいって言うからついつい行っちゃったわけです
2: よ。アマゾンは昆虫もすごいんですか。
1: すごいです。そこでエレファスゾウオカブトって、まあ、一番大きな、一番昆虫の中で巨大なカブトムシがいるんですけど、もうライトトラップを張って自分でね、木の上の小屋で、そしたら飛んできてくれて威嚇するんですよ。それがすごい音出すんですよ。シャーって、猫のシャーって威嚇と同じ音。
2: 羽ですか、羽で。
1: あのね、羽で擦り合わせて、ですごい匂い出すの。
2: 匂いも、
1: 私に触るな、もうそれでときめいちゃって、うわ素晴らしい、もう本当にもう女王様って言って、
2: すごい、
1: もうその女王様一泊だけうちにしてもらって返しましたけどね。もうでその次の日に私はお魚釣りに、その今日あなたが食べるものは自分で川で釣ってきてくださいって言われて、はい、それでピラニアの唐揚げ食べました。小骨だらけだよね。
2: そうなんですよ、ね、実はアマゾンに行った時、うん、私超びっくりしたのは、うん、日本の職人さんみたいと思って、うん、骨切りするんですね。
1: そう、骨切りします。
2: あれびっくりですね。
1: やっていけるなと思った、
2: はい、
1: ここなら大丈夫と。ちょっと
2: 一緒ですよ ね、
1: そう、骨切りまでっていう技術があるって
2: こと。あんな繊細のことをされるんですね。
1: するんです。だからあそこのマナウス の、
2: マナウス一番行きました、行きました。
1: 素晴らしいよね。
2: すごかったです。もう職人さんみんな
1: 絵で描いたみたいな魚がいっぱいいるんですよ、
2: は
1: い、
2: もうナマズとかコロソマとか、
1: そうそうそう、コロソマとか、あのトラ柄みたいなやつとか、は
2: い、
1: もう
2: 言いました。あれはツクナレ、
1: ツクナレ、
2: ツクナレ美味しいですよね。
1: あと、
2: かっこいいの。
1: 私ちなみにピラルクの皮のカバンとか持って
2: ます。
1: 今日持ってくればよかった。
2: 今度あげ、それは見たい。
1: しまった。今度さかなクンに持ってくるかもしれ
2: ない。ありがとうございます。
1: もうスピードで喋ってきましたが、この辺で曲をかけてくるって。
2: あら、まあそんなに時間があっという間に、あら。
1: じゃあちょっとさかなクンの曲をさ、聞いてみたいですよね。
2: うん、あ、これは、はい、東京スカパラダイスオーケストラ様の、はい、曲で、グッドラックマイフレンド、フューチャリング、ムロツヨシ様&さかなクンです。
1: わ
2: ネズミくん

0: お送りいたしましたのは、 Eテレで毎週土曜日朝9時半から放送中のアニメネズミくんの直帰主題歌の東京スカパラダイスオーケストラでグッドラックマイフレンド、室津義&さかなクンフューチャーでお送りいたしました。
1: ありがとうございます。
0: さかなクンやっぱり表現者だよね、いろんな意味で、まあ、お魚のことをこうお魚大使でもあるんだけど、やっぱりこう曲楽器がね、やっぱり音楽を奏でたいとか絵を描きたいとか、はい、なんかこう応援してくるんでしょ自分の中から。うわーって、
1: なんかもう楽器を弾きたいなとか、うん、楽器も魚っぽく見えるなとかっていうのがあるんです
0: けど、そういうことかい。
1: でもですね、うん、結構私本当おっちょこちょいで、うん、水槽があると思って、うん、ミボ、うん、水槽学部見学行こうで、うん、あ本当に水槽行くよ行くよふかちゃんって言って一緒に行ったら違ったっていう。でも、勘違いも楽しいですね。
0: そういうことです
1: 。可能なんです、
0: うん、それもね、なんか導かれたもんだと思ってね、はい、やってるとね、そこから思いがけないような、はい、こういうさかなクンみたいなね、やっぱこうサックスの世界でもこうやっていろんなことを展開していける人になるし、いやもうね、ほんとすごい。私も自分でいろんなことやりすぎな人間だってちょっと思う時あるんだけど、さかなクンいるからいいやと思って、いつも、もういろんなことやって、もう体を全部まんべんなく人間力使い切って、だって魚とか見てるとさ、はい、本当に全身全霊できてるでしょ。
1: もう魚も虫ちゃんも
0: 虫ちゃんも、
1: そうですよね。
0: だから人間だけがなんかほら楽しようとかあれしようとかダメだなと思うもん、はい、温泉とか入ってるのもいいけど、はい、でもやっぱりなんかしっかりといろんなこともやっていかなきゃいけない、自分を使ってと思う時にやっぱり魚ちゃんとか、はい、カブトムシちゃんとか見てるとね、はい、うちも今カブトムシちゃんがもうすぐ生まれるんだけど、
1: あ、じゃあ幼虫だけに要注意ですね。
0: 要注意です。
1: 注意しながら、
0: でももう勝手にどんどん生まれてきて今53匹ぐらいいるんですけど。
1: 53匹もいるんですね。
0: はい、あ、もうがあのそう見てると励まされますね。
1: 素晴らしいです。
0: もう真剣に生きようって。
1: あ、でも山崎まり先生、うん、あのお魚ちゃんもですね、はい、テルマエ、温泉好きなんですよ。
0: え、
1: もう海に行くと温泉が湧いてるようなところにメバルちゃんとかアイナメちゃん集まって、やっぱりもう当時もういや気持ちいいなって。
0: マジですか。
1: そうなんですよ。そうするとやっぱりあのその熱によって寄生虫が落ちたりですね。
0: そうか、
1: はい。
0: それはその温泉が湧いてる場所って日本近海だったらどう
1: ですか。富山県とか、
0: 富山県とか、
1: 先生富山湾とか、あのいくつか知られてるんです
0: か。そんなこと言うと気になって、またそれ温泉に入る魚だって言って、私は北海道でほら養殖してるテラピアちゃんとかね、
1: 泉大って言いますよね。
0: そうそうそう、彼らはみんな温泉使ってるんだけど、
1: 泉大ちゃんも美味しいですよね、うん、食べても
0: 美味しいよね、フライにしても美味しいしね、
1: ま、姿も美しいですよ ね。
0: そうですそうです。だから私温泉のお魚って彼らだけかと思ってた。そうじゃないのね。
1: そうなんです。海の中でもそういう現象があるんですね。
0: すごいな、はい、やっぱり温泉の威力で。ちなみに今日は亀の日だからあんまり魚と関係ないんですけど。
1: そうだ、亀ちゃん。でも今あの千葉の館山でも漁師さんの網に結構こうウミガメちゃんが入っちゃうんですよ。
0: ウミガメちゃんなんで最近捕まんの。
1: やっぱり温暖化の影響も大きいと思います。
0: なんかね、
1: はい、それまではですね、うん、赤ウミガメちゃんがよく、うんうん、あの出会う機会がありました、うん、ところが最近青ウミガメちゃんの方が多いんです。
0: 青ちゃん来ちゃうってことはすごいっぽど暖かいところがあるな、
1: はい、今沖縄県でもやっぱり青ウミガメちゃんの数がやっぱ多くなってしまって、海藻とかいっぱい食べられてしまって、うん、でこれは食害だって、カメちゃんが悪者だなんて、うんうん、とかくそういうふうに思われがちですけども、うんうん、でもカメちゃんはカメちゃんで、うん、いやー食べ物がないから大変なんだよとか。
0: そういうことはさ、さかなクンはどう思う。
1: いや
0: だ私はさ、絶対
1: そう思います、
0: うん、そうだよね、
1: はい、
0: あの
1: 悪者なんて、
0: 悪者じゃなくて彼らは彼らのやっぱりベクトルというか生態の中で生きてるから、
1: はい、
0: こっちが人間がどうしてもね、はい、あの市場主義的な中心主義的な考えで、
1: はい、
0: 我々に都合が悪いと害っていうふうにしちゃうじゃない。
1: 何かのせいにしちゃうという。そうですね。
0: でもそうじゃなくて、はい、彼らは彼らの中の生態系で、はい、多分彼らの中のバランスがあってそうやってやってるんだろうなと思って見てるけど、
1: バランスが崩れてしまうからこそですよね、
0: うんうん、向こうから見たらこっちが害かもしれないじゃないですか。
1: です
0: お魚さんからしてみたらなんかあれなんかホモサピエンス害みたいな感じで生まれたかもしれないですから。
1: 我々のことをこんなに食べて悪者扱いして言いたいよ、ね、どうしてくれ、
0: ね、えどうしてくれと思ってますから。
1: そうですよね。
0: だからそういうことをちゃんといろんな立場で俯瞰で物事を見ていかないと、
1: はい、
0: 地球全体のバランスとして見ていかなきゃいけないなと。
1: いやさすがでございます。
0: そうっていつも思います。もうそれは
1: これは害はもうあのそういうあの悪い方の害じゃなくて、うん、ナイス害みたいな感じできないでしょうか。
0: ナイス害にしてもらいたいですね。
1: そうですよね。
0: いい、いやナイスガイの方に行けると思うよ、気持ちの持ち方次
1: 第で、はい、絶対
0: 私たちはそのために頭がついてて考える脳があって、はい、だからそれをきちんともう使いこなさないとちゃんと他の動物たちみたいに生きていけないっていう私たちはその課題があるわけよね、はい、人間って、
1: はい、
0: だから本当にさ海とか潜ると魚なんていうのはもう一生懸命みんな、
1: そうなんです、ね、そんな

0: 生懸命さが、ね、
1: みんな一緒ごたになってどんな種類でもさ、はい、別に喧嘩するのにわーっているじゃないですか、はい、虫ちゃんもそうだけど、
0: そうです、
1: なんで人間これできないんだろうなとかっていつも思うわけよ。
0: 本当にちっちゃいお魚でもちっちゃい虫ちゃんでも、うん、ちっちゃいあのトカゲちゃんでもみんな本当に一生懸命だな、
1: やってるよ、
0: 一生懸命だからこんな輝いてんだ、うん、かっこいいんだ、そう、美味しいんだって。
1: でね、アリちゃんとかねハチちゃんみたいにグループになる、イワシちゃんとかってそうじゃない、はい、グループになるような生き物、私たち人間もそうだけど、はい、だけども別にちゃんと他とも一緒に共生していけてるでしょ、
0: はい、
1: 単独で生きてるような生き物とも一緒にね、
0: そう
1: ですよね、全部さそういう風になんで考えられないかなって思いますね。
0: そうですよね、
1: うん、もうね、私はだから子供の時はほらうちがあの親がいない家だから寂しいからやっぱ動物ちゃんたちと一緒にいた方が元気になるわけ、
0: はいは
1: い、そうするとやっぱ考え方が向こうからの、はい、目線になってきちゃう、こっちもね、
0: はい、
1: どうしてもね、わかる、
0: この気持ち、わかります、
1: さかなクンだから言うけどさ、
0: 嬉しいです、そう、
1: だから潜るとやっぱりこっちもごめん私はみんなの仲間だからね、ごめん人間の形だけどごめんねって言ってやっぱ潜りたくなるしね、
0: あの私も海に潜る時とか、うん、皆さんお邪魔しますねって
1: ちょっと
0: あのもうとにかく話しませんよ、
1: 害じゃないから、
0: そうなんですよね、
1: 害じゃないからって言ってるよね、
0: そういう、
1: よかった、
0: そういう気持ちですよね、
1: そういう気持ち、
0: 海様、そう、もう魚様っていう感じで、そう、本当に
1: 森様、山様、なんか動物様、昆虫様、全部そうです、
0: はい、全てがなんか、うん、なんか本当神聖だなっていう、
1: そう、もうなんか
0: 思いです、ね、
1: 時には本当に勝ち目ないなと思う時もあるしね、
0: 勝ち目
1: あの競り合うあれじゃないんだけども、あまりにすごすぎて、
0: はい、
1: なんか人間っていろいろ偉そうにしてるけどやっぱりこみんなの方がよっぽどすごいねって思う時もあるしね、やっぱりね、
0: はい、
1: こうやって生きてる人たちを見る、人たちというか生物を見てるとね、
0: はい、
1: だから鳥ちゃんなんかも渡り鳥でうわーっているところに行くと私は本当にもうね、すごいなーと思う、みんな誰言うでもなくきちんとグループ作って、
0: そうですね、う
1: ん、リーダーいるわけじゃないんだってね、
0: そうみたいですね、うん、魚もそうみたいな、うん、ね、魚も
1: みんな毎回その都度変わるっていうからさ、はい、なんかねそういうのも素晴らしいじゃない、はい、こっちが参考にしたようなもんだよね、
0: 群れを作る生き物を見てると、うん、みんなが同じ思いで同じ志で生きてるんで、それでだからこそピチッとした動きとか
1: ね、ちゃんと遺伝子を残して、
0: はい、
1: 地球に愛される生き方をするためにはどうしたらいいかって分かってるじゃない、
0: はい、
1: いろんな生き物
0: が、ね、でも、うん、その中で一回、うん、あのまた徹子様の話なんですが、
1: 徹子様よく出てます、
0: あなた魚っていうのはどうしてああやって毎日釣り上げられて網に入っちゃったりするのって、
1: すっごい似てるね徹子の真
0: 似、おっしゃったんで、うん、それはですね、いっぱいの数で生き残ろうと、そして、一生懸命生きる生命力だ、でもあなた魚って学習するのかしらっていう、学習ですかって、
1: 乗り移ってる、
0: そうなんです、それで私はその時的確に答えられなかったんですよ、恥ずかしながら、
1: ね、
0: ところが、うん、その後にアマゾンに行ったんです、うん、でアマゾンのコーディネーターの宮本さんっていう方に会った時に、うん、違うよ魚くん、それは我々に見えてないだけで、うん、網に入るもんか釣り上げなんか騙されるかって、水魚が卵を産んで子孫を残してんだ、うん、そういうことだったのか、それそういうのかって、
1: すごいね、
0: そうですね、
1: なそれは徹子さんに言わないと、
0: いやそれはもう本当に
1: 今度お会いする時
0: は、そうですね、うん、次こそは、
1: 次こそ、はい、でも徹子さんの、あの質問もなかなかすごいです
0: ね、
1: だからさかなクンがもう憑依したかと思っちゃった徹子がもうねダメだもう今日だけで足りないもうあの多分50分に収まらないぐらい喋っちゃってると思うんですけど、
0: 40分なんですね、
1: さかなクンがそれでもまださかなちゃんのわ、
0: はい、
1: からないまだ知りたいっていうところなんかあるんですか、いろいろこれだけのこと知ってて、
0: あ、はい、もうやっぱりですね、同じお魚も、うん、例えば同じマアジちゃんを何回も何回も見てても毎回違うんですよね、うん、人と同じで、自然の海の景色だって毎日違いますし、うん、網に入ってくる魚だって毎日絶対違いますし、うんうん、お魚の生態もこうだって思い切ってても全然違ったりしますし、うんうんうん、だからこそ難しいけれども、
1: 分からないよね、面白い、知っても知ってもね、知り尽くせないもんね、
0: は
1: い、
0: そうですね、だから
1: 一生付き合っていけそうだね、
0: はい、そうです、うん、もう本当そう思います、だあの前に本か何かで読んだ時に、美食家の方は全ての美味しいものを食べ尽くし最後はもう本当に全部を知り尽くして悲しくなるなんていう、
1: うん、
0: なんか読んだことがあったような気がしたんですけど、
1: うん、
0: いやそんなことはないと思うけれどもな、うん、美味しい魚飯は毎日美味しいしあの綺麗な魚は毎回見ても感動するし、
1: はい、いいね、だからな何かで到達しようとか、はい、そういうコレクターじゃないから、結局もう集めればいいだけの話じゃないし、知ればいいだけじゃないから、うん、もう本当未知の世界の中に自分も溶け込んでいきたい、はい、入っていきたいってことだもんね、はい、
0: そうですね、
1: もう尽きないですね、
0: もう魚っていうのはやっぱりもう何がすごいかというと、見ても触れても嗅いでも聞いても味わってもまさに魚感ですね、
1: わかる、
0: 魚感で全部の喜びをいただけるなんて、うん、他に はなかなかないのではないかと。
1: 本当にわかるわかる、素晴らしい。
0: 食べれちゃうっていう、うん、虫ちゃんはなかなか食べるっていうのが、うん、
1: 食べる人たちもいるけど、ね、なかなか食べられない。
0: だやっぱりそういうことを考えると、うん、あお魚がこんな一生懸命生きてて最後私たち味わってしまうわけですけども、うんうん、だからこそ本当にもっと本当に感謝の気持ち、うん、もうしっかり持たなきゃなとか。
1: 本当すごいよね、お魚って ね、形から何からもう、はい、
0: もう全部が
1: 至れり尽くせりな、
0: 全部がワクワクしますね。
1: 天からの本当に恵みですよね、
0: う
1: ん、
0: はい。それでまたそのお魚を知るためには、うんこういう素敵な図鑑、うんはい、偉大な学者さんがいてっていうのはもちろんなんですけども、うん、でもそれを取る漁師さんがいないと魚が集まらないわけですよね。分かる分かる、うん、漁師さんがいて海があって研究者の方がいて何一つ欠けてもいけないというか、もう全部全て大切なんだなっていう。
1: 私本当に漁師の人たちにはすごいリスペクト持って
0: るんですけど、はい、ぜひ立
1: 山で、うん、行きます。はい、昔ねテレビのリポーターやった時に朝の3時にシャコタン半島のね、はい、北海道の甘エビ漁の漁船に乗ったの、はい、でその時にテレビの人たちが、はい、はい、じゃあ取れたての甘エビをそのまま踊り食いしてくださいって言われて、と思ったんだけど、でもそれをやれって言うからしょうがない、ごめんねエビちゃんごめんよって言っても、
0: ピチピチ
1: でもねピチピチだとね皮がまず剥げない、
0: 硬い硬い、ね、硬く
1: て剥げない、
0: ね、
1: だからしょうがないからごめんよって言ってやって食べて、そしたら私の隣に大体80歳ぐらいの小さいおじいさんの漁師がじーっと私の顔を見てるわけですよ、
0: はいはい、
1: それでふっとそのおじいさんと目があったから、はい、うんいいですね、こんな漁してると毎朝こうやって美味しい甘エビ食べられるんですねって聞いたら、はい、できね、かわいそうでできねそんなこと、
0: かわいそう、
1: カッとカッと、
0: あ
1: かわいそうでできねえって、そんなね生まれたて取れてすぐのものを食べたって味もしねえだろう、
0: あやっぱり
1: こいつ少し置いて、
0: そうか、
1: 甘さが出ないと踊り食いなんかできねえ、はい、あの時の漁師さんのね、はい、慈しみ深い目を私は忘れませんよ。
0: あ、う
1: ん、
0: さすが、そうなんですよ、うん、甘エビちゃんはじめ、うん、あの実はあの本当に置いた方が甘くなるんですよ ね、
1: う
0: ん、
1: ね、あの何が踊り食いだと思ってやってさ、本当にね
0: 甘エビちゃん、うん、甘エビちゃん実はあの伊勢エビちゃんとかも、うん、やっぱり生きたまま生きづくりにすることが多いですよね、うん、確かに勇ましい姿、身がプリプリで確かにみずみずしい、だけど甘みはっていうとあんまないんですよ、
1: ないよね、
0: ところが、うんうん、お魚ちゃん全部持ってくか、いいんですか親方、うん、でもねよ、刺し網でかかったけどよ、あもう生きてねえんだよ、うん、もうこれは上がりだからよって、うんうん、上がりだから味噌汁でも何でもよ、うん、そっちの方がいいと思うぞって、うんうん、あ分かりましたって、でもやっぱり刺身で食べたいじゃないですか、
1: うんうん、
0: で次の日刺身で食べたんです、うん、甘い、こんなに甘いセビちゃん食べたことないと
1: やっぱりちょっと置くとね甘みが増すよね、
0: びっくりしました、うんうん、でももう一日置かして、うん、置いたらさらに甘くなってました、う
1: ん、
0: びっくりしました、はい、
1: いやー魚くんとちょっと本当に魚釣り、魚じゃない、魚取りに行かなきゃな、
0: あありがとうございます、うん、あ確か NHK 様のお昼の番組で生放送だったんですね、うん、でホヤを取ってる漁師さんが、うん、おーこれが取れたてのホヤだって言って、うん食ってみろって絡むいて、でもホヤはホヤって取れたて美味しいんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうなんですね、
0: でリポーターさんは、うん、美味しいですねと、そうか、うん、俺は実は好きじゃねえ
1: だって、ね、やっぱりだから私生エビの漁師さん
0: で生放送だったであれいいのかな大丈夫かな、
1: いやいいの、それがだから本当の声をちゃんとね流さなきゃダメです、じゃなかったら私のあの番組だったら嘘だからね、あんな取りたての甘エビなんか踊り食いしたって美味しくないわけだから、はい、そうなもうそれ大事なことです、本当のことを伝えてあげないとね、
0: でもそこがまたいいですね、うん、漁師さんも絶対正直なことをおっしゃるんで、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: そこがまたかっこいいなっていう
1: か、やっぱりね、はい、海とずっと付き合ってきている人たちの風格っていうのがあってね、
0: はい、
1: 都会に生きてる人たちが帯びないオーラみたいなのがあるじゃないですか、
0: そうなんですよね、
1: もう、うん、ずっとこう空と海とそれだけで生きてきた人たちの、はいはい、かっこいいなと思いますけどね、
0: かっこいいです、うん、やっぱり立山帰ると、うん、いや漁師の友達がいっぱいいるっていうのは本当に嬉しいなと思って、いいな、やっぱかっこいいです
1: ね、海の申し子だよね本当に、さかなクン、
0: いや
1: さかなクン、
0: はい、
1: Eテレで毎週金曜日の夜7時25分から放送してるギョヨッとさかなスター、
0: はい、
1: 5年なんだってね、
0: はい、ありがたく、ね、5年目で皆様のおかげさまでございます、
1: いやいやいや、もう大人気番組ですからね、
0: もう漁協演もさせていただきました、本当にありがとうございました、
1: とんでもないです、とんでもないです、
0: もうでも次回はぜひとも、はい、山崎真理大先生には姫路ちゃんの女神様として、
1: 姫路の女神様として君臨したい、
0: はい、どうかお願いいたします、
1: 地中海からやってまいりました、
0: 地中海、ここは海中海地中海と、
1: 古代ギリシャ人ローマ人に愛されてきた姫路でございますって言って、はい、女神の、あいいです、もういくらでも喋ります、姫路の島で乗り移ります、はい、出させていただきます、
0: お願いいたします、
1: はい、
0: 楽しみ、はい、
1: あっという間でした、
0: はい、そうですか、
1: これどうするさかなクン、
0: ちょっとこれはもう
1: どうするこれ、もう足りない、
0: 足りません。
1: もうしょうがないからまたね、また2段目、はい、3段目、4段目ってやるしかないね。
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、やりましょう。まあ、今日は一旦だからお別れの時間ということで申し訳ないんですが、ちょっと皆さん家の中にある魚の図鑑でも読んで、ちょっと魚の名残にしとっていただきたい。
0: 魚だけに海産物で海産です。ごめんなさい海産。
1: もう魚くん私はお手上げです。もう本当すごいです、
0: はい、私ひで上げで。
1: どうでしたか今日の、はい。

0: ね、もうすごいですね。
1: プレゼントたくさんありがとうございます。い
0: や、こちらこそお魚ありがとうございます。
1: 宝物です。
0: いやというわけでリスナーの皆さん、今回はいかがだったでしょうか。あっという間だったと思いますよ今日も。
1: はい、
0: ぜひ今日の番組の感想を送ってください。メッセージは番組の投稿フォームから、 SNS は X でハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。そしてこの後はゲストの方に行っていただくのが恒例になっております。さかなクンお願いいたします。
1: はい、はい、読ませていただきます。
0: はい、
1: ラジルラジル様のアプリのお知らせでございます。アプリをダウンロードしていただきますと、おすすめ番組や人気番組の聞き逃しがピックアップされます。今日の放送も1週間繰り返し何度でも聞くことができるそうですよ。すごい。この後すぐアップされる予定ですので、ぜひとも皆様のパソコンさんやスマートフォンさんで何度でも聞いてくださいね。ギョギョギョ
0: ギョギョギョというわけで、はい、さらにですね、
1: はい、
0: マイラジル機能でお気に入りの番組の登録も簡単にできますよということで、山崎マリラジオのお気に入り登録よろしくお願いいたします。はい、ということでさかなくん、
1: はい、
0: 今日はこれで最後ですが、
1: あとというかもうなんか寂しいですね。
0: やばそう言わず、また会えるから大丈夫。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、山崎マリラジオ、なんと珍しく次の放送が決まっております。6月30日火曜日夜8時5分から9時55分までの2時間にわたってお送りします。ゲストは日本の漫画文化を愛するあまり、キュレーターとして大英博物館で初の大規模な日本漫画展を実現したニコル・クージジさんでございます。お楽しみに。というわけで、山崎マリラジオ、山崎マリと
1: さかなくんがお送りさせていただきました。山崎マリ先生、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 皆様ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: では皆様またお会いしましょう。
1: はい、ギョギョッとギョキゲンヨウ様でございます。
0: ギョキゲンヨウ、
1: ギョギョッと虫さん、さかなさん、みんな最高です。
0: ギョギョ
1: ポルトガル行きたい。
0: 行こう。
1: ギョギョ
2: ー。10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。赤ちゃんの遺体を自宅のアパートに遺棄したとして、埼玉県深谷市に住むインドネシア国籍の21歳の女の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは、深谷市に住むインドネシア国籍の会社員、トリピタ・レスタリ容疑者、21歳です。容疑者が出産した赤ちゃんを遺棄した疑いがあるという情報提供があり、警察が自宅を確認したところ、段ボール箱の中から袋に入った遺体が見つかりました。赤ちゃんは女の子とみられ、目立った外傷はなく、段ボール箱の中には消臭剤が入れられていたということです。調べに対し容疑を認めた上で、去年12月に出産した、自宅に遺体があることが会社に伝わったらクビになり、警察に捕まってしまうと思ったので隠したなどと供述しているということです。容疑者は特定技能の在留資格で去年10月に来日し、埼玉県内の食品加工会社で働いていたということです。本格的な雨の時期に備え、一級河川の桜川が流れる茨城県土浦市で、市の担当者らが避難生活を送る高齢者などへの支援を学ぶ勉強会が行われました。今日は茨城

0: 14があるすべての自治体でこうした訓練や勉強会が行われる予定です。茨城県の小林明則防災危機管理専門官は、出水期の前に住民も訓練に参加して避難するタイミングや場所などを確認してほしいと話していました。各地で田植えの時期を迎える中、山梨県身延町で首都圏から訪れた家族連れなどが田植えを体験するイベントが開かれました。これは都市部に住む人と農村部に住む人の交流を深めようと、身延町で休耕田を活用した米作りなどに取り組む団体が毎年行っています。今日は東京や神奈川などから訪れた30人ほどが参加し、担当者から苗の植え方を教えてもらうと、次々に田んぼの中に入っていきました。そして一列に並ぶと、田んぼに張られた紐に合わせて青々と育った苗を丁寧に植えていきました。中には初めて田植えを体験する人もいて、時折泥に足を取られてバランスを崩しそうになりながらも田植えを楽しんでいました。参加者は9月下旬頃に再び田んぼを訪れて、稲刈りや脱穀などの収穫体験を行うということです。気象情報です。雷注意報が伊豆諸島南部に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の下越と佐渡に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県と長野県に出ています。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
2: 11時の NHK ニュースです。 APEC アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合で議長国を務めた中国の王文涛商務相が閉幕に合わせて記者会見し、2日間の討議の結果、共同声明を採択することができたとして成果を強調しました。 APEC の貿易相会合は今日までの2日間、中国東部の江蘇省蘇州で開かれ、議長国を務めた中国の王文涛商務相が閉幕に合わせて記者会見を開きました。この中で王商務相は、会合では開放的で予見可能な多国間の貿易秩序の構築と、貿易投資協力の新たなエンジンの構築という2つの議題をめぐり幅広く意見交換を行った。議論は率直かつ踏み込んだものであり、建設的なものだったと述べました。その上で、2日間の討議の結果、共同声明を採択することができたとして成果を強調しました。また王商務相は、現在の世界は混乱と変動が交錯し、単独主義や保護主義が台頭し、地政学的対立の影響も強まっていると述べた上で、会合で多国間貿易の維持などに向け協力の意思を示すことができたという認識を示しました。世界三大映画祭の一つ、フランスのカンヌ映画祭は、日本時間の明日未明、最優秀賞のパルムドールが発表されます。コンペティション部門には日本から3作品がノミネートされていて、賞の行方が注目されます。今月12日からフランスのカンヌで開かれている世界三大映画祭の一つ、カンヌ映画祭は23日最終日を迎えます。 今回は

最優秀賞のパルムドールを競うコンペティション部門に日本から是枝裕和監督の箱の中の羊、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、そして深田浩二監督のナギダイアリーの3作品がノミネートされています。コンペティション部門で日本から3作品がノミネートされるのは25年ぶりです。このうち濱口監督は作品がコンペティション部門にノミネートされるのは今回が3回目となります。2021年にはドライブ・マイ・カーで脚本賞を受賞していて、今回も公式上映や記者会見などで国外のメディアも含め高い関心を集めています。このほか是枝監督はパルムドールを受賞すれば2018年の万引き家族に続いて2度目となるほか、深田監督はコンペティション部門にノミネートされるのは今回が初めてで、賞の行方が注目されています。発表は23日夜日本時間の明日未明に行われる予定です。東北6県を代表する祭りが一堂に会する東北絆祭りが盛岡市で始まりました。東北絆祭りは東日本大震災からの復興を願い、東北6県の持ち回りで開かれていて、震災から15年の今年は盛岡市が会場となりました。今日の午後はパレードが行われ、東北6県の代表的な祭りの踊り手などが中心部のおよそ1キロを練り歩きました。このうち地元岩手県の盛岡三叉踊りにはおよそ470人が参加し、太鼓や笛に合わせて掛け声を響かせながら華麗な踊りを披露しました。沿道には多くの人が詰めかけ、お囃子に合わせて手拍子をしたり写真を撮ったりして楽しんでいました。名古屋市から訪れた60代の男性は、震災から15年となり東北の元気な姿を見られました、復興を心から祈っていますと話していました。東北絆祭りは明日も行われます。この時間のニュース、小野拓司でした。11時5分になります。

こんばんは。5月23日土曜日の NHK ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。今週は東京では30度近くまで上がったかと思えば、3月下旬並みにひんやりとした日もあって、夏物を着たり冬物を出したりと大忙しでした。今夜から始まる新コーナーのゲストはいつも T シャツ姿でいらっしゃる、そんなイメージなんですが、今夜も T シャツです。どんなお話が伺えるのか楽しみです。リスナーの皆さんからもたくさんお便りをいただきました。この後すぐです。では明日の朝5時までの番組の内容をご案内しましょう。11時台と0時台、新しいコーナーです。とことん読み解く、ライターの武田砂鉄さんとともにお送りします。1時台は和芸百選です。名人芸を味わう5代目柳家小さんさんの宿屋の仇討ちでお楽しみいただきます。2時台、ロマンティックコンサートはヴィンテージソウル、スティービーワンダーの特集です。愛するデューク、名神などをご用意しております。そして3時台日本の歌、心の歌はジャパニーズポップスです。寺尾明さんの作品で綴ります。ルビーの指輪、ハバナエクスプレスなどです。4時台はまずインタビュー、非行少女が高校教師に、そして映画を監督、高校教諭で映画監督の中村末子さんのお話、それからもっと豊臣兄弟、薩摩琵琶奏者の友吉革新さんと藤堂高虎役の郭宗さんのお話をお届けします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。

0: ラジオ深夜便、毎月第4土曜日のこの時間は本をテーマにお届けしています。奇数月は今回が初登場となるライターの武田砂鉄さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。もう先ほどもご紹介したように、はい、砂鉄さんの登場を待ちに待っていた方からたくさん投稿いただいてますので、ちょっとご紹介します。はい、大阪府71歳の金太ポンタさん、うん、深夜便デビューおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 数ヶ月前からカレンダーに深夜便砂鉄さん登場と書いて、うん、指折り数えて待っていました。
1: ありがとうございます。
0: この方はですね、うん、長い入院生活で心の励みにしてきた深夜便ですと、うん、砂鉄さんファイト、私まぶたをしっかり開いて寝ないで、うん、深夜便の放送をラジオの前で待ってますと書いてくださっています。
1: 私の声は入眠効果が高いというふうに言われておりますんでね頑張って目を覚ましてください。はい、
0: 人生ギリギリさん、群馬県の50代の方は、はい、土曜日も砂鉄さんの快眠ボイスを拝聴することができて嬉しいですというふうにくださっています。はい、そして、埼玉県のだかりさん、最近50代になりましたということでおっしゃるように、砂鉄さんの眠気を誘う声が好きです。うん、いつもラジオ楽しく聞いています。普段ほとんど本を読まないのですが、はい、砂鉄さんのとことん読み解くを聞いて興味が持てたらと思います。はい、そして東京都スズランさん62歳、今日から砂鉄さん登場、とても嬉しいです、本のお話期待しております。うん、といった大変な期待の声が続々と届いておりまして、
1: ありがとうございます。
0: はい、で私は実は砂鉄さんとは初対面ではなくて、
1: うん、そうなんです。
0: はい、NHK のラジオの特集番組ラジオテキストが教えてくれる戦前の日本という、ね、はい、番組で3回ぐらいご一緒しましたね。
1: そうでしたね。
0: はい、はい、だからそれ以来久しぶりですけれども、うん、はい、深夜便もどうぞよろしくお願いいたします。う
1: ん、まさかこの深夜便で話すことになるとは思わなかったですよ
0: そうですか砂鉄さん1982年のお生まれだから、はい、ご両親世代じゃないですかね。
1: そうですね、僕の母親はよく深夜便を聞いて、深夜便を聞きながらこうつけっぱなしでね、寝て、でそのままつけっぱなしで起きるっていう生活を、
0: なるほど、
1: 続けてるんで今日も聞いてると思いますけどね。
0: 今日お母さんも聞いてくださってますか。
1: 早く寝てください
0: 簡単にプロフィールご紹介しましょう。はい、82年の東京生まれで、大学卒業後出版社に入社して編集者として勤務、その後独立しました。2015年に上司した初の著作紋切り型社会は文化村ドゥマゴ文学賞などを受賞。その他最近では、イキリの構造など話題になった著作が多数あります。雑誌の連載、書評、文庫の解説なども手掛ける一方で、民放ではラジオの番組のレギュラーパーソナリティも務めていらっしゃいます。はい、まあ、そんな大変にお忙しい砂鉄さんですけれども、ライターとしてご自分でね、文章を書き始める前に、はい、編集者としてお勤めになってた時代、うん、どんな本作ってたんですか？
1: そうですね、僕は川出書房新社という出版社におりまして、はい、文芸というね、純文学系の雑誌があったんですけども、はい、まずそこにこう編集者として入りまして、で編集者として入って最初にやったのがその文芸賞っていう、まあ、新人賞の、うん、まあ、運営というかですね、スタッフをやるわけですけれども、はい、まあ、2000通とかですね、2500通っていうのをこうみんな応募してくるんですよね、小説を。でそれのこう送られてきた封書をハサミで切ってですね、はい、で番号をつけて、でその新人賞の小説を読んで、でこれがいいか、これどう残そうかっていうのを、まあ、絞っていく作業っていうのも、これやっぱりなんだかんだで半年ぐらいかかるんですよね。
0: そうですよね。
1: でいろんな文学賞って選考委員っていう方がいらっしゃって、はい、4人5人といらっしゃるわけですけど、うん、その方たちが読むのはやっぱり最後の3本とか5本とかっていうことなので、う
0: ん、絞り込んでから読むわけですね。
1: その2000本の中からその読んでもらうのに絞り込むために、もちろん全部編集者が読むってわけにもいかないですけど、他の方に下読みの方に読んでもらったりするわけですけど、はいはいはい、でもやっぱりここの自分がその封を開けて読んだものに対して、うん、まあ、丸三角×をつけていくっていう時に、間違って×をつけてしまうとね、良い作品に×をつけてしまうと、うん、そこでさよならってことになってしまったりもするんで、まあ、もちろんダブルチェックはするんですけどもね、うん、だからいきなり任された仕事がなかなか重い仕事だなっていうふうにプレッシャーを感じながら読みましたけど、ね、うん、中にはまあこれはちょっとさすがにとんでもないぞっていうもの

0: も数割はありましたけど、でもそうやってこうなんか人の気持ちが乗っかったものを大量に読んでいくっていう経験は、はい、なかなかね、うん、できるもんじゃなかったので。
1: だって20代の初めね、大学出てすぐ、うん、ってことですものね。そうやってこうデビューした、あるいは関わった作家の方で、はい、その後実際にデビューして行かれた方っていうのは、例えばどんな方いらっしゃいますか？
0: そうですね、文芸賞は、僕が入った頃にはもうデビューされてましたけど、渡江梨沙さんとかがこう、はい、文芸賞からデビューされた方だったので、はい、その後、自分が文芸賞を担当した時には、磯崎健一郎さんとかですね、はい、もう数々のその後もたくさん著作を重ねられていく、今ですと町屋良平さんとかね、はい、たくさんの方が、その文芸賞から出ていかれましたけれどもね、
1: でそこで編集者として仕事をして、大体10年ぐらいはお勤めになってたんですよね。でも辞めてしまって、今度はこう自分自身でこう書いていくと、何かきっかけがあったんですか？
0: 勤めたのが9年半だったんでね、10年になればなんか退職金のその度合いが上がるぞっていうふうに言われてたんで、何でお前あと半年やんないんだっていうふうに言われましたけど、はい、会社に隠れてですね、ちょっとライター活動みたいなものをやっておりまして、その隠れてライター活動をやってる時に、少しだけちょっと話題になるような記事とかをいくつか書いてた時に、編集者から本書いてみませんかっていうふうに言われたので、ちょっとそっちをやってみようかなっていう、でこう隠れてライターをやるっていうのと、編集者両立できるかなと思ったんですけど、ある時にその自分が編集担当している本について、なんか生意気にもね、ちょっと自分が書いた方がいいんじゃないかみたいなことを本当に生意気ながら思ったことがあって、それを思うってことはもうちょっと編集者をやってはいけないんじゃないかなって思った瞬間があったんですよね。それすごい失礼じゃないですか、その書いてきた作家に、ね、作家に対してね、それを思った時に、じゃあお前やってみろよっていうような感じでちょっと自分に対して挑発的になったところがあって、本を書くっていう依頼をいただいたので、そこでこう切り替えたということですよね。だからその砂鉄っていう名前も、こう会社に隠れてやるためのペンネームだったんで、こんなになんかふざけた名前でずっとこう今表に出てやるっていう予定ではなかったんですけどね。
1: そうだったんですか？
0: そうなんですよ。
1: ちょっとしたペンネームぐらいのつもりで、
0: ほぼもう軽い悪ふざけのような感じだったんですけど、でも特徴的な名前なんでね、今こうお手紙とかメールくださった方も、武田さんじゃなくて砂鉄さんって言ってくださるのは、一度覚えると忘れない名前なんでね。
1: 砂鉄って学生時代のあだ名？
0: いやいや、全然僕が考えた名前でもなくて、友達が考えてくれた名前なんですけど、後付けで、みんなこう砂場で砂鉄を取ると、取る時は楽しいんだけど、こう剥がす時には面倒くさいじゃないですか。これがある時にあなたの文章みたいだねっていうんで、ちょっとこう入り口は柔らかいけど、読んでみるとなんかこう面倒くさい人だなみたいな感じで、あ、じゃあちょっと砂鉄のペンネームの由来それでいいんじゃないかっていうことで、後々今こう公式で言う時にはその後から出てきたものを伝えるようにしてますけどね。
1: あ、でも今そのお話を聞くと、最初からこう固く入るんじゃなくてソフトに入るけれども、実はこう骨太というか、かっちり、
0: 骨太っていうとかっこいいんですけどね、なんかしつこいとか面倒くさいとかなんか振り払おうとしても残っちゃうみたいなね、それはでも自分が読んできた、こう好きに読んできたエッセイストとかね、文章を書く人っていうのが割とそういう傾向があるというかね、入り口は柔らかいけど面倒くさいぞみたいな、
1: だから私今手元に砂鉄さんの最近のこのエッセイとしては割と最近のエッセイでそんな気がするっていう本があるんですけれども、そこの帯の部分にですね、考えすぎのプロが帰ってきたっていうふうに書いてあって、
0: どこから何が誰が帰ってきたのかよく分かりませんけどね。編集者が考えてくれましたけど、
1: でもそのなんていうかこう深掘りしていく感じっていうんですかね、とても日常のとっても小さいことに思えるかもしれないけど深く掘っていくと、っていうような感じのことが、
0: そうですね、よく言うと、そのしっかりじっくり考えるですけど、悪く言うとこじつけってやつですよね。それは心がけてるところですけどね。
1: でもそんな砂鉄さんのライターデビューは、その学生時代にロック雑誌に原稿をすでに持ち込んでいたと伺っていますが、
0: 若者、中学時代から、ロック雑誌を読むのが好きで、当時のロック雑誌、今もありますけれども、よりこう投稿欄みたいなものがすごく充実してて、こう読者が投稿したものをそこに乗っかってるとちょっとステータスみたいな時代が結構あったんで

0: ね、はい、90年代半ば後半、で自分もそういうところに書いてみたくて、まあ、あるロック雑誌にこう原稿ライター募集みたいのがこう載ってたので、そこに僕はルーズリーフで生意気にも、あなたたちが取り扱ってるロックはもうロックじゃないと、それはもうなんかおじさんたちのロックだと、ロックってのはもっとこう前衛的でならなければならないみたいなことを、まあ今でもそのルーズリーフ持ってますけどね、まあ、なかなか生意気なことを書いて、まあ、それを見て生意気だなと思ってくれたその編集長の方が、ちょっと編集部来てっていうふうに言われて、でそのもう1ページ分じゃなく最初は半ページでしたけどね、1400字ぐらいのところを君にあげるから好きなこと書いてくれっていうふうに言われて、で今だとねその1400字とかってのは結構さささっと数時間で書いちゃいますけど、まあ、大学時代だったんでもうその1400字ぐらいに何を書こうかなってもう2週間3週間ぐらい考えて、
1: だって400字詰めで3枚半ってことですよね、
0: まあ、そうですね、
1: 結構なボリュームですよ ね、
0: まあ、ね今だと結構ささっと書いちゃうところもあるんですけど、でもやっぱ当時やっぱそのロック雑誌にこう半分のページを送れたっていうのはものすごく嬉しくて、そこにどういうまあ、音楽のことだったり社会のことだったりとか、うん、その場所を与えてくれたから、まあ、今こういう仕事があるのかなと思いますけどね。だからその生意気にも送ったルーズリーフをちゃんと読んでくれてね、
1: うん、
0: でそういう場所をちょっとこいつに与えてみてやるかって思ってくれたっていうのが本当にありがたい話だなと思いますけどね。
1: じゃあやっぱりその学生の時からの書く体験が、まあ、働くにあたってもまずその一般の企業ではなくて、あのやっぱり出版社で編集というその書くっていうことに近い仕事を選ぼうっていうことにこうつながっていったってことなんですか。
0: そうですね、やっぱり本当にそのライターみたいな仕事をやりたいなっていう思いっていうのは中高時代からあったの で、うん、でそしてまあラジオも好きだったんでね、あの新卒採用で受けるときには出版社とかラジオ局受けてましたけどね。
1: ラジオ局も受けてらしたんですか。
0: ラジオ局も受けてましたけど、まあ、当時就職氷河期の最後の世代ぐらいなんでね、僕は82年生まれってなると、もうラジオ局で新卒採用してるところっていうのは、まあ、2、3局だったと思うので、そこも受けましたけどもね、で今それ落ちたところでラジオパーソナリティやったりもしてるんでどこのドイツだ自分の代わりに受かったやつはって思いながら仕事したりしてますけどね。でも本当にこうそこにもそれこそ2000分の1とか多分それぐらいの採用の割合だったと思うんでね、
1: そのラジオが好きっていうのも音楽が好きだから、ラジオが好きになってったっていうことなんですか。
0: これもでも先ほどその母親の話しましたけれども、僕の家はあの朝ラジオかかってる家で、朝テレビをつけずにラジオをずっとかかってるっていうのがもう日常的だったんですよね。で自分の部屋は、2階建ての家の2階にありましたけれども、母親がその洗濯を干すときに、下からそのポケットラジオをかけながら上がってくるんですよね、だからその階段の下から徐々に
1: 、ラジオの音
0: が上がって、上がってくる、具体的に言うと大沢ゆりさんの声が下から上に上がってきて、で外の洗濯を干すところからもちょっと漏れ伝わってくるっていう感じだったので、なんかその日常生活にその家族以外の声のラジオの音がするっていうのは、まあ日常だったんですよね。学校から帰ってくると、これまた具体的に言うと小沢昭一さんの声が
1: 流れてくるみたいな、小沢昭一さんの声、
0: だからちょっとその自分の今の年齢から比べるとこう上の人たちが聞くようなラジオが日常的に流れてたっていう、
1: でその世界が嫌じゃなかったってことですよね。そのずっと聞こえているその世界がなんていうか自然に馴染む世界だった。
0: そうですね、あのこれもあの神田伯山さんとどっかでお話しした時に、あの方も、小沢昭一さんがすごく好き で、で小沢昭一さんがこう、まあ、ああだこうだ、まあ、あるようなないような話っていうのをずっとしてて、結構な尺を設けて話してるわけですよね、でその感じってなかなかテレビでも味わえないし、いわゆるその芸人さん、まあ、関西芸人っていう言い方、くくるとどこまであれかもしれませんけど、いわゆるこう突っ込んでいくっていうようなスピーディーな話とはまた違う、その関東のこの芸人の喋りみたいなものっていうのが日常的にこう耳に入ってたっていうのは、まあ、今思うとすごく特徴的なことだったと思うんですけど、それが日常だったんでね、
1: 一人語りですものね、こう一人 で、あの掛け合うんじゃなくて一人でこうずっとこう話していく感じって、
0: こう思うんだけど、いやでもそうだけどもねっていうふうに自分で転がしてって、どっかにたどり着くんだかたどり着かないんだかみたいな話っていうのを、 よく耳に入れてましたからね、はい、うん、それはでも今いろいろコラムを書いたりする時にも、ちょっとこう似てるところというか、自分の中でこねくり回してどっかにたどり着かせるみたいなことっていうのは、まあ未だにやってることなのかなとも思いますけどね。
1: だから今さっきご紹介したそんな気がするっていうエッセイなんかも、はい、多分800文字ちょっとぐらいだと思うんですけど、はい、頭から最後のオチの2行ぐらいでクスクスって笑えるような、うん、必ずしも笑えるようなオチばっかりじゃないけれども、
0: はいはい、
1: でも確かにラジオの冒頭のトークだと思うと、
0: うん、
1: なんか妙に今納得しました。そういうことだったのかと思って。
0: ラジオのこう5分喋れって言われた時に、もう3分ぐらいで話が終わることがあるじゃないですか、はい、だけど一応5分あと2分持たせなきゃいけないって時に、まあ、なんかするしかないわけじゃないですかハンドル切り替えるかもう一回舐め回してみるかとか ねでなんとかそこに持ってくっていうのは、まあ、800字のコラム書いててももう500字でネタが切れることっての
1: もあるので、はいはい、ありますよね。
0: だけど、まあ、それ新聞の連載ですけど、新聞に載るんだからスペース埋めなきゃいけないから、はい、なんか薄めたりとかってことでみたいな、なんか別の話に切り替えたりとかっていうことっていうのは、
1: はい、
0: 800字埋めるっていうのとそのラジオで5分埋めるっていうのと、まあ同義ですよね、頭の動きとしてはね。
1: はあ、うん、なんかすごく今納得しました。そういうことだったんですね、
0: だから僕今いろんな雑誌で書かせてもらったり、はい、いろんなラジオ番組で話させてもらったりしてますけど、割とやり方は一緒っていうか、まあ、手口は一緒っていうか、
1: 手口、
0: そういう感覚はありますけどね。だから頭の使い方はそんなに変わってないところはあるかもしれないですけどね。
1: あ、そうか。まあ、ラジオ深夜便の場合は、
0: はい、
1: 何しろこの深い時間で、まあ、聞いてらっしゃる方、ね、砂鉄さんのファンはもう正座して聞きますっていう方もいらっしゃれば、うとうとしながら聞きますっていう方もいらっしゃるので、今までの砂鉄さん のラジオの番組とちょっと違うリスナーの方かもしれませんけれども、
0: はい、
1: その辺はなんかこうしようとかって、
0: やっぱそのラジオ深夜便にね、こう出るにあたってちょっと関係者に話を聞いたら、
1: 関係者ってどうあれですか、
0: どうしたらいいのかっていうふうに聞いたら、やっぱゆっくり喋ればいいと、ね、だからいつもこんにちはこんばんはっていうのを、こんばんはっていうふうに、これでいいんですか、やっぱラジオ深夜便は、はい、分かんないけど、
1: まあ、少しゆったり
0: めでね、少しゆったりね、まあ、そもそもそんなに、
1: はい、
0: ペラペラ喋る人間でもないですけどね、
1: でも、まあ、声のこう低い砂鉄さんの声が好きだっていう方もいらっしゃるし、
0: はい、
1: 例えばですね、この徳島のゆりかさん、いつもずっとおはがきくださってた方なんですけど、
0: はい、
1: この方生活が少し早寝をしなきゃいけなくなっちゃったんで、うん、深夜便あんまり聞けなくなりましたっていうこともお知らせくださったんですが、
0: はい、
1: 今週はちょっとだけ夜更かしをして、この新番組を聞きたいと思ってますと、それで、ちょっと濃いめの緑茶を用意してスタンバイしてますっていう方ですとかですね、それからこの方も横浜の萩沢博之さん、
0: うん、
1: 萩沢さんもね、もう本当に本に関してよくご存知で、お便りくださる方も、砂鉄さんのお声が NHK から聞こえてくるとはということで、ラジオの前で正座して聞くと、でどんな本を紹介してくれるのが楽しみだという方、それから渡辺平夫さん、新潟の方ですけれども、予習してくださってます。武田砂鉄さんのテレビ磁石を読みました、はい、
0: 書きましたね、
1: はい、実に痛快で、著名人のことを数々語っている中で、特にその矢沢永吉さんを語った、矢沢は矢沢に興味がある、そこで、矢沢フリークスの小生としては、まさに膝をポンと打つように納得ということで、本をめぐる武田砂鉄さんの熱いビートが載せられて、リスナーの皆さんに届くことを願っていますとありますが、そのようなことをお書きになっていらっしゃる、
0: 私
1: この
0: 本書いた記憶はありますね、それね。
1: あ、そうですか、
0: まあ、そんな膝を打つような論法だったらは何よりでございますよ
1: それと今こうやってお話ししてて、そういうことだったのかと思ったのは、
0: はい、
1: 今までその3回の特番をご一緒した時も、いつも T シャツで多分ロックな感じの、
0: はい、
1: フェス、音楽 のフェスティバルとかに行った時にみんなが着てるような T シャツの姿だなと思いながら、でそして今日も、
0: 今日ね、オジオズボーンの T シャツ着ましたけど、
1: 見事に、
0: ミキサーの方がなんか、
1: はい、
0: オジですか、ディレクターの方がね、 おじいですか、
1: そう、もう見た途端におじいですかって言ってましたけれどもね、あのいつもあの普段着は必ずなんですか。
0: そうですね、まあ、あの T シャツか T シャツに何か1枚着るかで1年間越しておりますので。
1: 真冬も？ま
0: あ、そうなんですよね。だからあんまり衣替えっていう概念があまりなくてですね、
1: はい、
0: そうですか。で寒くないのっていうふうに言われるんですけど、寒いんですよね、寒いなと思いながら街を歩いてますけどね。
1: そうですか、は、わかりました、はい、で、あのこの2時間の、はい、生放送に関して、うん、とことん読み解くというタイトルを名付けてくださいました、はい、でこのコンセプトはどういうことでとことん読み解くにしてくださったんでしょう、うん、
0: まあ、その本にまつわることでやりましょうっていう話っていうか、この、ね、枠がそうなので、はい、まあ、本を読み解くっていうこともそうですし、うん、まあ、本だけじゃなくて、まあ、今考えてることとか今起きてる事象についてこう読み解くっていう、この一つの、ね、こう縦軸みたいなものがあればいいなと思ってこういうタイトルにして、
1: はい
0: はい、まあ、あのとりあえず走らせてみて、
1: ええ、
0: 後でこじつけるってことになるんじゃないですかね。
1: 何
0: か
1: 様子を見ながら
0: 絶対にこれでいくっていうことで考えたわけでもないんですけどね、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ今日はですね、どんな風に読み解いてくださるのか、はい、この後も皆さんどうぞお楽しみください、
0: はい、
1: でまずはですね、その音楽好きの砂鉄さんですから、はい、あの曲もですね、
0: はい、
1: あのこだわりの一曲ということでリクエスト曲、今日まず選んでくださった一曲目は何でしょうか、は
0: い、ですね、ロックンロールスタンダードクラブバンドで悲しみの恋人たちという曲を聴いてもらいたいんですが、はい、これはビーズの松本さんがですね、
1: はい、
0: やっていたバンドなんですけれども、僕はあのビーズの松本さん、ビーズがすごく好きで、中学生の頃に、
1: はい、
0: で松本さんが FM でラジオ番組をやられててですね、うん、で夜11時ぐらいにまさにこれぐらいの時間にやってたんですけど、まあ、中学時代の自分にとってはすごく夜更かしの時間だったんですけど、
1: はい、
0: で聴き始めた頃にやってたのが、その松本さんが自分の好きな洋楽をカバーするっていう企画をやっててですね、それを一枚にまとめたアルバムっていうのがこのアルバムなんですけど、そこで知った曲から僕、そのハードロックとかヘビーメタルについてのこう関心を深めていったっていうところがありまして、
1: 原点ってことですよね。
0: そうですね、このアルバムを聞いて、あ、こういう音楽あるんだ、ああいう音楽あるんだっていうふうに広げてったっていうアルバムなんですが、まあジェフ・ベックによるカバーが知られている、もともとアメリカの歌手のシリータ・ライトっていう方の楽曲なんですけども、まあジェフ・ベックがそのインストゥルメンタルのギタープレイとして、まあ非常によく知られるカバーになったんですが、だからまあ僕にとってこうラジオの入り口であり、こうロックの入り口にもなった曲ですので、そちらを聴いていただければと思います。ロックンロールスタンダードクラブバンドで悲しみの恋人たち。

0: ラジオ深夜便とことん読み解くライターの武田砂鉄さんとともにお送りしています、はい、ではここからはそのとことん読み解く、はい、本に関してのとことん読み解くということで、砂鉄さんが今読み解きたい本を新刊本そして期間本の中から2冊今日は、取り上げてくださると、はい、いうことになっております。でその新刊から参りましょうね、はい、向井和美著岩波書店館2人の読書会無期受刑者との本をめぐる往復書簡ということですが、はい、この本は、
1: 向井さんはですね、翻訳家なんですけれどもこれまで学校図書館の司書としても働いてこられた方なんですが、うんたくさんの翻訳書を手掛けられてこられた方なんですがその中に、プリズンブッククラブという、コリンズベイ刑務所読書会の1年という本があったりですね、ご自身でも読書会という幸福という著作を書かれているんですが、うん、このプリズンブッククラブっていう本非常に話題になったんですがこれカナダの刑務所で行われているこの読書会っていうのをレポートした本なんですけどで、今回の本はですねこの向井さん宛てに出版社を経由する形であるですね、20年以上も収監中の無期受刑者、これ50代前半の男性なんですけれども、この方から手紙が届いて、その手紙を読んでですねその中身があまりにこう真摯なものであったってこともあってこう往復書簡をすることになるっていう本なんですね。で、互いにこう本を読みながらですねそしてその感想を綴って、往復書簡にしていくと、でそのやり取りを読むとですね、本を読むってのはこうどういうことなんだろうかってい こう根っこの部分を教えてくれるっていう本なんでね、これ第1回でぜひ取り上げたいなと思ったんですが、はいこの刑務所から毎回送られてくる、便箋っていうのが、これこう規定で最大7枚だそうなんですね、でこれが上限の枚数でそこにこう端正な文字で毎回書かれてくると、でこの方がですね男性が幼少期から、父親からこう虐待を受けていたりとかそういって、かといってもこう自分がやってしまった罪これ強盗殺人という罪なんですけどもねどうやって償えばいいのかっていうのにこう苦悶していると、でその様子が伝わってくる文章なんですけれどもで彼がその刑務所の中で、この向井さんに出会う前からですね本を読むことっていうのを覚えたと、それまであまり読んだことはなかったんだけれども、このある本の中で他人を知ることよりもはるかに難しいのは自分を知ることだっていう言葉を読んで打たれてですね、で本を読み続けてきたと。だけど刑務所だとどうしてもその読んだ本について誰かと感想を言い合うとかそういうことができない、その時に、この向井さんの本を知って読書会っていうものがあるんだと、でなかなかこう刑務所の中で読書会することはできないけれども誰かとその本の感想を伝え合うってことができないだろうかっていうふうに思って、向井さんにお手紙を書いたってことなんですね、で、向井さんも突然送られてくるわけだからさすがに少しこうびっくりするわけですけれども、その彼とやり取りをしている間にその向井さんの頭の中にこれほどその頭脳明晰で文章力とか思考力とか自己分析力がある人がどうしてそんなことをしたんだろうかっていうふうに、思いを持つわけですね。なんでこういう犯罪を犯してしまったんだろうか、でその思いを抱えながらも、こういう本を読んだらいいんじゃないかとか、ああいう本を読んだらいいんじゃないかっていうふうに送るわけなんですけれども、その葛藤っていうのは非常に、それぞれの手紙の中に書かれていて、そのこう気持ちの移り変わりっていうのもすごく、面白くというかですね興味深く読めるんですけれども、でその彼がですねあの時の自分は何でああいうことをしてしまったんだろうか、どうして自分は、いわゆる人殺しになってしまったんだろうかっていうその自分の中にある圧倒的な事実みたいなものとずっと向き合い続けるんですね。でその気持ちを知った向井さんは、彼にですねいろいろなこう差別の歴史であるとかそしてそこから回復した物語であるとか

0: まあ、強い力に潰された歴史が伝わる物語とか、まあ、そういう本をたくさん送るんですね、うん、例えばあのハンセン病を患った著者が強制入院させられる、まあ、この療養施設の、ね、経験をもとにした、まあ、北条民雄さんの命の初夜という、まあ、非常に有名な作品がありますけれども、はい、まあ、そしてそういう本を送ってとにかく考えてもらう、
1: うん、
0: それはこう簡単に理解をしてすぐに共感するっていうんじゃなくて、まあ、互いにこう揺れ動いていくんですよね、うん、そういったところがこうものすごく丁寧に書かれていて、で彼がこう向井さんに送ってくる手紙の中に、それ彼自身が気づくんですけど、自分の手紙の中にはこの一文と出会っていたらっていう言葉がしょっちゅう書いてるってことに自分が途中で気づくんですね、はい、でその言葉が出てくるっていうのはやっぱり自分が犯した罪とか奪ってしまった命とか、その自分の人生自体を悔やんでいるからだっていうことに気がつくわけですね。でもまあこういう読書を積み重ねることによってようやく出てきた言葉である。でもこうやってまとめるとなんかいい話って感じになるかもしれないけれども、でもやっぱりこうそれでただ浄化するっていうことではなくて、本当に自分の犯した罪について分かってるんだろうか、
1: うん、
0: 本当に反省できてるんだろうかっていうことは彼自身ずっと問い続けるんですよね、
1: うん、
0: でそれを受け止めた、まあ、向井さんもですね、その刑務所の強制、まあ、正しくなって戻ってくるっていうこの強制っていうのが本当にできてるんだろうかっていう、こう問題点にも気づくわけですね、うん、はい、残念ながら刑務所を出てもまた再度犯罪を犯して、まあ、戻ってしまうっていう人が多くいるっていう事実があるわけなので、その時にまあこの本が持つ役割っていうのがどういうものが、どういう効能があるんだろうか。で向井さんはその彼から教わったこととして、この本を支えに知っている人がいる、そういう人を見ると本を裏切ってはいけないっていうふうに考える、彼から、まあ、その本の在り方っていうのを、まあ、学び直したってことをよく書かれてるんですよね。でこの二人がまあ、もちろん通じ合う部分もあれば通じ合わない部分もある、でもその言葉をめぐって懸命に言葉を交わし合っているっていう ね、
1: うん、
0: これっていうのはなかなかこう立場は全く違うわけですけれども、うん、その往復書簡、そして、まあ、この刑務所の中にいる人とそうではない人間と交わせる言葉があるっていう、まあ、読書会っていうのはある場所に集まって一つの本をめぐってああだこうだ話し合うっていうことですけど、はい、まあ、この二人の往復書簡という形で、まあ、読書会、まあ、これタイトルがね、二、うん、人の読書会っていうタイトルですけども、はい、あこういう可能性があるんだっていう、その本を読むことのある種こうピュアな部分というか源泉みたいなものをですね、こうよく知れる本だなと思いましたけどもね、
1: うん、本当に二人は一回もまだ会ってないっていう、うん、状態で、はい、だから向井さんにしてみると一方的に送られてきた手紙からスタートするんだけれども、うん、非常にこう深いやり取りをしていくことになりますよね、
0: うん、
1: で、まあ、もちろんその真ん中には本があるんだけれども、うん、これ聞いちゃいけないんじゃないかってい こう距離感も含めて、
0: はい、
1: でもこの本どうですかってこう相手に勧める、
0: うん、
1: でそれを読んで僕はこう思いましたっていう返事が返ってくるっていうのって、うん、こう人と人の関わり方って本っていうのが一つあるとこんな風に深めていけるのかっていう、うん、いろんな本によってですけれどもなんか発見がある、うん、だから読者はそのたとえその2人がお互いに読んだ本のことを知らなくても、
0: うん、
1: その文面からお互いの往復書簡の中からああこういうふうになんか魂が共鳴し合うことができるのかと思ったり、あと私読んでてあこれちょっと前に読んだけど、こういう読み方してなかったからもう一回ちょっと読んでみようとか、あこの本読んでないから買ってみようとか、
0: うん、
1: いろんなふうに自分自身も3人目の読書会の参加者みたいにしてこう入っていけるような、
0: うん
1: ところもあったりね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、この本の中で印象的だった彼の言葉を少し紹介しますけれども、僕自身刑務所に入りさえすれば反省や償いの日々が鞭打たれるように始まるのだと思っていた、でも実際は違った、反省や償いについての教科書があるわけでもない、うん、正しく導いてくれる授業や講習もないと、誰も何も教えてはくれなかった、

0: すべて自分で見出していくほかなかったと。まあ、その刑務所に入ればね、こう食材の日々が始まると思ったけれども、うん、なかなか彼にとってはそうではなかったと、うん、その時にこう真ん中に本が置かれた時に、その本を介して、まあ、誰かと会話することによって、それでも別にそれで何か晴れやかな気持ちになるわけじゃなく、うん、なんで自分はこういうことをしてしまったんだろうかっていう問いをまた強烈に問い直すというね、うん、まあ、この読書会って、まあ、今例えば僕が柴田さんと話す時に、はい、いきなり柴田さん最近どうすかみたいな、こうかなり急に踏み込んでいくとそちら側ぎょっとするわけですけれども、はい、まあ、真ん中に、それは本だけじゃなくても別に映画でも、はい、まあ、美術展でも何でもいいんですけど、うん、こう真ん中に何か創作物があると、そこに視点を合わせて、そこにいろんな意見をこうね吐き出していくと、それ越しに柴田さんが見てきたり、その人が見えてきたりするってことは我々日頃やってると思うんですけど、うん、はい、そういうことが、まあ、遠く離れた人と会うことができない人とでもできるという、
1: うん、
0: これやっぱり読書会の可能性というのかすごく感じる本でしたね、うんうん、
1: だからこの本をこれから読まれる方のそのによって、本当にこういろんな本の可能性が読んだ人によってどんどんまた広がっていくようなね、
0: うん、
1: そんな一冊だったななんていう気もしましたけどね。
0: そうですね、まあ、本当に先ほども言ったように本を裏切ってはいけないっていう言葉っていうのがこの本のキーワードになっていて、今すごくこう本って自分にとってどういう効能を与えてくれるかみたいなことがちょっと中心になりすぎているところはあると思うんですよね。悪く言うとサプリメントというか、自分に対してどれぐらいいい具合になってくれるのっていう、でもそうじゃなくて本が真ん中にあって、この本を裏切ってはいけないっていう考え方っていうのはやっぱり読書をする上では、本を読む上では大切にしたい態度だなっていうふうには思いましたけどもね、
1: はい、
0: うん、
1: 2人の読書会、無期受刑者との本をめぐる往復書簡、向井和美著岩波書店館について、とことん読み解いていただきました、
0: はい、
1: 続きましては、とことん読み解きたい本、期間本です、
0: うん、
1: 宮沢明夫著川出書房新社館、時間のかかる読書、2009年の本ですね、
0: はい、まあ、宮沢明夫さん2022年に残念ながら亡くなられてしまった劇作家の方なんですけれども、はい、まあ、エッセイ集もたくさん書かれてきた方で、うん、NHK ラジオではね、すっぴんのパーソナリティもやられていて、ね、はい、僕も10年くらい前に一度すっぴんの宮沢さんやられてる時に、
1: うん、
0: 出させてもらってですね、はい、まあ、その後何度かお食事もご一緒したり、亡くなる少し前にもお会いして、ね、亡くなられたのとても寂しいなと思ってるんですけれども、まあ、宮沢さんは結構エッセイだと本当にどうでもいいことをねそれこそひたすら書かれる方で、没後に出たエッセイで今日はそういう感じじゃないっていうタイトルの本があるんですけど、
1: はい、
0: それ今日読み直してたらば、よく行く喫茶店があって、その喫茶店の人にあいつまた来たよって思われないようにするためにはどうしたらいいんだみたいなそれもまた本当どうでもいい内容なんですけど、そう思われるぐらいだったらもうただ外で僕はそうぼーっと立ってるよみたいなことをね書いている面白い一編があったりもするんですけど、うん、はい、まあ、そういう宮沢さんなんですけど、今回紹介するこの時間のかかる読書っていうのはどういう本かというとですね、横光利一という作家が書いた機械っていう、まあ、短編がありまして、
1: はい、
0: これ、まあ、長さとしては原稿用紙50枚ぐらいなんで、
1: うん、
0: まあ、短編と言われるサイズなんですが、
1: はい、
0: この横光利一の機械っていうのを11年かけて読んでいくっていう作品なんですよね。まあ、そのバカらしさを、まあ、宮沢さんは徹底されてるわけなんですけど、
1: 11年かけて、だからそれをこう連載していく
0: っていうことです
1: ね。
0: で、そうなると、じゃあその横光利一っていう作家がどういう人なのか、こういう人なのかをじっくり掘り下げていくっていうふうに思うかもしれないんですけど、そういう本じゃなくて、もうとにかくただただ脱線をして停滞をして、
1: はい、
0: まあ、別のことを考えていくっていう、それだけをずっとやってるんですよね、うん、で少し紹介すると、普通に読めばおよそ1時間で読めるところを11年以上かけたとしたら一体何が起こってるのか人は不審に思うのではないか、まあ、簡単にまとめてしまうならばそれは極めて愚かな振る舞いであると、機械を読みそれについてエッセイを書くにあたって2つの指針を決めた、なかなか読み出さない、できるだけ長い間読み続ける、でなぜそう決めたか今となってはもうわからないっていうふうに書いてるんですよね。これだから読み始めるまでにね、うん、60ページぐらいかかってるんですよね。だからよくやるなと思いますけども、だからなんか

0: ただ読んでるだけなんだけど、美味しい天ぷら屋さんのことの話を始めたりとかね、ちっともこう小説の話には戻らなかったりもするんですけれども、でこの「機械」っていう小説の1行目が、初めの間は私は私の家の主人が狂人ではないかと時々思ったっていう、ちょっと分かりにくい文章ですよね。初めの間は私は私の家の主人が狂人ではないかと時々思った。もうこの1行に絡みつくわけですよね。私ってのは一体誰なんだとか、時々思ったってのはどういうことなんだとか、突然私って言われたけど、僕たちはこの私を信頼していいんだろうかみたいなことを言い始めると。で、どういう意味が込められてるんだろうかっていうのをずっと考え続けるんですよね。
1: 主人公の私以外に登場人物で、例えばカルベっていう名前の人物が出てきて、なぜカルベなのかっていうのをこうずっと考察していきますよね。多分違うんじゃないかな
0: 違う
1: と
0: と思
1: 思
0: うん
1: っ
0: です
1: て
0: よね。
1: 思うんだけれども、いやカルベはガルベから来てるとか、いや本当かなとか思いながら、屋敷っていう人も出てくるんだけれども、屋敷という名前にはこういう意味がある、ああいう意味があるってずっと考察してるんだけど、本当かなとかです
0: それ多
1: ね
0: 分、まあ自分も全然信じてないところがあって、そう思ってみたから書いてみたいなところがあるんですね。で、この横光リーチの機械っていう作品はほとんど改行がないんですよね。あの文章を、まあ、次の行に切り替えるという改行がないんですけれども、7回改行してると。で、この7回の改行にはどんな意味があるんだろうかっていうふうに考え始めるんですよね。そんなに意味あるのかなと思ったりもするんですけど、でもそこから改行するっていうことは時間をどこかに飛ばすっていうことだから、時間を飛ばすっていうことは省略してるっていうことだと。で、省略って何なんだろうかっていうことを宮沢さんは考え始めて、今世の中でよくそのドラマティックとかそういう言い方するけれども、ドラマティックっていうのは省略っていうことなんじゃないかっていうことを言い始めるわけなんですよね。で、確かにこの今人間っていうのはこうドラマチックであることとか、こう物語的であるとか、語るべきことみたいなことに割と酔いしれるところがあるから、人はついドラマチックに生きてえなっていうふうに考えるんだと。で、これはまあ宮沢さんらしい例示ですけれども、だからこそ海中でアクアラングをつけて結婚式したりとか、大盛りラーメン15杯に挑戦したりとか、まあ確かにドラマティックだが、あまり褒められたものではないドラマの主人公になってしまいがちだと。でも考えてみると、人の人生ってのは取り立てて何もないのが普通なんだと、ドラマティックなのが偉いなどと考えること自体が勘違いなんだと、語るに値しないと思われる日常は省略されるんだと。でもそれってなんかこう宮沢さんのエッセイのね、さっき言ったような、あの喫茶店であいつまた来たよって思われたくないよっていうことをずっと考え続けるみたいな、こういう姿勢ってやっぱりすごく宮沢さんっぽいなと思うし、なんかこう今欠けてる視点なんじゃないかなっていう。で、この作品自体宮沢さんはほぼ冗談で書いてると思うんですよね。あの脱線したり飛躍したり妄想したりするっていう。で、結局でもこれ結構こう文学の世界ですごく評価をされて、あの文学賞のこの評論部門を
1: 受
0: 受
1: 賞
0: 賞
1: す
0: し
1: る
0: た
1: わ
0: り
1: け
0: す
1: で
0: るんです す
1: も
0: け
1: ん
0: ど、
1: ね。
0: それ全体がもう冗談っぽいんですよね。ある種悪ふざけで始めて11年書いてかけて書き終えたものが、これ素晴らしいですよっていうふうに言われるっていうのが、これ宮沢さんにしかできない芸当だなと思ってね。
1: いや、私だからね、その本の読み方としては正しくなかったとは思いますけれども、途中でやっぱりもうあまりにも話が先に進まないのでじれてしまって、で文末に機械が載ってるじ
0: 収
1: ゃ
0: 録
1: ない
0: され
1: で
0: て
1: す
0: ます
1: か。
0: ね。
1: だから出てるじゃないと思って、先にそっちをこう読みたくなっちゃって、読んでから
0: 戻りましたか。
1: 戻りまして、もう宮沢さんなんて素晴らしかったんだろうと、その前半のじれながら読んでた部分があったから、やっぱりその本編読んだ時にそういうことだったのかと、そのじれる部分がなかったら多分全く分からなかった。でもそれを宮沢さんのもう冗談、壮大な冗談のような文章があったからこそ読めたんだなと思って、また戻って、もう一回その後半、講談の部分をこう読み進めていく。だから何度でも楽しめたっていうか、正しくない読み方ですよね、でもそれね、
0: 僕もそ
1: 本当は
0: のす
1: ね。
0: っぴんに一度出た時に、

0: ある程度台本があったんですけど、
1: ええ、
0: 僕が最初に宮沢さんの劇団から送られてくる年賀状が、
1: うん、
0: 僕武田って武士の部なんですけど、はい、武士の部じゃなくてこの松竹梅の武田になってたんですよ、
1: はいはい、
0: っていうふうに言ったら、
1: ええ、
0: それをすごい喜んで、
1: うん、
0: なんで武田君のところに送られる年賀状は武士の部じゃなくて武田の松竹の地区になったんだろうね、うん、みたいな話をどんどんどんどん広げちゃって、
1: うん、
0: まあ、本来本のプロモーションで出たんですけど、
1: うん、
0: そっちの話ばっかりしてたっていう記憶があってでもそういうそれ誰かが、まあ、劇団の人か知りませんけど、
1: うん、
0: 名簿のところの武田を間違えて入力したからこそ、はい、それが印字されて送られてくるわけじゃないですか、それを考えてみることの面白さみたいなことをずっとやられてた、
1: うん、お話でもそういうタイプ
0: だったんですね。そうですよね、多分そこは広げなくていいっていうところを見つけると広げなければって思うっていう。
1: でもそれ佐哲さんに通底してませんか。
0: いやだからそうすごく影響を受けてると思いますね。そういうそこ広げなくていいよっていうところをものすごく望遠鏡顕微鏡で覗いたら、うん、なんか見えてきたからそっちにしましたっていう風にする、
1: はい、
0: でそれを一冊書き上げてしまうっていうのはすごいもんだな。だからこの時間のかかる読書ってい うのは、
1: はい、
0: なんかこう宮沢さんの象徴する作品だなと思いましたけどね、
1: うん、はい、とことん読み解きたい本、期間本では宮沢明雄著川出消防新社の時間のかかる読書を紹介いただきました。ではもう一曲、佐哲さんからのリクエスト曲です、ニール・ヤングのリビング・ウィズ・ウォーという曲を選んでくださいました、はい、これはどういうことで。
0: これはまあニール・ヤング2006年に出したアルバムなんですけど、まあ、彼は本当にこう社会的なメッセージはっきり出すミュージシャンの一人ですけども、まあ、当時イラク戦争を主導したこうブッシュ政権とかですね、まあ、戦争にかこつけて群がる人たちをこう批判をしているという、まあ、曲なんですけども、まあ、今でもこう今ねこう反戦反権力の作品をずっと作っている作品でして、あのアーティストでして、まあ、この「Living with War」っていう曲ではですね、まあ、今日も戦争の中を生きてる、今日も人が信じてる死んでると、まあ、二度と人が殺されない世界をと強く訴えている曲なので、まあ、今ぜひ聴いてほしいなと思っておりますので、ぜひ聴いてください。ニール・ヤングで「Living with War」。

0: ラジオ深夜便とことん読み解くライターの酒田砂鉄砂鉄さんのお話はこの後0時台も続きます。ではここで全国の天気の概況です。明日は日本海に低気圧が発生して次第に北日本付近に近づくでしょう。また日本の南から南西諸島付近にかけて前線が伸びる見込みです。沖縄は朝まで雨や雷雨になるでしょう。今日夜に線状降水帯が発生した本島地方では、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外

0: 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 日付が変わって5月24日日曜日午前0時の NHK ニュースです。前線の影響で沖縄県では局地的に雨雲が発達し、気象庁は昨日午後8時前、沖縄県の本島中南部で線状降水帯が発生したとして、顕著な大雨に関する情報を発表しました。沖縄県の本島中南部では線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所に降り続いているとして、気象庁は昨日午後7時58分、顕著な大雨に関する情報を発表しました。沖縄市では昨日午後8時過ぎまでの1時間に73ミリ、沖縄県久米島では昨日午後6時半過ぎまでの1時間に 72.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。沖縄市では昨日午後10時までの6時間に降った雨の量が 158.5 ミリと、5月としては統計を取り始めてから最も多くなっています。一方、沖縄市は土砂災害警戒情報が解除されたことを受け、一部の地域に出していた避難指示を昨日午後11時20分に解除しました。これで沖縄県内の市町村に出されていた避難情報はすべて解除されました。次に、栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で指示役とされる夫婦は事件との関わりはないとして、逮捕後いずれも容疑の否認を続けているということです。捜査関係者によりますと、夫は空港で逮捕された際、韓国に向けた出発の直前で、妻は同じ頃自宅から数キロの距離にあるホテルにいたということで、警察は夫婦が別行動をして逃亡や潜伏を図ろうとしていたとみて調べています。今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した強盗殺人事件では、実行役とされる男子高校生4人が事件当日から2日後にかけて相次いで逮捕され、その後、横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕されました。高校生らの供述などから、事件当時夫婦は現場から離れた栃木県内で高校生らに指示を出していたとみられています。

今月17日、夫の海斗容疑者は羽田空港の国際線ターミナルのロビーにいて、出発の数十分前だったところを逮捕されましたが、韓国へ出国する予定だったことが捜査関係者への取材で分かりました。韓国は経由地でさらに別の国へ行こうとしていた可能性もあるということです。また妻の美優容疑者も同じ日、自宅がある横浜市のビジネスホテルの部屋に生後7ヶ月の子供と2人でいたところを見つかりました。ホテルは自宅から数キロの距離にありました。警察は事件後に栃木県を離れた夫婦が別々に行動をして逃亡や潜伏を図ろうとしていたとみて調べています。一方、夫婦はいずれも自分たちは関係ないなどと供述し、容疑を否認しているということです。警察は闇バイトなどで集めた匿名流動型犯罪グループによる事件の可能性があり、さらに上位の指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。ウクライナのゼレンスキー大統領は22日、今年に入り軍事侵攻を続けるロシアから590平方キロメートルを解放したと主張した上で、反撃を強めるとともにロシア領内の石油施設などに対する無人機攻撃を続ける考えを強調しました。ロシアによる軍事侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は22日ビデオ演説の中で、今年に入ってから我々の領土の590平方キロメートルが解放され、我々の支配下に入ったと述べました。その上で、支配された地域で反撃を強めるとともに、産油国ロシアの資金源を断つため、ロシア領内の石油施設などに対する無人機攻撃を続ける考えを強調しました。アメリカのシンクタンク戦争研究所は、今月上旬の報告書で、去年11月以降、ウクライナ軍による反撃や輸送拠点への中距離攻撃などで、ロシア軍の進軍速度は着実に低下していると分析しています。こうした中、ロシア南部クラスノダール地方の当局は23日 SNS で、黒海沿岸の都市ノボロシースクで無人機による攻撃があり、これまでに2人が怪我をしたほか、石油施設で火災が発生したと明らかにしました。人気声優の津田健次郎さんが生成 AI で自身の声を無断で模倣した動画が投稿されたとして、動画共有アプリ TikTok の運営会社に対して削除を求める訴えを起こしていたことが分かりました。これに対し運営会社側は権利を侵害していないとして争っています。東京地方裁判所に訴えを起こしたのは、人気声優で俳優としても活動する津田健次郎さんです。訴状などによりますと、おととし7月から去年11月の提訴時までに、TikTok のアカウントを持つ人物に、生成 AI を使って津田さんの低く渋みのある声を模倣したナレーション付きの動画を少なくとも188本投稿されたとしています。津田さん側は、動画の音声は自身の声と誤認させるもので、著名人が肖像などを無断で使用されない権利、パブリシティ権を侵害しているなどと主張して、運営会社に動画を削除するよう求めています。これに対し運営会社側は、これまでに裁判所に提出した書面で争う姿勢を示し、動画の音声は普遍的な男性の声で、投稿者は友人の声を生成 AI に学習させたとサイト上に明記していて、津田さんの声と混同することは考えがたい、パブリシティ権は侵害していないと反論しています。生成 AI をめぐっては、声優の声などが無断で利用される事案が深刻化しているとして、法務省が先月有識者の検討会を立ち上げ、どういった場合に権利侵害による民事上の責任が生じるか議論を進めています。プロ野球は昨日6試合が

阪神の先発村上投手は緩急をつけた丁寧なピッチングでフォアボールなしで完封勝利を挙げました。阪神は4連勝、巨人は3連敗です。 DeNA 対ヤクルトはヤクルトが6対0で勝ちました。先発全員の11安打で快勝したヤクルトは勝ち越しを今シーズン最多の11としました。中日対広島は広島が5対3で勝ちました。広島は1点を追う4回に石原選手のソロホームランで追いつき、7回に坂倉選手のタイムリーツーベースで勝ち越しました。さらに9回にはモンテロ選手のタイムリーで1点を加えました。先発の森下投手は6回3失点で3勝目を挙げました。パリーグです。西武対オリックスは西武が4対1で勝ちました。西武はオリックス戦の連敗を6で止めました。オリックスはヒット10本を打ちながら1点しか奪えず、連勝が3で止まりました。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが11対1で勝ちました。ソフトバンクは16安打11得点で大勝し、勝率を5割に戻しました。日本ハムはヒット11本を打ちましたが、ダブルプレーが3つと打線がつながらず、このカード7連敗となりました。楽天対ロッテはロッテが7対6で勝ちました。ロッテは4点を追う9回、ワンアウト満塁から小川選手、友杉選手、西川選手の3連続タイムリーなどで5点を奪って逆転勝ちしました。ロッテは3連勝です。楽天は4点のリードを守れず5連敗です。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。0時10分になります。

5月24日日曜日午前0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後の番組の内容をご案内しましょう。0時台はとことん読み解く、引き続きライターの武田砂鉄さんとともにお送りします。1時台は和芸百選、名人芸を味わうです。5代目柳家小さんさんで宿屋の仇討ちでお楽しみいただきます。2時台ロマンティックコンサートはヴィンテージソウルです。スティービーワンダーの作品で綴ります。愛するデューク、名シーンなどの予定です。3時台日本の歌、心の歌はジャパニーズポップスです。寺尾明さんの作品集です。ルビーの指輪、ハバナエクスプレスなどをご用意しております。そして4時台はインタビュー、まず非行少女が高校教師に、そして映画を監督と題して、高校教諭で映画監督中村末子さんのお話。もっと豊臣兄弟、薩摩琵琶奏者の友吉革新さん、藤堂高虎役の郭宗さんのお話をお送りします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。

0: 引き続きライターの武田砂鉄さんとともにお送りいたします。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: で、今日から新たにスタートした武田砂鉄のとことん読み解くということで、はい、砂鉄さんに、いろいろ読み解くとことんこう深めていくテーマを考えていただきました。はい、でこの時間帯はですね、まず本の世界を読み解くと題して、うん、本の流行、それから書店、本屋さんのイベント、文学賞などなど本の世界の新しい動きをご紹介いただこうということになっております。今日はどんな話題で。は
1: い、まあそうですね、初回なんでね、はい、まあ、そもそも本っていうのはどういうふうに作られているのか、まあ、知ってますかというようなタイトルがいいのかなと思ってるんですけどもね。はい、うん、まあ、僕はあの出版社で編集者として働いてきて、まあ、今は書く側の仕事をしておりますんで、まあ、本が出来上がるまでの過程工程を、まあ、おおよそ知ってるというか、うん、まあ、なんとなく分かってるぞという感じではあるんですけれども、はい、僕があの編集者になった時に先輩に言われた言葉でものすごく覚えてるのが、編集者っていうのは何もしてないんだと。
0: ほう。
1: 編集者っていうのは誰かがやってくれるものを集めているだけの仕事なんだっていうことを言われて、まあ、よく世の中にこうカリスマ編集者みたいなね、うん、感じで出てくる人もいるけれども、まあ、図に乗ってはいけないという意味を込めてそういう言葉を投げかけてくれたと思うんですけど、
0: はい、
1: 確かにまあ原稿を書くのは著者だし、うん、本のデザインをするのはデザイナーさんだし、イラストを書くのは当然イラストレーターだし、紙を作るのは紙の会社だし、うん、印刷するのは印刷会社、製本するのは製本会社、出来上がった本を運ぶのは運送会社だし、うん、本を売るのは書店さんだしっていうことになるので、まあ、こういうこう総合力で本を作るんだぞってことを忘れちゃいけないぞってことを言われて、うん、それはものすごくなんか強烈に覚えてるんですよね。
0: はい、
1: であとその僕が出版社に入って最初にこう新人研修みたいなのを受けますけれども、はい、その時にこう先輩がやって非常に強烈だったのが、うん、まあ、廃棄する予定だった本をですね、まあ、力任せにこうビリビリに破いて、本のパーツっていうのはこういうパーツがあるんだぞっていうふうにこう解体作業みたいのをしてくれたんですよね。そうするとまあ当然カバーがあって帯があって、そして見返しっていうこう聞き紙みたいなものがあって、はい、あとまあしおりですよね、スピンと呼ばれるしおりがあって、でハードカバーだったらばまあこの花切れっていうんですけどね、この製本のこの背の部分をまあ固めるようなものっていうのがあるわけですけれども、うん、はいはい、そこをこう剥がして、
0: うん、
1: こういうものが全部一冊合わさってようやく本になるんだぞっていうのをこう、まあ、一冊出来上がってる本を解体することによって見せてくれたっていうのがあったりして、それもすごくまあ印象的だったんですけどね。いろんなパーツが出来上がって本になるし、いろんな力がこう結集して本になるっていう意識をそこですごく植え付けられたっていうのは、うん、まあ、本当に良かったなと思うんですけれども、はい、で今こう本を、まあ、僕はいろんなところで出して書いてるわけですけれども、まあ、編集者にこの原稿できますよっていうふうに渡すのっていうのは大体4ヶ月くらい前なんですよね。まあ、それをなかなか守りきれてないっていう実情もあったりはするんですけれども、うん、でその原稿を編集者に渡したらば、まず編集者が何をするかっていうと、こうレイアウトを決めるんですよね。で本の何字かける何行にしようっていうことを決めるわけですね。それって結構簡単に思えて難しい作業で、はい、まあ、まず見た目の美しさっていうのを考えなきゃいけないけれども、まあ、それによってページ数がどうなるのか、
0: そうですよね、
1: ページ数が膨らむと予算も膨れ上がるってことになるから、まあ、値段をどういうふうにつけるかってことにも関わってくるわけなんですけども、
0: はい、
1: さっき紹介した向井和美さんの2人の読書会っていうのをこう見てみたら、あれは45字かける18行だったんですけど、そうするとつまり1ページにつき810字の言葉が入ると、結構まあ文字は詰まっている方なんですね。これ例えば43字16行にすると688字になるので、120字分ぐらいまあ少なくなるわけなんですけど、これが積み重なるとページ数がまあ増えることになるわけなんですね。だから僕は編集者としてこのレイアウトを作るときに、この本にとって一番正しい、よろしいレイアウトっていうのはどういうレイアウトなんだろうかってことを ものすごく考えるんですよね。
0: それはでも誰に読んでほしいかっていうのもありますよね。
1: そうそうそう、それがすごく難しいところで、まあ、結構硬派なノンフィクションだったらば結構文字が詰まっててもいいけれど、はい、日常を綴るようなエッセイがものすごい詰まってたらちょっと読みにくいな、うんうん、でも逆に詰め込んでもいいかもなみたいな選択肢がいろいろと出てくるわけなんですけれども、うんうん、でもまあ最終的にでもそのもちろん本っていうのは著者のものなので編集者のものでもないしデザイナーのものでもないんですけれども、一個一個の本のデザインを見ていくとものすごくいろんな物語が詰まってるなと思うんですけど、先日あのデザイナーの祖父江慎さんがね、
0: はい、
1: 亡くなられて、まあ、非常にショックだったんですけれども、あの亡くなる前に編集を終えられて亡くなられた後に、まあ、2冊の本を出していてですね、うん、朝のデザインさんっていう本と夜のデザインさんっていう本なんですが、はい、うん、もう最近出たばっかりの本で僕も最近読んだばっかりなんですが、その中であの朝のデザインさんという本の中でこういうことが書かれてましてですね、あのデザイナーの立場のとして書いてるんですが、デザインしたものが上がってきた時それがそこにあるというものとしての魅力が感じられれば OK だと、
0: うん、
1: それを作るに至った企画プランや制作意図が先に感じられてしまったら失敗だなと、このデザインが好きですなんて褒められるのはやっぱり嬉しいけど、
0: うん、
1: それを目指すだけのデザインではいけません。それより何かをずっと好きでいることの方が大切。好きは自分に向かうのではなく外に向かう感覚、まあ、自分は忘れても大丈夫っていうふうに書いてるんですけど、
0: うん、
1: だからこの変な話ですけどこのデザインいいなっていうふうに思わせすぎちゃいけないっていうことをこの祖父江さんは言っていて、これさすがだな祖父江さんのデザインでこんだけこだわってるんだってことじゃなくて、こうなんとなくスムーズに読めるっていうのが、
0: うん、
1: まあ、いい本の作りなんだっていうことをね、まあ、祖父江さん書いてるんですけど、
0: 凝りすぎないっていう感じなんですか、ね、うん、そのデザインだけが、
1: うん、
0: まあ、祖父江さんなんてとても有名な、はい、あのデザイナーだから祖父江さんのデザインで買おうっていう、まあ、ジャケ買いみたいなね、レコードでいう、はいはい、
1: うん、
0: そうなってはならないよっていうことをおっしゃってるんですかね、
1: っていうこともあると思うんです。だからその本一冊一冊にどういう意図が込められてるのかっていうのをこう読み終わった後に考えてみると、
0: うん、
1: 結構その本の造形の意図っていうのが見えてきて、それは結構読書の本の楽しみ方としては一つありだなと思ったりもしますけどもね、
0: うん、そのあたりって、うん、例えばその作家は作品をもちろん書くんだけれども、
1: はい、
0: どういう形の本に、本ってまあ商品なわけですよね、
1: うん、
0: だからどういう形の商品にしてほしいかっていったあたりは、うん、編集者に委ねられるんですか、
1: もう任せ
0: るっ
1: ていう、本当にタイプいますよね、全部お任せしますよっていう人もいれば、もう一個一個全部見ていきたいっていう人もいるし、
0: うん、
1: あの作家の中には例えば何々でしたで終わる文章の他だけが次のページに行くとすごく気持ち悪いから、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: それを詰めるために文章を調整してパッと開いた時にその文章が綺麗に見えるようにしたいっていうふうにこだわる方もいるんですよね、
0: うん、はい、
1: 僕なんかもその一文字だけ次のページに一文字だけ送られてしまうっていうのは気持ち悪いと思うタイプだったりもするので、
0: 泣き別れでした
1: っけ、泣き別れっていう、
0: はいはいはい、
1: 泣き別れってなんかもう演歌のタイトルみたいですけどいい言葉ですよね、泣き別れ
0: っていうのはね、その業界の言葉としては、一文字だけこぼれてしまうことは泣き別れっていうわけですね、
1: それなるのが気持ち悪いっていう人もいれば、あ、まあ別にそんなにいいんじゃないって思う人もいるんで、それだから皆さんもお手持ちの方を見てみると、
0: はい、
1: ピシッと詰まってる人と、
0: うん、
1: まあ、ここ別に気にしないぞっていう人もいたりもするから、結構その一個本を楽しみ方としては一個一個いろんな着眼点でね、
0: うん、
1: 楽しむこともできるっていうのはありますけれどもね、
0: うん
1: うん、
0: あのそんな気がするっていう佐哲さんのエッセイを見ると、あのタイトルはすごくフォントが大きいですよね、
1: はいはいはい、
0: それで、本文はちょうど見開きで収まるように一編が、う
1: ん、
0: っていうふうに作られてますけれども、それはじゃあ佐哲さんがそういうふうに要望した、
1: そうですね、それはあの、うん、全部行数も同じになっていて、あの最後の行まで入ってるっていう形にしてるんですよね。それもなんかパッと開いた時に全部同じ、
0: うん、
1: まあ、毎日のお弁当を、うん、お弁当写真に写してるかのように箱が一緒なんですよね。だから箱を同じにしようっていう、それ別にあの1行はみ出ても、
0: うん、
1: 1行足りなくてもいいんですけど、
0: うん、
1: なんか僕のこだわりとして同じ形の方がどんどんどんどん流れてくる方が、
0: うん、
1: これ面白いとかこれ面白くないとか、こんなことはこんなわけないだろうとかっていうふうに

0: 感じてくれるかっていうのは分かんないんですけど、
1: うん、
0: でもなんか それがやりたかったみたいな。だから本一冊一冊いろんな特徴があるんですよね。その個性の立たせ方とか個性の潰し方っていうのかな、あんまり匂わせないようにするっていうのもあるから、
1: うん、
0: そういうのは結構本を一冊こう、まあ、カバー剥がしてみてもいいし、
1: うん、
0: いろんなところにいろんなエッセンス要素が
1: 見込まれてるんですよね。そうそう、本によってはこのついている表紙をくるって向くと、うん、違う絵が甘、うん、ま
0: さに、そうですね、僕の場合は本当にふざけた絵がたくさん描いてますけどね。
1: あの表紙はうさぎちゃんのイラストなんだけれども、くるって向くと中にいろんな、あの、うん、これも佐哲さんが描いてるんですか、あの中の絵も、とかですね、びっくりさせるような仕掛けがあったりとか、うん、あとやっぱりその帯の言葉って、これも編集者の方が考えてるのか、うん、もうまさにこう一言で手を取って、もう手に取ってもう描いたくなっちゃうような印象的な言葉がスパーンって入ってたり、あと誰かに頼んで誰々の名前で、まあ佐哲さんの名前で帯の言葉が書いてある他の方の本とかもありますけれども、うん、あの辺の工夫っていうのはやっぱりその商品なんだなっていう感じがしますよね。
0: そうですよね。これはまあ編集者やった頃に非常に難しかったのは、うん、帯の文言って、まあ、編集者って何度もその本を読んでるわけなんで、
1: うん、
0: この本のいいところを伝えたいと思って結構重めになるんですよね。今日気持ちこもりすぎちゃって、
1: はい、
0: でも本屋さんで帯を見る秒数って本当に1秒とか2秒っていうふうに言われてるので、うん、
1: はい、
0: 1秒2秒でそんな重苦しいものってなかなか読まなかったりもするから、うん、ちょっと軽い言葉の方が目に入ったりするんですけど、でも、うん、いざこう机でね、どういう帯にしようかなって考え込んでる時ってあんまり軽いものにしようと思わないんですよね、
1: うん、
0: でも実際にそのものが上がってきて、
1: はい、
0: 本屋さんに並べてみると、なんかくどいくどいくどいくどいっていう風になるっていう、だからそこをスパッと気持ちよく短い言葉にできる勇気っていうのは僕なんかあんまり持てなかったですけどね、うん、それができる人もすごいなと思うし、
1: うん、
0: それを分かった上であえて重苦しい気持ちを込めすぎたものに圧をかけるみたいなね、だからその本一つ一つの表情の作られ方って全て違っていてね、
1: うん、
0: まあ、そのもの一つの本というものを作るっていう工程にどういうものがあるのかっていうのは、あの本の内容がとまた別の楽しみ方っていうんですかね、
1: うん、
0: それはあるなと思いますけどね。
1: そうですね、うん、なんかちょっとそういう視点で本をひっくり返したり、あの表紙を向いてみたり、いろんな楽しみ方が ね、あの壊しちゃいけないですけれども、
0: ね、
1: どんな紙なんだろうとか、
0: うん、
1: どんなあの活字の、あの、なんだろうかとか、
0: うん、
1: そういうのをこうずっと見ていくと、実はあの知らない本の世界と、
0: そうですね、
1: もう一回触れる、
0: 書体も違うし、
1: うん、
0: 紙も違うしね、今どんどんこう紙の銘柄が少なくなってきてしまったりとか、あるいはこう印刷の技術とかもね、うん、なかなかこう継がれていかなかったりとかもしたりとか、それこそ今インク溶剤が不足してるっていういろんな、ね、ニュースで出てますから、それがどういう影響を与えてくるのかっていうのも、うん、結構今出版界はあのおののいてるところではありますけどね。あ、うん、
1: まあ、ちょっと紙の本っていう意味ではあのいろんな楽しみ方をできるかもしれない。
0: そうですね、で
1: もそれがまたあの紙じゃない形になった時に、ま、どう変化していくのかっていうのも、
0: うん、
1: また追いかけていったらね、面白いかもしれませんけどね。まずその本の世界を読み解くというテーマでここまで伺いました。はい、続いてですね、今度はとことん読み解く今、はい、というテーマも考えてくださっています。
0: うん、
1: これはその現代を読み解く、今を読み解くということだと思いますけれども、はい、今日はどんなことを読み解きます？
0: そうですね、ここのコーナーで何やったらいいかっていうのはちょっとまだ分かってないところありますけれどもね、
1: はい、
0: まあ、ひとまず第1回目としてはですね、あのエスカレーター片側開け問題から考える日本の空気っていうところでちょっとやってみたいんですけど、まあ、最近インターネットでもよくね、話題になってますけれども、うん、定期的に話題になってるのがこの、うん、なぜエスカレーターの片側を開けたままにしてるのかっていう問題で、あのいろんなさまざまな駅のエスカレーターに2列で乗りましょうって書かれてるんだけど、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですよね、
0: なぜか片側のままになると、
1: うん、
0: 割とこう日本社会って言われたことは守るっていうのがね、
1: うん、
0: 良くも悪くもなんですけど、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: あれに関してはなかなか変わらない。僕はあの数年前からできる限りエスカレーターも両側に乗るという個人活動をしてるんですけどもね、なぜかこう片側は片方は急いでる人に譲るべきっていうことになっていて、うん、でもどう考えても輸送能力半減

0: 変してるし、うん、この右側を駆け上がっていく人が、うん、まあ、関東の場合、東京の場合は右側が空いてますけども、はい、左側にいる人にこうぶつかりそうになってるったりもしてるんで、でこれなんで空いてるかっていうと、理由はおそらく2つで、まあ、みんながそうしてるからっていうのが1つと、うん、まあ、そこで止まってると後ろから来た人になんか下打ちされたりするかもしれないから、うん、まあ、実際にやってるとですね、はい、1ヶ月に1回ぐらい下打ちされるんですよね。でもなんかこうそもそも誤解してる人が多くて、うん、この右側は開けておくものっていうふうに誤解してる人がいて、でも何が起きるかっていうと、例えばこう子供と一緒に手をつないで痛い親子がそれできなくなったりとか、うん、そっちの方向でしか、まあ、手すりを持てない人っていうのが出てきたり、うん、いらっしゃるわけですよ ね、 あの杖を左手に持って、
1: はい、麻痺がどちらかにあったら、ね、どちらかがしか使えないとかってありますものね、うんうん、
0: だからなんでそれやらないのかなと思うんですけど、ある時に僕あの演歌歌手のコンサートを見に行った時に、まあ、お客さんの大半が60歳以上で、まあ、2000人ぐらい入るようなホールで、うん、あのエスカレーターで移動しなきゃいけないっていうところだったんですけど、そこではねやっぱり2列で自然とやってるんですよね、うん、それなぜかって言ったらみんなこのエスカレーターっていうのがちょっとリスクのあるものだって分かってるから、
1: しっかり捕まりたい、みんな捕まりたい、
0: みんなそこはもう分かってるんですよね、でも本来は別にそれでいいんじゃないかって思ったりもするんですけれども、これあの日本エレベーター協会っていう一般社団法人のところがしっかりとメッセージを出していてですね、怪我をしている人、体の不自由な人のためにも片側歩行はおやめくださいと、片方の手すりにしか捕まることができない人もいますっていうふうに書いてるんですけど、うん、はい、やっぱこうなんかみんながそうしてるからっていうことでしかないものが残り続けるっていうのは、うん、僕なんかすごく気持ち悪いっていつも思うんですよ、はい、でこれなんとかできないもんなのかなと思いながら今両側立ちで、まあ、右側に立ったりはしてるんですけれども、うん、勝ってもどうですか、あのどうしてます、柴田さんは日頃。
1: 私は、あの前に人がいる状態が嫌な時は階段でもう、あのそう左右を気にしたりとか、
0: はいはい、
1: もう周りを気にしなければならないぐらいだったら階段でもう上がっちゃおうって
0: 思うんですよね。そうですよね、まあ、階段がある時はね、あの階段がある時はそれこそあの両側立ちしてて下打ちされた場合は、
1: うん、
0: 手で階段を指させばいいだけなんですけど、難しいのはこの、 あのエスカレーターしかない、
1: あない場所もありますよね、
0: なくてしかもその先が、
1: うんうん、
0: あのホームだっていう場合、
1: うん、
0: ここが一番最難関で
1: 最難関、
0: やっぱりその、 あの立つのはね、うん、その人もしかしたら今日受験で、
1: うん、
0: この電車乗んないと受験に間に合わないかもしれないとか
1: 事情が、
0: 事情がある、
1: うん、
0: これ乗り継ぎしくじったらもう飛行機乗れないかもしれないっていう可能性を考えたりすると、
1: うんうん、
0: その先にホームがある時の両側立ちっていうのは一番難しいんですけど、
1: うん、
0: だからまあ取り組みとしてはその先にホームがない、
1: うん、
0: つまり下ってったりとか、ただの改札の時に両側立ちするっていうところからちょっと始め
1: てほしいな
0: とは思うんですけどね、
1: うん、これはでもね、こう一回できてしまっている空気を変えることってものすごいエネルギーを使うことですよね、
0: うん、そうなんですよね、でもそれってこのエレベーターあのエスカレーターの問題だけじゃなくて、
1: はい、
0: みんながそうしてるからっていうことを甘んじるのってどうなんだろうかって結構こう大きな問題をはらんでると僕は感じて、
1: はい、
0: まあ、今いろんなこう世論調査とかはね、うん、新聞とか、まあ、メディアでもやりますけれども、結構こう示されたパーセンテージによってなんかこう一つの問題が全く解決してないんだけど、ああもうこれはさすがになんか国民は許したってことっぽいよっていう、その数値によって決められてしまうっていうことっていろんなところであると思うんですよね、うん、
1: はい、
0: みんながそう思ってるからってことって、みんながそうしてるからってことって本当にそれでいいんだっけっていうことって考えなくちゃいけないと思うんですよね、
1: うん、
0: であのエスカレーターの件って、あ明らかにそうすべきではないんだけど、みんながそうしてるからっていうことの方が上回ってるんですよね、
1: うん、
0: さっき言ったように、
1: はい、
0: そちらしか手すり持てない人もいるし、手をつないで登りたい人もいる、
1: うん、
0: だけどそれよりもみんながそうしてるから、そういう

0: 時折舌打ちされたりしながら、うん、何とかしなくちゃいけないっていう、このみんながそうしてるからがいろんなルールとかいろんな事情を乗り越えて機能してしまうって何なんだろうかなって思いながらこう背中の視線を浴びながら立ってたりもするんですけどね。
1: うん、
0: うん、
1: 単にエスカレーターの片側を開けてあるじゃなくて、実はすごくいろんな意味があるのかなと、いろんな意味というか深いものがあるのかなという気もしましたけれども、うん、今日のここまでは、読み解く今というテーマでお話をいただきました、
0: ね、ポイントはね、
1: うん、
0: スマホを見てるとスマホを見てる人になるので、片側に立ちながらまっすぐ前を向くっていうね、あの意思を示すってことがまず大事なんで、ちょっと短めのところからチャレンジしていただけると、
1: はい、
0: はい、
1: ではまた砂鉄さんのリクエスト曲です。3曲目になります。今度は何でしょう。
0: はい、バレンシアというね、
1: うん、
0: オランダ出身のマルチプレイヤーなんですけれども、オランダの貴公子と呼ばれて日本でも人気を博した人なんですけれども、まあ、クイーンがとにかく大好きで、このクイーンの影響を隠さないどころか、うん、もう徹底的にディテールを追い求めてですね、うん、クイーントリビュートっていう、もう全部クイーンの曲を歌うっていうアルバムを出した人なんですけれども、まあ、今日このラブオブマイライフっていう曲を聴いてほしいんですが、うん、これはもうクイーンのオペラ座の夜というね名盤、まあ、ボヘミアンラプソディなんかが入っているアルバムの、はい、に中に入っている曲なんですけれども、まあ、とにかくもうクイーンが大好きで大好きで、ほとんどクイーンみたいになっちゃったっていう人の曲ですんでね、まあ、このぐらいの時間に聴いていただくにはちょうどいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ聴いてください。バレンシアでラブオブマイライフ。

0: リスナーから投稿がまたまた来ています、
1: はい、
0: 千葉県のシナモンさん60代の方です。毎朝拝聴している武田砂鉄さんのお声をラジオ深夜便でお聞きできるのを期待山盛りにしていますということで、先ほどの内容を聞いてですね、すっぴんで宮沢さんのお話を聞いていたので今日紹介した

0: かない本ということで、うん、まあ、先ほどはね、新刊本と期間本の中からご紹介いただきましたけれども、今度はなかなか手に入らない本ということですかね、はい、検索に引っかからない本、
1: うん、まあ、検索に引っかかりますけどね、昔の本でもねまあ僕もよく古本屋さんにいろいろ巡ったりもするのが好きなので、
0: はい、
1: まあ、ここではなかなか今はそんなに手に入らないぞっていう本を紹介せよということなんですが、まあ、今回はですね、第1回はですね、1970年刊行の湯川玲子さん編著のディスクジョッキー修行という本をちょっと手に入れましてですね、良いディスクジョッキーになるにはどうしたらいいのかっていうのが書かれている1970年刊行の本でございますからね、いわゆるこうラジオのね、深夜放送なんてのがこう始まってくる時期の本ですけれどもね、だからもうかなり前の本になりますけれども、ここにディスクジョッキーになるためにはっていういろいろなノウハウが書かれているということなんでね、これはもう柴田さんにもいろいろ聞いておきたいところですけどもね、
0: はい、どんなことが書かれてるんですか、良いディスクジョッキーになるためには。
1: 良いディスクジョッキーになるためには、はい、まあ、いろいろ書かれておりますけれども、うん、まあ、中身が大切という章がありましてですね、はい、例えばここに一輪のバラがあるとします、はい、とても形よく咲いていて今が満開で、うん、それは良い香りを放っています、
0: はい、
1: よく私は DJ 志望者のテストにこの例を使うのですが、
0: はい、
1: その一輪のバラの美しさを1分間喋り続けてご覧なさいと申しますと、すると大抵の人はとっても綺麗で、色も赤くて綺麗です、形がよく咲いていて匂いもいいし花びらが綺麗でと、ただこう綺麗という表現で終わってしまうんだと、
0: うん、
1: それではいけないのだというふうに書いてますけれども、どうしたらいいでしょうかね、この先は。
0: バラで1分ですね、今だいたい15秒ぐらいでしたか ね、
1: そうですよね、
0: あと45秒どうやってつなぐかと、
1: うん、
0: まあ、バラから連想して、なんかいろんなことを言ってみるとか、
1: 言ってみるとか、
0: うん、
1: まあ、ここで確かにこういろいろな形容表現をどんどん膨らませていったらいいんだと、
0: はい、うん、
1: 女王のようだとかね、気品があるとか、朝露に濡れているみたいだとか花びらがぼってりと重たそうと、いろいろと表現ができるはずです。まあ、今それを言ったらなんかわざとらしい感じもしなくもないですけども、まあ、どれだけ言葉と感性の引き出しがあるのかというのを大事だということを書いてますね。だから頭の中の引き出しに言葉をたくさん詰め込んでおきなさいということを書いてますけれども、
0: 感性、ないな、
1: ないですか、大ベテラン
0: 難しいですね、
1: うん、でさっきね、少しこうコラムの時に、まあ、コラムが足りなくなった時にこう無理やり伸ばすのはね、うん、放送で1分2分余った時と同じだっていう話をしましたけれども、はい、湯川さんが DJ は頭の回転がものを言うっていうことを書いてまして、例えば3分20秒あると計算していたレコードがストップウォッチの針の読み違いで2分20秒しかなかったために1分間おしゃべりでつながなければならないということが日常的に起こってくるんですと。
0: 日常的に、
1: ね、はい、これはまあ当時やっぱりレコードをかけてた時のどうなんだろ う今だとね結構分数きちっと管理して、
0: はい、
1: まあ、今曲をかける時にもフルでかけたらこれだけど、
0: うん、途中はどうだとかって、ね、出ますしね、表示がね
1: 出ますけども、放送中のマイクの前で突然1分間の時間を押し付けられてご覧なさいと、
0: はい、
1: それは気の遠くなるほど長い時間に感じられることでしょうと、いうことですけどもね、どうしたらいいですか、こう1分、
0: あ、もうしょっちゅう、はい、1分深夜便であります、
1: ありますか、
0: あの59分だと思ってたら58分だった時とかはあ、すいません59分だと思ったら58分だったので残り1分ありましてとか言って正直に謝ってしまうとかですね、
1: でもそれ多分そのあ、すいませんあと1分ありましてっていうふうに言ってる時におそらく頭の中で、この後の1分とか45秒どうしようって考えるわけですよね、うん、はい、
0: そ
1: うですね、
0: それで、あ、次の時間帯とこの次の時間帯のメニューを紹介してとかですね、
1: うん、
0: まあそんなことですかね、うん、
1: それでもあと20秒余るとか30秒余るみたいな時には
0: ありますよね、
1: どうしたらいいんですかね、僕もその日頃ラジオやってて、うん、
0: はい、
1: あらまっつうなことが
0: あ
1: ったりもしますけどね、まあ、その時にはどうしてんのかな
0: まああの相手がいる時はね、
1: うん、
0: なんかこうちょっとお話をもうあと20秒しかないんですけれども、どうでしょうとかってこう聞いちゃう、
1: ね、それ雑ですけどねだいぶね うん、

0: それでもなんか自分がラジオやるようになって、この決まった時間に対してあと1分余った時にみんなどういう対応してるのかっていうのをちょっと意地悪な耳で聞くっていうのはね、面白かったりもしますけどね。
1: 今時間が余っちゃったんだなーっていうのを想像しながら ね。でもそれなんかちょっと性格が悪くなりそうな気もしますけれどもね。
0: 性格悪くなりますよ、
1: うん、
0: 歯切れを良くするための練習っていうようなところも書いてますけどね。
1: 歯切れを良くする練習、
0: これはでもなかなか今できないかもしれないですけどね。自分の好きな歌を3つほど大きな歌で歌ってみてくださいと。
1: 大きな声で、
0: 大きな声で、
1: はい、
0: で、朝起きてうがいをしたら発声練習を欠かさずにすることですというようなこと書いてますけど、柴田さんなんかこういう歯切れを良くする練習とか滑舌を良くするっていうのは日々やるんですか？
1: まあ、筋肉なので、それはやった方がいいというふうにも、まあ言われていますけれども、あんまりやらないかな。
0: あんまりやらない。怠ってるんですか？
1: 怠ってるような気が。そもそもなんですけれども、この湯川さんがこの5本を、まあ、湯川さんの著書として出した当時ですね、そのディスクジョッキーになりたいという人が多かったから、こういう指南書というか、ノウハウの本を書いて、出したわけですね。ニーズがあったってことですよね。
0: そうですよね。だから逆に言うとその前っていうのは、そうでもなかったって、まさにこの初めにの一番の冒頭で、テレビがマスコミの花形であった頃、ラジオの存在はその陰に隠れていて、いかにもしょぼくれた目立たないものでした、ですからほんの一昔前まで、ディスクジョッキーという職業を口にしても、何ですかそいつはなどと言われたりして、説明するのに骨を折ったものでした。その挙句が、アナウンサーですか、そうなら面倒なこと言わないでアナウンサーと最初から言ってくれればいいのにと言われて、なんとも悲しい気分になったりしましたっけ、と。
1: そんなこと
0: か。ところが最近ではどうでしょうと、
1: はい、
0: DJ はまるで花形職業のようになってしまって、週刊誌のグラビアにまでスター並みの登場の仕方をしていますということだから、ちょっと前まではそんな DJ って言われても何なのその職業はって言われてたけども、やっぱこの70年代に入ってきて、そういうところの需要っていうのがね、膨らんだっていうことなんでしょうかね。
1: まあ、湯川さんはね、それこそその洋楽を日本にこう紹介する先駆けのような存在だったように思うんですけれども、まあ、そういうところで、まあ、それなりにこう道を切り開くご苦労があったっていうことなんでしょうかね、
0: だと思いますけれどもね。でも柴田さんもこう後輩のアナウンサーとか新人のアナウンサーにあれやこれや教えるっていうお仕事も多分されてきたですよね。
1: はい、まあそういう時はですね、まあ、ディスクジョッキーとはっていうことを教えることはないですけれども、何を教えるか、そうですね、アナウンサーって自分を主語で喋ることってあんまりしない、いいことが多い、いいんだけれども、まずそこのところからかもしれないですね、あと人に話してもらうっていうことの方が多いから、どうやって人のお話をちゃんと聞くかっていうことを教えるのかもしれないですね。
0: この湯川さんのね、本の中にはそれからとか、とかうーんととか、これはみたいな、まあそういうようなことがあまりないようにした方がいいっていうふうに書いてあるんですけど、結構でもラジオ好きからすると、とか、みたいなものが割とこうその人のね、特性を作ったりもするから、それはそれで結構ラジオを聞いてる人からすると、詰まってる感じとかもね、僕は割と好きだったりもするんで、ここはまた時代の変化もあるのかもしれないですけど ね、
1: まあ、テレビって綺麗に編集してしまったりするし、まあ、生放送の時も相当こう、まあ、言葉を選んで、話すっていうところがあるように思いますけれども、ラジオはその点では、特に深夜便はね、こう時間がたっぷりあるので、比較的自由に、お話をする時間があって、これ今ね、聞き逃しで後から自分で聞いたりすることもできますけど、なんて変なこと言ってるんだろうとかよく思いますからね、
0: ご自分で結構自分の放送
1: を聞くんですか？いや、そんなには聞かないんですけれども、時々ちょっと心配になって聞き直したりして、なんて変なこと言ってるんだろうと思う時はありますし、反省します。
0: まあ、あの柴田さんもね、こう歴々のこう先輩方のいろんなアナウンスを聞いてこられたと思うんですけど、この人すげえなっていうののすごさってのはなんか どこに最終的に凄みが
1: 残るんですか、ね、あのスポーツの先輩方は本当にすごいと思うのは、スポーツ実況ってその時の状況で例えば何か中断しちゃったりとかありますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: あとすごく延長戦になっちゃう、でも全部つながなきゃいけない、何があってもスポーツの実況の経験がある人たちってつなぐっていう力があるので、うん、であのベースの力っていうのはそれスポーツだけじゃなくて、うん、例えば災害報道の時に情報がなくても今この画面だけでずっと何か言わなきゃいけないとかっていう時はやっぱりすごいなって、それ先輩だけじゃ、ね、もう後輩たちも含めてその力がある人は本当にすごいと思います。
0: ああいう時ってだって本当にね、災害が起きた時っていうのは情報ない中で勝手にもちろん言ってもいけないわけで、うんうん、でも、確かに耳で何かは言い続けてるわけですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、そう、それはねありますけれどもね、うん、本当に自分の放送はだから後から聞くと結構あーっていうこと、あー、 あーが多いです。あ、やっちゃった
0: ー、
1: あれ多いですね、未だにね。佐哲さんそういう振り返りしないんですか、うん、
0: あんまりしないですね。もっとした方がいいのかもしれないですけど、
1: 今ね特に毎日ですからね、月から木まで毎日朝やって、うん、で金曜日夜やってますよね、はいはい、しかもこの土曜日が2ヶ月に一度、うん、これは本当に大変ですよね。あの体を心配する投稿とかおはがきが大丈夫ですか、佐哲さんっていうの結構来てます。いやいや、
0: 送ってくださってかる方の年齢を考えると、うん、こちらこそ心配になりますけどね、お大事にというか、ご健康でいらしてくださいと思いますけど、ね、い
1: やだってこう佐哲ファンでずっと追いかけていくと、ずっとこうラジオと一緒にこう、ね、あの動いていくと結構大変なことになりますもんね。
0: 今日もちゃんとね、うん、あの長めの昼寝をして元気満々できたんですけれども、やっぱりこの土曜日の渋谷駅からね、うん、ここまで歩いてくるだけでやっぱりこんなに土曜日の渋谷って、うん、大変ですよ。皆さんお元気なんですね。
1: いやもうね、土曜日の夜渋谷歩いたら、もうあのこう海を泳いで人の海を渡りきるみたいな感じになりますので、
0: そうなんです。だからもう、お昼寝で溜めたこの元気が削られた感じで来ましたけどもね
1: そうですか。
0: ちょっともう別の駅から歩いてきた方がいいんじゃないかっていうぐらい、土曜日の夜は
1: 佐哲さんじゃない、あの月の辻山芳雄さんは、はいはい、だからあのあっちの原宿駅の方からにしますっていつも
0: 懸命ですね、そうか、ちょっと長く歩いても原宿から来た方が多分散歩感がさせるかもしれないですね。
1: あの緑も多いし、
0: そいつはいいこと聞いたわ、
1: で人の数も少ないし、だ辻山さんは多分原宿派だと思います、
0: あんなに土曜日の渋谷が大変なことになってるとは思わなかったです、原宿から来ます、今度は、
1: はい、あのそんなことをお話ししている間にあっという間に、あのもう最後の曲をご紹介する時間になりました、今日リクエスト曲4曲目は何の曲をご用意いただいたんでしょう、
0: 最後の曲はですね、ラーキン・ポーというですね、これテネシー生まれジョージア育ちのレベッカとメーガンという、まあ、姉妹のロックデュオなんですけども、30代半ばから後半の方たちなんですけども、キャリア20年ぐらいありましてですね、昨年出たブルームっていうアルバム、これのテーマがですね、ライナーノーツから拾うと、世界が発するノイズの中で自分を見つけること、自分をリアルにしている欠点や得意性を全面的に受け入れることが、アルバムのテーマというふうに書いてあるんですけれどもね、まあ、アルバムを締めくくるブルームアゲインっていう曲を聴いてほしいんですが、静かなバラードソングなんですけど、静かに終わると思いきや最後に非常にこう情熱的なギターソロが響くという曲なんで、そのあたりまでちょっと聴いてほしいなと思うんですけれども、最後の曲ですが、ラーキン・ポーブルーム・アゲインです。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 前線の影響で沖縄県では昨夜本島中南部で線状降水帯が発生し、顕著な大雨に関する情報が発表されました。発達した雨雲は抜けつつありますが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあるため、気象庁は土砂災害に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、梅雨前線の影響で沖縄県には発達した雨雲がかかり、本島中南部では昨夜8時ごろ線状降水帯が発生したとして、顕著な大雨に関する情報が発表されました。沖縄市では今日午前0時までの12時間に降った雨の量が 160.5 ミリと、5月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。沖縄県の本島地方では発達した雨雲は抜けつつありますが、前線が停滞するため今日未明にかけて局地的に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁はこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域があるため、土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に注意するよう呼びかけています。また落雷、竜巻などの突風にも注意が必要です。天皇皇后両陛下の長女の愛子さまは昨日、ラオスの文化や特産品を紹介するイベントの開会式に出席されました。去年ラオスを公式訪問した愛子さまは昨日午前、東京渋谷の代々木公園で開かれているイベントの開会式に出席されました。淡い緑色のラオスの民族衣装を身につけた愛子さまがステージに姿を見せられると、会場から拍手が沸き起こりました。開会式ではシルクの巻きスカートを身につけた女性たちがラオスの伝統舞踊を披露し、愛子さまは笑顔で拍手を送られていました。続いて安倍駐日ラオス大使が、愛子さまのご訪問によりラオスを知る日本人の数が増加しました、初の公式海外訪問先としてラオスをお選びいただいたこと、そして両国の友好関係と協力関係の強化にご尽力いただいたことに改めて心より感謝申し上げますと歓迎の言葉を述べました。このあとラオスの伝統的な方法でドラが9回鳴らされイベントの開始を告げました。テープカットと記念撮影を終えた愛子さまは、退場する際に両手を胸の前で合わせるラオスの丁寧な挨拶を披露されていました。このイベントは今日まで開かれています。ラグビーリーグワンは一部にあたるディビジョン1のプレーオフトーナメントが始まり、リーグ戦4位の東京サントリーサンゴリアスが5位のリコーブラックラムズ東京を終了間際の逆転トライで破り、準決勝進出を決めました。リーグワンのプレーオフトーナメントはリーグ戦の上位6チームが出場し、昨日リーグ戦4位のサンゴリアスと5位のブラックラムズの準々決勝が行われました。試合はサンゴリアスが前半チェズリン・コルビ選手のトライなどで得点を重ね、27対10とリードして折り返しました。しかし後半に入るとブラックラムズに主導権を握られ4つのトライを奪われるなど逆転されましたが、試合終了間際ブラックラムズのペナルティーゴールが外れたところから反撃に転じ、最後は途中出場の森川幸男選手が劇的な逆転トライを決めました。サンゴリアスは40対35で勝って準決勝進出を決め、30日に行われる準決勝でリーグ戦1位のコベルコ神戸スティーラーズと対戦します。で、今日24日は準々決勝のもう一試合が行われ、リーグ戦3位のクボタスピアーズ船橋東京ベイと3連覇を狙う6位の東芝ブレイブルーパス東京が対戦します。以上、この時間のニュース、小野拓司でした。時刻は1時。

5月24日日曜日、時刻は午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後の番組の内容です。1時台は話芸百選、名人芸を味わう5代目柳家小さんさんで、宿屋の仇討ちをお楽しみいただきます。ロマンティックコンサートはヴィンテージソウル、スティービーワンダーの作品で綴ります。愛するデューク、名神などの予定です。3時台、日本の歌、心の歌はジャパニーズポップスです。寺尾明さんの作品集、ルビーの指輪、ハバナエクスプレスなどをご用意しております。そして4時台はまずインタビュー、非行少女が高校教師に、そして映画を監督と題して、高校教諭で映画監督の中村末子さんのお話。もっと豊臣兄弟、薩摩琵琶奏者友吉革新さんが藤堂高虎役の郭宗さんに聞きます。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。では午前1時台のお楽しみ、話芸百選です。今夜は名人芸を味わう、ご案内は金子拓ディレクターです。

0: 和芸百選名人芸を味わう。今夜は五代目柳家小さんさんをご紹介します。案内役の金子拓です。このコーナーは過去に NHK が収録し放送した名人たちの和芸を紹介する名人芸を味わう。今回は五代目柳家小さんさんです。まず五代目柳家小さんさんの経歴を紹介しましょう。小さんさんは大正4年1915年1月長野県長野市で生まれました。3歳の頃に一家で東京に転居します。東京市立商業学校に進学しましたが、父親が亡くなったために中退し、法律事務所で働きました。この頃から落語に興味を持ち始め、18歳になったのをきっかけに本格的に噺家を目指します。四代目柳家小さんに入門し、柳家栗之助を名乗ります。前座生活3年半が過ぎた昭和11年、徴兵、麻布第三連隊に入隊し、226事件の後、満州、今の中国東北部に渡ります。昭和14年、満州から戻り、落語の世界に復帰し、二つ目に昇進し、古今を名乗りました。昭和17年に結婚し、翌年長女が誕生しますが、再び徴兵され、南方の激戦地で終戦を迎えます。翌年5月に帰国して、昭和22年、1947年に九代目柳家小さん次として真打ちに昇進。1950年に五代目柳家小さんを襲名しました。1972年落語協会の七代目会長に就任し、1996年まで務めました。その間、1980年に紫綬褒章、1987年には NHK 放送文化賞を受賞し、1995年、落語家初の重要無形文化財保持者、いわゆる人間国宝に認定されました。滑稽話を得意とし、巧みな話術と豊かな表情で落語を語り、1960年代から常に落語界のトップの座に君臨していました。五代目小さんさんは2002年5月87歳でお亡くなりになりました。ご家族の話では、前の晩ちらし寿司が食べたいと言い、寿司屋から取り寄せ夕食をとり、明日は稲荷寿司が食べたいと家族に告げ寝室に行ったそうです。翌朝、長女が起こしに行ったところ、小さんさんはベッドで眠るように亡くなっていたということです。五代目柳家小さんさんの経歴を簡単に紹介しました。今夜お聞きいただく話は宿屋の仇討ちです。上方では宿屋敵と呼ばれるこの作品、宿屋が舞台です。静かな部屋で休みたいと泊まったお侍さん、宿屋の手違いで隣の部屋に入った3人がうるさく眠れない。侍は店の者に苦情を告げ、一度は静かになりました。ところが寝床に入り喋っていた3人、今度は部屋でドタンバタンと相撲を始めてしまう。たまりかねた侍はまた店の者を呼び、隣の部屋の者たちを鎮めます。では静かに話せばよいだろうと、3人のうちの1人が自分の昔話を始めます。その話に侍が反応し、宿屋の者を呼び、 あることを告げます。さてその先どんなオチにつながるのか、どうぞお楽しみに。では1974年2月27日、当時のラジオ第一放送放送演芸会で放送した五代目柳家小さんさんの宿屋の仇討ちをお聞きください。
1: 昔は宿場宿場に旅籠がございまして、宿屋さんという家業は面白いもので、昼間のうちは、近所と誠にどうも仲良く親類付き合いみたいにしておりますが、これが夕方になりますてえと仇同士みたいで、お互いにいい客を自分のうちへ引っ張り込もうてんで、これはもう競争でございますな。もしお泊まりではございませんか、こちら大黒屋金兵衛でございます。お泊まりではございません。もしそちら様お泊まりではございませんか。許せよ。お大黒屋金兵衛はこの方か。さようでございます。実はな、拙者は差し宿をされてまいったが、泊めてもらえるかの。ありがとうございます。身どもはな、川崎藩の万事世話苦労と申するものだが、その方は当家の何者であるか。くせ者みたいにあっしゃいまして、当家の若い者でございます。若い者、若い者にしては頭がはげておるようだが、こういうところへ奉公しておりますてえと、いくつになりましても若い者で。おおさようか。では頭のはげた若い者、その方の名は何と申すか。へ、伊八と申します。おお、その方か。鶏の尻から生き血を吸う。え、いや、あれイタチでございます。ご冗談ばかりおっしゃって。実はな、

千山宗州小田原の宿大久保加賀の神様御寮なにわ屋と申すませまなる宿に泊まりしところ有象無象を一緒に寝かしおき、それに相撲取りがいびきをかくやら巡礼の親子が御栄華を歌うやら駆け落ち者はよっぴていちゃいちゃ話をするやら、とんと寝かしおかん、今宵はどのような今でも言え静かなところに一つ案内をしてもらいたい。へへ、よろしゅうございます。おし、待て。これは詐称であるが、その方に使わせ。へへへ、ありがとう。お、何様、金一部、これお茶代で。いや、茶代ではない。その方に使わすぞ。は、ありがとうございます。では、頼むぞ。へへ、お侍さんをお二階の奥の八番の前ご案内をしておくれ。どうぞごゆっくり。お泊まりではございませんかもし、お泊まりではございませんが、おらおら、どこだどこだ、大黒屋金兵衛、いいじゃねえか、これ一つ、わらじを脱ごうじゃねえかな。おう、止めてもらうぞ。へへ、ありがとうございます。俺たちはな、四十三人だ。江戸のおめえ、勝ちの若いもんだが、止めてもらえるか。へえ、ありがとうございます。大勢さんでございます。あなた方は何でございますか。お宿を取りでいらっしゃいますか。そうだ、俺たちは宿を取る。へえ、ありがとうございます。なんか目印を出しまして、お傘でもお借りをしまして、軒下げたりいたしまして、後の方の、あと誰が来んだい。あなた方お宿取りで貸しのお方が四十三人お見えになるんで、あなたがその宿取りの三人様、あと四十人様。おお、違う違う、そうじゃねえんで、俺たちはどこ行くの。四十三人なんだよ。四十三人、そうですか。これはとんだ間違いだ。そんな大勢だと思ったらそうじゃねえ、たったの三人だ。おう、たったで悪くったら他行くぜ。いやいや、結構でございます。どうぞお泊まりをね、ありがとうございます。あのな、お二階の7番のお部屋、そこがいいな、そこへ、ご案内をして、どうぞごゆっくりお休みくださいまし。おれ、あがれ、あがれ、あれ、もしもしもしもし、困りますな、もし、飲んでいい。どうもやりますな、いいよね、ケーキつけて上がるんだから。いや、ケーキはよろしいんですけど、一番後からお上がりになったお方、片っぽわらじを履いたまんま、おい、よすやんなことすんじゃねえ。どこだい、どこだい、どこだい、ここか、生きたい、生きたい。おう、さ、これでな、明日はお前、江戸へ入るんだい。宿泊まりは、お前、今日でまあおしめえだからな、どうで、一つこう、今晩、芸者でも呼んで、どんちゃ作業しようじゃねえか。な、うん、おう、ちょっと、ちょっと、すまねえけどな。俺たちはな、これからいい飛び込むから、いるから出てきたらこう禅がずらっと並んでるってことにしてな、そこのところ一つ芸者はな、こう腕っこきを一つ、2、3人呼んでもらいてんだ、一つガーッと陽気に騒ぎてえと思うから、いいね、一つ頼むで。言うから出てきて禅へ座るというと、やがて腕っこきの芸者が入ってまいります。初めのうちは神妙にしておりましたが、そのうちに「おう」とで一つ経験をつけようじゃねえか。歌を歌ってるうちに、今度はさあ東八拳だ、そのうちにはあれ腕相撲だ、しまいにはおう人工を知ってくれ、踊れちゃ踊ろうじゃねえか。しりっぱしょりでもってどんちゃん騒ぎになってまいります。隣へ入りましたお武家様が驚きましたな。よちよち、おいおい、お二階で、あ、なんじゃないか、あのお武家様じゃないか、お前を呼んでる。いや違う、へえへえ、えあら、お呼びでございますか。そこでは話ができん、これへ入ってもらいたい。あ、拙者泊まりの節にその方に金一部使わしたな。へえ、確かに頂戴いたし、ありがとうございます。一部使わしたるは世の儀ではないが、前夜は宗州小田原の宿大久保加賀の神様御寮なにわ屋と申すませまなる宿に泊まりしておる。有象無象を一緒に寝かしおき、相撲取りがいびきをかくや、巡礼の親子が御栄華を歌うや、駆け落ち者が寄っていちゃいちゃ話をするやら、とんと寝かしおか、今宵はませまなる場所にともえ静かな部屋に寝かしてくれと申しおいたのに、なんだあの隣の騒ぎは。ああ、せらかさんさん、どっこいしょてん、あれでは寝ることもできん。身共の部屋を取り替えるか、また隣の者の部屋を取り替えるか、いずれでもよい、静かにいたすか。さあ返答いたしてくれ。どうも恐れ入ります。何しろ今晩は立て込んで

0: おりまして、他に部屋もございませんので、隣に騒ぎを沈めますでございますから、それですご勘弁を願って、いずれにとも配当いたす、よろしゅうございます。こら大変な騒ぎだと。ごめんくださいまし。いとこ来た来た。おめんこち来た、踊んね。あれ一つケーキつけて。ちょっとお待ちをね。と言われましたな。何？もう少々一つお静かに願いたいんですが。
1: お静かに願いたい？見てんのやろ。おい、いいか、宿屋でもって芸者上げて最初いけねえっていうのか。
0: 変なことはございません。結構なんでございますけども、他のお客様がどうも騒々しくて寝ることもできないとこうおっしゃいますんで、もう少々お静かに願いたいんでございます。
1: 何、騒々しくて寝ることができねえ。
0: 何を言ってん、生意気なこと言うねえ。
1: てめえ一人で買い切った宿屋じゃねえなあ。静かに寝てえと思ったらてめえ一人で買い切れって何言っちゃうのしよ。そんなやろ、どんなやろとかこいつ連れてこい。いやって頭と足持ってんってのコマンビスに結んじゃうの本当に。なんだその野郎は。
0: よろしいんですか。いや、お連れ申しても結構なんですけどもね、ただのお方と違いますよ。
1: なんでただのお方と違うっていうのは。
0: 何しろこれでございますか。
1: なんでこれっていうのはカニか。
0: 日本刺しておりますよ。
1: 日本刺してる。なんで日本、おい、リャンコじゃねえのか、サムレーか。
0: おい、
1: それだそれだ、連れてくるんだもの。
0: それなら早く言いなよ。お侍は困るよ。人斬り包丁持ってやんだからね。さてと無礼者なんてんで歩きます。分かった、
1: 静かにするよ。もうこれだけ騒ぎは結構だから、いい、分かった、静かにするって言ってくれ。おその代わりな、なんで俺たちはもう布団敷いてね、布団だけもぐずり込むけどね、話ぐらいしたっていいだろ。
0: それはもうお話いくらなすっても結構でございますから。ではどうぞ一つお静かに願い、ありがとうございます。
1: おうねえ、来てくれ。布団敷いてもらうからな。もうお休みですか。当たり前じゃねえかおめえ、寝るよりしょうがねえじゃねえかお前。そうしちゃいけねえんだ。ともえねにするんだから。ともえねっての知らねえのか。頭を3つこうよそれ、頭よ。そうすればお前お互いに話ができるじゃねえ。こう並べて敷いたらお前な、鉢と鉢がお前話が遠くなっちゃうんだよな。それでさささねえよねえよ。だから言ったね、やったくな。大笑いだな。だから旅は面白いんだよな。やだ思って芸者上げてとんちゃんサインして、隣に侍が泊まってて、その侍に脅かされて詐欺をやめて寝ちまったなんてな、後々話の種になって面白いや。だけどおめえだしてどうしてこう気が合うかな。面白いもんだな。どこ行くんでも一緒だからな。今度のおめえ伊勢参りだってそうだよな。やっぱりおめえ行くとなるとおめえたちと3人だからな、こういう時気の合うってのは面白いや。芝居見に行くのも一緒だしな。相撲、あそうだ、相撲って言えば帰るとまた相撲が始まんな。ほら大阪で見たよ、あの相撲さ。あれよかったな、なんとか言ったな、体の小さいさ。ってことあれそう引っかかっていいな。捨て頃も捨てたかな。もっとは坊主だ、坊主を嫌ってまあ相撲になったってんでね、捨て頃持ってんだって言うのよ。止め立ち上がるてって相手の懐へ飛び込んで、前回しをぐっとこう敷きつけてよ、相手の胸に下を当ててガッガッガッガッガッと寄ってく、あの凄さね。いいね。いや、そのまま俺の本当だね。で江戸に来たら地域にしてやりてんぐらいだな。そのまま面白いよ。 おう、相撲ってよ、
0: 俺いつもおめえたちと相撲取って俺は負けたことはねえやな。俺はおめえこうぐっと上手が入るってえとな、得意の上手だおめえ、負けやしねえ。おめえなんぞしてたってそれで俺は勝っちゃうね。そうだよ、んなことはないよ。俺はお前なんだよ、やっぱり左が入りゃね、俺は負けたことはねえな。
1: 逃げてやるんけ。
0: 俺はお前上手で、右の上手でいいよ。そんなことはないよ。俺はお前、俺は左がパッと入りゃね、ほいで俺また投げより俺はこのね、相手をこうはずにしてね、ぐっと寄ってくのが俺の得意だからね、ちょいっとまあ耐えらんねえな俺の。
1: 何言ってんだよ、なかったあるけ。本当だよ、お前、俺、お前、こうやってな、お前のこう持っちまえばよ、よしよしよ、
0: その日の

0: すんのよ。え、やるってのやるってね、やるならいいんだよ、うん、やるようにしてやるから。え、待ちね待ちね。それじゃ俺はお前ね、後輩だろ。ね、何言ってんの、こうくらい
1: 早く来て、早く来て、早く来て、早く来て、早く来て、早く来て、はい、残った残った残った、早く来て、早く来て、ドタンパタン、ベリベリ、勝負っと。よち
2: またお呼びだよ、これは驚いたなと。
0: はい、お呼びでございますか。それでは話ができん、これへ入ってもらいたい。身共泊まりの説にその方に金一部使わしたな。
2: 頂戴いたし、
0: 他でもないが、前夜は総主小太郎主く大久保加賀の神様御領、浪速屋と申すませまなる宿に泊まりしところ、無造無造一緒に寝かしおき、相撲取りがいびきをかくやら、巡礼のお役が御栄華を歌うやら、駆け落ち者がよっぴていちゃいちゃ話をするやら、とんと寝かしおかん、今宵はませまなる場所にともよい、静かな部屋に案内をしてくれと申したはずだな。うん、隣を見ろ、芸者を上げてどんちゃん騒ぎの挙句が込んだ相撲取りだ。トタンバタン、拙者は枕をつけたが頭をぴょいぴょい跳ね上がって寝ることもできる。それもいい、しまいにむさい足をからかみ破き折って口に突き出した、けしからんやつ。まあこうして部屋を借り受ければ武士たるものの、これは上格であるぞ。すねなず出すところを見ると昼ゼミにも等しいことである。例のやつ、いかがいたすか。身共の部屋を取り替えるか、隣の部屋を取り替えるか、いずれにとも拝読いたせ。先ほど申しました通り立て込んでおりますんで、隣を沈めますんで、それ実ご勘弁お願いします。申し訳ございません、弱っちゃったね、どうもね、ごめんくださいまし。お、来たな、来たくるか。
2: 困りますよ、隣のお侍が、忘れた忘れた忘れちゃったよ、すまねえすまねえ、もうすぐ静かにするから勘弁してくれ。ついてないと手前が困りますんでね、どうぞ一つお筋から願い。え、よかったよかったよ、よろしくね。わったらいたね、よそよそ、もうこういうね荒いことはもうやめようじゃねえかねえ。うん、それはそうだ、やめた方がいい、荒っぽい話はね、ついそういうことになるからな。どうで色ごとの

静かにひとひと話をすればいい。いいよ。色事の話って、源ちゃん、おめえ色事の話なんてあんのか？なんであんのかと。勝手な人を疑る言葉だぞ、おめえ。だっておめえその顔でもって。そういうこと言うね。色事なんてのは顔でやるんじゃないんだよ。そうかい。ああ色事ってのはみんな、これこれ、ここだよ。意弱か。バカだねってね。顔形じゃねえんだよ。なあ。つまりね、お互いに、まあ、気分の問題もな。まあ、おめえたちはそんなこと言ってバカにするけどな。そう。三年ばかりねえだ。俺は体の調子が悪いってんで、川越におじがいるんだよ。な。俺は川越養生があったら、行ってたことがあるんだろう。え？半年ばかり。な。あん時のことなんだよ。へえ、あん時どうしたんだよ。川越藩にね、250石をいただいて大間回りを務めている小柳四国郎というお侍がいたんだな。うん。で、俺のおじぎっていうのはほら小物屋の行商で、小物を持っちゃ お屋敷なんぞこう、しょっちゅう歩いてたんだ。うん。で、俺もブラブラしてるからやっぱりおじきと一緒に桑物をひっちょって手伝って一緒に歩いてたわけだ。うん。その小柳、そのお屋敷もまあちょいちょい行ってるわけだな。へえ。でね、そこの奥方っていうのがこれがなかなかどうしてね、藩切ってのを治療をしてな。うん。それで、まあこっちもしょっちゅう行ってる程度、まあ話もするようになってきた。うん。で、ある日のことね、その小柳のお屋敷から、奥方様からというまあ使いだな、なんかこんなものが欲しいから、持って一つ来てもらいたいって。それからこっちはこのものを引っ張ってまあ行ったんだよ。ね。するとそこへまあその奥方が出てきた。あ、こまものやか。よく来て食やれた。なんで食やれたって。僕はそういう言葉使うんだよ。食やれ言葉つってね、まあこっちへ上がって食やれって。そういうから、よろしゅうございますか。いや、旦那様は、紅葉でもって、江戸の方へ行っておいでになる。しばらくの間お帰りがないので、まあともかく上がってもらいたいって言うから、まあ上がったと思いね。うん。そうすると小間物屋、そなたは笹を食べるかってから、いただきます。おめえが？はあ、笹食うのお前。そういえばこの間なんだな、寿司を食ってる時の寿司がなくなったのがもそもそも口が動いてたが、あの時笹っぱ食ってたから。そうじゃないよ、笹ってのは酒のことを言うんだよ。うん。ね。で、いただきますって、それではってんですごい、全部が運ばれたよ。まあ一つおやんなさいってんで、奥方がおめえお酌をしてくれと。で、俺はまあそれをこう頂戴してね、でまあ2、3杯いただいて、まあ自分だけ飲んでるのなんだから、まあ奥さんはいかがでございますって、わらわは担当は飲めないが、まあ1杯や2杯ならお相手をしようなんつって、まあ飲んで、やったり取られてやったり取られてして、そうあれでまあ2升も飲んだかな。なんだい、随分飲んだなおい。やらねえどころじゃねえじゃねえか。ね、で奥方はほら色の白いところへ持ってきて飲んだから、ね、色はこう桜色でね、うん、ほんのり桜色ってやつだな。はあ、実にどうも綺麗だ。俺もまあ飲んだから色がぽっと桜色にはならねえな。ならない、備前どっくりクリチャ色が変な色だな。うん。とこう酒が入るってえと、こうなんかこう人の気持ちってのはこう乱れるもんだよな。まして相手がその奥様だろ。うん。でまあ飲んでいるうちにムラムラっと俺もしたし、そこでまあ変なまあ仲になったとまあ思いね。思われないね。どうして思われないよ。ほら無理だよ、思えったって。だから思いなよ。そうなんだからね。まあそれからというものはまあちょいちょいちょいちょい、行くようにはなったんだな。

0: ある日のこと、やはり、ご子孫になって、いるてえとな。そうするてえと、まあそこへ俺が酔いつぶれて真似たと思いねえな。と弟がいるんで、大五郎っていうのは、この大五郎っていうのは、まあ、留守にやってきたわけだ。兄やおいででござるか、なんすってやってきたね。さあ大変だおめえ、俺が真っ赤になってお前さすがなこちらったるとこで寝てるだろ。そのからかみをすっと開けてみて、あこれはこのおめえ兄上のいないですに兄上と船を渡る船を飲みつけた重ねておいて四つに出してくれるってんで、この大五郎腕が立つ野郎なんだよこいつは。刀をずっと引っこ抜いてね、ここ切られちゃ大変だろ。それから横っ飛びに逃げた狼牙さえに駆け出したんで、待てー天道かけてきやったな。それから俺はこう庭へパーンと飛び降りたんで、待て待て待て返せ戻せってみんな返したり戻したりしちゃいらんねえからね。そうするてえと俺に続いてその大五郎ってのは飛び降りて、運の悪いってのはしょうがねえもんで、ね、苔の上へどっかったからたまらないよ、ずっと滑って仰向けにひっくり返ってね、おうでおめえ気球でおめえ飛び石のとこでバーンとぶつけたから持ってる刀ガーッね離しちゃった。その刀俺目の前転がってきちゃった。俺それをこう持って夢中になってその大五郎ってのを切っちゃったな。本当かよおいねえ。それでおめえね、そういう奥方が出てきてこういうのになってはもうしょうがないと、わらを連れて逃げてもらいたい。それでこう複雑罪を持ってきた。開けてみると200両の金だね。からそいつを俺は懐に突っ込んで、表から出らんないから裏口から逃げようてん。それで奥方を先に立たしといて、今度はそのまた大五郎の刀で後ろからバセッて、おいひでえことしたんだなおめえ、女おめえ殺すことはねえじゃねえかおめえ。そうでねえんだよ、これから追われる身だよおめえ、女なんてなしてまといになってくるんだよね。そういう時もやっちめえばおめえ、あと知ってるやついねえんだからね。ところその200両の金を持って俺はずいとくじよ、どうだれこれだけの俺は色事してんだぞな、人二人殺してんだ俺、金も200両取って、で3年前だこれ、いまだにそれが分からねえってな、そういう色事して、どうで驚いたか。へえ驚いたね、んなことしてると思わなかったもんな。本当かよおい。へえ元明さん色事師なんだな、その顔でそんなことはできると思わなかったな。人間は見かけによらねえもんだな。驚いたね。へえ元さんは色男だね、色男の元明、元明は色事師と色事師の元明、すっちゃんちゃらすかすっちゃんちゃん。違法地
1: 驚いたな、今晩寝られやしね。お呼びでございますか。
0: そこでは話がならん、これへ入ってもらいたい。二度も都会の説にその方に何と申した。
2: へえ前夜は宗師をおだらにしく、大久保からのさんのご両分何をやっても済ませまなる宿に泊まりしても黙れ黙れ。
0: さようではない。高杉藩の万事世話苦労と申したが、あれは偽りだ。まことは川越藩の小柳四国郎と申する。へえ実はな、3年以前に妻弟を何者かに殺害され、200両の金を盗まれ蓄電いたしたやつが、役縁ながらその妻と弟の敵を討むと殿においともをいただき、その敵を訪ね歩いておったが、図らずもその敵に巡り合うことができたぞ。
2: さようでございますか。それはまあおめでとうございます。
0: その敵にどこでお巡り合いになりまして。実はその敵と申す者は隣にいるところの3人、あの中の源兵衛と申する者だ。それがまさしく敵だ。
2: さようでございますか。
0: とに語らず語るに落ちるとはこのこと。自分からしてそのことを

0: から名乗って入れて打たれるか、いずれにともよ。その返答を聞いてまいれ。ひひひ、お待ちくださいまし。ごめんくださいまし。おお、ちょっとちょっと。わけいし、このね、源ちゃんってすごいんだよ、おめえ。3年前に人を2人殺してね、200両の金をね、盗んでね、それで、逃げて、いまだにそれが知れねえっていうのはね、色落とし、大変なもんだよ。あ、そうですか。その、源兵衛さんっていうのは、あなた様ですか。うん、俺だよ。ああ、そうですか。やりましたな。実はなんでございます。隣にお泊まりのお武家様ですがね、うん、あの方が川越藩の小柳四国郎様とおっしゃいまして、3年以前に妻弟を撃たれて200両の金を盗んで蓄電したやつがある。その方に図らずも巡り会うことができた。そのこちらの源兵衛さん、あなたがその仇だってますが、向こうの申しますのには、あちらの方から踏んで首を問うか、それともあなたが名乗って向こう行って撃たれるか、いずれでもええが聞いてまいれとこう言うんですが、いかがいたしましょう。ちょっと待ってくれおい、待ってくれおい、なんでそんな小柳四国郎なんてお侍 いるのかよおい、本当に。もう違う違う違う、それ違うんだよおい。俺草津の当時はでもってな、そんな話をしてたのコンビニ屋さんで、ま、自分のことに面白くしくただ喋っただけなんだから。おい、冗談じゃねえぞ、言ってくれよ。なん嘘だ、デタラメだって嘘だってよ、そう言ってくれよ。
1: そうでしょうね、私もそうだなと思いますから。なんでそんなバカなことをおっしゃったんですよ。まあよろしいわ、先方行ってそのように話をしますから、ちょっとお待ちくださいね。ごめんください。
0: ごめんいたした、先方より名乗っていれるか。
1: だぞ、とんだこれは間違いでございます。そんなことのできるような人間じゃありません。顔見たって分かりますけどね。これは草津の湯治場でなんかそんな話をしてたのを小耳に挟んで、自分のことのように面白おかしく、まあおしゃべりをしたと、こういうわけで、あれはまるっきりデタラメなんで、嘘だそうでございます。
0: 何、この場に及んで嘘のデタラメと申すか。卑怯なやつ。そんならばこの方にも考えがある。この方から踏んで妻弟の敵を討とう。国を置いて血煙を上げてくれよ。ちょっとお待ちくださいまし、お待ちくださいまし。旦那様、血煙を上げると申しましても、血煙ってのはただの煙じゃございません。もしそんなことが、この旗子でもって片打ちがあったの、人殺しがあったのなんてことになりますと、まあ先行きってのは困りますんで、ご主人に対して申し訳ございません。ちょっとお考え直しを願いとうございますが。さようであったか。いや、妻弟の敵を討とうと心が流行っておったばかりに、いや、考えのないことを申した。では通いたす、当家に迷惑のかからんようにな。明朝早朝、宿外れにおいて出会いがたきということにいたすかな。それなればよかろうな。
1: 明日宿外れにおいて出会いがたき、ありがとうございます。それならば手前でも助かります。
0: それから友達の者2人、友達のよしみで助太刀をいたすであろう。いや、助太刀は何人おってもよい、死人の山を築いてくれよ。明日まではあの3人の者をその方にしかと預けおくぞ。一人たりも取り逃してみろ。その方の首はどいついておらん、せよ心得ろ。よいな、逃がすようなことはいたしません、しかとお預かりいたします。どん、
1: えらいことになっちゃった。おいおい、ちょいとみんな来てくれよ。えらいことになったよ。実はこれこういうわけだからね、マンモスとあっちの首がねなくなるんだから、みんなちょいと手伝っておくれ、ちょいと一緒に来ておくれ。
0: ごめんくださいまし。おい、どうして、話は分かったか。今晩のところは分かりました。
1: 今晩のところ、
0: どう分かったんだい。
1: この場に及んで嘘でたらめだなんていうことは、まことに卑怯であると、そうおっしゃいましたね。
0: で、明日この宿外れにおいて、出会いがたきということにすると、先様でこうおっしゃいます。
1: 冗談じゃねえよ、だからお前よく言ってくれよお前。
0: そら私は申しましたんですけどもね、一向にお聞きではございます。それからお友達お2人は友達のよしみで、助太刀をなさるだろう

0: こう向こうがおっしゃってますが、しない。え、しませんよ、助太刀なんじゃ。え、してもしなくても、どっちにしても、まあ、何人助太刀があっても死人の山を築くとおっしゃってますから、そういうわけでございます。ともかく明日ということになりましたから、じゃあちょっとあなたどこへおいで、ちょっとはばかり行けません、ここから出ちゃいけません、どうしてもおいでになりたきゃ今おまるをこっち持ってまいりますから、ちょいとおいみんな手貸してくれ、誠に申し訳ございません、おい何するんだよ、何めちょいと明日までなんてんで3人をもうみんな若い人が寄ってたかってしっちばっちまいまして、今までの元気はどこいやら危ないでしょ、なんてなって、お侍はそこ行くと丹が座っておりますからゆっくりお休みになる、翌朝になりますて、おはようございます、おおおい八千かこれ入り、いや朝の食事も済んだ、えらい世話になったな、へっ、うん、からばこれは旗ごちんであるぞ、これは詐称であるが茶代である、受け取れ、
1: ありがとうございます、
0: 縁があったらまた会うであろうが、縁がなければこれゆえだ、達者に暮らせ、伊達様、あのお預かりのものいかがいたしましょうか、預かりのもの、へい、もう立たしてもよろしゅうございましょうか、立たすと申すと、あの何でございます、あの旦那様の、奥方様と弟様を、殺しました、源兵衛と申す、あ200両の金を取って築殿いたしました、そのものでございます、
2: 何拙者を分け合って妻を見てった覚えはないが、
0: えちょいとそのからかみをちょいと開けて、 あれでございます、これ3人ちっちばってございますが、あの真ん中におりますのが源兵衛さんでございますね、旦那の敵でございますが、いかがいたしましょうか、
2: おお、あれは気の毒なことをいたしたな、
0: あさようまでいたさんでもよかったのに、はっはっはさようか、いやいや違う違う、あれは座教座教、あれは嘘だ、
2: え冗談じゃございません旦那様、
0: 嘘だって、本当にかわいそうに、私どももゆんべ一睡もいたしやしません、あの者もかわいそうにあんなことしてしちばっちまいまして、なぜ旦那様そんな嘘をおつきになって、いやー許してくれ、あのぐらい脅しておかんとな、よっぴて騒がれて寝ることができる。
3: 五代目柳家小三さんの宿屋の仇討ちをお聞きいただきました。小三さん放送当時59歳でした。私が言うのもなんですが、侍と三人のお客さん、宿屋の者、それぞれのキャラクターをうまく演じ分け、映像が浮かんできました。小三さんは長男が六代目柳家小三さん、お孫さんが柳家家六さんと三代続く珍しい落語家です。小三さんに色紙をお願いすると、動物のタヌキの置物のような絵を描いてくれ、文字でもタヌキと書いてくれることがありました。文字のタヌキは他人の他に抜くを続けてタヌキと書きます。他を抜く、つまり他人に勝つという意味があり、商売をしている人などに好まれた言葉です。落語でもタヌ殺、タヌ祭などタヌキの話は多く、小三さんも好んで演じていました。今夜の和芸百選名人芸を味わうは、五代目柳家小三さんの宿屋の仇討ちでお楽しみいただきました。

和芸百選、ご案内は金子拓ディレクターでした。ではここで音楽です。川井子さんのバイオリン演奏。

時刻は午前1時まもなく51分になろうとしています。ここで深夜便の歌です。作詞カズユーミ、作曲万蔵、歌は杉山清貴さんで、見上げた春の空。

0: ではここで番組からのお知らせです。
1: ピース又吉です。
2: サルゴリラ児玉です。
3: パンサー向井です。毎週月曜日午後9時5分から NHKAM で又吉児玉向井のあとは寝るだけの時間をお送りしています、はい。皆様のおかげでですね、なんと10年目を迎えることができました、は
1: い、すごいね。
3: 10年続くってもすごいことですよ。
2: 一緒に住んだばっかりに
3: そこから始まっての10年ということですけど、どうでしょう又吉さん、この番組は
1: 続けてるだけだと、はい、まあ、他でもあると思うんですけど、はい、やっぱノーミス、ノーミスで続いてるっていうのがすごいですよね。
3: 嘘はやめてください。ほぼ毎週ミスがあります。児玉さん、聞きどころは。
2: 聞きどころ、はい、そうですね、やっぱりオープニングですよね。ミスだらけの、
3: そういうことです。まあそんな感じで10年やっておりますが、はい、皆さんまだまだ聞いてください、はい。毎週月曜日午後9時5分からは
1: 又吉、
2: 児玉、
3: 向井の
2: あとは寝るだけの時間、
3: 聞いてね。
0: では続いて全国の天気の概況です。今日は日本海に低気圧が発生して次第に北日本に近づくでしょう。また日本の南から南西諸島付近にかけて前線が伸びる見込みです。沖縄は朝まで雨や雷雨になるでしょう。昨日の夜に線状降水帯が発生した本島地方では雨が弱まってからもしばらく土砂災害などに警戒が必要です。九州や四国は晴れ間が出ますが一部でにわか雨があるでしょう。中国地方は昼ごろからところどころで雨雲や雷雲が発生しそうです。近畿や東海、北陸は明け方までところどころで雨が降りますが日中は晴れ間の出るところもあるでしょう。関東は雲が広がり弱い雨の降るところもありそうです。東北は雨の降るところが多く北海道も昼ごろからは次第に雨雲が広がるでしょう。最高気温は西日本を中心に平年を上回る。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。

山西省の炭鉱内でガス爆発事故が発生し、大きな被害が生じていることに大変心を痛めている。犠牲になられた方々に哀悼の意を表すとともに、ご遺族に対し謹んでお悔やみ申し上げる。また被害に遭われた方々に対し心からお見舞い申し上げると投稿しました。次に、解散命令を受けた旧統一教会世界平和統一家庭連合をめぐり、献金被害などの債権の申し出の受付が今月20日から始まったことを受けて、弁護士会などによる無料の電話、弁護士などによる無料の電話相談会が開かれています。この電話相談会は日本司法支援センター法テラスが開いています。昨日は午前中から亡くなった母が旧統一教会に高額な支払いをしていたが、債権申し出の対象になるかといった相談が寄せられ、弁護士は相続人であれば手続きできることなどを説明していました。相談の電話番号は 0120-005931 で、今日は午前10時から午後4時まで無料で受け付けています。将棋の八大タイトルの一つ叡王戦の第4局が大阪府で行われ、挑戦者の斉藤慎太郎八段が伊藤匠二冠に勝って8年ぶりのタイトル獲得に向け最終局へ望みをつなぎました。叡王戦五番勝負はここまで伊藤二冠が2勝1敗とタイトル防衛に王手をかけています。第4局は昨日午前10時から大阪府泉佐野市の会場で始まりました。互いに攻め手を欠いて睨み合いが続き、形勢が互角のまま終盤を迎えます。共に時間を使い切って一手を1分未満で指す1分将棋となりますが、激しい攻め合いを斉藤八段がしのぎ、午後8時6分伊藤二冠が155手までで投了、斉藤八段が2勝目を挙げて2勝2敗とし、8年ぶりのタイトル獲得に向け最終局へ望みをつなぎました。叡王戦五番勝負は去年も伊藤二冠と斉藤八段がタイトルを争いましたが、伊藤二冠が防衛し2連覇を果たしています。叡王戦五番勝負の最終局は今月31日に千葉県柏市で行われます。サッカー J リーグの特別大会は J1 の最終第18節の5試合が行われ、ヴィッセル神戸がアビスパ福岡に勝って勝ち点を35に伸ばし、ウエストの1位を確定させました。ウエストは3試合です。ヴィッセルは前半終了間際にマテウス・トゥーレル選手が挙げた得点を守り抜き、アビスパに1対0で勝ちました。ヴィッセルは勝ち点を35に伸ばしてウエストの1位が確定し、プレーオフラウンドでイースト1位の鹿島アントラーズと対戦します。逆転でのウエスト1位を狙った名古屋グランパスは守備が崩れてサンフレッチェ広島に2対4で敗れ、勝ち点を31から伸ばすことができませんでした。サンフレッチェは勝ち点を30としました。京都サンガはビファーレン長崎に1対0で勝ちました。イーストは2試合です。すでにイーストの1位が確定しているアントラーズは FC 東京に1対0で勝ち、勝ち点を45に伸ばしました。 FC 東京は FC 松田ゼルビアと勝ち点37で並びましたが、得失点差で上回り2位になりました。柏レイソルはジェフ千葉に4対2で勝ちました。最終節は今日残りの4試合が行われます。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

5時までの番組の内容です。2時台のロマンティックコンサートはヴィンテージソウルです。スティービー・ワンダーの作品で綴ります。愛するデューク、名神などの予定です。3時台、日本の歌、心の歌はジャパニーズポップスです。寺尾明さんの作品集、ルビーの指輪、ハバナエクスプレスなどです。4時台はまずインタビューです。非行少女が高校教師に、そして映画を監督と題して、高校教諭で映画監督の中村末子さんのお話。もっと豊臣兄弟は、薩摩琵琶奏者友吉革新さんが藤堂高虎役の郭宗さんに伺います。それでは早速ロマンティックコンサートに参りましょう。今夜はヴィンテージソウル、スティービーワンダーです。知らず知らずのうちにコマーシャルから流れてきた曲を耳にしていたり、映画のワンシーンとともに覚えていたりと、スティービー・ワンダーが生み出してきた多彩な楽曲は世代を超えて愛されてきました。早速始めましょう。1曲目は愛するデューク、サー・デュークです。デュークとはジャズの巨匠デューク・エリントンのことです。彼に捧げる曲なんですね。1977年に全米ポップチャート、ソウルチャートを制覇しています。

5月24日日曜日午前2時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後朝

1曲目は愛するデューク、サ・デュークでした。続きましては少し遡って名神スーパースティションに参りましょう。1972年のアルバムトーキングブックに収録されています。日本にも迷信と言われる言葉はたくさんありますよね。夜爪を切ると親の死に目には会えないとか、食べてすぐ寝ると牛になるとか、子供の頃はちょっと怖かった、そんな迷信もありました。巷にあふれるさまざまな迷信なんかに縛られることはないんだよと背中を押してくれるような、そんな一曲です。

名シーンお聞きいただきました。さあ3曲目と4曲目続けてのご紹介になります。まず汚れた街 Living for the City、 この曲は70年代の初頭にスティービーが移り住んだニューヨークの暮らしを怒りを込めて描き出しています。続けてご紹介するのはゴールデンレディ、この2曲は同じアルバムインナービジョンズに収録されていまして、汚れた街とメドレー形式でクレジットされています。ゴールデンレディでは美しいメロディをバックに情熱的な愛を訴えるスティービー、ホセ・フェリシアーノをはじめ多くのアーティストがカバーしたことでも知られる名曲です。2曲続けてお聴きください。

汚れた街 Living for the City、 そしてゴールデンレディ2曲続けてお聴きいただきました。今夜の2時台はヴィンテージソウル、スティービーワンダーの特集です。続いて5曲目、今度は悪夢 You haven't done nothing に参りましょう。1974年にポップ&ソウルチャートで首位を獲得している曲です。スティービーワンダーはマイケル・ジャクソンとともに多くのヒットソングを生み出してきたことでも知られていますけれども、この曲にはジャクソン5がボーカルで参加しています。

悪夢 You haven't done nothing お聴きいただきました。さあ6曲目です。永遠の誓いアズに参りましょう。この曲はカバー曲アズが1999年に大きな話題を呼びました。ジョージ・マイケルとメアリー・ジェイ・ブライジがゴスペル風にアレンジしているんですね。スティービーのオリジナルにはハービー・ハンコックがゲスト参加して華やかなエレクトリックピアノを聴かせています。永遠の誓いアズ聴いてみましょう。

永遠の誓いアズでした。7曲目は疑惑 I ain't gonna stand for it。 改めてスティービーのプロフィールを振り返ると、1950年生まれてデビューは12歳、その才能は早くから開花して13歳で大ヒット曲のフィンガーティップスをリリースしています。1960年代、70年代は若きパイオニアとして様々な楽曲を出していきます。そして80年代に入りますと、チャリティーなど社会的な活動にも力を注いでいくことになるんですね。というわけで続いてご紹介する7曲目は1980年発表の1曲です。

疑惑お聞きいただきました。さあ8曲目、パートライムラバーに参りましょう。85年にポップ、ソウルともにチャート首位になりました。この頃の風景を思い出すと、BGM にパートライムラバーが流れていた、そんな気がします。

パートタイムラバーでした。スティービー・ワンダーの曲で綴ってきた今夜の二時台、続いての曲が最後の一曲です。かわいい愛車 Isn't She Lovely。 76年のアルバムキーオブライフに入っている一曲で、生まれてきた娘がどんなに愛らしいかを歌い上げる幸せいっぱいの一曲です。すべての人が子供の誕生を喜び合えることが当たり前であってほしいと願いながら、この曲で締めくくります。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。
2: 中国で開かれていた APEC アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合は緊迫が続く中東情勢を念頭にエネルギーなどの重要物資について強靭なサプライチェーン供給網を維持するため各国が協力して取り組むなどとした共同声明を採択して閉幕しました。日本やアメリカ、中国など21の国と地域が参加する APEC 貿易相会合は昨日までの2日間中国東部の江蘇省蘇州で開かれました。

認しています。また貿易やサプライチェーンに影響を及ぼす恐れがある措置については透明性を確保することが重要だとしています。一方、開発競争が激しさを増す AI 人工知能をめぐっては国際貿易のあり方を大きく変える可能性があるとして AI 関連のものやサービスの取引の拡大に加えて安全性や使いやすさを高めるため情報交換などに力を入れていくとしています。北海道旭川市にある旭山動物園の33歳の職員が妻を殺害したとして再逮捕された事件で、園内から押収された妻のものとみられるスマートフォンについて職員が壊したと供述していることが警察への取材で分かりました。旭川市の旭山動物園の職員鈴木達也容疑者33歳は園内の焼却炉で33歳の妻の遺体を焼却したなどとして起訴され、おととい殺人の疑いで再逮捕されました。警察によりますと妻の首をロープで絞めて殺害したと供述し容疑を認めているということです。これまでの捜査で園内の従業員用の部屋から妻のものとみられるスマートフォンが壊れた状態で押収されていて、職員が壊したと供述していることが警察への取材で分かりました。警察は職員がスマートフォンのデータを消去しようとしたとみて詳しく調べています。職員はこれまでの調べに妻からの要求に不満があったという趣旨の供述をしているということで、警察は事実関係を確認するとともに事件に至ったいきさつを詳しく調べています。アメリカの企業スペース X が月や火星への飛行も想定して開発している大型宇宙船の試験飛行が行われました。 NASA アメリカ航空宇宙局は2028年の有人での月着陸を目指していて、大型宇宙船の開発が加速しています。アメリカの宇宙開発企業スペース X は将来月や火星への飛行も想定した大型宇宙船スターシップの開発を進めています。22日無人の宇宙船の試験飛行が行われ、アメリカ南部テキサス州にある発射台から打ち上げられました。宇宙船は大型ロケットを含めると高さがおよそ120メートルあり、ロケットから切り離された後、打ち上げからおよそ1時間後に海上に着水し、試験は成功したということです。スターシップの試験飛行は12回目で、今回打ち上げられた宇宙船は燃料タンクが大型化されたほか、宇宙空間での燃料補給の機能が加えられるなど、大幅に改良されたということです。NASA は国際月探査プロジェクトアルテミス計画で2028年を目標に宇宙飛行士による月面着陸を目指していて、着陸に使う大型宇宙船の開発は民間企業が行うことになっています。開発をめぐってはイーロン・マスク氏が率いるスペース X と IT 大手アマゾンの創業者ジェフ・ベゾス氏が設立した宇宙開発企業ブルーオリジンが競っています。以上、この時間のニュース、ハパラがお伝えしました。時刻は3時5分になります。

5月24日日曜日午前3時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後朝5時までの番組の内容です。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、寺尾聰さんの作品で綴ります。4時台はまずインタビュー、非行少女が高校教師に、そして映画を監督と題して、高校教諭で映画監督の中村末子さんのお話。元豊臣兄弟は薩摩美

和奏者の友吉革新さんが藤堂高虎役の賀来蒼さんに聞きます。では早速日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップスに参りましょう。寺尾明さん、5月がお誕生日の月なんですね。おめでとうございます。今夜は名盤と言われるアルバムリフレクションズとアトモスフィアから選曲担当の根岸さんが選びに選んだラインナップでお届けしようと思います。アルバムリフレクションズは昭和56年で、アトモスフィアは昭和58年のアルバムなんですけれども、曲の中ではシングルが先行して発売されたものはアルバムの発表年よりも早い発表年でお伝えしていきます。まず最初は外せない定番のルビーの指輪から参りましょう。長年この曲のイメージでルビーは8月の誕生石だと思っていたんですけれども、改めて検索してみたら7月の誕生石でした。作詞松本隆、作曲寺尾明、昭和56年の発表です。

ルビーの指輪からお聴きいただきました。2曲目はハバナエクスプレスです。アルバムリフレクションズの A 面の1曲目に収録されているこの曲。アルバムには今ご紹介しましたルビーの指輪も収録されていますけれども、全曲にわたってキーボードとアレンジを井上明さんが担当しています。ハバナエクスプレスは鍵盤奏者としての手腕が光る一曲で、オープニングを飾る疾走感のあるシティポップです。作詞有川雅子、作曲寺尾明、発表は昭和56年です。どうぞ。

ハバナエクスプレスでした。さあ続いてシャドーシティです。80年代のアイドルブームの一方で、日本の AOR アダルトオリエンテッドロックを作りたいという動きの中で生まれたのがシャドーシティでした。寺尾明さんが書き上げた曲にまずはスキャット、そして歌詞が載せられていきました。作詞有川雅子、作曲寺尾明、シャドーシティ、発表は昭和55年です。

シャドーシティでした。さあもう一曲アルバムリフレクションズからご紹介しましょう。日記物語。このタイトルの通り冬と夏を背景にした男女の物語なんですけれども、8分近くにもなる曲です。井上彰さんの編曲の効果もあってその長さを感じさせない一曲です。作詞有川雅子、作曲寺尾彰、発表は昭和56年です。

日記物語でした。ここまで4曲はアルバムリフレクションズからご紹介しました。続いては昭和58年発表のアルバムアトモスフィアから参りましょう。まずは飛行少年、アルバムの幕開けを飾る作品ですけれども、先ほどご紹介しました日記物語とは対照的にこの曲は2分半という短さです。冒頭から旅する主人公の姿がふわっと立ち上がってくる印象的な一曲です。作詞有川雅子、作曲寺尾明、昭和58年の発表です。

光少年お聴きいただきました。旅をしたくなるようなそんな曲でしたね。さあ続いて6曲目ロングディスタンスコールに参りましょう。アルバムアトモスフィアに収録されているシングル作品で、この曲も作詞は有川さん、作曲が寺尾さん、編曲に井上さんというチームワークで作られた一曲です。サビの部分の跳ねるリズムと流麗なメロディーラインが特徴的な一曲です。昭和57年の発表です。

ロングディスタンスコールでした。さあ7曲目に参りましょう。回転扉。回転扉は行き交う人々は決して交わることなく別々の場所に分かれて歩いていきますよね。この曲は失った恋人を思う寺尾聰さんの作詞の中でも屈指の名バラードと言われている一曲です。アルバムアトモスフィアに収録されていて後にシングルカットされた曲です。作詞有川雅子、作曲寺尾聰、発表は昭和58年です。

回転扉お聴きいただきました。さあ今度は同じアルバムの中からグルービーでポップなナンバーをご紹介します。今夜でピリオド。危険なタイプの恋多き女性、分かっていてついつい惹かれてしまう主人公、最後にピリオドを打つのはどちらでしょうか。軽やかなラブコメディ映画を見ているようなそんな気分になる一曲です。作詞有川雅子、作曲寺尾明、昭和58年の発表です。

今夜でピリオドお聴きいただきました。寺尾明さんの曲で綴ってきた3時代後半の4曲はアルバムアトモスフィアからご紹介しました。続いての曲がこの3時代締めくくりの曲になります。最後はルビーの指輪、シャドウシティに並ぶ3部作と言われるさすらいに参りましょう。これはリフレクションズに収録されている1曲です。作詞有川雅子、作曲寺尾明、発表は昭和55年です。

0: 寺尾明さんの特集締めくくりはさすらいでした。時刻はまもなく3時56分になるところです。全国の天気の概況、そして各地の天気をお伝えしていきましょう。今日は日本海に低気圧が発生して、次第に北日本付近に近づくでしょう。また日本の南から南西諸島付近にかけて前線が伸びる見込みです。沖縄は朝まで雨や雷雨になるでしょう。昨日の夜に線状降水帯が発生した本島地方では、雨が弱まってからもしばらく土砂災害などに警戒が必要です。九州、四国は晴れ間が出ますが、一部でにわか雨があるでしょう。中国地方は昼ごろからところどころで雨雲や雷雲が発生しそうです。近畿、東海、北陸は明け方までところどころで雨が降りますが、日中は晴れ間の出るところもあるでしょう。関東は雲が広がり、弱い雨の降るところもありそうです。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、

0: ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。
2: 栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で指示役とされる夫婦は事件との関わりはないとして逮捕後いずれも容疑の否認を続けているということです。捜査関係者によりますと夫は空港で逮捕された際韓国に向けた出発の直前で妻は同じ頃自宅から数キロの距離にあるホテルにいたということで警察は夫婦が別行動して逃亡や潜伏を図ろうとしていたとみて調べています。今月14日栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した強盗殺人事件では実行役とされる男子高校生4人が事件当日から2日後にかけて相次いで逮捕されその後横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕されました。高校生らの供述などから事件当時夫婦は現場から離れた栃木県内で高校生らに指示を出していたとみられています。今月17日夫の海人容疑者は羽田空港の国際線ターミナルのロビーにいて出発の数十分前だったところを逮捕されましたが

意見を張られた夫婦が別々に行動をして逃亡や潜伏を図ろうとしていたとみて調べています。一方、夫婦はいずれも自分たちは関係ないなどと供述し、容疑を否認しているということです。警察は闇バイトなどで集めた匿名流動型犯罪グループによる事件の可能性があり、さらに上位の指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。小泉防衛大臣は北海道の自衛隊基地を視察し、ロシアが極東地域で軍事活動を活発化させる中、北海道で隙のない防衛体制を保持していくことが重要だという認識を示しました。小泉防衛大臣は昨日北海道で札幌市の陸上自衛隊真駒内駐屯地を視察した後、千歳市の航空自衛隊千歳基地で領空侵犯の恐れがある航空機などに対してスクランブル、緊急発進を行う部隊を訪問し、隊員を激励しました。この後、小泉大臣は記者団に対し、ロシアは北方領土を含む極東地域で活発な軍事活動を継続しており、中国との戦略的な連携と相まって強い懸念となっている。南西地域の防衛体制強化の重要性が高まる中でも、北海道は重要な地域であり、引き続き隙のない防衛体制を保持していくことが重要だと述べました。また記者団が上富良野駐屯地で予定されている他国の基地などを攻撃する反撃能力としても使う長射程のミサイルの配備時期を質問したのに対し、具体的な時期は現時点で検討中であり、決まり次第地元の皆様に対し事前にしっかりとお知らせしたいと述べました。アメリカのスタンフォード大学でプレーする佐々木麟太郎選手が来月一時帰国して、去年のプロ野球のドラフト会議で1位指名を受けたソフトバンクと面談する予定だとマネジメント会社が発表しました。ソフトバンクの三笠杉彦ゼネラルマネージャーは、条件面も含めて魅力を伝えていきたいと話しました。スタンフォード大学でプレーする佐々木選手は、去年プロ野球のドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受け、20日2年目のシーズンを終えて入団交渉が解禁となりました。交渉の解禁を受けて、ソフトバンクの三笠ゼネラルマネージャーは昨日取材に応じ、条件面も含めてホークスの魅力を伝えていきたい、育成のプランや我々の環境を紹介し、彼がなりたいという理想像に向かって我々がしっかりとサポートするというスタンスで交渉に臨んでいきたいと話しました。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

5月24日日曜日、時刻は午前4時5分を40秒ほど過ぎました。この時間にお目覚めの皆様、おはようございます。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。4時台はまずインタビュー、非行少女が高校教師に、そして映画を監督、高校教諭で映画監督の中村聖子さんのお話、そしてもっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者の友吉革新さんが藤堂高虎役の革宗さんにお話を聞きます。ではまずインタビューからです。非行少女が高校教師に、そして映画を監督というテーマで、映画監督で高校教諭中村聖子さんのお話です。中村聖子さんは1975年埼玉のご出身ということですけれども、15歳で女性だけで構成された暴走族レディースの総長となり、傷害事件によって逮捕され、女子少年院に送致されました。その後、通信制の大学を卒業して高校教員免許を取得。現在は教員として働く傍らで、少年院、女子少年院を取材

0: したドキュメンタリー教育映画の監督をしています。大倉淳健ディレクターがお話を聞きました。
1: インタビューです。今日のゲストは映画監督で高校教諭の中村末子さんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 末子さん、この間映画見ました。私、
2: ありがとうございます。
1: 記憶2という少年や、女子少年を取材されて、そこでの生活する少年少女たちにインタビューをしたドキュメンタリー映画、中身濃かったですねああいう少年院の人たちを撮った映画って今までは多分あんまり見たことないですけどね。
2: はい、見ていただいたのが、2の方なので、男子少年院を撮ったものです。はい、その前に、その4年前か、3年4年前に、女子少年院を撮った、シリーズ第1作目があります。
1: これが記憶ですね、
2: はい、
1: 2019年に公開された、
2: はいはい、
1: 昔暴走族 のドキュメンタリー映画はありましたけどねゴッドスピードユーなんていうのがありましたけどね。いやー、迫力ありました。それとグッとこう腹にこうくる、あれはなんで撮ろうと思われたんですか。
2: 社会を変えたい一言で言うとそれなんですけど、社会を変えたいと思うようになったっていうのが、これまで私が経験してきたこの人生の中で感じてきたことがあるんですけど、そこから社会を変えるためにどうしたらいいかと知ることで意識を変えていけるんじゃないのか。
1: 知ることで
2: 意識です。知ることで、あ、そうだったんだと思って行動を変えていくとか、あ、知ることで、誰かを見る目を変えることができるとか、そういうふうにできるんじゃないのかなというふうに思って、で、知るのにも今起きてるリアルを伝えたい、で、いろんなことを考えた中で、あ、映画という方法を思いついたんです、ただでも映画を作る専門の人じゃなかったので、作りたいって言ってからだいぶ時間が経ったんですけど、その間に、仲間たちに出会えて、完成までこぎつけられたというか。
1: 今のいろんな経験をもとにしてとかおっしゃいましたけど、この経験がこの少年院、女子少年院を取材するっていうことになったんですね。
2: そうです、はい。少年院 に入っている女の子も少年って言うんですけど、会話する機会ってほとんどの人がない、
1: ないですね。
2: ただ私はNPO 法人セカンドチャンスっていう団体に所属していて、そこの団体は少年出演者の居場所づくりをしてるんですね。で、そこから少年にいる子たちと関わるようになって、そこからなんです。その、セカンドチャンスっていう団体は、入るのに条件があるんです、自助グループなので、
1: 自分たちで助けると、
2: 少年院に入っている人しか入れない。
1: 少年から出てきた人ってことですか。
2: そうです。少年院に入った経験がある人たちで成り立ってる団体なんです、
1: ということは末子さんも。
2: そうです。
1: 経験者。
2: そうです。
1: そのお話をじっくり聞きたいんですが、まずどういったご家庭に育たれたんでしょうか。
2: 私4姉妹なんですね、で、埼玉県で生まれて、一番上の姉とは学年で11個離れてるんです、父と母はお互い10代の時に結婚して、一番上の姉が生まれ、自分が生まれて小学校上がるぐらいまでは何も知らないというか、今いるうちが当たり前だと思ってたけど、普通、でも小学校に上がってよそのうちに行くようになったら、うちって普通じゃないんだっていう。お父さんは毎日家にいたし、お友達のうちはトイレが流れたけど、うちは汲み取り式のトイレだったんですよ、で、お友達のうちはお母さんがエプロンして手作りのおやつが出てきたりするけど、家の中に階段があったり、大きいお家で、で、自分のうちは6畳と4畳半の2間だったんです。6人で暮らしてて、で、あ、うちって貧乏なんだ、お父さんって働いてないんだ、うちのお父さんって、っていうことがいろいろこう気づいて、お父さんは何してるかっていうと、ほとんど寝てたりとか、お酒飲んで暴力振ったりとか、お父さんとお母さんが喧嘩してるとか、だからお母さんのお財布からお父さんがお金を盗んで遊びに行っちゃうとか。
1: ダメダメなお父さんだったんですねすいませんが、
2: テーブルひっくり返すとか、はあ、でもそれまではそこれが、子供には優しかったんですよ、お父さん。
1: あの末子さんたち4姉妹には手を挙げることはない、
2: ない、
1: でもお母さんには、
2: お母さんにもむやみにこう何意味もなく暴力ではなかったんですけど、

0: そのお金を持っていくときにやめてって言うと、こうどついて奪っていくとか、
1: もうやめてって言いますよ
0: 言い
1: ね。
0: ますよね。で、まあ、あと物に当たったりとか、そうでしたね。
1: 普通じゃないっていうのはちょっとまあ普通じゃないかもわかりませんけど、そこでどういうふうな道に行ってしまったんでしょうか。
0: さっき言ったように姉は年が離れている。で、私が小学校3、4年生ぐらいの時には一人結婚して家を出て、でもう一人のお姉ちゃんはもう働いていた。ですぐ上の姉、お姉ちゃんはもう、アルバイトをして家にいなかったんですね。で、夜一人で過ごすようになったんですよ、私。で、アルバイトした姉もおそらく9時10時には帰ってきてたけど、私の寝る時間で、だから夕方から寝るまでの間は自分一人で過ごすことになって、
1: お父さんはどこ行ってるんですか？
0: いるはずなんですけど、いなかったですね。で、なんか最初のうちとか親がいない日、夜ってラッキーだなと思ったんですよ。ご飯ひじついて食べたりとか、テレビ見ながらとか、それこそご飯の後にお菓子食べちゃっても怒られなかったりするじゃないですか。
1: 自由ってことで
0: そう。
1: すね。
0: ただそれって毎日になると、もう雨がすごい降った日とか、音がして怖かったりとか、自分の体調が悪かった時とか、それでも一人でいなきゃいけないとか、振り返ると、あ、当時私は寂しかったんだなって。
1: その寂しさが、
0: だんだんこう上に行くと、何か母に言ってもこの状況は変えられないっていう諦めがあって、でもうちょっとさらに年齢が上に行って、もうちょっと外に出たら、自分と同じように夜の時間を寂しく過ごしている人たちが外にはいた。だから、まあ時間で言うと、夕方5時のチャイムにお家に帰っていたけども、5時を過ぎた時間の外は知らなかった。その後5時のを過ぎた日が暮れた時間に外に出てみたら、自分と同じような、夜の時間を過ごしてる人たちと出会った。
1: それまだ小学生の話です
0: でね、もう中学生ぐらいになってました、その時は。
1: それでいろんな遊びを覚
0: 覚
1: ええ た
0: た。
1: と。それはあんまり良くない遊びっていうことですね。
0: そうですね。だから中学校1年生は勉強も部活も頑張ってやってたけども、なんとなく居場所、まあ家に居場所はない、寝る場所はあるけど安心できる場所ではなかったし、学校でも、それよりも、自分の寂しい時間を一緒にいてくれる人たちの方に向いちゃったんだなって。
1: で、まだ女子少年院に入れませんね、それでは。
0: そうですね。で、そこで、まあ、一人お友達ができると、もう10人はあっという間にできて、で、一人友達できると、10個悪いことを覚えるぐらいのスピードで、どんどんどんどん、非行の道へ進んでいってしまったん
1: ま
0: で
1: だ
0: す。
1: 若いから、
0: そうなんですよ
1: 学習
0: ね。
1: 能力がある
0: そう。
1: し。
0: 深夜徘徊から始まって、恐る恐るタバコを吸ってみる。バイクを運転してみるとか、から、
1: まだ中学ですよね。
0: 免許を持ってないですよ
1: 取
0: ね。
1: れませんね、まだね。
0: で、買えないので、先輩のを借りるとか、盗んだバイクで走り出す。
1: 走り出しちゃダメですよ。
0: そう、それで、中学校1年生の夏ぐらいにはほとんどもう学校行かなくなっちゃってました。
1: 早いですね。
0: そこから今もずっと付き合いが続いてるんですけど、女の暴走族の先輩と知り合って、
1: どこに言う、レ
0: レ
1: ディー
0: ディースス
1: っ
0: で
1: てい
0: す。
1: う。
0: で、中学校1年生終わりか2年生ぐらいに上がるときには、そのレディースの一員になったんですよ。で、当時、中学生ってチームに入れてもらえなかったんですね。
1: まだ運転できませんからね。
0: で、でもなんかその無理を言って、どうにか入れてくれって言って、面白いですけど、対面式っていうのがあって、
1: 対面式。
0: 根性試しをされるんです。されたんです。先輩たちはみんなこう十何人いて、みんなから一発ずつね、ぶたれるんですよ。で、倒れなかったら、入れてやる。根性があるというふうな
1: それで大丈夫だったんですか？
0: 証明を、根性ある証明をして、チームに入れてもらいました。
1: そんな、今ちょっとしたことでも暴力になるんですから。
0: ね。その暴走族に入って楽しかったです。暴走をしてた、レディースに入ってどういうことしたって、みんなでたまってたりとか、特攻服着たりとか、まあ、夜集会って言ってたんですけど、に出ることもありました。寂しい時間をずっと誰かと一緒に過

0: 寄せるっていう、誰かが悲しんでる時にみんなが話を聞いて、例えば朝まで一緒にそばにいてくれたりとか、で誰かが彼氏と喧嘩したって言ったら、あんな男やめちまえじゃないけど、みんなの話を聞いてくれるとか、これまでそういう経験が、自分は一人で夜過ごしてたし、後輩だったのですごい動かなきゃいけないんですよ。
1: タッチ社会ですからね。
0: 言われる前行動をしなきゃいけない。でもそれをやることで、ありがとうって言われて、認めてもらえる、自分の存在が認めてもらえるっていうことが、私にとってね、すごくなんか居心地のいい場所に変わってっちゃったんですよね。
1: 結構悪の道だったかもわからないけど、その中のチームワークというか上下関係とかがとても心地よかったんですね。
0: まあ、お姉ちゃんたちが、面倒を見てくれる。で、自分がやるべきことがあって、それをやると認めてもらえる。そういう中学校の残り2年生、3年生は、ずっと学校よりもレディースの仕事っていうのをね、全うしてました。
1: 仕事ですか。アフターファイブの方が。
0: そうですね。
1: その時のね、お写真がインターネットで上がってましたんで、うちのプリンターでプリントしてきました。怖い。
0: これ15歳なんです。
1: これで15歳ですか？これ紫のこれ特攻服って言うんですね。頭は金髪で、下から斜め45度にこう、睨めつけて、で、しかもこの背中に書いてあるのが、女紅葉、私有嬢、紫に優しいお嬢さんの嬢。どうしますか、これ。
0: 15歳で中学校卒業して、今度は自分がチームの総長になっていくんですけど、その時に撮った写真です。
1: 記念に。
0: 記念でね、当時、暴走族の雑誌、ティーンズロードっていう雑誌があったんですけど、その雑誌のスタジオ撮影かなんかだったんですよ、これ。
1: ほう、総長になったんで。
0: なんかね、雑誌で有名になった暴走族のチームの総長の集合写真っていうの、仮面ライダー大集合みたいな感じのがあって、
1: 仮面ライダーとちょっと違いますよ。
0: それで撮ったんですよ。
1: はあ、まあこれは青春の1ページの記念ですよね。
0: そうですね。
1: でもこれでもまだ少年院には行きませんね。まあ悪いことは散々やられてなんでしょうけど、その後に何かがあって行ってしまったと。
0: さっき私、暴走族、レディースの仕事を全うしたっていうふうに言ったんですけど、一番になりたかったんですよ、私。チームを一番にしようと。そのためにはどうしたらいいんだって考えた時に、こう、下にチームをつけて、参加は、その上に立ちたいっていう方法としたら、まあ、チームに、参加に入れてくださいっていうふうに言ってくるチームもありました。で、言うこと聞かないところは、暴力で従わせた。その暴力で相手に怪我をさせてしまって、傷害事件を起こしてしまったん
1: で、少年院に入ってしまったと。
0: 16歳の時かな。
1: で、1年ぐらいですか？
0: 1年。10、えっと、約1年ぐらいですね。
1: そこではもうずっともう反省の日々と。
0: いや、反省してなかったんですよね。自分がやってたことが悪いことだっていうことは分かってて、相手を傷つけてしまった。
2: インタビューの途中ですが、ここでニュースです。
3: お伝えします。世界三大映画祭の一つ、フランスのカンヌ映画祭で、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに出演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが共同で最優秀女優賞を受賞しました。日本人が最優秀女優賞を受賞するのは初めてです。ニュースをお伝えしました。
2: では再びラジオ深夜便です。インタビューの続きをお聞きください。
1: どうも反省の日々と。
0: いや、反省してなかったんですよね。自分がやってたことが悪いことだっていうことは分かってて、相手を傷つけてしまったとかいうことに対しての思いはあったけど、やっぱり大事だったんです、レディースが。自分の居場所を守りたかったんです、私は。
1: 居場所、仲間たちが、じゃあ退院っていうんですか、されたらどうされたんですか。
0: 戻ったんです。戻りたかったので、もう一回暴走族レディースやって天下取るぞぐらいの気持ちで。
1: 取れましたか。
0: もうそこでやっぱ想定していなかったことが起きて、私にとってかけがえのない

0: 仲間たちだったんですけど、1年ぶりに帰ったら彼女たちにとって、
1: うん、
0: 私はかけがえのない存在ではなかったみたいで、1年経ったら状況が変わっていて、
1: たった1年でも状況が違う、
0: はい、で私はあのレディースの総長ではなくなっていて、
1: うん、
0: レディースというチームを追放されてたんですね。
1: ほ
0: ー。でその理由は、まあ、このさっき言った雑誌で有名になってたことを妬んでたっていう、
1: ちょっと調子に乗ってみたいなことですか。
0: それとあと、まあ、あの事件のことをチクったとか、そう身に覚えのないことで、うん、でも私が違うって言っても誰も私を信じる人はもうそこにいなくて、あれほどに守りたかった居場所は一瞬にしてなくなってて、
1: うん、
0: これまでずっとそこで生きてきたから、
1: うん、
0: その居場所なくなっちゃったらどうやって生きていったらいいんだろうなっていう。
1: さあどっかでバイトしよう働こうとかいう意識は
0: あった、ありました、
1: うん
0: うん、実際にバイトもしました、
1: うん、
0: だけど誰も信じられないし、なんかだんだん自分を追い込むようなことばっかり考えちゃって、
1: うん、
0: 私って嫌なやつだから仲間からこういうふうにされたんだとか、うん、私って必要な人間なのかなとか、うん、死にたいって思うことはなかったけど、
1: はい、
0: 生きてる希望が見つからなくて、出てきてかつての仲間に妬んでたとかそういうのを言われた時に、レディースって辞める時に焼きをもらわないと、焼きってリンチなんですけど、
1: うんうん、
0: 受けないと辞められないんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、そこでみんなからリンチを受けた、
1: うん、
0: いろんなことをその時に気づいて、ぶたれて痛いんですけど、
1: うん、
0: 何発も何発もぶたれていくとあんまり痛み感じなくなってくるんですよ体が。
1: はあ。
0: だ恐怖だけが、うん、あの残って、
1: うん、
0: こう振り上げた拳が当たる瞬間がすごく怖くて、
1: うん、
0: あ自分はこういうことを人にしてきたんだ、傷害事件、うん、そうだし暴走族の抗争も喧嘩も、なんか今まで自分がやってたことを今度自分がされて、そういう思いもいろいろして、なんかもう追いついていかない自分が、いろんなことがたくさん起きて、
1: うん、
0: 少年院に行ったことも野球を食らったこともすごく辛い、いっぱい大変なことはあったけど、生きていく希望がないっていう時が一番辛かった。
1: じゃあその希望が見えてきたのはどういった時だったんでしょうか。
0: まだまだそこから落ちて、
1: うん、
0: それが2度目の逮捕になるんですけど、
1: うん、
0: そこで母のは私のことを愛していてくれたんだっていうことに気づいたりとか、
1: うん、
0: 命の大切さに気づいて、
1: うん、
0: 生き直したいと、
1: うん、
0: それがまあ2度目の逮捕の時なんですけど、
1: はい、
0: それが私のもうすいませんセカンドチャンスというか、
1: はい、
0: そこから何の希望も見えてないんですよ。ただ自分が生き直したいと強く思って、
1: うんうん、
0: 私このままじゃダメだと、
1: うん、
0: それが18歳の時。
1: お母さんですか。
0: お母さんと、あと命の大切さ、自分が生まれてきてここにいるってことは必ず意味があるんだっていうふうに思いました。
1: で18歳でそれからどうされたんでしょうか。
0: そこから結婚して、はい、あの子供を産んだり、
1: うん、
0: あと一般的な女性の進む道で、うん、あの結婚して子供を産んで、うん、専業主婦をしてっていう生活をしていました、うん、
1: その時は幸せ。
0: そうですね。
1: ですね。
0: はい。うん。その後に、30歳の時かな。だいぶだから10年以上こう子育てとこうしている中で、
1: はい、あ、まあ構成されたというか。
0: そうですね、
1: うん。うん。
0: 犯罪とは縁がない生活を18歳のその変わりたいと思った時からは、はい、犯罪とは関係のない生活を送ってました。
1: 育児もね大変ですから。
0: うん、ただ。嫌なことがあった、辛い時とか嫌なことって生きててあるじゃないですか、
1: はい、
0: その時になんか逃げ道を知らないから、うん、また悪いことをしようかっていう思う時はありました。思っちゃう時はあった。
1: で
0: もなんか子供が心のブレーキだったかな、うん、子供の存在が、この子が私が何かしたらこの子はどうなるんだろうっていうことが心のブレーキで、そこからこう踏ん張れて元の道に戻ることができたというか、だからすっかり、
1: うん、
0: あの心を入れ替えましたというよりは、まだまだその、18から20代前半ぐらいの時って心が揺れることはあったけど、
1: うん
0: うん、私にとって子供って存在がすごく大きかったんだなと思います。
1: 過去のことはお子さんや旦那さんはご存知ですか。
0: 知ってます、みんな、はい、
1: それで全部受け入れてくれたと。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、

0: そこまでは子供には伝えてなかったです。
1: うん、まだね。
0: お母さんヤンキーだったとか、そういう話は、うんうん。本を書くっていう話を、いただいたんですね。
1: はい。経験談を。
0: はい。
1: うん、
0: で、もうその時って、もうインターネットも、世の中に出てきて、うん、で、高校生でも手にしてる時代だったので、過去のことが、いろいろと自分以外のところから情報として子供たちに伝わることもきっとこれからあるだろうと。
1: うん、
0: だったら自分の口で、お母さんはこういうふうにして生きてきたってことを伝えたいなとも思ってたんです。
1: うんうん、
0: で、その本を書く話が来た時に、初めて過去と、自分の過去と向き合ったんです。
1: うん。ま、食材の気持ちもあったんでしょうか。
0: てか、あの時私寂しかったんだっていうのも、その時に、ある程度自分が年齢もいって子供を持つようになって、あの時の私は寂しかったからこういう行動したんだとか、ちょうどその30歳の時に振り返ることができた。で、その後にセカンドチャンスっていう団体を設立していく、つながっていくんですけど、もともとこのセカンドチャンスの設立者って、少年院の先生から大学の先生になった。
1: う
0: ん、東大出てる先生なんですけどね。で、その人が少年出演者の人に声をかけてたんですね。さっき言った、大倉さんが言ってたみたいに、少年を出た先輩たちが少年にいる子を、面倒を見るっていう自助グループの、うん、それが一番構成するんじゃないかっていう、まあ研究の、いろいろ研究してる中でね。うん、
1: 当事者が当事者。
0: はい、当事者支援。で、少年出演者の人たちに声をかけてて、
1: うん、
0: その一人の中に私が入っていて、お会いした時に、その人が、どんな研究者よりも君たちの経験が必要なんだよって、
1: 確かにそうかもしれませんね。
0: で、
1: うん、
0: それ言われた時に、すっごい嬉しかったっていうか、ほっとしたんです、私、
1: うん。
0: ずっと過去隠してきたんですよ、
1: うんうん。
0: 周りには。で、ヤンキーだったって言ったら、昨日まで仲良くしてくれてたママ友が、口聞いてくれなくなっちゃうから、
1: ね。確かにちょっと引くとこはね。
0: こんな写真で。
1: 俺はね。
0: あ、もう隠さなくていいんだ。これからは、その過去さえも活かせる生き方を私はしていきたいなって思ったんですよね、
1: うん、
0: 30歳過ぎたそのあたり、私の周りには少年院を出て立ち直ってる人がいなかったんですね。
1: あ、そうですか。
0: だからでも立ち直ることできる、
1: うん、
0: 立ち直るっていうか普通に生きることできるよって伝えることはできる、
1: うん、
0: で、すごくそこから弁護士になるとか、
1: うんうん、
0: でっかい人間にならなくてもいい、
1: うん、
0: 普通に生きることできるんだよって、うん、悪いことしないで普通に生きることもできるよ、少年入ってたってさ、っていうのを伝えられる、うん、悪いことをしてしまったけど、その悪いことをしてしまった時の気持ちもわかる、
1: うん、
0: で活動を始めて、
1: はい、
0: 全国に40何箇所あるんですよ、
1: 少年院、
0: うん、
1: 少年、女子少年院
0: と、女子も男子も含めて。
1: 含めて、はい。
0: うん、で、まあ、暴走族の時に、てっぺん取れなかった。
1: うん、
0: 取れたくて。全国制覇できなかったから、
1: うん、
0: 少年院の全国制覇しようと思って。
1: 全国暗夜ですか。
0: はい、もう終わりました。
1: 制覇されました。
0: しました。
1: また、うまいこと言って、もう。あ、そうですか。
0: 全部回って。
1: いや、大変だったですね、それ。
0: そうですね。もう、でも、ね、やりたいことだって楽しかったです。最初に女子少年院を回ったんです、
1: うん
0: で。これはね、比較的早く全部回って。
1: うん、いや、はい、回って、そこの今入っておられる少年少女と会ってお話をするっていうことですよね。
0: はい。自分の話もします、
1: うん。
0: 彼女たちの話も聞きます。
1: どうでした？どんなことが印象的だった、
0: うん、地域によって多少違うのがあるんですけど、うん、東北に行った時の子たちの話は、生きていくのにも厳しい子たちなんだなっていうのが、何か悪いことしてるから少年にいるんですよ、
1: うん、
0: 加害者なんですね、
1: うん、
0: だけどこの子たちは加害者になる前に被害者なんだ、被害者だったんだって。
1: と言いますのは、
0: 例えばお家で虐待を受けている、
1: うん、
0: 家にいたくない、外に行く、居場所がない、
1: うん、
0: おいでって言ってくれる男の人についていく、
1: うん、
0: お金がない、
1: うん、
0: 止めてくれるからついていく、うん、見返りに自分の体を提供する。ある女の子はお父さんを刺してしまったって子がいて、
1: うん、
0: それで聞いたら、なんてことしてるんだって思うかもしれないですよね、
1: うん、
0: よくよく聞いてみると、お父さんはお母さんの再婚相手で、
1: うん、
0: そのお父さんに性的な虐待を受けていた。ある日耐えきれなくなって、持っていた刃物でお父さんを傷つけた。で、少年院に来てたんですよね、
1: うん、
0: どうしてお母さんに言わなかったのって言ったら、お母さんが幸せそうで言えなかったって。その子たちが家に帰れないですよね。そんな状況のところで10代の子がお父さんとお母さんがいるところには返せないし、
1: うん、
0: じゃあどうするかっていうと、そういう帰る家がない子が行く施設みたいなところに行ったりとか、うん、企業が寮を用意して雇用してくれるから、そのまま寮に入ってすぐ働くとか、
1: うん、
0: そういう風になるんですけど、まあ、生きづらい。18、19の子が一人で生きていくのは生きづらい、うん、周りは少年院に入っていた悪い子と見るし、また少年院に入ってきたんだからすっかり更生してるはずだっていう風に見たりとか、
1: うん、

0: うちに行ってしまうっていうことが分かって、
1: うん、
0: 分かってっていうかそういう子が多くて、
1: まあ、聖子さんも同じ経験をされてますかね、
0: はい、なんかこれなんか何かが違うぞと思って、
1: うん、
0: 社会で彼女たちは少年院でよし頑張ろうって思って出てくんですよ。でも社会はそれを受け入れてくれなくて、
1: うん、
0: そこでこの絵だけの社会を変えたい、うん、社会を変えないと、
1: うん、
0: 同じ繰り返しでそれこそまた犯罪を起こすし、
1: うん、
0: 被害者加害者両方持ってる子がまた加害者になってしまう、
1: うん、
0: もう加害者にも被害者にもしたくない、
1: うん、
0: そのためには社会は変わる必要があるんじゃないのか、
1: うん、
0: 変えていきたい。
1: まあ、いろんなところで上映されたんでしょうけど、どうでした？お客さんの反応は。
0: 私構成物語を作ろうと思ってたんじゃなくて、
1: うん、
0: さっき言ったように知ることで意識を変えることができるじゃないのか。で、見た方が隣のうちの子供に朝は声をかけるようにしようと思ったとか、
1: うんうん、
0: 学校の先生がもしかしてと思ってたけどそのままにしたけど声をかけてみようと思ったとか、うん、いろんな人が自分にできることを実行してみようって思ってくれた声を聞いて、英語を作った意味があったなって。大きなことは求めてなくて、
1: うん、
0: 社会を変えていくために一人一人が少しずつ何かをする、そしたら変えられる。映画の感想を聞いてそういうふうに言ってくれた時が一番嬉しいですね。
1: 僕思い出したんですけど、これ末子さんの経験かな、中学に行って先生から明日もまた来いよって言われてたのが嬉しかったと。
0: はい、私は今言ってます。
1: そうですか。今なかなか街中でも近所付き合いがあまりないところが都会なんかねありますから、ちょっとした声掛けが必要なのかもしれません ね。
0: あと学生の子たちが見た時とかは、
1: うん、
0: 警察官になりたいとか法務教官になりたいとか、
1: うん、
0: いろんな子がいるけど、
1: うん、
0: 綺麗なとこばっかり見てじゃなくて、うん、本当に苦しんでる子たちはこういうところにいるんだよって、
1: うん、
0: でいつもたくさん勉強して偉くなって社会を変えていく人になってねって伝えてるんですけど、そう、だからいろんな人にいろんな年齢層いろんな、まあ、学校もそうですしいろんな立場の人がその立場で見て何かを感じ取ってもらえたらいいなっていうふうに思ってるんです。
1: そういえばこの間私が見せてもらった後のトークショーで前の方に座ってた少年たち、先生先生、そうそう映画監督であり高校教諭なんですね、
0: はい、
1: あれ今までの経歴をお聞きしますと
0: 中学校行ってないですよ、
1: 中学あまり行ってなくてそれから女子少年2回、なんで高校教諭になれたんでしょう。
0: 高校も行ってないので、高校認定試験、公認試験、
1: うんうんうん、
0: 昔でいう大卒の試験を受けました、
1: はい、
0: 受けたのはちょっとプライベートの話なんですけど、
1: うん、
0: 離婚をして生きていこうと、
1: うん、
0: 生きて子供を引き取ったんですね、
1: うん、
0: で仕事をしようと思ったら、
1: うん、
0: 中卒で働けるのって幅が狭い、
1: うんうん、
0: いやこれじゃダメだと思ってとにかくちょっと高卒認定で仕事の幅を広げようっていうふうに思ったのが最初なんですけど、
1: はい、
0: 勉強して合格したらなんかもっと勉強したくなっちゃって、
1: おお真面目になりましたね。
0: うん、で大学行ってみたいと思って通信制の大学に入ったんです、
1: うん、
0: でそしたらね、ほら高校の勉強と違って大学の勉強って好きな、まあ、自分の学びたいことをこう専攻していける、すっごい楽しくなっちゃって、
1: ほ
0: でレポートを書くのがすごい多かったんですけど、
1: うん、
0: あ自分書くの好きなんだとか、
1: まあ、本も書いておられますからね、うん、
0: 大学に行き始めた時に、
1: うん、
0: たまたま、私立高校の理事長と会う機会があって、はい、うん、で私の経歴を知ってる中で、
1: うん、
0: 私子供4人いるんですけど、
1: うんうん、
0: 子供4人いるんです、うん、母子家庭なんですって言ったら、
1: うん、
0: いや大変だろう仕事していくのって言って、うん、お金が大変だろうって言ってうちのジムが空いてるからジムで働いたらどうだっていうふうにお声掛けいただいて、ほうほうほう、いいんですか私、
1: うん、
0: 昔悪かったんですよみたいなやり直しできる社会じゃなきゃいけないよねって言って、はい、うん、こういや総長来るのかとか言われて受け入れてくださって、
1: うん、
0: でもその時も学歴的には中卒です、
1: はい、
0: 公認試験で大学1年生だったので、
1: うん、
0: で働きながら、うん、そちらでジムで働きながら大学に入りで学んでたんですね、
1: うん、
0: でその時も教員免

0: を取ると社会科の教員免許が取れるからあなた取ったらって言われたんですよ、
1: うん、
0: いやいや教員取っても意味ないだろうと思ったんですけど、
1: うん、
0: ふと私自分自身がこれまでに勉強はね何歳になってもやり直しができるんだよっていろんな人に声かけてもらったんですよ、
1: うん、
0: でも声かけてる人って真面目にやってきてやつらやつらって言っちゃいけない人たちで、うん、お前に何がわかるんだって私は言われてる時にいつも心の中で思ってたんです。
1: なるほど、うん、
0: でふとこの私が大学に行って教員免許を取ったっていう、
1: うん、
0: あの到達点に行けたら、
1: うん、
0: 何歳からでもやり直せるんだよと、
1: うんうん、
0: 説得力のある、
1: うん、
0: 少年にいる子たちに、
1: うん、
0: やり直せるよって伝えられるんじゃないのかなと思って。
1: 伝わりますねきっと。
0: それでやろうと思ったんです。
1: で教員免許を取りました。取れた。
0: でたまたまこれもたまたまに働いてた学校、うん、ジムでいたけど、うん、社会科に空きが出たので、うん、教務に移ってみないかって言われて、
1: は
0: あ、まあ、縁とタイミングと、
1: うん、
0: そういうのがいろいろこれまでこう重なってきてるんですよ私。で教務に移って、
1: うん、
0: 担任を持たせてもらうようになって、うん、卒業生として送り出して、
1: うん、
0: 癖になっちゃったんですよね。すごい楽しい。
1: あの生徒さんはみんなこの頃の紫の幸福の頃のことはご存知？
0: わざわざ先生の写真だよ先生こうだよとは言わないけど、うん、今調べれば分かる時代なので、ね、
1: うん、
0: あの自己紹介のネタで先生元ヤンです高校行ってませんと高校認定試験で、取って、教員免許取って勉強を後からやったよっていうのを伝えてます、
1: うん、はあ、やればできるもんですね。いや本当も本当思います、
0: はい、そうでも本当にこう先にこれを高校教員になろうとかそこにそうだったんじゃなくて本当にこう生きていくために必要だからとりあえず学歴をっていうところから始まっていろんな人の縁で、うん、いろんな情報をもらって、
1: うん、
0: 目標を与えてもらったりとか、
1: うん、
0: そういう本当タイミングも良かったのかなっていう、
1: うん、持っておられるんですね。いろんな波がありましたから
0: へ楽しいです今学校の先生の業は。
1: いやもう毎日、はい、まあ、当たり前ですね学校行って、
0: はい、
1: お勉強を、
0: はい、お勉強あの教科指導より、うん、まあ、好きな時間は何ですかって言ったらホームルームですね。
1: ああそうですか。
0: 生徒のとの関わりとそういうのが好きです。
1: そこでコミュニケーション、
0: うん、あと通信制に私はいるんですね。通信制高校に、うん、いろんな子がいるんですよ。やんちゃの子は少ない、お家なかなか出るのが難しい子だったり、うん、体調が悪い子とか、うん、何らかの生きづらさを抱えている子たち、その子たちと関わっていく大変なんですよ。大変なんですけど、うん、それがすごくやりがいというか楽しい嬉しい。卒業した時には大きい本当にもうプレゼントをもらったっていうか。
1: へー、よかったですねよかったですね。構成されましたね
0: 構成なんですかねこれ
1: さあそこで今高校の先生をやりながら映画記憶3を制作中、
0: はいはい、
1: 今度はどういった映画を。
0: 1が女子少年院、
1: うん、
0: で2が男子少年院。男子少年院の2の時に少年院の中からインタビューしてた子が社会に出て、
1: うん、
0: また再び犯罪をしてしまったんです。
1: うん
0: うん、でその子はどうなったかっていうと、うん、法改正で民法年齢が引き下げると同時に少年法も少し変わって、
1: うん、
0: 18歳19歳が特定少年という扱いになった後だったんですね、
1: うんうんうん、
0: で特定少年の年齢だったのでやってしまった事件検察官送致になってしまったんです、
1: うん、
0: いわゆる逆送って、
1: うん、
0: でその後にどうしたかって言ったら少年刑務所にその子は行くことになりました、
1: はい、
0: でどうしてまた犯罪をしてしまったんだろうっていうこともすごく気になる。私の中では あこうしたらよかったのかな、何があったらよかったのかなって考えてしまうとこなんですけど、人が変わるために何が必要なのかなって思うと、私自身は教育って必要なんじゃないのかなと思ってて、うん、教育って国語とか算数というよりも生きていくスキル、
1: うん、
0: 社会に出た時に犯罪じゃなくて知識があったら生きていける、やっぱ教育って必要なんじゃないのかなって思ってるんです、
1: うん、
0: で、

0: 教だけじゃなく、
1: はいはい、その子たちが生きていくために教育が必要で、少年院では教育は重視してるなって思ったんです。でじゃあ刑務所はどうなんだろうと思った時に、刑務所はこれから変わっていくだろうと。もう一つ川越にある少年刑務所っていうのが教育にすごく力を入れているっていうことを聞いて、じゃあ、人が変わっていくために教育が必要なんだっていう問いの答えを見つけたいなと思って、
0: それが記憶すると、
1: はい、
0: いや今のお話聞いて見てみたいですもん、やっぱ知りたいですもんこっちもね。
1: だから全部自分の人生の中でこう出てきた問いの先を知りたいっていうのが1も2も今回もですね。
0: でも末光監督お金たくさんいるでしょまた映画を撮るなんて。
1: 1も2も全て寄付で作ったんです、
0: はい、あそうですか、
1: 1の時はお金と、ただ働きをしてくれる人がいっぱいいて、2の時は寄付が1があったので、また寄付が集まったので、今度ただ働きしてくれた人にお金を少し払えるようになって、で今度3の時にはもう少し大きく一般上映できるように、1と2は一般上映してない教育ドキュメンタリーとして使ってるので、3は劇場版にしようと思ってるので。
0: 劇場版で、
1: はい、でお金のことはいつも一緒にずっとやってくれている事務局長が管理してくれてるんですけど、はい、
0: だから大変そうですね
1: 、はい、金を集めるぞと言ってたのではいとホームページがあるので、
0: はい
1: はい、記憶って中村末子って検索していただくと、
0: はい、
1: これまでの、1と2の映画のことや、
0: はい、
1: 思いが記憶さん作成への思いなどが書いてあるので、もしそれを読んでみていただいて、ぜひぜひよろしくお願いします。
0: わかりました、
1: はい、映画の方は法務省が公演となっているんですね、で法務省が、主催している7月に社会を明るくする運動ってあるんですけど、そういったところで上映もしております、で上映の情報は、ホームページの方に載っているので、1、2見たいわと思う方は上映会情報を見ていただければと思います。
0: わかりました、今日はどうも貴重なお話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: インタビュー、映画監督、高校教諭中村末子さんのお話、非行少女が高校教師に、そして映画を監督、大倉淳健ディレクターがお話を伺いました。では続きまして、もっと豊臣兄弟、今年の大河ドラマは豊臣兄弟、主人公は豊臣秀吉の弟、豊臣秀長です。ドラマと一緒に楽しんでいただきたいのがもっと豊臣兄弟です。案内役はドラマの芸能シーンの制作に携わる芸能考証の友吉革新さんです。
3: 案内役の友吉革新です。今日は東堂高虎役の革総さんとご一緒にお送りいたします。どうぞよろしく、
4: よろしくお願いいたします。
3: 革さん、
4: はい、
3: でかいっすね
4: いやいや、ありがとうございます。
3: 身長どのぐらいあるんですか？
4: 身長は185センチ。
3: お、
4: は
3: い、すみません、体重とか聞いてもいいですか？
4: あ、体重は115とかですかね、はい。
3: 皆さんラガーマンで、元ラガーマンでいらっしゃるんです
4: 、はい、
3: そのぐらい体でかくていらっしゃいます、
4: はい、いい、ありがとうございます。
3: 大河ドラマは2度目、
4: はい、そうですね、はい、前回はその鎌倉殿の13人で武蔵坊弁慶を、はい、やらせていただきました。
3: ちょっと話してみますけど、
4: はい、
3: お父様もスポーツ、
4: はい、スポーツ関係、そうですね、はい、プロ野球選手で中日で投げてましたね。
3: で、
4: は
3: い、ラガーマンがなんで役者さんになる、ちょっと失礼。
4: あ、いやいや、そうですね、もともと役者というか演劇に興味があって、
3: はい、
4: その時はもうラグビー、スポーツをやれと親父に言われていたんでスポーツをやってて、で会社員の2年目でトヨタ自動車でやってたんですけど、ちょっと怪我をしてしまって、で引退せざるを得なくて、で、まあ、ちょっと、まあ、落ち込んでたんですけど、まあ、その周りの同期が頑張ってる姿を見て、ちょっとまだ自分の人生 頑張りたいなと思って、そこで演劇をやろうと、演技をやろうと思って始めたっていう感じですかね。はい、
3: 豊臣兄弟で、はい、藤堂高虎役の人間像、はい、長生きでございます、
4: うん、そうですね、長生きですね。
3: ね、
4: 徳川家康まで仕えてて、
3: 家光の
4: 時まで生きてたって言いますから、当時にしたら本当に長生きですよね。はい、はい、
3: で、あのこう腕が立つだけではなくて、うん、お城作るのも
4: そうなんですよね。
3: それすごい人物、
4: それがすごいですよね。はい、
3: こうお役に向き合って、はい、どんな心構えというか、自分の中でお役と向き合ってる思いっていうのを。
4: まあ、でも本当に撮影が始まる前に、はい、ありがたいことにこの全国あの高虎にゆかりのある地を巡らさせていただいて、うん、その時に地元の人に本当に愛されている武将だというのがあったんで、その期待を裏切りたくないっていう思いがあったんで、まあ、そういったその、まあ、それこそ本当にたくさんの人に愛されているんだなと思ったんで、そういったカリスマ性とかそういうのもなんか意識しながらやってはいるつもりですかね。はい、
3: はい、こうお役と向き合って、はい、自分とこう違うところとか、
4: あ、そうですね、まあ高虎がちょっと喧嘩っ早いというか、そういったところは自分と違うかなとは思うんですけど、でもなんだろう、自分の気持ちに正直でありたいとか、うん、なんか不器用だけどこうまっすぐ進んでいきたいっていう気持ちはなんかちょっと自分に通じてしまうなというのは、うん、思いますかね。はい、
3: 秀長の家臣となって、はい、そのね、あともずっと家康、さっきおっしゃられた家康から家光まで、
4: はい、
3: スタジオの中に入られて、
4: はい、
3: とっても大切にしているてこととかありますか。
4: まあそうですね、小一郎演じる大河さんとかとやっぱ今の大河が見やすくなるように、まあ、ちょっとあの面白い要素を入れられたらいいよなっていうのを2人でこう話し合ったりとか、あとはそうですね、その僕個人的には高虎が今はすごく不器用で、なんていうんですかね、パワータイプといいますか、そういったタイプなんですけど、小一郎を見て学んで成長していく姿、成長物語になるように、うん、なっていったらいいなっていうふうには思ってますね。はい、
3: これからの見どころをぜひ、はい、
4: まあそうですね、まあ、個人的には高虎の先ほど言った成長物語もそうなんですけど、やっぱ織田信長の、まあそのね、まあ、本能寺の変とか、あ、もう歴史的にすごく重要な場面が本当に台本を見ていいシーンになってるなっていうのは思うんで、そこをぜひね、どんな風にこう描かれるのかっていうのを楽しみにしてほしいですね。はい、
3: 今日は藤堂高虎役の郭爽さんとご一緒にお送りいたしました。はい、それでは大河ドラマ豊臣兄弟どうぞ
4: お楽しみに。
2: 大河ドラマ豊臣兄弟総合テレビでは今夜8時からの放送になります。私もほぼ毎週泣きながら見ているというか、泣くシーンが結構あるんですよね。今夜もティッシュの箱を身近に置いて見てみようと思います。ではここで音楽です。シンのピアノ演奏でラブバード。

時刻は午前4時53分となりました。ここで誕生日の花と花言葉をご紹介しましょう。5月24日の誕生日の花は芍薬、花言葉は恥じらい、はにかみ。花の色によって他に誠実、幸せの結婚といった花言葉もあります。恥じらい、はにかみという花言葉は夕方には芍薬の花がしぼんでしまうことなどから来たのかもしれないですね。贈り物に芍薬の花が選ばれるのは幸せな結婚、あるいは誠実といった花言葉から来るのかもしれません。5月24日お誕生日の方、お誕生日おめでとうございます。ではもう一曲音楽です。坂部剛さんのピアノ演奏で瞳を閉じて。

昨夜からお送りしてきましたラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便の内容をご案内しておきましょう。今夜も11時5分からの放送です。11時台と0時台は心の荷下ろし深夜便、作家エッセイストの阿川佐和子さんのお話です。1時台はラジオ文芸館です。山崎直子ら作軽眼、朗読は南さとしアナウンサーです。2時台のロマンティックコンサートはヴィンテージロックです。ザ・

スター名優の歌声、鶴田浩二さんの作品で綴ります。4時台絶望名言はアンコールです。石川啄木、文学の紹介者は柏木弘樹さんです。今夜の担当アンカーは山下誠アンカーです。ここまでのご案内は柴田由紀子でした。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。今日は西日本を中心に暑くなるところが多い見込みです。7月並みの暑さになるところもありそうです。水分補給しっかりなさってください。今日が皆様にとって良い日曜日になりますように。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月24日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより茨城県から、33分頃からは全国食べ物うまいもの、ドライフルーツのデーツについて、41分頃からの海外毎朝だよりは中国の話題をお伝えします。
0: さあ、今朝も毎朝皆さんのお便りと一緒にお伝えしていきます。
1: 千葉県にお住まいのキリンのしっぽさん、50代の方です。久しぶりに一人で映画を見に行きました。出産してから夜の一人のお出かけは初めてです。躊躇していましたが、どうしても行きたくて家族に相談してみました。楽しんでおいでよ、推しがあるっていいよと心よく見送ってくれました。行ってみるとお一人様がちらほらいらっしゃいました。一人時間を楽しめるのは素敵なことなのかもと改めて思いましたといただきました。
0: 一人の時間、一人時間を楽しめるのってとっても素敵ですよね。どうでしょう、あなたの一人時間どんな風に過ごしているでしょうか。なかなかね、一人になること難しいよっていう方もいらっしゃると思いますし、まあ一人の時間が長いという方もいらっしゃると思いますけれども、それぞれにその一人の時間の楽しみ方、味わい方ありましたらぜひ教えてください。
1: 毎朝へのお便りはメール、 SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで

0: のカンヌ映画祭で濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに出演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが共同で最優秀女優賞を受賞しました。で、日本人が最優秀女優賞を受賞するのは初めてです。今年で79回目となるカンヌ映画祭には日本からは是枝裕和監督、濱口竜介監督、深田晃司監督の3つの作品が最優秀賞のパルムドールを競うコンペティション部門にノミネートされていました。映画祭最終日の23日、各賞の発表が行われ、濱口監督の急に具合が悪くなるに出演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが共同で最優秀女優賞を受賞しました。で、日本人が最優秀女優賞を受賞するのは初めてです。名前が呼ばれると岡本さんとエフィラさんは抱き合って喜びを分かち合っていました。また濱口監督は感極まった様子で二人に拍手を送っていました。急に具合が悪くなるはフランスのパリを舞台に介護施設の施設長を務めるマリーと日本人の演出家マリという同じ名前の響きを持つ二人の女性が出会い、互いに心を通わせていくという物語です。岡本さんは日本人の演出家マリを演じていました。今月15日行われた公式上映では、上映が終わった後観客は総立ちになり、およそ14分間にわたって大きな拍手が送られました。
1: 中国内陸部の山西省にある炭鉱でおととい起きた爆発事故では、82人が死亡し128人が病院に搬送されて手当を受けています。中国当局は炭鉱の責任者を拘束し、事故の原因などを徹底して調べるとしています。中国の山西省長治にある炭鉱でおととい夜ガス爆発が起きました。地元政府は昨夜記者会見を行い、事故の状況を説明しました。それによりますと、当時炭鉱では147人が作業に当たっていて、これまでに82人が死亡し、128人が病院に搬送されて手当を受けています。また行方がわからない人が2人いて、救助活動が続いています。国営メディアは、炭鉱の企業の責任者はすでに拘束されていると伝えていて、会見では炭鉱の企業には重大な違法行為があったとみられると明らかにしました。中国政府の調査チームは事故の原因などを徹底して調べるとしています。習近平国家主席は今回の事故の原因を究明して厳しく責任を追及するとともに、重大事故の発生を防ぐよう指示を出しました。
2: ニューヨークで開かれていた NPT 核拡散防止条約の再検討会議は、イランの核開発問題をめぐってアメリカとイランが対立し、最終文書を採択できずに閉会しました。原則5年に一度開かれる NPT の再検討会議で最終文書を採択できなかったのは、これで3回連続となりました。現地を訪れて会議に参加した日本被団協の浜住二郎事務局長は、被団協として核兵器の非人道性や核と人間が共存できないことを強く訴えたいと力を入れて準備を行った。議長も合意に向けて本当に頑張っていたので、最低限でもまとまっていく形を望んでいたが非常に残念だ。3回連続で採択できなければ条約そのものの意義が問われると言われていた会議だったので、がっかりしていると思いを述べました。そして核軍縮を進めていく上で NPT の存在意義はそれなりにあると思うが、これまで積み上げられてきたものが無視されている状況にあり、だからこそ核の被害を受けた日本政府や社会がもっと核が人間にもたらす被害をアピールしていかないといけないと話しました。また ICAN 核兵器廃絶国際キャンペーンの川崎明国際運営委員は、NPT 体制の下でやろうと決めたことを全くやっておらず、再確認することさえも嫌がるようなことが続いており、大変深刻な状態だ。 NPT だけでは核なき世界を実現できないことは明らかで、 他の国際的な枠組みや各

0: 施すことで空気抵抗を大幅に抑えられる可能性のあることが模型を使った実験で分かったと東北大学の研究グループが発表しました。燃費の改善や二酸化炭素排出量の削減につながる技術として期待されています。東北大学の研究グループは航空機などの開発に役立てようと長さ1メートルほどの流線形の模型を製作し、模型の表面に1ミリの20分の1ほどの非常に細かい凹凸を施しました。この模型を磁力で浮かせた状態にして人工的に風を当て空気抵抗を測る実験を行ったところ、凹凸がない場合に比べて空気抵抗を最大で 40% 余り抑えられることが分かったということです。研究グループによりますと、こうした凹凸によって抵抗を抑える技術としては、いわゆるサメ肌の加工を航空機の機体に施す技術がすでに実用化されていますが、今回の技術はさらに細かい加工を行うことで従来とは異なるメカニズムで抵抗を抑えているということです。研究グループはこれまでの技術に比べて凹凸の加工もしやすく、航空機の燃費の改善や二酸化炭素排出量の削減につながる技術だとしています。東北大学の矢家野愛子准教授は、省エネルギーが喫緊の課題と言われる中、産業界にとっても意義がある研究結果だと話しています。続いてスポーツです。バスケットボール男子の B リーグは今シーズンのチャンピオンを決めるファイナルの第一戦が行われ、琉球ゴールデンキングスが長崎ベルカに71対69で勝って3年ぶりの優勝に王手をかけました。先に2勝したチームが優勝する B リーグのチャンピオンシップファイナルは横浜アリーナで第一戦が行われ、レギュラーシーズンの西地区1位で初めてのファイナル進出の長崎と、西地区3位でワイルドカードから5年連続でファイナルに進出した琉球が対戦しました。試合は琉球が序盤から持ち味の高さを生かして第1クォーターだけで9本のディフェンスリバウンドを奪って長崎の攻撃を抑え20対9とリードしました。第2クォーターは琉球が7つのターンオーバーを喫したのに対し、長崎はイ・ヒョンジュン選手や馬場雄大選手を中心とした速攻から盛り返し、琉球が36対30で終えました。第3クォーターからは激しい接戦となり、馬場選手のスリーポイントシュートでこの試合初めて長崎がリードを奪い、琉球もエースのビッグロー選手のスリーポイントなどで反撃し54対51と琉球のリードが3点に縮まり、最終の第4クォーターに入りました。長崎はジャレル・ブラントリー選手が残り 2.5 秒でスリーポイントを決めて1点差に迫ったものの及ばず、琉球が71対69で逃げ切り3年ぶり2回目の優勝に王手をかけました。ファイナルの第2戦は今日行われ、NHK では試合の模様を総合でお伝えします。レスリングの全日本選抜選手権の大会3日目、女子62キロ級の準決勝でパリオリンピックで銅メダルを獲得した尾崎野乃香選手がパリ大会の金メダリスト本木さくら選手を破って決勝に進みました。大会3日目、女子62キロ級の準決勝では、2024年のパリオリンピック女子68キロ級で銅メダルを獲得した尾崎選手と、この階級のパリ大会の金メダリスト、本木選手が対戦しました。尾崎選手は前半、本木選手の力強い組手に対し、なかなか攻めることができず、消極的な姿勢によるペナルティーで1ポイントを先制されましたが、後半に入って持ち味のスピードを生かしたタックルから2ポイントを奪って逆転すると、その後もポイント差を広げて8対2で勝ち決勝進出を決めました。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報。

0: 東京すっきりしないですね。
1: そうですね。今日も全国的に雲の多い天気で、北陸や北日本を中心に雨が降り、その他も所々で雨が降りそうです。昨日は関東から北の太平洋側では日中も空気がひんやりして、東京の都心は最高気温が2日連続で20度に届かず、日照時間は3日続けてゼロでした。一方、北陸や西日本では広く25度以上の夏日となり、九州では真夏日になったところもありました。また梅雨前線の影響で、沖縄の本島中南部では昨夜線状降水帯が発生し、久米島では48時間に降った雨の量が 291.5 ミリと5月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。
0: はい、
1: 今日も梅雨前線は南西諸島付近に停滞して、北日本には日本海から低気圧が近づくでしょう。沖縄では時折雨雲がかかりそうです。まとまった雨が降らなくても、これまでに降った雨で地盤が緩んでいる恐れがありますので、土砂災害や急な強い雨にお気をつけください。またこの時間は北陸や東北の日本海側に低気圧の雨雲がかかってきています。このあと東北や北海道で雨の範囲が広がるでしょう。では全国の今日の天気です。沖縄の先島諸島は晴れたり曇ったりで朝までにわか雨、本島地方は昼過ぎ一時雨や雷雨、大東島地方断続的に雨が降って雷を伴うところもあるでしょう。奄美は曇りで所々雨や雷雨になりそうです。九州は広く晴れたり曇ったりとなりますが、宮崎県は午前中雨、その他も所々にわか雨があるでしょう。中国地方や四国、近畿、東海は曇ったり晴れたりで、ところどころ雨が降って、中国地方では局地的に雷を伴いそうです。北陸は曇りで、朝までは雨の降るところがあるでしょう。関東甲信も雲の多い天気が続いて、弱い雨の降るところがありそうです。東北は日中を中心に日本海側から雨が降るでしょう。北海道をはじめ晴れ間もありますが、昼ごろに渡島半島から降り出す雨の範囲、夜にかけて広がっていきそうです。日中の予想最高気温は、那覇、鹿児島、福岡29度、高知27度、松江26度、広島27度、大阪29度、名古屋27度、金沢25度、新潟24度、長野と東京23度、仙台と秋田19度、札幌16度、釧路12度となっています。気象情報でした。
0: 気象情報は吉井明子さんでした。お伝えしたニュース気象情報は NHK のインターネットラジオラジルラジルで1週間お聞きいただくことができます。時刻は5時16分です。全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だよりです。ネモフィラさんの X のポスト、この方茨城県日立市という日立中市ということなんですが、今日の第5からの発信楽しみにしていますという、ね、メッセージも届いています。茨城県第5町にお住まいの石井智恵さんと電話つながっています。石井さん、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: お天気などいかがでしょう。
2: はい、気温は12度ぐらいで、上空雲に覆われていて肌寒いです。
0: あね、ちょっと こうあんまりねすっきりしないお天気続いてますけれども、
2: はい、
0: 今朝話題どんな話題でしょうか。
2: はい、憧れのわさび農家になりたいと醍醐町にやってきた2人の若者の話をさせていただきます。
0: はい、
2: 去年6月に醍醐町地域おこし協力隊に就任した25歳の石塚和人さんと、今年5月に就任した25歳の佐藤望さんです。2人は今地元の農家にお世話になりながら醍醐町特産のわさび栽培を学んでいます。
0: 地域おこし協力隊に就任ということなんですが、このお二人はどんなきっかけで醍醐町にいらしたんでしょう。
2: はい、石塚さんは茨城県笠間市の出身で、大学では工学を学び、卒業後は発電所の設計の仕事をしていました。しかし自然の中で自分らしく働ける環境を求めて

0: 農業の道へ進む決意をします。そして同じく笠間市出身の佐藤さんは去年まで大学生でした。石塚さんと佐藤さんは小中学校が同じ幼馴染なんです。2人は自然のきれいな水で栽培するわさびに興味を持ち、まずは静岡へ向かいます。わさび栽培発祥の地とされる場所でわさび田を初めて生で見て、心の底から感動し、自分たちもこの作物を、風景を作りたい、それを地元茨城でやりたいと思ったそうなんです。
1: なるほど。もうそれでこう大子町へやってらしたということなんですか。
0: はい、初めは笠間市で栽培する土地を探したそうなんです。まあ、笠間市旧岩間町の、いくつかの山に実際に登ったりして、沢とかの気温や水温、pH などを測定しました。しかしわさびの栽培条件からはかけ離れていたということで、地元での栽培を諦めかけていたそうなんです。まあ、そんな中いろいろ調べてみて、同じ県内のこの私が住む大子町で栽培されていることを知って、2024年の夏に上宮地区というところでわさび栽培をしている戸部陽一さんという方のもとを訪問したそうなんです。はい、まあアポなしだったみたいなんですけども、はい、まあそんなことにもかかわらず、まあ、温かく迎えてくださって、二人は以後ずっと笠間から通いながら栽培を学んでいたそうです。今は農業分野に特化した協力隊員として大子町の農林課に所属して、わさびを中心にさまざまな特産品の農家のお手伝いを毎日毎日やりながら、まあ、独立、そして大子町の定住を目指してくれています。
2: いや、自分たちで調査もして、また飛び込みで ねわさび農家さんを訪れて、なんか若さと情熱を感じますけれども、
0: はい、
2: その今学んでいる大子町のわさび栽培というのはどういうものなんですか。
0: はい、その2人にわさび栽培を教えている戸部さんの、わさび園があるんですけども、闇溝山系の豊かな水を利用して沢わさびを栽培しています。電波も届かないような地で、農薬や肥料を使わない自然農法により育てられています。戸部さんは冬は落葉して葉っぱが落ちて日当たりが良く、夏は葉っぱが直射日光を和らげてくれる、闇戸の自然林が作る環境が重要と話していました。
2: 大子町の自然が育んでいるわさびということですか。
0: そうですね、はい。まあ、このわさび園はもともと1989年平成元年ですねに、地域おこしの一環として結成された生産グループが古いわさび田を拡大して始めました。10年くらいはまあ生産も順調で、生のわさびや瓶詰め、わさび漬けなどを直売所で売って好評だったということなんですけれども、わさびだけでは、ね、生計を立てるのは難しく、退く人も出たりとかして、まあ、グループの解散を決めたということなんです。戸部さんはわさび田を放置するのが忍びなく、闇戸の自然の恵みが育んだわさびを守りたいと、面積を縮小しながらも管理を引き受け、一人栽培を続けてきていました。まあ、そんなところにやってきた石塚さんと佐藤さん、戸部さんのわさび田の美しさに惚れ込み通ってくるようになりました。戸部さんは2人を見守りながら、まあ先はわからないが、若い人に知っていることは教えたいと嬉しそうに話していました。
1: さあ、2人今後についてはこうどうしたいとかって話しているんでしょうかね。
0: はい、佐藤さんは、大子町は自然豊かで人があったかいと、まあ、それがなかったら来ていなかったと思いますと、まあ、去年までは学生だったのでまだまだ若輩者ではありますが、これからいろいろな作物などを知って、まあ、作れるようになり、

0: また1年先輩の石塚さんは、農家さんたちの自宅でいただくご飯がとても美味しくて、これからはそんな方々への恩返しとして自分が作る側に立ちたいと語っていました、うん、まずは地道に目の前の仕事をこなすことと同時に情報発信もして、まあ、SNS などもやってらっしゃって、はい、まあ、農業をやりたいと思っている若者が参入しやすい環境づくりもしていきたいということです。わさびに魅せられて大子町にやってきた若者たち、これからの活躍に注目したいと思います。
1: はい、茨城県大子町石井智恵さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。山野里子さんと森の木児童合唱団でメリーさんの羊。

0: 山野さと子さんと森の木児童合唱団の歌でメリーさんの羊お聞きいただきました。今日5月24日はこの歌の元になった詩が発刊された日ということです。
1: そうだったんですね、はい、いやもちろんこのメロディーとメリーさんの羊が繰り返されるフレーズはもうすごくおなじみだったんですけれども、こんな歌詞だったとは実は私知りませんでした、ね、不勉強で。
0: いや改めて聞いてみるとね、
1: こんな物語だったの
0: ですね、
1: この後どうなったんだろう学校で気になって仕方がない。
0: 聞きました、はい、お聞きいただきました、はい、さあ皆さんから一人時間についてたくさんメールをいただいています、
1: ね、本当にいただいてます、ありがとうございます、はい、
0: 埼玉県の渡辺直子さん50代の方から、お一人様好きな私は昔からいろいろやっていましたよ。子育てを卒業してからは日帰り入浴施設で一人で過ごすとか、一人カフェなど楽しいです。今はなかなかできないからたまにやりたいですといただいています。それからたこ焼きマンさん、三重県の方は一人旅行、一人旅によく行きます。誰にも気兼ねなく好きな時に好きな場所に行けるので一人旅は最高ですといただいています、ね、
1: その場所で過ごす時間も自分で決められるから、ちょっとここゆっくりしたいなとかね、うん、ここは今日はいいかなとかね、はいうん、そこも自分で決められるっていうのは一人ならではの魅力ですよね。
0: そうですね、うん、
1: さあそしてね、先ほど大子町地域おこしの若者の様子、聞きましたというね、静岡県の、戸田直江さんから、あ、夫が元気な頃静岡県の伊豆に車で行った時、山の清流のわさび田が目に浮かびました、うん、冷たい水の中で作業を皆さん頑張ってというふうに思って聞きましたっていうメッセージもいただいています、はいね、このわさびのこうね、すごくこう綺麗なお水の中でね、はい、栽培

0: そういった予想をこう思い描いたという方もいらっしゃいますね。ありがとうございます。引き続き一人時間の過ごし方などもお寄せいただければと思います。お待ちしております。さあ時刻5時28分になりました。5月24日今日は何の日です。昭和22年1947年5月24日片山哲司を総理大臣とする内閣が発足しました。新憲法が施行されてから初めての総選挙で社会党が第一党になったことを受けています。片山内閣発足、昭和22年1947年です。
1: 昭和35年1960年5月24日前日に南米チリ沖で起きたマグニチュード 9.5 の巨大地震で発生した津波がおよそ1万8000キロ離れた日本に到達し142人が亡くなりました。チリ地震津波日本に到達、昭和35年1960年です。
0: 昭和55年1980年5月24日 JOC 日本オリンピック委員会はモスクワオリンピックの不参加を決めました。前の年にソビエト軍がアフガニスタンに侵攻したことに対する制裁措置としてアメリカがボイコットを表明し、これに同調したことを受けたものです。日本モスクワオリンピック不参加決定、昭和55年1980年です。
1: 平成26年2014年5月24日皇居宮殿の特別参観が始まりました。上皇さまが前の年に80歳参寿を迎えられたのを記念した特別参観です。皇居宮殿の特別参観始まる、平成26年2014年です。5月24日今日は何の日でした。
2: 時刻は5時30分を回ったところです。全国の気象情報です。今朝は昨日の朝よりは冷え込み緩んでいるところが多くなっています。盛岡では昨日の朝 2.5 度と霜が降りるくらいの冷え込みでしたが、今朝この時間までの最低気温は 9.3 度です。今日日中の最高気温は九州から東海にかけて平年を上回るところが多く、25度以上と夏日のところが多くなりそうです。佐賀は32度、熊本31度の予想で厳しい暑さになりそうです。名古屋も昨日より6度高い27度の予想、汗ばむ気温になるでしょう。関東や東北の太平洋側はここ数日、海からの冷たい北東の風で季節逆戻りの空気の冷たさが続いていますが、今日は昨日より少し上がって寒さが和らぎそうです。東京は昨日より4度高い23度の予想です。一方で東北北部の日本海側や北海道では昨日より大幅に下がるところもあって、札幌や青森、秋田は昨日より5度前後低くなって20度に届かないでしょう。明日になると本州付近高気圧に覆われて晴れのエリアが広がる見込みです。西日本や東海では30度以上の真夏日になるところが多くなって、東京の都心も明日は27度、仙台25度と暑さが戻りそうです。気温の変化が大きくなる地域もありますので、体調を崩さないよう気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄、先島諸島は晴れたり曇ったりで朝までにわか雨。本島地方や大東島地方は雨や雷雨の時間があるでしょう。奄美は曇りで所々雨や雷雨になりそうです。九州は広く晴れたり曇ったり、宮崎県は午前中雨で、その他も所々でにわか雨がありそうです。中国地方や四国、近畿、東海は曇ったり晴れたりで、所々雨が降って、中国地方では局地的に雷を伴いそうです。北陸は曇りで、朝までは雨の降るところがあるでしょう。関東甲信も雲の多い天気が続いて、弱い雨の降るところがありそうです。東北は日中を中心に日本海側から雨が降るでしょう。北海道はじめ晴れ間もありますが、午後は次第に雨の範囲が広がっていきそうです。日中の予想最高気温です。 那覇、鹿児島、福岡29度、

高知27度、松江26度、広島27度、大阪29度、名古屋27度、金沢25度、新潟24度、長野と東京23度、仙台と秋田19度、札幌16度、釧路12度となっています。気象情報でした。

0: 時刻5時33分日曜日の毎朝、ここからは全国食べ物うまいもの、今日はねデーツです。何それっていう方もいらっしゃると思いますが、最近ね見かける機会増えたよっていう方もいらっしゃると思います。ドライフルーツの一種ですね。 農畜産物流通コンサルタント山田健二さんに伺います。あ、ごめんなさい、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんに伺います。失礼しました。山本さん、おはようございます。
1: おはようございます。最近スーパーのドライフルーツコーナーでデーツを見かけること多くありませんか？
0: なんか本当に最近よく見るんですよね。濃い茶色で結構コロンとしたね、少し細長いかなという実で、これ栄養価高いんですって？
1: そうなんですよ。デーツは糖分が 60% から 80% も含まれてるんですけれども、食物繊維も豊富なので食後の糖質吸収の速さを表す GI 値が低くて、血糖値の上昇が緩やかだという特徴があるんですよね、うん、いわゆる血糖スパイクという状態になりにくい甘味だということで、健康食としても注目されてるんですよね。デーツなんですけれども、日本ではナツメヤシとも呼ばれています。まあ、その名の通りヤシの仲間の木になる実のことなんですけれどもね、これねナツメとは違うので要注意です。
0: あ、ナツメヤシとナツメヤシは別。
1: そうなんです。デーツは中近東で好まれるドライフルーツです。イスラム教ではね断食というのを行いますけれども、預言者のムハンマドが果物で断食を解いたと信じられていることから、断食明けの食卓で食べるのがデーツ、これ定番食材なんだそうです。実は先日サウジアラビアから輸入されているデーツの話を料理研究家の樋口直哉さんにいろいろと教えていただいたんです。
0: ほう、どんなお話ですか？
1: まず驚いたんですけれどもね、このデーツの収穫の仕方っていうのかな、デーツはね木の上で自然に乾燥されて、それを収穫するだけなんだそうです。
0: え、もうその木の上でドライフルーツになるまで待ってから取るんですか？
1: そうらしいんですよ、面白いですよね。さらにですね、デーツには品種がとっても多いんです。
0: ほう。
1: 多いといってもですね、10や20じゃありません。どうやら産地では200種類以上の品種があるんだそうです。
0: 200種類っていうのは本当に想像よりもかなり多かったですけれども、それぞれやっぱ違いがあるってことなんですか？
1: 私樋口さんからね5種類程度のデーツを食べ比べさせていただいたんですけども、全部味わいとか香りとか食感、甘さが違うんですよ。
0: なんかねそうやってこう個性のある味わいだっていう風に聞くと食べてみたくなりますし、ちょっと食べ比べなんてしてみたくなりますね。
1: そうなんです。私今回ですね、まあ一般のご家庭でも手に入りやすそうな売り場に並んでいるいくつかのデーツ買ってまいりました。
0: はい。
1: この2種類なんですけども、こちらちょっと大きめのを見てわかりますか？
0: そうですね、少しこうぷっくりとした感じで茶色いねツヤツヤとした見た目ですね。
1: これがサウジアラビア産のクドゥリシュというデーツなんだそうです。
0: はい、
1: ちょっといただきますね。
0: 食感もねしっかりしてそうですけれども、
1: 干し柿がもうちょっと硬くなったかなという感じなんですけども、歯がクククククっとこにもう噛み締めていく食感っていうのがすごく心地よくて、
0: ええ、
1: そしてバーンという甘さではなくて、噛んでるうちにキュッキュッキュッと甘さが染み出てくるというですね、奥ゆかしい感じがあります。なんかね和菓子みたいな感じですね。
0: あ、なるほど。
1: そしてもう一つがこちらです。
0: はい、先ほどのものに比べると一回り二回り小ぶりという感じですね。
1: そうなんです。こちらがアラブ首長国連邦 UAE のクナイジ州というものなんだそうです。これもいただきます。
0: はい。
1: 先ほどのクドゥリシュに比べると柔らかめでキュッと食べられるんです。なんかナッツのような香りがあるような感じですね。そしてなんかね両方に言えるんですけれども、 かりんとうを食べてるような、いわゆる黒糖っぽいですね、うまみが濃いみたいな、いろんな成分が入ってるような甘み。ですから単純に甘さだけではなくて、フレーバー、風味が非常に濃いっていうことが分かりますね。
2: これそのかりんとうのような風味っていうのは、なんかその成分なんかを考えてもこう理にかなってるってことなんですかね。
1: はい、そうなんです。樋口さんによるとですね、デーツを乾燥する工程で酵素が反応して実が黒くなるんだそうです。さらに濃縮された糖分とアミノ酸の間で褐色になってコクが生まれるメイラード反応というものが起きるんだそうです。そうすることによってキャラメルのような焦げたような風味が生まれるらしいんです。これがかりんとう風味の理由だということなんですね。
2: なるほど。さらにはこれ何かその和食とも合うんですって。
1: そうなんです。デーツの熟成された風味が醤油や味噌とも共通する部分があるということで、角煮であるとか、もしくは煮込み料理に使うという方法もあるんだそうです。
2: へー。
1: そして我々のおなじみ、食卓にほぼ必ずある調味料とも関わりが深いんだそうです。
2: デーツ使ったその食材調味料なんてありましたっけ。
1: 皆さんおなじみのお好み焼きにかけるあのお好みソースの深いコクと甘みを出すために、なんと1975年から原材料としてデーツが使われてるんですよ。
2: はいはいはい、確かにね、パッケージのどこかでなんか見たような覚えがあります。でしかもこれ甘みだけではない味わいっていうのがそこから生まれてるわけですね。
1: そうなんですよね。ところがそんなデーツが今大きな危機に直面してるんです。
2: はあ、どういうことなんでしょうか。
1: はい、生産地の中東や北アフリカでは気候変動や深刻な病害虫の被害が発生してるんですね。専門機関の報告によると、害虫被害などによって生産量の約 30% が失われる可能性がある。それに加えてイラン情勢も大問題です。デーツは中東諸国が大産地ですから、生産者に影響があることは間違いないですよね。
2: いやー、こうしてね、せっかくその身近になってきたデーツですけれども、さまざまなその国際情勢含めて影響を受けてるってことなんですね。
1: そうなんです。まあそれはデーツに限ったことではないんですけれども、日本の気候で生産できない美味しい食材っていうのはどうしても海外の産地に頼るしかありませんよね。イラン情勢が早期に収束することを祈っています。健康的な甘味として、またお料理の隠し味として、店頭でデーツを見かけましたら、ぜひその甘味をいただける幸せを感じながら味わっていただきたいと思います。
2: 山本さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 全国食べ物うまいものデーツ、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。
3: 時刻は5時42分になるところです。海外毎朝だより、中国上海を拠点に活動するノンフィクションライターの山田康司さんです。
4: 山田さん、おはようございます。
5: おはようございます。まだ5月だというのに35度以上の猛暑日なんていうニュースが聞こえてきますよね。これ自宅で最近ね、鉢植えのバラの花が一輪だけ咲いたんですけれども、バラは主に5月から6月に咲く花なので、咲く時期を間違ったかなってバラが戸惑ってるんじゃないかなとも思ったりするんですよね。これバラといえばね、このアメリカのトランプ大統領が5月13日から15日まで北京を訪問しまして、習近平国家主席と首脳会談を行いましたけれども、そこでもバラの花が話題になったんですよね。
3: はい、北京の中南海を散歩

0: 中にトランプ大統領がバラの花が綺麗だと褒めたと報じられましたね。
1: そうですね。その散策中にね、習氏も説明したようなんですけれども、これ中南海というのは中国共産党中央と国務院、これ政府ですね、この政府が執務をする場所なんですね。これ北京の中心部で天安門とから故宮の西側に隣接した場所でして、中にはこの中海と南海という人工池があって、これ習氏をはじめとする高官のこの執務室ですとか住居もあるんですよね。これ当然警備は厳重で一般人は立ち入ることができないんですけれども、これ日本ではこの国会議事堂やこの首相官邸のある永田町のことを政治の中心地の代名詞としても使いますけれども、これ中国では中南海、これがこの政治の中枢の代名詞ということになるんですよね。まあ、さてこの中国やアメリカのメディアの報道によりますと、5月15日習氏はトランプ氏を中南海でお茶に招いて庭園を散策したんですけれどもね、これ中国原産のバラが咲き誇っている様子を見たトランプ氏が、こんなに綺麗なバラは見たことがないと絶賛で、これを聞いた習近平氏が種を送らせますと応じたって言うんですよね。
0: 見たこともないような綺麗なバラというふうに褒められたわけですから、まあ、例えばそこで咲いているバラを切り分けて送ることもできるわけですが、種を送るというふうに応じたというのが興味深いですね。
1: そこなんですよね。で、この時のことを取り上げた中国のメディアをいくつか読んだんですけれどもね、この識者が指摘していたのは、今回の会談で中国側は良好な米中関係を構築するための種をまきましたと。で、これに芽を出し花を咲かせるまで育てるのはトランプさん、あなた方アメリカ側の仕事ですよという含意を持たせるために、あえて切り花や株ではなくて種を送ったんだっていうものなんですよね。
0: ただ、散歩中にトランプ大統領がバラの花に反応するかどうか、あらかじめ想定するっていうのは難しいのではないかなとも思えますし、だとすると、生花生の花ではなく種を送らせるという発言は習主席のアドリブだったんでしょうか。
1: これね、アドリブだった可能性はありますよね。ただどこの国でもそうなんでしょうけれども、とりわけ中国は首脳外交にあたって相手のことを事前に徹底的に調べ上げて準備すると言われるんですよね。これ例えば1972年9月のこと、これ日中国交正常化の交渉で当時の周恩来首相や毛沢東主席と会うために北京を訪問した当時の田中角栄総理大臣が、この宿泊先で出された味噌汁を一口飲んで、これは新潟の俺の田舎の味噌汁じゃないかと言って驚いたっていうエピソードもあるんですよね。今回の米中首脳会談にあたっても、先の指揮者によりますとね、トランプ氏がホワイトハウスの庭として有名なローズガーデンを気に入っておらず、去年の夏に改修工事をしたことも当然中国側は把握していたと指摘しているんですよね。でとすればですね、これ散策中にトランプ氏がバラの話をしだすことまでは当然わからなかったにしても、シナリオの一つとしてトランプ氏が仮に反応した場合、習主席は花を送ると言わずに種を送ると言ってくださいという想定問答集を準備してあったかもしれないんですよね。またはこれトランプ氏にバラの話を持ち出させるために、バラが咲いているエリアをあえて散歩コースに入れたということも考えられますよね。で、そしてこの種を送ったのにはもう一つ、種を育てるには長い時間がかかるものだ、近視眼的でなく長い目で米中関係を見ていこうという意図も込められているのではないかと私は考えているんですよね。
0: なるほど、今回種を送られたバラがホワイトハウスのローズガーデンで花をつける頃、米中関係がどうなっているのか注目したいですね。
1: 本当に興味深いですね。
0: 山田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 中国上海を拠点に活動するノンフィクションライター山田康司さんからの海外毎朝だよりでした。
2: ではここで一曲お聴きいただきます。平井堅でラブラブラブ。

0: 平井堅でラブラブラブお聞きいただきました。
1: 時刻5時52分です。皆さんの一人時間たくさんいただいています。
0: いや、もう本当にたくさんいただいています。
1: 、は
0: い、
1: 栃木県の北極グママンさん、一人カラオケをやっています。月に、はい、2、3回くらいのペースで1回に5、6時間は歌います。
0: おお、結構いきますね。
1: 最長で8時間歌いました。
0: 喉大丈夫だったかな。
1: 一人ですとみんなで歌うのは恥ずかしいような曲も歌えます、
0: うんうんうん、
1: ジャンルを問わず40代の男ですが女性ボーカルの歌も歌います。
0: あ、いろいろこう挑戦してみたりとかね。
1: そうですね、
0: うん、できるし、こうコール&レスポンス一人でやっちゃったりなんかして。
1: そう
0: ですね、それも楽しいかもしれませんね。
1: いや、すごいな。はい。
0: あとね、この方40代の愛知県道上寺さん、うん、一人時間はいつもしていること決めていません、
1: ええ、
0: で今日は深夜便を聞きながらルー大柴さんのルー語を考えていました。
1: え、
0: 例えば家の周りの今朝の様子をルー語に翻訳すると、みんな Today のドンはクールだぜといったような感じでしょうか。今日の夜明けはちょっと涼しいよみたいなことでしょうかね。トゥギャザーしていただければ
1: 頭の体操になりそうです。
0: そう、はい、いいと思いますよ。
1: 兵庫県のシャンパンファイトさん、50代の方ですが、先日近くの公園で逆上がりの練習をしている親子を見ました、うん、夕方に誰もいなくなったのを確認して久しぶりに逆上がりをやってみましたが全くできません。それ以来一人で逆上がりの練習をしています。これが一人時間ですということです。
0: 逆上がり、
1: すごい。
0: いやー、もうだいぶ長年やってないですね。
1: そうですね、
0: ね、
1: 今黙々とお一人で練習していらっしゃるということです ね、
0: ね、ぜひ実現した暁には教えてください、
1: はい、そうですね、はい、はい。富山県のミセスマープルさん、60代の方、夫の仕事を手伝いながら家事や孫たちの世話、母の介護となかなか一人時間は持てませんが、早朝に新聞がポストに落ちる音とともに始まる一人時間、ゆっくりと新聞を楽しんでいます。毎朝が始まると目と耳は両方は器用に使えないので、残りはまた寝る前にと新聞を閉じていますといただきました。
0: めぐりんさんからは一人カラオケなんか憧れるという声、そしてセントラ GTS さんからはルー語をご紹介したらヤブカラスティック、ヤブカラ棒に失礼しました。5時55分になります。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、 職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。5月24日日曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、6時14分頃からは落合恵子さんの語りでお届けする絵本の時間、6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサンデーエッセイはタレントの渡辺満里奈さんのお話です。
0: さあ、今日も皆さんのメッセージとともにお伝えしていきます。どうぞお寄せください。さあ、それではまずはこの時間のニュースです。正野光則アナウンサーとお伝えしてまいります。
2: はい、おはようございます。
0: 世界三大映画祭の一つ、フランスのカンヌ映画祭で濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに出演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが共同で最優秀女優賞を受賞しました。日本人が最優秀女優賞を受賞するのは初めてです。今年で79回目となるカンヌ映画祭には、日本からは是枝裕和監督、濱口竜介監督、深田浩二監督の3つの作品が最優秀賞のパルムドールを競うコンペティション部門にノミネートされていました。映画祭最終日の23日、各賞の発表が行われ、濱口監督の急に具合が悪くなるに出演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが共同で最優秀女優賞を受賞しました。日本人が最優秀女優賞を受賞するのは初めてです。名前が呼ばれると岡本さんとエフィラさんは抱き合って喜びを分かち合っていました。また濱口監督は感極まった様子で2人に拍手を送っていました。急に具合が悪くなるは、フランスのパリを舞台に介護施設の施設長を務めるマリーと日本人の演出家マリという同じ名前の響きを持つ2人の女性が出会い、互いに心を通わせていくという物語です。岡本さんは日本人の演出家マリを演じていました。今月15日に行われた公式上映では、上映が終わった後観客は総立ちになり、およそ14分間にわたって大きな拍手が送られています。

0: ロシアは北方領土を含む極東地域で活発な軍事活動を継続しており、中国との戦略的な連携と相まって強い懸念となっている。南西地域の防衛体制強化の重要性が高まる中でも、北海道は重要な地域であり、引き続き隙のない防衛体制を保持していくことが重要だと述べました。
1: 所得に応じて減税や給付を行う給付付き税額控除の制度設計をめぐり、超党派の国民会議は夏前の中間取りまとめに向けて、支援の対象となる所得水準をどう位置づけるかなど残る課題について詰めの調整を急ぐことにしています。これまでの議論では、政策目的を現役世代の中低所得層の負担軽減と位置づけ、支援の単位は個人を原則とし、支援額の水準は恒久財源のめどが立つ範囲で検討するといった方向性を確認しています。
0: 続いて経済ニュースです。中国で開かれていた APEC アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合は、昨日共同声明を採択して閉幕しました。共同声明では、緊迫が続く中東情勢を念頭に、エネルギーなどの重要物資について強靭なサプライチェーンを維持することや、物流ルートを開かれた状態に保つために各国が協力して取り組む決意を確認しています。また貿易やサプライチェーンに影響を及ぼす恐れがある措置については、透明性を確保することが重要だとしています。
1: APEC 貿易相会合の後、赤澤経済産業大臣は現地で記者団に対し、エネルギーなどのサプライチェーンの強靭化や自由で質の高いルールを実現する重要性について有意義な議論ができた。日本としては原油や石油製品などに対する不当な輸出制限や、レアアースなどに対する恣意的な輸出管理措置といったサプライチェーンに深刻な影響を及ぼしうる措置を輸出国側が適切に是正すべきだと発信し、多くの参加者の間で共有されたと述べました。
0: 続いて国際ニュースです。アメリカの CBS テレビは23日、トランプ大統領が電話インタビューに応じ、イランとの合意について最終段階にかなり近づいていると述べたと報じました。合意の内容について、トランプ大統領は、イランによる核兵器の保有を阻止し、イランの濃縮ウランも満足のいく形で処理されるとの見通しを示したとしています。イランや仲介国パキスタンも合意に向けて前進があったことを認めていますが、意見の相違も残っていて、協議がまとまるかは依然不透明です。
1: 中国の山西省長治にある炭鉱で、おととい夜ガス爆発が起きました。地元政府は昨夜記者会見を行い、事故の状況を説明しました。それによりますと、当時炭鉱では247人が作業に当たっていて、これまでに82人が死亡し、128人が病院に搬送されて手当てを受けています。また行方がわからない人が2人いて、救助活動が続いています。国営メディアは、炭鉱の企業の責任者はすでに拘束されていると伝えていて、会見では、炭鉱の企業には重大な違法行為があったとみられると明らかにしました。中国政府の調査チームは事故の原因などを徹底して調べるとしています。
0: 次は社会各地のニュースです。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、指示役とされる夫婦は事件との関わりはないとして、逮捕後いずれも容疑の否認を続けているということです。捜査関係者によりますと、夫は空港で逮捕された際、韓国に向けた出発の直前で、妻は同じ頃、自宅から数キロの距離にあるホテルにいたということで、警察は夫婦が別行動をして逃亡や潜伏を図ろうとしていたとみて調べています。また警察は、闇バイトなどで集めた匿名流動型犯罪グループによる事件の可能性があり、さらに上位の指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。
1: 東北大学の研究グループは、航空機などの開発に役立てようと、長さ1メートルほどの流線形の模型を製作し、

0: 模型の表面に1ミリの20分の1ほどの非常に細かい凹凸を施しました。この模型を磁力で浮かせた状態にして人工的に風を当て空気抵抗を測る実験を行ったところ、凹凸がない場合に比べて空気抵抗を最大で 40% 余り抑えられることが分かったということです。研究グループはこれまでの技術に比べて凹凸の加工もしやすく、航空機の燃費の改善や二酸化炭素排出量の削減につながる技術だとしています。
1: 次はスポーツニュースです。大相撲夏場所は昨日の14日目を終えて、3敗で大関霧島と小結若隆景の2人がトップで並び、星の差1つの4敗で吉野富士、白の富士、宇良、琴栄峰、富士涼雅の平幕5人が追う大混戦となっています。千秋楽の今日、3敗でトップに並ぶ2人は霧島が宇良と若隆景が富士涼雅と対戦します。
0: バスケットボール男子の B リーグは、今シーズンのチャンピオンを決めるファイナルの第1戦が行われ、琉球ゴールデンキングスが長崎ベルカに71対69で勝って3年ぶりの優勝に王手をかけました。ファイナルの第2戦は今日行われ、 NHK では試合の模様を総合でお伝えします。
1: レスリングの全日本選抜選手権は大会3日目、女子62キロ級の準決勝でパリオリンピックで銅メダルを獲得した尾崎野々花選手がパリ大会の金メダリスト本木さくら選手を破って今日の決勝に進みました。また女子76キロ級の決勝はパリ大会の金メダリスト鏡優香選手が去年の全日本選手権で敗れた松行靖葉選手に勝って、その後のプレーオフでも再び松行選手を破り、今年の世界選手権とアジア大会の代表に決まりました。ここまで今朝までに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。
2: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。では続いて全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
3: はい。
2: カツオのたたきマンさんからはですね、20度雨上がりの空、湿度が高めで寝汗をかきましたっていうポストなんですよね。はい。関東など東京ではちょっと肌寒いなっていう感じもしますけれども、
3: そうですね、
2: 地域によってずいぶんやっぱり体感違ってきてるんですね。
3: はい。昨日の朝よりは冷え込み、寒さ緩んでいるところが多くなっています。はい。ただ今日日中全国的に雲が多くすっきりしない天気となりそうです。北陸や北日本を中心に雨が降って、その他も所々雨が降るでしょう。
2: はい。
3: 梅雨前線は南西諸島付近に停滞して、北日本には日本海から低気圧が近づく見込みです。昨夜線状降水帯が発生した沖縄では今日も時折雨雲がかかりそうです。まとまった雨が降らなくても地盤が緩んでいる恐れがありますので、土砂災害に気をつけて、今日も急な強い雨や落雷、竜巻などの激しい突風にもご注意ください。一方で東北の日本海側から北陸にかけては、日本海の低気圧に伴う雨雲が沿岸から沿うようにかかってきています。北陸の雨は日中止む見込みですが、東北や北海道では雨の範囲が広がるでしょう。日差しが少なく空気の冷たさが続く関東、今日もすっきりしない天気となりますが、昨日よりは寒さが和らぎそうです。一方、時折晴れ間がある東海から九州、変わりやすい天気ではありますが、最高気温は平年を上回るところが多く、25度以上、夏日のところが多いでしょう。佐賀は32度、熊本31度と厳しい暑さになりそうです。では全国の今日の天気です。沖縄の先島諸島は晴れたり曇ったりで朝までにわか雨、本島地方は昼過ぎに一時雨や雷雨、大東島地方断続的に雨が降って雷を伴うところもあるでしょう。奄美は曇りで所々雨や雷雨になりそうです。九州は広く晴れたり曇ったりとなりますが、宮崎県は午前中雨、その他も所々でにわか雨があるでしょう。中国地方や四国、近畿、東海は曇ったり晴れたり、ところどころで雨が降って、中国地方では局地的に雷を伴いそうです。北陸は曇りで、朝までは雨の降るところがあるでしょう。関東甲信も雲の多い天気が続いて、弱い雨の

0: 降るところがありそうです。東北は日中を中心に日本海側から雨が降るでしょう。北海道ははじめ晴れ間もありますが、昼ごろから雨の範囲が広がりそうです。日中の予想最高気温です。那覇、鹿児島、福岡29度、高知27度、松江26度、広島27度、大阪29度、名古屋27度、金沢25度、新潟24度、長野と東京23度、仙台と秋田19度、札幌16度、釧路12度となっています。気象情報でした。
1: 気象情報は吉井明子さんでした。ニュースや気象情報は NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご利用ください。時刻6時14分になりました。続いては絵本の時間です。

遠い昔です。最近遠い昔という、初めにその言葉が来ること多いですね。やっぱり昔をたくさん積んできた結果かもしれません。で、遠い昔です。美術館に向かう道端、藍色と淡いピンクと白もあったかな、ヤグルマギクが群れ咲いていました。大好きなんです。私、子供の頃母が庭に咲いていたのを見て、あれが一番好きかなって、藍色の花を指さして、以来私もその色が好きになりました。ただ母は一番好きかなって言いましたが、一番好きがたくさんあって困っちゃうねって笑ってました。おはようございます、落合恵子です。一冊の絵本を開くとき、あなたのもう一つの旅が始まります。絵本は生まれて初めて本というものに出会う最も小さな人から、年齢制限なし、深くて豊かなメディアです。発車のベルが鳴っています。今朝も短い絵本の旅をご一緒に。手紙です。盛岡市のにゃんこさん、86歳の女性です。お元気ですね。元気でいてください。本もいいし、流れる曲も大体知っている曲で、とってもとってもゆったりとした気分で聴いております。お聞きですか。ありがとうございます。にゃんこさんですね。さあ、今朝の絵本です。スーザン・バーレー作、小川ひとみ役。忘れられない贈り物。年老いたアナグマ、あらゆることを知ってました。彼は自分自身の人生もそろそろ終わりかなということも知っていました。ある夜、アナグマは机に向かって森の友達みんなに手紙を書きました。そしてその手紙を書きながら夢を見ました。長い長いトンネルの中を走る夢です。そして夢の中で体がふーっと地面から浮き上がって、すっかり自由になったと感じました。長い長いトンネルの向こうに行くよという手紙を残して、森のみんなはアナグマの最後を知りました。みんな悲しみました。悲しんで悲しんで悲しんだのですが、新しい季節がやってくる頃、仲間たちはそれぞれがアナグマから教えてもらったことを語り合いました。モグラはハサミの使い方を習いました。カエルはスケートを習いました。キツネはネクタイの結び方をアナグマから習ったのです。パンの焼き方をアナグマから教えてもらったのはウサギの夫婦でした。そしてそしてアナグマの話が出るたびに、誰かが一

つも楽しい思い出や、そう、こんなことがあったねってうなずくことができるようになったのです。スーザン・バーレーの忘れられない贈り物です。曲いきましょう。マーヴィン・ゲイで What's Going On?

0: 絵本の時間、今日ご紹介した絵本はスーザン・バーレイ作絵、小川ひとみ役、忘れられない贈り物でした。時刻6時22分です。5月24日今日は何の日です。昭和22年1947年5月24日片山哲司を総理大臣とする内閣が発足しました。新憲法が施行されてから初めての総選挙で社会党が第一党になったことを受けています。片山内閣発足、昭和22年1947年です。昭和35年1960年5月24日前日に南米チリ沖で起きたマグニチュード 9.5 の巨大地震で発生した津波がおよそ1万8000キロ離れた日本に到達し、142人が亡くなりました。チリ地震津波、日本に到達、昭和35年1960年です。昭和55年1980年5月24日JOC 日本オリンピック委員会はモスクワオリンピックの不参加を決めました。前の年にソビエト軍がアフガニスタンに侵攻したことに対する制裁措置としてアメリカがボイコットを表明し、これに同調したことを受けたものです。日本モスクワオリンピック不参加決定、昭和55年1980年です。平成26年2014年5月24日皇居宮殿の特別参観が始まりました。上皇さまが前の年に80歳30を迎えられたのを記念した特別参観です。皇居宮殿の特別参観始まる平成26年2014年です。5月24日今日は何の日でした。オミナーズユキコさんからのメッセージ、現在入院中の私は24時間一人時間です。ラジルラジルでラジオ三昧の毎日です。普段は通勤時間や眠れない夜など中途半端にしか聞けないのですが、どっぷりラジオの生活に浸っています。でもこんな一人時間からは早く卒業したいですね、という声いただきました。どうぞお大事になさってください。時刻6時25分になるところです。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。東京目黒区は首都直下地震で多くの帰宅困難者が集まると想定される区内の公園に、水を浄化しながら使い続けられる循環型のトイレを新たに整備しました。目黒区では首都直下地震が起きた場合、中目黒駅と目黒駅付近で7000人余りが帰宅困難になると想定されていて、こうした人たちに利用してもらえるよう区立中目黒公園に災害時でも使えるトイレを新たに整備しました。このトイレは循環型で、流した排泄物は微生物や紫外線などで浄化され、洗浄水として再利用することができます。また太陽光発電や蓄電池も備え、およそ4000回使い続けることができるということです。トラックに乗せることも可能で、トイレが足りない別の場所に移動させて使うことも想定しています。目黒区は多くの帰宅困難者が想定されることから、トイレ対策は重要な課題だ、災害時に本当に役立つ備えは何かということを考えながら防災力の向上に取り組んでいきたいとしています。各地で田植えの時期を迎える中、山梨県身延町で首都圏から訪れた家族連れなどが田植えを体験するイベントが開かれました。これは都市部に住む人と農村部に住む人の交流を深めようと、身延町で休耕田を活用した米作りなどに取り組む団体が毎年行っています。昨日は東京や神奈川などから訪れた30人ほどが参加し、担当者から苗の植え方を教えてもらうと、次々に田んぼの中に入っていきました。そして一列に並ぶと、田んぼに張られた紐に合わせて青々と育った苗を丁寧に植えていきました。 参加者は9月下旬ごろに再び田んぼを訪れて稲刈りや脱穀などの収穫体験を行うということです。気象情報です。注意報です。雷注意報が伊豆諸島南部と新潟県の佐渡に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の前橋桐生地域、高崎藤岡地域北部、山梨県と長野県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方は南部北部ともに曇り、ところにより雨でしょう。伊豆諸島北部雨で昼前から曇りでしょう。伊豆諸島南部雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。小笠原諸島曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。静岡県東部伊豆曇り時々晴れでしょう。山梨県と長野県南部中部曇り、ところにより雨でしょう。長野県北部は曇りでしょう。新潟県は雨で昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、高速道路の状況です。関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。工事のため中央道は伊那インターの出口が利用できなくなっています。濃い霧のため関越道は渋川伊香保インターと昭和インターの間、上信越道は横川サービスエリアと八風山トンネルの間、東富士五湖道路は富士吉田インターと山中湖インターの間の最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路の各路線に渋滞しているところはありません。ところで高速道路は午後に上りの渋滞が予測されています。特に中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロ、三鷹付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大25キロ、東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。日本道路交通情報センターの松倉がお伝えしました。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。音楽をよく聞きながら伸びやかに体を動かしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両手の指先を肩に、肘で円を描くように前から上、後ろへと同じ方向に4回ずつ回しましょう。はい、ぐるっと肘で円を描くように、肩甲骨を動かすように回していきましょう。反対回し、後ろから前にぐるっと、あと2回。それでは足を揃えた良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく上げて伸ばします。腕を回しましょう。体の前で大きな円を描くようにぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って

1、2、3、4、横曲げの運動です。左側からもう一度右側へ、1、2、3、4、前後に曲げましょう。前に3回曲げて後ろ反り、1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせます。右側へ、1、2、3、4、体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、軽く跳んで大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を軽く振りながら足を曲げて

ましょう。繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横に曲げましょう。左横、右横へ。ねじります。左を向いて、

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろして。さあここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開いて振り下ろして、ぐるっと回します。呼吸を止めずに1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、腿を叩いて右横に1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ1、2。体をねじりましょう。左から大きく大きく

強く強く弱く1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えます。ピアノの音よく聞きながら運動を進めましょう。足を開いて体をねじり反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく上に、一度起こして倒しましょう。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら呼吸を整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を

0: 6時40分になりました。おはようございます。5月24日日曜日の毎朝、増島隆と
1: 星川幸がお伝えしています。
0: ではまずは今朝 NHK のラジオセンターに入っている主なニュースお伝えしていきます。世界三大映画祭の一つ、フランスのカンヌ映画祭で濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに出演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが共同で最優秀女優賞を受賞しました。日本人が最優秀女優賞を受賞するのは初めてです。急に具合が悪くなるはフランスのパリを舞台に介護施設の施設長を務めるマリーと日本人の演出家マリという同じ名前の響きを持つ2人の女性が出会い、互いに心を通わせていくという物語です。岡本さんは日本人の演出家マリを演じていました。
1: アメリカの CBS テレビは23日トランプ大統領が電話インタビューに応じ、イランとの合意について最終段階にかなり近づいていると述べたと報じました。合意の内容についてトランプ大統領は、イランによる核兵器の保有を阻止し、イランの濃縮ウランも満足のいく形で処理されるとの見通しを示したとしています。イランや仲介国パキスタンも合意に向けて前進があったことを認めていますが、意見の相違も残っていて協議がまとまるかは依然不透明です。
0: ニューヨークで開かれていた NPT 核拡散防止条約の再検討会議は、イランの核開発問題をめぐってアメリカとイランが対立し、最終文書を採択できずに閉会しました。 NPT の再検討会議で最終文書を採択できなかったのは3回連続となり、会見した被爆者は、最低限でもまとまっていく形を望んでいたが非常に残念だ、がっかりしているなどと思いを述べました。
1: 航空機の機体の表面に非常に細かい凹凸の処理を施すことで空気抵抗を大幅に抑えられる可能性のあることが模型を使った実験で分かったと東北大学の研究グループが発表しました。燃費の改善や二酸化炭素排出量の削減につながる技術として期待されています。
0: 大相撲夏場所は昨日の14日目を終えて、3敗で大関霧島と小結若隆景の2人がトップで並び、星の差1つの4敗で吉野富士、白の富士、宇良、琴恵光、富士龍河の平幕5人が追う大混戦となっています。で、千秋楽の今日、3敗でトップに並ぶ2人は霧島が宇良と若隆景が富士龍河と対戦します。今朝 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 時刻は間もなく6時44分になるところです。サンデーエッセイです。皆さんが背中を追いかけたい人は誰ですか？タレントの渡辺満里奈さんが語ります。
1: おはようございます。渡辺満里奈です。今回はですね、キョンキョンの背中と題してお話をしたいなと思います。キョンキョンといえばもうね、ご存知の方が多いと思いますけれども、小泉今日子さんのことです。小泉今日子さんは歌手、俳優、プロデューサーとして多彩すぎる顔を持つ方なんですけれども、今年2月に迎えたお誕生日でなんと60歳還暦を迎えられたんですね。で、その還暦をお祝いするツアーをやってらして、先日5月にですね、日本武道館で開催された公演にも行ってきました。本当に伸びのある声がすごい素敵で、昔の曲とかを歌ってもね、もう全然変わらないんですよね。でね、京子さんの親衛隊の方がいらしてですね、みんなも一緒にどうぞとか言われたので、私も LOVE ラブリー京子とかっていうのを一緒にやってきました。で、あ、やっぱり小泉京子さんは本当にかっこいいなって、その時にもう本当に感動して、なんだろう、どんと任せてみたいな感じがねあるんですよ。押し付けがましくなく、先輩面をせず、だけどなんかこうついていきたくなる、京子さんついていきます先輩みたいな感じ、こう大きさがねすごくあるんですね。で、きっと誰にでもその私にとってのキョンキョン的存在の人っているんじゃないかなと思いますし、そういうこの人が目標っていう人がいないよりはいる方が人生楽しかったり、張り合いがあったりとか面白くなるんじゃないかななんていうのも思っています。なので、私が改めて感じた誰かに憧れることの大切さとか、追いかける背中があることのありがたさ、そんなお話を今日はしてみようかなと思います。小泉京子さんと私が出会ったのはお仕事ではなくって、実は共通の友人であるカメラマンさんのお家に遊びに行ったらキョンキョンがいたみたいな、あ、キョンキョンだみたいなね、そんな出会いだったと思うんですよね。20代の頃だったんですけれども、だから共演とかもしたことがそういえばないんですよね。昔ドラマを撮ってた時に緑山スタジオっていうところがあって、京子さんが多分パパとなっちゃんとか撮ってた時なのかな。その時に私も隣のスタジオで撮っていて、共演はしてないんですよ。別々のドラマなんですけど、その仕事の場で会えるっていうのがすごい嬉しくて、楽屋にちょっとご挨拶に行ったりとか、そんなすっごい仲良しという感じではないんですけれども、会うといつも同じように、20代の頃と同じように、あ、元気みたいな感じで声をかけてくださる方というね感じなんですよ。私は昔からにも小泉さんって呼ぶことが多くってでも京子さんかな、最近は京子さんは私をマリナちゃんって呼んでくれるんですよ。で、その昔20代の頃からなんかこの人特別だなって思ったのは、よくインタビューとかでもおっしゃってるんですけど、自分を通してみんな遊んでください、私どんな材料にもなりますよ、私を通してなんか自分のやりたい表現をやってくださいみたいな気持ちでいるっていうふうにおっしゃってたんで、え、こんなことできません、こんなことできませんとかじゃなくて、え、いいよ、面白いじゃん、やっちゃおうよみたいなところがすごくあって、アイドルっていう、まあある程度こう制限された世界の中でとても自由にその中にいたりとか、はみ出したりとか、自由に泳いでいるなという印象をねずっと受けていました。でもそのね、ここは曲げられない、自分の大切にしていることはこういうところだっていうのがしっかりあるから、いろんなことを自由にできるんじゃないかなっていうふうに私は思っていたんですね。そういうのってできそうでできない。インタビューで自分がファストペンギンになるっていうこともおっしゃってたんですけれども、この芸能界においてなかなかできることではないなって私はすごく思っているんですね。 ファーストペンギンって自分が先頭になって誰も行ったことがないところ、誰も挑戦したことがない領域にリスクを恐れずに果敢に一歩を踏み出す最初の一話って、ペンギンってそういう習性があって、群れでどうしようどうしよう、行く行く、どうするどうするみたいな、わちゃわちゃわちゃわちゃやってる時に、最初に敵がいるかもしれない海に飛び込む一匹っていうのがいて、その一匹が飛び込むとわーってみんなその海の中に行くんですよ。それをファーストペンギンって言うんですけど、そういうかっこよさ、みんなが行けないんだったらまず私が危険を冒してでもリスクを冒してでも飛び込んでいきますよ、みんな後についてきてっていう強さがあるので、私はもう本当に最初には私は行けないけれども小泉さんついていきますみたいな気持ちでいつもいます。でね、そういう姿を見ていると、あ、この人を目標にしたいなって思うし、自分の大切なことっていうのをぶれずにちゃんと持っていようっていう、自分自身も勇気をもらえるし、こういうかっこいい先輩がいるんだから自分も次の世代にちゃんとこういうものを残していかなきゃ、つなげていかなきゃという意識にもなってくるんですよね。自分自身もこうかっこいい存在でいたい、恥ずかしくない姿を見せたい、そういう存在でありたいなっていうふうに思うんですね。やっぱりそれはかっこいい先輩がいるから、小泉今日子さんにもきっとそういった先輩の姿っていうのがあったんだろうなと思っています。まあそういう人なかなかいないよねなんて思う方もいらっしゃるかもしれないけれども、例えば芸能人だけじゃなくても作家の方だったりとか映画監督だったりとか表現をしている人たちを見て、あ、こういうふうにしたいっていう自分のなんか指針みたいなものを決めるのもいいと思うし、もちろん真似するのもありです。というか基本は真似だと思うので、真似を繰り返して自分のスタイルになっていくっていうのが理想だなって思います。ただモノマネするんじゃなくて、その姿勢を真似するっていうのがポイントなのかなと思います。出会えなかった、そういう先輩に出会えなかったら、自分自身がそういうふうになれるように、自分が大切にしているものをずっとちゃんと大切にできるような生き方っていうのをしていくのがいいのかななんていうふうに思います。本当に日々生きていくモチベーション、勇気になります。皆さんが背中を追いかけたい人は誰ですか？渡辺満里奈でした。
2: 時刻6時51分です。今日は食べ物でデーツご紹介しましたけれども、はい、神奈川県のクーネコさん、以前から時々デーツ食べてます、うん、で小腹が空いた時くるみと一緒に甘いものが欲しいなと思った時にも、イランからの輸入なのでこの先も輸入できるかなって、こんなところにも影響があるかもしれない、
0: ね、はい、そして今朝は皆さんの一人時間についていただいています。宮城県の太田敏郎さん、60代の方、はい、私の一人時間のルーティンはラジオ体操と散歩、うん、そして散歩の途中に小学校の鉄棒で逆上がりをします。
2: さっきの方と同じだ、は
0: い、先ほど逆上がりにチャレンジしているリスナーがいることに驚きと親近感です。私は一段高い鉄棒に取り組んでいて、成功率 30% を伸ばすことが目標となっています。
2: できるんだ、
0: うん、現在69歳、次の誕生日まで頑張ろうと思っていますといただきました。
2: うわー、すごいですね。
0: すごいですね。
2: あ、もう結構全国各地に逆上がり、ね、チャレンジしてる方いらっしゃるのかもしれないですね。
0: 逆上がり仲間の我が
2: 逆上がり仲間、はい、
0: それから先ほど一人カラオケという方もいらっしゃいましたね、静岡県の帰国コアラさん、自宅での一人カラオケを録音しています。でそれを入れたものを車で流しています。
2: あ、ご自分で聞いてるんだ。
0: はい。で、ある日その車を車検に出したら戻ってきて、うん、音楽を流すと、なんといきなり荻野目洋子のダンシングヒーローを歌っている73歳のじいさんの歌声が聞こえてきました。
2: ああ、
0: バッチリ車検の車屋さんに聞かれていたようでした。赤っ端を書きました。
1: なるほど。
0: 入れっぱなしにしちゃってたって
2: 一人でね楽しむつもりだったのに。
0: そうですね。
2: いや意外とでもこう一緒にノリノリで整備しながら踊ってくれてたかもしれませんよ、
0: ね、そうかもしれませんよ。楽しみをね、うん、提供したかもしれないです。
2: そうかこのやり方があったかなんて、はい、同じ趣味の仲間が増えるかもしれません。時刻6時54分になるところです。
3: NHK ラジオの歴史エンターテインメント番組 DJ 日本史、私松村邦洋と
1: ホーリーこと堀口真澄が日曜夕方にお届けしています。歴史上のエピソードを取り上げ続けて14年、意外な発見ありましたね。
3: 冷たい人に見える織田信長だけど実は気配り上手な人だったとかね、うん、
1: 大相撲中継でしばらくお休みだった DJ 日本史は間もなく放送再開。次回の放送は NHK AM で5月31日日曜午後4時5分。では五代目三遊亭円楽師匠、 DJ 日本史の感想をどうか一言。
3: こいつはいや
1: 松村邦洋さんの暴走気味トークもお楽しみに。
3: おいホーリーの座布団全部持ってけ。こいつはいや。
4: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し安全確保のためお役立てください。

0: 5月24日日曜日7時になりました。おはようございます。増島隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。世界三大映画祭の一つフランスのカンヌ映画祭で濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに出演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが共同で最優秀女優賞を受賞しました。日本人が最優秀女優賞を受賞するのは初めてです。今年で79回目となるカンヌ映画祭には日本からは是枝裕和監督、濱口竜介監督、深田浩二監督の3つの作品が最優秀賞のパルムドールを競うコンペティション部門にノミネートされていました。映画祭最終日の23日、各賞の発表が行われ、濱口監督の急に具合が悪くなるに出演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが共同で最優秀女優賞を受賞しました。日本人が最優秀女優賞を受賞するのは初めてです。名前が呼ばれると、岡本さんとエフィラさんは抱き合って喜びを分かち合っていました。また濱口監督は感極まった様子で2人に拍手を送っていました。ステージに立った岡本さんは、私のような平凡な女優が今ここに立っているのは素晴らしい監督のおかげです。素晴らしい脚本や演出、そして私たちやキャスト全員に対する監督の愛情と敬意が私たちに力を与えてくれましたと濱口監督への感謝を述べました。急に具合が悪くなるはフランスのパリを舞台に介護施設の施設長を務めるマリーと日本人の演出家マリという同じ名前の響きを持つ2人の女性が出会い互いに心を通わせていくという物語です。岡本さんは日本人の演出家マリを演じています。で、今月15日行われた公式上映では上映が終わった後観客は総立ちになり、およそ14分間にわたって大きな拍手が送られました。このほか映画祭ではある視点部門に袖由紀子監督のすべて真夜中の恋人たちが出品されていましたが、受賞はなりませんでした。
1: アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議について合意の最終段階にかなり近づいていると述べました。イランや仲介国パキスタン

0: られる合意にのみ署名すると述べたということです。一方、ニュースサイトアクシオスは23日、トランプ大統領が良い合意に達することができるか、それともイランを吹き飛ばすかはちょうど半々だと述べたと伝えました。記事によりますと、トランプ大統領はイランに対する攻撃を再開するかどうかについて24日までに決めるつもりだと述べ、前日の23日にイランからの最新の回答についてウィトコフ特使らと協議する予定だということです。そしてトランプ大統領は23日 SNS に投稿し、中東地域をはじめとした関係各国の首脳らと電話で協議したと明らかにし、イランや平和についての覚書に関わるあらゆることについて意見を交わした。合意についてはほぼ交渉が済んでいて、アメリカとイラン、それに出席した国々との間で最終調整の段階にあるとしていて、近く公表されるとしています。また、ホルムズ海峡は開放されるとも記しています。また、仲介国パキスタンの軍は、トップのムニール陸軍参謀長によるイラン訪問後の昨夜、声明を発表し、最終合意に向けて前向きな進展を得られたとしています。一方、イラン外務省のバガイ報道官も23日、国営テレビのインタビューで、我々は覚書の最終調整中だ。この3、4日で何が起きるか見守る必要があると述べました。ただ、解決していない点が残っているとも述べていて、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議がまとまるかは依然不透明です。
1: では次です。ニューヨークで開かれていた NPT 核拡散防止条約の再検討会議は、イランの核開発問題をめぐってアメリカとイランが対立し、最終文書を採択できずに閉会しました。原則5年に一度開かれる NPT の再検討会議で最終文書を採択できなかったのは、これで3回連続となりました。日本被団協の浜澄二郎事務局長は、被団協として核兵器の非人道性や核と人間が共存できないことを強く訴えたいと力を入れて準備を行った。最低限でもまとまっていく形を望んでいたが非常に残念だ。3回連続で採択できなければ条約そのものの意義が問われると言われていた会議だったので、がっかりしていると思いを述べました。そして核軍縮を進めていく上で NPT の存在意義はそれなりにあると思うが、これまで積み上げられてきたものが無視されている状況にあり、だからこそ核の被害を受けた日本政府や社会がもっと核が人間にもたらす被害をアピールしていかないといけないと話しました。また ICAN 核兵器廃絶国際キャンペーンの川崎明国際運営委員は、NPT 体制の下でやろうと決めたことを全くやっておらず、大変深刻な状態だ。NPT だけでは核なき世界を実現できないことは明らかで、他の国際的な枠組みや各国での取り組み、安保政策の議論を強めていかないといけないと話しました。航空機の機体の表面に非常に細かい凹凸の処理を施すことで、空気抵抗を大幅に抑えられる可能性のあることが模型を使った実験で分かったと東北大学の研究グループが発表しました。燃費の改善や二酸化炭素排出量の削減につながる技術として期待されています。東北大学の研究グループは、航空機などの開発に役立てようと、長さ1メートルほどの流線形の模型を製作し、模型の表面に1ミリの20分の1ほどの非常に細かい凹凸を施しました。この模型を磁力で浮かせた状態にして、人工的に風を当て、空気抵抗を測る実験を行ったところ、凹凸がない場合に比べて空気抵抗を最大で 40% 余り抑えられることが分かったということです。研究グループによりますと、こうした凹凸によって抵抗を抑える技術としては、いわゆるサメ肌の加工を航空機の機体に施す技術がすでに実用化されていますが、今回の技術はさらに細かい加工を行うことで

0: 従来とは異なるメカニズムで抵抗を抑えているということです。研究グループはこれまでの技術に比べて凹凸の加工もしやすく、航空機の燃費の改善や二酸化炭素排出量の削減につながる技術だとしています。東北大学の矢家野愛子准教授は、省エネルギーが喫緊の課題と言われる中、産業界にとっても意義がある研究結果だと話しています。では続いてスポーツです。大相撲夏場所は今日が千秋楽です。3敗でトップに並ぶ2人は、大関霧島が宇良と、小結若隆景が藤涼雅と対戦します。夏場所は昨日14日目を終えて、3敗で霧島と若隆景の2人がトップで並び、星の差1つの4敗で吉野富士、白の富士、宇良、琴栄峰、藤涼雅の平幕5人が追う大混戦となっています。千秋楽の今日、3敗の2人はいずれも4敗勢との対戦が組まれ、霧島は結びの一番で、過去の対戦では10勝4敗と勝ち越している宇良と対戦します。霧島はまわしや腕をつかんで素早い相手の動きを止めて攻め込みたいところです。宇良としては大関の攻めをこらえながら距離を取り、隙を見て懐に入ることができれば勝機が出てきます。また若隆景は幕内2場所目の23歳、藤涼雅との初顔合わせの一番です。若隆景は持ち味とする下からの強烈な押っつけで相手の圧力を封じながら攻められるかがポイントです。対する藤涼雅は初めての三役との対戦でも持ち前の押しを生かして前に出られるかが鍵となります。残る4敗勢は吉野富士と琴栄峰が直接対決、白の富士が富士星雲と対戦します。3敗の2人のうちどちらか一方が勝てば勝った力士が優勝し、共に勝てば2人による優勝決定戦となります。2人とも敗れた場合は4敗を守った力士も含め最大で史上最多6人での優勝決定戦となります。続いてはプロ野球、昨日は6試合が行われました。セリーグです。巨人対阪神は阪神が3対0で勝ちました。阪神は4連勝、巨人は3連敗です。 DeNA 対ヤクルトはヤクルトが6対0で勝ちました。先発全員の11安打で快勝したヤクルトは勝ち越しを今シーズン最多の11としました。中日対広島は広島が5対3で勝ちました。パリーグです。西武対オリックスは西武が4対1で勝ちました。西武はオリックス戦の連敗を6で止めました。オリックスはヒット10本を打ちながら1点しか奪えず、連勝が3で止まりました。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが11対1で勝ちました。ソフトバンクは16安打11得点で大勝し、勝率を5割に戻しました。楽天対ロッテはロッテが7対6で勝ちました。ロッテは3連勝、楽天は5連敗です。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士吉井明子さんです。
2: はい、
1: 元ハーンさんの X のポスト、ちょっとお住まいの場所わからないんですけれども、何日かぶりの良いお天気になりそうな朝、3日前の夜に降ってくれた雨のおかげで水田の水入れができているということでね、水を張った、はい、田んぼの写真とともにポストが上がってますけれども、
2: うん、はい、そうですね、恵みの雨となった地域もあるかもしれません、うん、はい、今日は全国的に雲が多くすっきりしない天気となりそうです。北陸や北日本を中心に雨が降って、その他も所々で雨が降りそうです。梅雨前線が停滞して昨夜線状降水帯が発生した沖縄には今日も時折雨雲がかかりそうです。まとまった雨が降らなくても地盤が緩んでいる恐れがありますので、土砂災害にお気をつけください。また今日も急な強い雨や落雷、竜巻などの激しい突風にはご注意ください。 九州から東海は時折晴れ間がありますが、雲が多く変わりやすい天気で、ところどころ雨が降りそうです。ただ最高気温は平年を上回るところが多く、広く25度以上の夏日、佐賀は32度、熊本31度の予想で厳しい暑さになるでしょう。関東甲信は雲が多く、ところどころ雨が降りますが、昨日よりは寒さが和らぎそうです。北陸は朝のうち雨、東北は日中を中心に日本海側から雨が降るでしょう。北海道は初め晴れ間もありますが、昼頃に渡島半島から降り出す雨の範囲、夜にかけて広がっていきそうです。日中の予想最高気温、那覇、鹿児島、福岡29度、高知27度、松江26度、広島27度、大阪29度、名古屋27度、金沢25度、新潟24度、長野、東京23度、仙台と秋田19度、札幌16度、釧路12度となっています。気象情報でした。
1: ここまで気象情報は吉井明子さんでした。続いては地域ごとにお伝えします。
3: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。はじめに地震の情報です。午前7時6分ごろ、長野県で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は岐阜県飛騨地方で、震源の深さ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。各地の震度、震度2が長野県大滝村、長野県木曽町となっています。次に、栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、指示役とされる夫婦は、事件との関わりはないとして、逮捕後いずれも容疑の否認を続けているということです。この事件では実行役とされる男子高校生4人が事件当日から2日後にかけて相次いで逮捕され、その後横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕されました。今月17日、夫の海人容疑者は羽田空港の国際線ターミナルのロビーにいて、出発の数十分前だったところを逮捕されましたが、韓国へ出国する予定だったことが捜査関係者への取材で分かりました。韓国は経由地でさらに別の国へ行こうとしていた可能性もあるということです。また妻の美優容疑者も同じ日、自宅がある横浜市のビジネスホテルの部屋に生後7ヶ月の子供と2人でいたところを見つかりました。ホテルは自宅から数キロの距離にありました。警察は事件後に栃木県を離れた夫婦が別々に行動をして逃亡や潜伏を図ろうとしていたとみて調べています。夫婦はいずれも自分たちは関係ないなどと供述し、容疑を否認しているということです。警察は闇バイトなどで集めた匿名流動型犯罪グループによる事件の可能性があり、さらに上位の指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。 NHK の連続テレビ小説風薫の主人公のモチーフになっている看護師の先駆者大関千佳の功績などを紹介する展示会が地元栃木県大田原市で開かれています。大田原市の道の駅那須野与一の里にある展示施設那須野与一伝承館には、大関千佳の功績や人となりなどを紹介する資料およそ70点が展示されています。この中では大関が新潟県に新たに開設された病院の初代看護婦長を引き受けた際の決意などを込めた直筆の祝辞が展示されています。また看護技術の普及などを願って大関が執筆した看護の心得などをまとめた小冊子などもその功績を示す資料として展示されています。那須野与一伝承館の重藤智明学芸員は、大関ゆかりの資料を準備するのは大変でしたが、多くの方にご覧いただいて、その後は大田原市での観光を楽しんでもらいたいと話していました。この展示会は今年11月3日まで開かれています。では気象情報です。注意報、 雷注意報が伊豆諸島南部に、強風や波浪の注意報が

0: 意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の前橋桐生地域、高崎藤岡地域北部、山梨県と長野県に出ています。では各地の今日の予報です。関東地方は南部北部とも曇りで、ところにより雨でしょう。伊豆諸島北部、雨で昼前から曇り。伊豆諸島南部、雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。小笠原諸島、曇りで、ところにより昼過ぎから雨。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで、ところにより雨。長野県北部、曇りの見込みです。新潟県、雨で昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。ここまで関東甲信越のニュースと気象情報、小野拓司がお伝えしました。
1: さあ、7時20分になりました。日曜日の毎朝、改めまして真下隆です。
2: 星川幸です。
1: 今朝はニュースでもカンヌ映画祭最優秀女優賞のね、ニュースをお伝えしていますけれども、マコーバさん X のポストで、いいニュースがトップなのはとても嬉しい、そんな声も届いています。
2: そうですね。では7時台の毎朝のご案内です。はい、暮らしのテキストは落下時研究室、この後すぐ21分頃からです。7時台後半32分頃からは著者からの手紙、フンヌの人、母佐藤愛子のかけらの著者杉山京子さんのお話です。
1: 今朝もどうぞこの後7時55分までお付き合いください。さあ、では7時まもなく21分になるところ、続いて暮らしのテキスト参りましょう。今回は落下時研究室、冷蔵庫の整理について、生活研究家阿部彩子さんのお話です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: まあ、今回のテーマ、冷蔵庫の整理っていうことで、はい、いや、やらなきゃいけないの分かってるんですよ分かってるんですけど、毎日使うものだからこそちょっと後回しになりがちっていうところもありますが、これね、本格的に暑くなる前に取り組んだ方がいいですよね。
3: そうです、そうです。やっぱりね、これからの季節はね、梅雨も控えてますし、気温が高くなって、さらに湿気でカビが生えやすくなってきますから、食中毒もね、危険がありますよね。うん、それで衛生面の充実といった、そんな観点からも冷蔵庫を整理しておきましょう。
1: にわかに心配になってきました。庫内の整理ってことになると思うんですが、ポイントどこでしょう？
3: これはね、一番大事なのは中に入ってるものが全て見渡せる一目瞭然ということなんですよ。
1: はい。
3: で、奥に入れたものを忘れてしまうと、やっぱり腐らせたり、それからね、一番無駄なのは、同じものを買ってきてしまったっていうことなんですよね。ね、はい。で、私もそんなことが時々ありましてね、一目瞭然にしましたら、食材をすべて使い切れるようになりましたよ。
1: ああ、まあ、一目で見渡せるようにってことは、やっぱり詰め込みすぎないってことですか？
3: そうですね。それと、ほら、手前に入れてしまうと、奥にその何を入れたか分からなくなって、こう動かさないと分からないっていうのでは、これは押し入れとか物置とか、あれと同じですよね。
1: はい。
3: なので、入れる量ですよね。それを、まあ、50% ぐらいに、ぜひぜひ抑えてほしいんですけど。で、そうしますと、その冷気もスムーズに循環して、食品が傷みにくくなりますし、そして、まあ、中に入ってるものが分かるような、容器ね。例えばガラス瓶とか透明密閉容器などに入れると、すぐに、あ、これは何だって分かりますから、それもポイントです。
1: なるほど。収納のコツってありますか？
3: そうなんです。庫内の食品の置き場所、つまり指定席を決めるっていうことがすごく大事です。
1: おー。
3: うん。
1: なるほど。
3: そうすると指定席にしていると、そこが少なくなってくればすぐ分かりますし、うん、なければ買ってくればいいっていうことになりますね。
1: うん、
3: それともう一つ大事なのは、冷蔵庫内に入れるときには、 奥にはちょっと高めのものを入れて手前に低くしておくとよくわかると思いますよ。
1: なるほど。
3: それともう一つは吹き出し口冷気のね、それをできるだけ塞がないようにするっていうのもポイントですね。
1: なるほど。まあ、これ指定席を決めるっていうことですけど、
3: はい、
1: どうでしょう、やっぱりご家族いる方は家族とその置き場所を共有しとかないといけませんね。
3: そうです、そうです、本当に、うん、もう家族が入れてバラバラになってやっぱ入れて戻したところが違ってたっていうのでは困りますからね、やっぱり お話し合いした方がいいですよ ね、
1: う
3: ん、
1: さあ冷蔵室についてはよくわかりました。冷凍室、はい、これどうでしょう。
3: 冷凍室はその冷蔵とは違って食品同士がこう冷やし合うので、ここは多めの方がいいですよね。
1: 冷凍室はびっしり入れた方がいい。
3: そうなんです。
1: ほう、ただですね、これ冷凍庫は冷凍庫で長い間保存ができるからこそ奥の方からですね、あれこれ何だったっけっていうものがまあ正直発掘されるみたいなことになる、まあその経験あるんですが、
3: はい、
1: どうやったら整理できますか。
3: 多めに入れるといいっていうと、ついついその重ね、下からこう重ねて化石のようにこう重ねていくじゃないですか。
1: はいはい、
3: それがちょっと問題だと私は思ってまして、で食品入れるときはそのジッパー付きのポリ袋っていうのがあるんですけれども、はい、そこにこう平らにして、で大きさをちょうどこう文庫本ぐらいの形にして、これを立てて並べておくと上から見たときに一目瞭然と。
1: はあ、
3: こうやって薄くして冷凍する、
1: こう例えば本をこうね、書棚に並べるような感覚といいますか。
3: そうです、そうです、そうやっていくんです。
1: あ、
3: それとかあとそのジッパー付きのポリ袋が入りづらいっていう時はガラス瓶を使ってもいいんですよね。でこのガラス瓶も大中小いろいろ様々ありますから、立てて並べておくと分かりやすいんですが、
1: なるほど、
3: まあ一つ注意しなければいけないのは中身が膨張して割れる危険があるので入れすぎないこと。あ、
1: ガラスの場合は中身を入れすぎない。
3: そうです、そうです、そうです。だから8分目ぐらいにしてで入れておくこと。でもう一つはその冷凍庫に入れるときは調理したものは冷ましてから入れること。
1: うん、
3: うん、それが大事ですね。なのでその耐冷温度の表記があるものをまあ、選んでみると安心ですよね。
1: はい、まあ、きちっと整理をしておくことでこう冷蔵庫の扉を、ね、開け閉めの回数だとか開けっぱなしにする時間もこう短くできるってこともありますもんね。
3: そうです、そうです。
1: さあそしてこれ最後になりますけれども、はい、温度設定も大事だそうですね。
3: そうなんですよ、意外とね温度設定こう変化させないんですよね。
1: あれつまみどこにあったかしらっていう方も結構いらっしゃると思いますよ。
3: もしれないですね、
1: うん、
3: で季節によってねやっぱり温度管理しないと傷みやすくなったり、あるいは冷えすぎて今度はこうなんでしょう、氷がついちゃったりとかってね、そんなことになることもありますから、夏は冬よりも温度を低めにして、そして庫内にカビを発生させないっていうのがポイントですよね。
1: まあ、食材も何かと値上がりの昨今ですから、
3: 本当ですよ、
1: ね、無駄なく使い切りたいですね。
3: 使いたいですよね。なので私はね冷蔵庫って地球と同じだと思って循環が大事と思ってますから、うまく循環させて食べきりを心がけたいなと思ってますよ。
1: はい、今朝は冷蔵庫の整理について生活研究家阿部彩子さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 梅さん X のポスト、あ冷蔵庫収納 50% 目指せと耳が痛いわということなんですけれどもね、頑張ってみましょう。さあということで時刻7時28分になっています。全国の気象情報吉井さんとお伝えします。
2: はい、今日は大相撲の夏場所千秋楽、ここへ来て優勝争いが分からなくなってきましたね。
4: そうですね、まあ、3敗の霧島若隆景両者とも負けるってもないかなと思いつつ、うん、4敗勢にもチャンスあり、ちょっと読めませんね。
2: そうですよね、こうせめぎ合いが読めないというと
4: 空気のせめぎ合いでできる梅雨前線による各地の梅雨入りについてもまだ読めない状況です。
1: そういうふうに話つながっていくんですね。
4: そうなんです。
1: どういうことだろうと思って聞いてました。

0: した今、
1: はい、今年これまでは奄美と沖縄で梅雨に入っていて、昨日は沖縄で全国で今年初めて顕著な大雨に関する情報が発表されました。雨のシーズン、南の地域から本格的になっていますが、日本気象協会の予想によりますと、この先九州から東北の各地の梅雨入りは平年より遅くなる見込みです。一旦本州付近に停滞する前線が5月の終わりからは日本の南にまた南下してしまいそうなんです。去年は九州から関東甲信北陸にかけては5月の半ばくらいと平年よりかなり早く梅雨入りしたため、去年とは大きく変わりそうです。ただこの先雨にも暑さにも油断はできません。先月発表された3ヶ月予報によりますと、6月から8月にかけての夏の気温は全国的に平年よりも高く厳しい暑さになりそうで、梅雨の時期には降水量が平年より多くなる恐れもあります。梅雨前線は春と夏の空気ががっぷり四つに組み合ったところにできて、そのせめぎ合いで雨雲が発達します。平年だと7月大相撲名古屋場所の頃に決まり手よりきりの梅雨明けとなるまで、雨の降り方にも暑さにも注意です。今のうちから備えをしておきましょう。以上です。
0: 徹底した相撲用語による気象情報でしたね。
2: では音楽です。東京レディースオーケストラ、トランペット吹きの休日。

0: 東京レディースオーケストラでトランペット吹きの休日お聞きいただきました。
1: メモさんすごく運動会だ、もやしさん運動会やはじめとしてね、たくさん声も届いています。今日運動会という方いらっしゃると思います。どうぞ頑張ってください。さあ時刻は7時32分になっています。続いては著者からの手紙です。今回は憤怒の人母佐藤愛子のかけらの著者杉山京子さんです。杉山さんは先月お亡くなりになった作家佐藤愛子さんの娘さんです。でこの作品は100歳を超えた母佐藤愛子さんと過ごした日々について、杉山さんが佐藤愛子さんの生前に綴ったエッセイ集です。杉山さんよろしくお願いします。
2: はい、どうぞよろしくお願いします。
1: お母様でいらっしゃる直木賞作家の佐藤愛子さん、先月4月29日に亡くなりました。まず本当にあの心よりお悔やみ申し上げます。でまだまだね大変な中だと思うんですが、今日スタジオにお越しいただきましてありがとうございます。
2: いやいや、
1: お気持ちの整理っていう、まあ、状況ではまだないと思うんですけれども、
2: はい、
1: どんな状況でしょう。
2: 今は割と淡々としてたんですけど、今朝もそうなんですけど、朝目が覚めて目開けて天井を見た途端、ああいないのかと思った途端に強烈な喪失感というかスコーンと落ちる感じがあって、でも一日が始まってやらなきゃならないことができてくるとそれに紛れてだんだん落ち着いてくるんですけど、まだちょっと波がある感じですね。
1: あ、結果的にですね、今回お母様とのことについての著書を佐藤愛子さん生きてらっしゃる間に出せたわけですよね。
2: はいはいはい、
1: そのことはどんなふうに捉えてらっしゃいますか。
2: あ、それで良かったと思ってます。今は書けないですね。やっぱり今はやっぱり楽しい思い出までが失われてしまったかと思うと悲しくなってしまうので、クソババアと思ってるうちに書けたことが本当に良かったと思ってます。それは本当にフェアに書けたから、
1: あ、
2: 公平でしたからね、気持ちがね、どこにも偏らずに本当に自分に正直に書けたから良かったと思ってます。
1: まあ、杉山さん、その母である佐藤愛子さんをもう本の中ではね、本当にこう様々なの表現で書いてらっしゃいますけれども、はい、改めて佐藤愛子さん、母親として、はい、あるいは作家として、
2: はい、
1: どんな存在でしたか。
2: 一言で言うとお嬢様育ちのジャイアンですね
1: ジャイアン
2: ジャイアンですね。ジャイアンで、まあだけどジャイアンってちょっと真のところで優しいところもあるんですよ。だけどジャイアンなんですよね。でお嬢さん育ちっていうと気取ったりしてる感じがあるんだけど気取ってないんですよ。だからお嬢様育ちのジャイアンってことになるんじゃないかと思ってますけどね
1: このエッセイ中盤では佐藤愛子さんが認知症になって、まあ、怪我をして手術を受けた後の病室でのやり取りっていうのも出てきます、
2: はい、
1: でそこで佐藤さんがなんだか不安なんだよっておっしゃる。でそうすると杉山さんは母の死を予感しておばあちゃんの死は私の死なんだよと語りかけたという記述が出てきます、
2: はい、
1: ここはどんなお気持ちだったんでしょうか。
2: やっぱりずっと母一人子一人で一卵性親子みたいなもんだったと思います。だからいろんな価値観、何をおもろいかと思うかとか何を哀れと思うかとか、そういったことも全部母と培ってきた部分があって、相方がいなくなってしまうとその感覚は失われてしまうに等しいなっていう、だから母によって与えられたものは消えてしまう、それを私の死だっていうふうに表現したんだと思いますね。ああこういう話したら絶対に母は一緒になって笑ったなって、これは私の夫も私の娘もわからない感覚だけど、母は一緒に笑ってくれただろうなって、だけどもう話す相手いないっていうね、二人並んで紅白歌合戦でもそうですけど、そういう時にね丸つけてね、どっちが勝つかなんていうのをやるの好きなんですよ、母は。なんか新聞のラテ欄で出場なさる歌手の方の横にね丸つけて白組の勝ちとかやるのが好きなんですよそういう風な感じで、そんなことやって遊べる相手母しかいないんですよね。でももうみんな奇跡に入ってしまってますからね、分断仲間も女学校時代の友達も、だからそこに行けたのは良かったなって、それずっと私母のお葬式の時に空想してました、みんなと会ってる母の姿っていうのを。それは寂しくないだろうなっていう、だから良かったねおばあちゃんっていう気持ちもどっかにあるんですよ。死を乗り越えなければならないのは亡くなった人じゃなくて残された人だなって思うから、 本当に出棺の時も言ったんだけど、全部終わったよおばあちゃんって言ったけど、全部終わったからあとはあの世でお祭りだよって言いました。
1: うん、杉山さん、その本の中でお母様である佐藤愛子さんとの思い出本当にたくさん描いてらっしゃいますが、散歩のエピソードというのも出てきます。
2: はい、
1: 東京で散歩の途中2人でアイスを買って歩道橋に上がってというね、
2: はい、
1: あのシーンですけれども、まあ、これまさに戦い済んで日が暮れて、直木賞の、ね、受賞作、はい、この中にも出てくるシーンですよ ね、はい、ね、これやっぱりそのご自身にとっても特別なものですか？
2: そうですね、ずっと日がない一日ずっと座って書き続けて散歩するっていうのは一番楽しい時間だったと思います。
1: お母様が、うん、佐藤愛子さんが、まあ、ずっとその執筆の活動をして、
2: うん、で気持ちを切り替えるっていうか、一つ作品を仕上げたのか、よし散歩くらい行くかっていうふうに言って散歩に出るあの瞬間っていうのが、あんまり楽しいことっていうのは小学生でそうなかったかな。でもその瞬間だけはすごく楽しかった。手つないで歩いていくっていうのが何とも言えない幸せな、そこだけ飛び抜けて楽しかったですね。だからなんかそのシーン自分で書いててもそうだったんだけど、思い出すっていうよりその瞬間に立ち返ってる感じは、戻ってる感じはしましたね。
1: もう歩道橋の上に立ってる自分に、
2: そう、うん、母と一緒に道歩いてて、カンナナぶつかってっていう、それを一緒に辿ってる感じはありました。思い出してるんじゃなかったですね。
1: まさにそのカンナナの歩道橋の上で立ち返った時には、お隣で佐藤愛子さんは一緒に車に向かってバカ野郎って言って
2: る。そうですね、うん、うるせえって、うるさいったらうるさいって
1: そのお互いに言ってるのがその幸せな瞬間。
2: そうですね、
1: あ、
2: まあうるさいったらうるさいとかバカ野郎っていうのは本当に車に言ってるっていうより、自分の借金抱えて若干不安に満ちた未来しか見えていない現実に対してバカ野郎って言ってたのかもしれないですね。でもそんなこと私分かんないから、小学生だから歩道橋の上で大声出しているっていう、そういうイレギュラーなことを楽しんでるっていう感じでした ね、
1: でさ、本の中にはですね、まあ、私もの読ませていただいて何度ブッて吹き出しながらか分からないんですが
2: 、はい、
1: 本当に楽しいエピソードもたくさん載せられていて、テレビ見ながらね、親子で男性のタイプについて話すって、これも面白かったですね。そうなんですかね。ね、あの必殺仕事人を見ててっていうシーンがね、まあ
2: 印象的です。大好きだったんですよ。
1: 三味線屋の雄二と中村モンドとどっちがいいのなんて。
2: そうそう、瓶がね一筋垂れてるのに弱いんですよ。
1: あ、中条清さん演じるね。
2: そうそうそう、垂れすぎだって私は思ってるんだけどなんであの仕置きするときに垂れるんだろうと思うんですけどねなんか垂れるのが好きなんですよ母は。
1: ちょっとこうそこに色気をね、
2: 色気を感じるんですね。
1: さあ、で後書きの中では杉山さん、母のことを書くのはずっと嫌だったっていうふうに書いていらっしゃいましたけれども、
2: はいはい、
1: なんで嫌だったんですか？
2: いや、母がしっかりしてるときは母の検閲があるから
1: そこは作家としての、
2: もうそこは作家と、あと人のことはいろいろと書くくせに自分のこといろいろと書かれちゃ嫌みたいなのがあるんですよ私なんか検閲なしで書いてほしくないことまで書かれていたから。だけど自分の時はね、見せなさいって言うんですよね。それで見せるとバーッと赤入れられるから、もうそれがトラウマになってて、
1: あ、そうした中今回その憤怒の人本になりました。今はどう思ってますか？
2: 書いてよかったと思ってます。今楽しい思い出を書くんでも楽しかったがゆえに悲しくなっちゃう心境だけど、これ書いてた時は本当にさっきも言ったように立ち返って楽しかったので、去年母が元気なうちに書いててよかったと思う。それで私納棺したんですよこの本、あの母上様ってサイン入れて京子よりって書いて、母に手紙書いて便箋7枚分書いて、その手紙と本と一緒に納棺したんですよね。それでその手紙の中にいろいろと気に食わないことは多分あるんだと思うけど、おばあちゃんも私のこと散々書いたからこれは愛子だよって書いてそういう手紙を一緒に入れて、まあだから私もあんたで随分原稿稼いだからまあいいわって言ってるんじゃないのかなと思うんですけどね
1: この本の最後のところでも 私は母自身が忘れてしまった母を覚えているのだ、それを書くっていう表現も出てきますけれども、はい、そのお母様の生き方っていうのは改めてどんな風に思ってらっしゃいます
2: か。ジャイアン鉄頭鉄尾ジャイアンだったなって、私はのび太だったなって思いますけどねでもジャイアンとのび太も友情で結ばれてますからね、
1: うん、
2: だからやっぱりのび太だってジャイアン亡くなったら泣きますよそれでいいんじゃないかなと思ってますね。
1: 憤怒の人、母、佐藤愛子のかけら、著者の杉山京子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: おじやすさんの X のポスト、佐藤愛子さんとの日々濃密だったんですね、母子、母と子というよりも親友みたいな感じですねっていう声です。一人 NPO さんは母ちゃんが亡くなった時のことを思い出す。静子町さん、これからきっと自分も味わうであろう喪失感、いろいろ思い出す。運動会のお弁当の中身やおにぎりの具、もう生きていてももう味わえない母の料理という、あのポストなんですけれどもね、なんか特別なことよりも日常の一コマっていうことをすごくやっぱり思い出す、ね、でそれがまさに歩道橋からのバカ野郎っていうことだったり、さまざまな思い出だったりっていうことが本当に今改めて思い出されているんだなっていう、あのお話を伺いながらもね、すごくその母と子の関係ということをあのすごく感じましたね。
0: はい。

0: 時刻は間もなく7時44分になるところです。今朝は皆さんから一人時間についていただいていますけれども、はい、北海道のアネモネママン475さん50代の方からです。私の大事な一人時間は通院も兼ねた介護帰省の時です。あ、飛行機で移動し、まず空港でソフトクリームをいただきます、うん、到着し通院の後は服飾用品のお店へ行き、ボタンや布を誰にも気兼ねせずゆっくりと選び、実家で片付けを済ませ、父に会いに施設へ行き、お寺へ母のお参りをして花を供え、ショッピングモールで時間をかけてお買い物、帰りの空港では夫へのお土産を選びます。ただいままさに帰省中といただいています。
1: そうなんですね、うん、今はねどんな風に過ごしてらっしゃるのか。でもこの一人の時間を一人の時間として楽しめるからこそ、まあ、介護だったりとか家族との時間だったりとか、うん、ね、そういうことも大事にできるかもしれませんね、はい、
0: では音楽を一曲お届けしましょう、
1: はい、
0: 小泉今日子さんでマイスイートホーム。

0: 小泉今日子さんでマイスイートホームお聞きいただきました。さあ、皆さんの一人時間、大阪市の清水さんからファックスをいただきました。休日はよく映画を見ますが、最近お気に入りの神戸の名画座の近所で銭湯を見つけて、映画を見た後銭湯で一風呂を浴びるコースが定着しつつあります。風呂上がりに映画のストーリーを思い浮かべながら飲む缶ビールは格別ですといただきました。
1: いいですね。
0: 気持ちよさそうです。それから一人時間の逆上がりという方がですね、はいはい、たくさんいらっしゃいまして、東京都の金森義明さん、私は70歳の時からほぼ毎日逆上がりをしています。今は懸垂逆上がりを最低4回行っています、はあ、足で蹴らずに腕の力だけで、ね、引き上げると
1: ぐっとぶら下がったところからね、はい、行くやつですね。
0: 80歳になっても懸垂逆上がりができるスーパージジイを目指しています。ちなみに今75歳ですということです。い
1: や、ジジイの部分はともかく今もうすでにスーパーですよ。
0: ねえ、うん、栃木県のママのママさん、去年私も早朝ウォーキング途中の公園で誰も見ていないことを確認し、小学生の時以来逆上がりをやってみたらできました。
1: できたんだ、
0: うん、しかし帰宅してポケットに入れておいたはずの500円玉がないことに気がつきました。逆上がりの時に落としたようです。逆上がりの成功のことより500円をなくしたことばかり忘れられないでいます。
1: いやー、そっちの思い出になっちゃってます ね、
0: ね、皆さんポケットの中身気をつけましょうということで、逆上がりする時には、
1: 逆上がりの時にはは
0: い、はい、ということですね。それから京都府の一人は寂しいさんからは、皆さん一人の行動を楽しまれている様子ですが、うん、毎日一人の私はそんな気になれません。誰かと一緒に感動したりしたいと最近思うようになりましたといただきました。
1: そうですね、なんか今のねお声もそうですけれども、ぜひラジオともねこうお話をするという気持ちで過ごしていただけたらと思います。その一つにね。
0: そうですね。長崎県の末吉隆弘さん、大病を患いもう1年半自宅に帰れていません。毎日毎日病院のベッドに寝たっきり、つまりこれが私の一人時間です。ラジオやテレビを見たり聞いたり、携帯をいじったり書き物をしたり、そして医療スタッフの皆さんと冗談の話をしたり、家族が面会に来てくれたり、知人が寂しくないと気遣ってくれますが、いやいやこんな私の一人時間も意外と寂しくないものですといただいています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 本当にね、今朝も皆さんのたくさんのお便りとともにお伝えしてきましたけれども、時刻7時51分になっています。ここからは気象予報士吉井明子さんにも加わってもらいます。
2: はい、この時間雨の降っているところがあります。7時半までの1時間に鹿児島県の与論島で19ミリとやや強い雨が降ったほか、西日本では宮崎県や高知県など太平洋側の沿岸に一部雨雲がかかっています。また北陸や東北には日本海の低気圧に伴う雨雲が広い範囲にかかり始めています。今日は九州から東海では晴れ間もありますが、すっきりしない天気で、今は広く晴れている北海道も天気は下り坂です。全国的に見ると雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。お出かけには折りたたみの傘があると安心です。では全国の詳しい天気です。沖縄の先島諸島は晴れたり曇ったりで朝までにわか雨、本島地方は昼過ぎに一時雨や雷雨、大東島地方断続的に雨が降って雷を伴うところもあるでしょう。奄美は曇りでところどころ雨や雷雨になりそうです。九州は広く晴れたり曇ったりとなりますが、宮崎県は午前中雨、その他もところどころでにわか雨があるでしょう。中国地方や四国、近畿、東海は曇ったり晴れたり、ところどころで雨が降って、中国地方では午後局地的に雷を伴いそうです。北陸は曇りで、朝までは雨の降るところがあるでしょう。関東甲信も雲の多い天気が続いて、弱い雨の降るところがありそうです。東北は日中を中心に日本海側から雨が降るでしょう。北海道は初め晴れ間もありますが、昼頃に渡島半島から降り出す雨の範囲、夜にかけて広がっていきそうです。 日中の予想最高気温は那覇、鹿児島、福岡29度、佐賀32度、熊本31度、厳しい暑さになりそうです。高知27度、松江26度、広島27度、大阪29度、名古屋27度、金沢25度、新潟24度、長野と東京23度、仙台と秋田19度、札幌16度、釧路12度となっています。明日になると本州付近高気圧に覆われて晴れのエリアが広がる見込みです。西日本や東海では30度以上真夏日になる

0: る地点が多くなって、東京の都心も明日は27度、暑さと日差しが戻りそうです。関東や東北の太平洋側ではここ数日との気温の変化かなり大きくなりますので、体調管理にお気をつけください。気象情報でした。
1: NHK AM この後8時のニュースに続いて8時5分からは音楽の泉お伝えしていきます。どうぞこの後も NHK AM ともにお過ごしいただければと思います。よちよちちゃんさん、長野の方、年齢高くスーパーを目指すお父さんお母さん、私は70過ぎても松田聖子さんのカラオケを歌うスーパーばあちゃんを目指していますということで、みんなそれぞれのスーパー目指しちゃいますか。毎朝ここまで、増下隆と
0: 星川幸、吉井明子でした。
1: あなたにとって素敵な日曜日となりますように。

0: 時刻は7時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報をお伝えします。東京目黒区は首都直下地震で多くの帰宅困難者が集まると想定される区内の公園に、停電や断水の時でも水を浄化しながら使い続けられる循環型のトイレを新たに整備しました。目黒区では首都直下地震が起きた場合、中目黒駅と目黒駅付近で7000人余りが帰宅困難になると想定されていて、こうした人たちに利用してもらえるよう区立中目黒公園に災害時でも使えるトイレを新たに整備しました。このトイレは循環型で、流した排泄物は微生物や紫外線などで浄化され洗浄水として再利用することができます。また太陽光発電や蓄電池も備え、水や電気がなくてもおよそ4000回使い続けることができるということです。トラックに乗せることも可能で、トイレが足りない別の場所に移動させて使うことも想定しています。目黒区は多くの帰宅困難者が想定されることから、トイレ対策は重要な課題だ、災害時に本当に役立つ備えは何かということを考えながら防災力の向上に取り組んでいきたいとしています。気象情報です。注意報、雷注意報が伊豆諸島の南部に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の前橋桐生地域、高崎藤岡地域北部、山梨県と長野県に出ています。では各地の今日の予報です。関東地方の南部、曇りで所により雨、関東地方北部も曇りで所により雨でしょう。伊豆諸島北部、雨で昼前から曇り、波は2メートル50センチ、後3メートル、新島では3メートル。伊豆諸島南部、雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前まで雷、波4メートル、三宅島では3メートル、後4メートル。小笠原諸島、曇りでところにより昼過ぎから雨、波は2メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、曇り時々晴れ。山梨県と長野県南部中部は曇りでところにより雨でしょう。長野県北部は曇りの見込みです。新潟県、雨で昼前から曇り、波は1メートル、後50センチでしょう。では続いて道路交通情報です。
1: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。日本海東北道が事故のため通行止めになっています。日本海東北道の下りは中条インターと荒川台南インターの間がトラックの事故のため通行止めになっています。霧のため関越道は渋川伊香保インターと昭和インターの間、上信越道は横川サービスエリアと八風山トンネルの間、東富士五湖道路は富士吉田インターと山中湖インターの間がそれぞれ最高速度が50キロに制限されています。

0: 中央道の下りは東京都と神奈川県の境の小仏トンネルを先頭に1キロ半の渋滞です。また高速道路は午後から渋滞。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
2: 8時の NHK ニュースです。先ほど入ってきたニュースです。アメリカの CBS テレビでホワイトハウスを担当している記者は23日夕方 SNS にホワイトハウスの周辺で複数の銃声が聞こえたと投稿しました。この中では数十発の銃声のように聞こえた、当局から記者会見場に避難するよう指示されたとしています。繰り返してお伝えします。アメリカの CBS テレビでホワイトハウスを担当している記者は23日夕方 SNS にホワイトハウスの周辺で複数の銃声が聞こえたと投稿しました。この中では数十発の銃声のように聞こえた、当局から記者会見場に避難するよう指示されたとしています。次に、世界三大映画祭の一つフランスのカンヌ映画祭で濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに出演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが共同で最優秀女優賞を受賞しました。日本人が最優秀女優賞を受賞するのは初めてです。岡本さんは千葉県出身の41歳、14歳で日本でモデルデビューし、2006年にフランスに渡りパリコレクションに参加するなど国際的なトップモデルとして活躍してきました。その後はハリウッド映画を中心に国内外で数々のドラマや映画に出演してきました。2023年からは拠点を日本に移して活動していて、監督や脚本などを手掛けたサン&ムーンが東京国際映画祭の短編映画を対象とした部門のファイナリストに選ばれるなど幅広く活動しています。映画祭最終日の23日、各賞の発表が行われ、ステージに立った岡本さんは、私のような平凡な女優が今ここに立っているのは素晴らしい監督のおかげです。素晴らしい脚本や演出、そして私たちやキャスト全員に対する監督の愛情と敬意が私たちに力を与えてくれましたと、濱口監督への感謝を述べました。岡本さんは、急に具合が悪くなるでは、主人公の一人でがんと闘病する日本人の舞台演出家マリを演じました。ウクライナのゼレンスキー大統領は国境から1700キロ離れたロシアの軍事関連企業を攻撃したと明らかにしました。ウクライナは今月17日にもロシアの首都モスクワの郊外を無人機で攻撃していて、ロシアへの長距離攻撃を強めていくとしています。ゼレンスキー大統領は23日、ウクライナ保安庁がロシアの重要な軍事関連企業の一つを攻撃したと SNS に投稿し、現場周辺とみられる映像を公開しました。その上で、この企業はウクライナの国境から1700キロ離れたロシア中西部にあり、航空機や無人機などの生産施設に製品を供給する化学メーカーで、攻撃により活動を停止させたと主張しました。ウクライナは今月17日にもロシアの首都モスクワ郊外の複数の場所を無人機で攻撃していて、ロシアへの長距離攻撃を強めていくとしています。

お伝えしましたようにアメリカの CBS テレビでホワイトハウスを担当している記者は23日夕方 SNS にホワイトハウスの周辺で複数の銃声が聞こえたと投稿しました。この中では数十発の銃声のように聞こえた、当局から記者会見場に避難するよう指示されたとしています。以上この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。8時5分になります。

0: 音楽の泉、お話は奥田義通さんです。
1: おはようございます。音楽の泉、今朝はモーツァルトが1786年の暮れ30歳の時にウィーンで作曲したピアノ協奏曲第25番波長調をお送りいたします。モーツァルトのピアノ協奏曲は傑作ぞろい。これからお送りする第25番も18世紀後半ウィーン古典派の時代に愛された波長調をベースとした壮大な作品です。祝祭的な波長調で書かれていますが、そこは音符と自在に戯れるモーツァルト。単調の味わい、大胆な転調、調べの精妙な移ろいも聞こえてきます。モーツァルトの協奏曲は、一般的にオーケストラによる助奏前奏で始まり、その後独奏楽器が登場するわけですが、ピアノ協奏曲第25番の助奏はドラマティックなスケール感にあふれ、あたかも交響曲のように響きます。一方、そんな華やかな調べにふっと寄り添う憂いを帯びたフレーズも私たちを魅了してやみません。オーケストラによる助奏を少し聞いてみましょう。

ピアノ協奏曲第25番第一楽章の序奏を少しお送りいたしました。ファンファーレ風のフレーズで曲を始めるのはモーツァルトのお家芸、ベートーベンの音楽を予告するかのようなモチーフ、動機も聞こえてきました。序奏にはもう一つ印象的な調べが織り込まれています。

第一楽章の第二主題を少しお送りいたしました。さて、これだけ表情豊かなオーケストラの助走の後に独奏ピアノはどんな風に登場するのでしょうか。後ほどお楽しみになさってください。モーツァルトのピアノ協奏曲第25番波長調は1786年の暮れ、30歳の年に完成しています。モーツァルトはこの年の春にピアノ協奏曲第23番胃腸調、ピアノ協奏曲第24番破綻調も作曲しています。ウィーンでフリーランスに近い形で作曲演奏を行っていたモーツァルト、音楽活動の花は新作のピアノ協奏曲を交えた予約演奏会でした。しかしピアノ協奏曲第25番は初演の記録が残っていません。やはり1786年の暮れに完成した

交響曲第38番二丁調プラハとともに、ウィーンの中心部に立っていたトラットナーホーフという館で演奏されたのではと見る向きもありますが、確かなことは分かっていません。このピアノ協奏曲、オーケストラの編成はフルート1本、そしてオーボエ、ファゴット、ホルン、トランペットが2本ずつ、それにティンパニ弦楽です。これは2年後の1788年に作られる交響曲第41番波長調ジュピターと同じです。楽章は全部で3つ。第一楽章アレグロマエストーソ。第二楽章は調性が変わってヘ長調のアンダンテ。第三楽章は波長調に戻ってアレグレットですが、モーツァルトはまさに天衣無縫。音楽の表情は多彩、いや無限に広がっていくかのようです。今朝はマルタ・アルゲリッチのピアノ、クラウディオ・アバド式イタリアのモーツァルト管弦楽団でお送りいたします。なお、このピアノ協奏曲のカデンザ、ソリストが一人で弾く部分ですが、モーツァルト自身によるカデンザは残っていません。それでアルゲリッチは彼女が大好きだったオーストリアのピアニスト、フリードリヒ・グルダ作曲のカデンザを弾いています。モーツァルト作曲、ピアノ協奏曲第25番波長調ケッヘル503、ピアノマルタ・アルゲリッチ、クラウディオ・アバド式モーツァルト管弦楽団、2013年3月、スイス・ルツェルン音楽祭春でのライブ録音の CD で、全3楽章、30分半ほどのピアノ協奏曲をお楽しみください。

モーツァルト作曲ピアノ協奏曲第25番波長調ケッヘル503ピアノマルタ・アルゲリッチクラウディオ・アバド指揮モーツァルト管弦楽団2013年3月スイスルツェルン音楽祭春でのライブ録音でお送りいたしました。次もモーツァルトです。今のピアノ協奏曲と同時期に作られた交響曲第38番プラハから最後の第3楽章をお送りいたします。この曲は1786年12月に完成、年明けにプラハの劇場で初演されました。モーツァルト作曲

モーツァルト作曲交響曲第38番二長調ケッヘル504プラハから第3楽章クラウディオ・アバド指揮モーツァルト管弦楽団でお送りいたしました。最後にドイツ語のオペラジングシュピール・マテキから幸せいっぱいのデュエットはいかがでしょうか。モーツァルト作曲歌劇マテキからパパゲーノとパパゲーナの二重唱ソプラノ・ミア・パーションバスバリトン・ブリン・ターフェルチャールズ・マッケラス指揮スコットランド室内管弦楽団でどうぞ。

0: モーツァルト作曲歌劇魔笛からパパゲーノとパパゲーナの二重唱、ソプラノミア・パーション、バスバリトンブリン・ターフェル、チャールズ・マッケラス式スコットランド室内管弦楽団でお送りいたしました。今日はここで失礼いたします。またご一緒いたしましょう。
1: 音楽の泉、お話は奥田義道さんでした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 憲法をめぐる議論が国会で続いています。衆議院では緊急事態の際の国会機能の維持などを盛り込んだ緊急事態条項のイメージ案をもとに討議が行われました。また参議院では一票の格差をテーマに選挙区で導入されている合区の解消などについて各党の意見表明が行われました。憲法改正を重要政策の一つに掲げる高市総理大臣、先週超党派の国会議員らで作る団体の会合にメッセージを寄せました。
1: 憲法は国の礎であり根幹であるからこそ時代の要請に合わせて本来定期的な更新が図られるべきです。国会において決断のための議論を進めてまいります。
0: 国会での憲法論議に各党はどう臨むのか。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 伊藤正幸です。
3: 上原美月です。
2: 今朝の日曜討論は国会で議論が続く憲法について各党の皆さんに議論していただきます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。自由民主党の新藤義孝さんです。新藤さんは国会での憲法論議の現状をどのように受け止めていますか。
4: 憲法改正のですね、議運が大いに盛り上がってきているのではないかなと、このように思っています。そして衆議院の憲法審では4月以降毎週開催をして、でここのところで緊急事態条項についてはそのイメージをですね、これまでのこの議論をもとにしてそれを整理したもの、これを作って、そしてそれを2週にわたって議論しました。具体的な論点が明らかになり、中にはピン止めされたのかなと思うようなところも出てまいりました。ですからしっかりとした具体的な議論をですね、今後も進めていきたいと、このように思ってます。でそもそも日本国憲法の制定からもう80年が経とうとしています。この国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、これを三大原理は尊重しながら、やはり日本を次のこの世代にですね、繋いでいくためには憲法改正は絶対に必要だと私たちは思っているわけです。そもそも国民主権を謳いながらその最大の機会である国民投票を一度もやったことがない、これが私たちの憲法ですから、しっかりとした議論をしながら具体的に進めていきたい、このように思っています。